0: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì kính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Chuyện trong ngày vào lúc 7 giờ tối thứ tư hàng tuần. Và hôm nay những người tham gia gồm có anh Quốc Văn, anh Nguyên Khôi và Mai Phương. Mai Phương xin chào anh Quốc Văn và anh Nguyên Khôi.
1: Nguyên Khôi chào Mai Phương, chào anh Quốc Văn, chào vào và chào quý thính giả của Việt Radio.
0: Dạ.
2: Quốc Văn mến chào Tái Ngộ cùng Nguyên Khôi, Mai Phương và quý khán thính giả của chương trình.
0: Dạ. Có một cái tin không có vui là anh đẹp trai Kinh Luân không có mặt ngày hôm nay, cho nên Mai Phương sẽ thay thế anh Kinh Luân host. Nhưng mà có một cái tin vui là chúng ta lại có hai anh đẹp trai khác, đó là anh Quốc Văn và anh Nguyên Khôi đến với chương trình. Dạ,
1: Nguyên Khôi với Quốc Văn cũng đẹp trai không kém mà.
0: Dạ đúng rồi, vì lý do kỹ thuật thì có một chút xíu trục trặc cho nên là chương trình đã vô trễ hơn mấy phút. Mai Phương xin chân thành cáo lỗi cùng quý vị, cho nên hôm nay chương trình của chúng ta sẽ không có break. Ha, anh Quốc Văn, anh Nguyên Khôi. Và một cái câu hỏi, bởi vì chương trình trễ rồi cho nên vô thẳng luôn đi. Có bao giờ hai anh mà đi dự một cái tiệc cùng với bạn bè mà hơi, gọi là hơi quá chén một chút xíu, nhưng rồi sau đó phải bắt buộc lái xe về không? Có bao giờ đã rơi vô cái tình trạng đó hay chưa?
1: Có hoài chứ.
0: Có hoài luôn.
2: Có một lần lái xe, sợ tới già luôn. Cũng hên là không bị cảnh sát bắt. Có một lần có, nhưng mà cái cảm giác là tự nhiên cho mình sợ.
0: Cũng thấy hơi
2: cái không biết cái câu chuyện của Nguyên Khôi làm sao, chứ có một lần văn đất thử mình không ngờ, đôi lúc uống rượu á mình mới uống mình không xỉn tới nỗi đó đâu.
0: Cũng
2: chỉ 2-3 tiếng sau bắt đầu nó hangover, nhất có những cái rượu đỏ mà nó ngọt ngọt á, uống say dữ lắm. Thì may mà thường đi gần đó thì về còn đỡ, nhưng mà đi xa là chết. Nên có lần đó thì Văn nói vậy nè, Văn sợ luôn tới già không dám nữa, là uống xong cái mình thấy sau tới lái xe mình thấy con mắt cái đường lên nó có hai đường. Mà nó chết rồi, something wrong rồi. Mà may quá rồi, chạy đường dưới từ từ về tới nhà, lần đó sao sợ tới già luôn.
1: Mình thì chưa tới nỗi mà phải quắc cần câu. Nhưng mà trong tâm trí mình biết là mình say đó. Và trong tâm trí mình biết là mình say. Em biết là say. Mà nếu mà có cảnh sát stop over mà nó cho mình thử nồng độ thì chắc chắn là nó cộng mình cái gan thì có.
0: Như vậy thì xem ra là hầu như cánh đàn ông á, ai cũng có thể có một vài lần trong đời mà lái xe trong cái tình trạng như vậy, phải không?
1: Nếu mà những người biết uống và những người thích uống, yes.
0: Mai Phương biết có những người uống rất là nhiều, nhưng mà họ không say nha.
1: Họ nghĩ là họ không say thôi, nhưng mà thật sự là họ say.
0: Nhưng mà khi mà gặp cảnh sát thì họ vẫn có tội, đúng không? Nếu như mà lỡ gặp cảnh sát.
1: Cảnh sát
2: xui.
0: Cảnh xui. Đúng không?
1: Thì họ cảnh sát, cái thứ nhất là họ sẽ test mình. Ok. Là chắc chắn là ấy rồi. Nhưng mà anh Quốc không biết không? Có một lần là mình bị cảnh sát pull over nha. Nhưng mà rồi cái anh đó, anh nói là thôi mày đậu vô đây, mày kêu mày đi taxi, mày kêu nhà chở mày về, bỏ xe ở đây rồi mai ra lấy.
0: Cũng quá may mắn phải không?
2: Hên, cái đó hên. Văn cũng bị lần ở dưới Thailand 288.
1: Đúng, đường Thailand
2: 288. Bị lần đó là vui lắm. Lần đó là Văn nhớ cái thời mà Phan Quốc Cường mà đắc cử chủ tịch cộng đồng đó. Thì Tú Trinh mới tổ chức một buổi tiệc. Ở nhà Tú Trinh, Tú ở dưới vùng đó. Thì mình xuống vui quá, anh em cũng có uống vài ly. Vài ly sao tự nhiên đường về tối thui rồi. Mà xỉn thì không xỉn nhiều đâu. Bữa đó không xỉn nhiều. Nhưng mà cảnh sát thổi lại, cảnh sát thổi lại hỏi có uống rượu.

0: Không, nó có nó uống nhiều không, nó có uống 2 ly. Xong biết sao cảnh sát mới nói bây giờ vậy, ok phải làm cái test, thì đưa đằng Bin vô test con mắt mình thì nó ngon lành, cái pass cái test đó. Xong cái bắt đầu cho mình đi thẳng, đi thẳng hay lắm, bắt đi mà chân phải đi thẳng hàng nha, là coi như bước rồi đó. Xong cái là cảnh sát nó không chưa đến nổi, thôi lên xe cho về, thì tức là mình tự lấy xe về chứ không bị cảnh sát bắt bỏ lên xe trở về. Thành ra quý vị biết đó, đôi lúc đó, có những cái đi tiệc cũng đến lên lưu ý, tại vì thật ra nha, có cái mức giới hạn,
1: Đúng.
0: có mức giới hạn cho cái người uống rượu là 1 hoặc 2 ly thì người ta vẫn tha cho mình về đó, nhưng mà uống nhiều quá mà uống là bê bết
1: Mà
0: đó,
1: gọi là
0: là
1: quá cần câu đúng
0: coi nhà
1: không?
0: là nguy hiểm
1: Ừ
0: lắm.
1: thì
0: Không
1: đó.
0: nên, thứ nhất sau này nên nghĩ như nè, là uống rượu mà mình gây tai nạn mình chết á,
1: Thì không nói
0: thì
1: gì.
0: không nói gì mà
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: làm cho người khác chết á, là cái đó không không nên, tội
1: Dạ.
0: lắm.
1: Mà cái đó Mai Phương nghĩ nếu mà như vậy thì chắc là nó cũng ám ảnh mình đó. Cái việc nếu như mình gây ra cái thiệt hại cho người khác đó anh. Thì hy vọng rằng là không có anh cảnh sát nào nghe chương trình này để đến nhiều khi mấy anh ngày mai bị bắt nguội nha. Hy Không
0: vọng
1: bất
0: là vậy.
1: ông Mỹ là chắc chắn là không có bắt nguội
0: Không,
1: đâu. Mai Phương
0: Bây
1: chỉ
0: giờ đâu đi uống nữa, đâu
1: giỡn
0: bắt
1: thôi.
0: nguội.
1: Mai
0: Mà có
1: Phương
0: bắt nguội thì cũng vui, lâu lâu gặp được anh em cảnh sát nói chuyện cho vui.
1: nhưng mà cô Vân nếu mà mình nói chung cũng trong truyền thông này kia, nếu mà những cảnh sát ba le chắc cũng nhiều người mình quen lắm à.
0: Thật sự ra họ làm bổn phận thôi, nhưng mà điên gì đi, nếu nếu mà mình quen ở Bèo Le đi nhậu chỗ khác chai nhậu Bèo Le chi.
1: Dạ. Thưa mấy hai anh và kính thưa quý vị, thì tại sao mà Mai Phương mở đầu cái câu chuyện như thế này, mà câu chuyện này là bởi vì gần đây cũng như anh Quốc Văn đó hôm nay đã chia sẻ một cái câu chuyện như thế này, tức là một cái tin rất là nóng hổi và gây chấn động tại địa phương của chúng ta. Tức là theo cái tờ Houston Chronicle đó đăng tải vào ngày 12 tháng 5 thì có một cái sự việc như thế này, là bà Kala Wyatt, thì hiện nay bà này đang là thủ quỹ của quận Harris, thì bà này đã bị vì cái hành vi lái xe khi say rượu. Và khi bị bắt thì bà này còn nói rằng là tôi đang ở trên thiên đàng. Thì cái tin tức này nó đang rất là chấn động thành phố Houston. Anh Quốc Văn nói là
0: Nó thú vị vậy nè, quý vị biết không, là bà không phải là bà lấy đang lấy xe mà bà bị bắt, mà bà ngủ, bà đi bà say rượu, bà mới tấp
1: Vô
0: vô
1: chỗ
0: cái lane
1: lề.
0: trái của xa lộ, bà ngủ,
1: Ngủ.
0: bà ngủ thì cảnh sát mới nói ủa tại sao mà giờ này có chiếc xe mà đang nổ máy, mà chiếc Toyota RAV4 là chiếc SUV nữa, là đậu ở đó trên cái lane đó mà mở đèn mà mở máy nữa, thì không biết sao cũng hay là cảnh sát lại tới nơi đó, thì cái xe hình như là không có lock, thì cảnh sát mới mở cái xe ra và tắt máy rồi mới lôi bà ra. Thì khi bà ra đó thì cảnh sát hỏi là bà có biết bà đang đâu, thì bà nói bà đang ở trên thiên đàng. Thì rồi cảnh sát nói rồi rồi cô này xỉn lắm rồi, và lúc đó cảnh sát chưa định hình, chưa chưa biết được bà là ai, thì mới ra hỏi là bà có uống rượu không, bà nói có uống một ly, bà đi ăn tiệc uống một ly. Thì sau đó cảnh sát mới hỏi lại là cái lượng rượu bà uống là bao nhiêu, thì bà lại nói là bà uống 2 ly.
1: Từ từ cái lên, nó lên từ từ
0: Lên từ từ, lên từ từ,
1: phải
0: thì cảnh sát nó nghe mùi rượu thì nồng nặc,
1: không?
0: mà chị nói chị uống 2 ly, thì cảnh sát khó tin quá mới bắt ra làm test, thì fail hết tất cả các test, thì nói chung là mới chở chị về, thì mới find out chị là treasurer của hạt Harris, tức là Harris County lớn lắm quý vị, là cái quận lớn thứ ba trên toàn nước Mỹ đó, mà bà thủ quỹ là bị có tội uống rượu lái xe, thì luật sư của bà cũng nói chung là đang đưa bà đang đang giúp cho bà, nhưng mà cũng khó, là bởi vì ngày cuối tháng 6 thì bà sẽ phải ra tòa về cái vấn đề đó. Thì chị này có nhiều vấn đề lắm, nhưng mà cái chuyện này cái chuyện thú vị, chúng tôi đưa lên ngày hôm nay để mà mình trao đổi về cái chuyện uống rượu lái xe là nó như thế nào, thì cũng hy vọng là trong câu chuyện ngày hôm nay thì nhiều quý quý thính giả nếu mà có kinh nghiệm về những chuyện này, hay là có những cái câu chuyện để chia sẻ, thì một lát nữa đây cũng mong quý vị tham gia cho vui.
1: Với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Hôm nay câu chuyện của chúng tôi đang xoay quanh về việc gọi là uống rượu mà lái xe. Chúng ta sẽ xử lý như thế nào nếu như mà lỡ quá chén mà phải lái xe về nhà thì phải làm sao? Không biết, như anh Quốc Văn đã nói đó, các anh chị, cô chú đang nghe chương trình, ai có những cái trải nghiệm gì thú vị về vấn đề này thì xin hãy gọi vào tham gia chương trình với chúng tôi.
2: Và theo các kinh nghiệm của mình thì nếu mà hơn 20 năm trước thì mình không nói, còn bây giờ Uber quá dễ. Nếu mà mình theo mà thấy, nếu mà hiện bây giờ mình muốn đi nhậu với bạn bè, mình kêu Uber mình đi
0: rõ ràng luôn,
2: rồi xong mình đi Uber về,
0: đúng.
2: Không có lý do gì mình phải lái hết. Tại vì cái thứ nhất là mình lo cho bản thân mình, mình lo cho mọi người và có và luôn cả coi cho gia đình mình nữa. Mà anh Quốc Văn với Phương biết và quý vị biết đó, đa số nha, những người đàn ông á, người đàn ông họ nhậu xỉn, họ xỉn đó, nhưng mà không ai tự nhận là mình xỉn đâu nha. Hầu hết ơi tao lái được mà, tao ok, nhưng mà cái cách nói chuyện thì nó cứ cà nhựa vậy đó. Và cái tao không có xỉn, đi còn không nổi vậy, tao không có xỉn.
0: Xỉn có nhiều loại lắm, có người xỉn thì gay, có người xỉn thì khóc,
2: có người xỉn thì hát, có người xỉn thì đòi đánh lộn.
1: Sợ nhất cái anh đánh lộn.
2: Yes. Có nhiều người xỉn rồi kiếm chuyện người khác. Yeah. Cái đó mình ghét nhất.
1: Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, khi mà Mai Phương đọc cái bản tin này và Mai Phương nghĩ rằng là không biết anh Quốc Văn, anh Khôi với lại là những người ngoài kia có hay nghĩ như thế này không? Giống như nếu như chúng ta là những người bình thường đi, chúng ta là những cái người đi làm công việc bình thường, công dân bình thường, thì chúng ta mắc lỗi thì giống như là cũng không ai để ý, đúng không? Nhưng mà những cái vị này là quan chức, mà quan chức cũng thuộc dạng là lớn đó, thì cái sự việc đó nó có làm cho những cái người dân như chúng ta cảm thấy thất vọng không?
2: Có
1: cảm
2: chứ.
1: Thấy thất vọng về cái đạo đức của những người làm quan chức.
2: Có chứ.
0: Có
2: chắc chắn là có. Khi mà một người làm quan chức thì là nếu mình làm một cái chức gì đó, mình là nói chung mình là nó là một cái gì như cái gương cho cái xã hội mình làm. Và khi mà một người quan chức mà họ make a mistake như vậy đó, thì dĩ nhiên là tất cả cái news để focus vào cái gì đó. Tiếng Anh gọi là cái moral, phải không anh?
0: Cái đạo đức,
2: đạo đức đúng không?
0: Thật ra ở Mỹ á, thì thật sự là nước Mỹ nhìn thì thấy tự do. Nhưng mà cái chuẩn mực đạo đức của một quan chức rất khó nha.
2: Khó lắm
0: so với lại dân thấy giống như quan chức ở Việt Nam thì cái chuyện ăn nhậu nó bình thường, hầu như là họ đi làm về rồi họ tiếp khách hay là khách tiếp họ thì dường như cái chuyện đó nó bình thường. Sau này bạn thấy luật lệ cũng khó khăn về vấn đề uống rượu lái xe ở Việt Nam, hay ở Trung Quốc cũng vậy, Trung Hoa cũng vậy, họ cũng cái đó là cái tập tục bình thường, mà nhất là người Á Đông là
1: bây giờ phạt cao lắm anh. Ở Việt
0: Nhưng
1: Nam
0: mà
1: phạt cao lắm,
0: các nước bây giờ là họ bắt đầu họ thấy là cái đó là không tốt và họ phạt rất là nặng. Riêng ở Mỹ á, thì hai cái việc mà bạn thấy trời ơi, họ chỉ trích nặng nề lắm, nhất là vấn đề có liên hệ tới phụ nữ. Ví dụ đang có gia đình mà
2: ngoại tình.
0: Mà ngoại tình thì họ hay soi cái đó kỹ lắm, tức là nhất như những quan chức đó. Rồi thứ hai là vấn đề ảnh hưởng tới giống như là tứ đổ tường, là cái vấn đề rượu chè hay là dính vào hút sách thì là họ coi cái vấn đề là nặng nề lắm. Thành thử những người mà dính vào cái chuyện đó thì khó cơ hội để mà phục vụ trong những cái thời gian kế tiếp.
2: Và không biết anh Quốc Văn thì cũng từng làm cho City thì Quốc Văn có thể biết kinh nghiệm nhiều hơn, còn mình thì không biết. Những cái người làm như vậy đó thì cái quy chuẩn đạo đức như vậy, khi mà họ bị vướng vào những cái tội như vậy đó thì có possibility bà ta bị khai trừ, bị fire hoặc là bị terminate cái contract không? Trong cái contract nó có ghi chẳng hạn như bị phạm luật, phạm tội, whatever, là cái contract bị terminate hoặc là bị fire không anh?
0: Nói chung cái này thì vẫn không rõ cái điều lệ của họ như thế nào, nhưng mà thường á là khi mà tòa họ xử rồi á mà vướng vào cái tội mà giống như có thể là cái tội felony, họ có thể bị fire. Tại vì cái tội uống rượu lái xe mà bị bắt là cái tội trọng tội. Và cái tội đó thì nó rất là phiền phức, nó nặng lắm chứ nó không bình thường. Thì những người này vẫn nghĩ là thường là nếu mà họ là dân cử đó thì câu chuyện nó có thể nó khác. Và có thể là họ, một là họ từ chức, hai là họ vẫn ráng lì họ ở lại đó, nhưng mà kỳ sau thì người dân không có bổ nhiệm nữa, tại vì cái đó là cái vấn đề người dân bầu. Nhưng mà cái người mà được bổ nhiệm mà làm việc á, thì có thể cái người boss á, là họ có thể họ cho nghỉ việc.
2: Dạ, và người boss có thể gọi là chịu áp lực của dân, hoặc là của và những cái người trong chính trong cái đảng, trong cái team của họ, mà có thể là sa thải cái người mà phạm luật, đúng không?
0: Giống như cái cô này Nguyên Khôi là cổ đã có một hai cái tiền lệ, giống như có một cái tội là đã từng đi ăn cắp rồi, từng ăn cắp của một người đồng sự rồi, và nhưng mà bả vẫn làm. Và bây giờ thì bả vướng vào cái tội uống rượu lái xe nữa,
2: nhưng mà cái tội ăn cắp mà bây giờ cho làm thủ quỹ luôn hết ta.
0: Nó lạ như vậy thôi, làm thủ quỹ trước khi ăn cắp.
2: Qua thì dễ, nếu mà làm thủ quỹ trước khi ăn cắp, dĩ nhiên ăn cắp
1: rồi. Thì có tìm hiểu về cái cô này thì thấy trước đây á, có một lần á, là cũng cái kiểu như là cô này ở trong một cái quán bar đi ra, xong rồi cổ mới mở cửa một chiếc xe, cổ leo vô trong chiếc xe đó, cổ mới ngồi. Thì
2: không phải xe của cổ phải không?
1: Không phải xe của cổ. Không phải xe của cổ thì mới đầu người ta bắt thì nói rằng là cô này có ý định ăn cắp. Nhưng mà sau đó thì chứng minh được rằng không, cô này chỉ xỉn thôi, say thôi, chứ không có ý định ăn cắp. Thì đúng là có vẻ như cô này là cái tư cách đạo đức á, gọi là nó nói, mình nói tư cách thì nó hơi nặng quá, nhưng mà
2: không, để mình là các em Phương, cô này nói chung là cô này có problem về nghiện rượu.
1: Dạ.
0: Một là nghiện rượu, hai là quá ham vui.
1: Ham vui quá hả?
0: Ham vui thì cứ đi party tối ngày, party tối ngày á thì ham vui uống rượu.
1: Dạ.
0: Và không từ chối được, hay là không control được, thì đó là cái vấn đề của cổ.
1: Mà nếu như mà ham vui vậy, sao không kiếm anh chở đi cho nó an toàn ha anh Văn ha anh Khôi?
0: Đó là cái điểm mà Nguyên Khôi vừa nói đó, là khi mà mình đã quyết định mình uống rượu thì mình phải plan cái an toàn nhất. Mà thật sự Văn thấy từ ngày có Uber tới giờ đỡ lắm. Những cái chuyện mà mình kể là chuyện xa xưa rồi, nhưng mà từ ngày có Uber bây giờ em thấy giống như mình đi tiệc, mình tới nhà bạn bè rẻ rề chừng 15 phút, ví dụ 15-20 phút thì nó chạc khoảng chừng 15 đồng thôi.
2: Thoải mái, mình uống mình nhậu thoải mái.
0: Mình uống xong rồi cái là mình bấm cái là xe chở mình về nhà là an toàn.
2: Nhậu là thoải mái, Uber bây giờ nhậu là thoải mái, muốn đi lúc nào đi, nhậu nói chung là có những cái gì đó bây giờ không phải như ngày xưa, như anh Cố Văn nói đúng. Bây giờ thì những người uống nhậu xỉn thì cứ đi Uber là chắc ăn nhất. Tại vì nếu mà mình dính vào một cái DWI, cho dù là first offense đi nữa, thì bây giờ mình có người bạn khoảng chừng mười mấy năm trước bị một lần, mà như là tốn cả hơn 10.000 đô đó. Bây giờ chắc hơn ạ. Bây giờ mình nghĩ chắc hơn á.
0: Có người bạn kể rằng là cái đã bị dính vào cái tội uống rượu lái xe, nó phiền kinh khủng lắm. Mỗi sáng là họ gắn vô trong cái xe của mình một cái bộ phận
2: để mình thổi,
0: mình phải thổi. Mà
2: thổi cái máy, thổi cái máy nó mới nổ.
0: Mà cái máy đó mà mình thổi á, mà trong miệng mình có mùi rượu là nó không nổ.
2: Máy không nổ.
0: Nó không nổ, mà không có rượu mình thổi nó nổ. Mà thí dụ như là hơi mà khỏe mà trẻ mà có hơi
2: thì ok,
0: nhưng mà
2: già yếu là không nổ luôn.
0: Già yếu như chúng em thì thổi nó không si nhê gì đâu.
1: Ủa vậy rồi thí dụ như nha, cái này nói vui thôi, mình nhờ người khác thổi được không?
2: Chắc được chứ.
0: Hình thì không được cái sao?
2: Nó sao tụi nó
1: nó phải sắp ấp sao chứ, đúng không?
2: Nó được chứ.
1: Tức là
2: có cái hình hả?
1: Dạ như anh Phong nói là
2: là có meter để hình mặt mình hả?
0: Chính phủ đâu có dạy hơn mình có thể là mình.
1: Tại vì anh Văn nói mà Mai Phương chứa hình dung được, cho nên Mai Phương phải hiểu rõ hơn.
2: Monitor phải đưa cái hình của cái mặt của mình vô. Mình chưa bị tới nặng như mình.
0: Đây nè, có cái cách nữa mà người ta nghĩ ra, nhưng mà Tesla khôn hơn người ta nữa nè, là Nguyên Khôi biết không? Xe Tesla đó nó có cái autopilot, đúng không?
2: Đúng rồi.
0: Mình đi đâu mà mình không muốn lái, mình tự bấm địa chỉ nhà mình là nó chạy, rồi mình ngồi đó nó chở mình về. Thì trời ơi, sướng quá. Nhiều người nói trời, giờ từ đây tới sau là linh hồn tượng đá được cứu bò rồi, là đi uống rượu xỉn thì lên xe chở về thôi.
2: Nhưng
0: phải nhớ là vậy nè, nó design hay lắm quý vị. Lên xe ngủ nó không chạy. nó nhìn mắt mình nhắm lại mà đang ngủ trên xe là nó sẽ tìm chỗ ngừng lại, bởi vì có người đã bị tích kịch vì cái đó rồi, tức là chạy xe Tesla lên xe buồn ngủ, ngủ một cái xe đậu lại, nó tự cũng autopilot, nhưng mà autopilot không chạy về nhà, nhưng mà kiếm chỗ đậu lại để cho mình tỉnh rồi xe mới chạy tiếp. Thì cảnh sát cũng vì cái đó cho nên dạo này á, cảnh sát quen là cứ thấy mà xe đậu mà nửa đêm mà đậu nửa chừng mà mở máy ở trên xa lộ đó, thì thường thường họ tới liền coi cái trường hợp là một là có vấn đề gì cần giúp đỡ hay không. Mà thường thường không có là 80-90% là cái chuyện là người uống rượu lái xe.
2: Không, nhưng mà mình nói chung á, mình cũng cho bà này credit nha, là bà ngừng lại, bà ngủ, chứ không bà cố lái.
1: Thì sao cũng đỡ ha, chứ nếu mà cố lái là cũng rất là phiền. Thì kính thưa quý vị, với số điện thoại là 713-931-1560, Mai Phương và các anh ở đây kính mời quý vị chúng ta gọi vào tham gia câu chuyện. Hôm nay chúng ta xoay quanh vấn đề lái xe mà uống rượu, và cũng như là về vấn đề mà quan chức lại mắc những cái lỗi như thế này. Thì không biết anh Khôi với anh Quốc Văn với mọi người ngoài kia có cảm thấy rằng là nếu như mà cái người này mà bị lỗi nhiều như vậy đó thì có nên trọng dụng hay không? Hay là cái người này đáng bị sa thải bởi vì những cái lỗi này? Nếu như mà cái người này chuyên môn họ tốt mà vì mắc cái lỗi này thì chính phủ có sa thải họ hay không vì lý do đó?
2: Theo mình thấy thì nếu mà first offense thì cái gì cũng vậy, cho người ta cái second chance. Có thể là một cái mistake first time. Nhưng mà nếu mà repeated á, 2 hoặc 3 lần rồi đó, thì cái đó phải coi lại. Cái gì cũng vậy. Nếu mà một lần thì, nhưng mà có những cái công ty, có những cái whatever, nó có những cái guideline nó rất là strict. Even vô trong hãng đi. Có nhiều hãng bây giờ là nó tuyệt đối hoàn toàn không cho hút thuốc. Dĩ nhiên ở trong không, vòng vòng building không cho hút thuốc. Hút thuốc phải ở trong cái nơi mà và nó cho phép, còn hút thuốc ở ngoài cũng không bị. Và có những họ khắc khe tới nỗi mà chỉ cần một lần thôi là họ cũng đuổi rồi. Có đó cũng tùy theo cái policy của cái company đó. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ, nếu mà còn đa số thường, nếu mà những cái offense như vậy đó thì chưa ngoại trừ những cái trọng tội nặng thôi, còn những cái chẳng hạn như DWI một lần thì cho họ cái cơ hội thứ hai. Nhưng nếu mà phạm tội nữa đó thì mình nghĩ là sa thải họ là cái điều hay hơn.
1: Còn anh Quốc Văn,
0: tôi nghĩ ai cũng vậy, quan trọng là cái tội nó từ đâu. Thí dụ như con lần giống như họ nói, nhưng mà nhiều khi xui lắm mà dính cái tội DWI một lần là cũng mang một cái tội vô cổ mình rồi. Đâu có cơ hội second chance.
1: Có gọi là tiền án được không anh?
0: Đúng rồi, không phải vô mà dính một phát rồi á, là coi như là có người cả đời không uống, mà dính một cái là coi như là xong luôn đó. Là có
1: quá xui.
0: Đúng, có, cái chuyện đó có, và bạn của Văn cũng có những người bị rồi. Người cả đời mình không nghĩ người đó uống rượu, mà tự nhiên khi không có thể buồn tình, buồn đời, uống cái rồi xong đi ra dính phát rồi về mang một cái án trong người. Thì cái trường hợp đó gì, nó là luật nó như vậy rồi.
1: Dạ.
0: Thì đành phải chịu thôi, nhưng mà nếu mà cái chuyện đó thì đôi lúc có những cái ngoài cái sự kiểm soát của mình, sự xui xẻo thì phải chấp nhận thôi.
2: Nói chung có một cái bài học, dù mình đâu mình chẳng hạn như Noel ở tiệc ở nhà, sở vui quá rồi uống rồi chết happen, xui bị cảnh sát họ chặn lại thì
0: cho nên trong cái các công ty bây giờ đó, bạn thấy là họ rất là kỹ lưỡng trong những cái buổi họp, những cái chương trình hàng năm của công ty, những cái chương trình mà họp với khách hàng này kia, là họ hạn chế vấn đề đãi rượu tối đa, dường như họ không đãi rượu nữa. Còn thí dụ họ đãi trong nhà hàng đó, mà ai mà muốn uống rượu đó là tự mua, tự chịu trách nhiệm. Nhưng mà cũng có cái luật nữa cho các cái nhà hàng mà có những cái chương trình này bán rượu đó, thì cái lỗi á, nó có cái line rất là nguy hiểm cho những người phục vụ rượu cho người ta, là khách uống mà đã mình cảm thấy khách xỉn rồi, đừng bán rượu nữa, bởi bán rượu là lỗi của mình đó.
1: Dạ vâng. Và bây giờ thì có một quý thính giả gọi vào. Mai Phương xin phép mời vị thính giả có 4 số cuối 8737. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng và cho biết quý danh.
3: Dạ, em tên Mai, chào chị Phương, chào anh Thôi, chào anh Văn.
2: Dạ, chào anh Mai.
3: Thì cái chương trình này nó cũng hay hay, có một cái là em cũng nằm trong trường hợp đó một chút. Tại vì em mà lúc trước mở còn ở bên Maryland đó, là ra Buffalo Wings đó, cuối tuần football đó. Thì cũng uống vài cái chai bia rồi, thì còn đi thêm cái tiệc khác nữa mới ghê. Thì khi vừa ra đó, là em thấy có cảnh sát, hai chiếc cảnh sát đã chặn hai xe rồi, mình nghĩ chắc mình không có gì đâu. Nhưng mà lại thêm có một chiếc cảnh sát khác chặn em tiếp. Nhưng mà khi xuống kiến đó, khi mình là lô cái window của mình xuống đó, thì nó bay cái mùi bia của mình rồi. Thì nó hỏi liền, mày có uống bia không? Mình đừng có nói dốc.
2: Đúng anh.
3: Mình nói dạ có. Có uống mấy chai bia ở trong bốc Halloween. Thì nó không có nói kìa, mày bước ra đây. Rồi sau đó, lúc đó là mùa đông mà football là mùa đông ở trển, thì là mình nhảy mũi, nó sổ mũi đó. Thì nó hỏi mày bệnh hả? Đúng rồi, tao bệnh kể quanh quýt rồi. Thì nó sợ lắm. Nó mới đưa cái máy, nó hỏi mày người gì? Tao người Việt Nam. Mày biết thổi cái này không? Nó biết, thì mày đưa ở đây thì tao thổi. Nó bắt đứng ngay đầu xe, rồi nó đưa cho cái máy thổi. Thì mình cũng đâu có ngu mà thổi cũng thổi cái phù thôi. Nhưng mà đưa cho nó xong á, thì nó kêu mình đứng đây, nhưng mà ai về đâu, cái mình lại mình đứng cho lưng đó. Rồi à, em ok, cái đó hết hồn luôn. Thì mình thấy 0.5. Thì nó đuổi lại cái đầu xe nó đứng, thì cái 0.5 là không có đủ, cái 0.8 là chính rồi.
2: 0.8 đúng rồi.
3: Rồi á, thì á, là nó bắt em đứng lại cái đầu xe để cho có camera của cái xe đó. Thì sau đó nó mới, cũng chưa có tha đâu, nó bắt em phải đi mà cái chân này dính với cái chân kia 10 bước. Rồi quay trở lại cũng đi như vậy 10 bước, thì mình cũng làm y như vậy. Thật sự uống cũng hơi nhiều rồi đó. Cái cũng cái trang vậy, cái xong cái nó bắt bây giờ làm trò, có nghĩa là giơ hai tay lên rồi giở cái chân này lên đứng yên để nó đếm 1.000 cho đến 5.000.
1: Rồi cuối cùng là 5 giây hả?
3: Có nghĩa là 1.000, 2.000 và 1,000, 2,000, 5,000.
2: 5 giây á, đúng rồi.
3: Thì sau đó là chân bên này cũng y vậy luôn, thì cũng làm y chang, không có làm gì được hết. Thì cuối cùng nó cũng dẫn cho cái tích cực là mày mày chen len là chu len.
2: À, có nghĩa là nó không có đủ bằng chứng để nó bắt anh cái tội đi với ai, nó thấy ghét, nó cho tới kịch trời vậy gì?
3: Dạ, nó cho cái tới kịch là hình như 90 đồng thì phải. Rồi sau đó á, thì á là vậy mà nó đi theo nữa đó nha.
2: Nó coi mình lái sao
1: để
3: dạ. Nó không có tha đâu đó.
1: Dạ.
3: Rồi đúng rồi, nhưng mà em cũng đã mình mà cái lúc mà mình biết, tại vì mình biết mà mình nói dốc nó một câu đầu tiên là xuống kiến á, mà xuống kiến mà nó mùi bia của mình nó bay ra rồi, nó biết rồi mà mình nói no là mình dính liền.
1: Dạ.
2: Họ biết hết chứ, họ nhìn mặt
3: đó,
2: mình họ biết
3: là gì. Chị mình nói thiệt. Đó.
1: Dạ.
3: Cái chuyện của cái bà dân cử đó thì em không biết, nhưng mà theo như em nghĩ câu chuyện này đó, bắt bả như vậy đó, thì bả là lỗi là bả là chính quyền, nhưng cái vấn đề là bả đâu có chạy xe đâu, bả đậu bả ngủ mà. Là bả cũng giữ an toàn rồi mà tại sao mà.
1: Dạ, nhưng mà trước đó là bả chạy. Nhưng mà chắc là chịu không nổi.
2: Nhưng mà có
1: nữa.
2: Lẽ là cái luật Texas đó, nếu mà anh ngồi trên xe mà như vậy đó, họ cũng có thể arrest anh DWI, tại vì anh đang trên freeway chứ không phải anh đang không ở trong một cái parking lot hay nhà anh, thì cái là chuyện khác.
1: Nhưng mà cái là cái credit cho bả là được vậy.
2: Nhưng mà bả cho bả credit là bả dừng lại, bả bả ngủ.
3: Dạ dạ. Thì em đặt dấu hỏi chỗ đó thôi.
2: Dạ. Dạ, cảm ơn anh Mai.
3: Bả đã biết có over là có nghĩa là bả sỉnh rồi, bả ghé vô cái, nhưng mà bả nằm trên freeway có nghĩa là cũng hơi bị. Thì em có ý kiến vậy đó, nhưng mà câu chuyện này nó cũng có dính em ở trong đó một chút.
2: Dạ, dính nhiều người lắm, dính nhiều người.
1: Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ, cảm ơn câu chuyện của anh Mai nha.
3: Hỏi thì nói thiệt.
2: Dạ, đúng.
3: Dạ. Ok rồi.
2: Dạ, cảm ơn anh Mai rất là nhiều.
1: Dạ, cảm ơn anh Mai đã tham gia chương trình nha. Và bây giờ thì cho Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5576. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ. Và cho biết quý danh.
2: Hello.
1: Dạ, hello. Dạ xin chào vị thính giả có bốn số cuối 5576.
4: Dạ.
2: Dạ hello anh.
4: Xin lỗi. Dạ xin chào anh chị.
2: Dạ.
4: Tôi thấy tôi có một người quen nha, bị uống rượu lái xe mà bị cảnh sát đó. Bây giờ nó đi Canada cũng còn không được đó.
2: Ồ nặng dữ vậy hả?
4: Đi Canada, Âu Châu là nhất định là không cho đi rồi đó.
2: Vậy là không có passport ha.
4: Canada mà uống rượu. Passport đó.
2: Ồ sao kỳ vậy ta? Ngộ vậy.
4: Mấy chị Canada nó không cho uống rượu lái xe đi qua bển á, cho nên cái đó là cái mà mình biết là mình đừng có uống rượu lái xe.
1: Dạ.
2: Có một điều mình không hiểu đó là thế này anh, cho mình xin cắt lời anh, cái mình không hiểu. Khi mà mình qua Canada đi, cái thứ nhất là mình không có cần phải xin visa, nó mình là quốc tịch Mỹ. Thì sao mà họ check cái background của mình được anh Văn? Sao ta?
4: Cái nước Mỹ với nước Canada là nó cầm bị tờ lên liền à?
2: Mà quét cái passport ra là nó hiện lên là người đó đã phạm tội gì có trong rất cỡ hết hả?
4: Dạ, đúng rồi. Criminal là không, có như là criminal là không được đi vô liên quan Canada, không được đi vô Âu Châu rồi đó. Đi mấy cái xứ mấy cái xứ mẻ Caribbean thì được, chứ còn đi qua bên kia là chắc chắn là không có rồi đó.
2: Ok. Cái
4: đó.
2: Này thật sự không biết.
4: Nó mà nói với bà con, do mọi người nhắc nhở mọi người uống rượu lái xe, chính tôi mắt tôi thấy cái ông 2 giờ chiều này, giữa 2 giờ chiều thôi uống rượu lái xe mà ổng đụng người ta, chứ người ta coi như là kinh khủng lắm, mà ổng chính ổng máu me từ mũi miệng mắt rồi nó chảy ra coi như kinh khủng lắm. Cho nên cái uống rượu lái xe, uống rượu thì giờ chút xíu thì có thể là anh em nhậu một hai chai bia cho được, chứ còn mà uống mà say xỉn tôi thấy cái đó là nó cái hại nhiều hơn là cái lợi ạ.
2: Đúng rồi. Dạ mà chỉ thấy hại không chẳng có lợi gì hết.
1: Dạ.
0: Bởi vì khi mình ra đường mình thấy cái người lái xe mà tự nhiên mình cái cảm giác đó, mình cảm thấy nó kỳ vậy đó, cái người xe rượu lái xe mình nhìn thấy nó tự nhiên mình thấy ớn.
1: Dạ.
2: Không mà anh kêu
0: có nhiều lúc đó mình vui mình không nghĩ nha, nhưng mà tới chừng sau này mình đi ra đường mình thấy những người uống rượu lái xe mình sợ.
2: Dạ mà anh Quốc Văn với anh vừa mới nói đó, một cái điều không biết anh có đồng ý hay không. Đa số những vụ đụng xe, cái người mà uống rượu xỉn lái xe đó, đa số là cái người họ đụng á mới bị nặng thôi. Còn đa số những người mà say trong cái cơ thể họ say xỉn á thì họ lại cái sự mà ảnh hưởng tới body của họ đó nó rất là thấp nha. Có nhiều người không bị gì luôn á.
1: Tức là cái người bị đụng.
2: Cái người say xỉn đụng
1: là sẽ nghiêm trọng hơn.
2: Còn cái người mà bị đụng người ta đó, say xỉn á, cái người đó thì ít nghiêm trọng hơn, đa số.
0: Không biết nhưng mà có chuyện này là...
4: Đó tôi thấy đúng
2: rồi. Đúng không anh?
1: Dạ.
2: Đúng, có đó là đúng.
4: Dạ tôi thấy đúng rồi.
2: Tại vì khi mà họ nói là khi mà con người họ xỉn á, cái cơ thể của họ nó là sao á, nó sao, cái physics nó là sao mình quên rồi, mình có đọc.
1: Dạ anh ơi, anh cho biết quý danh anh.
4: Xin chào chị ha.
2: Dạ cảm ơn anh.
4: Rồi, dạ xin chào chị anh chị ha.
1: Dạ cảm ơn anh đã tham gia chương trình nha. Dạ cảm ơn anh.
0: Nó có lần mà thật sự cái lần đấy đi tiệc, văn xỉn nhưng mà vợ văn chở về.
1: Dạ.
0: Thì cái chuyện này lên đài 13 là mình đang về thì mình xuống exit. Thì bà xã chở về văn nói ủa sao cái xe ở trước xa mình ngồi bên cái ghế của hành khách mà thấy sao, tại sao có cái xe mà cái đèn nó lại đèn vàng phải đèn đỏ. Mới nói với vợ là em ơi coi chừng, không chừng xe đi ngược chiều. Thì bà xã mới lật đật tách qua cái lane bên phải liền, qua hai lane bên phải thì thấy chạy tới đó thì thấy trời ơi một chiếc xe truck mà trong đó có mấy ông mễ ngồi trên đó lái xe mà đi ngược chiều. Và đi tới độ mà mấy ổng đi lên cái exit mình vừa xuống mà ổng đi ngược lên trên xa lộ thì nó chết rồi. Trời ơi mình lúc đó còn tỉnh lắm, tự nhiên sao tỉnh luôn. Hai đứa mới nói với nhau, nói rồi cái này là lên trển là coi chừng có án mạng. Thì ngày hôm sau mới có tin ngay chỗ cái góc đường đó là có hai vợ chồng đi chiếc Mercedes đi ăn đám cưới về 10 giờ đêm bị đụng chết tại chỗ. Thì không biết câu chuyện đó sau đó đó thì bà xã Văn mới đưa cái câu chuyện lên trên mạng xã hội, mới chia sẻ là tối hôm qua mới thấy trường hợp. Thì trời sao đài ABC nó hay, thì họ mới liên lạc để họ xin phỏng vấn. Thì phỏng vấn câu chuyện để chi, để họ xác nhận cái câu chuyện đúng hay không. Thì đúng là như vậy, là người ta xỉn tới độ mà đi ngược chiều không biết luôn. Rồi đi ngược chiều xong đi lên từ cái exit họ biến thành cái ram, họ đi lên và họ đụng chết người trên xa lộ. Thì bởi vậy mình thấy đúng là những câu chuyện mà uống rượu mà quá mức đừng lái xe, để xe đó lên đi Uber về. Bây giờ có Uber rồi, hoặc là ngủ lại, chứ đừng có vội vã mà ráng về là nguy hiểm vô cùng.
1: Dạ. À, kính thưa quý vị, với số điện thoại 713-931-1560, chương trình của chúng tôi vẫn còn hơn 10 phút nữa. Quý vị đang nghe chương trình thì xin mời gọi vào để mà chia sẻ những cái câu chuyện hoặc là những cái trải nghiệm của quý vị về cái việc mà ai đã từng say rượu mà phải lái xe, và đã có những cái kỷ niệm nào đối với những anh cảnh sát ở bên này không, thì có thể gọi vào và chia sẻ cùng với anh em chúng tôi.
2: Và một điều mình thấy nữa là những quán nhậu Bel Air ở Hilton mình đi, mình nên có những người mà làm những công việc Uber hoặc là lái xe vậy đó, nên để cái card visit của mình xin để ở trong tiệm. Tại có nhiều người thì họ không có, đứa lớn tuổi một chút họ không có biết xài Uber, họ không cái Uber app, thì để đó thì xỉn có thể cầm số phone gọi ta tới ta chở cho cái phạm vi bao nhiêu mau đó. Mình thấy cái đó là một cái điều hay mà mình không biết ở đây có quán nhậu nào làm chưa, chắc mình thấy nghĩ chưa.
1: Mai Phương không biết, nhưng mà hình như là ở bên Việt Nam á là
2: có. Bên Cali có.
1: Việt Nam á là có mấy kiểu như họ thấy say á, xong họ sẽ đến hỏi là các anh có cần
2: bên Cali có
1: taxi hay gì không. Tụi em mấy người tiếp tân á, tụi em sẽ gọi giúp anh chị ở trong những nhà hàng đó mà họ thấy khách có vẻ say rồi đó. Thì có, tức là những ngày gần đây thôi, chứ hồi trước thì chắc không có đâu. Hồi trước là uống xong rồi ai về mạnh ai nấy về thôi, họ không có care. Nhưng mà bây giờ thì thứ nhất là bị phạt rất là nặng, thứ hai nữa thì nó cũng vì cái an toàn của mọi người thôi.
2: Và ở Mỹ này cái DWI nó cũng rất là nặng, có thể mất job là một nè. Có những người mà cố văn biết là chắc chắn biết, ví dụ như phạm tội DWI hoặc 2 hay 3 lần có thể bị deported.
1: Dạ, và những người đang có tình trạng gọi là thẻ xanh đó, anh Văn, nếu mà bị trên một lần nha, tức là bị 2 hoặc 3 lần á, thì khi mà thi vô quốc tịch á sẽ bị khó khăn hơn rất là nhiều luôn.
2: Và nếu mà còn bị thêm mà gây ra tai nạn này kia nữa, cái đó thì càng chết.
0: Mà khoảng 10 năm trở lại đây cái luật mà DWI càng ngày càng khắt khe. Rất khó.
1: Như vậy thì nói lại cái câu chuyện của cái bà này á, bà là viên chức của chính phủ thì bà thừa biết rằng là cái việc mà uống rượu lái xe là một cái tội cũng khá là nghiêm trọng. Và khi mà bà ta gây ra cái hành động đó thì liệu có phải là mình sẽ là bị cái mọi người nhìn vào hay không? Đó, và một lần nữa thì Mai Phương cũng muốn hỏi quý vị là liệu khi mà đã làm tới quan chức chính phủ thì chúng ta có nên gọi là nép mình một chút xíu, hoặc là mình phải gác những cái thú vui như vậy không? Hay là
2: nhưng mà cái này
1: sao?
2: Cái này theo mình thấy nếu mà một người mà cứ bị và hoài như vậy thì mình nghĩ đó là một cái disease rồi, một cái bệnh rồi, mà Mỹ nó gọi là alcoholic đó. Mình không có giấu được, nói chung là sober lúc nào cũng phải gọi là phê, nói chung họ
0: nó
2: quen
0: có rượu, nó có nhiều loại lắm Nguyên Khôi ơi, nhiều khi rượu ngon rượu dở nữa, giống có một cái này rượu đỏ này nó nguy hiểm vô cùng luôn.
2: Nó
0: rượu
2: đỏ
0: cái gì nào biết
2: rồi.
0: Cái rượu mà cây mất, trời ơi, cái rượu đó nó ngọt mà nó ngon mà nó say. Phải nói là cây mớt là một cái loại rượu rất ngon và rất say. Nhiều khi quý vị biết đi tới đâu mà người ta nhiệt tình ta đãi rượu, mình cũng phải biết rằng có những loại rượu mình nên cẩn thận.
2: Rượu đỏ là mình, và cái lần rượu đỏ mình xỉn nhiều nhất là mình nhậu ở Quốc Vân bên Cali, không biết anh còn nhớ không?
0: Mà Nguyên Khôi quý vị càng xỉn hát càng hay, cho nên cứ để cho anh ngồi anh hát ngồi anh giả rượu luôn.
2: Lần đầu tiên mà uống nhiều rượu đỏ về đó.
0: Lần đó chúng tôi đi dự một
1: lần
0: cái
1: đó muốn say.
0: Một cái gọi là bạn cũ họp mặt và ở tại nhà một người bạn mà ngủ đó luôn, cho nên cái câu chuyện đó rất là vui. Và sau cái buổi đó là phải nói rất bạn bè mấy chục năm gặp lại khắp nơi thì mà Nguyên Khôi có một cái là say hát càng hay.
2: lúc đó là thần men nó hát rồi, đâu phải em hát
1: nhập
2: nữa
1: rồi. Mà anh Khôi với anh Quốc Phan biết không, cái tội mà DWI đó là bị tịch thu bằng lái xe ngay lập tức á,
2: ở Texas hả?
1: Ở Texas đó, rồi thì á tiền phạt thì có thể hàng trăm đến hàng chục ngàn đô.
2: Đúng rồi.
1: Mà có thể ngồi tù luôn.
2: Ngồi tù vậy đó. Đâu có chắc
1: nếu
2: chắn
1: mà gây tai nạn chết người đó thì sẽ ngồi tù.
2: Mình không biết gì hết, khi mà họ bắt mình họ nhốt mình vô tù ít nhất ngủ trong đó ít nhất đêm rồi đó.
1: Rồi, và nó sẽ ảnh hưởng gọi là đến cái lý lịch tư pháp của mình cả đời luôn.
2: Đúng rồi.
1: Dạ.
2: Nó vô record mà.
1: Dạ. Cho nên là cho những ai mà có thể chưa biết nhiều về luật ở Texas thì quý vị cần phải thận trọng hơn khi mà uống rượu lái xe, phải không anh? Tại vì có nhiều người thì cứ nghĩ rằng là chắc là gặp cảnh sát rồi bị phạt rồi bị thổi rồi này kia thôi.
2: Đâu mình
1: không
2: nghĩ...
1: không có nghĩ đến được cái hậu quả nghiêm trọng của nó. Dạ.
0: Có nghĩ nhiều người họ ham vui, lúc họ ham vui có nghĩ gì đâu.
2: Nghĩ gì đâu.
0: Dạ. Không nghĩ gì đâu, cho nên quan trọng là trước khi uống phải cân nhắc. Dạ. Thứ hai là bạn bè nên cái này nè, bây giờ vậy. Cái người ham vui và cái người nhiệt tình mà người ta quý bạn ta uống đi thì mình cái người bạn có trách nhiệm nữa. Bởi cho nên lúc cái người chủ nhà bây giờ nguy hiểm lắm.
1: Dạ.
0: Chủ nhà mà đãi rượu á là có nhiều khi á là chính phủ sẽ phạt cái người chủ nhà nữa. Nếu mà cái người uống rượu mà đi tới nhà bạn mình mà uống rượu mà về gây án mạng á là có thể liên lụy tới cái
2: yes.
0: người chủ nhà nữa.
1: Dạ.
2: Và một cái tiệm rượu, cái bar rượu mà bán rượu cho những người đã biết họ xỉn. Cái người mà họ gây tai nạn cho cái người bị tai nạn á có thể khai báo cảnh thưa cái quán rượu đó nữa.
0: Đó.
1: Dạ.
2: Yes.
1: Tức là mình mua mình uống, mình say, mình gây ra cái chuyện
2: nhưng
1: đó
2: mà
1: mình có thể xu ngược lại.
2: Nhưng mà cái người bartender đó thấy cái người đó say mà cứ bán nữa
1: cứ
2: là
1: bán.
2: Cái người tender đó là gián tiếp gây ra cái tai nạn đó.
1: Cái tai nạn đó.
0: Cái người bartender quý vị biết là chuyên nghiệp á, họ rót một ly rồi thì họ thường thường hỏi uống sao ngon này kia, uống ly thứ hai rồi sau họ câu hỏi là are you okay?
1: Yeah.
2: Nó tại vì họ biết mà, họ nhìn họ biết là mấy cái này có thể làm say cỡ nào họ biết chứ.
0: Đó, mà nếu mà họ thấy mà không nữa họ có quyền không bán.
1: Dạ. Yeah. Nhưng mà anh Quốc Văn và anh Nguyên Khôi, hình như cái nồng độ ở Mỹ á, cho phép là 0.08%,
2: đúng,
1: phải không?
2: 0.08%.
1: 0.08%.
2: Chứ không phải là 0.8% như anh Mai nói, 0.08.
1: 0.08. Nhưng mà có một cái vấn đề nữa anh, là thí dụ như có một người ta có cái nồng độ nó cao như vậy á, nhưng mà họ vẫn có thể mà chịu được ha. Nhưng mà đồng thời lại có những cái người mà họ chưa đến, họ mới có 0.03, 0.04 thôi, nhưng
2: thì
1: mà
2: đó
1: họ
2: vẫn là
1: đã
2: legal.
1: Bắt đầu bị hangover rồi thì cái nó cũng nguy hiểm phải không anh? Tức là cảnh sát kêu mình lại, mình chưa có vượt quá nhưng mà cái hành vi của mình nó cũng không kiểm soát được thì cũng nguy hiểm.
0: Thì bởi vậy
1: anh?
0: Nó mới cho một cái test như hồi nãy Văn kể và anh gì anh kể đó, là mặc dù đo nồng độ không tới nhưng mà họ make sure là mình có bị thiếu tự chủ hay không. Đó thì anh thấy đó là đi gót chân này chạm đầu gót chân kia phải thẳng đường.
1: Là cũng
0: mà không thẳng thì có chuyện liền.
1: Giống
0: rồi
1: như mà anh Văn đi ra dắt tay bà xã đi ra mà tự nhiên sao tự nhiên nay có ông bà nào giống hệt bà đứng kế bên hả, là bắt đầu thấy là biết rồi phải không? Thì có hai suli là hiểu rồi đó,
0: rõ ràng.
2: Và thật sự họ bay sơn cái đó là 0.08, ví dụ như một người nhỏ con thì có thể uống hai chai thì nó đã lên tới 0.08. Có người to con cao to hơn thì uống 6 lon nó mới tới cái đó, thì họ dựa vào cái đó mà họ tính theo cái đó. Còn khi mà nếu mà thổi test á thì dưới cái đó thì mình ok. Mình có quyền refuse. Nhưng mà họ có quyền bắt mình
1: dưới, nhưng mà mình đồng thời những cái bài test mà mình phải pass chứ, đúng không? Chứ thí dụ như nó là đi trên đường thẳng mà mình đi mà mình cứ dậy hoài thì sao được.
2: Nhưng mà mình nghĩ 100% những người mà đi làng quạng thổi là trên hết.
0: Đi học nên học cái lớp DUI. Cái lớp gì, cái lớp mà dạy defensive driving á. Bạn thấy cái lớp đó hay vô cùng luôn. Hồi đó làm CD thì cứ 2 năm là bắt buộc phải đi học cái lớp đó. Dù có gì, cái lớp đó ngày xưa giờ mình cứ nghĩ là có ticket mới đi học, nhưng mà thành phố không có nghe. Làm việc một nhân viên thành phố á, là mỗi 2 năm là phải đi học một lần. Và nhờ cái lớp đó mình học được nhiều cái hay lắm. Mình tự nhiên mình sợ luôn à. Thì qua cái lớp đó mình thấy là nó dạy cho mình những cái hành xử của cái người uống rượu. Và cái người uống rượu họ thiếu tự chủ ở mức nào, và họ có những cái gì, rồi nó dạy cho mình rất là nhiều. Cho nên cái lớp đó rất là hay. Văn nghĩ như nè, chúng ta đôi lúc không cần phải bị, nếu mà chúng ta có thường uống rượu thì thỉnh thoảng cũng nên, Văn nghĩ là nên một năm một lần hai lần gì đó ghi danh học cái lớp đó đi, đừng đợi tới lúc mà bị. Thì khi mình học cái lớp đó về tự nhiên người mình lái xe rất là ok.
1: Sao anh Khôi thấy
0: sợ? Mình sợ.
2: Không, mình thì chắc mình không cần học lớp đó đâu. Tại vì nói chung là đa số thì nói chung là những người trưởng thành đều biết là bia rượu, là lái xe là cái đó là một điều no no rồi. mà hơn nữa cái đó là vi phạm pháp luật nữa. Ok, còn mình lớn rồi những thì mình xin lỗi chứ những cái gì vi phạm pháp luật thì mình không làm. Ok, mình không làm. Mình nghĩ chắc vi phạm không, nếu mà nói một người mà không vi phạm pháp luật thì mình nói là không đúng đâu. Tại vì trong tất cả chúng mình cũng vi phạm pháp luật hết đó. Lái xe 35 mai đường Bel Air có bị anh Cố Văn lái 35 mai không? Probably not.
1: Câu quá.
2: Xăng len có xi nhan không? Lúc có lúc không. Giống mình. Lúc có lúc không. Cho nên nhưng mà những cái gì mà mình thấy nó nghiêm trọng thì mình không nên. Cái như mình lo cho mình và mình lo cho gia đình của mình nữa. Giống như Quốc Văn có vợ, có con cái. You know?
1: Yeah.
2: Mình nghĩ, Quốc Văn cứ nghĩ đi, một người phối ngẫu của mình đi. Người vợ mình đi, cứ biết người chồng cứ cứ tối nào cũng nhậu về be bét mà không biết như thế nào cũng lo chứ.
0: Bây giờ sướng lắm Khôi ơi, bây giờ đâu có được đi một mình nữa, bây giờ đi là có nàng đi theo rồi, thành thử ra có xỉn thì nàng trở về.
2: Ồ có đó là anh thấy vậy là sướng hả?
0: Sướng chứ, giờ sướng rồi. Bây giờ xin lỗi không hát hay như Nguyên Khôi chứ nếu mà nhậu cũng tập hát được đó nha.
1: Như vậy thì cũng yên tâm ở chỗ là anh Quốc Văn cho dù có đi khách như thế nào, uống cỡ nào thì cũng sẽ không bao giờ mà xảy ra cái tình trạng giống như là
0: sợ là phải điên mình
1: cái,
0: thôi.
1: Dạ, giống như là cái bài dân cử này. Và kính thưa quý vị thì chương trình Chuyện Trong Ngày cùng với anh Quốc Văn, Nguyên Khôi và Mai Phương đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình vừa qua và xin kính chúc quý vị một đêm an giấc và xin hai anh có lời chào tạm biệt đến với quý thính giả.
2: Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Việt Trong Ngày của Việt Radio cùng với anh em chúng tôi. Chúc quý vị một đêm an lành và hạnh phúc.
0: Xin kính chào tất cả quý vị.
1: Dạ, xin kính chào.

0: bác sĩ Lê Vũ xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ai ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún măng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
13: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
14: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
13: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
14: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
1: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi trí tuệ, nghi lễ cúng dường Phật đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới sớm được chấm dứt, chúng sanh mọi loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
0: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xong mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Dermal Fillers, Rosin Lip, Hydra Facial. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Dermal Fillers, Rosin Lip, HydraFacial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial

0: mụn thịt một cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn 2 nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 7137732888 hay 8327660199.
1: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và giông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cảm tạ. Tăng gia xin chân thành cảm tạ và tri ân quý thầy và quý ni cô cùng ban hộ niệm chùa Linh Sơn Sao Quét, gia đình các quý thông gia, trung tâm sinh hoạt cao niên ABC, các cựu nữ sinh Trương Vương, anh chị em VTV Network, Direct Furniture Lãng Nguyễn, nhân viên RBC Inc., HA Private Assisted Living and Daycare, tiệm hoa Elegant Flower, nhà hoàng vĩnh cửu và nhân viên, cùng tất cả thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần đã dành thời giờ quý báu gửi điện thư, nhắn tin, điện thoại, hỏi thăm, chia buồn, phúng điếu và tiễn đưa linh cữu, mẹ, bà cố của tang gia là cụ bà Lê Thị Nụ, pháp danh Diệu Hiền, đã tạ thế ngày 3 tháng 5 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng đại thọ 101 tuổi, đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nhà hoàng vĩnh cửu. Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi những điều sơ suất, kính xin quý vị niệm tình tha thứ và cầu nguyện cho cụ bà sớm về miền lạc cảnh. Trưởng nam Trịnh Sử Nhi và tang quyến đồng cảm tạ.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài.

0: Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 7134699000, 7134699000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
2: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
6: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
0: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
9: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

Kính thưa quý vị, trong lúc NASA cùng với lại các đối tác quốc tế và thương mại đang dồn toàn lực để mà quay trở lại mặt trăng, cơ quan vũ trụ này vẫn không hề sao lãng mục tiêu sao hỏa. Vào năm 2028, nếu mọi việc suôn sẻ thì NASA dự định là thử nghiệm một công nghệ mới có khả năng là rút ngắn thời gian di chuyển tới hành tinh đỏ, mở ra một cơ hội cho các hoạt động thám hiểm và có lẽ là cả việc định cư của con người tại đây. Cơ quan NASA đang phát triển loại Space Reactor No. 1 Freedom, tức là lò phản ứng không gian số 1 Freedom, là một tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng hạt nhân, được thiết kế để mà đưa 3 chiếc trực thăng mang tên là Skyfall tới sao hỏa. Ý tưởng này tương tự như là một chiếc trực thăng loại Ingenuity để mà bay tới hành tinh đỏ trong khuôn khổ sứ mệnh của tàu tự hành có tên là Perseverance vào năm 2021. Và khi đã đến nơi thì các trực thăng loại Skyfall có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát nhằm tìm kiếm những địa điểm hạ cánh tiềm năng cho các sứ mệnh của con người lên sao hỏa trong tương lai. Sứ mệnh này là một phần trong thông báo tổng thể rộng lớn hơn của cơ quan vũ trụ mang tên Ignition, là một sự bùng nổ. Được công bố vào tháng 3 vừa qua, Space Reactor No. 1 Freedom là một loại hỏa tiễn hạt nhân. Điều này có nghĩa là nó sử dụng điện năng để có thể ion hóa một loại nhiên liệu đẩy, chẳng hạn như là khí xenon. Cơ chế này tạo ra một lực đẩy chậm rãi nhưng mà ổn định, giúp cho chiếc tàu vũ trụ dần dần đạt được vận tốc cao hơn so với lại các loại hỏa tiễn hóa học thông thường. Tàu này sẽ được phóng lên không gian bằng một hỏa tiễn đẩy truyền thống trước khi kích hoạt động cơ điện hạt nhân của chính nó để mà tiếp tục hành trình. Trước đó, NASA cũng đã từng vận hành các loại hỏa tiễn điện chạy bằng năng lượng mặt trời, điển hình như là sứ mệnh có tên là Psyche. Hiện đang trên đường để bay tới tiểu hành tinh số 16 có tên là Psyche thuộc vành đai chính, một thiên thể vô cùng giàu kim loại. Năng lượng điện hạt nhân sở hữu một lợi thế rõ rệt so với năng lượng mặt trời, và nó hữu dụng hơn cho các sứ mệnh thám hiểm không gian sâu, những khu vực mà ánh sáng mặt trời mờ hơn nhiều so với lại vùng không gian ở bên trong hệ mặt trời. Cơ quan NASA đã bắt tay vào nghiên cứu công nghệ đẩy hạt nhân từ những năm 1960. Dự án động cơ hạt nhân cho ứng dụng tên lửa có tên là NERVA thậm chí là tiến hành được một số thử nghiệm trên mặt đất trong thập niên 60 trước khi bị hủy bỏ dưới thời chính quyền của Tổng thống Nixon như là một phần của đợt cắt giảm ngân sách hậu chương trình Apollo. Cơ quan vũ trụ này từng kỳ vọng là NERVA sẽ trở thành một công nghệ giúp đưa các phi hành gia lên sao hỏa vào những năm 1980. Tuy nhiên, không giống như là dự án lò phản ứng không gian số 1 Freedom, NERVA là một loại hỏa tiễn hạt nhân. Cơ chế hoạt động của nó là sử dụng lò phản ứng để mà siêu nhiệt hóa nhiên liệu đẩy và qua đó thì tạo ra một lực đẩy khổng lồ cho các tàu vũ trụ thực hiện hành trình liên hành tinh. Hoa Kỳ đã khơi dậy ý tưởng về hỏa tiễn nhiệt hạt nhân thông qua các chương trình như là Timberwind, là một phần trong sáng kiến phòng thủ chiến lược viết tắt là SDI vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Tuy nhiên, các dự án này đã không thể tiến xa hơn giai đoạn lên ý tưởng sơ khai. Cho đến tận gần đây, sự ủng hộ về mặt chính trị dành cho công cuộc thám hiểm không gian sâu vẫn còn khá hạn chế. May mắn thay, nỗ lực hiện tại nhằm quay trở lại mặt trăng và tiếp tục tiến tới sao hỏa đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng phái chính trị cũng như là từ quốc hội và công chúng nói chung. Và chính vì thế thì những nỗ lực của NASA trong một việc ứng dụng công nghệ hạt nhân không chỉ để tạo lực đẩy cho tàu vũ trụ mà còn để cung cấp năng lượng cho các căn cứ trên mặt trăng và các khu định cư ở trên sao hỏa trong tương lai đang có nhiều triển vọng trở thành hiện thực hơn bao giờ hết. Theo Space News, thì tàu Space Reactor One Freedom sẽ mất một năm để mà tiếp cận sao hỏa và triển khai các trực thăng của đó. Trong tương lai, thì những hỏa tiễn điện hạt nhân mạnh mẽ hơn có thể vươn tới hành tinh đỏ chỉ trong vòng 2 đến 3 tháng, khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với lại mức cần thiết của một hỏa tiễn hóa học. Space Reactor One Freedom hiện mới chỉ là một nguyên mẫu. Sự chênh lệch về thời gian hành trình giữa hỏa tiễn hạt nhân và hỏa tiễn hóa học sẽ còn lớn hơn nữa đối với lại các chuyến du hành tới những hành tinh vòng ngoài, chẳng hạn như là sao Mộc và sao Thổ, bằng cách rút ngắn thời gian di chuyển tới sao Hỏa.
Hỏa tiễn hạt nhân có thể giúp phi hành đoàn và hành khách tránh được nhiều mối nguy hiểm vốn tiềm ẩn trong quá trình băng qua không gian liên hành tinh, chẳng hạn như là tình trạng vi trọng lực và bức xạ. Trong khi đó thì kế hoạch của Elon Musk, chủ nhân của công ty SpaceX, nhằm đặt chân lên sao Hỏa và thiết lập một khu định cư với quy mô 1 triệu dân lại dựa vào con tàu khổng lồ Starship, vốn sử dụng động cơ của hỏa tiễn hóa học. Và những cư dân tương lai tại sao Hỏa có thể sẽ phải trải qua một hành trình kéo dài ít nhất là 7 tháng để xuyên qua không gian liên hành tinh trước khi hạ cánh xuống một hành tinh đầy khắc nghiệt. Và chuyến hành trình đó chỉ có thể bắt đầu sau khi hoàn tất nhiều chuyến bay tiếp nhiên liệu trên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Khu định cư ở tại sao Hỏa không chỉ là một giấc mơ ấp ủ nhất của ông Musk, mà đó còn là một điều kiện tiên quyết dẫn tới một khoản thù lao khổng lồ nhất mà một CEO doanh nghiệp từng nhận được trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Và có lẽ tồn tại một phương án giúp cho kết hợp con tàu Starship đồ sộ với một động cơ hạt nhân. Loại động cơ có khả năng đưa trọng tải tới sao Hỏa chỉ trong khoảng một nửa thời gian so với lại Starship hoạt động đơn lẻ. Giải pháp này có thể được thực hiện thông qua việc Starship kết nối với lại một tầng của hỏa tiễn hạt nhân do NASA cung cấp trước khi tiếp tục hành trình. Những thách thức về mặt kỹ thuật chắc chắn sẽ còn vô cùng to lớn, và đặc biệt khi mà xét đến khối lượng của một con tàu Starship đã được nạp đầy trọng tải. Tuy nhiên, triển vọng này gợi ý rằng các kỹ sư của NASA và SpaceX nên bắt tay vào làm việc, và trước hết là để xác định xem ý tưởng này có tính khả thi hay không. Và nếu có thì họ sẽ bắt đầu tiến hành thiết kế cũng như là thử nghiệm nó. Một con tàu Starship được đẩy bằng động cơ hạt nhân rất có thể sẽ là một chìa khóa để mở ra một kỷ nguyên khám phá, và sau đó là định cư của nhân loại trên khắp hệ mặt trời.

0: bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: Dạ, Hoàng Thơ và chị Bích Vân xin kính chào quý vị đến quay lại với Vinashop ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, mỗi hàng tuần vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ 3 đến 4 giờ chiều giờ Central Time, mời quý vị đón xem những cuộc live show của Vinashop. Sẽ có những cái promotion rất là hấp dẫn kèm theo sản phẩm quý vị cần mua. Và đặc biệt là khi mà mình gọi vào live show mua sản phẩm với số hotline là 1-855-558-8000 sẽ được có những lá thăm tùy theo ngày, hoặc là gọi vào live show chúng ta sẽ có những cái ưu đãi như là tặng thêm quà chẳng hạn. Và hôm nay là gì Hồng Thơ?
0: Dạ, ngày hôm nay khách gọi vào live show mua trên 50 Mỹ Kim mình sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng ngay một set của sản phẩm này đây ạ. Đây là dừa sữa tắm và body lotion luôn. Dạ.
1: Rồi. Cái sữa tắm này là bên Vinashop bán cũng lai rai, nhưng mà lai rai ở chế độ là không phải là chậm, mà là tại vì lâu lâu á, sữa tắm người ta tắm lâu lắm, 1-2 tháng mới hết một cặp, đúng không Hoàng Thơ?
0: Dạ đúng rồi.
1: Đó, còn cái này là trên tay của Hoàng Thơ là lotion và shoulder gel cũng là sữa tắm đó quý vị.
0: Dạ,
1: nhưng mà nó tiện lợi là ở trong một cái set luôn. Mình tắm xong rồi mình dùng cái lotion mình thoa lên trên da của mình đồng bộ luôn, thì nó sẽ làm cho da của mình hiệu quả hơn. Tại vì khi mình tắm xong, lỗ chân lông của mình nó đang nở to đó quý vị, thì lúc đó mình apply những cái dưỡng chất như là lotion nè, mềm mịn da, chống lão hóa, giảm nhăn da vào, thì nó sẽ apply vào, thì nó sẽ làm cho cái da của mình càng hiệu quả sau mỗi lần sử dụng. Yeah. Một cái bucket như vậy là tầm gần khoảng 30 Mỹ Kim đó quý vị. Nhưng mà hôm nay mình gọi về live show Vinashop mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim trở lên mà thôi. Vinashop sẽ gửi tặng đến quý vị một lá thăm trúng thưởng. Nếu mình là người trúng thưởng sẽ trúng được một cái gift set vừa có sữa tắm vừa có lotion của một công ty nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, thành phần tự nhiên. Làm chống nhăn da và mềm mượt da, đặc biệt là mùi thơm rất là tự nhiên. Và đây là một cái bộ sữa tắm lotion mà nam nữ tại Vinashop mua rất là nhiều ạ. Dạ.
0: Dạ vâng, một set như thế này mình chỉ cần gọi vào live show Vinashop, mình order trên 50 Mỹ Kim đã có một số điện thoại để mình có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một set như thế này đây ạ. Dạ, và ngày hôm nay thì rất là nhiều promotion cho live show ngày hôm nay, thì không biết là mình sẽ bắt đầu từ sản phẩm nào hả chị Vân?
1: Dạ rồi, bây giờ bắt đầu từ một cái sản phẩm mà The Best Seller nằm trong một trong những cái top mà bán chạy nhất trong tháng 4 vừa rồi có tổng kết doanh thu tại Vinashop.
0: Yeah.
1: Đó chính là son Inserderm thưa quý vị.
0: Yeah, vâng.
1: Son Inserderm là nổi tiếng, được công bố trên mạng luôn là với thành phần tự nhiên. Đó là không có làm gây hại cho gan và thận. Tại vì son là một cái sản phẩm mà người phụ nữ của mình là hay đánh mỗi ngày.
0: Yeah,
1: không
0: rồi.
1: Thể thiếu son được. Hàng ngày dưỡng môi cũng đều là son. Đi chơi, make up cũng không thể thiếu son. Nhiều khi không make up cũng vậy, ở nhà chụp hình lên ảnh lên hình em cũng phải đánh son để chụp hình.
0: Đúng.
1: Đó cho nên son không thể là một không thể thiếu của con gái và phụ nữ chúng ta. Thì cái loại son nào càng ngày xưa chúng ta chưa biết, chưa có báo chí, chưa có những thông tin nhiều, chúng ta có thể lựa chọn đại, thấy cái gì màu đẹp nè, thấy cái gì nổi tiếng, thấy cái gì giới thiệu nhiều chúng ta chọn. Nhưng càng ngày càng gần trở lại đây thì lúc đó những cái thông tin tiêu cực đưa lên rất là nhiều. Ví dụ như là những cây son không rõ nguồn gốc nè, rồi những cái loại son gây độc hại cho môi của mình, làm cho môi của mình bị nứt nẻ, bị chẻ ra. Cho nên vì sao có những người, có những quý vị như là ngay cả Bích Vân luôn, ngày trước dùng những cái loại son môi không có tốt, cho nên là môi có hay bị nứt, rồi nứt nó chảy máu hoài hoàn toàn.
0: Vâng,
1: cho nên Bích Vân không hiểu vì sao tự nhiên mình uống đồ mát nhưng mà cái cơ địa của mình, cái môi nó vẫn lột hoài mỗi ngày, mà nó lột đến nỗi mà như lỡ môi chảy máu luôn, kinh khủng. Thì ra mới đi tìm hiểu dần dần là do cái son môi nó có những cái chất chì gây tổn hại cho môi, mà không phải tổn hại cho môi đâu. Khi mình ăn uống nó nuốt vào cơ thể của mình gây hại cho gan và cho thận. Còn chưa kể nếu mình có mang baby trong bụng á, nếu mình có em bé trong bụng thì ảnh hưởng đến em bé luôn. Cái chất chì đó quý vị, cái chất chì trong son và trong nhiều cái sản phẩm khác á, nó gây hại đến đứa trẻ trong bụng. Ví dụ như là sanh ra làm cho đứa trẻ trong một trong những nguyên nhân là chậm nói và tự kỷ để từ cái chì mà ra đó em.
0: Yeah.
1: Nhiễm độc chì rất là nguy hiểm. Cho nên dần dần là Bích Vân là ưu tiên cho những cái dòng son tự nhiên. Ví dụ là Inserderm. Tại trong cái son Inserderm nó có thành phần rau má, nó dưỡng môi, dưỡng viêm môi và chống lão hóa cho môi của mình nữa. Đặc biệt ngày hôm nay quý vị biết không, mua chỉ có một cây son môi mà thôi, 33 Mỹ Kim. Có đủ màu chúng ta lựa chọn luôn, từ màu nhạt cho đến màu đậm. hồng nhạt cho đến hồng đậm, đỏ nhạt cho đến đỏ đậm, 33 Mỹ Kim mà thôi, chúng ta được tặng đến một hộp thạch treo lì giảm cân trị giá 29 Mỹ Kim. Thưa quý vị, đây, Quý Vân đưa cho quý vị xem nha. Đây là những tay son chẳng hạn. Rồi, Thơ, cái hộp thạch treo lì bên Thơ có không? Dạ. Rồi, đó quý vị. Rồi, chỉ có một cây son mà thôi. 33 Mỹ Kim chúng ta được tặng một cái hộp thạch treo lì. Thạch treo lì tại Vinashop có hai loại, một loại là vị xoài và vị matcha. Bên trong có 10 thanh. Chúng ta ăn vào mỗi buổi sáng thì nó giúp cho chúng ta là loại bỏ những cái mỡ xấu, mỡ thừa nhưng mà chậm nha quý vị, nó không có nhanh. Giống như không phải chúng ta ăn một thanh, hai thanh, chúng ta giảm một pound, hai pound đâu, không phải cái đó là quá nhanh. Vinashop không có nhập về những cái loại mà nguy hiểm cho, nhanh quá nguy hiểm cho sức khỏe của mình. Nhưng mà cái thạch treo lì được một cái là cái vị matcha nó giúp cho da chúng ta, phụ nữ là giảm nhăn da nè. Có cái chất chống lão hóa rất là cao từ matcha, cho nên là hỗ trợ thêm một phần về ngăn ngừa ung thư. Trên mạng người ta nói là bất cứ sản phẩm nào ở Hoàng Thơ mà có cái chất chống oxy hóa cao thì sản phẩm đó có tính năng là ngăn ngừa ung thư cơ thể rất là cao. Đó, cho nên là trong cái thạch treo lì matcha rất là tốt nếu chúng ta lựa chọn, hoặc là thích ăn một cái vị ngọt chút xíu thì vị xoài đó.
0: Và một cái son như thế này thì mình sẽ có rất là nhiều màu ha chị Bích Vân. Dạ, thì ví dụ như cái son mà Hoàng Thơ đang đánh trên môi thì là sẽ là màu 13. Dạ, và rất là nhiều màu khác, ví dụ như mình sẽ có màu hơi đỏ đỏ và nhiều màu, sẽ rất là màu đỏ, màu cam và có màu nút, và cũng có nhiều màu. Thì quý vị gọi vào live show hoặc là gọi vào Vinashop để nhân viên chúng em sẽ tư vấn màu son cho quý vị và lựa chọn ạ. Dạ, thì một cái son như thế này mình cũng sẽ có được tới 4.5 gram luôn ạ.
1: Rất là lâu luôn quý vị ạ. Dạ, có nhiều cái màu lắm. Ví dụ như là quý vị không thích cái màu son lâu trôi, quý vị cũng có thể nói là chọn cho cô một cái loại, một cái dòng mà nó hơi có bóng bóng nhẹ trên môi thì cũng có luôn. Còn nếu như mình không thích cái loại bóng trên môi mà thích lâu trôi hơn thì chúng bên Vinashop cũng có trong cái dòng Insulin này luôn. Quan trọng là mình có thể mình nói lên cái nhu cầu của mình. Da cô ngâm, da cô bị tối màu, hoặc là da cô bị trắng, hoặc là da cô như thế nào đó, hay là môi cô có một cái ưu điểm, khuyết điểm như thế nào đó, thì Vinashop sẽ giúp cho quý vị chọn những cái tông màu hợp với da của mình hơn. Đôi khi á, mình nghĩ là mình thích đánh màu nhạt, nhưng trên cái môi của mình bị thâm nhiều, như là môi Bích Vân á, là bị sậm màu hay là gọi là thâm á. Cho nên đánh những cái màu nhạt nó không có lên màu. Bích Vân phải chọn những màu đậm, ví dụ như là màu cam đất là màu 19, đánh lên rất là đẹp, rất là sang luôn. Ví dụ như hiện tại trên môi của Bích Vân đánh màu số 4 nha. Màu số 4 là nó có màu hơi hồng và có màu hơi đỏ, hồng đỏ đó. Rất là đẹp. Nếu mà đánh màu nhạt, nhạt nhẽo chút xíu á, thì nó hơi hồng hồng. Còn đánh đậm lên một cái thì nó qua hồng đỏ rất là đẹp. Màu số 4 đó quý vị. Bích Vân nghĩ chỉ có 33 Mỹ Kim mà thôi. Trên môi của Hoàng Thơ thì hình
0: sẽ
1: như
0: là màu 14. Màu 14.
1: Đó, màu 14. Hoàng Thơ đánh số 14 đó quý vị. Cho nên mình cứ nói nhu cầu của mình. Dạ.
0: Dạ, và cũng đang có một số phone là 1679 nè. Mời quý vị lên tiếng.
2: Hello. Em ơi, chị muốn mua cái yến mà nó pha sẵn trong mấy cái hũ hũ á.
0: Dạ. Rồi. Yến hũ ạ. Dạ, một hộp yến hũ như thế này sẽ là 8 hũ trong một hộp và sẽ có giá là 49 Mỹ Kim ạ chị. Và ngày hôm nay chị mua một hộp mình sẽ được tặng bánh cốm rong biển ạ.
1: Dạ.
2: À, chị muốn mua nhiều á.
0: Nhiều.
1: Chị muốn mua nhiều là bao nhiêu? Tại vì một hộp á, là bên em một hộp 8 hũ sẽ được tặng một cái bánh cốm rong biển. Chị mua nhiều lên thì sẽ được nhân lên cái bánh cốm rong biển, nhân lên. Dạ.
2: Rồi với lại cái sâm em.
1: Dạ, chị muốn lấy sâm nào chị?
2: Sâm mà nó có linh chi á.
1: Sâm linh chi hiện giờ hết hàng rồi chị à. Tụi em cũng đang order hàng về, chị ráng đợi một thời gian, tầm chắc cũng thể là 1-2 tuần gì đó bên em sẽ gọi lại. Dạ.
2: Cái sâm ở trong cái gói á, trong cái gói thì nó có linh chi trong
1: nhỏ
2: đó.
1: Chứ nó không phải là cao cốt linh chi đúng không chị?
2: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Rồi, đúng rồi, cái sâm mà trong cái gói linh chi là sâm 100 gói đúng không chị ơi?
0: Dạ, sâm này à.
2: Chắc vậy, chị thấy mẹ chị uống trong cái hộp đó này chị.
1: Dạ đúng rồi. Đúng rồi, vậy là đúng cái này rồi. Cái này là 99 đồng một hộp 100 gói đó chị.
2: Và rồi chị lấy cho chị hai cái hộp đó đi, chứ còn cái yến thì để chị ra shop chị coi ha.
1: Dạ, dạ rồi vâng. Chị lấy hai dạ. hộp xăm
0: dạ,
1: này.
0: Dạ hai hộp. Dạ. À. Dạ. Mà ngày hôm nay với chị là Vinashop bên em mà khách hàng gọi vào live show mình mua một hộp sẽ được tặng một hộp trà xăm, hoặc là mua ba tặng một á chị. Nếu mà chị đã mua hai thì chịu khó mua thêm một để mình được dạ. tặng một hả chị?
2: Ồ oh, okay.
0: Dạ vâng.
1: Rồi,
0: dạ,
1: rồi.
0: Em cảm ơn chị.
1: Cảm ơn chị. Có gì bên em sẽ okay. gọi lại để mình chốt cái deal này luôn nha.
0: Dạ vâng.
1: Gửi
0: dạ,
1: chị lá thăm.
0: Em xin phép lại chị một lá thăm.
1: Gửi chị lá thăm. Cảm ơn chị rất là nhiều. Những cái mùa trái gió trở trời như vậy á, quý vị biết không, dễ bị cảm lắm. Mà Bích Vân thấy là đợt này là coi như là con Bích Vân bệnh xong á, là lây cho mẹ là Bích Vân. Vừa Bích Vân vừa bệnh chưa xong rồi nhưng mà nó vẫn còn cái triệu chứng khàn tiếng, thì bây giờ là bắt đầu là chồng bệnh.
0: Dạ cho nên là mình phải chịu khó bây giờ tẩm bổ ăn yến. Đúng hoặc rồi. Là uống sâm cho tăng cường dưỡng chất như là đúng sức rồi. khỏe. Dạ
1: cho nên là người ta một lần bệnh rất là mệt, quý vị ăn uống dạ. không nổi, thấy đồ ăn ngon cũng chán, không muốn ăn một cái gì hết mà cơ thể mệt. Lái xe mà quý vị biết không là thắng xuống mà cái chân nó yếu luôn. Hôm qua mà
0: ôi như vậy là hơi nguy hiểm.
1: Hôm qua mà trên ở trong Bắc Kinh xuống một cái dốc á mà nó cái chân nó yếu mà cầm cự không nổi, Bích Vân phải bấm cái dấu trở về lại để yên đó. Khi nào hết xe rồi mới bắt đầu là mới đi mới bấm cái lúc đi lại là chân có hai cái chân nó yếu lắm quý vị đó. Cho nên ăn uống đâu có nổi đâu, ăn cháo mà ăn cũng không nổi luôn á. Cho nên là mình nghĩ cái tuổi mình như vậy. Còn nếu như mấy cô lớn tuổi như là 5, 6, 7, 80 đi, Hoàng Thơ nghĩ là cái sức mệt như thế nào nữa. Cho nên là mua sâm, mua yến để nhà chữ không có sao hết. Nhất là những cái súp yến nè quý vị ạ. Đó, súp yến cũng rất là ngon, bổ dưỡng ăn liền luôn. Và yến xào là một trong những cái thực phẩm mà dành cho người lớn tuổi mà chế biến nhanh nhất và có thể ăn liền và lại lấy lại sức nhanh nhất đó quý vị. Và 1-2 gói sâm hay là 1-2 muỗng sâm chúng ta lấy lại cái sức đề kháng chúng ta nhanh lập tức ngay lúc đó. Tại vì lớn tuổi mà lúc đó bệnh mà xuống á, là nó kéo theo những cái tinh thần của mình, kéo theo những cái bệnh nền trong cơ thể rất là nguy hiểm đó quý vị. Bích Vân khuyên quý vị nên đầu tư vào sâm, đầu tư vào yến để cho cơ thể của mình được khỏe mạnh mỗi ngày nha. Và hồi nãy giờ mình nói về cái son rồi ha quý vị.
0: Dạ, vâng. Dạ.
1: Mua một cây son tặng một cái hộp thạch treo lì trị giá 29 Mỹ Kim, giảm cân tốt cho tim mạch, đồng thời giúp chúng ta ngủ ngon, vóc dáng thon gọn hơn. Thạch đó là đến từ công ty Hàn Quốc rất nổi tiếng luôn. Và bây giờ chúng ta nói đến sâm yến mọc hoa. Sâm yến mọc hoa là rất là nổi tiếng tại Vinashop luôn, bán rất là chạy.
0: Dạ vâng. Dạ, dạ một hộp sâm yến mọc hoa như thế này đây quý vị. Dạ đây, một hộp sâm yến mọc hoa mình sẽ một hộp này mình sẽ có 3 hộp nhỏ, trong đây mỗi hộp sẽ có 10 gói và mình sẽ có được tới 60 gói ạ. Có được 30 gói, một hộp này mình sẽ có 30 gói. Ngày hôm nay thì bình thường Vinashop sẽ bán là giá là 99 Mỹ Kim, ngày hôm nay trong live show sẽ bán giá là 69 Mỹ Kim ạ. Dạ ngày hôm nay mình được good deal nhất là trong cái hộp này đây, hộp sâm yến mọc hoa. Trong đây mình sẽ có lê, có mật ong, có vitamin C và yến và sâm giúp cho phụ nữ, giúp cho sức khỏe, ví dụ như là làm cho tăng hệ miễn dịch, làm cho khỏe và giúp cho săn chắc da, đẹp da, sáng da, vì trong đây có vitamin C. Dạ và lê, mật ong à. Dạ, một hộp này sẽ có giá là 99 Mỹ Kim nhưng ngày hôm nay trong live show sẽ có giá là 69 Mỹ Kim cho 30 gói ạ.
1: Dạ đúng rồi. Sâm đen yến mọc hoa nổi tiếng là tốt cho phổi đó quý vị ơi. Sâm yến mình nghe rất nhiều mỗi ngày rồi nhưng mà tại sao sâm mà còn kết hợp với yến? Đã sâm đen rồi kết hợp với yến rồi còn kết hợp với mật ong nữa để làm gì? Cái gì công thức nào cũng đều có cái nguyên nhân của nó cả. Sâm đen thì để tốt cho các cô chú lớn tuổi về tim mạch, là ngủ ngon, giảm đau xương khớp rồi. Mình kết hợp với mọc hoa, tốt cho phổi, kết hợp với mật ong, tốt cho phổi trị ho. Thì vừa có mọc hoa, là vừa có mật ong, rồi vừa có sâm đen, tốt cho phổi. Tại vì mấy cô lớn tuổi là hay bị phổi, tại vì mình nhớ là mấy năm về trước á là trải qua một cái cơn dịch COVID,
0: dạ, vâng, COVID.
1: Đó, cho nên là sau này là cảm thấy là bị ho nhiều, bị phổi rất là nhiều, cho nên mới chế biến ra cái loại sâm yến mọc hoa này để cho kết hợp một cái công thức hoàn hảo để dành cho ai muốn bồi bổ sức khỏe nè và tốt cho phổi của mình nữa. Dạ đang vâng. Có một vị khách gọi trên đường line ạ.
2: Alo, có phải em không ạ?
1: Dạ
0: vâng, dạ phải ạ. Số phone là bố số cuối là 8715 ạ.
2: Dạ, cho em order cái xăm yến một qua mình đang giới thiệu á.
0: Dạ vâng. Dạ, một hộp xăm yến một qua này ngày hôm nay chị gọi vào live show thì mình sẽ có giá 69 Mỹ Kim ha chị. Dạ, hôm nay là bút deal nhất hôm nay.
2: Thôi em lấy hai hộp đi, lâu lâu nó mới có deal.
0: Dạ vâng, dạ. Dạ, bây giờ sẽ ghi nhận mình hai hộp. Dạ.
1: Dạ, cảm ơn chị nhiều.
2: Dạ, shop lấy nha.
0: Dạ, dạ vâng, dạ cảm ơn chị. Dạ vâng, em xin phép gửi cho chị một lá thăm.
1: Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Dạ. Lâu lâu có cái deal cho nên là quý vị nào thấy những cái deal của mình đó, thì mình sẽ gọi và mình lấy những cái deal này. Quý vị nhớ là 1-855-558-8000 xăm yến một quà tốt cho phổi, ngủ ngon nha quý vị nha. Và vừa rồi tháng vừa rồi là xăm yến một quà là cũng là một trong những sản phẩm là doanh thu cũng khá là cao. Tại vì có mấy cô từ xa ship và ship đi á, mỗi lần mấy cô mua là số lượng nhiều lắm. Tại vì mua một hộp thì sẽ tốn tiền shipping, cho nên mấy cô mua một lần từ 3 hộp. Giống như là có cái deal 2 tặng 1 đi, một hộp á, chúng ta sẽ được giảm là còn 69 Mỹ Kim. Còn nếu chúng ta muốn mua 2 tặng 1 là phải 99 Mỹ Kim nguyên giá mua 2 tặng 1. Còn nếu chúng ta không muốn tặng 1 lấy 2 hộp thì ở cái giá mà 69 Mỹ Kim nhân 2 cũng được. Đó, chúng ta lấy 2 hộp cũng được quý vị. Đó, nhưng mà nếu ở xa thì mua số lượng nhiều hơn để có cái deal được tốt hơn để mình ship đi.
0: Dạ vâng. Dạ, và cũng đang có một số phone là 0423.
1: Dạ. Dạ, dạ cô chào cô Quỳnh.
0: Dạ, dạ chào cô.
3: Cháu sức khỏe.
1: Dạ.
0: Dạ chào cô, chúc cô sức khỏe.
1: Dạ.
3: Chúc hai cháu sức khỏe cho cô có giờ yến mộc hoa rồi dạ. Nước cái là viên là con hay sẽ nát.
0: À, cái xăm nước mộc hoa này, cái xăm yến mộc hoa này là xăm nước á cô.
3: Nước à?
0: Dạ nước.
3: Bao nhiêu gói rồi con?
0: Dạ trong đây mình sẽ có là một hộp nhỏ là sẽ 10 gói, nguyên hộp này là 30 gói nha.
1: Dạ.
3: Mà 60 mấy đồng đắt nha.
0: À 499 đồng đang giảm còn 69 đồng ạ à, cô.
1: Dạ đúng rồi, đang sale còn 6 còn 69 đó cô. Dạ.
0: Dạ.
1: Cái này uống thì cái ngon. Dạ.
3: Nó bây giờ mới hết hạn con.
0: À, cái này là cái hộp này là con lấy ở trên show, nhưng mà cái hộp dưới shop á, con xếp hàng cho cô sẽ khoảng tới năm 2027-28 gì thì con sẽ gọi lại cho cô để báo cho cô cái năm.
1: Dạ.
3: Có gì tao ấy có được bốc thăm ao được mua nợ cái gì không?
0: À, ngày hôm nay cô gọi vào live show được có cơ hội bốc thăm là mua 50 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay. Bốc thăm trúng thưởng chứ, bốc thăm trúng thưởng. Nếu mà cô mong quên may mắn thì mình sẽ được tặng ngay một hộp body lotion và body gel.
3: Ok, có gì biết Vân để gọi lại tao nha biết Vân.
1: Dạ, dạ vâng. Con cảm ơn cô Quỳnh, con sẽ gọi lại cô Quỳnh.
3: Gọi tao để tao cho mua hàng của mày. Okay?
1: Dạ,
3: dạ. Còn lại con thơ thì tính.
1: Dạ.
3: Okay.
0: Dạ, dạ vâng, con sẽ phép gửi cô lá thăm. Dạ.
1: Con cảm ơn cô Quỳnh. Dạ.
3: Ok, ba hai cháu.
1: Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn cô.
1: Dạ.
0: Dạ, và ngày hôm nay thì cái deal good là tốt là về xăm yến mộc hoa sẽ có giá là 99 đồng đang sale, còn 69 đồng sau live show sẽ hết sale. Dạ, thì quý vị nhanh chóng gọi vào số phone hotline đó chính là 1-855-558-8000 để mình chốt được một hộp xăm yến mộc hoa chỉ có giá là 69 đồng thôi và rất nhiều sản phẩm khác nữa ạ.
1: Rồi, và bây giờ là Bích Vân giới thiệu cho quý vị là một cái loại sản phẩm là nổi tiếng nha, đang nổi tiếng mà hổm giờ là coi như là quý vị xem live show quý vị thấy là gọi cháy show luôn, đó là Yuki Collagen. Vì sao mà Yuki Collagen nổi tiếng? Tại vì nó có công thức đặc biệt mà ngoài thị trường chưa có một nơi nào có một công thức như vậy. Cho nên chúng ta uống mà collagen á, nhớ giùm là chú ý đến Vinashop có một loại collagen là số 1. Hơi bị đỉnh luôn nha quý vị nha. Theo Bích Vân nghĩ là công thức này là số 1 trên thị trường luôn. Tại vì nó vừa có Fucodan nè. Quý vị thấy không? Fucodan là một cái chất mà rất là cao cấp luôn. Tốt cho tim mạch nè. Hay là gọi là ngăn ngừa ung thư đó. Cancer đó quý vị. Nói 100% thì không có một cái loại thuốc bổ là 100% đâu. Nhưng mà sản xuất ra một cái loại thuốc bổ có miễn dịch cao. Số tiền rất cao, tất là rất là quý hiếm. Một cái chất bổ rất là quý hiếm quý vị. Dành cho những ai mà khi mà muốn ức chế những tế bào xấu hoặc là ngăn chặn tế bào xấu thì tìm đến Fucodan. Thì trong cái Fucodan này nó ở trong cái Yuki Collagen nè quý vị nha. Đồng thời kết hợp với lại cá hồi, rồi kết hợp với lại salmon, rồi chất bổ tim mạch, rồi vitamin tổng hợp giúp cho tóc mọc nhanh hơn, giúp cho da chúng ta được thẩm thấu được nhanh hơn, được khỏe hơn và rất là ngon luôn. Đặc biệt cái vị như thế nào?
0: Dạ, một cái hộp này mình sẽ có 30 gói, thì mỗi gói mình sẽ có cái vị đó chính là chua chua ngọt ngọt à. Dạ.
1: Và đến từ mật ong ha.
0: Dạ đúng ạ, đến từ mật ong, dạ chua chua ngọt ngọt. Thì ví dụ như là mình uống, mình có thể là uống trực tiếp thì mình nhấp nhấp từng miếng mình sẽ cảm nhận được cái vị chua chua ngọt ngọt của Yuki Collagen. Rồi.
1: Quan trọng là cái điều ngày hôm nay quý vị nha. Yuki Collagen 145 đĩa kim trên một hộp 30 gói. Chúng ta sẽ có là mua 1 tặng 1. Đó, mua 1 tặng 1 good deal chưa Hoàng Thơ
0: dạ,
1: ha?
0: Dạ vâng, good deal.
1: Nhưng chưa đâu, mua 1 tặng 1, tặng thêm 5 miếng mặt nạ của Hàn Quốc tùy theo mình lựa chọn, mặt nạ collagen hoặc là mặt nạ ngọc trai, hoặc là những cái loại mặt nạ nào mặt nạ xăm chúng ta muốn chẳng hạn. Còn nếu chúng ta mua nhiều hơn thì sẽ là mua 2 tặng 2 và tặng kèm thêm một cái sữa rửa mặt Cosforu và cộng thêm 5 cái mask dưỡng da của Hàn Quốc nữa. Đó, Hoàng Thơ thấy cái deal này good không em?
0: Dạ, cái hộp cái deal này rất là good, là tại vì bình thường mình mua chỉ là mua 1 tặng 1, mình không có được đúng tặng rồi. 5 miếng mask, mà ngày hôm nay live show sẽ có là được tặng thêm 5 miếng mask nữa.
1: Mua 1 tặng 1. Yuki Collagen mua 1 tặng 1, tặng thêm 5 cái mask dưỡng da. Mua 2 tặng 2, tặng thêm 1 cái mặt nạ, một cái sữa rửa mặt Cosforo trị giá 30 Mỹ Kim và 5 cái mặt nạ dưỡng da nữa. Cái deal này chúng ta đừng bỏ lỡ. Hãy rủ bạn bè hoặc là mình mua, mình để dành trong nhà, mình trữ, mình dùng rất là ngon. Vị ngọt là của mật ong cho nên không có ép thêm đường như vị nha. Và có một vị đào rất là ngon cho nên nó lấn át cái vị cá hồi, sẽ uống không thấy vị tanh của cá hồi. Cho nên là uống rất là ngon và không hề bị ngán như những cái công thức khác. Chắc chắn luôn quý vị. Hãy nhớ cái promotion này và nhớ số phone là 1-855-558-8000 nha thưa quý vị.
0: Dạ, yeah. Để mình gọi vào show để mình chốt được cái order như thế này là một mua 1 tặng 1, được tặng thêm 5 miếng mát à. Dạ, và thời gian cũng chương trình cũng không còn nhiều, thì mời quý vị xem qua chút thời gian rest time để mình xem một chút quảng cáo và quay lại với Vinashop ạ.
1: Dạ. Bích Vân và Hoàng Thơ sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhạc hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
1: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hành lá 3 bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đếm ngạc no 7 đồng 99, mì nông xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền lụt gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh ara 1 đồng 49, chè giống chốt Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Sa Phong Phú Cát. Kính mời quý khách.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Theo radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Thúy Nhi,
1: Thùy Trang.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Tư ngày 27 tháng 5 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Nhóm phụ nữ Úc thứ hai có liên hệ với phe ISIS trở về từ Syria.
1: Đức Giáo Hoàng Leo tiếp kiến Thủ tướng Tây Ban Nha.
0: Ngoại trưởng Singapore thực hiện chuyến thăm hiếm hoi tới Bắc Hàn.
1: Bầu cử sơ bộ đảng Cộng Hòa tại Texas.
0: World Cup 2026 không cứu nổi ngành du lịch của Hoa Kỳ. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới được biết là Thủ tướng Tây Ban Nha gặp Đức Giáo Hoàng Leo. Vào hôm thứ Tư ngày 27 tháng 5, Đức Giáo Hoàng Leo đã tiếp kiến Thủ tướng Tây Ban Nha là Pedro Sanchez tại Thánh đường Vatican trước thêm chuyến công du dự trù của Đức Giáo Hoàng tới Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6. Tây Ban Nha sẽ là điểm đến ngoại quốc thứ Tư trong chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo, tiếp nối các chuyến đi tới Monaco vào tháng 3 cũng như là tới Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái. Chuyến đi này cũng sẽ đánh dấu lần đầu tiên Ngài thực hiện hành trình tới một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu nằm ngoài lãnh thổ của Ý. Sau khi tiếp kiến Đức Giáo Hoàng thì ông Sanchez đã hội đàm với Hồng Y là Pietro Parolin. Trong cuộc gặp gỡ, cả hai bên đều bày tỏ sự hài lòng về chuyến công du sắp tới. Chuyến đi này được mô tả là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh Vatican và Tây Ban Nha. Ông Sanchez và Hồng Y Parolin cũng thảo luận về sự cần thiết về thúc đẩy một cuộc đối thoại hiệu quả giữa giáo hội địa phương và các cơ quan chính quyền. Sau đó thì hai bên tập trung vào các vấn đề quốc tế, đặc biệt là những hệ quả từ các cuộc xung đột trên thế giới, vấn đề di cư và sự tôn trọng luật pháp quốc tế, cũng như là nhu cầu cấp thiết về một cam kết đối với hòa bình.
1: Trong khi đó, nhóm phụ nữ Úc Châu thứ hai có liên hệ với phe ISIS đã trở về từ Syria. Một nhóm phụ nữ và trẻ em Úc Châu vốn có liên hệ với nhóm phiến quân ISIS đã trở về nước từ một trại tị nạn tại Syria vào thứ Ba ngày 26 tháng 5. Đây là nhóm thứ hai thuộc diện này đã đặt chân trở lại Úc Châu trong tháng này. Truyền thông địa phương đưa tin có hai phụ nữ và bảy trẻ em đã đáp máy bay xuống thành phố Melbourne vào chiều thứ Ba. Một chuyến bay khác đã chở bốn phụ nữ và sáu trẻ em cũng đã đến thành phố Sydney vào buổi tối cùng ngày. Cảnh sát liên bang Úc Châu cho biết chưa có bất kỳ người nào trong nhóm người vừa trở về này đã bị khởi tố. Tuy nhiên, các cuộc điều tra liên quan vẫn đang được tiếp tục. Đợt trở về mới nhất này diễn ra sau khi bốn phụ nữ và chín trẻ em khác đã trở lại Úc Châu vào đầu tháng này sau hơn 7 năm lưu trú tại một trại tị nạn ở Syria. Trong số đó, hai người phụ nữ đã bị bắt giữ ngay tại phi trường Melbourne và bị khởi tố về các tội danh hình sự, trong khi một người tại thành phố Sydney đã bị buộc tội là liên quan đến khủng bố, bao gồm các cáo buộc gia nhập nhóm ISIS.
0: Ngoại trưởng Singapore thực hiện chuyến thăm hiếm hoi tới Bắc Hàn. Đài truyền hình quốc gia KOT đưa tin vào hôm thứ Tư ngày 27 tháng 5 rằng Ngoại trưởng Singapore là Vivian Balakrishnan đã gặp Ngoại trưởng Bắc Hàn là Choi Son-hui tại thủ đô Bình Nhưỡng và thảo luận về việc tăng cường quan hệ song phương. Theo đài KOT, ông Balakrishnan và bà Choi Son-hui đã trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và toàn cầu vào hôm thứ Ba ngày 26 tháng 5. Dự trù thì ông Balakrishnan sẽ tới thăm Nam Hàn sau chuyến dừng chân tại Bắc Hàn. Đây là một chuyến đi hiếm hoi tới cả hai miền Triều Tiên của một giới chức ngoại giao Singapore. Ông Balakrishnan từng là thành viên nội các Singapore khi nước này tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Bắc Hàn và Hoa Kỳ vào năm 2018.
1: Một bản tin quốc tế tiếp nối, lực lượng cứu nạn Lào đã giải cứu 7 người bị mắc kẹt trong hang động suốt nhiều ngày. Một đội cứu nạn Lào bao gồm cả một nhóm từ Thái Lan tới tham gia đang chạy đua với thời gian để giải cứu 7 người đã bị mắc kẹt suốt nhiều ngày trong một hang động tại Lào. Trưởng nhóm chỉ huy chiến dịch cho biết đội đang ngày càng tiến gần hơn đến vị trí của những người gặp nạn sau khi đã vượt qua được 15 mét chướng ngại vật chỉ trong một ngày. Những hình ảnh do hãng thông tấn Reuters thu nhập được vào thứ Ba ngày 26 tháng 5 cho thấy các nhân viên cứu nạn đang phải bò qua những khe hẹp dưới ánh đèn pin, thở hổn hển vì thiếu khí oxygen, trong khi những người khác đã lội chậm rãi qua dòng nước bùng đục, ngập ngang ngực để tiến sâu vào bên trong hang động. Đội cứu nạn lần này thì có sự góp mặt của một thợ lặn từng tham gia vào chiến dịch giải cứu kéo dài 17 ngày tại một hang động núi bị ngập lụt ở Thái Lan vào năm 2018. Sự kiện đã từng thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Khi đó, các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả quân nhân Hoa Kỳ và lực lượng đặc biệt SEAL của Hải quân Thái Lan đã đổ về tỉnh Chiang Rai để giải cứu một đội túc cầu thiếu niên. Theo thông tin từ một nhóm cứu nạn địa phương và hãng tin Patana News, thì 7 người này đã đi vào hang động thuộc tỉnh Saisonbun, miền Trung Lào vào ngày 20 tháng 5, nhưng sau đó đã bị mắc kẹt do một vụ sạt lở đất gây ra bởi những trận mưa lớn.
0: Trong khi đó, thì em bé chào đời từ người mẹ dương tính với Ebola tử vong tại một bệnh viện ở miền đông của Congo. Vào hôm thứ Ba ngày 26 tháng 5, thì các nhân viên y tế đã vận chuyển thi thể của một em bé thiệt mạng do virus Ebola tại một bệnh viện ở thị trấn là Monkwalu, miền đông của Congo. Em bé này chào đời từ một người mẹ dương tính với Ebola trong bối cảnh đợt bùng phát dịch bệnh Ebola tại miền đông của Congo vẫn đang tiếp tục diễn biến xấu đi. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết là dịch bệnh này đã liên quan đến hơn 900 người nghi ngờ lây nhiễm, ít nhất là 101 người xác nhận nhiễm và khoảng 220 người nghi tử vong tại Congo và Uganda. Đợt bùng phát dịch bệnh vốn tập trung chủ yếu tại tỉnh là Ituri, nơi mà thị trấn Monkwalu liên quan đến biến thể virus này, một biến thể hiếm gặp và hiện vẫn chưa có vaccine được phê duyệt để phòng ngừa. Các nhân viên y tế đã tiến hành khử trùng khu vực điều trị trước khi đặt thi thể em bé vào túi đựng và đưa ra khỏi tòa nhà. Chính quyền địa phương đang chặt vật ngăn chặn sự lây lan của virus và bị súng động bởi hàng loạt vụ tấn công vào các cơ sở điều trị Ebola. Các vụ đốt phá lều cách ly và việc các bệnh nhân nghi là nhiễm bệnh đã trốn thoát ra cộng đồng. Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng phụ nữ và trẻ em vẫn là những người đặc biệt dễ bị ảnh hưởng tại các khu vực có năng lực điều trị hạn hẹp, nơi mà các nhiều ca nghi ngờ là nhiễm hoặc là tiếp tục xuất hiện bên ngoài các hệ thống y tế. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị
0: lại phần tin Hoa Kỳ.

0: 2848 832 800 2848 832 800.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulfside North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
5: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết kết quả khám sức khỏe của Tổng thống Donald Trump và những đồn đoán. Cuộc kiểm tra sức khỏe mới nhất của Tổng thống Donald Trump diễn ra giữa lúc xuất hiện nhiều đồn đoán về thể trạng của ông liên quan đến những vết bầm ở tay và tình trạng chân bị sưng phù. Tổng thống Donald Trump sẽ bước sang tuổi 80 vào tháng tới, đã trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe tại Quân y viện quốc gia Wateridge vào ngày 26 tháng 5 và tuyên bố mọi thứ đều hoàn hảo. Tình trạng sức khỏe của ông Trump thời gian qua đã thu hút nhiều sự chú ý của dư luận, đặc biệt là khi ông xuất hiện với các vết bầm trên tay, điều mà Tòa Bạch Ốc đã giải thích là do bắt tay quá nhiều. Ông cũng bị quan sát thấy chân bị sưng phù. Các bác sĩ và phụ tá của Tổng thống cho biết đây là hậu quả của chứng suy tĩnh mạch mãn tính. Tình trạng đã khiến máu khó lưu thông và trở lại tim. Ngoài ra thì ông Donald Trump đã từng xuất hiện với vùng da đỏ ở cổ. Bác sĩ riêng của ông là Son P. Barbella cho biết Tổng thống đang dùng kem bôi để phòng ngừa, nhưng không nêu rõ ông mắc bệnh gì hay đang sử dụng loại thuốc nào. Áp lực công việc dày đặc của cương vị Tổng thống đôi khi cũng khiến ông Trump rơi vào trạng thái mệt mỏi rõ rệt, bao gồm những lần ông dường như ngủ gật trong các cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc.
6: Cảnh báo về bất đồng giữa Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa. Theo báo The Hill cho hay, thì chương trình nghị sự của Donald Trump trong phần còn lại của năm có thể đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng khi mà căng thẳng giữa Tòa Bạch Ốc và các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa ngày càng gia tăng. Mâu thuẫn bùng lên sau một cuộc họp căng thẳng tuần trước giữa các thượng nghị sĩ Cộng Hòa và quyền Bộ trưởng Tư pháp là Todd Blanchett liên quan đến việc Tổng thống Trump đòi thành lập quỹ bồi thường chống vũ khí hóa trị giá gần 1,8 tỷ Mỹ Kim cho những người từng bị Bộ Tư pháp truy tố. Các nguồn tin cho rằng thì Tổng thống Trump có thể phải từ bỏ hoặc là sửa đổi đáng kể quỹ này nếu muốn dùng khoản ngân sách đang bị đình trệ được thông qua trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Ngân sách này bao gồm gần 70 tỷ tiền tài trợ cho ICE và lực lượng biên phòng đến năm 2029. Các thượng nghị sĩ cũng nói là Tổng thống Trump gần như là không có cơ hội dùng tiền thuế để xây dựng một phòng khiêu vũ tại Tòa Bạch Ốc. Thượng nghị sĩ Ted Cruz cảnh báo rằng Tổng thống Trump đã làm mất lòng 4 thượng nghị sĩ Cộng hòa quan trọng như là Tom Tillis, Bill Cassidy, John Cornyn và Rand Paul. Cộng hòa có đa số 53 thượng nghị sĩ, 47. Nếu mất 4 thượng nghị sĩ sẽ xuống dưới 50 và không thể làm được gì. Thượng nghị sĩ Cruz gọi tình hình này là một yếu tố gây phức tạp cho phần còn lại của năm.
5: Ông Ken Paxton là Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Texas, ứng cử viên được Tổng thống Donald Trump ủng hộ, đánh bại một thượng nghị sĩ kỳ cựu là John Cornyn trong cuộc bầu cử vòng nhì của Đảng Cộng hòa để chọn ứng viên cho cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tháng 11 năm 2026, cho thấy Tổng thống Donald Trump vẫn duy trì được ảnh hưởng lớn đối với đảng này. Ông

0: Ken Paxton, 63 tuổi, được Tổng thống Trump ủng hộ, đã chiến thắng áp đảo thượng nghị sĩ mãn nhiệm là John Cornyn, 4 lần trúng cử và vốn được coi là người có nhiều khả năng chiến thắng hơn trong cuộc đối đầu với ứng viên Dân Chủ trong kỳ bầu cử cuối năm. Ông Ken đã thắng cử nhờ được nhiều người biết đến, do được sự ủng hộ của lãnh đạo phong trào MAGA và bất chấp những bê bối hai năm trước. Năm 2023, ông Ken Paxton đã từng bị Hạ viện tiểu bang Texas bỏ phiếu phế truất do cáo buộc là lạm dụng quyền lực, tham nhũng, làm giả và sử dụng giấy tờ giả mạo. Quyết định sau đó đã không được bên Thượng viện Texas ủng hộ.
1: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là Hoa Kỳ tạm ngưng xử lý thủ tục hải quan tại các phi trường lớn nhằm gây sức ép buộc các địa phương hợp tác với chiến dịch siết nhập cư. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đang cân nhắc ngưng xử lý hành khách và hàng hóa quốc tế tại một số phi trường lớn ở các thành phố trú ẩn. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News vào ngày 26 tháng 5, Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ là Mark Jan Molin cho biết ông đã gặp các quan chức Tòa Bạch Ốc để thảo luận về phương án trên, song nhấn mạnh chưa có quyết định nào được đưa ra. Hiện tại thì chúng tôi chưa bắt đầu thực hiện dự án nào, nhưng chúng tôi đang lên kế hoạch, ông Molin nói. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố danh sách các thành phố và tiểu bang được gọi là thành phố trú ẩn. Trong đó có nhiều địa phương có phi trường quốc tế lớn như là Boston, Denver, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, New York City, Newark, Seattle và San Francisco. Theo Bộ Tư pháp thì thành phố trú ẩn là cách gọi theo các địa phương tại Mỹ hạn chế hoặc là từ chối hợp tác với chính quyền liên bang trong việc thực thi luật nhập cư, đặc biệt trong việc chia sẻ thông tin, bắt giữ hoặc là trục xuất người nhập cư không có giấy tờ.
0: Bên cạnh đó, Thượng viện South Carolina bác bỏ bản đồ địa hạt mới. Thượng viện South Carolina do Đảng Cộng Hòa nắm thế đa số bỏ phiếu chận bản đồ địa hạt mới hôm thứ Ba 26 tháng 5, tạm thời đã chấm dứt nỗ lực chia lại khu vực bầu cử ở tiểu bang này. Với kết quả bỏ phiếu là 26-18, Thượng viện South Carolina đã hoãn bàn luận về chia lại địa hạt tới kỳ họp kế tiếp. Đây là thất bại bất ngờ do Tổng thống Donald Trump. Trước đó, ông hối thúc các nhà lập pháp South Carolina đã thông qua bản đồ mới để xóa sổ địa hạt duy nhất do phía Dân Chủ đại diện. Dân biểu James Lieben của tiểu bang này tuần trước, Hạ viện South Carolina đã thông qua bản đồ mới với hy vọng là kịp đưa ra sử dụng cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Nhưng sau khi cử tri bắt đầu đi bỏ phiếu sớm hôm thứ Ba cho cuộc bầu cử sơ bộ ngày 9 tháng 6, thì một số thượng nghị sĩ Cộng hòa ở South Carolina đã đổi ý, cho rằng bây giờ đã quá trễ, không thể sử dụng bản đồ mới. Cũng hôm thứ Ba, tòa đã chặn bản đồ địa hạt mới ở tiểu bang Alabama có lợi cho Cộng hòa. Phong trào chia lại địa hạt là một phần trong kế hoạch của Tổng thống Donald Trump cố gắng giữ thế đa số mong manh của Đảng Cộng hòa ở Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.
1: Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
2: Chỉ số Dow Jones 50.644.28 điểm, tăng 0.36%. Chỉ số Nasdaq 26.674.73 điểm, tăng 0.07%. Chỉ số S&P 500 7.520.48 điểm, tăng 0.02%. Phân lời công bố phiếu 10 năm 4.4810, giảm 0.27%. Giá dầu thô hôm nay 89.55 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.483 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 157.700.000 một lượng và bán ra 160.700.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.393 đồng Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán đã kết thúc cho phần tin tức Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Cơ Quýt 281-495-3333 281-495-3333.
5: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
6: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Quay sang bản tin Việt Nam, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai chia nhau 56 năm tù. Hai tên cướp dùng súng cướp ngân hàng Vietcombank tại tỉnh Gia Lai, sau đó chôn xe gắn máy và đốt vật chứng để xóa dấu vết phạm tội, nhưng cũng đã bị bắt. Hôm ngày 26 tháng 5, Tòa án tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tài, biệt danh là Tài Đen, 36 tuổi, ở Quảng Ngãi, 30 năm tù và đồng phạm là Lê Văn Ân, 35 tuổi. 26 năm tù về các tội cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng và rửa tiền. Các cáo trạng cho hay, tháng 11 năm 2025, Tài Đen rủ Ân đi cướp ngân hàng trên để lấy tiền tiêu xài. Hôm ngày 19 tháng Giêng 2026, Ân và Tài đến Vietcombank Hội Phú, chi nhánh Gia Lai cướp được 1.9 tỷ đồng rồi cùng nhau tẩu thoát nhưng sau đó bị bắt. Tuy nhiên, sau khi bắt giữ được hai tên cướp ngân hàng, điều khiến công luận quan tâm là tỉnh ủy Gia Lai chi 200 triệu đồng từ tiền thuế dân để trao thưởng cho công an Gia Lai, trong khi thành tích này có được là nhờ 5 người dân báo tin.
0: Trong khi đó, trưởng chi cục thi hành án dân sự Đồng Hới bị bắt giữ. Hôm 26 tháng 5, Viện Kiểm sát tối cao đã bắt giam bị can Nguyễn Thị Phương Lan là cựu chi cục trưởng thi hành án dân sự Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trước đây để điều tra về tội là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo báo Thanh Niên, bị can Phương Lan thuộc chi bộ phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo của Đảng bộ thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị. Sự việc được xác định là liên quan giữa bà Phạm Thị Ngọc Tú, giám đốc doanh nghiệp thương mại du lịch Greenstar, với khoản vay là phải trả hơn 53 tỷ đồng cho ngân hàng, quân đội, với tài sản thế chấp là khách sạn Greenstar. Theo hồ sơ, sau khi bà Tú đã thanh toán nợ, thì khách sạn quân đội đã có văn bản đề nghị chi cục thi hành án dân sự Đồng Hới đình chỉ thi án, hành án và hoàn trả giấy tờ tài sản cho khách hàng. Tuy nhiên, bà Phương Lan không ra quyết định đình chỉ theo đề nghị mà tiếp tục đưa khách sạn Greenstar ra đấu giá nhiều lần.
1: Hai sát thủ bắn chết công dân Úc ở Sài Gòn khai là làm theo lệnh chủ. Hôm ngày 26 tháng 5, Công an thành phố Sài Gòn họp báo công bố đã bắt giữ hai nghi can có quốc tịch Samoa là Vava, 27 tuổi và Tafia Steep, 23 tuổi, để điều tra về tội bắn chết Lemalu Tovia, 25 tuổi và bắn bị thương Sony Sam, 27 tuổi. Đồng thời có 8 người Việt Nam cũng bị bắt vì giúp sức cho quá trình lẩn trốn của hai hung thủ người Samoa này. Công an cho biết là vụ nổ súng xảy ra vào tối ngày 21 tháng 5 tại nhà hàng hải sản là Sếp ở trung tâm thành phố Sài Gòn. Sau khi gây án thì hai nghi can đón taxi đi đến Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh rồi xuống xe và mắc dấu. Sau gần 4 ngày truy xét, điều tra, nhờ sự giúp sức của người dân, lực lượng hữu trách đã bắt giữ được hai nghi can khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới giữa Việt Nam và Cambodia. Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai nghi can Vava và Tafia Steep khai nhận thực hiện vụ giết người theo lệnh của ông chủ ở ngoại quốc.
0: Bên cạnh đó, Việt Nam bị nghi là cướp công Cambodia trong vụ bắt hai sát thủ gốc Samoa. Theo báo Khmer Times hôm ngày 27 tháng 5, thể theo yêu cầu của Việt Nam, vào đầu giờ chiều 25 tháng 5, lực lượng cảnh sát Cambodia đã bắt giữ hai nghi can là Va Va và Tafasip, đều quốc tịch Samoa, đã bắn chết nạn nhân là Lina Lutovia, 25 tuổi, và bắn ông Samui Sam, 27 tuổi, trọng thương. Địa điểm bắt giữ là tại một căn nhà thuê ở thành phố Sihanoukville của Cambodia, cách cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh An Giang, khoảng 150 cây số theo đường bộ. Thành phố Sihanoukville không có biên giới đường bộ với Việt Nam. Hai sát thủ này sau đó đã được dẫn độ về Việt Nam. Thông tin trên rất khác với thông tin mà Công an thành phố Sài Gòn họp báo cung cấp cho báo chí trong nước vào sáng 26 tháng 5. Dưới sự chủ trì của Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an Sài Gòn rằng, sau gần 4 ngày truy xét điều tra, nhờ sự giúp sức của người dân, lực lượng hữu trách đã bắt giữ được hai nghi can khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam và Cambodia.
1: Tiếp theo bản tin giải trí, thưa quý vị, dinh thự theo phong cách phục hưng Italy của Cher. Con người trị giá 75 triệu Mỹ Kim của nữ thần nhạc pop là Cher theo kiến trúc Địa Trung Hải, có nội thất pha trộn văn hóa của nhiều quốc gia. Danh ca Cher bước sang tuổi 80 hôm ngày 20 tháng 5. Dịp này thì tạp chí House and Garden điểm lại những căn biệt thự triệu Mỹ Kim của nghệ sĩ, nổi bật nhất là nơi bà đang sống tại Malibu, California. Khu nhà có diện tích rộng khoảng là 1.200 m2, nằm trên ngọn đồi hướng về phía Thái Bình Dương. Architectural Digest AT cho biết là Cher mua bất động sản với giá là 2,95 triệu Mỹ Kim vào năm 1989. Bà mất nhiều năm để tìm được địa điểm lý tưởng, vô tình phát hiện nơi này dù trước đây nhiều lần lái xe chạy ngang. Năm 1999 thì ca sĩ bắt đầu cải tạo biệt thự. Cũng theo AD, bất động sản mất gần 5 năm để hoàn thiện, dùng nhiều vật liệu xa xỉ như là đá vôi, đá cẩm thạch từ Italy và Pháp, gạch ốp lát đặt làm riêng từ Tây Ban Nha và Morocco. Bên trong còn có cửa đông được rèn thủ công, hành lang can khắc bằng đá cẩm thạch. Venice có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 18. Dù là nơi đang sinh sống nhưng nhiều lần bà muốn rao bán biệt thự. Năm 2009 thì theo trang Reuters cho biết bà muốn bán với giá là 45 triệu Mỹ Kim. Năm 2022 bà tăng lên mức là 85 triệu Mỹ Kim. Đến năm 2023 thì bà giảm giá xuống còn 75 triệu Mỹ Kim.
0: Tiếp nối một bản tin giải trí cho biết là nhà leo núi lập kỷ lục 20 lần chinh phục Everest. Nhà leo núi 52 tuổi người Anh tên là Kenton Cole đã chạm tới đỉnh núi cao 8.849 mét trước bình minh vào ngày 22 tháng 5. Theo Cơ quan Quản lý Leo núi Nepal, đại diện đơn vị tổ chức chuyến đi cho biết Cole đang trên đường xuống các trạm nghỉ thấp hơn và dự kiến sẽ đến trạm căn cứ là Base Camp vào cuối tuần này. Kenton Cole đã đặt chân lên đỉnh Everest lần đầu vào năm 2004 và duy trì thành tích này mỗi năm. Trừ vài năm ngọn núi phải đóng cửa vì bất khả kháng. Kể từ cột mốc lịch sử vào năm 1953 của Sir Edmund Hillary và Tenzin Norgay, Everest đã đón hơn 8.000 người đặt chân lên đỉnh cho dù sở hữu thành tích đáng nể. Khu coi việc đối đầu với thiên nhiên khắc nghiệt chưa bao giờ là điều dễ dàng hay mang tính thủ tục. Với anh, Everest là ngọn núi cao nhất thế giới với sự uy nghiêm đến kinh ngạc. Tôi đã phải dựa vào từng chút kinh nghiệm của mình có để di chuyển an toàn. Đứng ở đây lần thứ 20 vẫn là một cảm giác đặc biệt. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Evening News. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Tuyết Nhi và Thùy Trang kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Gyeong Hun Jin Sun nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Kính mời thính giả theo dõi phần tiếp theo quyển tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Hàn Quốc Yu Jin Chan, được dịch bởi Sun Cho qua giọng đọc của Quỳnh Thi. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người. Vừa xuống xe, cô gái rảo bước đi ra giữa khoảng sân rộng bắt đầu màn trình diễn của mình. Bây giờ không cần đến sự giúp đỡ của tôi, cô cũng có thể tự học cách trích đoạn, tự giới thiệu bản thân mình, trả lời các câu hỏi của khán giả, ký tặng tên sách, rồi còn chụp cả ảnh kỷ niệm với người mua sách nữa. Cứ như thế, thùng sách dần dần vơi đi. Có lẽ khán giả cảm thấy thích thú với việc một tác giả tự đi bán sách của mình hơn là chính cuốn tiểu thuyết ấy. Rất nhiều tác giả nghĩ rằng hành động đó hết sức mất mặt, nhưng riêng cô lại chăm chỉ thực hiện như thể đó chính là sứ mệnh của cuộc đời mình. Tôi ngồi ở tháp đồng hồ đằng xa, lặng lẽ quan sát cô như quan sát một người không quen biết. Khóe miệng cô vẽ lên một nụ cười mơ hồ. Hôm nay có lẽ là ngày nóng nhất mùa hè năm nay. Khi đám đông vãn dần, chỉ còn lại lác đác một hai người, cô gái kéo chiếc xe đi về phía tôi. Tôi cất cuốn The Moon and Sixpence đang cầm trên tay vào ba lô. Dạo này hễ cứ đọc sách là tôi lại thấy lòng cô đơn. Có lẽ là tiểu thuyết nên lại càng cô đơn hơn, vì tiểu thuyết là câu chuyện về cuộc đời. Biết đâu nếu có cuốn tiểu thuyết nào đó chỉ viết về đúng một nhân vật thôi, thì tôi sẽ không cảm thấy cô quạnh đến thế. Thế nhưng cho đến giờ, hình như tôi chưa từng đọc cuốn tiểu thuyết nào mà trong đó chỉ xuất hiện một nhân vật, mà có khi cuốn tiểu thuyết như thế còn chẳng tồn tại trên đời. Nghe tôi nói xong, cô gái hỏi: nếu thế thì không đọc nữa là được mà, phải không? Nếu cầm theo một cuốn sách thì trong mắt người khác trông tôi có vẻ bớt lẻ loi hơn. Hóa ra anh là kiểu người hay để ý tới con mắt của người khác. Thì cứ đi một mình mãi rồi tự nhiên nó thành ra như vậy. Đi một mình cũng hay bị người ta dò xét mà. Tôi hiểu ý anh, bản thân tôi cũng hay cảm thấy thế. Thế nhưng rốt cuộc con người nào cũng chỉ có một mình trên thế gian này mà thôi. Dù ai cũng chỉ có một mình, nhưng không phải ai cũng nghĩ như thế. Thì anh có Hoa Chô rồi còn gì? Trong mắt mọi người thì Hoa Chô có phải là người đâu. Hoa Chô mà nghe chắc nó sẽ buồn lắm đó. Nếu có Hoa Chô ở bên cạnh mà anh không thấy cô đơn, thì tức là anh không ở một mình. Đâu phải chỉ có con người mới có thể giúp nhau bớt cô đơn. cô đã bao giờ đọc cuốn tiểu thuyết nào mà chỉ có một nhân vật chưa? Cô gái nhíu mày suy nghĩ lâu lắc. Chưa. Chắc vì không có nên cô mới chưa đọc. Một mình thì có làm được gì đâu, nên cũng chẳng viết được thành tiểu thuyết. Liệu có khi nào trên đời này lại tồn tại một cuốn tiểu thuyết như thế không nhỉ? Không có thì để tôi viết thử là được chứ gì. Dù có viết thử thì cuốn tiểu thuyết đó cũng sẽ nhạt nhẽo, chán ngắt cho mà xem. Chuyện đó thì chưa biết được. Cô rất chăm chụp ảnh, như thể cứ mỗi lần bấm máy là một trang tiểu thuyết sẽ được viết ra. Cô chỉa cả máy ảnh về phía tôi, bấm tách một cái rồi vòng cánh tay che mặt. Trên đời này tôi ghét nhất là chụp ảnh. Ảnh là thứ đồ vật rất sầu bi. Rốt cuộc nó sẽ biến thành sự khổ sở, đau đớn, buồn phiền. Tôi không hiểu người ta tại sao cứ phải cố sống cố chết chụp bằng được một tấm ảnh thì mới cảm thấy an tâm. Người ta đã nhầm tưởng mỗi ánh đèn flash là một lời cầu chúc. Nhưng thực ra ánh đèn ấy chỉ là một biện pháp ngụy trang để tô vẽ cho nỗi sầu, để che giấu bản chất bi kịch ẩn sâu bên trong. Bóng tối luôn bắt đầu lan ra từ nơi ánh sáng tắt đi. Chỉ cần nhớ trong đầu là được, sao phải chụp hình làm gì? Nếu có trí nhớ khủng khiếp như Zero thì không cần, người đầu óc bình thường như tôi thì cần đó. Vì sao? Vì tiểu thuyết là miêu tả và tái hiện. Tức là cô chụp để viết tiểu thuyết à? Tôi mà cũng có khả năng hoán đổi mọi sự vật thành con số như anh thì cũng chẳng cần vác theo gánh nặng này làm gì. Hóa ra tôi lại là người may mắn đến thế sao? Là người không cần biều ríu nặng nề gì sao? Mọi thứ đối với tôi thuận lợi và dễ dàng đến thế sao? Tôi tự do đến thế sao? Không cần đến lời cầu chúc của ánh đèn flash, vạn vật trong trí nhớ của tôi vẫn phong phú, rực rỡ. Nhờ có tôi mà mọi người có thể cảm thấy thế giới này bớt đi một chút bi kịch. Bi kịch thực sự không phải là thứ bi kịch mình phải gánh chịu, mà là thứ bi kịch người khác phải gánh chịu vì mình. Cô gái không còn chĩa máy ảnh về phía tôi nữa. Tin tức về cái nóng kỷ lục ra rã phát ra từ cửa hàng đại lý đồ điện tử. Nhìn cô gái có vẻ mệt lắm rồi. Qua Cho cũng ngồi bệt xuống đất, thè lưỡi ra thở hồng hộc, kéo cũng không chịu đi. Tôi định tìm một bóng râm ngồi nghỉ một lát, nhưng ngay cả bóng râm cũng bị cái nóng hừng hực xâm chiếm từ lâu. Cứ thế này thì tất cả sẽ gục hết vì say nắng mất. Cô gái bắt đầu chóng mặt, bèn rủ tôi tạt đại vào đâu đó. Chúng tôi cùng di chuyển về phía nhà nghỉ gần nhất. Nhà nghỉ vừa tối tăm vừa nhếch nhác. Dù có cố giải thích thế nào thì bây giờ cũng chẳng có ai tin việc chúng tôi thực sự chỉ vào để nghỉ. Nhìn tôi và cô chẳng khác gì một cặp. Một nam một nữ giữa ban ngày ban mặt rẽ vào nhà nghỉ thì còn có thể làm chuyện gì nữa. Cô nhân viên thậm chí còn hỏi đúng một câu như để khẳng định lại chuyện chúng tôi sắp làm. Anh chị nghỉ một lát rồi đi thôi đúng không? Thế rồi trên mặt cô ta hiện lên câu hỏi. Trời nóng cháy da cháy thịt thế này, chả hiểu lấy đâu ra hứng mà ôm ấp nhau nữa. Cũng phải, nhà nghỉ tên là Banana nữa cơ mà. Tôi vừa bảo sẽ nghỉ lại một ngày. Thậm chí cô ta còn tròn mắt dành tặng tôi cái nhìn ngưỡng mộ. Thôi, vì cô ta rộng lượng không đếm xỉa gì đến Hoa Châu nên tôi bỏ qua cho lần này. Cô gái đề nghị lấy số tiền phòng tiết kiệm được để mua đồ ăn bồi bổ cho cơ thể. Trời nóng đến nỗi tôi chẳng buồn cân nhắc, nhất nhất nghe theo ý kiến của cô. Có lẽ đã có kinh nghiệm, cả hai chúng tôi chẳng ngại ngùng gì. Vừa vào phòng đã lăn chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, mặc kệ cho thời gian trôi. Tôi mở mắt, căn phòng tối om. Hoa Chô và cô gái thì nhau ngáy khe khẽ. Bầu trời bên ngoài cửa sổ cũng đã tối đen như mực. Mùi mồ hôi chua loét bốc lên từ khắp cơ thể ám đầy căn phòng. Tôi ngồi dậy bước vào phòng tắm. Cảm giác có cô gái ở ngoài khiến tôi hơi khó chịu. Trước giờ tôi đã quen với việc không mặc gì khi ở trong phòng, nhưng bây giờ không được phép làm như thế nữa. Tôi lau đầu, mặc lại cái quần lót vừa mới giặt, cùng chiếc áo thun vẫn còn dính đầy mồ hôi. Thứ mùi khó chịu lại bám đầy cơ thể. Cứ thế này thì không thể chịu được. Chiếc áo bẩn bỗng chốc khiến việc tắm rửa trở nên vô nghĩa, thậm chí còn làm bốc hơi hết những cảm xúc tích cực. Tôi lại cởi áo ra, cẩn thận giặt sạch trong bồn rửa mặt. Giá mà ở khách sạn cao cấp thì người ta còn chuẩn bị cho áo choàng, nhưng ở đây thì lấy đâu ra những thứ đó. Tôi mặc nguyên chiếc quần lót ra ngoài, lấy chăn quấn quanh người. Một tiếng sau, cả Wacho và cô gái cùng nhau tỉnh dậy. Cô chỉ đi gội đầu chứ không tắm. Hình như cô chỉ lấy khăn ướt lau qua người, thay quần áo rồi bước ra ngoài. Tôi cứ tưởng cô ngại tôi ở bên ngoài, nhưng hóa ra không phải. Ngày mai lại ướt đầm mồ hôi như cũ thì tắm làm gì? Ở một mình thì không sao, nhưng có hai người thì cô phải nghĩ cho người bên cạnh chứ. Cô gái khụt khịt mũi, tự ngửi mùi cơ thể mình. Hơi bốc mùi tí thì có sao, cũng có dính lấy nhau đâu mà lo. Cô có vẻ ở bẩn, không thích tắm rửa, cũng chẳng thèm để ý đến con mắt của người chung quanh. Nói chung hết sức lạ lùng. Hình như ai hay viết lách cũng đều như thế. Người bạn bất hạnh chỉ có thể viết được trong phòng mình của tôi, cũng không thích tắm rửa y như cô. Nếu chưa viết xong thì đừng nói đến việc tắm, ngay cả gội đầu, cắt móng tay cũng không làm. Chỉ cần nhìn độ dài móng tay của người đó là tôi có thể đoán được cuốn tiểu thuyết đã được viết đến đâu. Sau này, người đó tự nhiên có thói quen sưu tập móng tay. Lúc người đó mang ra khoe tôi cái bình thủy tinh đựng đầy móng tay hình trăng lưỡi liềm gom lại trong suốt 10 năm, tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Ít ra móng tay còn nhỏ gọn, trắng trẻo. Chứ nếu trong bình đó là một mớ tóc đen xì thì chắc tôi sẽ lăn ra xỉu mất. Cô gái lôi Wacho vô tội vào phòng tắm. Mùi từ cơ thể mình thì không thèm để ý, ấy thế mà dứt khoát phải lấy xà bông kỳ cọ thật sạch từng cm cơ thể Wacho. Cô cậu có vẻ sảng khoái, tắm xong lại chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ êm đềm và thoải mái nhất trên đời này chính là giấc ngủ đến sau khi tắm rửa sạch sẽ. Ba chén canh gà hầm xăm mua bằng tiền phòng tiết kiệm được giao lên tận cửa phòng. Wacho đang ngủ cũng bật dậy mò mẫm tìm đúng đến chỗ tô canh. Rút bớt xương ra cho cô cậu xong, tôi và cô gái bắt đầu cầm đùi gà lên gặm như chết đói lâu ngày. Tiết kiệm tiền phòng để mua đồ ăn quả là một ý tưởng không tồi. Giữa ngày hè nóng nực, được ăn chén canh gà hầm xăm bổ béo như thế này thật không gì sánh bằng. Cả hai đang hăm hở xé phần thịt ức chắc nịch, bỗng ngoài cửa vọng lại thứ âm thanh ồn ào chói tai. Chúng tôi quay sang nhìn nhau rồi cùng giỏng tai lên nghe. Miệng vẫn dính đầy mỡ bóng nhảy. Có ai đó đang giơ chân đá mạnh vào cửa. Ở lại nhà nghỉ nhiều, thành ra cũng phải quen với những việc lạ lùng như thế, nên chẳng cần ra kiểm tra, tôi cũng đoán được đại khái đang có chuyện gì bên ngoài. Ở trong phòng là một đôi nam nữ quan hệ bất chính. Người gõ cửa bên ngoài kia là người có quan hệ hôn nhân với một trong hai người ở trong phòng. Người bên ngoài kia tìm đến để phục kích và bắt tan mối quan hệ bất chính của bạn đời của mình. Tiếng nhân vật chính vọng vào. Còn không mau mở cửa hả? Tao biết hết rồi. Giọng đàn ông đanh thép. Tình hình trở nên rõ ràng hơn. Người chồng đến để bắt tại trận cảnh vợ mình đi ngoại tình. Nghe tôi nói, cô gái ngoạc miệng nhét cả cánh gà vào miệng nhai nhóp nhép, rồi vừa thả xương vừa lắc đầu quay quậy. Cô không nghĩ thế à? Nếu không chứng kiến tận mắt thì vẫn chưa biết được. Cô có muốn cá không? Cá gì? Nếu tôi nói sai, đêm nay tôi sẽ nhường giường cho cô. Được thôi. Cuối cùng cũng có tiếng người trong phòng mở cửa ra. Chúng tôi ghé sát tai vào cửa lắng nghe. Tiếng đánh đập cãi vã lẫn với tiếng gào thét chói lói. Chỉ một lát nữa thôi, người đàn ông sẽ nắm cổ tay vợ trong bộ đồ lót lôi ra ngoài. chúng tôi rón rén hé cửa nhìn ra. Câu chuyện xảy ra ở căn phòng cuối dãy. Cuối cùng, nhân vật chính cũng xuất hiện. Đúng như dự đoán của tôi, anh ta đang nắm cánh tay mỏng mảnh của ai đó kéo ra. Phía bên trong có lẽ cũng đang dồn hết sức bình sinh giật tay lại, mà vẫn bị lôi sền sệt ra ngoài dưới sức mạnh cơ bắp của người đàn ông. Người còn lại ôm bộ vest màu xám thẳm lết thết đi ra theo. Tôi cuộn tròn tấm chăn quanh người, ghé mắt vào khe cửa nhìn ba người đi qua hành lang, miệng há hốc không sao ngậm lại được. Tất cả bọn họ đều là những người đàn ông với cơ thể cường tráng, khỏe mạnh. Tôi đóng cửa, quay vào hỏi cô: "Làm thế nào mà cô biết?" Tôi nghe độ rung của giọng nói. "Khác thế nào?" Tôi hào hứng hỏi. "Cảm giác vậy đó, khó giải thích lắm." Cô điềm nhiên húp cạn nước canh rồi nằm phịch lên giường. Tự nhiên tôi thấy hơi lo lắng. Biết đâu cô ta có thể biết tôi đang nghĩ gì dựa vào độ rung giọng nói của tôi. Rằng tôi đang dần dần thích việc cô ta ở bên cạnh. Rằng tôi đang dần dần quen và cảm thấy thoải mái với việc hai chúng tôi đi cùng với nhau. Có tiếng đàn bà rên rỉ vọng lại từ phòng bên cạnh. Không khí ngượng ngập treo lơ lửng giữa tôi và cô. Tôi không hiểu tại sao thứ hành động được gọi là tình yêu ấy lại cứ phải trang trí thêm âm thanh mới được. Hành động bí mật thì cố mà nhẹ nhàng một tí cho đúng chất bí mật không được sao? Tiếng cọt kẹt cứ thế vang lên như thể nó đang diễn ra ngay ở khoảng không giữa hai chúng tôi. Tôi không kìm được cảm giác muốn sang bôi lên người họ ít dầu bôi trơn để giảm bớt thứ tiếng động này. Đương nhiên tôi biết không có thứ khoái cảm nào không đi kèm đau đớn. Có khi vì có tiếng động nên đau đớn mới trở thành khoái cảm, và khoái cảm lại trở thành đau đớn. Tiếng rên rỉ ở phòng bên cạnh cứ thế suốt 20 phút không ngừng. Cô gái có lẽ xấu hổ, bèn chủ động bắt chuyện. Hy vọng tiếng nói chuyện của chúng tôi sẽ át được âm thanh từ phía bên kia bức tường vẳng lại. "Lúc đi khỏi nhà, anh mang theo những gì trong ba lô?" Câu hỏi vội vã trong lúc chưa nghĩ ra điều gì để thoát khỏi tình trạng khó xử này. Sao cô lại tò mò những thứ có trong ba lô của người khác? Bình thường người ta sẽ mang theo những thứ cần thiết đối với mình nhất. Từ đó có thể thấy được tham vọng của người đó là gì. Tôi đem máy MP3 và tiểu thuyết. Hai thứ trái ngược hẳn nhau nhỉ? Thế còn 751? Tôi mang kèn harmonica và máy tính xách tay. Âm nhạc và văn chương, chúng ta hầu như không khác gì nhau ấy nhỉ? Âm thanh phòng bên chợt vang lên rõ ràng. Lần này đến lượt tôi hấp tấp hỏi, không biết bầu không khí này còn dẫn dắt chúng tôi đi đến đâu nữa. Tại sao lại là kèn harmonica? Tại nhỏ gọn, rẻ, âm thanh lại trong trẻo. Câu hỏi tan dần. Sự tĩnh lặng lại bao trùm chúng tôi trong nỗi ngượng ngập. Có lẽ không chịu được sự tĩnh lặng này thêm nữa, cô gái không đợi tôi hỏi mà tự động lẩm bẩm một mình: "Tôi có một đứa em gái, nó thích âm nhạc lắm, còn biết sáng tác nữa. Không may hồi tiểu học nó bị tai nạn giao thông, phải bỏ mất cánh tay bên trái. Lúc đó nó vừa mới bắt đầu học piano. Hầu như nhạc cụ nào trên đời này cũng cần 10 ngón tay mới chơi được. Piano, sáo, guitar, violin, thậm chí cả sáo dọc. Tất nhiên với một cánh tay thì vẫn có thể làm được rất nhiều việc. Có thể viết lách, sáng tác, ăn cơm, lái xe, bắt tay, cả sex nữa. Thế nhưng em gái tôi chỉ chăm chăm nghĩ đến việc từ giờ trở đi nó sẽ không biểu diễn được nữa và chìm vào tuyệt vọng. Vậy là tôi đã gợi ý cho nó thử chơi harmonica. Harmonica không cần dùng đến cả 10 đầu ngón tay, chỉ cần một bên cánh tay thôi là đủ. Em tôi cho rằng nếu bản thân mình không tự trình diễn được những ca khúc mình sáng tác ra thì chúng chẳng còn giá trị gì cả. Thế nên con bé rất chăm tập harmonica. Mỗi lần nó cầm cái kèn lên, tôi cũng ngồi bên cạnh tập cùng. Thế nhưng nó vẫn không từ bỏ được piano. Sau này nó đề nghị tôi học piano để có thể thay nó trình diễn các tác phẩm nó sáng tác. Tôi từ chối. Nó thì không hiểu nổi tại sao người đủ tay đủ chân như tôi lại học mỗi kèn harmonica để làm gì. Chắc nó phải ghét tôi lắm. Sao cô không học? Có phải chuyện khó khăn gì đâu? Tôi muốn cho nó thấy có những người dù đủ cả hai tay cũng chỉ có thể chơi được kèn harmonica thôi. Nhìn tôi lành lặn ngồi chơi đàn, có khi con bé còn tuyệt vọng hơn. Em cô vẫn còn thổi kèn harmonica chứ? Nó chết rồi. Tại sao? Vì harmonica chỉ là harmonica, không thể trở thành đàn piano được. Tôi thì thấy vậy cũng tốt. Sống như thế, suốt đời nó sẽ chỉ toàn là bi kịch thôi. Tôi muốn nghe thử những bản nhạc em cô sáng tác. Tất cả những bài tôi đã từng thổi đến giờ toàn là tác phẩm của con bé đó. Cô không bao giờ thử chơi các bản nhạc khác à? Không. Tại sao? Chỉ có nhạc của em tôi mới chơi được bằng harmonica. Vì harmonica mới phù hợp để chơi nhạc của con bé. Tập trung vào câu chuyện của cô, tôi không để ý phòng bên cạnh đã im ắng từ lúc nào. Không gian tĩnh lặng, bình yên lững lờ trôi giữa hai chúng tôi. Bây giờ chẳng ai còn cần phải cố phá vỡ không gian tịch mịch ấy nữa. Đột nhiên tôi muốn viết thư. Tôi lôi trong ba lô ra giấy viết thư và bút chì, rồi nằm phục xuống sàn. Cô gái cũng lấy kèn harmonica ra, nằm nhìn lên trần nhà, bắt đầu thổi những bản nhạc của em gái. Cô chỉ cầm chiếc kèn bằng bàn tay phải. Bây giờ tôi mới nhận ra, từ trước đến giờ cô vẫn luôn cầm kèn bằng một tay như thế. Tôi vừa nghe bản nhạc cô chơi, vừa cắm cúi viết thư. Quý thính giả vừa nghe một phần tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Eugene Chang, được dịch bởi Sơn Châu qua giọng đọc Quỳnh Thi. Kính mời quý vị nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc con xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng thịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc.
3: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
9: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
1: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng đường cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi,
1: Thùy Trang.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Tư ngày 27 tháng 5 năm 2026.
0: Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin thế giới cho biết là Ukraine nói rằng những lời đe dọa của Nga chẳng có gì mới mẻ. Vào thứ Ba ngày 26 tháng 5, cư dân Ukraine cho biết những lời đe dọa của Nga về việc thực hiện các cuộc tấn công đẫm máu chẳng phải là điều gì mới mẻ. Phát ngôn này đã được đưa ra sau khi Nga đã tuyên bố một ngày trước đó rằng họ có kế hoạch là tấn công các mục tiêu tại thủ đô Kiev có liên hệ với quân đội Ukraine. Katerina Kozachenko, 38 tuổi, chia sẻ rằng cô vẫn lo sợ những lời đe dọa của Nga, nhưng các cuộc tấn công vốn diễn ra liên tục, vì vậy cô luôn trong tâm thế sẵn sàng ứng phó. Một tuyên bố đưa ra vào thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho biết quân đội Nga đang bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công có hệ thống nhắm vào những cơ sở tại thành phố Kiev, được sử dụng cho các nhu cầu của quân đội Ukraine. Trước đó, một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi người ngoại quốc, bao gồm cả các nhà ngoại giao, hãy rời khỏi thành phố Kiev càng sớm càng tốt.
0: Thưa quý vị, người dân Lebanon phải di dời lo ngại về một đợt leo thang mới với Israel. Những người dân Lebanon phải di dời đã lo sợ một đợt leo thang căng thẳng mới sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố vào hôm thứ Hai rằng Israel sẽ leo thang các cuộc tấn công nhắm vào phe Hezbollah tại Lebanon. Một giới chức Hoa Kỳ cho biết là tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh lực lượng dân quân này đã phớt lờ các cảnh báo ngừng nổ súng vào Israel, một hành động có thể đe dọa đến tiến trình đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran. Israel và phe Hezbollah được Iran hậu thuẫn vẫn tiếp tục tấn công, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào ngày 16 tháng 4 để chấm dứt đợt lan rộng xung đột đẫm máu của cuộc chiến mà Hoa Kỳ và Israel nhắm vào Iran. Theo các nguồn tin an ninh Lebanon, do lo sợ Israel sẽ nối lại các cuộc tấn công vào thủ đô Beirut, thành phố vốn đã phải hứng chịu những đợt oanh kích dữ dội suốt nhiều tuần lễ trước khi thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 16 tháng 4 có hiệu lực. Người dân đã bắt đầu tháo chạy khỏi các vùng ngoại ô phía nam thành phố vào đêm hôm thứ Hai. Một số người cho biết là những chiếc lều trống và các vỉa hè lân cận đã chặt kín người di tản, bao gồm trẻ em và người cao tuổi.
1: Trong khi đó, Thụy Điển sẽ giảm một nửa giá vé tháng giao thông công cộng trước thềm bầu cử. Vào thứ Ba ngày 26 tháng 5, chính phủ Thụy Điển cho biết họ đã đồng ý giảm một nửa giá vé tháng giao thông công cộng trong nửa cuối năm 2026 nhằm bớt gánh nặng cho các gia đình trước thềm cuộc bầu cử quốc hội dự trù diễn ra vào tháng 9. Bà Simona Mohamson là Bộ trưởng Giáo dục kiêm lãnh đạo đảng Liberal cho biết các biện pháp đã cắt giảm tạm thời này bắt đầu sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7. Dự trù sẽ tiêu tốn khoảng 6,5 tỷ krona, tương đương với 699 triệu Mỹ Kim. Một số biện pháp đã được công bố trước đó, vốn được thiết kế nhằm giảm thiểu những hệ quả từ cuộc chiến tranh tại Trung Đông, bao gồm việc tạm thời cắt giảm thuế nhiên liệu, hoàn tiền điện cho các gia đình và hỗ trợ các hãng hàng không. Nhiều quốc gia đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất mà thế giới từng chứng kiến.
0: Trong khi đó, thì Nga cần vũ khí hạng nặng hơn để phòng vệ phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine. Ông Alexander Stokhin, người đứng đầu nhóm vận động doanh nghiệp quyền lực nhất của nước Nga, đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong các cuộc họp báo rằng các công ty Nga sẵn sàng tài trợ cho việc mua sắm các loại vũ khí hạng nặng hơn cùng với các hệ thống điện tử nhằm để bảo vệ các nhà máy của họ trước những cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa. Ngành công nghiệp của Nga bao gồm các nhà máy lọc dầu, kho chứa dầu, nhà máy sản xuất phân bón và các cảng biển đã phải hứng chịu sự gia tăng của các cuộc tấn công bằng các phi cơ điều khiển từ xa từ phía của Ukraine trong năm nay. Trước đó, thì chính phủ Nga đã cho phép các công ty an ninh tư nhân làm nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở công nghiệp được sử dụng súng trường, chẳng hạn như là súng AK-47, đồng thời cho phép huy động lực lượng quân dự bị vào các đơn vị địa phương chuyên trách việc bảo vệ những cơ sở nêu trên.
1: Tiếp nối một bản tin thế giới cho biết cuộc tấn công của Israel khiến hai người đã bị thiệt mạng tại Gaza. Theo các nhân viên y tế, Cuộc oanh kích của Israel đã đánh trúng một chiếc xe tại thành phố Khan Yunis ở phía nam Gaza vào thứ Ba ngày 26 tháng 5, đã khiến hai người đã bị thiệt mạng và nhiều khác bị trọng thương. Quân đội Israel thông báo với hãng thông tấn Reuters rằng đây là một cuộc tấn công có chủ đích và không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào khác. Israel và phe Hamas đã hiện đang rơi vào thế bế tắc trong các cuộc đàm phán gián tiếp về việc thực thi giai đoạn 2 của thỏa thuận này. Giai đoạn đó bao gồm việc nhóm Hamas đã giải giáp vũ khí và quân đội Israel rút quân. Thỏa thuận ngừng bắn nói trên đã giúp Israel duy trì quyền kiểm soát hơn một nửa diện tích của dải Gaza, trong khi phe Hamas chỉ kiểm soát một dải lãnh thổ ven biển nhỏ hẹp. Theo số liệu từ các giới chức y tế tại dải Gaza, đã có khoảng 900 người dân Palestine đã bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.
0: Lũ lụt hoành hành tại các tỉnh của Hoa Lục. Đài truyền hình quốc gia CCTV đưa tin vào hôm thứ Ba, 26 tháng 5 rằng nhiều tỉnh thành trên khắp Hoa Lục đang phải hứng chịu tình trạng lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn xối xả. Các hình ảnh trên đài truyền hình CCTV cho thấy những ngôi nhà bị sập do sạt lở đất, cùng với cảnh lực lượng cứu nạn khẩn cấp đang thực hiện một hoạt động di tản người dân bằng xuồng cao su. Cũng theo đài CCTV, tính đến hôm thứ Hai, ngày 25 tháng 5, thì số người thiệt mạng do lũ lụt tại thành phố là John Quinn đã tăng lên con số 9 người, đồng thời có 11 người khác hiện vẫn đang mất tích tại địa phương này.
1: Một bản tin tiếp nối, Nam Hàn cho biết là Bắc Hàn đã phóng một vật thể không xác định. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn cho biết trong một tuyên bố rằng Bắc Hàn đã phóng một vật thể chưa xác định ngoài khơi bờ biển phía tây nước này vào hôm thứ Ba ngày 26 tháng 5. Nếu được xác nhận là một vụ phóng hỏa tiễn, thì đây sẽ là vụ phóng đầu tiên kể từ ngày 19 tháng 4, thời điểm Bắc Hàn bắn thử một số hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn mà quốc gia này đã tuyên bố là được trang bị bom chùm. Vào đầu tháng 4, chính phủ Bình Nhưỡng cũng cho biết họ đã thử nghiệm một đầu đạn bom chùm mới gần trên hỏa tiễn đạn đạo, cùng với một loại vũ khí tối tân. Vào tháng 3, thì nhà lãnh đạo Bắc Hàn là Kim Jong-un đã tuyên bố rằng vì thế là một quốc gia sở hữu vũ khí nguyên tử của quốc gia ông là điều không thể đảo ngược, đồng thời đã khẳng định là việc mở rộng năng lực răn đe tự vệ là yếu tố thiết yếu đối với an ninh quốc gia. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa.
0: Đã sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugo no Omamori.
1: Theo bản tin Hoa Kỳ, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là nổ bồn chứa hóa chất ở Washington, một người thiệt mạng, nhiều người bị bỏng. Một bồn chứa hóa chất của nhà máy bột giấy và giấy ở Longview, tiểu bang Washington bị nổ, khiến cho một người thiệt mạng và ít nhất là 10 người khác bị thương vào sáng hôm thứ Ba ngày 26 tháng 5, trong đó có một lính cứu hỏa. Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 15 phút sáng tại nhà máy là Nippon Dynaway Packaging, một công ty sản xuất bột giấy và giấy lớn nằm trên Industrial Way ở phía tây nam tiểu bang Washington. Chỉ huy trưởng của sở cứu hỏa Longview là Mike Gorsuch nói trong cuộc họp báo rằng thì tình hình đã ổn định, hiện đang chuyển sang giai đoạn thu dọn và tìm kiếm. CNN đưa tin ít nhất là một người thiệt mạng và 10 người đã bị thương, bao gồm một lính cứu hỏa. Mức độ thương tích từ nhẹ đến nguy kịch, bao gồm bị phỏng vì hóa chất và các vấn đề liên quan đến hít phải hơi độc. Nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được xác định. Giới chức cho biết là bồn bị hư vì áp suất, ăn mòn, trục trặc cơ khí, lỗi vận hành hay là một số yếu tố khác.
2: Trong khi đó, nắng nóng phá kỷ lục nhiệt độ ngay từ đầu mùa hè. Nhiều vùng ở miền đông nước Mỹ đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục từ đầu mùa hè, buộc người dân phải tìm cách thích nghi sớm với thời tiết nóng. Đợt không khí nóng đầu tiên của mùa hè năm nay đã bắt đầu bao trùm từ vùng Trung Tây sang Đông Bắc và Trung Đại Tây Dương của Hoa Kỳ, đã khiến nhiều khu vực ghi nhận là nhiệt độ cao kỷ lục. Cảnh báo nắng nóng được ban bố tại nhiều khu vực thuộc New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Massachusetts và Rhode Island, ảnh hưởng tới khoảng 110 triệu người. Nhiều kỷ lục nhiệt độ trong ngày đã bị phá tại các thành phố như Portland, Boston, học khu thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, thông báo là 57 trường học phải chuyển sang học trực tuyến do hệ thống điều hòa chưa đáp ứng được nhu cầu. Một trường trung học tại khu Dorchester ở Boston đã dùng thêm máy quạt, phát nước đóng chai và cho phép học sinh mặc quần short, áo t-shirt thay vì đồng phục thường ngày. Một số người đã chống nóng bằng cách đổ ra các bãi biển. Số khác biến vòi phun nước trước sân nhà thành khu vực vui chơi tạm thời cho trẻ em. Tại New York, chính quyền thành phố đã mở các địa điểm để tránh nóng.
1: Trong khi đó, thì FSIS cảnh báo về loại thịt bò bán tại nhà hàng Kebab Shop. Cơ quan An toàn và Kiểm tra Thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức là FSIS, đã ban hành cảnh báo y tế công cộng đối với món bò Kofta được bán tại các nhà hàng trì Kebab Shop ở California, Texas và Florida do có khả năng nhiễm khuẩn E. coli. Fox News dẫn tin từ FSIS cho biết sản phẩm bò Kofta được sản xuất dưới dạng thịt bò xay sống bởi công ty là Olympia Food Industry Inc., hoạt động dưới tên là Olympia Food tại Franklin Park, Illinois vào ngày 6 tháng 1, 2026. Sản phẩm sau đó được phân phối đến các địa điểm nhà hàng trì Kebab Shop tại ba tiểu bang nổi trên. FSIS cho biết là nguy cơ nhiễm khuẩn được phát hiện trong quá trình điều tra một đợt bùng phát bệnh đang diễn ra. FSIS cũng nói là trì Kebab Shop đã ngưng bán món bò Kofta tại các địa điểm của chuỗi nhà hàng này từ ngày 18 tháng 5 năm 2026. Cuộc điều tra đang được FSIS phối hợp thực hiện với Sở Y tế Công cộng California. Cho đến nay, 9 người tại California đã bị bệnh. Các giới chức cho biết là việc xét nghiệm bổ sung vẫn đang được tiến hành để xác định liệu các mẫu sản phẩm có liên quan đến chủng vi khuẩn gây bùng phát cụ thể hay không.
2: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống, lò nhân viên trốn việc xem World Cup. World Cup 2026 đã diễn ra từ ngày 11 tháng 6 cho đến ngày 19 tháng 7 với 104 trận. Nhiều giải đấu đã trùng với giờ hành chính tại Hoa Kỳ. Vì vậy, các chuyên gia của Finansverse đã ước tính việc nhân viên báo ốm, xin nghỉ phép để xem bóng đá hay xem trong giờ làm có thể đã khiến năng suất lao động ở Hoa Kỳ sụt giảm.

0: giảm và gây thiệt hại khoảng 4.5 tỷ Mỹ kim. Người Hoa Kỳ không có quan tâm đến bóng đá, nhưng việc giải đấu diễn ra trên sân nhà trong năm nay đã thu hút tăng mạnh. Khảo sát của công ty nghiên cứu YouGov cho thấy 14% người trưởng thành tại Hoa Kỳ dự định theo dõi World Cup năm 2026, tăng so với mức 8% của kỳ trước. Tác động của World Cup có sự khác biệt giữa các quốc gia và ngành nghề. Tại Brazil, nhiều văn phòng gần như ngưng hoạt động mỗi khi đội tuyển quốc gia ra sân. Ở Mexico, 42% lao động là dự định nghỉ ít nhất một ngày. Tại Hà Lan là 23%, ở Đức và Pháp thì nhiều doanh nghiệp đã linh hoạt giờ làm cho nhân viên, trong khi ở Scotland thì đã công bố là một ngày nghỉ lễ quốc gia vào thứ hai sau trận mở màn của đội tuyển. Đối mặt với sự xáo trộn, nhiều doanh nghiệp đã tìm cách thích ứng. Hãng bia Heineken đã khuyến khích nhân viên dùng ngày nghỉ phép làm tình nguyện, vừa xem bóng đá. Trong khi đó thì bà Lindsay Pushman đã đại diện cho công ty Dayforce tại Canada, nói việc cùng xem bóng đá tại văn phòng có thể tạo ra sự kết nối lâu dài giữa các nhân viên.
1: Quay sang bản tin đời sống, thưa quý vị, 8 cách giúp ngủ ngon khi trời nóng. Điều chỉnh nhiệt độ cơ thể là giải pháp tự nhiên có thể giúp bạn ngủ sâu giấc bất chấp thời tiết oi bức. Tắm nước ấm và uống đủ nước, tận dụng các điểm mạch đầu cổ, cổ tay và bàn tay, bàn chân để hạ nhiệt nhanh bởi làm mát các vùng mạch này. Khoảng 1 giờ trước khi ngủ thì hãy tắt đèn và tất cả các thiết bị điện tử trong phòng, giúp bạn không bị tỉnh táo ngoài ý muốn. Ngủ khỏa thân kết hợp với chăn và tắm trải giường bằng chất liệu thoáng khí sẽ giúp mồ hôi bay hơi nhanh, tạo thói quen thư giãn tâm lý để đầu tóc hơi ẩm sau khi gội đầu vào buổi tối để kéo dài cảm giác mát mẻ. Thực hành bài tập thở Sitali của yoga, ngồi thoải mái, hít vào ngậm miệng và thở ra từ từ bằng mũi. Trong khoảng 5 phút trước khi ngủ giúp hạ huyết áp, giảm mệt mỏi và thư giãn tinh thần. Duy trì lịch ngủ với giờ giấc đều đặn. Ngủ nghiêng là tư thế lý tưởng nhất vào mùa hè. Nếu nằm ngửa, nên nằm theo kiểu sao biển, dang rộng hai tay và hai chân. Dược sĩ Omar El-Ghohari cảnh báo, nếu bạn thức dậy với cảm giác khát nước, đau đầu, mệt mỏi, điều đó chứng tỏ phòng ngủ của bạn đang quá nóng. Một đêm mất ngủ sẽ làm suy giảm tâm trạng, sự tập trung và năng suất làm việc của bạn vào ngày hôm sau. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
4: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
3: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
0: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho biết phi trường Long Thành bị ép phải khai thác cuối năm nay. Hôm 26 tháng 5, ông Phạm Gia Túc là Phó Thủ tướng Thường trực ký ban hành đã thông báo là kết luận rằng bắt buộc phải đưa phi trường Long Thành tỉnh Đồng Nai vào khai thác thương mại trong năm nay. Ông Túc đã yêu cầu là các bộ ngành địa phương liên quan phải định hướng phát triển phi trường Long Thành trở thành một trung tâm vận chuyển hàng không tầm khu vực, quốc tế hiện đại. Tuy nhiên, báo Tuổi Trẻ hôm ngày 25 tháng 5 dẫn phúc trình từ Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV cho hay, dù đang ở giai đoạn nước rút, nhưng tổng số nhân công trực tiếp làm việc hiện chỉ có 6.562 người, trong khi để bảo đảm kế hoạch tiến độ chi tiết thì phải cần đến 9.000 nhân viên trực tiếp, chưa kể các lực lượng nhân công gián tiếp khoảng 1.000 người. Đặc biệt là việc sửa đổi hợp đồng giữa ACV với các nhà thầu vẫn vướng mắc về tình trự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh giá trong bối cảnh thị trường biến động đã khiến khó càng thêm khó.
1: Người đàn ông tại Huế rưới xăng đốt vợ cũ rồi nhảy cầu tự tử. Nghi vợ cũ có tình mới, một người đàn ông ở phường Phú Xuân, thành phố Huế đã đổ xăng lên người cô này rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân phỏng nặng, sau đó nhảy xong tự tử nhưng được cứu sống. Theo báo Người Lao Động khuya ngày 26 tháng 5, nghi can là Nguyễn Văn Tú, 37 tuổi, ở phường Phú Xuân, thành phố Huế, đã dùng xăng tưới lên người cô L, 38 tuổi, vợ cũ, đang sống chung nhà ở một căn chung cư tại phường Phú Xuân, rồi châm lửa đốt, khiến nạn nhân phỏng nặng. Sau sự việc, thì cô L được mọi người đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, thì do bị cháy toàn thân, nên bác sĩ tiên lượng xấu, khó qua khỏi. Sau khi gây án, thì nghi can Tú đã nhảy xuống sông Hương ở cầu Chợ Dinh để tự tử, nhưng được lực lượng cứu nạn, cứu vớt. Khai với công an, thì bước đầu nghi can Tú cho hay nguyên nhân dẫn đến sự việc là do ông ta ghen tuông với vợ cũ sau khi hai người ly hôn vào năm 2025.
0: Kính thưa quý vị, tiếp nối một bản tin Việt Nam cho biết, làm giả dữ liệu xả thải, tổng giám đốc nhà máy nhiệt điện đã bị bắt giữ. Ông Dương Sơn Bá là tổng giám đốc công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng, viết tắt là SND, đã bị công an khởi tố, bắt giữ để điều tra về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, sai phạm cụ thể của bị can Bá chưa được công bố. Tuy nhiên, gần đây, SND đã được nhắc đến trong vụ án liên quan sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam. Theo báo Người Lao Động hôm 25 tháng 5, SND được thành lập từ năm 2002, vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2025 là hơn 5.980 tỷ đồng. Doanh nghiệp hiện đang quản lý, vận hành nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 tại phường Nam Triệu, Hải Phòng, là một trong những nguồn cung cấp điện lớn cho khu vực miền Bắc Việt Nam. Trước đó, nhiều lãnh đạo tại công ty BC One và công ty tư vấn xây dựng điện 2, viết tắt là PECC2, cũng bị khởi tố để phục vụ điều tra các sai phạm liên quan đến lĩnh vực kế toán, tham ô tài sản và vụ án đã xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia cùng các đơn vị liên quan.
1: Trong khi đó, thì An Giang tiếp nhận 137 công dân do Cambodia trao trả. Trưa ngày 27 tháng 5, lực lượng biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tiếp nhận 137 công dân Việt Nam do phía Cambodia trao trả. Giới chức tỉnh An Giang cho biết là con số công dân Việt Nam ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam và họ xuất cảng sang Cambodia vào nhiều thời điểm, nhiều cửa khẩu khác nhau. Qua xác minh điều tra thì 137 công dân trên sang Cambodia làm thuê, Tổng cục Di trú Bộ Nội vụ Cambodia đã trục xuất mọi người về nước vì vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, lao động cư trú của Cambodia. Đợt tiếp nhận lần này, lực lượng biên phòng tỉnh An Giang cùng đơn vị liên quan đã rà soát và bắt được Ngô Văn Đại, 31 tuổi, tỉnh Thanh Hóa, đã có hành vi trốn truy nã. Trước đó, thì công an tỉnh Thanh Hóa truy nã Đại về tội bắt giữ người trái pháp luật và gây rối trật tự công cộng.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến giải trí, dinh thự theo phong cách phục hưng Italy của Cher, cơ ngơi trị giá 75 triệu Mỹ Kim của nữ thần nhạc pop Cher theo kiến trúc Địa Trung Hải, có nội thất pha trộn văn hóa của nhiều quốc gia. Danh ca Cher bước sang tuổi 80 hôm ngày 20 tháng 5. Dịp này thì tạp chí House and Garden điểm lại những căn biệt thự triệu Mỹ Kim của nghệ sĩ, nổi bật nhất là nơi bà đang sống tại Malibu, California. Khu nhà ở có diện tích rộng hơn 1.200 m2, nằm trên ngọn đồi hướng về phía Thái Bình Dương, Architecture Digest viết tắt là AD cho biết Chase đã mua bất động sản với giá là khoảng 2.95 triệu Mỹ Kim vào năm 1989. Bà đã mất nhiều năm để tìm được địa điểm lý tưởng, vô tình đã phát hiện nơi này dù trước đây nhiều lần lái xe chạy ngang. Vào năm 1999, ca sĩ bắt đầu cải tạo biệt thự. Theo AD, bất động sản mất hơn gần 5 năm để hoàn thiện, dùng nhiều vật liệu xa xỉ như đá vôi, đá cẩm thạch từ Italy và Pháp, gạch ốp lát đặt làm riêng từ Tây Ban Nha và Morocco. Bên trong còn có cửa đông được rèn thủ công, hành lang, lan can khắc bằng đá cẩm thạch. Venice có nguồn gốc từ thế kỷ 18. Dù là nơi đang sống thì Cher đã nhiều lần rao bán biệt thự. Vào năm 2009, trang Realtor cho biết là bà muốn bán với giá là 45 triệu Mỹ Kim. Vào năm 2022, bà tăng lên mức là 85 triệu Mỹ Kim. Vào năm 2023, bà giảm giá còn 75 triệu Mỹ Kim.
1: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là nhà leo núi lập kỷ lục 20 lần chinh phục Everest. Nhà leo núi 52 tuổi người Anh là Kenton Cole đã chạm tới đỉnh núi cao 8.849 mét trước bình minh vào ngày 22 tháng 5, theo cơ quan quản lý leo núi Nepal. Đại diện đơn vị tổ chức chuyến đi cho biết là Cole đang trên đường xuống các trạm nghỉ thấp hơn và dự kiến sẽ về đến trạm căn cứ Base Camp vào cuối tuần này. Kenton Cole đặt chân lên đỉnh Everest lần đầu vào năm 2004 và duy trì thành tích này mỗi năm, trừ vài năm ngọn núi phải đóng cửa vì bất khả kháng. Kể từ khi cột mốc lịch sử năm 1953 của Sir Edmund Hillary và Tenzin Norgay, Everest đã đón hơn 8.000 người đặt chân lên đỉnh. Dù sở hữu thành tích đáng kể, có việc đối đầu với thiên nhiên khắc nghiệt chưa bao giờ là điều dễ dàng hay là mang tính thủ tục. Với anh thì Everest là một ngọn núi cao nhất thế giới với sự uy nghiêm đến kinh ngạc. Tôi đã phải dựa vào từng chút kinh nghiệm mình có để di chuyển an toàn. Đứng ở đây lần thứ 20 vẫn là một cảm giác thật đặc biệt.
0: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình New As Night. Thùy Trang và Tuyết Nhi kính lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mưa rào, nhiệt độ cao 67 độ và thấp 53 độ, gió bắc đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 60%. Khu vực New York, mây rải rác, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 59 độ, gió bắc tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, mây rải rác, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 70 độ, gió tây tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC, mây rải rác, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 56 độ, gió bắc tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Chicago, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 65 độ và thấp 52 độ, gió bắc đông bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Dallas, mây rải rác, nhiệt độ cao 87 độ và thấp 71 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực Houston, mây rải rác, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 92 độ và thấp 72 độ, gió đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Seattle, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 77 độ và thấp 53 độ, gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 69 độ và thấp 55 độ, gió hướng nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 68 độ và thấp 55 độ, gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
3: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
4: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
5: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi trí tuệ, nghi lễ cúng dường Phật đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới sớm được chấm dứt, chúng sanh mọi loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
4: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemens, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 7137732888 hay 8327660199.
5: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
4: Thông báo cần người, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
5: Cảm tạ. Tăng gia xin chân thành cảm tạ và tri ân quý thầy và quý ni cô cùng ban hộ niệm chùa Linh Sơn Sao Quét, gia đình các quý thông gia, trung tâm sinh hoạt cao niên ABC, các cựu nữ sinh Trương Vương, anh chị em Việt TV Network, Direct Furniture Lãng Nguyễn, nhân viên RBC Inc., HA Private Assisted Living and Daycare, tiệm hoa Elegant Flower, nhà hoàng vĩnh cửu và nhân viên, cùng tất cả thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần đã dành thời giờ quý báu gửi điện thư, nhắn tin, điện thoại, hỏi thăm, chia buồn, phúng điếu và tiễn đưa linh cữu, mẹ, bà cố của tang gia là cụ bà Lê Thị Nụ, pháp danh Diệu Hiền, đã tạ thế ngày 3 tháng 5 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng đại thọ 101 tuổi, đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nhà hoàng vĩnh cửu. Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi những điều sơ suất, kính xin quý vị niệm tình tha thứ và cầu nguyện cho cụ bà sớm về miền lạc cảnh. Trưởng nam Trịnh Sử Nhi và tang quyến đồng cảm tạ.
4: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp việc radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
6: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn tọa lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

Kính thưa quý vị, trong lúc NASA cùng với lại các đối tác quốc tế và thương mại đang dồn toàn lực để mà quay trở lại mặt trăng, cơ quan vũ trụ này vẫn không hề sao lãng mục tiêu sao hỏa. Vào năm 2028, nếu mọi việc suôn sẻ thì NASA dự định là thử nghiệm một công nghệ mới có khả năng là rút ngắn thời gian di chuyển tới hành tinh đỏ, mở ra một cơ hội cho các hoạt động thám hiểm và có lẽ là cả việc định cư của con người tại đây. Cơ quan NASA đang phát triển loại Space Reactor No. 1 Freedom, tức là lò phản ứng không gian số 1 Freedom, là một tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng hạt nhân, được thiết kế để mà đưa 3 chiếc trực thăng mang tên là Skyfall tới sao hỏa. Ý tưởng này tương tự như là một chiếc trực thăng loại Ingenuity để mà bay tới hành tinh đỏ trong khuôn khổ sứ mệnh của tàu tự hành có tên là Perseverance vào năm 2021. Và khi đã đến nơi thì các trực thăng loại Skyfall có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát nhằm tìm kiếm những địa điểm hạ cánh tiềm năng cho các sứ mệnh của con người lên sao hỏa trong tương lai. Sứ mệnh này là một phần trong thông báo tổng thể rộng lớn hơn của cơ quan vũ trụ mang tên Ignition, là một sự bùng nổ. Được công bố vào tháng 3 vừa qua, Space Reactor No. 1 Freedom là một loại hỏa tiễn hạt nhân. Điều này có nghĩa là nó sử dụng điện năng để có thể ion hóa một loại nhiên liệu đẩy, chẳng hạn như là khí xenon. Cơ chế này tạo ra một lực đẩy chậm rãi nhưng mà ổn định, giúp cho chiếc tàu vũ trụ dần dần đạt được vận tốc cao hơn so với lại các loại hỏa tiễn hóa học thông thường. Tàu này sẽ được phóng lên không gian bằng một hỏa tiễn đẩy truyền thống trước khi kích hoạt động cơ điện hạt nhân của chính nó để mà tiếp tục hành trình. Trước đó, NASA cũng đã từng vận hành các loại hỏa tiễn điện chạy bằng năng lượng mặt trời, điển hình như là sứ mệnh có tên là Psyche. Hiện đang trên đường để bay tới tiểu hành tinh số 16 có tên là Psyche thuộc vành đai chính, một thiên thể vô cùng giàu kim loại. Năng lượng điện hạt nhân sở hữu một lợi thế rõ rệt so với năng lượng mặt trời và nó hữu dụng hơn cho các sứ mệnh thám hiểm không gian sâu, những khu vực mà ánh sáng mặt trời mờ hơn nhiều so với lại vùng không gian ở bên trong hệ mặt trời. Cơ quan NASA đã bắt tay vào nghiên cứu công nghệ đẩy hạt nhân từ những năm 1960. Dự án động cơ hạt nhân cho ứng dụng tên lửa có tên là NERVA thậm chí là tiến hành được một số thử nghiệm trên mặt đất trong thập niên 60 trước khi bị hủy bỏ dưới thời chính quyền của Tổng thống Nixon như là một phần của đợt cắt giảm ngân sách hậu chương trình Apollo. Cơ quan vũ trụ này từng kỳ vọng là NERVA sẽ trở thành một công nghệ giúp đưa các phi hành gia lên sao hỏa vào những năm 1980. Tuy nhiên, không giống như là dự án lò phản ứng không gian số 1 Freedom, NERVA là một loại hỏa tiễn hạt nhân. Cơ chế hoạt động của nó là sử dụng lò phản ứng để mà siêu nhiệt hóa nhiên liệu đẩy và qua đó thì tạo ra một lực đẩy khổng lồ cho các tàu vũ trụ thực hiện hành trình liên hành tinh. Hoa Kỳ đã khơi dậy ý tưởng về hỏa tiễn nhiệt hạt nhân thông qua các chương trình như là Timberwind, là một phần trong sáng kiến phòng thủ chiến lược viết tắt là SDI vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Tuy nhiên, các dự án này đã không thể tiến xa hơn giai đoạn lên ý tưởng sơ khai. Cho đến tận gần đây, sự ủng hộ về mặt chính trị dành cho công cuộc thám hiểm không gian sâu vẫn còn khá hạn chế. May mắn thay, nỗ lực hiện tại nhằm quay trở lại mặt trăng và tiếp tục tiến tới sao hỏa đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng phái chính trị cũng như là từ quốc hội và công chúng nói chung. Và chính vì thế thì những nỗ lực của NASA trong một việc ứng dụng công nghệ hạt nhân không chỉ để tạo lực đẩy cho tàu vũ trụ mà còn để cung cấp năng lượng cho các căn cứ trên mặt trăng và các khu định cư ở trên sao hỏa trong tương lai đang có nhiều triển vọng trở thành hiện thực hơn bao giờ hết. Theo Space News, thì tàu Space Reactor One Freedom sẽ mất một năm để mà tiếp cận sao hỏa và triển khai các trực thăng của đó. Trong tương lai, thì những hỏa tiễn điện hạt nhân mạnh mẽ hơn có thể vươn tới hành tinh đỏ chỉ trong vòng 2 đến 3 tháng, khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với lại mức cần thiết của một hỏa tiễn hóa học. Space Reactor One Freedom hiện mới chỉ là một nguyên mẫu. Sự chênh lệch về thời gian hành trình giữa hỏa tiễn hạt nhân và hỏa tiễn hóa học sẽ còn lớn hơn nữa đối với lại các chuyến du hành tới những hành tinh vòng ngoài, chẳng hạn như là sao Mộc và sao Thổ, bằng cách rút ngắn thời gian di chuyển tới sao Hỏa.
Hỏa tiễn hạt nhân có thể giúp phi hành đoàn và hành khách tránh được nhiều mối nguy hiểm vốn tiềm ẩn trong quá trình băng qua không gian liên hành tinh, chẳng hạn như là như tình trạng vi trọng lực và bức xạ. Trong khi đó thì kế hoạch của Elon Musk, chủ nhân của công ty SpaceX, nhằm đặt chân lên sao Hỏa và thiết lập một khu định cư với quy mô 1 triệu dân lại dựa vào con tàu khổng lồ Starship, vốn sử dụng động cơ của hỏa tiễn hóa học. Và những cư dân tương lai tại sao Hỏa có thể sẽ phải trải qua một hành trình kéo dài ít nhất là 7 tháng để xuyên qua không gian liên hành tinh trước khi hạ cánh xuống một hành tinh đầy khắc nghiệt. Và chuyến hành trình đó chỉ có thể bắt đầu sau khi hoàn tất nhiều chuyến bay tiếp nhiên liệu trên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Khu định cư ở tại sao Hỏa không chỉ là một giấc mơ ấp ủ nhất của ông Musk, mà đó còn là một điều kiện tiên quyết dẫn tới một khoản thù lao khổng lồ nhất mà một CEO doanh nghiệp từng nhận được trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Và có lẽ tồn tại một phương án giúp cho kết hợp con tàu Starship đồ sộ với một động cơ hạt nhân. Loại động cơ có khả năng đưa trọng tải tới sao Hỏa chỉ trong khoảng một nửa thời gian so với lại Starship hoạt động đơn lẻ. Giải pháp này có thể được thực hiện thông qua việc Starship kết nối với lại một tầng của hỏa tiễn hạt nhân do NASA cung cấp trước khi tiếp tục hành trình. Những thách thức về mặt kỹ thuật chắc chắn sẽ còn vô cùng to lớn, và đặc biệt khi mà xét đến khối lượng của một con tàu Starship đã được nạp đầy trọng tải. Tuy nhiên, triển vọng này gợi ý rằng các kỹ sư của NASA và SpaceX nên bắt tay vào làm việc, và trước hết là để xác định xem ý tưởng này có tính khả thi hay không. Và nếu có thì họ sẽ bắt đầu tiến hành thiết kế cũng như là thử nghiệm nó. Một con tàu Starship được đẩy bằng động cơ hạt nhân rất có thể sẽ là một chìa khóa để mở ra một kỷ nguyên khám phá, và sau đó là định cư của nhân loại trên khắp hệ mặt trời.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emory's Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956.
2: Cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Vi ơi,
4: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
5: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
4: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
5: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Minh Phương, Anh Vũ và Chi Phương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Tư 27 tháng 5 2026. Iran cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và cảnh báo sẽ đáp trả. Hàng chục quốc gia lên án đe dọa của Nga nhắm vào giới ngoại giao tại thủ đô Ukraine. Tập đoàn Samsung có kế hoạch đầu tư 1,5 tỷ đô la vào Việt Nam để xây dựng một nhà máy kiểm tra chất lượng chip bán dẫn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, oanh kích ồ ạt vào Ukraine, Nga muốn thể hiện sức mạnh quân sự. Mục theo dòng thời sự, tại sao mở rộng hiệp định Abraham theo ý Tổng thống Mỹ Donald Trump lại ít có cơ hội thành công? Kính thưa quý vị, chính quyền Tehran ngày hôm qua đã cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sau các cuộc không kích của Mỹ ở miền nam Iran vào lúc đang có những tiến triển rõ ràng trong các đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông.
8: Theo hãng tin AFP, trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố, xin trích, quân đội khủng bố Mỹ khi tiếp tục các hành động bất hợp pháp và phi lý của họ kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, đã vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn trong 48 giờ qua. Bộ này cảnh báo, Cộng hòa Hồi giáo sẽ không để bất kỳ hành động độc ác nào không bị đáp trả. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đã tấn công các địa điểm phóng tên lửa ở miền nam Iran vào đêm 25 tháng 5. Phía Iran chưa chính thức xác nhận các vụ oanh kích này, nhưng truyền thông nhà nước đã đưa tin về các vụ nổ ở thành phố cảng Bandar Abbas và thông báo một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguồn gốc của các vụ nổ này. Về phần mình, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo hôm nay cho rằng có ít khả năng chiến tranh tái diễn với Hoa Kỳ, tuy vẫn tuyên bố sẵn sàng đối phó với một cuộc tấn công mới. Hôm qua, lực lượng này tuyên bố đã bắn hạ một drone của Mỹ và đã bắn vào các máy bay khác đang tìm cách xâm nhập không phận Iran, nhưng không nêu rõ thời điểm. Tuy hai bên đe dọa nhau, các cuộc đàm phán ngoại giao vẫn tiếp diễn. Các quan chức cao cấp của Iran, bao gồm trưởng đoàn đàm phán Mohammad Maghe Gharibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã đến Doha hôm 25 tháng 5 trong chuyến thăm đầu tiên kể từ khi bắt đầu xung đột. Thống đốc Ngân hàng Trung ương của Iran cũng đã đến Doha để thảo luận về các khoản tiền bị phong tỏa ở nước ngoài do lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo hãng tin Iran Tasnim, Tehran đang yêu cầu giải tỏa 24 tỷ đô la tài sản của họ. Đây là một trong những điểm bất đồng chính cùng với vấn đề hạt nhân trong các cuộc đàm phán giữa Iran với Mỹ. Còn theo Tân Hoa Xã, hôm qua Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lặp lại lời kêu gọi các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn ở Trung Đông, bày tỏ hy vọng là Hoa Kỳ và Iran tìm ra một thỏa hiệp. Ông Vương Nghị còn nhắc lại yêu cầu của Bắc Kinh là phải bảo đảm an toàn cho các tuyến giao thương hàng hải và các cơ sở hạ tầng năng lượng.
7: Vấn đề tình hình chiến tranh tại Trung Đông, bất chấp lệnh ngừng bắn, quân đội Israel mở rộng vùng chiến sự tại miền Nam Liban. Ngày hôm qua, Israel yêu cầu dân cư tại khoảng 50 ngôi làng ở miền Nam sơ tán. Theo Bộ Y tế Liban, thì 31 người chết, trong đó có ít nhất 4 em nhỏ và 3 phụ nữ trong các cuộc tấn công ngày hôm qua. Thông tin viên Paul Khalife tường trình từ Beirut.
9: Zawqa Ensaki là một thị trấn quan trọng trên con đường dẫn đến Nabati, nằm cách biên giới 22 km. Địa điểm này nằm bên ngoài vùng đệm trên thực tế do Israel thiết lập ở miền nam Liban. Binh lính Israel đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ các lực lượng Hezbollah đóng quân trong khu vực. Cận chiến kéo dài nhiều giờ kèm theo pháo kích và không kích. Quân đội Israel vẫn chưa chiếm được Zawqa Ensaki, địa điểm cho phép mở đường tiến vào Nabati, thành phố lớn thứ hai ở miền nam Liban và là một trong những thành trì chính của Hezbollah. Lực lượng Hồi giáo Shia này triển khai các địa điểm phóng rocket và các hệ thống phóng vũ khí trên không ở các ngọn đồi và thung lũng, bao gồm cả loại drone quang học FPV khét tiếng gây nhiều thách thức đáng kể cho quân đội Israel. Các cuộc không kích của Israel tập trung vào các địa điểm xung quanh hồ Karaun, hồ lớn nhất của Liban, và vào một con đường dẫn đến con đập quan trọng nhất của đất nước. Đây là khu vực trọng yếu mà các tuyến đường tiếp tế đi qua, kết nối các thành trì của Hezbollah ở phía bắc thung lũng BK với miền nam Liban. Cơ quan quản lý nước Litani, đơn vị phụ trách đập, đã yêu cầu chính quyền đóng cửa các con đường dọc theo đập và ngăn chặn người dân tiếp cận các cơ sở vật chất và địa điểm du lịch trong khu vực hồ này.
7: Bộ trưởng Quốc phòng Israel và đích thân Thủ tướng Netanyahu ngày hôm qua tuyên bố hạ sát được Mohammed Odeh, người được cho là tân thủ lĩnh cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Palestine Hamas trong cuộc tấn công ở Gaza. Người tiền nhiệm bị hạ sát cách đây ít ngày. Hàng chục quốc gia và Liên hiệp châu Âu lên án các đe dọa của Nga đối với các nhà ngoại giao tại Kiev, theo đại diện của Ukraine tại Liên hiệp quốc ngày hôm qua. Ngày thứ Hai, 25 tháng 5, cơ quan ngoại giao Nga đã kêu gọi công dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Kiev, bao gồm cả các nhân viên ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế, rời thủ đô Ukraine càng sớm càng tốt trước khi Nga tiến hành thêm các cuộc oanh kích. Đại diện của Ukraine tại Liên Hiệp Quốc, ông Andriy Melnyk, trong một cuộc họp báo tuyên bố những đe dọa nói trên của Nga đối với các cơ quan ngoại giao nước ngoài là điều không thể dung thứ. Ngày hôm qua, nhiều nước châu Âu đã triệu đại diện ngoại giao của Nga lên để phản đối sau các lời đe dọa của Moscow đưa ra tiếp theo đợt ném bom dữ dội đêm thứ Bảy 25 tháng 5 qua ngày Chủ nhật 26, đặc biệt tại thủ đô Kiev. Trong đợt oanh kích chưa từng có nhắm vào Kiev, nhiều bảo tàng đã là mục tiêu. Thông tin viên Luka Lazo gửi về bài phóng sự cho biết về các tổn thất tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia mở cửa từ đầu thế kỷ 20.
10: Vidées de leurs visiteurs, les salles d'exposition sont jonchées d'éclats de verre et de poussière. Le personnel du musée.
8: Không còn khách tham quan, các phòng triển lãm ngổn ngang mảnh kính vỡ và bụi. Nhân viên bảo tàng đang tất bật thu dọn các mảnh vụn và đắp vá lại những chỗ bị hư hại. Bà Victoria Vorishnya, phụ trách truyền thông, cho biết tất cả cửa sổ của bảo tàng đều bị vỡ, cũng như một phần trần nhà. Tuy nhiên, bảo tàng này đã tồn tại xuyên qua đại nhị thế chiến hay qua cuộc cách mạng nhân phẩm, tức là cuộc chính biến Maidan năm 2014, lật đổ chính quyền thân Nga Yanukovych. Một ngày trước khi bị oanh kích, bảo tàng đã khai trương một triển lãm mới. Người phụ trách truyền thông nói, đây là một triển lãm về việc dùng âm thanh và hình ảnh để chữa trị cho những người hiện đang gặp khó khăn về tâm lý hoặc cảm xúc liên quan đến chiến tranh. Một phần của triển lãm đã bị hư hại. Sau khi đánh giá sơ bộ thiệt hại, bảo tàng ước tính sẽ không thể mở cửa trở lại trước mùa đông tới. Việc bảo tàng phải đóng cửa càng thêm đau xót khi nghệ thuật Ukraine với cuộc xâm lăng của Nga đã trở thành một chỗ dựa tinh thần với người Ukraine. Bà Victoria Voroshina nói rằng, tôi nghĩ ngay cả sau khi chiến tranh bắt đầu, không phải tất cả mọi người Ukraine đều hiểu được tầm quan trọng của việc bảo tồn những gì mang bản sắc Ukraine trong mình, của việc quảng bá bản sắc Ukraine với thế giới và ngay cả với chính xã hội Ukraine. Điều may mắn là những tác phẩm quý giá nhất, chẳng hạn như các bức tranh nhiều màu Byzantine thế kỷ 12, đã được chuyển đến một địa điểm bí mật để bảo quản an toàn.
7: Vẫn liên quan đến Nga, Hạ viện nước này ngày hôm qua đã chính thức thông qua luật cho phép tịch thu tài sản của những cá nhân lưu vong bị cáo buộc phạm tội chống lại lợi ích của Nga ở nước ngoài. Luật sẽ được Tổng thống Putin ký ban hành trước khi chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 tới. Từ Moscow,
11: Thông tin viên Anissa Enzapri cho biết cụ thể.
12: La liste des infractions est longue, elle inclut certaines déjà bien connues et régulièrement appliquées.
13: Danh sách các tội danh rất dài, bao gồm một số tội đã quá quen thuộc và thường xuyên được áp dụng ở Nga, chẳng hạn như là vi phạm quy chế tác nhân làm việc cho nước ngoài, coi các quyết định của Liên Xô giống như của Đức Quốc xã, bôi nhọ quân đội và tham gia vào các tổ chức không được hoan nghênh. Không được hoan nghênh là một nhãn dán ngày càng được áp dụng nhiều cho các cơ quan truyền thông và tổ chức lưu vong phản đối chế độ. Một tội danh khác được nhắc tới là lạm dụng tự do thông tin. Phạm vi của tội danh cuối cùng này còn mơ hồ và ở giai đoạn hiện nay thì vẫn chưa có bất kỳ trường hợp công khai nào được ghi nhận. Trong mọi trường hợp thì tài sản của những người Nga lưu vong có thể bị tịch thu rất sớm trong quá trình xem xét, chính xác hơn là ngay khi có biên bản. Luật này đã được Chủ tịch Hạ viện Nga là Vyacheslav Volodin thúc đẩy từ năm 2023. Ông Volodin thường gọi những người lưu vong là Sinchik, những kẻ trốn ở nước ngoài, kêu gọi khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, biện minh cho chủ nghĩa quốc xã và xúc phạm binh lính, sĩ quan của chúng ta. Những kẻ này phải hiểu rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, từ ngữ trong nguyên văn.
12: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
11: Vẫn về tình hình châu Âu, ngày hôm nay Ba Lan và Vương quốc Anh đã ký hiệp ước tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa, đặc biệt từ Nga.
13: Trả lời phóng viên, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đánh giá đây là một khoảnh khắc lịch sử. Ông khẳng định là những thách thức mà châu Âu đang phải đối mặt ngày nay đòi hỏi một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn nữa. Theo chính phủ Ba Lan, thỏa thuận sẽ bao gồm các điều khoản về tập trận chung và chia sẻ thông tin. Trong khi đó, thì Anh Quốc cho biết thêm là việc ký kết hiệp ước nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực vũ khí, an ninh mạng và cuộc chiến chống nhập cư bất hợp pháp và tội phạm có tổ chức. Theo Phủ Thủ tướng Anh, hai bên sẽ đặc biệt thảo luận về sự gia tăng mạnh mẽ các cuộc tấn công hỗn hợp, chẳng hạn như là các vụ đốt phá do Nga hậu thuẫn ở phía đông London và các hoạt động gián điệp. Hãng tin AFP nhắc lại rằng vào năm ngoái, Ba Lan đã ký kết hiệp ước tăng cường an ninh với Pháp và hồi đầu tháng 5 thì ký một thỏa thuận vay vốn với Ủy ban châu Âu để tài trợ cho việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang và ngành công nghiệp vũ khí.
11: Về tình hình Việt Nam, tập đoàn Hàn Quốc Samsung dự kiến đầu tư 1,5 tỷ đô la vào Việt Nam để xây một nhà máy kiểm định chất lượng chip bán dẫn, theo một tài liệu gửi cho chính quyền địa phương mà hãng tin Reuters đã tham khảo được và công bố hôm nay. Dự án mở rộng này sẽ giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu do nhu cầu về trí tuệ nhân tạo đang tăng vọt.
8: Nhà máy mới đã bắt đầu được xây dựng tại một khu công nghiệp ở Thái Nguyên, cách Hà Nội 60 km về phía Bắc, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 11/2027. Đây sẽ là nhà máy kiểm tra chất lượng chip đầu tiên của Samsung tại Việt Nam. Nhu cầu chip nhớ cho các trung tâm dữ liệu công nghệ trí tuệ nhân tạo đã làm hạn chế nghiêm trọng nguồn cung ứng cho các ngành công nghiệp như điện thoại thông minh, máy tính xách tay và xe hơi. Nhà máy mới của Samsung ở Việt Nam sẽ tập trung vào các chip thế hệ cũ mà nguồn cung ứng hiện đang bị thiếu hụt nghiêm trọng. Dự án đầu tư đã được chính quyền Việt Nam phê duyệt vào tháng 3 và Samsung dự định sẽ tái đầu tư lợi nhuận từ dự án cho một nhà máy thứ hai. Tập đoàn Samsung hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, đã cam kết đầu tư hơn 23 tỷ đô la cho nhiều cơ sở. Nhà máy mới đang được xây dựng bên cạnh một khu phức hợp nơi mà Samsung đang sản xuất điện thoại thông minh và máy tính bảng. Việt Nam hiện cũng là một nhân tố chủ chốt trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, là nơi đặt các nhà máy lắp ráp, đóng gói và kiểm thử của một số tập đoàn đa quốc gia như Intel.
11: Vấn đề Việt Nam, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm chính thức Thái Lan từ hôm nay cho đến ngày 29 tháng 5, trước khi đến Singapore tham dự hội nghị an ninh đối thoại Shangri-La thường niên. Trong khi đó, theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. ngày hôm nay, thì ông Tô Lâm sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước ở Philippines từ ngày 31 tháng 5 cho đến ngày 1 tháng 6. Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, Hàn Quốc ngày hôm qua thông báo kế hoạch đóng tàu ngầm hạt nhân nội địa đầu tiên và dự kiến cho hạ thủy vào giữa thập niên tới nhằm tăng cường khả năng răn đe trước Bắc Triều Tiên.
13: Dù hoạt động đóng tàu sẽ được thực hiện với phía Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh việc phát triển công nghệ và cả đóng tàu đều sẽ được thực hiện trong nước. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung khẳng định là những tàu ngầm hạt nhân này là biểu tượng cho quyết tâm gánh vác trách nhiệm về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, từ ngữ trong nguyên văn. Không giống như tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel, vốn phải thường xuyên nổi lên mặt nước để nạp điện, do vậy làm tăng nguy cơ bị phát hiện. Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể hoạt động ở dưới nước trong thời gian dài hơn nhiều. Hãng tin AFP nhận định Seoul từ lâu đã tìm cách trang bị loại tàu này để đối phó với các mối đe dọa quân sự ngày càng tăng từ Bắc Triều Tiên. nhưng vấn đề này vẫn bị hạn chế bởi thỏa thuận hợp tác hạt nhân giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Theo đó thì cần phải có sự chấp thuận của Washington. Mặc dù Hàn Quốc sở hữu các lò phản ứng hạt nhân, nhưng thỏa thuận với Mỹ không cho phép Seoul tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng hoặc làm giàu uranium cho mục đích quân sự.
11: Vẫn tại bán đảo Triều Tiên, theo hãng thông tấn chính thức KCNA, ngày hôm qua Bình Nhưỡng đã thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa hành trình chiến thuật sử dụng trí tuệ nhân tạo dưới sự giám sát của lãnh đạo Kim Jong-un.
13: Truyền thông Bắc Triều Tiên cho biết là cuộc thử nghiệm đã phân tích và đánh giá sức mạnh của các đầu đạn của tên lửa đạn đạo chiến thuật, độ tin cậy của tên lửa pháo binh với tầm bắn mở rộng sử dụng hệ thống dẫn đường tự động và độ chính xác của trí tuệ nhân tạo trong việc chỉ dẫn tấn công cho các tên lửa hành trình chiến thuật. Lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ rất hài lòng với các cuộc thử nghiệm, mô tả các hoạt động này là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự tiến bộ quân sự và khả năng chiến đấu được nâng cao của quân đội Bắc Triều Tiên. Tên lửa này kết hợp nhiều hệ thống dẫn đường, bao gồm lập bản đồ địa hình và nhắm mục tiêu bằng trí tuệ nhân tạo.
11: Nhìn sang Hoa Kỳ, cuộc bỏ phiếu trong Đảng Cộng Hòa để chọn ứng viên cho cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới cho thấy Tổng thống Donald Trump vẫn duy trì được ảnh hưởng lớn đối với đảng này. Ông Ken Paxton, 63 tuổi, đứng đầu cơ quan công tố bang Texas, được ông Trump ủng hộ, đã chiến thắng áp đảo Thượng nghị sĩ mãn nhiệm John Cornyn 4 lần trúng cử và vốn được coi là người có nhiều khả năng chiến thắng hơn trong cuộc đối đầu với ứng viên Dân Chủ trong kỳ bầu cử cuối năm nay. Lãnh đạo phe đa số Cộng hòa ở Thượng viện, ông John Thune cảnh báo rằng việc Tổng thống tấn công các Thượng nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm có thể gây ra tác động tiêu cực đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Thông tin viên Karin Norton, tường trình từ New York.
14: C'est une petite primaire républicaine d'apparence locale, mais elle symbolise des enjeux nationaux. Elle démontre comment le
15: Đây là một cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, quy mô nhỏ và có vẻ như chỉ mang tính địa phương, nhưng lại cho thấy các thách thức ở cấp quốc gia. Cuộc bầu cử này cho thấy Tổng thống Trump đang dần dần quay lưng với các chính sách thuộc phe Cộng Hòa truyền thống, những người đã từng đưa ông lên nắm quyền, nhưng gần đây lại có xu hướng nổi loạn, đặc biệt gây khó dễ trong việc cấp ngân sách cho cơ quan di trú và hải quan ICE. Và cuộc chiến ở Iran, Ken Paxton đã thắng cử nhờ được nhiều người biết đến do được sự ủng hộ của lãnh đạo phong trào MAGA và bất chấp những bê bối hai năm trước, Ken Paxton đã đánh bại thượng nghị sĩ kỳ cựu John Cornyn, người được Đảng Cộng Hòa đánh giá cao và theo những nhân vật bảo thủ thì thượng nghị sĩ Cornyn mới là người nhiều cơ may đánh bại ứng cử viên Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới. Về phần mình, Donald Trump tin tưởng vào chiến lược của mình, chiến lược mà Tổng thống đã sử dụng gần đây ở Louisiana, nơi một ứng viên được Trump ủng hộ đã đánh bại một thượng nghị sĩ Cộng hòa khác. Và những chiến thắng liên tiếp này chắc chắn có thể tiếp thêm sức mạnh cho Donald Trump, coi đây là những dấu hiệu tốt lành cho cuộc bầu cử giữa kỳ trong vòng chưa đầy 6 tháng nữa.
14: Karin Norton, New York, RFI.
11: Sau đây là phần tin bổ sung.
13: Một nhà ly khai Trung Quốc 68 tuổi vượt biển đến Hàn Quốc. Theo luật sư của ông cho biết ngày hôm nay, ông Đổng Quảng Bình nguyên làm việc trong ngành công an, bị sa thải khi ký một bản kiến nghị liên quan đến vụ đàn áp ở quảng trường Tiananmen vào năm 1989. Nhà tranh đấu này đã hai lần sang tị nạn tại Thái Lan và Việt Nam, nhưng đều bị chính quyền sở tại bắt và giao nộp cho Trung Quốc.
11: Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance ca ngợi thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu của giáo hoàng về trí tuệ nhân tạo là rất sâu sắc. Trong bài trả lời phỏng vấn báo Mỹ hôm qua, Phó Tổng thống Mỹ cho biết tin tưởng là nếu nhân loại vượt qua thành công kỷ nguyên AI, thì đó một phần lớn là nhờ vào sự lãnh đạo tinh thần của giáo hoàng và giáo hội. Phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ tương phản hoàn toàn với những xung đột gần đây giữa chính quyền Donald Trump và Vatican. Nếu nhân loại vượt qua thành công kỷ nguyên AI, thì đó một phần lớn là nhờ vào sự lãnh đạo tinh thần của giáo hoàng và giáo hội. Phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ tương phản hoàn toàn với những xung đột gần đây giữa chính quyền Donald Trump và Vatican.

0: Nga muốn thể hiện sức mạnh quân sự. Chuyên mục do Thanh Phương biên soạn.
1: Đang gặp khó khăn trên mặt trận Ukraine mà trong nhiều tháng qua quân Nga không có tiến triển đáng kể nào, Moscow đang tìm cách thể hiện sức mạnh quân sự đối với thế giới cũng như đối với dư luận trong nước. Quân đội Nga đã tiến hành một chiến dịch oanh kích quy mô lớn vào đêm thứ Bảy sang ngày Chủ nhật vừa qua. Tổng cộng không dưới 90 tên lửa và 600 drone đã được sử dụng, trong đó có 55 tên lửa và 549 drone đã bị đánh chặn, theo quân đội Ukraine. Các cuộc tấn công đã khiến ít nhất 4 người chết, khoảng 100 người bị thương và gây thiệt hại trên diện rộng. Đáng chú ý hơn cả là trong đợt không kích vừa qua, quân Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik. Trả lời trang France Info của Pháp, nhà nghiên cứu Ulrich Buna lưu ý, đây chỉ là lần thứ ba mà loại vũ khí này được sử dụng. Cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh nói trên đã khiến các nước châu Âu rất phẫn nộ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án một sự leo thang liều lĩnh của Moscow, trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz gọi việc sử dụng tên lửa Oreshnik là một sự leo thang vô trách nhiệm. Theo nhận định của nhà nghiên cứu Buna, việc sử dụng tên lửa Oreshnik hoàn toàn mang tính chất chính trị và chẳng có ý nghĩa gì từ góc độ quân sự, bởi vì tên lửa này rất đắt tiền mà lại không chính xác. Vậy thì thật sự Moscow muốn gì khi oanh kích Ukraine ồ ạt như thế? Về mặt chính thức, chiến dịch tấn công này là nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào một ký túc xá của một trường trung học tại vùng Luhansk vào tối thứ Năm tuần trước, mà theo phía Moscow đã khiến 21 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Nhưng theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức phi chính phủ, thì không thể nào Nga có thể tập hợp một số lượng vũ khí tấn công lớn như vậy chỉ trong vòng 24 đến 48 giờ. Có nhiều khả năng là họ đã dành nhiều tuần để chuẩn bị cho một sự leo thang như vậy. Về phần mình, nhà nghiên cứu Buna tin rằng rất có thể Nga muốn trừng phạt Ukraine về các cuộc tấn công bằng drone nhắm vào vùng Moscow trong những tuần gần đây, đồng thời nhắc nhở với thế giới rằng Nga vẫn là một cường quốc lớn với khả năng leo thang hạt nhân. Theo ông Buna, chiến dịch tấn công này cũng là một thông điệp gửi đến người dân Nga ngày càng nghi ngờ về tính chính đáng của cuộc chiến. Điện Kremlin muốn thể hiện với người dân rằng nước Nga vẫn mạnh mẽ và đoàn kết sau hình ảnh thảm hại của cuộc duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức ngày 9 tháng 5 vừa qua. Một cuộc duyệt binh đã bị rút ngắn xuống còn 45 phút và không có xe tăng vì sợ bị phía Ukraine tấn công. Hôm thứ Hai, ngành ngoại giao Nga đã đổ thêm dầu vào lửa khi kêu gọi công dân nước ngoài sống ở Kiev, bao gồm cả các nhân viên ngoại giao, phải rời khỏi thủ đô Ukraine trước khi xảy ra các cuộc oanh kích tiếp theo. Moscow cho biết họ có kế hoạch tấn công vào các trung tâm ra quyết định và các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự ở Kiev. Lời đe dọa đó đã khiến các nước châu Âu phẫn nộ và chính phủ các nước này đã triệu mời đại diện ngoại giao lên để phản đối. Thật ra, theo nhà nghiên cứu Buna, những hành động nói trên của Điện Kremlin chỉ nhằm đánh lạc hướng sự chú ý, bởi vì từ nhiều tháng qua, quân đội Nga không còn khả năng đạt được kết quả trên trận địa. Mặt trận hầu như đã đóng băng trong nhiều tháng, Nga chỉ chiếm được một vài ngôi làng kể từ đầu năm. Nhà nghiên cứu Buna hy vọng, nếu cuộc tấn công mùa hè của Nga không mang lại kết quả gì, thì câu hỏi làm thế nào rút khỏi chiến tranh sẽ được đặt ra vào mùa thu. Một số dấu hiệu cho thấy Điện Kremlin đang rất bối rối. Vừa qua, hãng truyền thông độc lập Doz của Nga công bố một tài liệu được văn phòng tổng thống chuẩn bị ngay từ tháng 2, liệt kê các lập luận nhằm chuẩn bị tinh thần cho người dân Nga về việc kết thúc chiến tranh mà sẽ được mô tả là một chiến thắng, nhất là trong trường hợp Moscow buộc phải chấp nhận các thỏa thuận hòa bình bất lợi cho mình.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Chi Phương biên soạn. Tiếp nối là tạp chí xã hội với chủ đề rừng ngập mặn và những thách thức về bảo tồn, tuyến phòng thủ tự nhiên ven biển Việt Nam. Thùy Dương phỏng vấn tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với đề tài Tại sao việc mở rộng Hiệp định Abraham theo ý Donald Trump lại ít có cơ hội thành công? Chuyên mục do anh Vũ biên soạn.
2: Hôm thứ Hai vừa qua, ông Donald Trump đã kêu gọi nhiều quốc gia Hồi giáo, trước hết là Ả Rập Xê Út và Qatar, bình thường hóa quan hệ với Israel trong khuôn khổ Hiệp định Abraham. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng khả năng này rất khó xảy ra. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Tehran

0: và Washington nhằm chấm dứt một cách bền vững cuộc chiến ở Trung Đông, đồng thời vào lúc mà Tổng thống Mỹ tìm cách trấn an đồng minh Israel của mình về một thỏa thuận có thể ký được với Iran.
1: Donald Trump đã tuyên bố những gì?
0: Trong một thông điệp đăng trên Truth Social sau cuộc điện đàm với lãnh đạo và quan chức của Ả Rập Xê Út, Bahrain, Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Jordani, Pakistan, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Donald Trump cho rằng các nước này nên tham gia Hiệp định Abraham. Ông nói tiến trình công nhận Israel nên bắt đầu bằng việc Ả Rập Xê Út và Qatar ký ngay lập tức, sau đó các nước khác sẽ tiếp bước. Tổng thống Mỹ cũng cho biết có thể một hoặc hai nước có lý do để không làm điều đó và điều đó sẽ được chấp nhận, nhưng phần lớn các nước nên sẵn sàng.
1: Nội dung cốt lõi của Hiệp định Abraham là gì?
0: Được ký dưới sự bảo trợ của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên, các thỏa thuận kinh tế, thương mại và an ninh này đã dẫn tới việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel với ba nước Ả Rập, Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain và Maroc. Trước đó, trong số 22 thành viên của Liên đoàn Ả Rập, chỉ có Ai Cập và Jordani có quan hệ ngoại giao với Israel theo các hiệp định hòa bình đã ký. Ngày 15 tháng 9 năm 2020, trước Nhà Trắng, Donald Trump ngồi cạnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để chứng kiến Israel, Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain ký kết chính thức hiệp định mang tên Abraham, tổ phụ của ba tôn giáo độc thần đều có xuất xứ từ Jerusalem, đó là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Khi đó, Donald Trump tuyên bố ông đang thay đổi dòng chảy lịch sử và khẳng định ít nhất 5 hoặc 6 quốc gia khác sẽ nhanh chóng tham gia. Tuy nhiên, thực tế chỉ có Sudan và Maroc bình thường hóa quan hệ với Israel vài tuần sau đó. Tiếp đó, tiến trình gần như dừng lại trong bối cảnh Donald Trump thất cử chức ứng cử viên dân chủ Joe Biden vào đầu năm 2021. Chính quyền Biden sau đó cố gắng tiếp tục thúc đẩy sáng kiến này. Tháng 6 năm 2022, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố ông hy vọng tiếp tục xây dựng quan hệ giữa Israel và các nước láng giềng thông qua việc mở rộng Hiệp định Abraham. Cũng giống thời Donald Trump, Washington đặc biệt muốn lôi kéo Ả Rập Xê Út, một tác nhân chủ chốt trong khu vực. Tháng 9 năm 2023, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman nói trên Fox News rằng hòa bình giữa Riyadh và Israel đang đến gần. Tuy nhiên, cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình. Đô đốc Pháp Michel Onhagaray khi đó nhận định trên đài France Info rằng Hamas tấn công nhằm phá hoại Hiệp định Abraham. Cuộc chiến đẫm máu do chính phủ Netanyahu tiến hành tại giải Gaza càng khiến triển vọng hòa giải giữa Israel và các nước láng giềng trở nên xa vời hơn. Ả Rập Xê Út tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho Palestine. Đây là điều mà Tel Aviv vẫn luôn phản đối. Việc Donald Trump trở lại nắm quyền vào tháng 1 năm 2025 cũng không kéo theo sự hồi sinh rõ ràng của tiến trình mở rộng Hiệp định Abraham. Nhưng cho đến nay chỉ có thêm Kazakhstan, một quốc gia Hồi giáo không thuộc khối Ả Rập vốn đã công nhận Israel, đồng ý tham gia vào tháng 11 năm 2025. Ông Trump gọi đây là quốc gia đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của tôi và sẽ là khởi đầu của một chuỗi dài các nước khác.
1: Vì sao việc mở rộng Hiệp định Abraham khó có khả năng thực hiện?
0: Nhiều chuyên gia đánh giá việc mở rộng Hiệp định Abraham trong ngắn hạn là rất khó xảy ra. Nhà cựu ngoại giao Mỹ Aaron David Miller cho rằng khó có khả năng các thỏa thuận này được mở rộng trong tương lai gần. Pakistan đã bác bỏ đề xuất này. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif nói trên Sama TV rằng làm sao có thể ngồi cùng những người mà bạn không thể tin tưởng dù chỉ một ngày, ám chỉ Israel. Ông nhấn mạnh điều đó đi ngược lại các giá trị nền tảng của Pakistan. Theo Aaron David Miller, khó có thể đánh giá nghiêm túc yêu cầu của Donald Trump vì nhà lãnh đạo Mỹ đã từng đưa ra đề xuất tương tự sau thỏa thuận Gaza hồi tháng 10 năm 2025. Theo Donald Trump, Hiệp định Abraham đã tạo ra bùng nổ tài chính, kinh tế và xã hội cho các nước tham gia ngay cả trong thời chiến. Tuy nhiên, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, một trong các nước ký hiệp định năm 2020, lại trở thành mục tiêu của Iran kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 28 tháng 2 vừa qua. Ông David Miller cho rằng mô hình quan hệ dựa trên bảo đảm an ninh và ổn định giờ đây đang bị đặt dấu hỏi, khiến khả năng các quốc gia vùng vịnh khác noi theo các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất càng thấp hơn. Ông cũng nhận định Ả Rập Xê Út sẽ không tham gia Hiệp định Abraham vì sự cạnh tranh với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đồng thời Riyadh muốn đạt được một thỏa thuận riêng với Mỹ. Vốn đã không được lòng thế giới Ả Rập, Israel hiện càng bị phản đối mạnh hơn sau chiến tranh Gaza, bắt nguồn từ cuộc tấn công chưa từng có của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào Israel. Và cuộc chiến này đã khiến hơn 72.000 người Palestine thiệt mạng. Nhà phân tích Hanai thuộc Viện Wayan United Service nhận định rằng cái giá chính trị để các nước Ả Rập tham gia hiệp định này lúc này là quá lớn. Ông nhấn mạnh rằng chiến tranh ở Gaza vẫn tiếp diễn, việc sáp nhập Cisjordani gia tăng, quân đội Israel vẫn hiện diện ở miền nam Liban và cao nguyên Golan vẫn bị chiếm đóng. Chuyên gia Trung Đông Yossi Meckenberg của Chatham House cũng cho rằng khả năng mở rộng hiệp định Abraham là rất thấp. Theo Yossi Meckenberg, nếu Ả Rập Xê Út quyết định bình thường hóa quan hệ với Israel, họ sẽ làm điều đó theo cách riêng chứ không thông qua hiệp định Abraham. Cựu trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Trung Đông dưới thời Biden, Barbara Leaf, nói với AFP rằng bà không kỳ vọng các nước mà Trump nhắc tới sẽ tiến tới bình thường hóa với Israel.
1: Đề nghị của Donald Trump ẩn chứa điều gì?
0: Một số nhà phân tích cho rằng Donald Trump đưa ra đề xuất này nhằm trấn an Israel trong lúc mà ông tìm cách đạt được một thỏa thuận với Iran, đối thủ lớn nhất của Israel. Theo họ, ông cũng muốn tạo ra một kết quả tích cực từ cuộc chiến để giảm bớt chỉ trích ở trong nước. Giáo sư Abdullah Banda Al-Etawi của Đại học Qatar thì cho rằng đây là nỗ lực của Mỹ nhằm thuyết phục Israel và các phe cứng rắn ở Washington rằng chiến tranh, áp lực và leo thang quân sự đã mang lại lợi ích chính trị. Theo ông, chính quyền Trump đang cố chứng minh rằng hành động quân sự của họ với Iran không phải vô ích và Mỹ đã tái định hình lại môi trường khu vực.
2: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Iran cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và cảnh báo sẽ đáp trả. Hàng chục quốc gia lên án đe dọa của Nga nhắm vào giới ngoại giao tại thủ đô Khayna. Tập đoàn Samsung có kế hoạch đầu tư 1,5 tỷ đô la vào Việt Nam để xây dựng một nhà máy kiểm tra chất lượng chip bán dẫn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, oanh kích ồ ạt vào Ukraine, Nga muốn thể hiện sức mạnh quân sự. Mục theo dòng thời sự, tại sao việc mở rộng hiệp định Abraham theo ý của Tổng thống Mỹ là ít có cơ hội thành công? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Chi Phương biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Thời sự tại Trung Đông vẫn là điểm nóng trên bàn cờ địa chính trị, được hầu hết các báo Pháp số ra ngày hôm nay quan tâm. Đàm phán bế tắc, các bên vẫn đe dọa nhau. Hoa Kỳ tiếp tục tấn công vào các cơ sở quân sự Iran vào đầu tuần này, vi phạm lệnh ngừng bắn. Trang nhất là môn chạy tựa lớn, Iran và chiến lược bất định của chính quyền Trump.
1: Nếu Iran yêu cầu một hiệp ước không xâm lược lẫn nhau, đồng nghĩa với việc giải thể các căn cứ quân sự của Mỹ, thì Nhà Trắng lập tức phản công bằng cách đề xuất tất cả các quốc gia vùng vịnh ký kết hiệp định Abraham. Hiệp định này nhằm thúc đẩy quan hệ giữa các nước Ả Rập và Israel. Theo Le Figaro, hóa ra giải pháp của ông Trump đối với Iran là tìm cách lôi kéo các nước Ả Rập về phía Israel. Nhà nghiên cứu Anna Jacob trả lời Nhật báo Cảnh Hữu nhận xét, trước thảm họa mà cuộc chiến đã gây ra, yêu cầu mới này từ chính quyền Mỹ cho thấy họ hiểu biết về Trung Đông kém đến mức nào. Về phần mình, Le Monde cho rằng ông Trump vẫn mắc kẹt trong ảo tưởng phủ nhận sự lạc lối về chiến lược của mình kể từ cuối tháng 2 và bám víu vào một tư duy lỗi thời cho rằng Hoa Kỳ là kiến trúc sư kiến tạo hòa bình ở Trung Đông, trong khi tiếp tục né tránh vấn đề Palestine, chưa kể tình trạng cực đoan trong chính phủ của Netanyahu. Cuộc chiến do ông Trump và Israel khởi xướng đã khiến các nước vùng vịnh vỡ lẽ, ở tuyến đầu hứng chịu đòn trả đũa của Iran. Hiện Ả Rập Xê Út đã xếp Iran và Israel vào cùng một danh sách các nước gây bất ổn trong khu vực. Ưu tiên hàng đầu của các nước vùng vịnh vẫn là ngăn chặn chiến tranh tái diễn và khôi phục hoạt động của eo biển Hormuz. Theo chuyên gia nghiên cứu quốc phòng và an ninh Hoàng gia Anh, các nước trong khu vực hướng tới một cấu trúc an ninh phục vụ lợi ích của chính họ, chứ không phải sự bá quyền của Israel hay tham vọng của Iran, từ ngữ trong nguyên văn. Còn theo tờ Financial Times, được Le Monde trích dẫn, Ả Rập Xê Út được cho là đang nghiên cứu ý tưởng về một hiệp ước không xâm lược lẫn nhau với Iran nhằm củng cố thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng đã ký với Tehran vào năm 2023.
4: Lệnh ngừng bắn rõ ràng là không được tôn trọng, vấn đề hạt nhân vẫn chưa được bàn tới. Thỏa thuận mà Donald Trump hứa hẹn suốt cuối tuần qua một lần nữa lại xa rời. Theo Lezeco, chuỗi sự kiện diễn ra vào cuối tuần qua dường như tuân theo một khuôn mẫu có sẵn. đó là Donald Trump lạc quan thái quá và tuyên bố về một thỏa thuận sắp đạt được. Phía Iran phản hồi một cách vòng vo bằng những tuyên bố mang tính trấn an. Ngay sau đó, các thế lực bảo thủ cực đoan lên tiếng và đưa ra những yêu cầu mang tính lần lượt.
1: Tehran vẫn dùng eo biển Hormuz làm vũ khí đàm phán hồi đầu tuần, hôm 25 tháng 5. Chủ tịch Quốc hội và Ngoại trưởng Iran đã đến Doha nhằm đề nghị giải băng khoản tài sản trị giá 12 tỷ đô la để chuyển tới Moscow dưới sự bảo trợ của Pakistan và đổi lại là khai thông nút thắt tại eo biển Hormuz. Theo nhật báo Kinh tế Pháp, ông Trump đã quá sốt ruột, sẵn sàng chấp thuận giao dịch tài chính này cho đến khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhắc nhở ông về bản chất thực sự của đối tác mà ông đang đàm phán. Hiện không có số liệu chính thức về tổng số tài sản của Iran bị đóng băng tại các ngân hàng nước ngoài do các lệnh trừng phạt của Mỹ, nhưng truyền thông Iran gần đây ước tính là con số này rơi vào khoảng từ 100 đến 123 tỷ đô la.
4: Vẫn trong hồ sơ này, về tình hình tàu Market trên eo biển Hormuz, Le Monde quan tâm đến tình trạng phá sóng, làm nhiễu tín hiệu, ảnh hưởng đến các thiết bị định vị của gần 1.100 tàu kể từ khi xung đột nổ ra.
1: Việc làm nhiễu sóng khiến tàu bị mất phương hướng, không biết được vận tốc cũng như vị trí, có thể buộc tàu phải dừng lại mà không cần phá hủy, hiệu quả hơn nhiều so với dùng drone hay tên lửa. Nguy cơ va chạm với các tàu khác cũng cao hơn. Theo Le Monde, kể từ cuối tháng 2, các nước vùng vịnh và quân đội Mỹ đã tiến hành phá sóng trên diện rộng nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone, cũng như che giấu một số hoạt động quân sự. Tờ báo cũng nhắc lại những sự cố tàu bị mắc cạn do mất phương hướng khi bị nhiễu sóng trên Biển Đỏ hoặc là các vụ va chạm với các tàu khác. Ngoài ra cũng phải kể đến các vụ tin tặc đánh cắp dữ liệu khiến vị trí của tàu rơi vào khu vực bị Mỹ trừng phạt. Hay mới đây nhất là hồi tháng 4, tin tặc đã mạo danh lực lượng Hồi giáo Iran, yêu cầu chủ tàu trả phí bằng Bitcoin. Những rủi ro mà ngành hàng hải phải đối mặt ngày càng gia tăng.
4: Về cuộc chiến tại Ukraine, Le Monde nhắc lại một cuối tuần khói lửa ở Kiev do các trận oanh kích của Nga. Moscow đã đề nghị các nhà ngoại giao nước ngoài rời khỏi thủ đô Ukraine hôm thứ Hai, huy động tiềm lực lớn từ tên lửa đạn đạo hành trình đến drone Shahed nhắm vào Kiev.
1: Hôm Chủ nhật vừa qua, trận anh tạc vào Kiev đã kéo dài từ 1 giờ đến 5 giờ sáng. Theo Le Figaro, cái cớ của cuộc trả đũa này được bật đèn xanh là do drone của Ukraine tấn công vào một ký túc xá tại một trường trung học ở vùng Luhansk do Nga chiếm đóng ở miền đông Ukraine, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Kiev khẳng định rằng tòa nhà trong trường có thể là nơi đóng quân của một đơn vị điều khiển drone. Bộ Ngoại giao Nga đã gọi cuộc tấn công đẫm máu này là giọt nước tràn ly. Nhiều chuyên gia quân sự ở Nga đang phát đi những cảnh báo leo thang về việc Vladimir Putin phát động giai đoạn mới của chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo Le Monde, trên thực tế, Ukraine đã quen dần với các nhịp độ tấn công như vậy từ hơn 4 năm chiến tranh và thường các thông tin này được tình báo Mỹ và Ukraine nắm được trước. Để đáp ứng nhu cầu quân sự, hiện Nga đang tăng cường sản xuất. Các nhà máy sản xuất drone tầm xa ở Jelabuga cho ra xưởng 130 chiếc mỗi ngày. Do tần suất bán hàng ngày từ 150 đến 200 chiếc, nên Nga cần ít nhất một tuần để tích lũy đủ 500 drone, cần thiết cho một cuộc tập kích làm bão hòa hệ thống phòng không của Ukraine. Về phía tên lửa, các nhà máy Nga sản xuất trung bình một tên lửa 3M14 Kalia mỗi ngày, từ 2 đến 3 tên lửa KH-101 và từ 2 đến 3 tên lửa đạn đạo 9M723 Iskander. Nga cũng đang tăng tốc sản xuất tên lửa Iskander với 60 quả mỗi tháng, cộng thêm 10 tên lửa đạn đạo phóng từ không trung, Kinzhan.
4: Trong khi đàm phán hòa bình ở điểm chết, cuộc chiến bằng drone hiện được coi là trọng tâm theo nhận định của Le Figaro. Nga đã tuyên bố ý định nhắm mục tiêu vào các cơ sở sản xuất drone ở Ukraine. Lực lượng Nga đã phải dè chừng trước các cuộc không kích liên tục sâu vào lãnh thổ của Nga, gây ra mối lo ngại ngày càng tăng trong dân chúng, cũng như các chủ thể kinh tế. Để tránh gây thêm hoang mang thì hiện nay, ở Nga cấm việc quay phim và phát sóng các cuộc tấn công cũng như hậu quả của chiến tranh.
1: Nhìn sang châu Á, thông tin viên của Lezeco nói về chiến lược bằng bất cứ giá nào của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hiện đang gây tranh cãi. Trước cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột ở Trung Đông, Thủ tướng đang muốn thông qua gói ngân sách 3.000 tỷ yên, tức là khoảng 16 tỷ euro. Vào tuần tới để không tăng giá xăng dầu, điện và ga, bất chấp khoản nợ công khiến các quỹ khẩn cấp hàng năm nhanh chóng suy kiệt. Theo Lezeco, gói ngân sách bổ sung mới này sẽ được dùng để duy trì áp trần giá xăng và trợ cấp tiền điện, tiền ga cho người dân trong 3 tháng hè cao điểm. Dù chính phủ khẳng định việc phát hành thêm trái phiếu sẽ không làm tăng ngay tỷ lệ nợ công, nhờ nguồn thu thuế trước đó tốt hơn dự kiến, thị trường tài chính vẫn lo ngại khiến đồng yên mất giá. Giới chuyên gia chỉ trích chiến lược này, cho rằng chính phủ cần phải triển khai các biện pháp như kêu gọi tiết kiệm hoặc hoãn kế hoạch miễn thuế tiêu thụ, tức là đề xuất 8% đối với thực phẩm. Tuy nhiên, nội các của nữ thủ tướng hiện từ chối khuyến nghị người dân thay đổi thói quen tiêu dùng.
4: Về thời sự nước Pháp, đợt nắng nóng lịch sử vào tháng 5 với nhiệt độ ở mức cao chưa từng được ghi nhận kể từ khi đo đạc, kéo dài cả tuần khiến nhiều tỉnh rơi vào tình trạng báo động cam và vàng do nắng nóng gay gắt. Đây là lần đầu tiên hệ thống cảnh báo này được kích hoạt sớm như vậy trong năm.
1: Nhiệt độ dao động từ 30 đến 38 độ C ở nhiều khu vực và dự báo có thể chạm ngưỡng 40 độ C. Nhà khí tượng học Christophe Tassou trả lời Le Monde nhận xét rằng hiện tượng này là một UFO khí hậu hay là một sự kiện dạng thiên nga đen, tức là một hiện tượng vượt ra ngoài các số liệu thống kê cổ điển, khiến chúng ta bị sốc từ thể chất cho đến nhận thức. Những UFO này đang xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn tại những địa điểm mà chúng ta không ngờ tới. Tại Pháp, đợt nắng nóng lần này không tâm điểm vào vùng Địa Trung Hải mà lại tập trung ở phía Tây, dẫn đến một đêm nhiệt đới, tức là nhiệt độ không xuống dưới 20 độ C ngay trong tháng 5 tại thành phố Rennes. Còn theo Libération, tính đến thời điểm hiện tại đã có 8 người tử vong kể từ khi đợt nắng nóng này bắt đầu, trong đó có 6 trường hợp đuối nước có liên quan trực tiếp hoặc là gián tiếp đến nắng nóng. Nhiều địa điểm tắm biển và bơi lội công cộng vẫn chưa được bố trí lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, giám sát trong tháng 5, thậm chí cả tháng 6, do phần lớn các địa phương chỉ giới hạn ngân sách quản lý vào 2 tháng cao điểm là tháng 7 và tháng 8. Tuy nhiên, ngay khi nhiệt độ đạt đỉnh, người dân Pháp lập tức đổ xô đi tắm mát để hạ nhiệt.
2: Vừa rồi là một điểm báo do Chi Phương biên soạn tiếp nối chương trình. Mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với chủ đề rừng ngập mặn và những thách thức về bảo tồn tuyến phòng thủ tự nhiên ven biển Việt Nam. Thùy Dương phỏng vấn tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên Đại học Cần Thơ.
3: Tạp chí xã hội.
5: Thưa quý vị, ngày 26 tháng 7 hàng năm được UNESCO chọn làm ngày quốc tế bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn. Kể từ năm 2015, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của rừng ngập mặn và khuyến khích việc bảo vệ rừng ngập mặn. Để hiểu rõ hơn về thực trạng, thách thức về bảo tồn rừng ngập mặn ở Việt Nam, RFI tiếng Việt đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên của Đại học Cần Thơ.
6: Rừng ngập mặn là theo cái hiểu ở Việt Nam là những cánh rừng mà phát triển ở những cái khu đất mà nó đang bị ngập do nước mặn, đặc biệt là nước từ biển. Và cái rừng ngập mặn nó có một vai trò rất là lớn, đó là một cái lá chắn để bảo vệ cái vùng bờ biển và nó tạo ra một cái hệ sinh thái rất là độc đáo cho các khu vực ở chung quanh. Đồng thời nó là một cái nguồn để cho sự phát triển sinh kế cũng như là cái ổn định bờ biển. Việt Nam thì cái rừng ngập mặn nó tập trung nhiều nhất là ở vùng bán đảo Cà Mau, ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khoảng năm 1953-54 thì cái diện tích rừng nó rất là lớn, vào khoảng hơn 71.300 hecta. Nhưng mà tới năm 1992 thì rừng ngập mặn này cái diện tích nó bị thu hẹp rất là nhiều, nó chỉ còn khoảng 33.000 hecta. Trước năm 1975 do chiến tranh Việt Nam, cái vấn đề là sử dụng chất diệt cỏ thì nó làm cho cái diện tích rừng ngập mặn bị thu hẹp, rồi có một số người ta sử dụng rừng ngập mặn để khai thác gỗ hoặc là người ta làm than, dùng làm chất đốt. Sau đó thì cái rừng ngập mặn người ta đã chuyển qua một số cái sản xuất nuôi trồng thủy sản. Khi mà cái trường sản xuất được mở rộng thì cái rừng ngập mặn bị thu hẹp lại. Nhưng mà sau đó người ta nhận thấy rằng rừng ngập mặn nó có một vai trò rất là lớn ở trong cái hệ sinh thái và đồng thời nó bảo vệ cái vùng bờ biển. Nên có nhiều chương trình để phục hồi rừng ngập mặn. Đặc biệt vào khoảng năm 1995 trở đi thì cái rừng ngập mặn nó bắt đầu khôi phục dần dần. Bây giờ thì cái diện tích rừng thì nó trên dưới 50 triệu hecta. Tuy nhiên nó cũng có rất nhiều thách thức là do biến đổi khí hậu hay là cái sự phát triển của dân số và sản xuất. Nên cái diện tích rừng nó vẫn là không có được nhiều như là mong muốn. Và đặc biệt về do nước biển dâng và thiên tai thì ở vùng bán đảo Cà Mau cái rừng ngập mặn đang có khuynh hướng bị thu hẹp do bị xoáy lở rất là mạnh ở trong mũi Cà Mau bên phía biển Đông. Nhưng mà một phần cái phù sa nó lại đắp cho cái vùng biển Tây ở vùng Thái Lan, nên cái rừng ngập mặn đang có khuynh hướng nó phát triển về phía Tây.
5: Vâng, thưa tiến sĩ, đâu là vai trò của rừng ngập mặn trong việc chống biến đổi khí hậu ạ?
6: Thứ nhất là cái rừng ngập mặn á, có cái sinh khối rất là lớn. Các cây rừng ngập mặn thì như là cây mắm, cây đước, cây bần phát triển mạnh là tạo ra một sinh khối rất lớn và rất là dày đặc. Thì những cái rừng này á, nó sẽ hấp thụ cái lượng carbon CO2 và đồng thời nó nhả ra oxy cho khu vực. Và đồng thời khi rừng ngập mặn á, nó có một vai trò để nó chặn lại những cái tàn phá của sóng biển hay là những cái trận bão nhiệt đới để nó bảo vệ cái sản xuất và cái đời sống của người dân ở bên trong. Và đồng thời là cái rừng ngập mặn đây là cũng nơi trú ngụ của rất nhiều loài chim, loài cá, và những loài chim cá này nó tạo ra một cái cảnh quan, nó tạo ra một sự đa dạng sinh học cho cái khu vực.
5: Vậy còn về chất lượng rừng ngập mặn hiện nay thì ra sao ạ?
6: Tôi cho rằng là những cái vùng cái rừng ngập mặn mà được khôi phục và bảo tồn á thì cái chất lượng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ví dụ như ngày xưa là cái rừng ngập mặn ở vùng Cần Giờ, một khu vực Sài Gòn á, nó bị tàn phá rất là nhiều, nhưng bây giờ nó đã phục hồi và nó rất là nhiều cái loại chim muông rồi thú hay là cá nó tụ về cái vùng bán đảo Cà Mau cũng ghi nhận cái điều kiện như vậy. Tuy nhiên cái sự mà giằng co giữa con người và thiên nhiên, biến đổi khí hậu hoặc là cái sự quản lý mà nó lỏng lẻo thì con người ta có thể đi vào ở trong một số rừng ngập mặn, người ta chặt phá, chặt trộm hoặc là người ta lén lút mà mở rộng để ta nuôi tôm chẳng hạn. Thì những cái đó là về mặt pháp luật thì bị ngăn cấm rất là nhiều, nhưng mà vấn đề là cái quản lý của chính quyền địa phương ở mỗi khu vực nó khác nhau. Có nơi làm tốt thì có thể vùng rừng ngập mặn phát triển nhiều và nó đóng vai trò cho khôi phục lại cái hệ sinh thái và nó bảo vệ cái bờ biển khu vực đó. Còn mấy chỗ nào mà quản lý lỏng lẻo để cho người dân chặt phá thì cái rừng ngập mặn bị thu hẹp lại, hoặc là ở những vùng đó nó có bị những tác động xoáy lở của sóng biển hay là những cái yếu tố thiên tai khác thì lúc đó là cái rừng ngập mặn đã thu hẹp. Nhìn trên bản đồ á, cái sự thu hẹp hay là mở rộng lại cái rừng ngập mặn á, nó không đồng đều ở các cái vùng khác nhau ở Việt Nam.
5: Theo ông, đâu là những khó khăn, những cái thách thức trong thời gian tới đây để bảo vệ, khôi phục rừng ngập mặn tại Việt Nam mà vẫn bảo đảm được sinh kế cho người dân ạ?
6: Một trong những thách thức để chúng ta bảo vệ rừng ngập mặn á, là chúng ta phải nhận diện là những cái rủi ro mà đe dọa cái sự thu hẹp của rừng ngập mặn. Ví dụ như là sạt lở bờ biển, sự suy giảm phù sa của sông Cửu Long khi mà đi ra tới biển. Bởi vì cái rừng ngập mặn đó là một cái bãi bồi, nó nhận phù sa, nó đổ ra vùng ra ngoài biển. Mà những phù sa này hiện nay nó đang có khuynh hướng nó giảm đi, là do sự hình thành của các cái đập thủy điện ở trên thượng nguồn của sông Mekong. Và đồng thời tình trạng mà khai thác cát bừa bãi ở trong cái vùng thượng nguồn thì làm cho cái phù sa nó đi đến vùng bờ biển nó ít đi, không còn bồi đắp lại cái mũi Cà Mau nữa. Cái thứ hai, vấn đề là quản lý và khôi phục lại những rừng ngập mặn. Đây là một biện pháp rất là tổng hợp, tuy nhiên cái diện tích chúng ta cần phải bảo vệ và duy trì á, nó quá lớn so với cái sức của con người ở mỗi địa phương. Thì cần phải có một sự phối hợp mạnh mẽ giữa chính quyền địa phương, rồi các cơ quan quản lý rừng, rồi các nhà khoa học, và đồng thời nâng cao cái ý thức của cộng đồng trong việc mà bảo vệ và nhận diện cái sự bền vững của rừng ngập mặn. Nếu chúng ta biết cách bảo vệ đó thì rừng ngập mặn nó sẽ tiếp tục, nó sẽ phục vụ lại chính con người chúng ta. Và chúng ta cũng có thể dừng rừng ngập mặn để hạn chế lại những cái tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
5: Dạ vâng, thưa tiến sĩ, là mô hình phục hồi và phát triển rừng ngập mặn nào của Việt Nam hiện nay theo ông thì đang được đánh giá là hiệu quả?
6: Tôi nghĩ rằng là một cái mô hình tốt đó. Phải có sự phối hợp giữa chính quyền và người dân trong cộng đồng. Cụ thể là một số nơi là chính quyền đã giao một số rừng ngập mặn cho người dân họ quản lý và bảo vệ. Và người ta có thể là sử dụng diện tích nước để người ta có thể nuôi tôm, nuôi cua để khai thác, và đồng thời người ta phát triển được du lịch cộng đồng tại chỗ để tăng thêm cái thu nhập khi mà người dân phải đứng ra cùng với chính phủ mà bảo vệ lại cái rừng ngập mặn.
5: Theo ý kiến đánh giá của tiến sĩ thì giữa việc là khôi phục hay mở rộng cái diện tích của rừng ngập mặn và việc là cải thiện nâng cao cái chất lượng của rừng ngập mặn thì theo tiến sĩ điều nào là quan trọng hơn đối với Việt Nam để có thể chống biến đổi khí hậu ạ?
6: Dạ, tôi nghĩ rằng hiện nay là chúng ta phải có một cái giải pháp mà tương đối tổng hợp chút xíu. Chúng ta cũng đừng có dựa vào một cái giải pháp duy nhất nào đó. Thứ nhất là vấn đề chính sách, phải là duy trì chính phủ sử dụng những ngân sách để phát triển cái rừng ngập mặn. Cái thứ hai nữa là có sự tham gia của các nhà khoa học, kiểu như là người ta sử dụng công cụ hiện đại để quản lý rừng ngập mặn tốt hơn. Ví dụ như ta dùng viễn thám, máy bay không người lái để nó tuần tiễu, và chúng ta sẽ tìm cách phát hiện ra những cái nơi nào rừng ngập mặn đang bị tàn phá, xâm hại. Hoặc là người ta sử dụng kể cả những biện pháp mà đơn giản, kiểu như là chúng ta trồng rừng lại bằng con người chẳng hạn, từng cái nhóm, và chúng ta trồng lại ở những cái bãi bồi, những cái chỗ mà cái rừng ngập mặn bị mất đi. Hoặc là chúng ta tìm ra những cái biện pháp hỗ trợ người dân không xâm phạm vào cái rừng ngập mặn, nhưng mà người ta vẫn có thể là có được những cái sinh thiết kế ở trên cái đất rừng ngập mặn đó. Ví dụ như là người ta có thể dành lại một khoảng 20 hay là tới 25 hay là 30% cái diện tích mặt nước ở trong rừng ngập mặn để người ta nuôi tôm mà không ảnh hưởng tới cái rừng ngập mặn. Và trong khi ta nuôi đó, người ta cũng có biện pháp là bảo vệ rừng ngập mặn, phát hiện ra những người lạ xâm lẫn vào trong đó, và đồng thời cũng cảnh báo cho chính quyền khi mà rừng ngập mặn này nó đang bị những cái đe dọa khác, ví dụ như sạt lở hay là ô nhiễm do những cái sản xuất công nghiệp mà nếu họ xả thải ra mà không xử lý trước thì có thể nó ảnh hưởng tới cái rừng ngập mặn. Chính là cái người mà được giao rừng đó, họ là cái người cùng với chính quyền bảo vệ lại những cái rừng ngập mặn như vậy. Và tôi nghĩ rằng là mình cũng nên có những chương trình bền bỉ để giúp cộng đồng hay là giới trẻ hiểu rõ được cái vai trò của rừng ngập mặn để cùng nhau bảo vệ cái đó. Cho chúng ta không nghĩ rừng là chỉ là rừng, mà là rừng nó có nhiều tác dụng về nguồn nước, về khí hậu, về đất đai và hệ sinh thái, rất là nhiều cái lợi ích trong đó.
2: Vừa rồi là tạp chí xã hội về rừng ngập mặn và những thách thức về bảo tồn tuyến phòng thủ tự nhiên ven biển Việt Nam. RFI phỏng vấn tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Đại học Cần Thơ. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Hơn 60 năm trừng phạt kinh tế Cuba, nỗi ám ảnh của Hoa Kỳ. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
7: Tạp chí Kinh tế.
8: Washington quyết tâm áp đặt một sự thay đổi cho Cuba. Tuyên bố này của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 20 tháng 5 liệu có hàm ý nói đến luôn cả một sự thay đổi chế độ ở La Habana hay không? Chính quyền Trump siết chặt gọng kềm, bóp ngạt kinh tế Cuba, phải chăng là với ý định giải phóng hòn đảo này khỏi chế độ cộng sản? Bên cạnh những yếu tố lịch sử lâu đời gắn liền Washington với La Habana, Nhà Trắng có 1.000 lý do để quan tâm đến Cuba. Với kinh nghiệm hơn 60 năm, gần như liên tục bị trừng phạt, không thể xem nhẹ sức kháng cự của La Habana trước đế quốc Mỹ, nhất là khi mà hòn đảo với gần 12 triệu dân này lại được cả Trung Quốc lẫn Nga cùng yểm trợ. Ngay từ nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khép lại giai đoạn tan băng giữa Washington với La Habana mà người tiền nhiệm là Barack Obama đã mở ra khi chính thức nối lại băng giao với Cuba vào tháng 12/2014. Một năm sau khi trở lại Nhà Trắng từ đầu 2026, bằng nhiều cách, ông Trump liên tục gia tăng sức ép với hòn đảo chỉ cách bang Florida khoảng 150 cây số. Mỹ cắt các nguồn cung cấp dầu hỏa cho Cuba mà đứng đầu là Venezuela, huy động các công cụ pháp lý và quân sự để làm suy yếu chế độ đã liên tục cầm quyền trên hòn đảo này từ sau cuộc cách mạng năm 1959.
9: Cách này gần 12 năm, thông báo tái lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, Chủ tịch Cuba khi đó là ông Ron Castro đã nhấn mạnh điều đó không có nghĩa là đôi bên đã giải quyết được vấn đề cốt lõi, kinh tế Cuba vẫn bị phong tỏa. Từ năm 1960, Hoa Kỳ tìm hết lý do này đến lý do khác để trừng phạt La Habana. Tổng thống Eisenhower của bên Đảng Cộng Hòa viện cớ chế độ Fidel Castro tịch thu các tài sản của Hoa Kỳ tại Cuba để hạn chế nhập khẩu đường từ hòn đảo này vào Mỹ. Hai năm sau đó, với lý do La Habana thân thiện với Liên Xô Cộng sản, Tổng thống phe Dân Chủ Kennedy đã mở rộng các biện pháp trừng phạt và ban hành lệnh cấm vận. Cuba đã trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế đầu tiên vào thời điểm 3/4 xuất khẩu của Cuba là để hướng tới thị trường Hoa Kỳ và 70% nhập khẩu của hòn đảo này phụ thuộc vào đối tác thương mại Bắc Mỹ này. Năm 1991, khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, mở ra viễn cảnh Mỹ bình thường hóa quan hệ với Cuba, thì Washington lại chủ trương gia tăng áp lực để thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa tại quốc gia trong tay nhà cách mạng Fidel Castro. Năm 1991 đến năm 1994 là một thời kỳ đen tối đối với Cuba, khi mà GDP của nước này sụt giảm 35%. Năm 1992, viện cớ đòi Cuba tôn trọng nhân quyền, dưới thời Tổng thống Bushacha, Hạ viện Mỹ thông qua đạo luật Torricelli mở rộng thêm các biện pháp trừng phạt Cuba. Hai điểm đáng chú ý trong văn bản này. Thứ nhất là Washington cấm các hãng vận tải đường biển nước ngoài làm ăn với Mỹ giao thương với Cuba. Đây là tai họa đối với một quốc đảo như Cuba. Thứ hai là Hoa Kỳ trừng phạt mọi quốc gia liên đới với La Habana.
8: Năm 1996, sau vụ hai máy bay của một tổ chức người Cuba lưu vong xuất phát từ bang Florida bị Cuba bắn hạ, thì Tổng thống Bill Clinton của bên đảng Dân Chủ còn mạnh tay hơn nữa với La Habana khi đặt bút phê chuẩn đạo luật Helms-Burton. Thế nhưng chính những đòn trừng phạt mạnh tay đó cũng đã đè nặng lên một phần các quyền lợi của Hoa Kỳ. Đầu những năm 2000, Hiệp hội các nông gia của Mỹ có nhu cầu xuất khẩu nhiều hơn sang Cuba. Chính quyền của Tổng thống George W. Bush tỏ dấu hiệu nhượng bộ, nhưng đấy chỉ là một bàn tay sắt trong cái vỏ bọc bằng nhung. Phải đợi đến sự kiện Tổng thống Obama bắt tay lãnh đạo Cuba Raúl Castro nhân một buổi lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela cuối 2013, thì bang giao giữa Hoa Kỳ với một thuộc địa cũ là Cuba mới được tan băng. Hai cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter và Bill Clinton một khi đã rút lui khỏi chính trường thì đều đã lên tiếng chống đối chính sách trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào Cuba. Trên đài truyền hình tư nhân BFM TV, chuyên gia về châu Mỹ Latin Gaspar Estrada thuộc Viện Nghiên cứu Paris Montaigne và của trường London School of Economics phân tích việc chính quyền Trump đang bóp nghẹt kinh tế Cuba.
10: L'administration Trump fait tout son possible.
0: Chính quyền Trump đang làm tất cả để cắt đứt mọi nguồn cung cấp dầu hỏa cho Cuba, từ Venezuela đến Mexico. Hậu quả kèm theo rất tai hại đối với người dân Cuba. Họ bị mất điện triền miên, không có xăng dầu để di chuyển. Cuba càng lúc càng bị cô lập với thế giới bên ngoài. Washington bóp nghẹt kinh tế Cuba để bắt buộc hòn đảo này phải thay đổi chế độ. Nhưng dường như chính quyền Trump quên mất rằng khủng hoảng kinh tế tại hòn đảo này sẽ đẩy người dân Cuba ra biển tìm đường định cư tại Hoa Kỳ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chính sách nhập cư của Mỹ, đặc biệt là trước bầu cử giữa kỳ.
10: Très clairement, ça affaiblit encore plus, encore davantage l'économie.
0: Mục tiêu của Tổng thống Trump rất rõ ràng, đó là làm suy yếu Cuba bằng mọi cách, kể cả việc cắt đứt các nguồn ngoại tệ mà La Habana đang cần để tài trợ cho các dự án lớn khác. Ngay từ nhiệm kỳ đầu, Donald Trump đã chặn đầu tư ngoại quốc vào Cuba, đánh vào ngành du lịch của hòn đảo này. Và từ đầu năm nay, Washington liên tục ban hành thêm các biện pháp trừng phạt. Như thông lệ, Cuba vẫn hô hào phải vung lên chống đế quốc Mỹ. Nhưng lần này, La Habana chủ động đàm phán với Hoa Kỳ. Đây là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy chế độ đang bị suy yếu. Dù vậy, chúng ta không biết đôi bên đang thương lượng về những gì và Mỹ đàm phán với ai.
8: Nhưng lật đổ chế độ Cộng sản Cuba hay đem lại một sự thay đổi thật sự cho quốc đảo này không là mục tiêu dễ hoàn thành. Theo nhà nghiên cứu Jérôme Leleu thuộc Trường Cao đẳng Khoa học Xã hội EHES ở Paris, thì bất chấp những căng thẳng và các biện pháp phong tỏa càng lúc càng cứng rắn, Mỹ kiên trì áp đặt liên hệ giữa Washington với La Habana từ 1960 đến nay chưa bao giờ đứt quãng. Cuba luôn đòi hỏi hai điều. Một là chấm dứt các biện pháp trừng phạt và hai là phải hoàn trả lại căn cứ quân sự Guantanamo được đặt dưới quyền kiểm soát của Hoa Kỳ kể từ 1902 khi mà Cuba giành được độc lập. Về phía Washington, dưới danh nghĩa nhân quyền, bất luận quyền lực tại Nhà Trắng, trong tay Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa, phía Mỹ cũng luôn đòi La Habana phải trả lại tài sản cho các doanh nghiệp và tư nhân của Mỹ vốn đã bị chế độ Castro tịch thu từ sau cuộc cách mạng năm 1959. Vậy thì Tổng thống Mỹ Donald Trump với những áp lực trên nhiều phương diện khác nhau đang nhắm vào Cuba kể từ đầu năm nay liệu có thể đạt được những mục đích mong muốn hay không? Theo giới phân tích thì câu trả lời là không. Trả lời đài RFI Pháp ngữ, ông Emmanuel Pitrobon, chuyên gia độc lập người Ý về châu Mỹ Latin nhấn mạnh Cuba là vùng ảnh hưởng duy nhất của Nga trong vùng biển Caribe, cho nên Moscow dưới chế độ Cộng sản Liên Xô trước kia hay trong tay của Tổng thống Putin hiện tại đều phải bằng mọi giá yểm trợ La Habana.
11: Nga cần hòn đảo nhỏ này để gây sức ép với Hoa Kỳ. Nói một cách ví von là chỉ cần bước ra ngoài ban công là người Mỹ có thể nhìn thấy sự hiện diện của Nga. Do đó đối với Moscow, Cuba chiếm một lợi thế về địa chiến lược, tương tự như là Đài Loan trong mắt Washington ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài khía cạnh địa chính trị ra, hòn đảo này còn có nhiều lợi thế về kinh tế. Cuba có dầu hỏa, nhưng vì bị cấm vận triền miên nên chưa từng được thăm dò và dĩ nhiên là chưa từng được khai thác. Thế rồi Cuba cũng có những nguồn dự trữ về coban, nickel và cũng có tiềm năng về đất hiếm. Tất cả những yếu tố đó cho thấy là Cuba chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng về địa chính trị đối với Nga.
8: Nhất là vào cái thời điểm mà Nga đang cần đàm phán với Hoa Kỳ về Ukraine, thì Cuba là một lá chủ bài, Emmanuel Pitrobon giải thích tiếp.
11: Moscow quyết tâm gửi đến Washington một tín hiệu chính trị. Vào lúc ông Donald Trump có ý định phân chia thế giới theo những vùng ảnh hưởng khác nhau, Nga muốn Hoa Kỳ hiểu rằng tham vọng đó chỉ có thể thành công nếu như Nhà Trắng công nhận Kremlin cũng có quyền xây dựng những vùng ảnh hưởng riêng của mình. Do vậy, Cuba như thể là một đòn bẩy trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Nga.
8: Không chắc Donald Trump đạt được mục đích đưa Cuba trở thành một quốc gia thân thiện với Hoa Kỳ. Trên vấn đề Cuba, không có gì bảo đảm lãnh đạo Nhà Trắng thứ 47 sẽ được sử sách nhớ đến như một vị tổng thống vượt trội hơn tất cả những người tiền nhiệm. Điều chắc chắn duy nhất là những tham vọng về địa chính trị của Washington trong vùng biển Caribe đang và sẽ tiếp tục vấp phải những quyền lợi của Nga cũng như là của Trung Quốc. Lịch sử đã chứng minh rằng từ năm 1960 đến nay, Cuba đã nhiều lần trải qua các cuộc khủng hoảng về kinh tế. Mỗi lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc thì La Habana đã luôn được quý nhân phù trợ. Trong giai đoạn chiến tranh lạnh thì điểm tựa chính là Liên Xô. Khi mà Liên bang Xô Viết tan rã thì từng bước đến lượt Venezuela dưới thời hai tổng thống Hugo Chavez và Nicolas Maduro. Riêng Bắc Kinh là một mối thâm giao. Trung Quốc cũng đã nhanh chóng trở thành một đối tác thương mại không thể thiếu của Cuba, bảo đảm gần 1/4 tổng kim ngạch nhập khẩu của hòn đảo này.
11: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính Đài Loan. Iran cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và cảnh báo sẽ đáp trả. Hàng chục quốc gia lên án đe dọa của Nga nhắm vào giới ngoại giao tại thủ đô Ukraine. Tập đoàn Hàn Quốc có kế hoạch đầu tư hơn 1 tỷ đô la vào Việt Nam để xây dựng một nhà máy kiểm tra chất lượng chip bán dẫn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, oanh kích ồ ạt vào Ukraine, Nga muốn thể hiện sức mạnh quân sự. Mục theo dòng thời sự, tại sao việc mở rộng hiệp định Abraham theo ý ông Trump là ít có cơ hội thành công? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Hàn Quốc trước áp lực sửa đổi hiến pháp để cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư tiết kiệm tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-7889 hay 281-506-7744.
8: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction, 832-377-2836.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
12: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
11: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
12: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
13: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
14: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
15: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
12: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
4: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ Tư, chương trình ngày 27 tháng 5, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: thứ nhất là Tổng thống Putin gửi thông điệp cho Tổng thống Trump cảnh báo về sự an toàn của nhân viên Hoa Kỳ tại thủ đô Kiev ở Ukraine, đồng thời cũng kêu gọi công dân và nhân viên ngoại giao của các nước ngoài rời khỏi thủ đô Kiev trước khi Nga oanh kích thêm. Liên quan tới cuộc chiến tại Iran, lãnh tụ tối cao của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tuyên bố các quốc gia trong vùng vịnh không còn đóng vai trò lá chắn cho các căn cứ quân đội của Mỹ ở tại đây. Về quan hệ giữa Tổng thống Trump, Hoa Kỳ và khối NATO, Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương, Tổng thống Trump đã gửi một tối hậu thư bí mật đến cho NATO. Liên quan tới thời sự bầu cử tại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Texas, ông Ken Paxton, đã thắng trong cuộc bầu cử vòng 2 trước đương kim Thượng nghị sĩ John Cornyn trong cuộc đua tranh ghế tại Thượng viện Quốc hội Liên bang. Lại thêm một vụ nổ bồn chứa hóa chất tại một nhà máy sản xuất giấy ở tiểu bang Washington State, một người thiệt mạng và trên 10 người bị phỏng. Liên quan tới tình hình vùng Trung Đông, Israel vẫn tiếp tục tấn công lực lượng vũ trang Hezbollah ở Lebanon, và tín đồ Hồi giáo Iran hô vang những khẩu hiệu chống Mỹ, chống Israel trong lúc đi hành hương tại thánh địa Mecca ở Saudi Arabia. Tin liên quan tới Việt Nam có một bản tin với tựa đề "Ở nhà đất cái mùa này, đi tắm khác gì đi trụng nước sôi". Ý muốn nói là trời nóng hả anh Cơ?
5: Trời nóng quá.
4: Chúng tôi mời quý vị theo dõi chi tiết các tin này trong Chợ Bình Minh sáng ngày hôm nay. Nhưng ngay bây giờ anh Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp về tình hình chiến tranh Iran với Hoa Kỳ và đặc biệt là thông điệp khẩn của ông Putin gửi cho ông Trump. Mời anh.
5: Vâng, ông Trump đe dọa rằng là, không phải ông Trump nhưng mà ông Putin đe dọa rằng cả quốc gia có văn phòng, có tòa đại sứ ở thủ đô Kiev và ở những nơi khác trên đất của Ukraine thì phải cẩn thận và phải cho dời người đi, bởi vì họ sắp tổng tấn công toàn diện vào Kiev cũng như là những cái nơi đó, và vì vậy Nga không có bảo đảm được sinh mạng những cái người nói trên. Đó là một trong những cái điều mà họ nói, nhưng mà ông Rubio, ngoại trưởng Mỹ, nhấn mạnh rằng Nga không yêu cầu sơ tán, họ chỉ yêu cầu rằng cẩn thận thôi, nhưng mà họ không nói rằng là mấy người đó cần phải ra đi. Thành ra đây là một cái việc mà cho thấy rằng có thể là người Nga chỉ có dọa nạt mà thôi. Đồng thời thì chính quyền Ukraine cũng nói rằng là các đối tác mà các cái người nhà ngoại giao cần phải cẩn thận mà thôi. Bởi vì khi mà người Nga ra lệnh tấn công như vậy, họ cũng có thể làm, và đó là họ muốn gây áp lực mạnh mẽ. Cho nên người Ukraine cũng không có biết phải làm như thế nào, bởi vì người Nga cũng nói tấn công nhưng mà họ cũng chưa tấn công, và họ cũng yêu cầu rằng cần họ có thêm những vũ khí phòng không để có thể ngăn chặn được các cuộc tấn công nói trên. Tuy nhiên thì thực tế cho thấy rằng là người Nga có thể tấn công rất là mạnh, bởi vì họ có đầy đủ vũ lực chuyển đạo, và nhất là họ hiện nay những cái vũ khí hỏa tiễn tầm xa đồ họ vẫn đang còn nhiều. Ukraine là một nước nhỏ bé, mặc dù trận chiến đã kéo dài 5 năm nhưng mà người Nga vẫn còn nhiều vũ khí.
4: Trong khi đó đó thì tin tức cũng ghi nhận là khoảng 50 quốc gia và Liên hợp Âu Châu đã lên án các đe dọa của Nga đối với lại các nhà ngoại giao và nhân viên của họ đang làm việc tại thủ đô Kiev. Điều đáng chú ý là ngay sau khi các lời đe dọa trong hai ngày cuối tuần vừa qua, khuya thứ Bảy và ngày Chủ nhật, 25 và 26 tháng 5, Nga đã oanh kích ồ ạt vào thủ đô Kiev, một cuộc oanh kích được ghi nhận là chưa từng có, và mục tiêu chính trong lần này là nhiều viện bảo tàng đã được thành lập từ 1904 cho tới nay là mục tiêu, và rất nhiều những cổ vật ở tại các viện bảo tàng này của Ukraine đã bị phá hủy. Tiếp theo là tin về lời tuyên bố của lãnh tụ tối cao Iran cho biết là các nước trong vùng vịnh Ba Tư không còn đóng một cái vai trò lá chắn cho các căn cứ của Mỹ. Đây chỉ đơn phương là lời cảnh cáo của phía Iran, hay là các quốc gia này đã đồng ý với Iran về vấn đề này?
5: Thưa anh, họ không nói rõ điều đó, nhưng mà các quốc gia cũng không muốn minh bạch vấn đề này, bởi vì dẫu sao đi nữa, các căn cứ của Mỹ nằm trên đất của họ cũng là một phần là do họ muốn, để cho những cái căn cứ này cũng như những cái phi cơ thường thường đó là những cái phi trường, và đây là những cái nơi mà phi cơ bị dùng để coi như một trạm tiếp vận của họ, để nếu có tấn công đi xa đi nữa thì họ có một cái nơi bắt cầu, và đó là cái kiểu họ làm như vậy. Cho nên người Iran nói rằng các cái phi trường đó là các cái lá chắn cho các cái quốc gia mà để cho phi trường đó can dự, tức là họ đe dọa các quốc gia đó không nên để cho Mỹ giữ các cái phi trường đó. Tuy nhiên thì đe dọa là một chuyện, mà người Mỹ làm là một chuyện, và các quốc gia đó muốn hay không lại là một cái chuyện khác nữa. Cho nên lời đe dọa thì chuyện này tầm thường, bởi vì các cái căn cứ không quân đó đã có từ lâu rồi, chứ không phải là có từ bây giờ. Chỉ riêng một cái quốc gia Ả Rập Saudi thôi, thì Hoa Kỳ có một căn cứ không quân lớn nữa là căn cứ Hoàng tử Sultan, nhưng mà căn cứ này thì Hoa Kỳ đã dời đi từ lâu, và đây là một từ hồi mà Hoa Kỳ bất mãn với lại là chính quyền Saudi Arabia, thì họ đã gây nhau cái chuyện căn cứ này, và do đó căn cứ này hầu như là bỏ không cả hơn 10 năm nay rồi.
4: Được chuyển qua bên Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất hoặc là Qatar, căn cứ Bahrain cũng là coi như là trung tâm chỉ huy của hạm đội số 5, tức là đặc trách vùng Trung Đông của Hoa Kỳ. Tin tức cũng cho biết là trong 24 giờ qua đó, bất chấp là tình hình vẫn còn đầy căng thẳng, nhưng Hoa Kỳ cũng đã giúp được cho khoảng 25 tàu đi qua vùng biển Hormuz, bên ngoài lãnh hải hay là bên trong sát với lại bên phía
5: có cả bên Iran. Ngoài là bên họ trong. Không nói rõ bên ngoài hay bên trong, nhưng mà có một bản tin rằng có một chiếc tàu lớn bị kẹt lâu ngày rồi thì ở bên ngoài, nhưng mà chắc là cái tàu đó muốn vào bên trong. Cái chuyện nó cũng là như vậy nữa. Thành ra đó là một trong những cái bản tin cho thấy rằng Hoa Kỳ nói rằng họ vẫn làm cái chuyện đó, tức là nước nào mà Hoa Kỳ cảm thấy đang cần giúp đỡ thì họ giúp đỡ, nhưng mà họ nói rõ ra rằng cái này không nằm trong cái chương trình lá chắn tự do, là một cái chương trình mà họ dự định trước kia họ làm rồi, để họ trong cái cuộc đánh nhau với Iran, nhưng mà sau đó vì ngưng chiến cho nên họ hủy bỏ chương trình đó. Tuy vậy thì họ vẫn đưa tàu bè đi qua lại nếu họ thích, và họ nói rằng là không, cái này tôi thích làm vậy thôi, nhưng mà không nằm trong cái chương trình hành động của chúng tôi.
4: Riêng về vấn đề Iran cáo buộc là Hoa Kỳ đã vi phạm lệnh ngừng bắn, về lý thuyết lệnh ngừng bắn vẫn còn có hiệu lực, như tin trong hai ngày qua anh cũng đã loan là Hoa Kỳ đương nhiên tấn công một số các căn cứ của Hải quân.
5: Trong cái chương trình hành động của chúng tôi.
4: Riêng về vấn đề Iran cáo buộc là Hoa Kỳ đã vi phạm lệnh ngừng bắn. Về lý thuyết, lệnh ngừng bắn vẫn còn có hiệu lực như tin trong hai ngày qua anh cũng đã loan là Hoa Kỳ đương nhiên tấn công một số các

0: Ông Trump chỉ nói rằng đây là một cuộc tự vệ mà thôi, và cái này cũng không nằm trong cái vấn đề ngưng bắn.
1: Tức là bây giờ chúng ta có thể hiểu những lệnh ngừng bắn mới đây nhất là điều mình vừa mới đề cập, lệnh ngừng bắn giữa Hoa Kỳ và Iran. Trước đó, lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon chỉ là những tờ giấy lộn hay sao?
0: Thưa anh, cũng không hẳn như vậy, nhưng mà khi
1: Không có
0: họ,
1: ai
0: tại vì
1: coi
0: thế này
1: trọng nó
0: không,
1: hết cả.
0: khi họ loan báo đánh nhau như vậy đó, thì họ họ đánh nhau, họ không có kéo dài cả cái trận chiến đó, cho nên đó không phải là một cuộc tấn công, nhưng mà họ cho rằng là họ bảo vệ cho họ mà thôi. Họ nói nguyên tắc là họ ngưng bắn, nghĩa là họ không có tấn công, họ không làm gì, nhưng mà họ bảo vệ họ.
1: Về những lời tuyên bố nảy lửa của ông Trump thì sao? Biết bao lần anh đã hứa cam kết là sẽ tấn công và dọa là Iran sẽ lãnh hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hứa cho rồi lại thôi. Tại sao?
0: Tại vì thì thưa anh, cũng giống như là các cặp tình nhân, người ta hứa vậy thôi, nhưng mà như là tình nhân già thì họ hứa, họ không có bảo đảm giữ lời hứa đâu.
1: Tôi
0: Tình
1: cảm
0: nhân
1: ơn
0: trẻ
1: anh.
0: thì có thể có.
1: Tôi cảm ơn anh đã khôi hài hóa và dí dỏm ví von như vậy. Nhưng mà thực tế, thưa quý vị, tất cả những bài phân tích và bình luận đều cho rằng cho tới giờ phút này, lẽ ra cuộc tấn công Iran được phối hợp giữa Hoa Kỳ và Israel đã kết thúc chỉ trong vòng 6 tuần như lời tuyên bố của ông Trump. Bây giờ đã bước qua tới tháng thứ ba, hơn 50 ngày rồi. Iran vẫn trụ, mặc dù đã bị đe dọa là sẽ biến Iran thành hỏa ngục, nếm mùi địa ngục và trở về thời đầu đá. Iran vẫn vững như bản thạch. Điều đó có nghĩa, hiểu một cách nào đó là Iran đã thắng trong cuộc chiến này. Và ông Trump bây giờ vô cùng lúng túng, tiến thoái lưỡng nan, đặc biệt là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại nước Mỹ sắp sửa xảy ra. Chúng ta chờ thêm những diễn biến mới và những tuyên bố không còn là những điều ngạc nhiên nữa của ông Trump chắc chắn sẽ phải có để tìm đường coi như là rút lui trong danh dự.
0: Không, ông Trump cũng sẽ tuyên bố như là bây giờ, như là mấy ngày trước ông tuyên bố thôi, nhưng mà nghĩa là ông chỉ có dọa, bởi vì cái việc mà dọa này đã được coi như là dọa, bởi vì từ sau khi mà họ có hiệp định ngưng bắn, và ông Trump đe dọa nhiều lần rất là dữ dội, nhưng mà ai cũng thấy rõ ràng rằng ông Trump không có quyền mở lại chiến tranh. Thực sự ra thì ông có quyền, nhưng mà ông thấy tình hình dân chúng, tình hình mọi thứ chuyện không cho phép ông mở lại cuộc chiến nữa, bởi vì nếu ông mở lại cuộc chiến thì nó cũng dằng dai mà thôi, và không chắc thắng được người Iran, bởi vì người Iran gần như là mất tất cả rồi. Họ bây giờ họ ly lợm, họ không có sợ gì nữa hết, thành ra ông Trump có đánh đi nữa thì cũng không có đạt được mục tiêu, thành ra vả lại ông không thể đánh nổi nữa, bởi vì cái áp lực của quốc tế cũng như cái áp lực ngay trong nội bộ và áp lực của dân chúng, áp lực của những cuộc thăm dò dân ý khiến ông không thể tiếp tục cuộc chiến được. Do đó thì
1: Chính
0: ai cũng thấy rõ ràng, và ông Tâm thì tính ông hay nói và hay khoa trương, cho nên việc ông nói và ông khoa trương thì ai cũng cho rằng là ông anh nói thế thôi.
1: vì vậy cho nên ông đang tìm đường rút lui để gọi là rút lui trong danh dự. Tôi xin dẫn chứng rất nhiều những cái bằng chứng hiển nhiên và cụ thể. Trước đây đó, ngay sau khi mà cái đợt oanh kích đầu tiên để bùng phát cái cuộc chiến, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Peter Bishop và Tổng thống Trump và tướng tham mưu quân đội, tham mưu trưởng của Hoa Kỳ cũng đều tuyên bố là 90% hỏa lực của Iran đã bị coi như là đánh sập. Tức là kho hỏa tiễn và tất cả những cái phòng không đều đã bị gần như phá hủy hoàn toàn. Điều đó đúng không? Hoàn toàn sai, không đúng. Họ vẫn còn khả năng, vẫn còn hỏa tiễn để tấn công Hoa Kỳ và một số những quốc gia thân Hoa Kỳ ở tại vùng vịnh. Điều thứ hai, dẫn chứng mới nhất là trong cái thỏa thuận mà Hoa Kỳ, ông Trump, Ngoại trưởng Rubio đều tuyên bố là sắp đạt được với Iran

0: đó như anh Cơ cũng đã làm tin, hầu như hoàn toàn nhượng bộ Iran tất cả những điều mà đòi hỏi yêu sách của Hoa Kỳ trong lần đầu. Hoàn toàn là chiến thắng giành về phía Iran. Anh đồng ý với điều đó không?
1: Đồng ý như vậy.
0: Không còn có chuyện là tịch thu cái khối lượng uranium đã được tinh luyện ở cái mức độ cao 60%. Chỉ cần hơn 2 tuần nữa là chế tạo được bom nguyên tử. Lệnh phong tỏa tài sản của Iran ở nước ngoài ước tính là từ 23 cho tới 27 tỷ Mỹ Kim cũng sẽ bị dỡ bỏ. Đồng thời, không được tấn công nhóm Hezbollah là điều kiện, cũng một trong những điều kiện tiên quyết mà Iran đòi hỏi, cũng đã được Hoa Kỳ đồng ý. Chính vì vậy, tình hình hiện tại rất là rối rắm. Bởi vì sao? Thủ tướng Netanyahu của Israel không đồng ý và vô cùng bất mãn với Hoa Kỳ. Chúng ta chờ xem.
1: Và bây giờ thì Thủ tướng Netanyahu có thể còn bận rộn cho việc tranh cử nhiệm kỳ tới nữa. Và chính phủ ông sắp sửa hết hàng chỉ trong 1-2 tháng nữa thôi. Cho nên đó là một trong những cái điều mà cho thấy rằng tình hình người Iran họ biết rõ ràng như vậy. Cho nên họ không có, họ vẫn tuyên bố ngược ngạo, và những cái chuyện đó Hoa Kỳ thấy mà đành chịu, không có làm gì được đối với họ bây giờ.
0: Vẫn tiếp tục với Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ, tiền hậu bất nhất. Cái vụ mới nhất là liên quan tới mối quan hệ với lại khối NATO, Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương. Ông vừa mới gửi một cái tối hậu thư được cho là bí mật cho NATO và đã gây ra sự hoảng loạn khi trong tối hậu thư này cho biết là Hoa Kỳ thông báo sẽ rút các phi cơ tấn công, chiến đấu cơ máy bay ném bom và mọi tàu ngầm ra khỏi châu Âu. Điều này khiến cho Âu Châu lo ngại, bởi vì riêng một mình họ, một mình Âu Châu mà thôi, cho dù cộng 27 nước cũng không thể nào mà có thể đối phó với lại Nga hoặc là những cái cuộc chiến khác bắt buộc cần phải có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ. Mời anh Phạm Cơ với chi tiết bản tin này.
1: Vâng, đây là một sự ghê gớm, bởi vì họ nói rằng là họ rút nhiều máy bay phản lực, máy bay ném bom và một số binh sĩ ra khỏi NATO, và đồng thời quan trọng nhất, mọi tàu ngầm, tất cả tàu ngầm mà từ xưa tới giờ họ bố trí để mà canh phòng cho châu Âu thì bây giờ họ rút hết. Đây là những cái chuyện Tổng thống Trump trong một cái thư bí mật của đưa gửi cho NATO, nhưng mà NATO đang lo ngại cho nên họ leak cái này ra để cho mọi người thấy rằng là ông Trump đơn phương làm những chuyện như vậy là trên nguyên tắc của những quốc gia đồng minh trong tình hình hiện nay, thì đó là một điều không nên làm. Nhưng mà ông Trump đã nói nhiều điều và ông Trump tự ông khai chứ không ai nói hết. Tức là ông bảo rằng bởi vì NATO không giúp chúng tôi trong cái vụ Iran cho nên chúng tôi rút khỏi những cái hiệp trợ cũ. Thì đó là vấn đề ông nói giống như là những cái người hàng bình thường mà người ta nói chuyện với nhau vậy thôi, chứ không phải rằng một cường quốc tham gia trong một cái hiệp định bảo vệ liên minh hết sức là quan trọng. Cho nên hội NATO họ hết sức bất mãn, nhưng mà họ vẫn cương quyết trong cái vấn đề này, họ không hề nhượng bộ, nhất là trong vấn đề Iran họ vẫn cam chịu và họ chỉ biết rằng là làm thế nào để mình tự phòng thủ. Và đây là một cái kinh nghiệm của họ trong cái thời gian mà sắp tới đây họ có thể sẽ phải áp dụng nhiều.
0: Cái điều quan trọng nhất là cái vấn đề rút hết các tàu ngầm ra khỏi Đại Tây Dương. Điều này đã tạo một cái sự rủi ro quân sự vô cùng lớn cho khắp Âu Châu. Không thể nào mà lấp đầy cái khoảng trống một khi mà Hoa Kỳ rút hết tàu ngầm của Mỹ đã được có và bố trí từ thời chiến tranh lạnh, từ thời Liên bang Xô Viết cũ. Những cái tàu ngầm này của Hoa Kỳ đó vô cùng quan trọng đối với lại khối NATO ở Âu Châu. Bởi vì để giám sát những tàu ngầm được trang bị vũ khí nguyên tử của Nga, chỉ có lăm le để mà nhăm nhăm nút chừng Âu Châu trong trường hợp họ muốn. Thành thử ra, một điều nữa là những hạ tầng cơ sở về các đường ống dẫn dầu xuyên lục địa để mà cung cấp nguồn dầu và khi đốt châu châu ở dưới đáy biển như là Nord Stream số 1 và số 2. Thành thử ra, rất khó một mình châu Âu có thể bảo vệ được nếu không có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ.
1: Nhưng mà nếu như châu Âu thất thủ thì Hoa Kỳ sẽ hết sức là lo ngại, bởi vì cô lập trên mọi chính trị, mọi chính sách về kinh tế cũng như rằng chính trị. Thành ra đó là một việc mà không hiểu là ông Trump nghĩ sao để ông làm vậy.
0: Ở lúc đó thì bắt tay bồ tèo với Putin, tha cho Moa đi, Moa là người bạn thân của toa. Hoặc là ông nói tiếng Nga thì ông Putin hiểu hơn. Tiếp tục với phần tin về cuộc bầu cử sơ bộ hôm thứ Hai vừa qua. Cập nhật tin tức cho biết là đối với lại cuộc bầu cử quan trọng nhất, một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất, đó là tranh ghế thượng nghị sĩ tại Quốc hội Liên bang. Sau cùng thì Bộ trưởng Tư pháp Ken Paxton đã thắng đương kim thượng nghị sĩ John Cornyn ở vòng 2, bất chấp là ông Ken Paxton bị cáo buộc tham nhũng, đã từng bị hành tội, đưa ra luận tội nhưng mà ông thoát, và rất nhiều những cái gọi là mưu mô quỷ quái của cái thế giới chính trị khôn lường. Thế thì lần này ông John Cornyn coi như là
1: thua,
0: sẽ về Texas coi nông trại chăn bò hoặc là đuổi gà cho vợ.
1: Nếu bữa sáng ông vui không có thể vắt sữa bò được.
0: Điều đáng nói là giờ chót Tổng thống Trump mới lên tiếng ủng hộ cho ông Ken Paxton, bởi vì cũng đã ghim ông John Cornyn bỏ phiếu thuận với lại chủ tịch thượng viện trước là ông ở tiểu bang Kentucky, ông già tôi quên rồi, Mitchell. Để mà hại tội ông Trump. Mời anh.
1: Dạ vâng, đây là một cái việc mà phải nói rằng hầu như tất cả cái primary của Đảng Cộng Hòa, những ai mà ông Trump ủng hộ đều thắng cử hết, đặc biệt nhất là tại tiểu bang Texas. Khi mà
0: anh thưa, tôi xin lỗi, tôi mải mê tin tức quá hay ngày hôm nay dồn dập.
1: Hết giờ phải không?
0: Đã tới giờ chúng ta cần phải nghỉ giữa giờ. Chúng tôi sẽ trở lại chi tiết với cái bản tin quan trọng này đối với lại tiểu bang Texas. Cảm ơn quý vị đang coi Chào Bình Minh, và xin cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại Phạm Cơ Vũ Kiểm. Sẽ trở lại phần thứ hai sau quảng cáo.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ tư hôm nay, chương trình ngày 27 tháng 5. Xin tiếp tục với bản tin về cuộc bầu cử sơ bộ Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Texas. Ứng cử viên được Tổng thống Trump ủng hộ đó là Bộ trưởng Tư pháp Ken Paxton đã thắng Thượng nghị sĩ John Cornyn, một thượng nghị sĩ kỳ cựu với 4 lần tái đắc cử. Tức là ông đã tại Thượng viện hơn 24 năm. Điều này nói lên cái gì? Nó có hai cái dư luận đáng chú ý. Thứ nhất là một số nhà phân tích cho rằng việc Tổng thống Trump tấn công các thượng nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Cộng Hòa, trong đó là ông Cassidy, một người nữa là Hạ viện Cộng Hòa ở tại tiểu bang Georgia, trong tuần vừa qua đã khiến cho một số những ứng cử viên được cho là established GOP, thành phần bảo thủ và kỳ cựu nguyên thủy của Đảng Cộng Hòa, đã bị thua trước những con gà mà ủng hộ theo hùa ông Trump. Mời anh.
5: Cảm ơn anh Vũ Kiểm dùng cái chữ ủng hộ và theo hùa ông Trump, tức là những cái người đó phải nói chung rằng là không có được lòng của mọi, của đa số, của hầu hết những cái người mà đi bầu. Tuy vậy thì họ được sự ủng hộ của ông Trump, và tờ báo mà các nguồn tin của tiểu bang Texas trích dẫn cho thấy cái bản đồ mà những cái nơi mà ông Cornyn bị thua và ông Paxton thắng đó là khác nhau xa. Những cái vùng mà ông Paxton thắng là những vùng ở trên phía Bắc và phía Tây của tiểu bang Texas, là những vùng mà không có cái trục Dallas, Houston với là San Antonio, nghĩa là rời ba khu vực đó ra và dọc theo biên giới về phía đông của tiểu bang, hầu như rằng ông Paxton thắng toàn diện, thành ra đa số rõ ràng và rất là sớm ông đã thắng cuộc. Thế thì điều này cho thấy rằng các cái thành phố nhỏ và cả những cái nơi mà dân cư phải nói rằng bảo thủ nhiều, họ ưa thích ông Trump, cho nên khi ông Trump cuối cùng ra lệnh ủng hộ ông Biden là họ làm liền, và chuyện này cho thấy ông sẽ đắc cử. Tuy vậy thì việc đắc cử nên là chỉ đắc cử trong primary, tức là đại diện cho Đảng Cộng Hòa thôi, còn tháng 11 đến đây thì lại là một cái việc khác nữa, khiến cho các người Cộng Hòa mà chính thống không phải là MAGA, hoặc là họ cảm thấy rằng là lo ngại trong cái kỳ bầu cử tới, vì có thể Đảng Cộng Hòa sẽ thua Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tháng 11 tới đây. Vì thường lệ thôi, nếu không có chuyện gì xảy ra thì ngay cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ bao giờ Đảng cầm quyền cũng thua hết. Và kỳ này với cái sự ủng hộ ông Trump như vậy, và ông Trump thì với cái thái độ của ông về vấn đề chính trị, về vấn đề tuyên dương, về vấn đề cá nhân hay là về vấn đề mọi thứ chuyện, thì cho thấy rằng quần chúng ít ủng hộ ông Trump hơn theo những cuộc thăm dò dân ý. Và như vậy người ta sợ rằng Đảng Cộng Hòa có thể thua nặng ở trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ tới đây.
4: Điều đáng nói đó là cái công tâm mà nói là cái cuộc bầu cử lần này đó cho thấy là Tổng thống Trump đang dần dần quay lưng với lại các chính sách, tức là các nghị sĩ hoặc là dân biểu thuộc phe Cộng Hòa truyền thống. Mà hồi nãy tôi nói là established Republican,
5: truyền thống.
4: Đây là thành phần đã đưa ông lên nắm quyền trong cuộc bầu cử năm 2016, và gần đây lại chống lại ông bởi vì nhiều lý do, như chúng tôi đã nói ở phần đầu, từ hồ sơ về chiến tranh Iran cho tới vấn đề đối nội, cho tới vấn đề gọi là ngân sách cấp cho cơ quan di trú cảnh sát ICE, và mới đây nhất là cái số tiền mà ông muốn gần 1.8 tỷ đó. Ông sẵn sàng hủy cái vụ kiện sở thuế 10 triệu để đối lấy 1.8 tỷ để chi cho những người bị cáo buộc là phạm tội trong những cái vụ mà nổi loạn tại Quốc hội vụ tháng Giêng 2021, ngày 6 tháng Giêng. Về phần ông Ken Paxton, theo như là các bài bình luận của báo chí tại tiểu bang Texas, từ Dallas Morning News cho tới Texas Tribune và Houston Chronicle đều cho rằng ông Paxton thắng cử nhờ được nhiều người biết đến vì được sự ủng hộ của lãnh đạo phong trào MAGA. Bất chấp như chúng ta vừa mới nói, ông đã vấp vào những cái bê bối từ những năm trước, trong đó bị cáo buộc là tội tham nhũng và lạm quyền. Tuy nhiên ông đã thắng được ông John Cornyn, cho nên dường như là ông sẽ được đắc cử vào Thượng viện Hoa Kỳ thay thế cho ông John Cornyn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 này. Tiếp tục với phần tin liên quan tới tình hình vùng Cận Đông, đó là tin Israel tiếp tục oanh kích vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Mời anh Cơ.
5: Dạ vâng, phải nói rằng là quân đội Israel vừa công bố một đoạn video hôm qua cho thấy rằng các cuộc tấn công vào những nơi mà họ mô tả là mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Lebanon. Thì bản tin Reuters nói một câu rất là đều, họ nói rằng là Reuters không thể xác minh độc lập ngày tháng và địa điểm của đoàn phim, không thể có kết quả cụ nào được tìm thấy được đăng trực tuyến trước ngày 26 tháng 5. Điều này cho thấy rõ rằng những vụ tấn công này là mới chứ không phải là cũ, tức là họ đã vi phạm, Israel vi phạm một cách rõ ràng lệnh ngừng bắn, và họ vẫn tiếp tục tấn công vào Lebanon, là một đất nước mà chỉ quy có quân Hezbollah ở trong đó mà thôi. Đây là một trong những cuộc thả bom mà người ta nói rằng một trong 120 cuộc không kích vào Lebanon hôm thứ ba. Đây là một trong những ngày ném bom dữ dội nhất trong nhiều tuần vừa qua. Thì đó là một cái câu bình luận hết sức là ghê gớm của mọi tờ báo trong tình hình Israel thả bom Lebanon.
4: Tin cho biết như anh Cơ vừa mới nói là hơn 120 đợt không kích nhắm vào Lebanon để tấn công lực lượng Hezbollah. Một lần nữa cho thấy rằng lệnh ngừng bắn không là cái gì cả. Không là một cái gì cả. Nếu không dám nói là một tờ giấy lộn sẵn sàng vò quang thùng rác. Tiếp tục với bản tin về thương mại và ngoại giao giữa Đức và Trung Quốc. Một bộ trưởng của Đức kêu gọi cân bằng mối quan hệ trong chuyến thăm Trung Quốc. Bộ trưởng này là bộ trưởng kinh tế hoặc bộ trưởng ngoại giao?
5: Bộ trưởng kinh tế thưa anh.
4: À, mời anh.
5: Đây là một trong những điều mà phải nói rằng ngay chính Trung Quốc bây giờ, Đức bây giờ họ cũng cảm thấy rằng cần phải lo lắng cho châu Âu, cho họ hơn là nghĩ tới cái việc mà cộng tác với Hoa Kỳ nữa, bởi vì tình hình mỗi ngày mỗi khác đi. Và bây giờ thì Trung Hoa là một cái quốc gia mà họ cũng thiếu thốn nhiều, cho nên họ sẵn sàng mở rộng vòng tay, miễn sao đôi bên cùng có lời.
4: Như chúng tôi và anh Cơ cũng đã trình bày nhiều lần, sau cái mối quan hệ sứt mẻ với lại Hoa Kỳ với Tổng thống Trump vì cái chính sách thuế tariff đó, được gọi là thuế đối ứng, thì nhiều cường quốc Tây Phương, Âu Châu lẫn Canada đều xoay qua tìm đường tới Hoa Lục, một cái thị trường trên 1.4 tỷ người rất là béo bở. Và hiện tại Hoa Lục đang là một cái cường quốc lẫn về quân sự và kinh tế, không thua gì Hoa Kỳ. Nhất nhì, Mỹ vẫn là số 1, Trung Quốc là số 2 trong cả hai lĩnh vực kinh tế và quân sự. Tin mới kế tiếp cũng gây chú ý, đó là tư lệnh cấp cao của Ukraine. Phỏng đoán là sẽ có một cái bước ngoặt mới sắp xảy ra trong cuộc chiến với lại Nga tại Ukraine.
5: Họ nói như vậy thôi, nhưng mà phải nói rằng tình hình rất là khó khăn. Nếu họ muốn lấy lại những vùng mà người Nga đang chiếm, những vùng đó thì coi như thua rồi. Nhưng mà họ nghĩ rằng là bước ngoặt đây có thể là một cuộc ngưng bắn toàn diện, vì họ nghĩ rằng người Nga đang suy đồi hết sức và người Nga đang tìm đủ mọi cách để có thể có một vài chiến thắng cần thiết cho họ, nhất là cái cuộc tổng tấn công mà một lần rồi trong cái bản thông báo mà người ta không hiểu rằng cái bản thông báo đó có trước hay sau khi cái vụ tấn công ngày cách đây một ngày diễn ra ở trên thành phố Kiev, thủ đô của nước Ukraine. Và sau đó thì cái bản tin nó cũng đi kèm với cuộc tấn công đó, chứ thì có nghĩa rằng là nó đã xảy ra rồi hay là nó đang còn đe dọa thêm một cuộc tấn công mới thì không ai biết. Nhưng mà tư lệnh lực lượng Ukraine thì nói rằng có thể có những bước ngoặt mới, và họ nghĩ rằng, họ không nói là bước ngoặt gì, vì họ nghĩ rằng người Nga từ xưa tới giờ vẫn không có lấy thêm được đất đai gì, và người Ukraine thì mỗi ngày mỗi lấy thêm được dù rằng rất ít. Và hôm qua đây họ đã tấn công vào Luhansk, là một cái nơi từ xưa tới giờ họ không tấn công được, và họ đã tấn công được vào Luhansk, và cũng như họ nghĩ rằng là họ có những cái drone mới, và những cái drone này có thể bay xa hơn, và họ cũng đang bán được drone, cho nên họ cho đây là những bước ngoặt, và trong tương lai có thể người Nga đầu hàng, tức là chịu thương lượng và chịu ngừng ở ngay cái chỗ này, chứ không có tiếp tục cuộc chiến hiện nay, mà phải nói rằng là tiêu hao lực lượng cho cả đôi bên.
4: Tôi không nghĩ như vậy. Và chúng ta cần hiểu là khi mà chuẩn tướng Andriy chỉ huy quân đoàn 3, tức là một trong những vị tướng cao cấp trong quân đội Ukraine, dùng cái chữ bước ngoặt sắp xảy ra, tức là bước ngoặt này chúng ta phải hiểu là Ukraine sẽ tấn công để giành lại đất mà những vùng Nga đang tạm chiếm giữ, như là lời thông báo của Tổng thống Zelensky tuần trước là Ukraine đã lấy lại khoảng gần 600 cây số vuông phần lãnh thổ do Nga đang chiếm đóng chỉ trong vòng chưa tới 5 năm đầu của 2026. Tôi cũng không tin là lực lượng của Nga đang suy đồi như anh Cơ vừa mới nói. Ở phần đầu chúng ta đã nói là ông đã gửi thông điệp nhắn gửi Tổng thống Hoa Kỳ, kêu gọi cảnh báo về vấn đề an toàn cho nhân viên và công dân Hoa Kỳ tại thủ đô Kiev, cũng như là nhân viên và phái bộ ngoại giao của nhiều nước ở trên thế giới phải di tản ra khỏi Kiev trước khi họ mở một đợt tấn công mới. Chắc chắn là họ không suy đồi.
5: Họ không suy đồi, thưa anh, bởi vì lực lượng họ, phải nói rằng kho vũ khí của họ lớn, và họ có một cái ưu điểm của họ khi mà họ chiếm đất của Ukraine. Họ chiếm đất Ukraine và những cái nơi mà quan trọng và yếu điểm nhất có thể bị tấn công ngược lại để mà lấy đi, như là Donetsk, hoặc là Luhansk, hoặc là cái phần Zaporizhia, phần Kherson phía dưới. Họ làm những cái chuyện mà người Ukraine gọi là bê tông cá sấu, răng cá sấu, tức là những cái khu vực chiến tuyến mà họ đúc bê tông bằng răng cá sấu, tức là nhô lên để chống xe tăng, và từ đó họ cảm thấy an toàn sau cái chiến trường đó, và do đó họ vẫn giữ vững được chiến trường và vẫn còn giữ vũ khí, giữ bom đạn để mà tiếp tục đe dọa, nhưng mà đe dọa vậy thôi và không làm gì được người Ukraine. Trái lại, người Ukraine càng tấn công mỗi ngày mỗi xấu hơn do những cái vũ khí mới nhất của họ là những cái drone cỡ trung có thể đi xa được. Đó là những cái nơi mà họ đang làm, cho nên tình hình như vậy thì chỉ còn nước rằng đối bên phải ngưng bắn mà thôi, và người Nga có thể cũng muốn đòi hỏi một cái sự ngưng bắn trên cái chiều hướng mỗi ngày họ mỗi cảm thấy rằng cần phải làm một cái chuyện gì đó đối với đất nước họ, chứ không bây giờ họ cũng mệt mỏi vì chiến tranh đã qua năm thứ năm rồi.
4: Tiếp tục với phần tin Hoa Kỳ, lại thêm một cái vụ nổ bồn hóa chất tại một nhà máy sản xuất giấy ở tiểu bang Washington State. Một người thiệt mạng, 9 người bị thương nặng và một số người đã bị phỏng. Vụ này xảy ra chỉ mấy ngày sau cái vụ mà rò rỉ hóa chất ở tại một cái lò hóa chất ở miền Nam California, ngay sát ở trong khu Little Sài Gòn, nơi mà cộng đồng Việt Nam sinh sống. Nhiều gia đình đã phải di tản. Mời anh Cơ với chi tiết về bản tin nổ bồn hóa chất tại Washington.
5: Vâng, đây là tiểu bang Washington, chứ không phải là thủ đô Washington. Tiểu bang Washington nằm ở trên xa việc phía cực đông và cực bắc của Hoa Kỳ. Cái cơ sở đây có thể là một cái cơ sở gốc từ Nhật Bản, cho nên có tên là Nippon Dynaware. Vào hôm thứ ba, tức là hôm qua, ít nhất có một người chết và bị thương nặng. Đây là một trong những cái kho mà làm giấy, và do đó cái tình hình hiện nay thì dĩ nhiên là bước đầu tiên, nhưng mà họ thấy rằng các tình hình thì hiện nay đã được ngăn chặn rồi, và người ta không biết rằng là bây giờ chỉ có việc là tìm ra nguyên nhân tại sao có vụ nổ, rồi sau đó tìm đủ cách để mà ngăn chặn các vụ nổ như tương tự trong tương lai có thể xảy ra mà thôi.
4: Có một cái bản tin cũng được cho là odd enough news, tin kịch cục vừa đủ. Từ bên Anh cho biết, chúng tôi chỉ lược thuật cái tự đề thôi, tại vì trình bày chi tiết sợ bị ô uế không khí tại phòng phát thanh, tại vì nó có liên quan tới phân, nước tiểu. Đó là một công ty khởi nghiệp muốn biến chế những cái nước tiểu và phân tại những cái tụ điểm đại nhạc hội hoặc là festival, lễ hội vân vân, để tái chế thành phân bón sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp. Nói như vậy vừa đủ, cũng không làm ô uế môi trường và không khí của chúng ta.
5: Thưa anh, chỉ có ô nhiễm là ô nhiễm bằng mắt thôi. Là bởi vì tôi cũng có một lần đi qua châu Âu và chứng kiến một cái lễ hội rất lớn ở ngay tại Đan Mạch. Thế thì thưa anh và thưa mọi người, một cái khu phố họ ngăn lại để họ tổ chức đại hội. Nghĩa là người ta đi thì tấp nập đầy cả khu phố, và khắp nơi tại cả khu phố họ đều dựng những cái cầu tiểu, tức là một cái miếng bê tông lớn, nó có ba mặt, mỗi mặt là một người đứng, và ở dưới là có cái đường tiểu, và người đàn ông thôi chứ còn đàn bà thì có cửa đàng hoàng, còn đàn ông thì đứng như vậy, xây lưng ra ngoài, và tha hồ tiểu xuống đó, và nước tiểu chạy vào một cái nơi đã được cất kiểu rồi. Dĩ nhiên là họ dùng, họ sau đó họ tiêu hủy hoặc họ đem đi nơi khác thì mình không biết. Nhưng bây giờ thì họ nói rằng những cái như vậy sẽ dùng làm phân bón trong tương lai.
4: Anh Cơ, tôi đã lưu ý anh rồi. Chính anh là người gây ô uế môi trường với cái phần mô tả chi tiết vừa rồi của anh.
5: Tại sao tôi không cảm thấy đó là ô uế môi trường? Vì tôi đã từng ở trong những cái nơi dùng nước tiểu để làm phân bón, tức là trại cải tạo học tập tập trung.
4: Tôi hiểu. Cảm ơn anh. Tiếp theo với một bản tin về thời sự Á Châu, cũng là một cái câu hỏi quan trọng, mời anh Phạm Cơ phân tích vừa đủ, vì chúng ta dành thời giờ cho phần cuối, cho tin Việt Nam. Tại sao Tổng thống Trump ngừng bán vũ khí cho Đài Loan?
5: Thưa anh, ông ngừng bán vũ khí Đài Loan là vì có nhiều việc. Thứ nhất là ông muốn đẹp lòng người Trung Hoa để có thể có đưa thêm những nhượng bộ khác của Trung Hoa cho Hoa Kỳ. Thứ hai là có thể ông đã có cái nhà máy TSMC, ba nhà máy như vậy ở trên đất Hoa Kỳ. Một nhà máy đã xây xong, một nhà máy xây nữa chừng, và một nhà máy bắt đầu xây. Thành ra ông không có sợ Đài Loan nữa. Và đó là một trong những điều ông muốn, rằng là người Đài Loan, ông muốn nghĩa là biên giới Hoa Kỳ thì dĩ nhiên đi xa, nhưng mà xa tới Đài Loan thì hơi quá, và Đài Loan chỉ là một con đảo thôi. Mất lòng người này mà được lòng người kia, mà được lòng một cái người mà còn lời cho mình nhiều hơn thì ông muốn thôi.
4: Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Thứ nhất đó là tin kể từ tháng tới, tức là tháng 6. Cái được gọi là VNEID và VNE Traffic, ID điện tử và giao thông điện tử hay sao, sẽ tích hợp thêm một loại giấy tờ mới, cập nhật ngay để không bỏ lỡ quyền lợi. Tờ đề tối nghĩa tôi không hiểu, nhờ anh Phạm Cơ giải thích.
5: Đây là chủ quyền thẻ chủ quyền xe. Thì anh có xe hơi, anh có xe gắn máy, anh muốn bán xe thì anh phải nộp thẻ chủ quyền, phải dùng thẻ chủ quyền, và từ đó ký giấy giao dịch mọi việc rất là lôi thôi. Thế thì từ ngày có VNEID sinh trắc học thẻ nhận dạng, dịch dịch ra tiếng Việt thẻ nhận dạng sinh trắc học, tức là biometry đo bằng phương diện của mà rất là tối tân, và VNE traffic là điều khiển xe cộ giấy phạt vân vân. Thì bây giờ đây hai cái này sẽ được dùng để ghi danh tất cả các cái thẻ chủ quyền xe hơi. Ai cũng biết rằng Việt Nam là rất nhiều xe gắn máy, xe hơi cũng có nhiều rồi, thì bây giờ mọi việc đó sẽ được thi hành bằng máy điện tử. Phải nói rằng là rõ ràng không có lạc, và ai muốn vào là có ngay và có thể mua bằng một cách dễ dàng.
4: Mỹ bên này mình gọi là cái thay tổ xe đó.
5: Dạ đó đó, thưa anh, đúng ý như vậy.
4: VNE Traffic.
5: Dạ.
4: Tiếp theo là tin đề xuất gắn QR trên hóa đơn điện tử để dữ liệu tự chạy vào hệ thống kế toán và khai thuế. Mời anh cơ.
5: Vâng, đây là một trong những đề nghị của các cái người mà buôn bán. Họ muốn rằng là họ là tư nhân mà làm những cái giấy khai mua bán rất là đủ thứ và khó chịu lắm. Và đôi lúc bị nghi ngờ là gian lận thuế nữa. Cho nên họ muốn rằng trong các cái hóa đơn của họ, có người đề nghị rằng nên có một cái mã số, tức là một cái ba vạch, ba cốt là một, hoặc là có cái QR. Mã số thì chỉ đọc bằng một cái chiều ngang thôi, còn cái QR đọc bằng một cái ô vuông là thành ra nhiều tin tức hơn. Thế từ đó thì khi họ làm thuế dễ cho họ, mà dĩ nhiên cũng khó để mà trốn thuế.
4: Cuối cùng là tin ở nhà đất, tức là nhà làm bằng đất, cái mùa này đi tắm khác gì đi trụng nước sôi.
5: Thưa anh, câu này nó khác. Nhà đất này tức là nhà trệt, còn cái kia là cao ốc. Nhà trệt tức là nhà chủ thì có trên nóc nhà nó có okay. cái sân thượng thì họ có cái bồn nước chứa nước. Cái bồn này bằng inox cho nên mùa nắng này mà nằm trên thì bây anh mở được ra anh tắm thì anh chịu không nổi. Còn cao ốc tức là những cái apartment cao ốc thì nó có cái kho chứa nước dưới hầm, rồi sau đó họ mới bơm lên cho cả cái phòng, thành ra nước ở đó vẫn lành. Nhưng mà khi thời tiết nóng thế này thì nhà đất tức là nhà ở trên mặt đất thì chắc chắn về là tắm cũng giống như tắm nước sôi.
4: Cảm ơn anh Phạm Cơ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho Chào Bình Minh sáng thứ tư, chương trình ngày 27 tháng 5 của Việt TV Radio Network, với phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi, và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại đã yểm trợ cho Việt TV Radio Network. Xin kính chào.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc con xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng thịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng thịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng thịt gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún băng thịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay thứ tư với chú Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi và hãy pha cà phê uống với chúng tôi. Xin chào chú Cơ, chào anh Kiểm.
4: Vâng, Phạm Cơ, chào chị Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm và xin chào quý khách hàng của cà phê sáng.
5: Một lần nữa Vũ Kiểm kính chào quý khán thính giả và khách hàng của cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh, chào tay ngồi anh Phạm Cơ.
3: Nhà một tối mưa gió, một ngày gió mưa Houston, không biết là mấy chỗ khác như thế nào ha.
4: Tôi thì cà phê trẻ hơn bởi vì người ta có câu rằng gió mưa là bệnh của trời.
3: Gió mưa là bệnh của trời. Chú có tương tư là bệnh của tôi, yêu chàng không, yêu nàng không?
4: Tôi mà yêu chàng thì có nước té ngựa ra mà chết được. Tôi chỉ yêu một nàng thôi chứ tôi không thể yêu chàng được.
3: Yêu chàng yêu nàng gì không đó. Gió mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của người
4: yêu ta. Người ta yêu, đúng rồi, câu đó là hay nhất.
3: Người đang yêu, đang yêu là tương tư. Khổ hang à, sao có cái bệnh kỳ cục thiệt á. Không biết là chú Cơ anh Trương có bao giờ đã trải qua cái bệnh tương tư chưa?
4: Ồ, tôi thì phải nói rằng nếu mà tôi đã không trải qua thì người ta cười chết đi mà được.
3: Cái bệnh tương tư nó khó chữa lắm đúng không?
5: Cô hỏi tôi à?
3: Yeah, em nhìn anh là em hỏi anh, em nhìn thẳng vào mắt anh là em hỏi anh chứ. Không lẽ em hỏi ai sau lưng anh hả?
5: Tương tư là bệnh hả?
3: Ừ, bệnh nó có dễ chữa không?
5: Tôi tưởng nó là một cái thú yêu thương chứ làm sao mà gọi là bệnh được.
3: Em không thích cái bệnh đó đâu.
5: Nếu mà nói là bệnh thì nếu mà như vậy thì nó là một cái bệnh trầm kha của thế kỷ rồi.
3: Ừ.
4: Đương nhiên
3: đâu có ai thích bệnh đâu không, bất cứ là bệnh gì cho dù đó là bệnh tương tư
4: đâu có nhiều người cũng thích chứ, nếu không thích thì đâu gây ra rắc rối.
3: Bệnh mà ai thích bệnh đâu ta.
5: Bệnh si tình có được gọi là bệnh tương tư không anh ta?
4: Thì đó là một cái mặt nhau, một cái tên thế, tức là câu là cái tiếng Anh gọi là synonym.
3: Synonym
5: như vậy thì bác sĩ Cơ có chữa được hai cái thứ bệnh đó không?
4: Thưa
5: bệnh
4: anh
5: tương
4: chữa,
5: tư
4: chữa.
5: Và bệnh si tình không?
4: Thưa anh chữa được chứ, chữa được chứ, nhưng
5: chữa
4: mà
5: sao?
4: Thì đem người đó tới cho người kia thôi là xong gì đâu.
3: Đem người đó tới cho người kia.
5: Tức mà là đem chữa bằng cái phương pháp giới thiệu họ cho nhau.
4: Dạ, hỏi họ không hỏi họ bây giờ tại sao họ bệnh, nhìn tâm tư đi, muốn ai thì mình giúp đỡ cho rồi.
3: Giúp đỡ không được. Nhiều
4: thì
3: khi
4: nếu
3: đâu
4: không
3: phải
4: được thì
3: được
4: chịu thôi. Còn nếu nhiều khi mình nói chuyện mà nhiều khi những cái mối tình mà éo le đến nỗi mà tình câm đó
3: thì mới là tương tư chứ. Hai người đến với nhau được rồi còn tương tư cái
4: thì
3: gì
4: đó
3: nữa.
4: Là tình câm thì mình có thể giúp để mà khỏi, không còn câm nín nữa.
5: Có hai bệnh nhân rất là cần anh tận tình cứu chữa.
3: Anh Trường với anh
5: Trường
3: Kiểm.
5: Trường và Kiểm. Anh cứu cho tụi tôi được không?
3: Bây giờ anh phải nói ra
4: thì phải có nói, không phải không cần phải
3: nói ra
5: y như từ
4: mẫu. Bây giờ cũng được, cần phải có phòng để mà khi đó có như là khám bệnh rồi mới hỏi nhỏ nhẹ rồi mới từ từ
3: có phòng riêng phải không, phải có phòng riêng để
5: đâu
3: khám
5: đây
3: không?
5: Là một phòng rồi cô hỏi tôi tương tư ai, tôi với anh Trường tương tư nhau.
4: Ôi trời
5: chữa cho chúng tôi đi
3: đó, rồi bây giờ là thú nhận rồi đó Trường ơi.
5: Thì, bác sĩ á khẩu rồi. Lương y như từ
3: thì,
5: mẫu gì
3: thì
5: kỳ
3: đem
5: cột
3: họ tới
5: vậy
3: nhau thôi chứ có gì đâu.
4: Thì coi như thôi, bữa bây giờ chứ cái đó được công nhận mà.
3: Điều available và MBA hết, thành thử ra coi như là ok. Trường thì là single, available. Thành ra anh đặt tình yêu đúng chỗ rồi.
4: Bây giờ mình nói cái đó thiệt tình mà nghĩ ra thì thấy lôi thôi ghê quá.
3: Chừng nào á mình đặt tình yêu vô cái người mà coi như là không có available thì coi là sai chỗ, nhưng mà rõ ràng anh Kiểm đã lựa chọn đúng và lựa chọn anh Trường là single, cho nên là ok. Chú Cơ lát nữa sẽ vô phòng xưng tội and then là đem họ đến với nhau. Hạnh phúc đời này.
5: Trường, giống mình giống như là AT&T quảng cáo đó. Một lựa chọn đúng đắn.
3: Một lựa chọn đúng đắn. Dạ. Một lựa chọn đúng đắn hay là có lựa chọn đúng hơn nữa. Dạ. Lựa chọn đúng nhất nhưng mà có những lựa chọn đúng hơn. Thôi bây giờ ngày hôm nay á, là nói về nợ ha. Nói về mượn tiền. Mượn tiền thì trong cái cuộc đời của mình có nhiều khi có những lúc khó khăn vì một cái gì đó mình khó khăn. Chú Cơ với anh Kiểm có trong cuộc đời mình á, từ hồi hàng vi nhỏ đi học cho tới bây giờ lớn đi làm rồi, có khi nào cần phải mượn tiền không?
5: Làm rất sao là cần tránh đó. Khỏi
3: ừ, rất là cần
5: đó. Còn hơn chúa trộm nữa là đằng khác chứ làm sao mà lại tránh khỏi được cái chuyện đó, ngoại trừ là con nhà giàu công tử vào mấy cơ.
4: Ừ. Không tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện mượn tiền của ai hết.
3: Từ hồi mà hồi đi học hồi chưa đi làm hồi khó khăn này cái nọ không có bao giờ bị kẹt hết à?
4: Không, tôi không bao giờ kẹt mượn tiền hết, bởi vì ba tôi đó là trước khi mà tôi lên đường đi Sài Gòn du học đó, thì ông với chị tôi rằng là ông ấy mời ra uống một ly trà cà phê, có bao thuốc lá bốn điếu của hồi đó là lính Mỹ qua mà hay bắn thuốc lá quân tiếp vụ của Mỹ đó, bao thuốc lá bốn điếu, ông chia cho tôi một điếu, ông một điếu, xong rồi ông mới nói rằng là đi vô Sài Gòn là con được quyền tới nhà ai để sống, được quyền tới nhà ai để thăm và được quyền tới nhà ai để ở lại ăn cơm, và nhà ai con có quyền mượn tiền và nhà ai con không được quyền nhận tiền, dù cho người ta đưa tiền cho con cũng không được nhận. Là ông dặn tôi kỹ như vậy, cho nên có thể nhiều điều của mình chỉ cần tuân theo một điều là không mượn tiền là được.
3: Cứ không mượn là được phải không?
4: Yeah.
3: Thì đúng rồi. Thật ra con người có một cái tự trọng hay cái tự ái thì người ta không có muốn nhờ vả hay mượn ai hết, đã muốn tự lực cánh sinh thôi. Nhưng mà cái lúc mà bí bách, những cái lúc bí bách, ví dụ như hồi xưa mình khổ quá, nhiều khi không phải mượn tiền mà còn đi mượn gạo nữa. Nhớ hồi 75 vô là mẹ tụi mình có nhiều lúc bí bách là phải đi mượn gạo luôn đó.
4: Dạ, đúng rồi.
3: Dạ, chứ không phải mượn tiền không. Thì mình thấy là cuộc đời của mình có những lúc bí bách mà mình cần phải mượn, thì khi đó mình sẽ mượn ai? Tại vì như vậy, có một cái người bạn 30 năm rồi, không tới 40 năm, hơn 20 mấy 30 năm rồi, hồi học chung, hồi học middle school lận, học chung với tụi mình hồi middle school lận, con nhà giàu học giỏi. Rồi ra đại học á, là cũng có công ty, cũng có rất là nhiều xe tải hàng rồi cái nọ. Nhưng mà một ngày gần đây á, thì bạn ấy liên lạc được, sau 20 mấy 30 năm bạn ấy liên lạc được thì bạn mượn tiền. Bạn mượn tiền thì mình cứ tưởng đâu là ai hót mình hay là scam hay là cái cao đó bị người ta lấy, xong rồi mình mới hỏi những người chung quanh, những bạn bè chung quanh là what going on, cái người đó phải là thiệt không, mà hoàn cảnh sao mà bây giờ phải mượn tiền, thì mới biết là bạn ấy cũng khó khăn thiệt, bị bankruptcy, bị công ty này kia nọ, có những cái lên voi xuống chó đó, đại khái thì bây giờ đang khó khăn, nhưng mà chọn là mượn một người bao nhiêu năm rồi không gặp, không liên lạc, không nói chuyện. Thì tụi mình mới thắc mắc là thí dụ như bây giờ mình đang trong cái hoàn cảnh bí bách như vậy thì mình sẽ mượn ai? Tụi mình đặt ra những câu hỏi, bạn bè đâu, người thân đâu, gia đình đâu, rồi khi mà mình bí bách như vậy thì mình sẽ mượn tiền ai đây? Thường thường là mình sẽ mượn ai? Là gọi là không mượn không được á, vì cuộc sống á, gọi dùng cái chữ là bí bách rồi đó, hết đường thì mình bắt buộc mình phải mượn đó nghe. Chứ là như là chú Cơ là có điều kiện là tôi không có muốn mượn tiền ai hết, ai cũng muốn như vậy hết, nhưng mà bí bách rồi thì mình sẽ nghĩ tới ai, mình sẽ mượn ai?
4: Có chứ, thì hồi đó ba tôi cũng có chỉ cho những người nào mà tôi có thể khi kẹt tôi có thể đến mượn tiền được. Thế thì hiển nhiên là những người đó là những người mà mình hết sức là thân thuộc, và điều quan trọng là họ có tiền dư thì họ mới cho mình mượn. Chứ còn nếu họ không có tiền thì mình cũng chịu thôi. Đó.
5: Bí bách cái gì mà bí bách? Nếu mà cô đang nói là ở Mỹ hay ở Việt Nam?
3: Ở đâu cũng vậy hết, khi mà mình
5: ở bên Mỹ này nếu mà bạn bè không cho thì thiếu gì những cái văn phòng, cái dịch vụ cho mượn
4: bây
5: tiền.
4: Bây giờ thì không dễ nữa. Bây giờ
5: quýt
4: thì có
5: loan đủ các thứ hết. Họ đâu có cần phải check coi như là history về credit tín dụng đâu. Mỹ làm sao mình đồng ý trả tiền lời nặng lãi thôi. Nó là một cái hình thức mà coi như là cho vay cắt
4: thì
5: cổ.
4: Phải là ở nước Mỹ bây giờ nó sướng là sướng cho đó.
5: Có gì đâu bí bách.
3: Bây giờ mình bí bách ha. Thí dụ như bây giờ mình bí bách chưa, mình không có credit card. Chứ không phải là mình mượn tiền nhà băng được, mình bí bách ha.
5: Tôi nói là những cái văn phòng cho mượn tiền quick loan chứ không phải mượn nhà băng bình thường.
4: Thầy này cũng rành về quick loan.
3: Thì giống như anh
5: có
3: Kiểm
5: quảng
3: nói,
5: cáo đầy đó.
3: Mình giống như anh Kiểm nói là mình đi mượn quick loan là mình chấp nhận cái
4: lãi cắt cổ.
3: Dạ, lãi cắt cổ chứ mình không có mượn người
5: vai
3: thân
5: nóng
3: gia đình bạn bè.
5: Đúng rồi.
3: Thà mình vay nóng chứ mình không có cần mượn, không muốn làm phiền người thân gia đình
4: đúng
3: hay
4: rồi
3: là bạn bè.
4: Đúng rồi.
3: Phải không?
4: Dạ.
3: Sao vậy? Sao có cũng có những người có thể giúp đỡ cho mình, người thân hay là bạn bè có khả năng có thể giúp cho mình, tại sao mình không có mượn những người đó? Mà thân tới mức nào thì mình có thể mượn tiền. Cái giới hạn mình ở đâu, giống như chú Cơ đó nói là bài của chú Cơ có một cái giới hạn
4: không,
3: ai mượn được và ai không mượn
4: cho
3: được
4: cho mình sặc rồi.
3: Ai là mình có thể mở miệng ra mình mượn, ai là mình không có thể mượn.
4: Yeah.
3: Thì trong mỗi con người chúng ta cũng có những cái giới hạn của riêng mình. Thí dụ như mình mượn gia đình chứ mình không có mượn bạn bè. Thí dụ như mình mượn bạn chứ mình không mượn người yêu. Tại vì mình không có mượn người yêu, tại vì mình sợ là mất tình cảm với người yêu. Tại vì nó dính líu tới tiền bạc thì nó sẽ làm cho sức mẻ tình cảm chẳng hạn. Thì những cái giới hạn của mình thì như thế nào? Khi mà mình bí bách thì mình sẽ chọn là mình mượn bản thân. Tụi mình có nhiều người nói là tôi không có mượn gia đình được, dứt khoát là không có mượn người thân trong gia đình, nhưng mà những người bạn thân sẵn sàng cho tôi mượn. Hay là nói chứ tôi người yêu mình, thí dụ như người yêu đi, là cái người gần nhất, cái người thương mình nhất, nhưng mà có nhiều người là không chọn là mượn cái người đó, hay là mình sẽ mượn cái người đó, bởi vì người ta nói là khi mà nó đụng tới tiền bạc nó sẽ sức mẻ tới tình cảm. Ngay cả trong gia đình cũng vậy nữa, anh chị em mà mượn tiền rồi là cũng sức mẻ tình cảm, đụng tới tiền là sức mẻ tình cảm. Giống như anh Kiểm nói là nhiều người là nói bây giờ bí bách rồi, hết cửa rồi, chấp nhận là trả tiền lời cắt cổ, nhưng mà tôi thà đi trả tiền lời cắt cổ chứ tôi không có mượn người quen. Thì quý vị nghĩ như thế nào trong cái vấn đề mượn nợ? Cái lúc mình cần phải mượn, chắc chắn mình cần phải mượn, thì trong cái câu chuyện mà mình chia sẻ thật á, thì mình nghĩ là cái người này bí bách rồi, cái người này không có còn cách gì nữa hết, nên họ mới cái như là ráng mở lời với một người lâu rồi mình không có liên lạc, lâu rồi chỉ có mới gặp mặt lại kiếm được nhau trên Facebook thôi mà mượn tiền. Thì như vậy nên hay không? Hay là có những trường hợp là người ta bí quá rồi, có một cái cô này á, là cái tiệm của cổ làm ăn không có được mà không có mượn tiền để bỏ vô trả tiền á, thì sẽ là bị nó khóa cửa, landlord nó sẽ khóa cửa, nên nó gặp ai mượn đó cái như là không có thân cũng mượn, cái như là chỉ biết nhau thôi cũng mượn, thì cái đó nên hay không nên, chúng ta nên làm cái gì trong cái thời gian mà bí bách như vậy? Chúng ta mời 9800.
6: Dạ. Chào buổi sáng.
3: Dạ.
6: Chào mọi người nghe đài. Xin chào anh Sơn.
7: Dạ chào anh.
6: Dạ chào anh Vũ Kiệt.
5: Dạ chào.
6: Cái vấn đề này thì nói nhắc lại chỉ đề tài này thì tôi nhớ là từ 3 mấy năm trước. Thì thời gian tôi mới qua Mỹ ở bên Chicago thì cũng lúc đó cũng mấy năm nữa, mấy năm 2-3 năm thì làm chợ, thì lúc thời gian tôi cũng tốn thiếu mà thường ăn mấy cái rau đồ dư thừa người ta gạt bỏ ngoài chợ, ta gạt bỏ cái sình cho để người ăn. Thì lúc đó thì mình cũng mới lắc thời gian mình làm có Việt Nam gửi tiền qua Mỹ thì cũng có chừa lại cái không khí. Sau một thời gian mấy năm đó thì có một cái tiệm bán nhà hàng rồi sang thì mình ở Việt Nam cũng làm nhà hàng thì mình cũng hứng thú. Do đó thì nhưng mà muốn sang á thì đó thì nó có điều tiện, cũng có cái nhiều cái gọi là tiện lợi cho mình là sang rất là dễ dàng. Rồi mình mới qua thì mình còn ăn tiền trợ cấp mà, thì đâu có khuê lịch gì đâu.
3: Ừ.
6: Đâu có đại khái không có gì hết. Thì có một cơ hội như vậy thì có ông Kirsten thì là chủ tịch của khu đất đó có thể cho mình mướn làm giấy cho mình làm sang được. Nhưng mà chỉ còn có tiền thôi mà tôi không mượn tiền ổng. Tôi chỉ nghĩ tới là người ông anh hai ở tiểu bang khác là Arizona. Tôi bường ổng. Nhưng mà rốt cuộc ổng biết ổng có chứ phải ổng không có.
3: Ừ.
6: Đâu có đại khái không có gì hết. Thì có một cơ hội như vậy thì có ông Kirsten thì là chủ tịch của khu đất đó có thể cho mình mướn làm giấy cho mình làm sang được. Nhưng mà chỉ còn có tiền thôi mà tôi không mượn tiền ổng. Tôi chỉ nghĩ tới là người ông anh hai ở tiểu bang khác là Arizona. Tôi bường ổng. Nhưng mà rốt cuộc ổng biết ổng có chứ phải ổng không có. Nhưng mà ổng

0: cũng làm nhà hàng thì cũng không biết có được như như ngày hôm nay không, thì không được cái tình là cái vấn đề đó mà mình tương lai sau này mình mấy năm sau mình lại xây được cái tình nhau, mình làm bất cờ lên thì cũng, cái không được cũng là cái mai cô. Thì cái nhiều khi những cái người trước mắt của mình có tiền để mượn cũng là bà con, nhưng mà mình không nghĩ tới, mình nghĩ người xa hơn, gốc cuộc cái người anh em ruột mình, biết anh có tiền anh quên nhưng mà anh không cho, thì cũng như cô nói là anh em ruột tiền bạc cũng là quan trọng thì có không được, thì nói thì nói ra cái tình trạng đó thì khi là không có đâu có làm gì được đâu, nhưng mà có được không được không không quan trọng, nếu mà có mượn tiền ai bất cứ ai mà hay mình làm cái chuyện gì bất cứ một cái cơ duyên nào mà được không được mình đừng có đặt quan trọng cho cái tương lai, nhiều khi nó cũng là cái mai cho mình không được đó, thì cái vấn đề
1: Vậy
0: tôi.
1: thì khi mà bí bách, khi mà cần vốn, cần tiền, cần cái gì đó thì anh không có mượn anh em hả? Anh mượn bạn bè.
0: Không, hồi nãy tôi có nói cô đó
1: Mượn anh em
0: thì
1: mà anh em không
0: là
1: cho.
0: cái không cho đó thì mượn cái người khớp sinh mình là chủ chủ tiệm ở đó đó, chợ mình làm cho nó cho làm cho họ đó, mà tôi không bao giờ tôi nghĩ tới mà là rất là thân luôn đó, mà tôi có không mượn, mà tôi nghĩ tới cái người đàn ông anh mình, anh ruột mình gần hơn, mà biết ông anh mình có đã dẫn qua mấy chục năm rồi, anh làm rất có tiền mà mình mượn không được thì tôi cũng chẳng buồn, tôi cũng chẳng trách ảnh, thì cái rốt cuộc giờ chót thì mình lại cơ duyên khác, mình làm cái nghề khác mình lại phát triển được, mà kéo cả dòng họ mình đi theo luôn cái nghề đó, từ những người mới qua Mỹ ra sao tương lai của em Út mình bên đây cũng đều được làm cái nghề đó mà thành tài hết, tình cũng vui, thì cái chuyện đó
1: Mở
0: tôi
1: thêm neo
0: cũng
1: ha
0: không
1: anh.
0: có buồn ảnh. Dạ thì lúc đó thì gia đình cũng theo cái nghề mình hết, thì rốt cuộc qua mới qua thì ngày kia nọ là con mình giờ cũng không theo luôn, ra nghề ra trường cỡ nào cũng bỏ hết, cũng phải làm như này hết, thì cũng thành tài cũng mừng, thì tới nay mình cũng không có gì, bởi tôi không có buồn ai được cũng được cũng thành tài. Do đó mình mượn tiền thì chơi bạn, cô biết không, tôi thường thường tôi nghĩ trên đầu tôi chơi bạn là cuộc đời người không ai lên ai giàu quản ai nghèo, do đó mình chơi bạn nhau giúp đỡ lẫn nhau, khi mình cần họ cần mình giúp họ, khi mình cần họ giúp mình đó là như vậy,
1: Dạ, cảm ơn a.
0: tôi là vậy. Dạ
1: Cảm
0: dạ
1: ơn Trung.
0: cảm ơn cô, cảm ơn cơ việc, cảm ơn
1: Dạ vâng.
0: tôi kiểm. Dạ.
1: Mời một thính giả kế tiếp ạ.
2: Alo.
1: Dạ,
2: Dạ
1: xin
2: mời anh.
1: chào.
2: Phải tôi không?
1: Đúng
2: Dạ đúng
1: rồi.
2: rồi. Rồi ok, tôi á thì tôi quan niệm là khác. Tiền bạc mà cho mượn á tùy theo trường hợp. Trường hợp với tôi ví dụ như là chẳng hạn như cái người nào mà trong gia đình của tôi á ruột thịt á thì ok. Thì tôi có khả năng á thì tôi giúp đỡ được tôi giúp đỡ. Tại cái đó là ruột thịt nha, tôi đó là ruột thịt nha. Chứ bà con họ hàng là cũng không có được, tại vì cái quan niệm của tôi là ruột thịt vậy thôi. Còn mấy người mà giống như bạn bè hay là cái gì đó mà giống như lâu lâu mà gặp lại mà mượn tiền, mở miệng ra mà gặp lại mượn tiền là cái bể phê rồi, muốn bỏ đi rồi chứ không có muốn ngồi nữa vậy
1: Bởi vậy
2: thôi.
1: nên thử lòng mấy anh á, mấy anh theo đuổi này kia cái
2: Yeah.
1: nọ đó, theo đuổi mà mình không thích á, mình chỉ cần mở miệng mình mượn tiền thôi là mấy anh chạy mất tiêu rồi.
2: Đúng rồi, cái đó
1: Khỏi
2: rõ
1: khỏi phải
2: ràng rồi.
1: đuổi.
2: Đúng,
1: Hỏi anh
2: ta
1: có
2: ta cái
1: tiền
2: gì được
1: cho
2: cái
1: em
2: tôi cũng
1: mượn
2: cho tôi
1: 10
2: tiền
1: ngàn là anh chạy mất rồi.
2: rồi, thua cái đó là tôi thua,
1: Đó,
2: ai
1: bởi
2: chấp tôi
1: vậy.
2: chịu
1: Đó, cái đó là
2: vậy
1: thử
2: thôi,
1: thách
2: tại
1: mấy
2: vì
1: mấy
2: tôi nói
1: mấy em
2: mượn
1: muốn
2: tiền
1: đuổi
2: á
1: mấy
2: là nó
1: anh
2: nhiều
1: đi
2: cách
1: mà mấy
2: mượn
1: anh cứ
2: tiền lắm,
1: theo hoài, chỉ cần mượn tiền là mấy anh đi.
2: đúng giống như hồi nãy mấy anh trên đài nói vậy, nói mượn tiền đi ra Pavilion vô nhà băng đó có gì
1: Người ta
2: đâu
1: không có credit card
2: đúng
1: cũng thấy
2: không,
1: gì đâu, ta mượn nhà băng được, ta mượn rồi.
2: tại tại tại mình thôi, tại mình không
1: Bây
2: biết
1: giờ
2: thôi,
1: đó, bây giờ không có nói,
2: cái bác
1: bây
2: ra
1: giờ
2: quan
1: không có
2: trọng
1: nói
2: là
1: là người
2: tôi
1: ta đi
2: quan
1: mượn
2: trọng sao mà
1: anh
2: tôi
1: không cho
2: làm được.
1: mượn. Mà đang đặt ngược vấn đề là mình đang cần mượn thì anh sẽ là mượn ai? Anh không có rê cạc nha,
2: Đúng.
1: bỏ cái phần nhà
2: Đó
1: băng ra, cái
2: đó.
1: đó đi mượn nhà băng là coi như là nhà
2: Không.
1: băng là đóng lại rồi, nhà băng nếu mà ta đi được mượn nhà
2: Dễ
1: băng
2: lắm.
1: được là ta mượn
2: Không có
1: rồi, bỏ
2: sao
1: cái
2: đâu.
1: nhà băng ra.
2: Đó không sao đâu. Lấy cái xe đi cầm. Vậy thôi.
1: Thà đi
2: Cái
1: cầm
2: xe mình
1: xe.
2: đi đó. Đi cầm cái xe. Cũng có tiền vậy. Cho năng tiền lời. Vậy thôi. Không ai cho mượn tiền. Bây giờ nói cho. Bây giờ anh ruột hay là chị ruột đi. Người ta có gia đình. Bây giờ mượn ông anh mình. Bây giờ mình mượn ông anh mình. Ông anh phải hỏi qua bà vợ. Đúng không? Đó. Thấy chưa? Cũng khó lắm chứ không có đơn giản được.

0: Tôi cứ dụ ông anh đọc thăng thì ok. Ông anh đọc thăng thì ok. Đó,
1: yeah,
0: là
1: vì,
0: được dễ.
1: vì trong trường hợp mà anh bí là anh cầm đồ chứ anh không mượn ai hết,
0: Đúng, chính
1: không
0: xác.
1: cần mượn
0: Không
1: bạn,
0: mượn
1: không
0: ai
1: mượn
0: hết.
1: người thân luôn.
0: Đúng. Không. Không mượn ai hết. Mình phải tự lo cho thân mình chứ, ở chút mình chỉ nghĩ là có bắt cóc sao được.
1: Thì mình có gia
0: Không có
1: đình để
0: nên.
1: mình backup chứ,
0: Không.
1: bạn
0: Chỉ
1: bè
0: có
1: giúp đỡ
0: ok
1: nhau
0: là
1: chứ.
0: chút hết. Không, bạn bè được bao nhiêu người vậy chị? Không bao giờ có, hiếm lắm. Hiếm lắm. Có chứ không phải là không có,
1: Bạn
0: nó
1: bè
0: hiếm
1: chơi
0: lắm
1: thôi chứ
0: đâu.
1: không có mượn tiền đúng không?
0: Không.
1: Dứt khoát là không
0: Đang
1: có
0: mượn
1: mượn
0: tiền.
1: tiền phải không? Mượn tiền vô là sức để
0: Đang
1: tình
0: ngồi
1: cảm phải
0: nhậu,
1: không?
0: tôi hỏi chị nè, đang ngồi nhậu nè, đang ngồi nhậu, đang bốn người ngồi nhậu nói chuyện vui vẻ tự nhiên có người hơn kỳ, mày cho tao mượn ngàn 2.000 đi, thế cùng vui nó còn vui không? Không.
1: Ai
0: Hết.
1: đang nhậu mà hỏi người ta cần, người ta cần á, người
0: Không.
1: ta nói chuyện riêng chứ đang nhậu mà mượn hai ba
0: Riêng
1: ngàn gì.
0: riêng. Thì đúng rồi, nó ra nó nhậu xong rồi nó ra ngồi nó nói chuyện, nó ra, ok mày ra đây, Hùng mày ra đây, Tùng mày ra đây, ok cho mày tao hỏi thăm này cái giúp chúng ta được này không, ok cứ nói đi. À, tao kẹt quá cho tao mượn ngàn đúng không? Cho là đúng quá, chị nghĩ sao? Vô chị nhậu nổi không? Cầm cái lon chị nhậu nổi
1: Nhiều khi bạn thân ấy, chị cho mượn ngàn cái gì
0: không?
1: đâu.
0: Không. Thân là tùy theo trường hợp, nó không phải thân
1: Thân mà người ta
0: thân
1: kẹt
0: mà đi
1: mà
0: mượn
1: cho người ta
0: tiền mà không
1: mượn
0: có.
1: ngàn, nhiều khi người ta mượn không phải ngàn nữa mà mấy chục ngàn người ta còn cho mượn nữa, anh nói gì vậy?
0: Không, mấy chục ngàn là chuyện khác, cái tiền số tiền lớn là cái đó là dính vô cái khác nữa rồi. À, anh bị cái vậy hoài, chị cứ gà mình hoài nha.
1: Cảm ơn Hùng. Đến đây thì chúng tôi dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với cái đề tài là bí bách, thì mình sẽ nghĩ tới mượn tiền của ai, mình rất là cần phải mượn tiền thì ai sẽ là người mình mở miệng ra mình mượn. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
1: Ừ.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Good morning, Sunshine. Xin gửi lời chào một lần nữa tới tất cả quý vị đang theo dõi. Và chúng tôi xin mời một thính giả kế tiếp ạ. À. Xin chào 3536.
1: Hello, chào anh chị cà phê buổi sáng.
0: Dạ.
1: Nói chung là khi ở xứ Mỹ này á, thì ai cũng biết luật lệ rồi, không có tiền là tự mượn nhà băng. Mà kẹt quá không mượn được á, mượn người thân á, là người anh em gia đình thôi. Nhưng mà tùy theo thánh mọi người theo tôi á, thì sẽ cho mượn. Nhưng mà với ba thời gian, ví dụ cho mượn số tiền ít nhỏ nhỏ và trả đầy đủ, thì sao trả nữa, ít đầy đủ thì cho mượn. Mà nếu mà mượn mà không trả thì thôi thì sao không cho nữa, là tại mày xấu trước chứ không phải vậy. Thành ra tôi có quy tắc là như vậy. Nhưng mà thường là người ta kẹt lắm người ta mới mượn người
0: Đúng
1: nhà
0: rồi, người ta
1: thôi, chứ
0: bí
1: ai cũng
0: rồi
1: biết được
0: đó,
1: rồi.
0: người ta hết cửa rồi đó thì người ta phải đi mượn thôi. Chứ nếu
1: Đúng.
0: mà trong đời cũng có những lúc mà cứ như là bí
1: Đúng, đúng.
0: thì
1: Tức là người
0: chú
1: họ
0: sẽ
1: bí
0: mượn
1: thì cho mượn, thì
0: tiền
1: nếu mà bí
0: lời
1: cho mượn.
0: vay cắt cổ, mượn gia đình
1: Không.
0: hay là mượn bạn bè.
1: Mượn gia đình trước. Gia đình thì như gia đình bao giờ vẫn giúp mình trước, bằng bè thì khi cũng ngại lắm, mình nhiều khi không thân mượn bằng bè khó lắm. Thành ra cho mượn gia đình trước. Mà gia đình mà nếu mà từ chối, tức là họ không tin tưởng mình thì họ từ chối thì cũng rất có quyền của họ thôi. Còn mà tôi thì quy tắc thì tôi cho mượn, nhưng mà tức là ta bị túng quá rồi không đâu được á, thì cho mượn thì họ trả lại mình đó thì là được tốt. Mà nhiều lần không trả thì đương nhiên là thôi, rồi là tại họ xấu thôi. Rồi đó là quan niệm của tôi như vậy. Tức là khi ta mượn là người ta kẹt lắm rồi đó. Chứ
0: Đúng.
1: thường ta cầm đồ bán đồ, ta cầm đồ bán đồ rồi người ta ấy lại, nếu mà mình thương người ta cho anh ta người chuộc lại, rồi người ta mượn cái nợ đó thì nó trả mình, thì cái đó đều là tốt vậy thôi, mình giúp vậy thôi chứ còn không có cách nào giúp. Chứ thường là ít khi mượn lắm đó. Từ Minh đặt là trường hợp kẹt quá rồi thì là
0: Đúng
1: như
0: rồi, đặt
1: ngành
0: đặt
1: bà
0: trường
1: chị
0: hợp là kẹt quá đó.
1: quá
0: À,
1: rồi đó,
0: coi
1: đúng
0: như
1: rồi,
0: là
1: kẹt quá.
0: người ta mở miệng ra người ta mượn mình. Nghĩa là người ta vô cái thế rất là kẹt rồi. À, người ta
1: Đúng
0: không
1: rồi,
0: biết xoay
1: cái
0: sở ở
1: này
0: đâu
1: nhất.
0: nữa, người ta không có mượn nhà băng được, người ta kẹt lắm rồi
1: Ừ.
0: thì người ta mượn mình.
1: Ừ.
0: À, thì khi mà người
1: Đúng.
0: ta kẹt như vậy á, thì như chú mà chú kẹt như vậy á, thì chú lại chọn
1: Ừ.
0: là
1: Mượn người
0: mượn
1: thân.
0: người thân.
1: Dạ,
0: Có nhiều người á,
1: mượn
0: là
1: người
0: họ
1: thân
0: nói
1: trước.
0: chứ người thân không ăn thua nha. Người thân á, anh em chưa chắc là tốt bằng bạn bè. Những cái
1: Ừ.
0: người bạn
1: Thì
0: thân á, là họ sẵn sàng họ cho mượn mượn
1: ok.
0: 100-200 không có nói nha, không phải một hai trăm là
1: Yeah.
0: dễ rồi, easy rồi, ai cũng có thể mượn được cái chuyện nhỏ. Nhưng mà mượn
1: Yeah.
0: mà bạc ngàn đó, bạc chục
1: Yeah.
0: ngàn đó.
1: Yeah. Cái đó thì khó, 10 ngàn, 5 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn thì là có gì something wrong rồi, nó không dám cho mượn. À, cái ít ít thì ok, à, cái gì. Nhưng mà có người tùy theo mỗi người thôi, thì mà người mình mượn người thân trước là tốt nhất, còn người bạn bè là họ giúp mình thôi. Chứ còn nhiều khi mượn cái số tiền lớn quá, nhiều khi bạn bè chưa chắc đã cho mượn đâu. Nhưng mà thôi là chứ Mỹ này tôi chưa thấy trường hợp nào có người nào thì dám ai người nào kẹt lắm, tôi thấy vậy thôi. Việt Nam thì kẹt có, Việt
0: Kẹt
1: Nam mà
0: chứ,
1: quá
0: thí dụ
1: kẹt
0: như
1: là nhiều.
0: bây giờ người ta trong cái trường hợp như vậy, người ta mất job, người ta không có việc làm, người ta phải sửa sang một cái nhà để người ta bán lại. Người ta không có sẵn tiền để người ta phải sửa, mà người ta sửa rồi người ta sẽ bán được mới được cái giá tốt. Người ta mượn 50 ngàn để sửa nhà đi. Thấy không? Bây giờ đó
1: Thì tôi giúp.
0: thì họ phải mượn chứ. Bây giờ họ mất chớp mà. Mà nếu mà mình họ bán cái nhà mà SE á, thì họ ép giá quá, mắc quá, chỉ cần bỏ vô 50 ngàn để sửa sang thôi là cái nhà họ có thể bán cái giá rất là cao. Thì cái lúc đó họ bí như vậy họ phải đi mượn chứ, phải không?
1: Ok, mượn số tiền lớn quá 50 ngàn tôi nghĩ chắc ai cũng ngại. Mượn
0: Ai
1: năm
0: cũng
1: mười
0: sợ.
1: ngàn thì được, 50 ngàn thì 50 ngàn thì biết là cái 50 ngàn thì bán cái nhà, nếu mà bán được làm sao, rồi cái kẹt họ vẫn kẹt nữa thì ra khó lắm. Mượn số tiền lớn là khó theo
0: Hay
1: tôi
0: là
1: ý
0: có nhiều người đó,
1: vậy.
0: ok, tôi đang mua cái tiệm đó đó. À, bây giờ đó là phải chung vô đó mà tôi có vốn nhiêu đây thôi à. Tôi còn thiếu 20 ngàn nữa. Rồi mình sẽ mượn ai?
1: Okay.
0: Mua
1: Thì
0: tiệm
1: cái số tiền
0: là
1: nói chung
0: chưa
1: tôi
0: có phải là bí bách nha. Thí dụ như trong cái trường hợp
2: Đúng
0: mà tụi mình nói là mất chớp, họ cần phải sửa cái
1: rồi.
0: nhà để họ bán, cái đó là bí bách đó.
1: Cái đó thầy giúp được, ví dụ mượn cái nhà thì họ hay sao bán được cái nhà rồi trả lại tiền mình thì được, còn mà mượn tiền đi làm ăn này
0: Nhưng mà
1: đó
0: lúc đó
1: làm ăn thất
0: thì
1: bại nữa.
0: anh mượn ai? Anh mượn những người bạn bè có khả năng, hay anh mượn gia đình, hay là anh ra ngoài anh chú ra ngoài chú mượn là vay cắt cổ trả tiền lời nhưng mà
1: Mượn
0: không phiền ai hết.
1: mượn xã hội đen thì cũng khổ lắm, không có tiền trả thì nó kiếm mình thì cũng ná ná hở, cũng có dở đâu. Xã hội đen thì cũng khổ lắm, thì nói chung mà kẹt quá thì giờ mình phải đừng
2: Đừng
1: thì
2: mượn
1: mình
2: thôi.
1: giờ mình bán cái giá chịu chịu thiệt thòi chút thôi, chứ bây giờ mình mượn ai thì cũng phiền lắm đó, đại khái
0: À,
1: vậy. Quan
0: thà
1: điểm
0: bán cái
1: của người
0: giá
1: tôi vậy.
0: rẻ, thiệt thòi một chút, bán không được giá nhưng mà cũng không mượn.
1: Đúng, tôi không mượn rồi đó, theo ý của tôi thôi
0: Sao
1: đó, đặt cái vậy.
0: mời một thính giả trên đường dây à, xin chào 3809.
3: Dạ, xin chào anh Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và cô Tường Minh.
2: Dạ, chào anh.
3: Tôi có chút kinh nghiệm về cho vay nợ cũng như là đi vay người ta. Thì gia phả tôi là đời thứ mười mấy của chúa Trộm, thì cái quý vị nhớ đó. Hồi xưa mình nói là nợ như chúa Trộm là nợ, nghĩa là khắp nơi vậy đó, nợ cùng hang ngôi. Thì tôi biết là thường thường đó, ta có thể vô nhà băng mượn chừng một hai ngàn đó, hay là ít, mà không có gì thế chấp, không có nhà cửa, không có xe, nó kêu bằng nên security loan. Thì nếu mà ấy có thể họ cho 500 hay 1.000 trước được. Mà đa số người ta mượn đó là thường thường đó là chạy mượn gia đình anh em. Tôi hồi xưa tôi bị ông anh hay đánh bài đó, ông mượn không không trả luôn cũng có nữa. Đó. Rồi nếu mà cùng lắm đó thì gia đình mượn thì mượn bạn bè, hay là như anh vừa rồi nói là mượn xã hội đen đó, sát luôn. Thành ra nếu mà cùng túng quá thì nếu mà có nhà thì là mượn cái tiền nhà từ equity loan. Thì nếu mà ở Mỹ thì rất là dễ, nhà băng luôn luôn sẵn làm cho mình mượn tiền. Mình chỉ vô đó gặp một người Việt Nam nó làm cái nhà băng thì nói thì có thể được, thì theo tôi biết là như vậy.
0: Thì chú sẽ mượn ai vậy? Nếu mà bí bách thì chú sẽ đầu tiên á, first in list á,
3: Nếu
0: là chú sẽ mượn ai?
3: nếu bí quá thì là phải hỏi bạn thân trước.
0: Bản
3: Tôi
0: thân
3: gia đình
0: là đầu tiên, why sao không có phải là gia đình là đầu tiên?
3: thì bạn thân, tại vì bạn thân họ thông cảm với mình hơn, bạn càng thân họ thông cảm với mình hơn.
0: Bạn thông cảm hơn gia đình luôn hả?
2: Dù vì
3: Dạ đúng.
2: bạn mà.
3: Bạn thì bạn nói khối, bạn mày tao là ở
2: Đúng
3: dưới đấy.
2: rồi, đúng.
3: Dạ đúng, nhiều khi gia đình mình còn ngại ngùng người kia, hay là mình mượn nhiều quá rồi đó, người ta không muốn cho nữa. Rồi tôi biết có nhiều khi tôi thấy là anh em thấy là chạy luôn đó. Mà để ý, quý vị để ý, mấy người đánh bài đó
0: Người yêu
3: là
0: đi.
3: mượn
2: Người yêu cũng nghèo làm sao mà mượn.
0: Thế mà
3: À,
0: người yêu
3: người
0: có khả năng người yêu giàu có mượn không?
3: dạ
0: Ai
3: người yêu
0: sao?
3: giàu thì
2: Cô đặt ngược lại, bây giờ cô là đàn ông đi. Thì trong trường hợp đó cô có mở miệng mượn người yêu
0: người yêu
3: không?
0: giàu á thì em ơi anh đang kẹt này, anh mới mất chớp, anh cần sửa nhà, anh mượn người yêu đấy. Cái anh kia anh mượn người yêu đó, anh mượn người yêu, anh xài banh cái thẻ credit card của người yêu luôn á để sửa nhà.
2: Thể diện cô để đâu?
0: Đâu biết đâu, em đâu phải đàn ông đâu.
2: Thì vậy tôi nói đặt ngược lại câu hỏi cho cô là vậy. Mời anh.
3: Thí dụ nhưng mà thí dụ mượn người yêu thì phải than thở đã, là kẹt thế này kia, nhưng mà chưa có nói mượn mộ, nói thê thảm than thở dễ dợ. Cái hồi nhiều khi người yêu động lòng với thách tiền thì là phải tâm lý chiến như vậy, chứ không phải là vô thẳng mượn, cứ than thở rồi túng quẫn rồi
4: đi tới đi lui rồi người yêu thấy
0: cái này là không... cái này là không phải mượn để ăn xài nha, mà bí bách gọi là có những cái trường hợp gọi là bắt buộc phải mượn đó. Bây giờ không mượn thì bị kéo xe, không mượn thì bị kéo nhà, không mượn thì bị đánh đóng tiệm. Thí dụ như vậy thôi, trường mà chỉ đưa ra thí dụ thôi, là không phải là cái người mà chuyên môn đi mượn để ăn xài, nhưng mà những người mà họ đang có một cái hoàn cảnh đặc biệt mà bí bách cần mượn đó, thì first in list là ai? Gia đình hay là bạn bè, hay là tôi không muốn phiền ai hết, tôi đi ra ngoài, tôi mượn gọi là cho vay cắt cổ, thà tôi mượn cho vay cắt cổ chứ tôi không có đụng tới người yêu, bạn bè hay là gia đình gì hết.
4: Nếu mà kẹt quá theo tôi là nếu không muốn phiền ai thì vô nhà băng mượn, là có thể được.
0: Thì hồi nãy trong đó, cái đầu tiên là Tường mới nói là nếu mượn được nhà băng thì người ta là khỏe quá rồi, người ta không sẽ không mượn ai hết. Nhưng mà trong trường hợp ấy, nhà băng là họ không có credit rồi, bad credit ha, không có credit rồi, thành ra không có tính cái phần nhà băng nữa. Thì nó chỉ có option đó là mượn ở ngoài, private loan hay là bạn bè hay là gia đình thôi. Còn nếu mà mượn nhà băng được quá khỏe, như mượn nhà băng là mình ta nhảy vô nhà băng ta mượn rồi, chứ cần phiền ai cho nó khỏe, cho nó mệt. Tại vì nhà băng đó là tiền lời cũng phải chăng nữa, cho dù mắc chứ không phải là cắt cổ.
4: Dạ. Thì theo tôi nói đó là thường theo tôi là bản thân trước rồi tới gia đình. Đó là túng quẫn quá là hai cái lựa chọn đó là như vậy.
0: Bản thân là chú là ưu tiên một, là mượn được
4: ưu tiên
0: rồi tới nữa. Vậy thì nếu như mà bây giờ mình bí quá, mình mượn bản thân không được, mình mượn gia đình không được, thì những người mà quen xung quanh mình có mượn hay không, hay là mình sẽ đi ra mình chịu tiền cắt cổ? Thí dụ như một người lâu rồi mình không gặp, mình gặp mình có mượn tiền không?
4: Cái người nào lâu mình không gặp khó lòng lắm, rồi bên nhiều khi họ không còn tin tưởng, không còn liên lạc với mình, không khó lòng lắm. Thành ra chỉ cùng lắm là phải mượn chỗ mà xã hội đen thôi, theo tôi.
0: Dạ, mượn xã hội đen chứ không có mượn gì lâu quá, không liên lạc, không gặp gì, gặp mượn tiền cũng kỳ phải không?
4: Mình cũng
0: nhiều khi mình
4: được,
0: mượn người ta chưa chắc đã cho, mà mình mở miệng ra đã thấy kỳ rồi.
4: Dạ, mà lâu không gặp, bây giờ gặp cái lời mượn tiền là không có được, là tôi thấy là không lòng. Bản thân thì được, không nói gì, bản thân thì giao thiệp thường thì được, nhưng mà lâu quá mà không gặp là
0: chú đâu. Không mượn, cho dù là bí cỡ nào là bí cũng không mượn.
5: Ôi, mượn cũng được,
0: mượn đâu được. Cái nhiều khi mình biết là người đó mình lâu rồi không gặp, nhưng mà người đó có khả năng, người đó giàu lắm.
4: Thực sự có lần lúc đó tôi làm ăn á, thì cái tiệm gần thì tôi xài credit card rồi tôi mở cái tiệm đó, thì có một anh bạn á, là lâu lâu mới đi gặp nhậu thôi, mà anh ấy là khá lắm, hồi xưa anh có nhà hàng. Xong rồi tôi nói chuyện với anh, tôi gặp ngoài parking lot, tôi mới hỏi, nói chuyện, tôi hỏi. Thì anh ấy cười cười, không được là tôi biết tôi quê, từ đó cái kinh nghiệm của đó là tôi không bao giờ, cái bài học của tôi đó là, tại vì lâu lâu nhậu gặp thấy cũng thân chứ không. Nhưng mà khi mà tôi hỏi anh xong mà anh như vậy là tôi bảo tôi rồi đó.
0: Quê lắm phải không? Cười cười là quê lắm rồi phải không?
4: Dạ không được, không có ăn thua vậy đó, không có phê.
0: Mình biết trước là khó lắm, nên mình thôi mình đừng mượn chi cho quê phải không?
4: Đó, kinh nghiệm của tôi là lúc đó là tôi kẹt quá, tôi có hỏi anh, nhưng mà họ nghĩa là tôi biết là anh có khả năng, trời, anh mua nhà thì giữ rồi thứ xịn nữa, mà hỏi là không có được. Mới nhiều khi anh cũng không có nữa, không còn nữa. Nhà càng lớn là tiền cái payment nó càng nhiều, nhiều khi ông cũng không còn nữa. Vì là anh không có tin tưởng nữa, tại vì lâu lâu mới gặp một lần chứ đâu phải là thân đâu. Theo tôi là kinh nghiệm của tôi một lần đã bị như vậy rồi.
0: Cảm ơn chú Bảy. Là chú Bảy có kinh nghiệm mượn tiền nè. Chứ ai trong đời cũng có những cái lúc mà họ bị kẹt đúng không? Họ bình thường họ ok, nhưng mà một cái lúc nào đó họ thật sự họ bị kẹt, họ bị mất chớp, họ bị cái gì đó, bệnh hoạn hay cái gì đó mình không biết được, sẽ có những cái lúc bị kẹt. Ai không ai muốn mượn nợ hết, nhưng mà bị kẹt thì cái cái list của họ, những cái ưu tiên của họ, người mà họ đi mượn là ai. Cảm ơn chú. Mình thấy là rõ ràng, như chú Bảy nói là tôi bạn bè trước. Không biết là quý vị nghĩ sao? Mời thính giả kế.
1: Xin trở lại của Tường Minh.
0: Dạ.
1: Thì cái thời nay thì nó đơn giản lắm. Tôi nói về cái thời xưa mấy chục năm trước nữa, các anh cơ thì biết, ngũ kiểm với tôi thì cũng có thể là biết chút, cô Tường Minh chắc không biết không. Thì hồi xưa mà có ông trời già đó ở Ấn Độ, trong một giai đó. Đó, giống như cho giai đó, thì cũng có phần đó, nhưng mà mình nói thí dụ thôi nha. Thì có phần cái vấn đề mà mấy một khi một người mà đã túng thiếu rồi và cần mượn tiền đó, ngoài cái những cái vấn đề mà để dai nói là không thể nào dai có mấy ông chạy già luôn đó, mà chỉ có nghĩ tới người thân thôi. Thứ nhất là nghĩ tới người thân với cái người thân bạn bè rồi đuối đế lắm đó, thì mượn cả những người trong họ. Cái trường hợp bên gia đình không phải là bên của tôi mà má tôi từng đứng đi ra đi mượn giùm cho ông cậu, không phải những mượn mà phải đi ra tới Đà Lạt, những mấy người họ đó người mượn ở trong không được rồi đó, trong thành phố Sài Gòn mua không được, mượn được ra tới Đà Lạt, thậm chí qua có thể đi qua tới Campuchia để mượn tiền mấy người trong họ đó. Thì mà hồi xưa người ta ngộ lắm, cái chuyện tôi hỏi tôi có nói là không ai già quá phải nghèo quá thì mượn có mượn lại, cái chuyện đó nó bình thường lắm. Đó là sự nó đi từng bước một, cô đi gia đình trước rồi ra tới ngoài, ở ngoài không được tới mấy cái người trong họ. Đó là tôi biết là vậy, cái thời mà của má tôi là vậy, chứ không mượn nhau mượn tiền cái chuyện mà gặp là khẩn cấp mà gọi là cần thiết để mà sinh hoạt qua từng ngày đó thì nói như vậy, không có thể nào mà nói mà không có là không được đó. Cần phải có đó. Thì đất giá nào cũng như mượn từ thân trước cho tới dài ra, có được tôi biết là như vậy. Đó hồi xưa thì đâu có vụ ngân hàng mượn tiền ngân hàng gì đó, đó đại khái đến như thật như vậy.
0: Dạ.
1: Còn dạ, thì cái trường hợp đó là cái xe cũng hơi giống chủ đề của mình là không có qua ngân hàng gì hết, chỉ có đơn như đó thì tôi thấy.
0: Dạ. Tại vì ở Mỹ thì người ta sẽ mượn ngân hàng, tuy nhiên thì dạ. Mình nói là trong cái trường hợp không có đi ngân hàng được, không có mượn ngân hàng được, bác credit họ bị đã cần mượn tiền rồi, chắc bác credit rồi. Thí dụ như họ có một cái tiệm mà cái tiệm này cứ phải bỏ tiền vô hoài, nó đang bị phải đắp vô hoài, thì họ đã bị bác credit rồi, họ đâu có mượn tiền ngân hàng được nữa đâu. Chỉ có một đó là cho vay nặng lãi, hai là mượn bạn bè người thân thôi. Thì trong cái trường hợp đó thì như thế nào? Tại vì thí dụ như một cái tiệm họ rất là vốn liếng rất là cao mà bị nợ mấy tháng rồi, bây giờ phải trả không trả thì bị mất hết, họ phải chờ bán đi chẳng hạn vậy. Thì họ phải đi mượn.
1: Thì ông cậu tôi bị như tình trạng vậy đó, giống như cô. Cái tiệm cứ thăm hoài bắt buộc phải vậy đó.
0: Dạ,
1: mấy ngày mấy tuần nay là bên Cali tụi tôi mệt lắm rồi cô. Đi rò rỉ quá chắc tờ nó điên luôn.
0: Anh có phải di tản không vậy?
1: Không, cũng gần đó cũng lắc kì cách nhau cũng được hai mai cũng đỡ. Không dám ra đường cũng kẹt. Dạ.
0: Yeah. Dạ.
1: Cũng trốn nhà miết.
0: Ừ, cũng được ở nhà rồi. Là cũng đỡ ha. Dạ.
1: Dạ, dạ. Bye cô.
0: Dạ, cảm ơn anh đã cập nhật thông tin về bên Cali. Dạ. Rất là nhiều người phải di tản nhưng mà anh Trung thì không có phải
1: cũng lắc kì.
0: Dạ dạ.
1: Mình
0: mượn ngân hàng không có tiền trả thì bankruptcy được, chứ mượn gia đình thì khó giật lắm.
5: Thực sự bankruptcy là giật đó.
0: Bankruptcy là giật được, còn mượn gia đình thì không được. Chú Lương nói là tôi chưa bao giờ mượn tiền ai, chỉ sau năm 75 có đi mượn gạo vì thương con khóc vì đói. Con khóc vì đói là phải đi mượn gạo lại chắc luôn. Cái đó là nhà tụi mình có trải qua đó nha.
5: Mượn gạo thì bao nhiêu đâu.
0: Nhưng mà cũng là đi mượn chú. Hồi cái thời đó củi quế gạo châu, đi mượn gạo cũng khó khăn lắm. Đi mượn gạo người ta, xong rồi tới hồi mà mình thu hoạch lúa, mình trả người ta còn chê khen nữa. Người ta nói là mượn gạo ngon mà trả là gạo không ngon. Thì mình thu hoạch được cái gì mình trả cái đó đúng không? Nhưng mà người ta còn nói là ô hồi đó mượn cái gạo ngon, bây giờ trả lại cái gạo không ngon nữa đó. cũng có nhiều chuyện ở trong cái thời mà sau 75 củi Quế Gạo Châu á, nhiều khi mượn những cái mà mình thấy mình nghĩ lại nó trời ơi sao hồi xưa mà bí bách tới nỗi mà phải xách nồi đi mượn gạo, kinh khủng ha. Đó chứ không phải là mượn tiền mà bạc chục ngàn hay 5.000, 7.000. Nhớ là hôm bữa Tiết Nhi nói là thử đàn ông là bằng cách mượn tiền đó, cứ thử mấy anh là theo đuổi này kia kia nọ, em mượn vài chục ngàn là mấy anh chạy tuốt hết. Chạy lẹ luôn, cắt đứt luôn. Anh nào mà theo đuổi mà mình muốn đuổi mà mấy ảnh cứ theo trồng cây si hoài, chỉ cần nói anh cho em mượn vài chục ngàn là xong, là tự động biến mất, thôi cần đuổi. Đúng không chú cơ? Chắc luôn. Dạ, vậy luôn, anh nào mà cái theo rồi vụ đầu tư vụ này vụ kia, hay là theo mà cái nhà trồng cây si mà mình không có đuổi được, mình thấy phiền cái việc là mượn tiền. Anh ơi em đang bí quá, anh cho em mượn 20 ngàn đi. Trời ơi, coi như là khỏi xuất hiện luôn, khóa tài khoản luôn. Tiếp theo, riêng em thì em không có dám mượn tiền, vì là mượn tiền thì bị đòi trả tình nên em thục luôn.
2: Ủa, cái này chắc là phụ nữ rồi.
0: Dạ, Maria Trang nói lại mượn tiền mà người ta cứ đòi trả tình không à?
2: Vậy thì coi như là...
0: Em là thấy là mấy anh...
2: Tôi không hiểu Maria Trang nghĩ sao, này là lời quá đi chứ, nhất cử lưỡng tiện.
0: Vừa được tình, vừa được tiền.
2: Được tiền thì đó, bởi vậy.
0: Tại sao mà Maria Trang
2: được cả chì lẫn chài mà còn chê nữa Trang này.
0: Có ai cho em mượn tiền?
2: Củ lần.
5: Là mình nhìn cái quan điểm positive là quan điểm negative, vừa mất tình, vừa mất tiền. Nữa,
2: Maria Trang này dở quá.
0: Có ai chịu không? Cho mượn tiền, mượn tiền trả tình luôn.
2: Được cả chị lẫn trai mà chê, trời ơi.
0: Bây giờ mượn tiền khó lắm, nên giới thiệu cách đầu tư lời to thì dễ hơn. Theo như Trảm Phong nói vậy, gì đó, đây. Trảm Phong cũng nói là ai mà chịu mượn tiền trả tình thì giới thiệu mối này cho mình đi, bỏ uổng lắm. Trảm Phong cũng cùng tư tưởng với anh Vũ Kiểm luôn.
2: Tôi nghĩ là hầu hết đa phần chỉ có những người đi tu như là già cơ thì mới không dám đụng tới.
0: Già cơ mượn tiền, người ta cho chú mượn tiền mà người ta đòi chú trả tình á, chú
2: ông
0: không?
2: Là cư sĩ rồi, ông không dám đụng tới những cái độ đó đâu, yên chí. Chứ còn cỡ như tôi hoặc là anh Trảm Phong hoặc anh Trường.
0: Ok,
2: còn
0: tình,
2: lại
0: tình,
2: không
0: mau tình
2: lên.
0: Anh bao la.
2: Đúng
0: anh
2: rồi.
0: Anh trả cho em, trả hoài trả mãi luôn. Ừ. Rồi. Theo em mượn gia đình có điều kiện hơn là mượn bản thân. Dạ. Tôm nói là chưa hề biết mượn tiền ai trong đời sống tôi có phước thiệt, không hề có chữ mượn tiền trong đầu. Rồi, đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại.
5: Cho chị mượn dơ đó.
0: Chúng tôi sẽ quay trở lại với số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebrich Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Ebrich.
7: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
8: Má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba? bà đang...
9: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hả?
8: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. Bà giỏi rồi, bà làm đi.
9: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
8: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
9: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.

0: Tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm hừng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bờm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bờm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Good morning Sunshine và xin trở lại với Cà Phê Sáng qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Như là chúng ta nói, trong đời có những người rất là may mắn, không có bao giờ phải mượn tiền hết. Nhưng mà đa số chúng ta cũng có những cái lúc chúng ta kẹt. Nghĩ lại hồi cái thời mà gian khổ sau 1975 thì mình đã chứng kiến là ba mẹ phải đi mượn tiền đi chợ hay là mượn gạo vân vân. Trong đời sau này chúng ta cũng vậy nữa, có khi chúng ta cũng gặp những cái khó khăn, giống như là chúng ta bị mất việc, chúng ta bị đau bệnh một cách đột ngột khi mà chúng ta rất là cần thiết bị phải cần mượn tiền. Chúng ta đưa ra những cái thí dụ trong cái phần thứ nhất rồi. Bây giờ thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại 713-931-1560. Mượn tiền không có gì xấu hết đó. Mượn tiền không trả mới xấu, chứ mà mình kẹt quá mình mượn tiền thì thật ra không có phải là xấu. Mình mượn nhà băng hay mình mượn gia đình hay bạn bè gì đó thì mượn tiền đâu có xấu, chỉ có mượn mà không có trả mới là cái điều xấu hổ thôi, đúng không ạ? Cho nên quý vị hãy chia sẻ coi có khi nào chúng ta cần một cái gì đó mà thật sự là cấp bách và chúng ta phải đi mượn hay không. Và lúc đó cái lựa chọn của chúng ta là sẽ mượn ai, mượn gia đình, bạn bè hay là có những người trong phần đầu tiên nói là tôi đi ra mượn cho vai các cổ cũng được nữa, chứ tôi không có đụng tới gia đình, bạn bè, người thân, người yêu gì đó là tránh xa luôn. Nhưng mà giống như có nhiều người thử mượn tiền người yêu để đo lòng của người yêu thì mình không biết không. Bây giờ thì trong khi chờ quý vị gọi, chúng tôi đi sơ sơ qua trên Facebook tiếp theo hồi nãy. Theo em, mượn tiền gia đình có điều kiện hơn là mượn bản thân. Ken Henny nói vậy á, Ken Hen nói như vậy á, là mượn gia đình sẽ cho mượn, chứ là người thân thì bạn thì chưa biết. Anh Tôm thì thôi quá rồi, may mắn chưa bao giờ phải mượn tiền ai. Không bao giờ có chữ mượn tiền ở trong đầu. Loan Huỳnh nói là mình sẽ cho mượn tùy theo mức độ uy tín của người đó. Lần đầu tiên sao mình biết họ có uy tín hay không hả? Nếu như mà cái người đó bị bác credit là không có cho mượn rồi. Họ bị bác credit là coi như là cho mượn là mất hết. Lâm Thu Vân nói là tôi có một người bạn trong nhóm chơi chung. Cô ấy đã mượn rất nhiều tiền của bạn bè và người thân. Nhưng lúc đầu không ai biết ai nên đã cho cô ấy mượn tiền, vì cô ấy luôn dặn riêng từng người rằng đừng kể cho bất kỳ ai nghe. Vì tình bạn và cũng muốn giữ thể diện cho cô ấy nên mọi người đều im lặng và giấu ngay chuyện đó. Ban đầu cô ấy có trả lại một phần nhỏ nên ai cũng nghĩ cô ấy sẽ giữ lời. Nhưng sau đó cô ấy ngừng trả hoàn toàn. Đến khi mọi chuyện vỡ lở, mọi người mới bàng hoàng. Nhận ra là không chỉ bạn bè mà ngay cả người thân trong gia đình cô ấy cũng bị mượn tiền rồi mất luôn, với số tiền lên đến hàng triệu đô.
4: Ghê gớm nhỉ.
3: Cho đến hôm nay cô ấy vẫn trốn tránh và không trả nợ cho bất kỳ ai. Mượn một người một chút, một người một chút mà mượn tới cả triệu đô. Dạ. Cũng có những cái trường hợp giống như vậy. Cái này là biết là cái trường hợp cái cô bạn của Lâm Thu Vân đó là họ mượn tiền vì cái lý do gì mình không biết được. Nhưng mà thí dụ như bây giờ có một cái trường hợp mà tụi mình thấy đó, là cái cô này có cái tiềm neo, nhưng mà cạnh tranh quá thì ai cũng muốn ra làm chủ hết, thì cổ có một ít vốn mấy chục ngàn đồng á, thì cổ ra cũng mua cái, một cái tiềm neo, thì cổ hơi bị ế ẩm, không có khách, rồi thiếu tiền landlord, thiếu tiền rent, thiếu tiền rent mấy tháng rồi, rồi cứ như phải đắp vô riết thì tới đắp vô hết vốn luôn, thì cổ mới kêu bán cái tiệm. Mà bán thì đâu phải bán được liền, mà tiệm đang ế và thời buổi này nữa rất là khó bán, cho nên là cái thời gian mà kêu bán nó hơi kéo dài, thành ra trong cái lúc mà chờ bán được cái tiệm á, để lấy lại một ít vốn, bán rẻ luôn để lấy lại một ít vốn, còn nếu không á là bị đóng á, là coi như là mất hết. Cho nên là ai cũng thấy tội nghiệp mới bỏ tiền vô giúp cho cổ để đợi cổ bán, nhưng mà thời gian cũng hơi lâu. Vẫn chưa có bán được, bán tiệm không có dễ, cho nên cứ phải bỏ vô bỏ vô. Mà cổ thì cổ tiếc cái vốn, chứ không phải là cổ tham gì của gì hết đó, mà cổ tiếc là nếu mà không có bán được là coi như là mất hết cái tiền để dành của cổ bỏ vô cái tiệm đó. Bây giờ lấy được lại bao nhiêu thì lấy, khi mà bán được thì lấy lại một ít tiền, chứ nếu mà mất hết thì cũng tội. Nên mới đầu là mượn gia đình hết thì sẽ mượn bạn bè hết người á thì mượn bạn thân, mượn bạn thân hết bạn thân rồi mượn luôn bạn không thân, thì cái đó là cái một cái nhu cầu thiệt, người ta thấy là đúng cái tiệm ở đây cái tình trạng như vậy thì người ta cho mượn, nhưng mà tới một lúc nào đó người ta cảm thấy là ồ không nên cho mượn nữa, là bắt buộc là cổ phải bỏ cái tiệm đó, tại vì đã lỗ rồi, có chăm vô bao nhiêu đi nữa thì cũng sẽ lỗ. Tại vì không có nguồn income, mình bây giờ mình bỏ vô tháng này tháng kia tháng nọ thì là cũng là đâu có income đâu. Nhưng mà tại vì là cổ có suy nghĩ là cổ bán, cổ sẽ bán được, cổ sẽ lấy lại được cái vốn đó. Trong cái trường hợp như vậy thì khi mà ta mượn hết gia đình, hết chỗ mượn rồi, người ta mượn qua bạn thân, bây giờ bạn thân hết rồi, người ta đi mượn qua bạn không thân luôn, mới gặp người ta cũng mượn, quen sơ sơ, xin số điện thoại vài bữa cũng mượn. Thì trong trường hợp đó chú Cơ với anh Kiểm với lại quý vị nghĩ là câu đó nên làm sao?
5: Có nước đầu hàng chứ làm gì?
3: Bây giờ là cổ nên làm sao? Bây giờ cái cây của cổ rõ ràng là bây giờ mượn để trả thêm một hai tháng nữa, biết đâu mình bán được tiệm.
5: Không bao giờ, vù chỉ trong vật mơ.
3: Mà bán được tiệm thì lấy lại được một ít tiền, chứ bây giờ mất trắng thì cũng cũng thấy đau quá.
4: Trên thực tế thì cái xin lỗi quý vị, những người đi vay nợ đó, họ có đủ lý do để mà muốn thuyết phục cái người mình nhờ cậy. Cho nên liệu chúng ta có nên tin hay không? Và cái mức
3: này
4: độ.
3: cái này là cái thật, cái này là tin, tại vì cô đó là một cái lý do thật, chứ không phải là người ta viện lý do ra để người ta đi mượn tiền. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh như vậy đó, cái câu chuyện đã kể rồi đó, thì là thêm được một vài tháng để trả cái tiền rent thì cô ta sẽ bán được tiệm, cô ta hy vọng như vậy. Thành ra là mượn hết người thân trong nhà, tới mượn người thân ở ngoài đường, rồi xong rồi mượn luôn người
4: hiểu
3: không thân.
4: Rồi, nhưng mà anh thua là cái người mà chủ nợ đó cũng cần phải có sáng suốt, nhận xét được cái tình hình chung về vấn đề làm ăn buôn bán. Tiệm đó liệu có bán được không? Bán lời hay là lỗ cũng phải bán. Và trong trường hợp cô này nếu bán được cái tiệm đó, không lẽ chỉ có nợ một mình tôi sao? Còn nợ nhiều người khác nữa thì tiền đâu mà chia ra để trả nợ? Cho nên phải đòi hỏi nhiều yếu tố và có cái sáng suốt để mà nhận xét về vấn đề chung. Vậy thôi. Giống như là nhà băng vậy đó. Những cái người mà loan underwriter họ cũng có nhiều kinh nghiệm và có nhiều những cái đề mục để họ tìm hiểu là mình đang hiện tại ở trong cái tình trạng nào về vấn đề an ninh, về tài chính, về mức độ uy tín, về mức độ khả năng trả nợ, vân vân và vân vân. Nó có những cái thủ tục hành chính và một cách khoa học là như vậy.
3: Okay. Bây giờ là họ có cái tiệm, ví dụ như bây giờ hồi nãy quay ngược lại là họ có cái nhà, nhưng mà họ cần phải số tiền lớn để họ sửa. Bây giờ mình giúp cho họ được cái số tiền lớn là họ sửa nhà, họ sẽ bán được cái nhà với giá cao. Tại sao không giúp? Đúng không? Tại sao không mượn? Đúng không?
4: Không, tôi nghĩ là cái lý do mà mượn tiền sửa nhà để bán thì không ổn, không có vững.
3: Bán nhà
4: mượn tiền sửa nhà để nâng cấp, để ở vì con sắp lớn rồi, thấy ép thêm phòng vân vân và vân vân. Người mà muốn bán nhà đã không ai sửa nhà để bán hết.
3: No.
4: Đa số là lỗ. Yeah.
3: Sửa nhà bán nhà được cao hơn. Bây giờ cần
4: cao
3: phải sơn,
4: hơn
3: không
4: sửa. Bao nhiêu hết cả.
3: Trời
4: nhưng
3: ơi,
4: mà
3: anh em từng làm rồi anh ơi. Sửa okay. Sang lại bán cái giá nó được hơn. Còn
4: quý vị nào làm về địa ốc gọi vô
3: đi. Rồi. Sửa sang lại á, bây giờ mình để sập xệ mình bán, hay là bể mình hư hỏng chỗ này chỗ kia, hay là mình không có sơn sửa lại mình bán, họ cái giá nó thấp hơn chứ.
4: Đó là những người làm ăn trong lĩnh vực đó. Họ mua những cái nhà đấu giá, nhà rẻ, nhà cũ. Nhưng mà không phải mua một cái. Mua nhiều rồi mướn sửa sang lại một cách không phải qua loa. Cho nó tươm tất hơn là...
3: Tươm tất là bán giá được hơn chứ. Bán giá được hơn. Em từng
4: với
3: làm mà.
4: Cái số lượng nhiều. Chứ
3: không,
4: còn
3: không,
4: cô
3: em,
4: có
3: em,
4: một
3: em từng
4: cái
3: làm
4: nhà.
3: Cái nhà của em mà. Hồi nếu mà mình chưa sửa thì cái giá của mình nó họ vô họ trả thấp lắm. Rồi mình làm lại lên kép, mình làm lại cái này cái kia, sửa rồi hả lại đẹp lên là bán giá cao hơn nhiều lắm đó.
4: Ok, ok.
3: Dạ, tại vì em có bán cái nhà của em biết. Dạ, cho nên đó là mình chỉ cần bỏ vô vài chục ngàn thôi. Tùy theo nhà lớn
5: mình
3: hay nhà nhỏ.
5: Lấy được vài trăm ngàn.
3: Dạ, mình bán hơn cả trăm ngàn đó.
4: Cô trừ ra cái tiền cô bỏ ra bao nhiêu?
3: Thì đó, mình trừ ra cho như là mình trừ ra cái tiền mình bỏ vô vài chục ngàn em mới nói đó. Mà mình bán hơn cả trăm ngàn. Thì mình có lời, anh ngồi không đó, anh làm gì ra được mấy chục ngàn đó anh?
4: Ok.
3: Em vừa bán nhà một năm trước mà. Xin mời một khán giả trên đường dây 3376.
6: Dạ, Quốc.
3: Dạ.
6: Chào cà phê sáng.
5: Dạ vâng, mời anh.
6: Dạ, tụi mình giữ dằn anh nha. Giữ dằn nha. Ông Quốc làm địa ốc là 24 năm rồi. Thành ra tụi mình nói đúng. Có những cái nhà mình mua mình thấy cơ hội á. Thay vì mình lời, mình bán cho một người khác người ta làm ra lời nữa. Mình có thể dùng cái đó để mà mình lời và chọn max của mình. Mà tùy theo cái thị trường nữa, tùy theo cái thị trường.
3: Dạ.
6: Tại có hai cái, một là người ta mua người ta sang là người ta cũng làm giống như mình vậy thôi. Tại sao mà mình không, nếu mà mình có điều kiện.
3: Không, là mình kiếm thêm mấy chục ngàn rồi không lấy đâu ra mấy chục ngàn. Mình chịu đựng mình sửa sang lại chút xíu mình bán được giá hơn chứ.
6: Nhưng mà làm cho khách hàng làm cho họ ra giá trị, ra mỗi cái điều họ lợi. Trên 50 ngàn easy.
3: Dạ. Yeah. Đúng rồi.
6: Trên 50 ngàn yes.
3: Dạ.
6: Yeah. Yeah. Thì chúc mừng Tần Minh.
3: Cảm ơn anh Quốc. Nhưng mà thí dụ như bây giờ anh kẹt đó. Thì anh sẽ ưu tiên mượn ai trừ nhà băng ra nha. Nếu mà đi mượn nhà băng được thì ai cũng chọn option nhà băng hết. Nhưng mà giữa bạn bè, gia đình, người thân, bà con... hay là mình chấp nhận là mình ra mượn cho vay nặng lãi?
6: Mình cũng là trong cái ngành finance 23 năm rồi. Thì mình biết là khi mà mình cuộc sống bên Mỹ này, nếu mà mình hiểu, đừng có mượn người thân gọn gàng nhất. Có điều kiện ra mượn third party hay là mình offer người ta có tiền lợi như thế nào. Nhưng mà khi mà mình mượn, mình cũng phải nghĩ là cái risk mình nằm ở đâu. Mình có trả, có khả năng trả trước cái thời đó hay không, mà để cho nó build cái stress nó cũng không có work được nữa.
3: Ừ.
6: Cho nên cái cuộc sống này, cái chữ tính, rồi mình khi mà mình mượn được rồi mình phải trả được. Chứ không thôi, Quốc cũng đã giúp một người rồi lũ đạn không mà. Lúc mà mượn tiền á, brother, mượn xong tiền biến luôn, không bao giờ nghe tiếng chữ trả. Lúc mà có tiền cũng không bao giờ nghe tiếng chữ trả nữa. Quốc chỉ nói một câu thôi, cuộc đời mày tiêu luôn rồi. À, có mấy ngàn mà mày không giữ được tư cách mà làm sao mà ai mà dám tin tưởng mày làm ăn nữa. Nói một câu vậy thôi, mày muốn giật thì giật, tao cho mày giật luôn coi như rồi xong. Rồi, tao để người khác vô.
3: Cảm ơn anh Quốc nha. Mời một thính giả kênh Đường Dây kế tiếp và xin chào 2686. Dạ.
7: Cái gì ở Mỹ, ở miền Nam này không biết nha, nhưng ở Mỹ này buồn tiền khó lắm. Dù anh em, bạn bè cũng khó. Anh em mình cho họ, cho mình thấy tội nghiệp, mình cho mượn. Nhiều người họ mới tiền họ trả, còn nhiều người hả, giật luôn rồi. Mà ra đường này thôi mình giống như là người lạ vậy. Trời ơi, mình bị mễ biết. Còn bạn bè thì nói xin lỗi, nói chuyện qua qua chơi chứ cũng khó mà tin. Tại vì cái đồng, nói tới tiền là cái nhiều thứ nó phức tạp lắm. Mà thấy tốt nhất nếu mà có tiền thì làm ăn, còn không có tiền thì nín thân đi, đừng có làm gì hết. Khỏi đâu, không đứng còn mượn cũng phải trả thôi, có nhiều người cũng được luôn mà. Em thấy nhiều.
3: Nhưng mà chị cần mượn thì chị mượn ai?
7: Chả mượn ai được hết.
3: Chả mượn
7: ai? Tôi không mượn. Tôi không mượn ai hết.
3: Đụng tới mượn tiền là mất tình cảm phải không?
7: Yeah.
3: Mà mình uy tín thì đâu có mất tình cảm. Mình mượn, em nói là mượn tiền không có xấu. Mượn tiền, mình cần thì mình mượn. Mình không trả mới là người xấu.
7: Đúng, người đa số em thấy toàn người xấu mà. Nhà nước mà cho mượn thì lịch sự lắm. Mà phút đòi lại, trời ơi, khó ơi, thôi là khó. Tôi tẩy mỏng ra luôn á. Nên em thấy tốt nhất á, mình nói nghe nó kỹ. Không nên cho ai mượn hết. Lâu lâu mình mời ra phở hay uống cà phê chơi thôi. Còn mượn tiền thì miễn đi, biến đi. Chứ không có khó lắm. Nói tới tiền thì nó khó lắm. Còn em thấy vậy á. Còn làm ăn mà thua lỗ thì nó rất tí, nó thích, bị bất tiệt vậy thôi. Chứ là mượn, chứ em hỏi chị vậy, giống như chị nói cái cô mà làm tiệm nail á, có tiệm nail á. Cô mượn người này người nọ để sang, rồi cuối cùng nếu tiền mà, con mắt mà sáng ra, nhiều khi sang được. Tiền bà mượn xong rồi, cuối cùng bà không trả lời là, nói gì vậy? Nhìn bà cười, tụi buồn trừ rồi. Phải không? Thì thôi.
3: Gặp là để cho cổ đóng cái tiệm luôn chứ không cho mượn.
7: Dạ, đóng luôn đi. Thì tại vì khi mà bạn mà nói chuyện vui vẻ giống như nó chơi thì ok, mà nó đụng cái tiền á. Mà cho thử đi, cho mượn thử đi. Nó biết mất tiêu à. Nó cúp điện thoại luôn à.
3: trong trường hợp mình à, giống như trong trường hợp chị biết là chị là người tốt quá, chị biết là mình cần lắm. Mình mượn mình sẽ trả. Chứ mấy người mà không có trả thì là họ xấu rồi. Ví dụ như bây giờ mình à, mình cần lắm, mình sẽ mượn ai? Thì chị nói vậy mà không mượn ai được hết.
7: Thì mình phải coi cái người đó như thế nào. Nhiều khi nhìn trên răng dưới giá không có tiền mà mượn. Còn mấy người mà có tiền. Còn mấy người có
3: chị,
7: mình còn mấy người mà
3: làm đó nghe chị, em thấy đó. Là những người mà giống như hồi nãy một cái cô trên này đó, Lâm Thu Vân á, là họ có hãng tiện nha. Họ nói mượn để mua hàng á, là mượn số lớn á, họ có hãng nên họ mới mượn, chứ gặp mình nghèo nghèo mình mượn ai cho. Thiệt á, mình không có dạ yeah, mình đi làm lương ba cọc ba đồng mình mượn đâu ai cho. Nhưng mà những người mà hãng này hãng kia đồ này kia, tiệm này tiệm kia đó, người ta đi mượn là người ta bị cho liền.
7: Đúng, người ta cho liền. Nhưng mà thật sự họ có hãng này hãng kia, thật sự họ có tiền để họ có tiền trong nhà băng để trả lại không? Hay là họ chỉ nổ thôi. Ở Mỹ này nó nhiều thứ để mượn. Rồi ở xứ Mỹ này có nhiều người họ đóng phim hay lắm. Họ gọi là nên em theo em thấy là không nên cho nói cái tiền là mất công phức phi lắm.
3: Là không mượn ai hết. Tại vì không ai cho mình mượn hết.
7: Vô chùa ăn đồ phi thì được, chứ không ai cho mình mượn đâu.
3: Cho dù là người thân cái gì hả? Vậy chỉ có cách là đi ra mượn cho vay nặng lãi thôi.
7: Không bị khai phá sản đi.
3: Khai phá sản
7: chứ không có mượn ai.
3: Dạ.
7: Chứ không có mượn ai được đâu. Okay, bye bye.
3: Cảm ơn chị. Thính giả cuối đi ha. Dạ, mời thính giả 5576.
8: Dạ, xin chào cà phê sáng.
3: Dạ.
8: Hạnh phúc là khi chúng ta biết hài lòng với những gì mình đang có trong hiện tại. Mà hiện tại của tôi là nợ quá trời quá đất tùm lum tùm la luôn. Không biết phải làm sao đây nữa à.
3: Nợ ai mà không nợ, anh ở Mỹ ai không nợ, nợ nhà băng, nợ nhà, nợ xe, nợ tùm lum nợ hết mà, ai mà không nợ.
8: Trời ơi, nợ tùm xa luôn hả?
3: Rồi, chưa kể là nợ tình nữa.
8: À, tôi có cái kinh nghiệm vậy đó, để cái giúp đỡ được cái người bạn gì của cô á, thì nó nhóm nhân nhiệt như thế này. Hồi xưa đó, thì tôi đi mua mấy căn nhà đầu tư đó, thì mình đâu có tiền liền đó, mình mua. Mà đòi tiền mặt liền đâu có, thì tôi phải đi vay cái tiền lãi rất là cao. Thì mình vay cái tiền lãi cao lúc đầu á, sau đó đó trong vòng một tháng hay là mấy tuần sau đó thì mình đi refinance, không phải refinance nhưng mà mình đi vay lại cái tiền lãi mà conventional, cái loại mà lãi thấp á, thì để mình trả lại cái lãi nóng đó. Thì cái lãi nóng lúc đầu nó cao thì mình trả lời khoảng cái chừng mấy ngàn cũng không sao. Thì mình sau đó mình vay lại cái lãi thấp thì mình trả lại cái vay nóng đó, thì mình giải quyết được cái vấn đề ngay chỗ đó. Cho nên nếu như mà cái cách của tôi làm thì lúc đó là tôi làm như vậy.
3: May vay nóng đỡ rồi, xong rồi mua được cái nhà đó, rồi thế cái nhà đó vô để đó, mình vay cái tiền lời rẻ hơn mình trả cái tiền. Vậy là như là nếu như anh cần một cái số tiền thì anh sẽ vay nóng chứ không có mượn bạn bè người thân gì hết trơn á.
8: Dạ, nhiều khi mình cái đó nhiều khi người ta cũng không có tiền mà người ta cũng không muốn cho mượn, nhưng mình làm người ta với mình mít lòng với nhau.
3: Phải mượn người yêu đi anh.
8: Thì
3: người yêu là người thương mình mà.
8: Đó thì người yêu đó tôi tính gọi lên mượn coi 2 đồng mua giấy số.
3: Em đâu có yêu anh đâu.
8: Trời, yêu với khán thính giả mà mỗi ngày
5: cái
8: có
5: gì đó. Chối rồi đây.
4: Chết bời.
3: Em đâu có yêu anh đâu mà anh đòi mượn.
4: Đụng tới tiền là co vòi.
8: Trời ơi, chỉ có 2 đồng mua tờ giấy số không mà cổ bỏ chạy rồi.
4: Cảm ơn anh.
3: Dạ.
8: anh kiểm cẩn thận với cô, cái cô này tôi thấy không làm ăn gì được rồi đấy.
3: Không có làm ăn đúng gì được rồi. Đâu dạ. Hỏi mượn tiền là bỏ chạy liền. Dạ, kỳ cục. Nói chứ dài đâu.
4: Chào anh.
3: Thì đâu có ăn thua gì anh. Dạ, người ta mượn á, người yêu ta phải mượn á, là bạc chục bạc trăm chứ. Vài đồng, vài trăm đồng rồi có nói gì đâu, đâu có đáng nói. Mất cũng được. Nhiều chuyện cho mượn 100-200 lỡ có mất cũng được. Còn người ta nói là cái số tiền lớn kìa.
4: Tối nay mega bò bao nhiêu, mấy trăm triệu.
3: Không biết.
4: Cho mượn 2 đồng đi.
3: Được, lát nữa em cho anh.
4: Ngay bây giờ thì tôi có thể tôi cầm đây, được. Còn anh kia ở trên coi như là làn sóng thì anh không nhận được tiền cô, nhưng mà tôi nhận được.
3: Lát nữa em ra em cho anh luôn. Khỏi mượn mất tình cảm, cho luôn.
4: Mà tôi tuyên bố trước nha, nếu tôi trúng tôi phú lĩnh đó, tôi sẽ không trả cô thì, và tôi trốn cô biển biệt luôn.
3: Lương tâm anh bị cắn rứt,
4: để
3: nhờ vốn
4: lúc đó
3: của
4: cô
3: em.
4: Theo tôi hay cô theo tiền?
3: Nhờ vốn của em mà anh được bạc triệu mà hả? Anh lương tâm để đâu em mà anh là... không cho em được chờ?
4: Hôm qua anh đến nhà em ra về mới biết để quên anh... cây đàn. Yêu em hay... hay yêu đàn à? Yêu tôi hay yêu đàn? Còn cô đó, yêu tôi hay yêu tiền?
3: Yêu tiền. Yêu tiền. Dạ, yêu anh không được gì hết, yêu tiền được hơn. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình. Rõ ràng chúng ta cũng hãy suy nghĩ về cái điều này, về cái điều đôi khi cái món tiền của chúng ta có thể giúp cho một người nào đó được qua được cơn bị cực. Nhưng mà rõ ràng mượn tiền cũng là một cái điều rất là khó và vô cùng là khó. Khi người ta khó lắm người ta mới hỏi mình thì lúc đó mình
4: tích
3: sẽ
4: đức.
3: Tích đức hơn. Nên cho mượn phải không?
4: Đúng rồi, còn nên hơn là xây 9 cảnh phù đồ.
3: Em sẽ cho anh 2 đồng.
4: Giúp phúc cứu người.
3: Em cho anh luôn chứ em không có cho anh mượn. Rồi đến đây thì xin chúc cho quý vị có một ngày nhiều niềm vui.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
3: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet.
3: 959039, kính mời quý khách.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799.

0: tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, một không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Hội thoại Cộng đồng cùng với Chùa Liên Hoa. Và hôm nay chúng tôi rất là vinh dự được tiếp chuyện với Tỳ Kheo Hòa Thượng Thích Quyền Việt cũng như là cư sĩ Bùi Lan, Đông Y sĩ Nhất Nguyên và bác sĩ Trần Quốc Hưng từ Dallas. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi và xin chào thầy, chào tất cả các anh ạ.
1: Dạ, tôi là Hòa Thượng Thích Hồng Việt, trụ trì Chùa Liên Hoa. Hôm nay huynh đệ chúng tôi lên đây để gửi thông tin đến toàn thể chư liệt vị khán thính giả của đài Việt Radio 1560 AM tại thành phố Houston. Và trong ban tổ chức của chúng tôi thì sẽ gửi lời chào tới tất cả chư vị và chúng tôi trân quý thời giờ này để gửi thông tin đến quý ngài và quý vị.
2: Dạ, chúng con là cư sĩ Bùi Lan, giác đạo Bùi Lan tại Chùa Liên Hoa. Thân trọng kính chào Hòa Thượng Thích Quyền Việt, Phó Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Kính chào cô Tường Minh và tất cả khán giả, khán thính giả ở trên đài.
3: Kính bạch Hòa Thượng Thích Quyền Việt, xin chào anh Bùi Lan, chào anh Trần Quốc Hân và chào cô Tường Minh và xin kính chào tất cả quý thính giả của đài đài Radio 1560 AM. Tôi là Đông Y sĩ Nhất Nguyên, xin chào, mời anh Quốc Hân.
4: Dạ, con là Trần Quốc Hân, Minh Phúc Trần Quốc Hân, con xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và chúng tôi xin kính chào cô và xin kính chào quý vị khán thính giả của đài.
0: Dạ vâng. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Chùa Liên Hoa lên talk show để giới thiệu về Đại lễ Phật Đản cũng như là triển lãm tranh tại Chùa Liên Hoa Houston. Thưa thầy, thầy có thể giới thiệu về cái chương trình này ạ thầy?
1: Dạ, kính chư vị, cuối tuần này, ngày thứ Bảy và Chủ nhật 30 và 31 tháng 5 năm 2026 tại Chùa Liên Hoa. Tuy là địa điểm là Chùa Liên Hoa nhưng chủ trì của sự tổ chức đó là do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức, và hai ngày như vậy đầy hết. Ngày đầu là ngày thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 thì là triển lãm tranh, và ngày hôm sau Chủ nhật ngày 31 thì đại lễ Phật Đản. Và năm nay quả thật rằng đối với Chùa Liên Hoa là một cái sự khởi sắc rất là đặc biệt, tại vì những năm qua đại lễ Phật Đản không có tổ chức hai ngày mà chỉ có một ngày thôi. Một ngày thì mình nói cho nó đủ, cho đủ về thôi, chứ cũng khoảng chừng 3-4 tiếng đồng hồ thôi. Và bây năm nay thì hai ngày luôn. Và hai ngày nó gồm có những gì thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cư sĩ, bác sĩ Trần Quốc Hưng để giới thiệu cái chương trình hai ngày đó. Thì chúng ta chỉ có 25 phút thôi, mô Phật.
4: Dạ, mô Phật, con xin được đọc cái chương trình của cả hai ngày. Xin lỗi, con xin phép được đọc luôn cả cái thư cung thỉnh bởi vì nó cho nó trang trọng. Vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý đồng hương và quý thiền nam tín nữ Phật tử, hòa cùng trong niềm hỷ lạc vô biên trong ánh sáng giác ngộ của ngày khánh đản, chúng ta không chỉ đón chào sự ra đời của một bậc đạo sư mà còn cùng nhau thắp sáng niềm tin về sự trường tồn của đạo pháp và dân tộc. Trải qua hơn 20 thế kỷ, Phật giáo đã thấm sâu vào huyết quản của người Việt, trở thành điểm tựa tâm linh vững chãi qua mọi thăng trầm của lịch sử. Năm nay mang trong mình tâm thể từ bi dẫn thân Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, trân trọng tổ chức một mùa Phật Đản đặc

0: biệt nơi sắc sen trắng thanh cao hòa quyện cùng hồn thiêng sông núi. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhau khẳng định dẫu trải qua bao dấu bể, tinh thần bất khuất của dân tộc và ánh sáng chính pháp vẫn luôn rạng ngời qua tinh thần nhập thể của đạo Phật. Ban tổ chức thành tâm cung thỉnh chư tôn đức và trân trọng kính mời quý liệt vị cùng quang lâm tham dự địa điểm là chùa Liên Hoa, 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Chương trình chi tiết thứ nhất là không gian triển lãm và văn hóa Ta Còn Sống Đây, thứ bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, là sự kết nối diệu kỳ giữa lòng yêu nước và hành nguyện cứu khổ và ban vui. 11 giờ sáng là khai mạc, 11 giờ 45 sáng là giải lao và tòa đàm đạo và đời, 12 giờ 30 là thượng lãm nghệ thuật và xem tranh. Ngày đại lễ Phật đản là ngày chủ nhật, tức là ngày 31 tháng 5 năm 2026, 10 giờ sáng là mùa lân khai lễ và thả bong bóng cầu nguyện quốc thái dân an. 10 giờ 15 sáng là cúng dường trai tăng. 11 giờ sáng là cử hành nghi thức đại lễ chính thức, gồm có cung thỉnh chư tôn đức quang lâm lễ đài chuông trống Bát Nhã, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ, quốc kỳ Việt Nam và đạo kỳ Phật giáo, diễn văn khai mạc giới thiệu chư tôn đức tăng ni và quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đề Lục Tăng Thống, dâng hoa cúng Phật của gia đình Phật tử, thời kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, lời cảm tạ của ban tổ chức, và phần cuối là lễ mộc dục, tức là tắm Phật, lễ quy tam bảo và hồi hướng của hoàng mạng. Đặc biệt là 12 giờ 30 trưa thì đại chúng thọ trai là có chương trình văn nghệ Phật đản do phong trào Hưng Ca Việt Nam cúng dường. Sự quan lâm và hiện diện của quý vị không chỉ làm trang nghiêm thêm đạo tràng mà còn là minh chứng sắc son cho một nguyện lực ánh sáng chính nghĩa sẽ mãi trường tồn, và khát vọng tự do của người dân nước Việt vẫn luôn là ngọn lửa thiêng liêng bất diệt trong tâm thức dân tộc. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ chư tôn đức pháp thể khinh an, kính chúc quý đồng hương và Phật tử vô lượng an lạc, kiết tường như ý. Trân trọng kính thỉnh và kính mời. Houston, ngày 26 tháng 5 năm 2026, trưởng ban tổ chức tỳ kheo Thích Huyền Giác. Dạ, con xin ngưng ở đây.
1: Cảm ơn cư sĩ Minh Phúc Trần Quốc Hưng đã thay mặt huynh đệ để gửi đến quý ngài và quý vị cái chương trình đầy đủ về thư mời và chương trình chi tiết. Và nếu mà không đọc lên thì chắc cũng khó mà nói cho nó gãy gọn. Cảm ơn. Và đó là nội dung hôm nay huynh đệ của chúng tôi lên đây để thảo luận về đài Việt Radio 1560 AM để cho cơ hội này. Xin trân trọng kính mời cư sĩ Bùi Lan ạ.
2: Dạ. Dạ, cảm ơn Hòa Thượng. Thưa cô Tường Minh, có cái gì cần hiểu?
3: Mỗi năm thì đại lễ Phật đản là một cái gọi là đại lễ, rồi là lễ nhất lớn nhất ở trong Phật giáo, có phải không ạ? Tuy nhiên thì năm nay điểm nhấn của chương trình là gì ạ?
2: Cái quan trọng năm nay khác hơn các năm khác, thưa cô, là chúng tôi hòa điệu thêm cái lễ Phật đản cho cái ngày Chủ nhật đó. Thì ngày thứ bảy có cuộc triển lãm của tất cả những cái minh họa của họa sĩ Vika. Trong cái phần này thì Tuệ Đức sẽ trình bày rõ hơn về vấn đề các triển lãm này. Xin mời Tuệ Đức.
4: Kính thưa quý thính giả của Đài Sài Gòn, Đài 1560 AM, cá nhân chúng tôi là Tuệ Đức Nhất Nguyên. Và chúng tôi cũng có biết anh Hoàng Vi Kha trong thời gian rất là nhiều trước đây, đặc biệt qua những cái bộ tranh Việt Thun và trong những cái bộ lịch mà có trong hình ảnh của tất cả những cái lịch sử của tất cả những cái đời vua và những anh hùng liệt nữ của Việt Nam. Và đặc biệt anh Hoàng Vi Kha là một không chỉ là một họa sĩ nhưng mà là một ca sĩ, một nhạc sĩ, một nhà thơ, nhà văn. Và anh là một hiệu trưởng của trường Việt ngữ Thanh Long, và anh luôn luôn lo cho thế hệ trẻ. Và những cái bức tranh của anh thì vẽ theo một cái trường phái nó tương đối lạ, Và tôi chắc chắn rằng những cái hình ảnh này thì chắc chắn sẽ thu hút được cái sự thưởng lãm của quý bà con. Và đặc biệt là anh Hoàng Vi Kha là một nhà giáo và anh luôn luôn quan tâm đến giới trẻ, và do đó là những cái bức tranh này tôi chắc chắn rằng những cái em, những cháu trẻ sẽ rất là thích thú. Nên cá nhân chúng tôi cũng mong muốn tất cả quý vị không những đến thưởng lãm tranh vào ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật, mà còn dẫn theo con cháu, nếu có thể tất cả những mọi lứa tuổi, chúng tôi nghĩ đều rất là thích thú với những bức tranh này. Và luôn luôn những bức tranh này nêu lên chính nghĩa của người Việt quốc gia, và cũng nêu lên cái sự hào hùng của người Việt chúng ta trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn.
1: Trong cái việc hướng về để nói đặc biệt cái ngày thứ Bảy triển lãm tranh đó, và một cái tác giả họa sĩ Hoàng Vi Kha, cái người mà thân cận và biết rõ và cũng nhờ cái trách nhiệm đó, xin bổ túc mời anh bác sĩ Minh Phúc Trọng Quốc Hưng ạ.
0: Dạ vâng, con thì con cũng đang xin nói thêm là năm nay thì có cái đặc biệt là chùa Liên Hoa đang xây chính điện, thì chùa Liên Hoa cũng là vinh dự là cái trụ sở của Văn phòng 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thì để nơi đây mà thật sự trở thành một cái đạo tràng trang nghiêm, xứng đáng là cái trung tâm sinh hoạt tâm linh và bảo tồn văn hóa lịch sử cho thế hệ mai sau qua những cái công việc như là triển lãm tranh về Phật giáo và tranh về lịch sử Việt Nam chẳng hạn. Thì cái công trình xây dựng cái chánh điện chùa Liên Hoa nó đang rất cần sự chung tay góp sức của toàn thể đại chúng. Bởi vì mang trong cái tâm thể mà từ bi dẫn thân đó, thì ban tổ chức thiệt tha kêu gọi sự phát tâm cúng dường tình tài từ quỹ đồng hương, quỹ đạo hữu Phật tử và các mạnh thường quân ở khắp nơi. Thì mỗi cái sự đóng góp dù lớn hay nhỏ đều là những cái viên gạch vô giá mà giúp cho giáo hội sớm thành công hoàn tất cái công trình chánh điện và tạo lập cái nền tảng kiên cường cho cái sự trường tồn và của đạo pháp và dân tộc. Thì mọi cái sự phát tâm cúng dường xin liên lạc về chùa Liên Hoa và cư sĩ Bùi Lan, thì cái số điện thoại của anh Bùi Lan anh có thể cho mọi người biết. Dạ, vâng, cảm ơn
1: anh nói tiếp Hoàng Vi Kha anh.
0: Dạ vâng, Hoàng Vi Kha là một nhân vật đặc biệt. Chúng con thì là làm việc với nhau cũng thời gian rất dài và cùng sinh hoạt trong cùng nhiều tổ chức với nhau. Thì thật sự anh cũng một người rất là khiêm tốn, nhưng mà anh cái hành trình nhân sinh của anh thì anh sinh ra từ năm 1970 tại Sài Gòn, vượt biển năm 1988 cho đến khi định cư tại Hoa Kỳ. Thì anh là một kỹ sư công nghệ tại Virginia. Nhưng mà cái trái tim anh luôn hướng về cái nguồn cội, như là cư sĩ Tuệ Đức có nói là vai trò hiệu trưởng của trường Việt ngữ Thăng Long và họa sĩ của Việt Tung. Thì anh đã vẽ trên 110 bức tranh các vị anh hùng dân tộc, thì tiêu biểu là cái bộ tranh Việt Nam anh hùng là 72 bức và Việt Nam tinh hoa. Anh cũng là cái người điều khiển và cái chương trình tinh hoa nước Việt mà mỗi năm ở trên DC. Thì lần này thì anh sẽ triển lãm trên 40 bức tranh của trong 72 bức của anh ở chùa Liên Hoa. Bên cạnh đó anh cũng có cái tâm nguyện là được trình bày những cái bức tranh về Bồ Tát Quang Thế Âm ở chùa. Thành thử đây cũng là cái cơ hội mà quý vị được về để chiêm ngưỡng những bức tranh Phật giáo và bức tranh lịch sử và có cái giá trị thiêng liêng nó rất cao. Dạ, con xin ngưng ở đây.
1: Dạ, kính thưa quý ngài và quý vị, trong cái lời phát biểu của anh Minh Phúc Trần Quốc Hưng có nói về vận động thầy chánh cho việc xây cất cái chi chánh điện. Kính thưa quý ngài và quý vị, là chánh điện của chùa Liên Hoa đó là cái sự trông chờ, đặc biệt là những người trong quá trình từ 2009 cho tới hôm nay đóng góp và cái trong mong là xây cất chính điện. Nhưng mà rồi cái việc xây cất cơ sở của chùa Liên Hoa thì phải bắt đầu từ cái hội trường trước. Do vậy cái chính điện trẻ bắt đầu xây cất từ ngày 11 tháng 11 năm 2025, tức là bây giờ là cũng 6 tháng mấy rồi. Và công việc các vị mà tới mỗi ngày vậy trừ Chủ nhật ra, các vị sẽ thấy rằng cái nhà thầu họ xây các họ làm rất là chuyên cần lắm. Cho nên cái mặc dù là mới có 6 tháng hơn nhưng mà cái thành tựu nó rất là lớn. Các vị bước vô là thấy cái ngôi chính điện nó tầng ngần phía trước mặt. Diện tích chỉ một phần nửa, chỉ phần nửa của cái hậu trường, nhưng mà cái sự cao rộng của chính điện á, nó áp đảo cái không gian của hậu trường, và điều đó chúng ta rất là vui. Và cái sự tiền bạc dĩ nhiên là quá thiếu thốn, và nếu không nói là rất là nguy hiểm, không biết là có đi trộn con đường cho đến xây cất xong không. Tuy nhiên cái việc đó là việc đường dài, và cảm ơn bác sĩ Trần Quốc Hưng đã nói lên cái sự quan tâm đó. Chúng tôi trở lại là hai ngày đại lễ Phật Đản cuối tuần này, thứ Bảy và Chủ Nhật. Tôi chỉ nói mà nếu mà các vị phải đọc thông tin ở đâu đó mà tìm ra cho những điều mà tôi nói ở đây thì chắc là cũng khó tìm ra. Cái điểm thứ nhất á, là hai ngày và triển lãm thì kéo dài hai ngày, thứ Bảy và Chủ Nhật, và 30 và 31. Và chư Tôn Đức Tăng Ni mà do ban thỉnh sư đã mời, và các quý ngài và quý vị đó đã hứa cả trên 40 vị Tăng Ni tới để chứng minh đại lễ. Và cái điểm đặc biệt nữa là hàng năm, tuy là hàng năm đều có cái giờ mục dục, tức là tấm Phật đó, thì có các vị có được thỉnh được cái tượng Phật tùy thân, hộ thân, tức là tượng Phật đó mình đeo vào người để mà mình nâng đỡ cho cái đức tin và cái sự cầu nguyện gia hộ. Do vậy cái năm nay á, tôi thưa quý vị là tôi là sang lùng đi tìm tượng Phật, và cái chỗ quê hương mà tìm mà dễ nhất á, là qua bên Thái Lan, nhưng tôi không có tìm ra cái tượng Phật đẹp này đâu. Nhưng mà tình cờ có người đem đến cho, và họ cho không phải là số lượng ít mà đến 1000 tượng là các vị. Và cái tượng Phật này các vị mà nhận được cái tượng Phật Thích Ca tùy thân này mà không hoan hỷ là không hoan hỷ thì xin đừng lấy. Do vậy tôi xin được thưa là cái này rất là quan trọng trong cái buổi lễ đó, là tháng duyên trong cái lễ Phật Đản này. Và dĩ nhiên là cái...
0: thầy cho con bổ sung một chút, khi mà con xin lỗi thầy là hồi nãy thầy có hỏi nhưng mà con chưa có nói hết cái
1: mời
0: Kha. Dạ vâng, dạ Kha, thì cái một trong cái mục tiêu của Kha trong cái việc này là cũng mong là dùng cái cơ hội này để mà giới thiệu về chùa Liên Hoa đối với đến với đồng hương. Đặc biệt là Kha luôn mong mỏi là có cái sự yểm trợ cho chùa để xây xong cái chính điện. Thì gần đây anh cũng được vinh danh và bổ nhiệm vào cái hội đồng cổ vấn thế giới của cái tổ chức gọi là Victim of Communism Memorial Foundation, là cái tổ chức của chính phủ Hoa Kỳ. Thành thử chùa Liên Hoa được cái sự chú tâm và để ý từ nhiều nơi, không phải chỉ vì cái vai trò là văn phòng của Viện Hoa Đạo, văn phòng 2 Viện Hoa Đạo, và cũng là trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, nó còn là trụ sở của người phó tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là Hòa thượng Huyền Việt, người mà được cái sự tin tưởng của cộng đồng không chỉ ở Houston mà ở nhiều nơi. Thì chúng con cũng xin hiệp cùng với cái tâm nguyện đó của Hoàng Vi Kha để cố gắng vận động cho cái chương trình này. Nhưng bên cạnh đó cũng mong là có cái sự yểm trợ tài chánh cho chùa để chùa xây xong cái giáo hội, xin chánh điện. Dạ, con
1: dạ, cảm ơn anh. Chứ vì tất cả những thông tin mà huynh đệ chúng tôi trình bày như vậy đều lưu lại trên trang Facebook của chùa Liên Hoa hoặc là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tất cả những cái chi tiết trong chương trình đó. Kính thưa quý ngài và quý vị, phải nói là hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật này trừ khi ra các vị không quan tâm để giúp cho chúng tôi lo thời tiết tốt, và nếu thời tiết tốt thì đó là hoàn hảo lắm á, và cũng là một điểm son và một cái cơ hội rất là đặc biệt để cho người đồng hương và Phật tử tại Houston nhớ về ngày Phật Đản. Chúng ta nhớ là Đức Phật cho thế gian, và trong đó có mỗi chúng ta, cho dù là mình tin Phật hay không tin Phật, cho chúng ta rất là nhiều. Do vậy cái ngày đại lễ Phật Đản và triển lãm tranh cuối tuần này, thứ Bảy và Chủ Nhật, trân trọng kính mời quý ngài và quý vị dành thời giờ để cùng với chúng tôi để có một cái cuối tuần kỷ niệm về đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026 này. Và kính thưa quý ngài và quý vị, đặc biệt là cái chương trình văn nghệ nó cũng là một đặc biệt nữa các quý vị. Đây là chương trình văn nghệ nó sẽ diễn ra vào 12 giờ rưỡi trưa ngày Chủ nhật, và chương trình văn nghệ diễn ra đồng thời với bữa cơm thân mật của toàn thể chư vị đồng hương Phật tử. Nói về văn nghệ, xin mời cư sĩ Minh Đức, Minh Phúc, xin lỗi, Tuệ Đức, Minh Phật.
4: Kính thưa quý thính giả, thì quý vị cũng biết trong tất cả chương trình của lễ Phật đản thì đặc biệt năm nay có phong trào hương ca cúng dường cho một cái chương trình văn nghệ rất là đặc sắc. Và khi nói đến hương ca, phong trào hương ca thì tất cả chúng ta nếu ai biết cũng nghĩ đi ngay đến những cái bài hát hùng ca rực lửa đấu tranh hay là những tiếng hát của lòng yêu nước. Nhưng mà bên cạnh cái tinh thần đấu tranh ấy thì có những người nhạc sĩ và ca nhạc sĩ của hương ca cũng là những người con đầy tình người, giàu lòng hiếu đạo và biết thương người. Trong đó nhiều anh chị em còn sinh hoạt trong các tổ chức Phật giáo, nên những cái bài đạo ca, những bài thiền ca hay là những bài ca ngợi những quê hương đất nước và nỗi ưu tư trước cái thực trạng mất tự do dân chủ tại Việt Nam thì được các nhạc sĩ hương ca sáng tác và sẽ có những cái chương trình rất là hay trong thời và cùng lòng vào đó thì có những chương trình Phật giáo ca và những cái bài hát về những vị sư đã hy sinh tinh thần cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong suốt cái thời gian vừa qua. Xin kính mời quý vị đến tham dự cái buổi lễ Phật đản và đặc biệt là cái buổi trong cái thời gian buổi trưa từ 12:30 đến 1:30 là dùng bữa trưa cùng với ngay chương trình văn nghệ. Xin cảm ơn.
1: Anh Minh Phúc nhắc lại cho chương trình của hai ngày chương trình đọc cái chương trình thời gian thôi thưa anh. Giờ mời anh Nhân Nguyên.
4: Dạ thì thưa quý vị, thì như quý vị cũng biết trong chương trình hai ngày thì trong ngày thứ bảy là ngày 30 tháng 12, và trong ngày 30 tháng 5 này thì sẽ có chương trình triển lãm tranh là Ta Còn Sống Đây, và xuyên suốt cái thời gian đó thì cũng có những cái chương trình trong cái thời gian triển lãm đó, xin quý vị đến tham dự. Và ngày Chủ nhật thì đúng 10 giờ thì sẽ có cái chương trình sẽ bắt đầu giờ dân hoa, sẽ chương trình thả bong bóng, và 10:15 thì bắt đầu sẽ cúng dường trai tang, và sau đó 30 phút 11 giờ là bắt đầu có chương trình lễ Phật đản và các cái chương trình, thì tiếp đến là 12:30 là chương trình văn nghệ, và 1:30 sau đó là chương trình tọa đàm đạo và đời. Và nhân tiện đây chúng tôi cũng xin kêu gọi tất cả quý vị chùa Liên Hoa, mời anh Bùi Loan kêu gọi mọi người về cái chương trình.
2: Cảm ơn anh Tuệ Đức. Sáng nay chúng tôi cũng nhận được nhiều cái cuộc gọi, có những chàng thanh niên kêu vô để mà xin volunteer giúp đỡ cho chùa về nhân lực cho hai ngày Phật đản năm nay. Dạ, nếu quý vị lên trên net thì Facebook của chùa thì sẽ thấy sự kêu gọi của Nhất Nguyên về cái sự đóng góp mà volunteer của hàng Phật tử, nhất là các tuổi trẻ đến để giúp đỡ cho chùa, đồng thời cũng tỏ ra một cái tâm nguyện lớn của mình đối với đạo Phật của chúng ta. Mong rằng tất cả thanh niên, thanh nữ, nếu ai rảnh trong cái cuối tuần này, xin đến chùa Liên Hoa sáng thứ bảy hoặc là chiều thứ sáu, liên lạc với chúng tôi là Bùi Lan 281-530-8899 để chúng ta tìm hiểu nhau những công tác cần phải làm để giúp đỡ cho chùa Liên Hoa có một ngày lễ long trọng Phật đản năm nay.
1: Vấn đề chúng tôi lắng sang chị Tường Minh, xin mời chị Tường Minh.
3: Dạ vâng, như ngoài các nghi lễ truyền thống, chương trình văn nghệ quý vị đã gửi đến thì tọa đàm trong cái ngày đại lễ này cũng là một cái điểm nhấn rất là quan trọng. Thông điệp chính trong cái buổi tọa đàm này là gì ạ?
1: Dạ, cái đề tài cái tọa đàm đó là đạo và đời đó. Đây là một cái cơ hội, một tháng duyên mà có một vài chúng tôi tuyển chọn một số nhân sĩ để cho những cái bài viết để góp cái ý tưởng về đời sống đạo và đời, tức là đạo mà không có đời thì đạo không biết làm gì cũng không biết, nhưng mà đời mà không có đạo thì rất là khó khăn, đời mà không có đạo rất là khó khăn, tức là nó đi vào cái thế cục nguy hiểm. Do vậy đạo và đời nó quyện cùng nhau, tức là nó tôn giáo và đời sống đó, mình nói này mình cho vậy tôn giáo và đời sống. Ở đây là ở chùa thì Phật giáo và đời sống. Do vậy quá nhiều những cái chuyện mà chúng ta có thể chia sẻ hoài không hết. Do vậy cảm ơn chị Tường Minh và đài Việt Rio 1560 AM để cho huynh đệ chúng tôi bên phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ ban tổ chức cho cái cuối tuần này, thứ bảy và chủ nhật. Thứ bảy và chủ nhật là triển lãm, và ngày chủ nhật đại lễ Phật đản sẽ diễn ra lúc 10 giờ sáng. Và khi nó chỉ nói đạo và tòa đàm đó thì đúng là ngày triển lãm tranh ngày thứ bảy 11 giờ khai mạc, và 11 giờ 45 thì giải lao, rồi đó sẽ vào chúng ta cùng chung vui và nghe lắng nghe cái tòa đàm đạo và đời, và 12 giờ trở đi về chiều, và ngày hôm sau là thưởng thức tranh ngày hôm sau chủ nhật đại lễ Phật đản, như cùng lúc tranh vẫn còn đó.
4: Xin có một câu rất là ngắn gọn, thì thưa quý vị, tất cả quý vị đều nghe trên radio, nhưng mà nếu quý vị muốn tìm những cái thông tin này, xin quý vị hãy vô Facebook và tìm trang Chùa Liên Hoa Houston để có thể là tìm hiểu về cái chương trình này rõ hơn. Và nếu quý vị có bất cứ câu hỏi gì, xin liên lạc với cư sĩ Bùi Lan 281-530-8899 và cá nhân tôi là Nhất Nguyên là 832-576-8860. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.
3: Dạ vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình đã kết thúc, và rất là cảm ơn Hòa Thượng Thích Quyền Việt cũng như quý vị trong ban tổ chức đã đưa đến những thông tin này, và xin gửi lời chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Chào cô Tường Minh.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
7: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
8: ghế massage Infinity,
7: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả, và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
6: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty, và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
12: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen.
14: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air. chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề của Cuba. Sau Venezuela và Iran, Cuba là mục tiêu sắp tới mà Hoa Kỳ muốn nhắm tới khi mà báo trước chế độ của La Habana nên bắt đầu đếm ngược thời gian là vừa. Tình báo của Hoa Kỳ cho rằng Cuba đã trang bị khoảng 300 drone quân sự cho kế hoạch tấn công vào các căn cứ hải quân của Mỹ tại vịnh Guantanamo nhắm vào các lợi ích của Hoa Kỳ. Tổng thống Trump muốn lịch sử ghi nhớ ông là người giải phóng nhân dân Cuba khỏi ách cai trị của gia đình Castro và biến hòn đảo này thành một quốc gia thân thiện với Hoa Kỳ. Bằng nhiều cách, Hoa Kỳ đang gia tăng áp lực với Cuba, kinh tế, quân sự, v.v. Gần đây nhất đó là với việc truy tố ông Raúl Castro, là nhân vật có uy tín nhất đối với lại công luận Cuba, một nhà cách mạng và cũng là một cựu chủ tịch nước, nguyên là lãnh đạo đảng Cộng sản. Giới quan sát bình luận là với quyết định truy tố ông Raúl Castro, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang muốn đưa cựu lãnh đạo Cuba, nay đã 94 tuổi, về Mỹ như là Tổng thống Venezuela, ông Maduro hồi tháng Giêng của năm 2026. Tòa Bạch Cung một lần nữa sử dụng công cụ pháp luật cho mục tiêu chính trị. Washington cũng đang lập luận rằng Cuba là mối đe dọa đối với lại an ninh quốc gia, bởi vì La Habana được Nga và Trung Cộng yểm trợ, bởi vì đảng cầm quyền đã hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ điều hành đất nước, bởi vẫn còn một làn sóng người tị nạn Cuba muốn định cư tại Hoa Kỳ. Về mặt quân sự, thì các chuyến bay trinh sát của Hoa Kỳ trên không phận Cuba đang gia tăng. Mỹ cũng để ngỏ khả năng điều hành hàng không mẫu hạm đến gần cửa ngõ Cuba, khiến cho giới chức và giới phân tích cho rằng Ngũ Giác Đài đang cân nhắc nhiều phương án để mà can thiệp bằng vũ lực, như ghi nhận của tuần báo The Economist. Tuy nhiên cùng lúc, siêu cường quân sự số 1 thế giới dường như cũng đang do dự, thậm chí áp dụng cùng một lúc chính sách cây gậy và củ cà rốt, vừa chặn các chuyến hàng nhiên liệu tới Cuba và gây áp lực buộc các nước ở trong khu vực là phải cắt nguồn ngoại tệ cho đảo quốc này, vừa gửi phái đoàn đàm phán đến La Habana với hứa hẹn là trợ giúp khoảng 100 triệu đô la để mà Cuba vượt qua khủng hoảng. Chưa chắc Tổng thống Trump muốn đưa quân vào Cuba. Về phần ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông Marco Rubio, người gốc Cuba, thành đạt tại Hoa Kỳ, lại kêu gọi người dân Cuba là nắm bắt cơ hội để mà hòn đảo này có thể thoát khỏi ách cai trị của gia đình Castro từ năm 1959. Và cũng Washington đã ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào tập đoàn do quân đội Cuba kiểm soát, đó là tập đoàn GISA, chi phối đến 70% kinh tế của hòn đảo này. Ngoại trưởng Rubio đã gọi GISA là một doanh nghiệp gia đình của nhiều thế hệ dòng họ Castro, là trái tim của chế độ cộng sản tham ô và cướp bóc tại Cuba. Giám đốc cơ quan tình báo của Hoa Kỳ CIA, ông John Ratcliffe, tại thủ đô La Habana, đã tuyên bố Cuba là không còn nhiều thời gian để mà thực hiện những thay đổi căn bản. Vấn đề đặt ra là rõ ràng kịch bản Venezuela không thể được lặp lại và khả năng cựu chủ tịch Raúl Castro bị còng tay dẫn độ về Hoa Kỳ như là Maduro và trong mắt của giới phân tích là hoàn toàn không thể xảy ra. Và ngay cả trường hợp thay đổi chế độ ở tại La Habana, thì Mỹ có thể trông cậy vào ai để mà thay thế đương kim chủ tịch Miguel Díaz-Canel, như đã tìm được một cứu tinh ở tại Venezuela với phó tổng thống Rodriguez. Hoa Kỳ cũng rất khó viện cớ Cuba có vũ khí đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của siêu cường số 1 thế giới để mà lật đổ chế độ cộng sản như đã từng làm hồi năm 2003 khi mà can thiệp quân sự vào Iraq lật đổ tổng thống Saddam Hussein. Chỉ biết rằng hiện tại, 5 tháng trước bầu cử giữa kỳ tại Hoa Kỳ, thì chính quyền tổng thống Trump và đảng Cộng hòa đang muốn khơi lại tinh thần chống Castro để mà tranh thủ tối đa lá phiếu của cử tri Hoa Kỳ gốc Cuba. Và trong nước cờ này thì ngoại trưởng Marco Rubio là một lá chủ bài tốt nhất trong mắt của Tổng thống Trump. Và cũng vì bầu cử giữa kỳ sắp tới mà Tòa Bạch Cung cần phải khuấy lên vấn đề Cuba để đánh lạc hướng công luận vào lúc mà Hoa Kỳ đang xa lầy ở tại Trung Đông từ khi cùng với lại Israel khai chiến với lại Iran. Có điều trong khi trên mảnh đất tự do Hoa Kỳ thì ngoại trưởng Marco Rubio cùng với lại gia đình từ Cuba đến Mỹ lập nghiệp và kêu gọi người dân Cuba là phải chấm dứt với doanh nghiệp của gia đình Castro, đưa đất nước thoát khỏi một chế độ cướp bóc và tham ô, thì Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ thông báo sẽ vĩnh viễn không truy tố Tổng thống Donald Trump, gia đình và các doanh nghiệp của ông về những khoản thuế tiềm ẩn chưa nộp cho các cơ quan chức năng. Một nhà quan sát bình luận là nếu La Habana có một doanh nghiệp gia đình trong tay của nhà Castro, thì Hoa Kỳ cũng có một tổ chức mang tên Trump Organization. Không ai dám đoán trước chính quyền Trump đang tính toán những gì với lại Cuba. Chỉ biết rằng Washington nay xem Tây Bán Cầu là vùng chiến lược ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Mỹ và hiện là tại Tòa Bạch Cung, chủ trương bóp nghẹt kinh tế hòn đảo này để mà từng bước đạt được những mục tiêu mong muốn.
1: Ba tháng xung đột với Iran và thất bại chiến lược của Tổng thống Trump. Sau khi liên tục thông báo sẽ đạt được thỏa thuận vào Chủ nhật 24 tháng 5, rồi thứ Hai 25 tháng 5, cuối cùng Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng hoặc thỏa thuận với Iran sẽ là một thỏa thuận xuất sắc và có ý nghĩa, hoặc sẽ không có thỏa thuận nào cả. Cùng lúc, Mỹ thông báo đã tấn công tự vệ nhắm vào các căn cứ hải quân ở miền nam Iran. Tổng thống Trump đang tính toán gì? Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Mỹ loan báo sắp đạt được thỏa thuận với Iran. Nếu dựa vào những tiết lộ về dự thảo thỏa thuận mới nhất mà theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ đạt được trong những ngày tới, thì hầu hết mọi điều khoản đều bất lợi cho Washington và có lợi cho Tehran. Truyền thông, công luận Mỹ, thậm chí ngay trong nội bộ đảng Cộng Hòa đều nhận thấy điều này. Tổng thống Trump cần một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt cuộc xung đột do chính ông phát động và bị một phần cử tri của ông phản đối. Nhưng ông cũng phải tránh để bị coi là bên đầu hàng. Aaron David Miller, nhà cựu đàm phán Trung Đông cho cả chính quyền Cộng Hòa và Dân Chủ Mỹ, được hãng thông tấn Reuters dẫn ngày 23 tháng 5 nhận định, đã 3 tháng trôi qua và có vẻ như cuộc chiến được thiết kế mang lại thắng lợi chóng vánh cho Trump dường như đang biến thành thất bại chiến lược lâu dài. Khi tấn công Iran, Tổng thống Trump tuyên bố là nhằm ngăn cản Iran có vũ khí hạt nhân, chấm dứt việc Tehran đe dọa khu vực và lợi ích của Mỹ và tạo thuận lợi cho việc thay đổi chính quyền. Tất cả những mục tiêu này đều bị thất bại trước sự kháng cự của Iran. Thậm chí, tình hình còn trầm trọng hơn. Nếu theo dự thảo thỏa thuận mới nhất, vấn đề nguyên tử sẽ được đàm phán trong tương lai. Hơn 400 kg uranium được làm giàu ở mức độ cao vẫn nằm sâu trong lòng đất Iran và dự được lệnh cấm chuyển ra nước ngoài. Tehran phong tỏa eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng xuất cảng dầu mỏ thế giới. Cho dù được mở cửa trở lại, Iran vẫn kiểm soát eo biển chiến lược, thậm chí là thu lệ phí dịch vụ. Tehran cũng đặt điều kiện dỡ bỏ phong tỏa một phần tài sản bị đóng băng ở nước ngoài, ước tính từ 12 tỷ đến 24 tỷ Mỹ Kim. Jonathan Panikov, cựu phó sĩ quan tình báo quốc gia phụ trách Trung Đông, nhận định việc sống sót sau những cuộc tấn công của Mỹ và học được cách kiểm soát hoạt động vận tải hàng hải ở vùng vịnh đã là một thành công cho Iran. Ngược lại, Alexander Gray, cựu cố vấn cấp cao trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, hiện là giám đốc điều hành công ty tư vấn chiến lược toàn cầu Mỹ, thì bảo vệ thành quả của chính quyền Mỹ khi cho rằng bản thân giáng đòn mạnh vào năng lực quân sự của Iran đã là một thành công chiến lược. Cuộc chiến được cho là sẽ kéo các nước vùng vịnh xích lại gần Mỹ hơn, nhưng những thiệt hại và xáo trộn lại tác động đến hình ảnh và lợi ích của họ. Thậm chí, Washington gây áp lực đổi chác để Ả Rập Xê Út, Qatar, hai đồng minh vùng vịnh và Pakistan ký thỏa thuận Abraham bình thường hóa quan hệ với nhà nước Do Thái Israel. Cho dù cuộc chiến được thông báo kéo dài tối đa 6 tuần, được Tòa Bạch Ốc tuyên bố đã kết thúc, nhưng đã 3 tháng nay vẫn chưa có lối thoát cho cuộc xung đột. Dự thảo thỏa thuận hòa bình bị phản đối vì quá nhân nhượng. Tổng thống Trump không chấp nhận những chỉ trích cho rằng ông thất bại, trong khi đây là cụm từ vẫn thường được ông sử dụng để chế giễu đối phương. Và một lần nữa, ông lại thay đổi, dùng phương pháp hòa bình bằng sức mạnh. Ngày 25 tháng 5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM thông báo oanh kích khu vực Bandar Abbas, miền Nam, nơi đặt căn cứ hải quân chủ chốt của Iran, lý do là để bảo vệ binh sĩ Mỹ trước các mối đe dọa từ Iran. Chính quyền Trump sẽ tính đến lối thoát như thế nào? Bởi vì Trung Cộng, Nga và các đồng minh phương Tây đều quan tâm theo dõi. nhà nghiên cứu cấp cao Robert Kagan, viện Brookings nhận định trong bài viết trên trang Atlantic rằng trong mọi trường hợp, tình hình sẽ không trở lại như trước đây. Bất kể thắng lợi nào của Mỹ cũng không thể xóa bỏ hoặc vượt qua những tổn hại đã gây ra.
0: NATO trước mối đe dọa Hoa Kỳ thu hẹp chiếc ô an ninh. Trong nhiều thập niên thì NATO vận hành dựa trên một nguyên tắc gần như là bất biến, đó là sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ là một nền tảng cuối cùng để có thể bảo đảm an ninh cho châu Âu. Tuy nhiên, những tín hiệu phát đi từ Washington trong những tuần gần đây cho thấy nguyên tắc đó đang bị xem xét lại một cách sâu rộng. Chính quyền Tổng thống Trump được cho là chuẩn bị thông báo cắt giảm đáng kể các năng lực quân sự mà Hoa Kỳ sẵn sàng dành cho NATO trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc là chiến tranh lớn ở tại Âu Châu. Việc Hoa Kỳ xem xét lại cam kết quân sự với NATO đang phủ bóng hội nghị ngoại trưởng các nước thành viên liên minh tại Thụy Điển hôm vừa qua. Theo AP, phát ngôn nhân của Ngũ Giác Đài, ông Sean Parnell, hôm thứ Ba 19 tháng 5 cho biết là Hoa Kỳ thực sự đang cắt giảm số lượng quân lính và có thể cung cấp cho NATO như là một phần của quy trình toàn diện nhiều tầng, tập trung vào việc tái định hình hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu. Cho dù tòa Bạch Cung chưa nói đến việc rút khỏi liên minh hay là từ bỏ điều 5 về phòng thủ tập thể, thông điệp gửi tới các đồng minh của Âu Châu đã đủ rõ ràng. Washington không còn muốn giữ vai trò người bảo trợ an ninh, gần như tuyệt đối như là trong suốt thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Hành động này phản ánh một sự chuyển dịch chiến lược rộng lớn hơn của nước Mỹ đối với lại Tổng thống Donald Trump. Ưu tiên an ninh của Washington giờ đây không còn nằm ở châu Âu mà là ở khu vực Tây Bán Cầu cũng như là Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi mà Trung Cộng được xem là đối thủ chiến lược lớn nhất. Trong logic của chủ trương America First, việc duy trì hàng chục ngàn binh sĩ và cam kết quân sự khổng lồ tại châu Âu bị coi là gánh nặng tốn kém mà các đồng minh giàu có của Hoa Kỳ phải chia sẻ nhiều hơn. Từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát vào năm 2022, thì Hoa Kỳ đã nâng số quân đồn trú ở tại lãnh thổ của NATO lên khoảng 76.000 người, là mức cao nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ NATO và Ngũ Giác Đài, thì Washington hiện muốn thu hẹp phần lực lượng theo mô hình NATO Force Model, được cho là đã hình thành để mà xác định các đơn vị có thể nhanh chóng triển khai trong trường hợp liên minh bị tấn công. Sự thay đổi có vẻ kỹ thuật này thực tế mang ý nghĩa chiến lược rất lớn. Và trong nhiều thập niên thì sức mạnh của NATO không chỉ nằm ở một số lượng binh sĩ hay là xe tăng, mà còn ở các cam kết chắc chắn của Hoa Kỳ. Và đối với lại các quốc gia vùng Baltic hay là Ba Lan, niềm tin rằng Washington sẽ phản ứng tức thời nếu mà Nga mở rộng xung đột là nền tảng của khả năng răn đe. Và khi mức độ chắc chắn đó bị suy giảm thì ngay cả khi quân đội của Hoa Kỳ vẫn hiện diện tại châu Âu, cán cân tâm lý chiến lược cũng thay đổi. Điều khiến cho nhiều thủ đô châu Âu lo ngại hơn cả là tính khó đoán của chủ nhân tòa Bạch Cung hiện nay. Trong vài tuần qua, Washington liên tục phát đi các tín hiệu mâu thuẫn, lúc thì tuyên bố cắt giảm khoảng 5.000 quân tại Âu Châu, lúc thì lại thông báo sẽ triển khai thêm binh sĩ tới Ba Lan sau chiến thắng của Tổng thống Karol Nawrocki, nhân vật theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa được Tổng thống Donald Trump công khai ủng hộ. Những thay đổi đột ngột này khiến cho các đồng minh cảm thấy chính sách an ninh xuyên Đại Tây Dương ngày càng phụ thuộc vào mối quan hệ cá nhân và các tính toán chính trị ngắn hạn của Tổng thống Trump là một chiến lược ổn định lâu dài. Một số nghị sĩ của Hoa Kỳ thậm chí công khai chỉ trích cách xử lý của chính quyền Trump và cho rằng các đồng minh NATO đã bị bất ngờ và không được tham vấn đầy đủ. Đối với lại Âu Châu, vấn đề không đơn thuần là số lượng binh sĩ của Hoa Kỳ. Điều đáng lo hơn là khoảng trống năng lực mà Hoa Kỳ để lại nếu thực sự Washington giảm vai trò quân sự. Cho dù ngân sách quốc phòng đã tăng mạnh kể từ năm 2022, phần lớn quân đội của châu Âu vẫn phụ thuộc vào Washington trong các lĩnh vực cốt lõi như là vận tải chiến lược, tình báo vệ tinh, phòng thủ, hỏa tiễn, tiếp dầu trên không hay chỉ huy tác chiến quy mô lớn. Và Đức vẫn gặp khó khăn trong việc hiện đại hóa quân đội sau nhiều năm bị cắt giảm ngân sách quốc phòng. Ba Lan đang tái vũ trang với tốc độ rất là nhanh, nhưng chưa thể thay thế vai trò hậu cần và răn đe của Hoa Kỳ. Các nước Baltic gần như hoàn toàn dựa vào ô an ninh của NATO. Và chính vì vậy, thì việc Mỹ rút dần khỏi vai trò người bảo vệ chính có nguy cơ tạo ra một giai đoạn chuyển tiếp đầy bất ổn cho vấn đề an ninh châu Âu. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng niềm tin này cũng đang thúc đẩy một thay đổi mà Tổng thống Pháp Macron từ lâu đã kêu gọi. Đó là tự chủ chiến lược Âu Châu. ý tưởng xây dựng một châu Âu có khả năng tự bảo vệ mình từng bị xem là tham vọng xa vời. Tuy nhiên giờ đây thì đang trở thành nhu cầu cấp bách. Đức đã công bố chương trình tái vũ trang lớn nhất kể từ năm 1945 và Ba Lan đang xây dựng một trong những lực lượng quân mạnh nhất ở Âu Châu. Liên Âu cũng đang gia tăng đầu tư công nghệ quốc phòng và các chương trình hợp tác quân sự nội khối. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng Âu Châu sẽ cần ít nhất là một thập niên và hàng ngàn tỷ euro để có thể thay thế phần lớn năng lực mà Mỹ hiện cung cấp. Trong khoảng thời gian đó, thì NATO có thể bước vào giai đoạn mong manh nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Đối với lại Putin, đây có thể là một thắng lợi chiến lược quan trọng mà không cần một cuộc đối đầu trực tiếp với lại NATO. Moscow từ lâu đã tìm cách làm suy yếu sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương và dám nghi ngờ về mức độ cam kết của Washington đối với lại Âu Châu. Chỉ cần các đồng minh bắt đầu nghi ngờ về tốc độ hoặc là quy mô phản ứng của Hoa Kỳ thì hiệu ứng răn đe của NATO cũng sẽ giảm đi đáng kể.
1: Oanh kích ồ ạt vào Ukraine, Nga muốn thể hiện sức mạnh quân sự, gặp khó khăn trên mặt trận Ukraine mà trong nhiều tháng qua quân Nga không có tiến triển đáng kể nào. Moscow đang tìm cách thể hiện sức mạnh quân sự đối với thế giới cũng như đối với dư luận trong nước. Quân đội Nga đã tiến hành một chiến dịch oanh kích quy mô lớn vào đêm thứ Bảy, 23 tháng 5, sang Chủ nhật, 24 tháng 5. Tổng cộng, không dưới 90 quả tiễn và 600 drone đã được sử dụng, trong đó 55 quả tiễn và 549 drone đã bị đánh chặn. Theo quân đội Ukraine cho biết, các cuộc tấn công đã khiến ít nhất 4 người chết, khoảng 100 người bị thương và gây thiệt hại trên diện rộng. Đáng chú ý hơn cả là trong đợt không kích vừa qua, quân Nga đã sử dụng đến quả tiễn đạn đạo siêu thanh Oresnik. Trả lời trang France Info của Pháp, nhà nghiên cứu Yurik Buna lưu ý, đây chỉ là lần thứ 3 loại vũ khí này được sử dụng. Cuộc tấn công bằng quả tiễn siêu thanh này đã khiến các nước châu Âu phẫn nộ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án một sự leo thang liều lĩnh của Moscow, trong khi Thủ tướng Đức gọi việc sử dụng quả tiễn Oresnik là sự leo thang vô trách nhiệm. Theo nhận định của nhà nghiên cứu Buna, việc sử dụng quả tiễn Oresnik hoàn toàn mang tính chính trị và chẳng có ý nghĩa gì từ góc độ quân sự. Quả tiễn này rất đắt tiền mà lại không chính xác. Vậy thì thật sự Moscow muốn gì khi oanh kích Ukraine ồ ạt như vậy? Về mặt chính thức, chiến dịch này là nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào ký túc xá của một trường trung học ở vùng Luhan vào tối thứ Năm tuần trước, mà theo phía Moscow đã khiến 21 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Nhưng theo phân tích Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức phi chính phủ, không thể nào Nga có thể tập hợp một số lượng vũ khí tấn công lớn như vậy chỉ trong vòng 24 đến 48 giờ. Nhiều khả năng là họ đã dành nhiều tuần để chuẩn bị cho sự leo thang như vậy. Về phần mình, nhà nghiên cứu Buna tin rằng rất có thể Nga muốn trừng phạt Ukraine về các cuộc tấn công bằng drone nhắm vào vùng Moscow trong những tuần gần đây, đồng thời nhắc nhở với thế giới rằng Nga vẫn là một cường quốc lớn với khả năng leo thang nguyên tử. Theo ông Buna, chiến dịch tấn công này cũng là một thông điệp gửi đến người dân Nga, ngày càng nghi ngờ về tính chính đáng của cuộc chiến. Điện Kremlin muốn thể hiện với người dân rằng nước Nga vẫn mạnh mẽ và đoàn kết sau hình ảnh thảm hại của cuộc duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức vào ngày 9 tháng 5 vừa qua, bị rút ngắn xuống còn 45 phút và không có xe tăng vì sợ bị phía Ukraine tấn công. Hôm thứ Hai, ngành ngoại giao Nga đã đổ thêm dầu vào lửa khi kêu gọi công dân nước ngoài sống ở Kiev, bao gồm cả các nhân viên ngoại giao, nên rời thủ đô Ukraine trước khi xảy ra các cuộc oanh kích tiếp theo. Moscow cho biết họ có kế hoạch tấn công vào các trung tâm ra quyết định và các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự ở Kiev. Lời đe dọa đó đã khiến các nước châu Âu phẫn nộ và chính quyền các nước này đã triệu mời đại diện ngoại giao Nga lên để phản đối. Thật ra, Theo nhà nghiên cứu Bunard, những hành động nói trên của Điện Kremlin chỉ nhằm đánh lạc hướng sự chú ý, bởi vì từ nhiều tháng qua, quân đội Nga không còn khả năng đạt được kết quả trên trận địa. Mặt trận hầu như đã đóng băng trong nhiều tháng, Nga chỉ chiếm được một vài ngôi làng kể từ đầu năm. Nhà nghiên cứu Buna hy vọng nếu cuộc tấn công mùa hè của Nga không mang lại kết quả gì, thì câu hỏi làm thế nào rút khỏi chiến tranh sẽ được đặt ra vào mùa thu. Một số dấu hiệu cho thấy Điện Kremlin đang rất bối rối. Trong tháng này, hãng truyền thông độc lập DOS của Nga công bố một tài liệu được văn phòng tổng thống chuẩn bị từ tháng 2, liệt kê các lập luận nhằm chuẩn bị tinh thần cho người dân Nga về việc kết thúc chiến tranh sẽ được mô tả là chiến thắng trong trường hợp Moscow buộc phải chấp nhận các thỏa thuận hòa bình bất lợi cho mình.

0: Đối diện với lại những khó khăn ở tại Ukraine, liệu Putin có dùng lá bài Belarus? Vào ngày 21 tháng 5 vừa qua, thì cơ quan an ninh của Ukraine, tức là SBU, thông báo là tăng cường các biện pháp phòng thủ chưa từng có tại các vùng biên giới phía Bắc vào lúc Nga bị nghi ngờ là muốn tiến hành các chiến dịch quân sự từ Belarus, một đồng minh của Moscow. Và liệu rằng Nga có thể lập lại kịch bản của những ngày đầu xâm lăng Ukraine quy mô lớn vào tháng 2 của năm 2022 hay không? Trên mạng xã hội Telegram, cơ quan an ninh Ukraine đã giải thích rằng chiến dịch tăng cường phòng thủ quy mô lớn, huy động quân đội, cảnh sát, hiến binh và lính biên phòng là nhằm mục tiêu ngăn chặn kẻ thù xâm nhập vào các biên giới, tiến hành các chiến dịch phá hoại và khủng bố, thực hiện các hoạt động lật đổ và tình báo. Theo nhận định từ nhà cựu ngoại giao Tim Wisley, thuộc Trung tâm Tư vấn RUSI của Anh Quốc, chuyên về quốc phòng và an ninh với kênh truyền hình France 24, thì những ngờ vực này diễn ra vào lúc quân của Nga đang bị dậm chân ở tại Donbass, tức là miền đông nam của Ukraine, và mất nhiều binh sĩ. Cùng lúc thì Ukraine tăng cường oanh kích bằng drone các cơ sở năng lượng, gây ra nhiều tác động tiêu cực đến nền kinh tế của Nga. Và do vậy, theo ông, phía Bắc, tức là Belarus, có nhiều khả năng là một chọn lựa thay thế khác. Mối đe dọa này luôn ám ảnh Ukraine ngay từ đầu cuộc chiến xâm lược quy mô lớn tháng 2 của năm 2022, khi mà Nga cho điều động đoàn xe thiết giáp khổng lồ từ lãnh thổ của Belarus để mà bao vây Kiev. Bất chấp thất bại thảm hại của chiến dịch này, Minsk vẫn có một giá trị quan trọng đối với lại Moscow. Theo tình báo của Ukraine, Nga duy trì trên lãnh thổ đồng minh nhiều căn cứ không quân, các trạm điều khiển drone tấn công tầm xa và bố trí nhiều hỏa tiễn tầm trung loại Oranix, và hàng ngàn doanh nghiệp Belarus cũng tham gia các nỗ lực chiến tranh của Nga. Đầu tháng 5 của năm 2025, thì nhiều báo cáo biên phòng Ukraine cho biết là các tuyến đường hậu cần, bãi tập huấn và nhiều cơ sở điều phối khác với Nga đã được xây dựng. Và trong bối cảnh này, thì tình báo của Ukraine đưa ra 5 kịch bản để có thể giải thích những nỗ lực nhằm thay đổi cục diện chiến tranh trong trường hợp kế hoạch của họ thành công. Thứ nhất là bằng cách kiềm chân lực lượng Ukraine ở phía Bắc, buộc họ phải duy trì phòng thủ ở đó. Thứ hai, bằng cách cố gắng buộc bộ chỉ huy của Ukraine rút quân khỏi các hướng quan trọng khác, ví dụ như là vùng Donetsk. Thứ ba, đây là một phần trong kế hoạch của Putin nhằm tạo ra cái gọi là vùng đệm ở khu vực biên giới Ukraine, là một nhiệm vụ mà nhà lãnh đạo của Nga đã giao cho quân đội của mình 2 năm trước. Lý do thứ tư là gây thêm áp lực về mặt tinh thần và tâm lý đối với lại Ukraine để buộc họ chấp nhận các điều kiện của Điện Kremlin. Và động cơ cuối cùng là nếu chọn kịch bản tấn công Kiev thì Putin sẽ lại cố gắng loại bỏ những lãnh đạo quân sự, chính trị của Ukraine. Tuy nhiên các nguồn tin đánh giá kịch bản này là ít có khả năng xảy ra nhất. Dù vậy, theo nhiều quan sát được France 24 tham vấn, đánh giá thì đây sẽ là một rủi ro lớn cho Nga. Tình hình biên giới hiện nay khác xa so với năm 2022. Ukraine đã gia cố các tuyến phòng thủ với nhiều bãi mìn, một dạng gọi là kill zone được giám sát bằng drone. Ngoài ra thì một chiến dịch quy mô lớn vậy đòi hỏi Nga phải huy động hàng chục ngàn binh sĩ dày dặn kinh nghiệm, trong khi số lính của Nga hiện diện tại Belarus giảm mạnh chỉ có vài ngàn so với lại con số 30.000 vào đầu cuộc chiến. Và đây là điểm mà giới phân tích quân sự của Ukraine đồng chia sẻ khi mình nhìn nhận rằng khả năng tiến hành chiến dịch là rất xa vời và Nga hiện không có các nguồn lực để mà thực hiện chiến dịch này. Vì sao phía Kiev lại làm ầm ĩ sự việc? Các chuyên gia về chiến tranh Ukraine cho rằng việc Ukraine đưa ra các thông điệp trái ngược nhau có thể là nhằm đánh động tới công luận. Và người dân Belarus sống tại Kiev với kênh truyền hình Al Jazeera khi đưa ra những cảnh báo và gây lo ngại cho phương Tây, thì nguyên thủ của Ukraine cố tình nâng cao mức độ căng thẳng để tạo ra một con đường đàm phán riêng biệt. Thông điệp này của ông Zelensky có lẽ đã được người đồng cấp Lukashenko tiếp nhận khi mà gửi đi một tín hiệu cá nhân rằng ông sẵn sàng cho con đường này. Câu hỏi đặt ra lúc này là với điều kiện nào thì Kiev và Minsk có thể là có những tiếp xúc đầu tiên.
1: Quý thính giả vừa nghe Theo Dòng Thời Sự. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.
2: Anh muốn ăn bún băng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Mà muốn lắc. Ê, cái lộn bò lốp lắc.
4: Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
12: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
11: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
12: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Điện thoại 281-688-5756.
12: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: Mai Ngọc Bảo gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Xin chào Tường Minh, chào quý khán giả nghe đài.
0: Anh Bảo khỏe không?
1: Không được khỏe.
0: Ờ,
1: Thôi
0: tiếc.
1: ráng thôi, mình ráng thôi.
0: Dạ.
1: Hy vọng mọi chuyện sẽ là êm đẹp cho mình.
0: Đang nói về sức khỏe thì trước khi vào chương trình thì anh em cũng nói về cái vấn đề bảo hiểm y tế ha. Cái bảo hiểm y tế là cái điều mà tất cả chúng ta cảm thấy hơi có áp lực. Không phải có hơi thấy có áp lực mà
1: Chắc chắn là quá áp lực luôn.
0: áp lực thì mới đúng phải không?
1: Bây giờ mà nếu bây giờ thí dụ mình đi làm cho hãng xưởng có được bảo hiểm cướp thì là điều rất là đẹp ha. Thí dụ mình không có cơ hội, mình không có điều kiện được vô hãng xưởng tốt, làm cho được những cái hãng lớn có bảo hiểm ngon thì mình phải chịu thôi, mình có gì mình chịu nấy thôi. Thì mình
0: Còn có còn hơn không
1: có
0: có
1: hơn
0: có
1: không
0: người
1: có.
0: không có bảo hiểm.
1: Đúng rồi.
0: Cũng cũng có nhiều người không có bảo hiểm lắm anh Bảo.
1: Dạ có nhiều người không có bảo hiểm lắm.
0: Rất là nhiều người khi mà nói họ bị vấn đề này, bị bệnh kia nhưng mà không có bảo hiểm là cũng là cái điều khó cho người ta lắm.
1: Dạ
0: Ở
1: khó lắm.
0: Mỹ sợ
1: Dạ.
0: nhất là không có bảo hiểm.
1: Cũng có người nói tại tôi không có đủ khả năng tôi mua bảo hiểm. Có người nói tôi khỏe tôi không bệnh tôi mua làm gì tốn tiền. Khi đụng chuyện thì là mới đó mà mới mới mới mới mới có trục trặc.
0: À, 713-931-1560, 713-931-1560 có một cái lối thoát nào cho những người không có bảo hiểm không? Nếu mà không có bảo hiểm nữa thì khi mà có chuyện bệnh hoạn thì chúng ta có cái giải pháp gì?
1: Cái đó chỉ có thể giúp cho những người không có bảo hiểm được và có tài sản thấp, income thấp, đồng thời xảy ra trong cái chuyện là chuyện emergency thì mới có cái cơ hội mà có một cái điều điều để giúp cho họ một tiểu bang trả cho họ cái qua cái emergency kết thôi. Cái bước kế tiếp là chỉ có được cho những người trong quận Harris County là thẻ vàng. Nếu bây giờ mình không đủ điều kiện mình mua cái Obamacare income thấp quá, không đủ điều kiện mua, hay những người mới qua không có đi làm, chưa đi làm, không mua được Obamacare mà chỉ may mắn nếu như họ trong Harris County thì làm thẻ vàng được thôi, chứ còn ngoài ra không có đường khác, không có đường khác.
0: Có những cái bệnh viện công phải không?
1: Bệnh viện công như thẻ vàng đó cũng phải có hồ sơ mới vô được. Bây giờ thí dụ tôi là không có giấy tờ, tôi không có, hay là tôi không có income, tôi muốn vô bệnh viện Bentop khám mà đốc cho vô trừ mới si thôi, tại mình phải có thẻ vàng họ mới vô mình khám, lấy hẹn khám được. Chứ còn bây giờ bình thường khám bình thường cần khám bác sĩ kiểm tra check up hay mua thuốc hay là khám bệnh không có nguy hiểm đến mạng họ đâu cho vô, tại vì cái đó nó chỉ cho những người mới si thôi, vô mới si thôi. Thì cũng vậy, khi xong mới si ra cũng phải làm thẻ vàng xong mới đi khám tiếp tục được đó. Đúng, quý vị nghèo, quý vị không có tài sản, không có income trong hai sau tiên, nhưng mà tụi tôi cần quý vị phải làm một cái hồ sơ với tụi tôi.
0: Nhưng mà cái trường hợp mà mình có bảo hiểm nhưng mà một cái văn phòng bác sĩ họ có mấy chỗ luôn thì họ có thể làm hồ sơ cho mình ở trong Harris County không? Tại vì mình họ có văn phòng ở Harris County mà nhưng mà cái chỗ này nó đông quá, nó đắt khách quá, mình đi khám không được. Mình có cũng là bác sĩ đó nhưng mà họ có văn phòng chỗ khác, mình nộp hồ sơ vô vô Harris County mà mình đi khám ở đâu cũng được phải không?
1: Mình không biết chuyện đó, thấy giống như là tụi mình nói là nhà bây giờ bác sĩ cái bảo hiểm mình có, họ nói họ chỉ dành cho quận Harris County mà thôi, thì mình không thể nào mình khám mình ở ngoài được, tại vì họ sẽ không trả tiền.
0: Nhưng
1: Thế
0: mà
1: vậy
0: ông
1: nhất
0: có thấy bác sĩ đó có văn phòng ở Harris County mà.
1: thì đó tùy bác sĩ thôi, bác sĩ có giúp mình cái đó hay không. Vì bây giờ bác sĩ có văn phòng ở Harris County, văn phòng ở Fulbright County, văn phòng ở Montgomery County, ông có ba văn phòng ở ba quận khác nhau. Bây giờ mình ở gần ở dưới mình dưới Sutherland, mình khám bệnh ở dưới Sutherland thì bảo hiểm không trả, tại vì mình đi ra ngoài cái district, nó cái quận mình ở, mình phải khám bệnh cái văn phòng ở trong Houston thì họ trả. Thì ăn thua với bác sĩ họ làm như thế nào. Nếu bây giờ nói ok, nếu bây giờ mà họ cái hồ sơ khám bệnh của mình họ nói mình khám bệnh ở Houston, thực tế mình khám bệnh ở bên Sutherland, tức là bác sĩ phải làm cái chuyện đó chứ mình đâu có làm được.
0: Tại vì cái giờ đó là cái giờ thay vì là ông phải chạy về đây thì ông nói lên kia đi cho nó tiện, bên kia còn trống. Cái ngày đó ông trực trên kia thì ông kéo mình lên kia ông khám thôi, nhưng mà thật ra là cái hồ sơ của mình, mọi thứ của mình, địa chỉ của mình đều là ở Harris County hết.
1: Thì ăn thua bác sĩ, bác sĩ khi mà họ bill cho bệnh bảo hiểm họ bill cái kiểu gì và bill dùng địa chỉ nào. Thì giờ nói cây tôi khám cho ông Bảo ở Fulbright County ở bên Sutherland thì bảo hiểm được quyền không trả, tại vì mình đi ra khỏi cái vùng service của tao, đi ra khỏi cái khu vực mà được bảo hiểm cái của cái chương trình mình mua đó rẻ tiền đó, nó có cover thì mình thua.
0: Có cái vụ đó mệt quá hả?
1: Mới bị thông báo thôi chứ chưa biết, là giờ không biết chuyện đó.

0: Hồi nào giờ không biết chuyện đó, bây giờ mới thông báo là chỉ được khám bệnh trong cái khu vực của Harris County.
1: Wow, còn cái vụ đó nữa ha, chúng
0: Dạ.
1: ta khi mà chúng ta có bảo hiểm chúng ta cũng phải cần tìm hiểu chi tiết ha, đụng chuyện
0: Mà
1: mình mới biết.
0: 3 tuần trước mới mổ ở trên Woodland, ở ngoài Harris County thì vẫn được trả. Nhưng không có thông báo với ông phòng bác sĩ là không có được làm nữa, chỉ phải làm trong Harris County thôi.
1: Chắc là họ họ bây giờ họ mới lên bảo hiểm.
0: Chắc vậy. Nhưng mà
1: Thì
0: thường thường chúng tôi mình hiểu là mình khi mà có bảo hiểm, khi mà trước họ muốn mổ xẻ hay họ muốn kiểm tra bệnh mình, họ phải check cái bảo hiểm trước đúng không? Bảo hiểm approve họ mới làm được đúng không? Tức là trước đó họ đã được approve làm cho ở ngoài district rồi, ngoài quận rồi, ngoài county rồi, nhưng bây giờ không được nữa. Mệt ha.
1: Bây giờ mình lỡ đi bác sĩ đó rồi, mình lỡ mổ ở đó rồi mình phải follow up.
0: Đúng rồi.
1: Thành thử ra mình phải đi chứ mình
0: Đâu có chọn lựa nào
1: đâu
0: khác.
1: có chọn lựa, đâu có đổi
0: Cho
1: bác
0: tới
1: sĩ
0: khi
1: được
0: nào
1: nữa.
0: mà cái bệnh mình nó ổn định rồi mình mới có thể đổi bác sĩ khác ở trong Harris County.
1: Mình đang follow up mà lỡ như có gì thì mình phải đi chứ họ chứ mình đâu có đổi ngang xương vậy
0: Thì
1: vậy.
0: đó.
1: Rồi người khác người ta cũng đâu có chịu trách nhiệm, người ta cũng đâu dám nhảy
0: Người
1: vô
0: ta phải
1: cái
0: start từ đầu lại, cũng phải mất thời gian coi từ đầu lại, mà có gì là
1: case.
0: họ đâu có chịu trách nhiệm, đâu có dám.
1: Căng thẳng ha. Không, quý vị gọi 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới phúc lợi xã hội qua số điện thoại vừa mới nêu để anh Bảo có thể giải đáp cho quý vị, nhất là ngay từ đầu chương trình. Không biết là ngoài trời thì mưa to gió lớn, đường dây điện thoại cũng như là signal của chúng tôi quý vị có nghe được rõ hay không, để cũng hơi hơi lo.
0: Cũng hơi lo, nghe hơi rè rè trong cái tai mình, tai nghe mình hơi rè rè, biết có bị gì không, không biết.
1: Dạ, mưa lớn, mưa khá là lớn từ sáng giờ, nhiều khu vực bị cúp điện nữa, cho nên để cũng để kiểm tra coi là quý vị có nghe chúng tôi không nữa. Dạ, vậy thì mình nói về thẻ thẻ vàng, lâu lắm mình cũng không nói về thẻ vàng. Ngoài cái thẻ vàng thì mấy cái quận khác không có cái chương trình nào giống với thẻ vàng hết hả anh Bảo?
0: Hầu như không có, mình chỉ nghe nói trên Austin có một khu vực cũng có chương trình gần gần như thẻ vàng, cũng rất là good như thẻ vàng. Chứ còn thực tế mình chưa có biết chính xác như thế nào, mình không biết thôi, nhưng mình có nghe nói trên Austin có một cái. Các quận khác thì mình không có biết. À, mình chỉ biết là một số các quận như Fort Bend County hay là dưới Carson County, họ có một số cái họ kêu là cái low cost clinic, là những cái chỗ khám bệnh rẻ tiền đó cho những người không có income hay low income. Họ có những cái chỗ khám bệnh rẻ tiền như vậy chứ không hay không. À, đồng thời trước kia đó mình cũng có nghe nói và có thấy là họ cũng cho luôn toa thuốc luôn. Nhưng họ sẽ không có nhiều dịch vụ giống như thẻ vàng, là dạng như mổ xẻ hay là chụp hình X-ray hay là những cái in office inpatient service, nó không có. Chỉ có outpatient service là khám bệnh đi về thôi, rồi cho toa tự lo thôi, với giá rẻ thôi.
1: Vậy là thẻ vàng mình chỉ có thể đi những cái bệnh viện công thôi.
0: Bệnh viện công thôi, trong khu vực, trong cái network của Harris Health System thì có Ben Top, bệnh viện lớn, có Ben Top, có LBJ, rồi kế tiếp có cái Queen and Mary's, thì 3 cái bệnh viện tương đối lớn. Ngoài ra có khoảng chừng mười mấy cái clinic nhỏ nhỏ để khám bệnh. Dạ.
1: Nhưng mà có chỗ tới còn hơn là không có phải
0: Đúng
1: không?
0: này.
1: Dạ. Vậy thì cái tiền để cover cái y tế cho thẻ vàng á phải lớn dữ lắm, thì
0: Đúng rồi.
1: tiền
0: Rất là nhiều tiền.
1: rất là nhiều tiền, thành ra có một cái gọi là được cover mà thẻ vàng với một chi phí cho một người quá lớn như vậy, thì Harris County lấy cái nguồn tiền nào ta?
0: Cái chủ yếu của họ lấy nguồn từ đóng thuế cái Harris County Tax Office á, có một phần thuế của bên Harris County là sẽ chạy vô trong cái bên quỹ của bên Harris Health System. Tức là những người có nhà mà đóng thuế nhà cho Harris County, những cái business trong Harris County đóng thuế thì một phần sẽ chạy về bên cái quỹ làm việc của bên Harris Health System để giúp cho những trường hợp này. Đồng thời Harris Health System sẽ có thêm một số cái grant, một cái số phần khác của chính phủ, của những khu nhà thuốc, của những cái chương trình khác, họ cũng xin cái đó thêm kèm kèm theo phụ vô.
1: Tại vì y tế là chi phí y tế là
0: Nặng lắm.
1: nặng, thiệt là
0: Đúng rồi,
1: nặng luôn.
0: nặng lắm.
1: Nhưng mà mình có một cái system của thẻ vàng lớn như vậy, có bệnh viện, có đội ngũ bác sĩ như vậy, thì thấy là phải nói là không biết cái nguồn tiền như thế nào cho mới đủ.
0: Mình cũng không biết nữa, tại vì thì mình không có phần, không có làm, hồi xưa không làm cao quá, mình làm nó dưới thấp, tại không biết nhiều. Mà mình có nghe nghe nói là bên trong thẻ system thẻ vàng đó thì cái bệnh viện Ben Top của mình nè, được được được tính, được xếp hạng là number one trauma center của thế giới. thì rất là nhiều người ở các nước khác và trở thành phố khác, quận khác chạy qua đó trị. Thì chi phí nó sẽ rất là cao, thì có thể có phần một phần từ cái quỹ, từ cái tiền trả điều trị như đó giúp những trường khác, những trường miễn phí.
1: Chắc
0: mấy năm liền là number one trauma center của thế giới.
1: Ít ra thì phải có cái quỹ nào đó lớn lắm, tại vì chi phí y tế mà biết rồi, một người đi vô mà chỉ có bệnh sơ sơ thôi là mấy chục ngàn là như chơi rồi.
0: Đi chơi vô mấy cái không mấy chục ngàn không à?
1: Dạ, còn lỡ như những cái bệnh nan y à, vậy thì thẻ vàng có cover cho những bệnh nan y không?
0: Có, những gì mà họ trị được họ sẽ trị. Có cả một cái phần nhỏ trong vấn đề cái cancer center cũng có một phần nè, nó không có giỏi, không có mạnh như bên Emerson thì cũng có. Rồi những cái phần mà lọc máu cũng có mà. Thì mình biết là cũng khá mạnh rồi. Khá mạnh.
1: Cũng tự hào ha.
0: Tự hào, Rồi hồi xưa lúc mà đi training, hồi đó mới vô làm training, họ cũng nói đừng có nghĩ là mình tệ, nó nói vậy đó.
1: Mình cũng tự hào Harris County mình có một cái chương trình như vậy. Ước gì là những cái quận khác cũng có những chương trình như vậy. Tại vì nếu như mà chúng ta không có bảo hiểm, khổ lắm.
0: Khổ lắm. Có chuyện mệt lắm.
1: Không biết làm sao. Vậy thì nếu như mà trong trường hợp không có gì hết, những người không có cái gì hết luôn, không được trong Harris County nữa, thì có vô bệnh viện được không? Là người ta emergency, người ta cấp cứu rồi đó.
0: Đúng rồi, thì vô anh si không cứu là họ không cứu thôi. Ví dụ bây giờ mình lũ
1: trả từ từ,
0: trả từ từ. Mình lũ đại cho bệnh viện, dù mày mò vô hay methodist đúng không? Anh si, họ sẽ cứu mình, mình trước. Khi mình stable rồi thì cho về, thì lúc đó mới tính bill. Thì dễ gì khi mình vô họ sẽ hỏi là có bảo hiểm hay không, hỏi thì nhà là cái điền đơn, nhưng mà khi
1: không
0: mình
1: không có gì hết họ cũng trị.
0: Họ vẫn trị.
1: Vậy nó khác Việt Nam á, Việt Nam vô phải đóng tiền trước rồi mới trị.
0: Ở đây thì họ trị.
1: Ở đây vô là họ chỉ hỏi social thôi, nắm đầu từ từ.
0: Từ từ,
1: Tại vì có social thì không chạy đâu được.
0: Ngay cả bây giờ mình vô mình nói không biết gì hết, té xỉu không biết gì hết, không có bà con, không có thấy cửa social, họ vẫn giúp mình stabilize mình cho mình ổn định trước đã xong tính sau.
1: Đuổi ra.
0: Trước khi đuổi ra sẽ hỏi thông tin.
1: Hỏi thông tin dữ lắm.
0: Hỏi dữ lắm luôn.
1: Rồi khai nhiều cái tờ khai lắm á. Thành thử ra là... cứ lấy thông tin đi, còn tiền bạc thì từ từ sẽ đòi. Đòi không được thì sao anh
0: thì bây giờ thí dụ bây giờ họ gửi bill về mình trả tiền, mình không có trả nổi, mình xin được họ cho trả góp, xin họ được bớt discount, xin họ giúp mình điền cái đơn cái bên tiểu bang để xin cái chương trình Mercy Medicaid.
1: Nếu mà ai cũng xin vậy thì chắc là họ phải lấy cái nguồn tiền từ cái những người có bảo hiểm mà họ
0: đúng
1: bỏ
0: rồi.
1: Qua
0: thì những người có bảo hiểm bỏ qua, những người mà có thể trả tiền được bỏ qua. Rồi xong rồi, ví dụ giờ mà đòi mà không được thì họ gửi một collection.
1: 713-931-1560, chúng tôi cũng đi qua được mười mấy phút rồi chưa thấy quý vị gọi. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại vừa mới nêu. Bây giờ tụi mình hỏi anh Bảo hoài luôn, nhưng mà nghe tại này qua tại kia. Tại vì chúng ta nói hoài, khi chưa đụng tới thực tế là chúng ta chỉ nghe thôi chứ không có nhớ.
0: Đúng rồi, nhưng mà ít nhất mình biết là sẽ có gì đó mình khi mình cần.
1: Thành thật bây giờ nói những cái thấp nhất đi, có về giống như là chip bầu, bây giờ cái siết chặt cái nhập cảnh như vậy thì chip bầu cho mấy người mà không có giấy tờ chắc cũng khó lắm hả?
0: Nó cũng vậy thôi, nhưng mà bây giờ người ta sợ là gì? Nếu mà tôi apply chip bầu mà tôi không giấy tờ thì bên không biết bên tiểu bang có gửi thông tin của tôi qua cho bên sở di trú hay không, là cái họ sợ nhất. Thẻ vàng cũng vậy, Medicaid chip của các con nhỏ cũng vậy. Con tôi quốc tịch Mỹ mà tôi không ghi tờ, giờ lỡ tôi đi đâu tôi xin cho nó mà gửi thông tin qua bắt tôi làm sao?
1: Anh ta cũng rút luôn.
0: Ta sợ ta rút ra không có dám apply, một số người không dám điền cho con như vậy. Tức là họ sợ chuyện đó chứ phải không, mà cái đó cộng đồng người mẹ rất là nhiều người sợ chuyện đó. Tức là họ chỉ thấy là họ sợ, nếu bây giờ đang có thì họ vẫn sai. Mà lúc renew thì họ sợ là họ không biết là nếu bây giờ mình renew, mình nộp hồ sơ lên lại thì không biết
1: có bị móc ra không?
0: Có bị moi ra hay không? Đó là họ sợ cái đó. Thì dĩ nhiên rồi, mình phải sợ chứ, chờ có chuyện mình bị nấm đầu thì sao, đúng không? Đâu có ai biết được có hay không có, mình không có biết được. Mặc dù là lúc mình đi training, mình làm trong thẻ vàng, họ cũng nói là theo như luật lúc đó là bên thẻ vàng sẽ không có bao giờ gửi thông tin đó qua cho sở di trú. Chỉ trừ trường hợp bên kia có stress tòa yêu cầu mới bổ túc giấy tờ cho thôi, còn bình thường là không bao giờ gửi cái đó ra ngoài.
1: Ừ.
0: Đó, mấy kết chiếu cũng có nói như vậy, nhưng mà thực tế có hay không có mình không có biết. Họ nói như vậy không có làm gì hết, không gửi qua, nhưng mà có trác tòa sẽ gửi qua, chỉ chừng hỏi thôi.
1: Ừ. Yeah.
0: Và cái đó là xảy ra mấy chục năm trước, phải bây giờ mới giờ, hồi xa xưa đã có người hỏi cái đó rồi.
1: Ừ.
0: Năm 2002 khi trên đây có tiểu bang họ cũng đã hỏi cái đó rồi.
1: Ừ. Yeah. Thành thử ra cũng người ta cũng sợ ha.
0: Yeah.
1: Nhưng mà cũng cũng đúng thôi. Theo
0: đúng
1: như
0: thôi.
1: Tường Minh cảm thấy là mình cover mấy cái đó nhiều quá rồi, cứ không giấy tờ rồi cứ xài tiền thuế của mình, mình cũng thấy hơi hơi hơi đau.
0: Tôi thực sự hồi xưa lúc thẻ vàng, nói về thẻ vàng hồi xưa lúc mà mình mới vô làm ở đó năm 2000, thì lúc đầu là không bao giờ có chuyện cấp thẻ vàng cho những người không có giấy tờ. Lúc đó là chỉ có những người thẻ xanh quốc tịch thôi, và thẻ xanh mà đi qua diện bảo lãnh á, giống như vợ chồng này kia hay là anh em cho mẹ ở cho con đó, phải sau 3 năm mới làm thẻ vàng bình thường được. Còn trước 3 năm sẽ ăn theo cái income của người bảo lãnh. Tức là ba năm đầu tiên là không được hưởng thẻ vàng bình thường, phải là trả 100%. Sau đó rồi thì mới tính theo income bình thường được. Đầu hồi xưa đó từ từ từ mới nới lỏng được từ từ ra là không có đặt vấn đề sponsorship nữa, là bảo trợ nữa. Nói đồng tiếp là không có đặt vấn đề là tình trạng di trú cho những người không muốn giấy tờ.
1: Thì nó có tính nhân đạo thiệt, đúng
0: đó.
1: Mình cũng cảm thấy là mình cũng cần có cái sự nhân đạo khi mình ta đi qua đây người ta không có giấy tờ thì người ta bệnh người ta cũng được chữa, đúng không? Nhưng mà có khi nào khi đó thành ra nhân đạo mà nó thành ra người ta lạm dụng luôn?
0: Có chứ, dĩ nhiên là có rồi. Chị từ mình biết sẵn chuyện đó rồi, sẽ có những người rất là mừng, rất là appreciate là được trợ giúp của chính phủ, nhưng cũng sẽ có một số trường hợp họ lợi dụng cái kẻ hở đó để họ làm có lợi cho họ.
1: Thành thử ra đó, thí dụ mình thấy ở những người là đi qua đây cố tình có bầu đi qua đây để sanh, lãnh tiền của chính phủ, tiền chính phủ, tiền của mình đóng vô.
0: Mình chết luôn hả?
1: Trong khi đó đó mình đó là lỡ dở ương ương là mình trả tiền
0: đúng
1: từ
0: rồi.
1: A đến Z luôn.
0: Đúng rồi.
1: Mình
0: đóng thuế cũng cao hơn, mà bảo hiểm cũng cao hơn, cái gì cũng cao hơn.
1: Dạ, nó hơi có cái sự không có công bằng ở trong đây.
0: Nhưng mà bây giờ
1: không
0: sao
1: phải
0: giờ?
1: Nói về chính trị, nhưng mà mình thấy cái đó nó hơi không có công bằng.
0: Nhưng mà cái này lâu rồi, rất là lâu rồi, mấy chục năm trước, nhưng mà bây giờ mới có.
1: Thì đó.
0: Nó rất là lâu rồi. Đó. Thì cái sự nhân đạo của nước Mỹ như vậy thì mình appreciate, mình
1: thì
0: thấy
1: đúng,
0: cũng đúng.
1: Mình nhân đạo thì mình cũng tự hào về cái lòng nhân đạo của những người Mỹ, nhưng mà làm quá thì người ta quá lợi dụng.
0: Quá
1: lợi dụng thì cái chi phí nó gánh nặng, thay vì chi phí đó cho những cái người họ hợp pháp ở đây vẫn tốt hơn là gọi là
0: đúng.
1: Những cái người không có
0: nới lỏng luật ra cho người hợp pháp vẫn có lý hơn không? Thế thì bây giờ nói income
1: tăng
0: của quý vị
1: income lên một
0: tăng
1: chút
0: lên. Thay vì 2.000 không được, bây giờ 2.000 được.
1: Đúng rồi, đúng
0: rồi. Hay là 3.000 được trợ giúp thì vẫn đỡ
1: hơn. Tại vì ít ra thì họ là những người đóng thuế, ít hay nhiều họ cũng là những người đóng thuế. Họ là những người có giấy tờ, nhưng mà cái income, low income họ cái mức thấp quá, thì đó là những người mà họ đi làm nhưng mà không có đủ low income. Mà nó cũng
0: không có cao để tự lo, mà không có quá thấp được giúp
1: cái
0: đỡ.
1: Cái thành phần đó là cái thành phần chúng ta đó.
0: Rất là nhiều người bị
1: rất là khổ
0: nhiều.
1: Mà mình nhìn đó là những người không có gì, không có giấy tờ luôn, mà họ được từ A đến Z họ được trả, thì mình thấy hơi đau lòng. Không nói về chính trị nha, mà mình nói về cái sự công bằng của xã hội thôi, thì mình thấy nó hơi có bất công trong cái chuyện đó. Một lần nữa quý vị gọi vô chứ không phải là Tường Minh với anh Bảo, là bàn qua chuyện khác đó. 713-931-1560. Vậy thì cách để xin thẻ vàng,
0: cách xin thẻ vàng đầu tiên là mình phải sống trong quận Harris County, sau đó là income mình cần không có quá cao, đồng thời mình chứng minh được những cái tờ yêu cầu của họ. Thí dụ bây giờ chứng minh ID mình là ai, quốc tịch Mỹ chưa, hay thẻ xanh, hay là có work permit, hay là mình là visa Mỹ hết hạn, hay là mình là người không có giấy tờ. Sau đó chứng minh cái income, thì một tháng lương cuối cùng của mình, chứng minh địa chỉ là mình sống trong quận Harris County qua những cái bill mình có, chứng minh bảo hiểm sức khỏe để mình có. Thì cái vấn đề income đó, nó chứng minh đó là cái chỗ mà cái nút gắt, cái nút thắt cho những người không giấy tờ dễ dãi trong chuyện đó. Đối với mình có giấy tờ, mình có social, mình có quốc tịch thẻ xanh, thì mình không có giấu được cái income mình. Tại vì họ có thể run cái social check, họ biết là mình đi làm khoảng bao nhiêu tiền nào, làm được bao nhiêu hãng, mà hãng nào đang làm hãng nào. đúng không? Còn những người mà không có giấy tờ đó thì sẽ không có check được họ làm cho ai bao nhiêu tiền. Thì lúc đó cái người không giấy tờ họ muốn khai cái gì khai, mình phải tin cho họ thôi. Mình không kiểm chứng được vấn đề đó. Nhưng mà cái ông với ông bảo cho Tường Minh mà điền đơn vô tôi check được liền à. Không có láo được với tôi. Tôi thấy là làm cái hãng đó thì lương không có nào dưới gì nữa trơn á. Đó, nhưng mà bây giờ khai là tôi không giấy tờ thì không kiểm chứng được cái lương tôi làm cỡ nào, chỉ là tôi khai sao ngang vậy thôi. Thì mình biết là lương 2.000 sẽ được phép 1, mình khai lương dưới 2.000 mình được phép 1.
1: Mời thính giả trên đường dây.
2: Alo, tôi muốn hỏi về cái làm các cái loại giấy tờ trên phone desk hoặc là living trust, luật sư.
0: Dạ thưa Bảo, không phải luật sư, cái đó ông luật sư là Phạm Ngọc Bảo, này là Mai Ngọc Bảo, hai người khác cái họ thôi.
1: Chú hỏi gì chú? Chú hỏi phải gì?
0: Cái transfer đấy đến với lại living trust.
2: Ủa ông này không phải là ông kia.
0: Dạ không phải ông kia.
1: Cũng là tên Bảo nhưng mà khác họ.
0: Ông kia giỏi lắm, ông kia giỏi lắm.
2: Ông kia thì chương trình ngày nào cô?
1: Dạ thứ năm ạ, thứ năm từ 4 giờ cho tới 4 giờ 55.
2: Ngày mai thì tôi sẽ gọi.
1: Dạ, ngày mai nghe chú nha.
2: À vâng.
1: Dạ. Bây giờ thì mời quý vị gọi vô 713-931-1560, 713-931-1560. Chắc là qua phần thứ hai chúng ta sẽ quay trở lại cùng với quý vị. Nếu quý vị có câu hỏi thì hãy chuẩn bị để gọi vào nhé. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại trong giây lát.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
12: Ừ, ba đang...
11: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
12: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
11: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
12: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
11: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong Namco Baby Club 713-557-8989.
1: Quý vị lần sống và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội ngày hôm nay. Chúng tôi mời quý vị gọi 713-931-1560. Chưa bao giờ chương trình Phúc lợi xã hội mà hơi im lặng như vậy. cho nên cũng hơi ngạc nhiên ha. Thường thường chương trình này lúc nào cũng đắt hàng lắm. Gọi từ đầu đến cuối luôn.
0: Trời mưa.
1: Dạ, trời mưa. Nhưng mà đường dây điện thoại nãy chú nãy gọi vô là được rồi.
0: Okay,
1: không có vấn đề gì hết. Tường Minh, trong khi chờ đợi quý vị gọi đó thì có câu hỏi cho anh Bảo đó là tiền hưu của những người có thẻ xanh có khác với tiền hưu của những người có quốc tịch hay không, và nếu mà có khác thì khác cái gì?
0: Nếu mình lãnh tiền hưu thì cái
1: giữ lại có thính giả mừng. Giữ lại. Mời thính giả trên đường dây.
10: Dạ, chào cô Tường Minh, anh Bảo. Cho tôi hỏi như này, anh Bảo, cái chương trình mà extra help đó, nó tính cái income ấy thì tôi biết rồi, nhưng mà nó có tính thêm cái giống như là mình mua cái funeral home sẵn rồi đó, họ có tính cái đó là tài sản không hả anh?
0: Dạ, thường thường là không con, cái miếng đất không tính con.
10: Không, mua luôn cả hậu sự rồi đó.
0: Dạ. Thì thường thường lấy xe không tính, dạ không có check cái đó,
10: không có à?
0: Dạ, cái QMB thì có tính một phần, họ cho 1.500 tối đa để mình trừ không 1.500 của bên QMB. Dạ. Với SSI, còn cái thằng SSI thì không.
10: Dạ, tại cái hôm tôi đi mua cách đây cũng lâu rồi thì cái chú đó, chú có hỏi là bác có Medicare không, tôi bảo không, tôi chỉ có Medicare thì tôi mới nghĩ là bây giờ tôi thường nhớ là nếu tôi muốn đi xin SSI thì không biết họ có tính cái đó hay không.
0: Dạ. Thường là không.
10: Như vậy là anh nói là không, tại vì tôi mua cả hai thứ luôn.
0: Dạ. Yeah.
10: Cả hậu sự, cả miếng đất luôn. Dạ.
0: Yeah. Dạ.
10: Yeah. Như vậy là anh nói là không có phải không ạ?
0: Dạ, cho extra help thì không có sao bác, nhưng mà cái QMB, Medicare thì có.
10: Dạ, yeah, vâng. Thì cảm ơn anh ạ.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn cô. Mời thính giả kế tiếp ạ, 5117.
13: Dạ, chào chị Tường Minh và chào anh Bảo. Anh Bảo xin cho câu hỏi là cái extra help là bất cứ lúc nào mà cái lương của mình nằm trong điều kiện đó mình có thể xin được extra help chứ không nhất thiết là 65 tuổi xin được thôi phải không anh Bảo?
0: Dạ không, extra help chỉ xin được khi mình có Medicare chứ không phải là vì cái income mình thấp. Phải có Medicare thì A hay B hay là AB luôn thì mới xin được extra help chứ không phải là mình income thấp xin. Là cái đó chỉ cho mình khi mình có A hay B và có cái khóa đi mua thuốc, và những người có Medicare mới làm được. Còn bây giờ mình chưa 65 tuổi, mình cam thấp không xin được.
13: Nếu mình trường hợp mình có đủ điều kiện như anh Bảo mới nói á, thì khi mình xin extra help trong cái lương khoảng bao nhiêu á, income anh Bảo?
0: Cái extra help á, cái lương mình khoảng cỡ chừng 23.400 cho một người, và hai người khoảng 32.400.
13: 23.900 cho người độc thân.
0: Dạ đúng rồi, vợ chồng là 32.400.
13: Dạ. Còn thưa anh Bảo, thí dụ bây giờ trường hợp á, mình đang lãnh hưu non và mình còn đi làm, nhưng mà bất chợt mình bị mình có xin cái chương trình, tại vì còn trong cái thời hạn mà mấy tháng cộng với tháng sinh nhật để mà xin chương trình mà QMB, SMB gì đó, thì mình chưa có xin, thì mình đang mới bị thất nghiệp, thì như vậy mình lấy cái lương thất nghiệp này mình xin QMB, rồi mai mốt khi mình có việc làm lại thì mình phải báo cáo ha, hay là đợi tới cuối năm lúc mình renew tháng 10 mình mới báo cáo luôn?
0: Dạ thường thường họ sẽ yêu cầu mình báo cáo sau 14 ngày.
13: Dạ trong vòng bao nhiêu ngày anh Bảo?
0: Sau 14 ngày phải báo cho họ biết rồi. Thí dụ như tôi đang thất nghiệp, tôi làm lại có job, thì sau khi có job 14 ngày phải báo cho họ biết.
13: Dạ đặng họ điều chỉnh cái QMP của mình lại phải không?
0: Dạ đúng
13: anh
0: rồi.
13: Ok. Vậy trường hợp thí dụ dù cho mình thất nghiệp mình làm lại, rồi sau đó mình báo cáo rồi, rồi sau đó mình lại kiếm thêm một cái job part time mình làm nữa, thì mình cũng vẫn phải báo cáo tiếp tục nữa là cái lương mình nó cao lên.
0: Dạ đúng rồi, báo cáo cho họ, tại đó theo luật bắt buộc vậy thôi.
13: À dạ, dạ. Rồi thưa anh Bảo, như vậy mỗi năm mình vẫn phải renew hồi tháng 10 để mà họ coi lại cho mình còn đủ điều kiện cho QMB, SMB, Medicaid gì không, phải không ạ?
0: Cái renew thì tùy theo nhân viên. Thí dụ bây giờ mình update, mình cầm vô mà họ cho lại bình thường như là cái cũ thì mình renew theo cái cũ. Nhưng nếu họ update xong họ cho mình gia hạn thêm cái thời gian thì mình theo cái mới.
13: À dạ. Dạ.
0: Và tùy nhân viên họ cho cái nào mình làm theo cái đấy.
13: Dạ. Dạ, dạ thưa anh Bảo với chị Tường Minh, đang có đường dây họ gọi vô không ạ?
1: À? Dạ có ạ. À. Rồi thôi chị hỏi nữa đi, người ta chờ lâu người ta rốt luôn rồi.
13: không có hỏi nữa, chỉ cho xin một phút thôi đặng chia sẻ với anh Bảo về cái kinh nghiệm mà thẻ vàng đó.
1: Thì, khoan, chị có người gọi vô nha, lát nữa chị gọi lại ha.
13: Dạ, để lúc khác, dạ cảm ơn chị.
1: Để người ta gọi chờ lâu quá. Mời thính giả trên đường dây 5581.
14: Cho tôi hỏi, tôi năm nay là 67 tuổi.
1: Chú tắt cái radio đi chú.
14: Rồi, chưa có mua America, bởi vì tôi chưa đủ chứng chỉ, đủ 40 chứng chỉ đó. Tôi vẫn còn đi làm, trong cỡ từng 23.000. Vậy tôi hỏi tôi có thể mua phần B và phần D không à?
0: Cái đó, nếu bây giờ mình mua phần B hay phần D thì thường sẽ không mua được vì mình không có đủ 40 điểm. Cái D chỉ được mua khi mình có A hoặc có B hoặc có A và B. Còn cái B phải đủ 40 điểm. Trừ khi bây giờ mà bên thằng sở an sinh xã hội nó ok, ông chỉ thiếu chút xíu thôi và tôi đồng ý bán cho ông. Mà rất là hiếm, họ bán bằng A thì có nhiều lắm, 500 mấy tháng.
14: Như vậy thì bây giờ nếu mà tôi chưa, bây giờ tôi mới có 22 chứng chỉ, như vậy thì đối với tôi bây giờ Medicare thì tôi phải làm như thế nào?
0: Dạ.
14: Trường hợp tôi ấy.
0: Mình thường mình sẽ apply Medicare để họ có thơ từ chối là tôi có làm, nhưng mà tại vì tôi không đủ điều kiện. Rồi tới khi nào mình vừa đủ 40 cái quarter là apply lại liền.
14: À, tức là bây giờ mình vẫn đăng ký Medicare phần A.
0: AB, mình đăng ký để mình lấy cái thơ từ chối vì mình không đủ điều kiện.
14: Rồi.
0: À, thì bây giờ đi làm trong hãng có bảo hiểm không?
14: Không, mới đi làm ngoài, đi làm tự do.
0: Ồ. Oh.
1: Giờ sao?
0: Thì không có bảo hiểm của hãng thì mình chịu thôi, thì mình chỉ có làm để mình không có bị phạt khi mình đủ 65 tuổi thôi.
14: À, tức là bây giờ, tức là tới đủ 65 tuổi thì mình cứ apply
0: cho họ từ chối.
14: Apply là họ từ chối.
0: Tại vì mình không đủ 40 điểm.
14: À. Còn mình mà đi mua, ví dụ tôi xin lỗi nha, tôi mua ví dụ tới 65 tuổi mà tôi chưa được chứng chỉ, tôi muốn mua Medicare thì vẫn mua được.
0: Dạ. Yeah. Thì nó bắt mắt thôi.
14: À, bắt mắt, còn mà mình apply mà mình không đủ thì họ sẽ từ chối.
0: Thì họ từ chối thì thường nếu bây giờ họ coi có hồ sơ là mình đủ điều kiện, trong cái vấn đề là mình ở mấy năm, mình làm bao nhiêu điểm, họ nói ok tôi có thể bán cho ông được với điều kiện là ông mua giá này thế này.
14: Nếu mình không mua thì sao anh?
0: Mua thôi.
14: thì họ vẫn là coi như từ chối mình để cho tới khi mình up đủ 40 tín chỉ mình apply, phải không anh?
0: Dạ. Yeah. Thì mình mua bằng A, mua bằng B cho họ. Họ mình mua cho mình, mua mình trả tiền, mình xài bình thường cho mình làm đủ điểm, mà giá nó cao hơn nhiều thôi.
14: Không, chị đó, để tôi nói lại từ đầu nha. Nếu như vậy bây giờ tôi sẽ apply Medicare.
0: Dạ.
14: Để cho họ từ chối. Rồi tới khi nào tôi đủ 40 tín chỉ.
0: Dạ.
14: Thì tôi sẽ apply lại.
0: Dạ. Hoặc là mình rồi, apply xong mình mua. Hoặc là mình apply Medicare ha, họ nói ok ông không đủ 40 điểm nhưng mà tôi bán cho ông được với giá này, ông mua hay không mua?
14: À, nếu mình nói không mua.
0: Mua thôi, thì họ nói không mua thôi. Thì mình chờ đủ 40 điểm mua.
14: Nếu mình đủ 40 tín chỉ mình có apply lại, mình có được. Bị phạt không?
0: Thì cái đó là tùy theo cái người ấy, họ nói thì dù gì tôi đã làm, họ năm 65 tuổi nè, ông không có cho tôi tại vì tôi không đủ điểm nè. Thì tôi vừa đủ 40 điểm làm liền, đừng có để chờ hơn, có những người họ chờ hơn 40 điểm. Họ mới làm thì họ phạt tại vì ông đã bỏ quá lâu, ông bỏ thời gian, ông mất cái khoản đó. Thí dụ bây giờ đi, mình làm không có đều mỗi năm, có năm ít năm nhiều, thì hiện bây giờ tôi được 38, 39 điểm rồi, thiếu có 2 điểm thôi. Thì làm nửa năm nữa là đủ 40 điểm rồi, mà tôi không có lại liền, tôi chờ tới hết năm nay tôi mới lại điền đơn.
14: Ủa, thì, cái đó là điền đơn online hay là mình phải điền đơn trực tiếp anh?
0: Cái nào cũng được hết.
14: À,
0: online cũng được, mà trực tiếp cũng được.
14: Vô social, vô cái social của mình đăng ký Medicare.
0: Dạ.
14: Rồi để cho nó từ chối.
0: Dạ. Thì họ có thể offer mình, họ có thể cho biết là, ê, mặc dù tôi từ chối ông, nhưng mà giờ tôi thấy ông có 28 điểm này kia, tôi có thể bán trong giá này. Một tháng cho bà A, một tháng bà B bao nhiêu tiền đó, ông có muốn mua hay không mua?
14: Dạ. Rồi tức là mình không mua, rồi mình đủ 40 tiến trị là mình
0: phải làm liền.
14: Là mình khỏi sẽ không bị phạt.
0: Dạ, mình phải làm liền, không thôi là bị phạt. Ví dụ có những người nói mình chỉ còn thiếu một điểm thôi, 39 điểm là thiếu một điểm để làm cái Medicare A thôi, bình thường thôi, mình không có làm. Mình đi làm xong mà chờ tới cuối năm, mình tới 43 điểm mình mới apply.
14: Dạ. Rồi,
0: nó sẽ phạt
14: cảm ơn anh. Dạ. Vậy cảm ơn anh.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn anh. Mời một thính giả trên đường dây 9682.
15: Thầy, dạ, Tùng Minh với luật sư Bảo. À, tôi năm nay 63 tuổi, cho tôi hỏi cái thẻ cắt nghĩa tôi là Medicare phần A, phần B, phần D là sao? Thứ nhất, câu hỏi thứ hai á là ví dụ tôi không đủ tín chỉ 40 điểm mà chồng tôi làm tới đủ thì tôi có thể ăn theo của chồng tôi được hay không? Và thứ ba, câu hỏi thứ ba là khi nào mình mới apply được, tới tuổi nào mình có thể apply cái Medicare cho mình trước không bị phạt ạ? À? Cảm ơn.
0: Dạ, Bảo không phải luật sư nha. Ông luật sư là ông kia, ông Phạm Ngọc Bảo. Ông này là ông Mai Ngọc Bảo, hai ông khác nhau.
1: Khác nhau cái họ.
0: Khác nhau cái họ.
15: À, xin lỗi.
0: Dạ, không sao. Chỉ nhắc chừng để không biết nên ấy thôi. Bây giờ mình câu hỏi là cái Medicare Part A, B, D. Cái Part A là cho hospital, là bệnh viện. Cái Part B là medical, giống như là bác sĩ, khám bệnh, rồi tiền thử máu, chụp hình X-ray này kia, điều trị, mổ xẻ, là Part B. Cái Part D là phần thuốc cho mình uống. Bây giờ nếu bây giờ mà mình làm không đủ 40 chứng chỉ mà chồng hay vợ làm đủ, mình có thể ăn theo được của người kia, và tối đa cái lương hưu ăn theo được một nửa của người kia, và 65 tuổi người kia có Medicare, mình sẽ có Medicare theo, ăn theo Medicare được luôn. Và thường thường bây giờ mình muốn apply thì có thể apply từ 62 tuổi trở về sau, tiền hưu á là 62, 63, 64, 65 trở lên tới 70 cũng được. Còn cái Medicare chỉ apply được 65 tuổi thôi, và thường thường nên apply trước 3 tháng, tháng sinh nhật mình. Ví dụ sinh nhật mình là tháng 5, thì tháng 4, tháng 3, tháng 2 apply được rồi. Và không bị phạt, 3 tháng trước sinh nhật và 3 tháng sau sinh nhật apply, không bị phạt. Là tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 là không bị phạt. Cái lý do mình khuyến khích apply trước 3 tháng là tại vì bên Sở Sinh Xã Hội cần thời gian để duyệt cái đơn. Mình bỏ vô tháng 5 cũng được, họ vẫn làm được không phạt. Nhưng mà khi mà họ duyệt đơn xong, thí dụ tháng 6, tháng 7 mới làm xong cái đơn, thì họ vẫn tính tiền mình từ tháng 5. Nhưng mà tháng 7 mới có thẻ bảo hiểm để xài. Thành ra mình làm sớm để chi? Để họ có thời gian họ duyệt đơn, và khi mình có cái thẻ Medicare rồi đó, mình không có bị một cái khoảng trống mình đóng tiền bạc bi mà mình không xài được. Đó là tại sao khuyến khích nên apply sớm trước 3 tháng là như vậy.
1: Ừ, dạ vâng. À, cô ra rồi khỏi đường dây là mời một thính giả kế tiếp. Và xin chào 0354.
16: Hello, chào cô Tự Minh và anh Bảo.
0: Dạ.
16: Tôi tên Tâm. Dạ. Cho tôi hỏi hai câu hỏi. Thứ nhất là một đứa trẻ mà 10 tuổi đi, mà nó có cái chương trình quay, thì nó có ảnh hưởng gì tới cái income của cha mẹ hay không? Đó. Còn thứ hai là cái tiền mà SSI mà đứa trẻ nó nhận được đó, thì nó tính như thế nào, rồi nó ảnh hưởng với lương cái chương trình quay của cha mẹ nó như thế nào? Tôi cũng không rõ đó, anh giải thích giùm tôi.
0: Dạ, Bảo cũng không có rõ lắm chương trình về chương trình quay gì đó, mình không có biết chương trình gì. À, về cái vấn đề income của đứa nhỏ dưới 18 tuổi thì thông thường họ sẽ tính luôn income cha mẹ vào đó.
16: chương trình quay là WAE rồi chữ W chữ E đó, chương trình quay đó. Disability đó.
0: Dạ bà không thấy đường, bà coi mấy cái đó thì cái đó đó thì bảo không có nhớ chính xác là cái gì, đại khái mình chỉ đoán thôi, là điều cho những cái người mà bị bệnh và có thể đi làm thêm chút xíu, và dạ, đi bệnh mà vẫn có thể đi làm được một chút xíu nữa để mà kiếm thêm ha, để cho đừng có chán, đừng có bo đây này kia. Nhưng mà đối với các em nhỏ dưới 18 tuổi thì chương trình SSI tiền bệnh họ đều tính theo cái income cha mẹ. Income cha mẹ mà cao quá thì sẽ bị cúp.
16: Dạ lúc trước đó là tôi có làm chương trình quay là cái người nhân viên của cái đó mà bên sở an sinh xã hội, người ta giải thích chương trình quay á là nó không có ảnh hưởng gì tới lương của cha mẹ. Mà sao bây giờ họ lại nói là ảnh hưởng tới với lương của cha mẹ, tôi không có rõ, tôi nhờ anh giải thích giùm.
0: Bảo cô không có rõ luôn, tại bây giờ nếu bây giờ mình nói thì bây giờ, nếu bây giờ mà income cha mẹ cao thì đứa nhỏ sẽ bị giảm tiền bệnh và có thể mất luôn chương trình tiền bệnh vì income cha mẹ cao.
16: Dạ. Yeah.
0: Và nếu bây giờ mình mất cái chương trình tiền bệnh thì mất cái Medicaid của đứa cháu. Tại hai cái đó đi chung với nhau.
16: Medicaid mà.
1: Medicaid.
0: Dạ.
16: Dạ, Medicaid nó có chương trình Starkit của nó.
0: Dạ.
1: Starkit.
0: Thì giống như thí dụ đứa nhỏ mà có tiền bệnh thì nó vẫn còn cái Star Plus của nó, Starkit. Nếu đứa nhỏ mất cái tiền bệnh thì cái Medicaid tiểu bang sẽ cúp theo.
16: Ok.
0: Rồi mình có thể phải xin lại cái Medicaid thường, thì cái income của nó sẽ tính cao hơn chút xíu chẳng hạn đi, thì mình có thể được cái Medicaid nhưng không còn tiền bệnh nữa.
16: Như vậy là cái income của cha mẹ là phải dưới 2 tiền trong nhà băng phải dưới 2,000, với lại ảnh hưởng tới tài sản của cha mẹ nữa.
0: Dạ đúng rồi. Tại cái đó là nó nằm theo cái chương trình tiền bệnh của cháu, cái SSI của cháu thì là tài sản dưới 2,000 hay 3,000 cho hai vợ chồng. Đồng thời cái lương của mới dưới mức nào đó thì đứa nhỏ mới được cái tiền bệnh.
16: Dạ.
0: Và nếu như mình cao quá, làm được lên lương cao quá, lương qua tham nhiều quá thì bị cúp cái tiền bệnh thì cháu mất luôn cái Medicaid của tiểu bang. Tại hai cái đó đi chung với nhau.
16: Dạ. Dạ ok. Vậy cảm ơn anh Bảo nhiều, cảm ơn cô của tụi mình.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi ha. Mời quý vị gọi tiếp tục 713-931-1560, 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc, cũng còn ít giờ nữa để cho quý vị đặt câu hỏi nhé. Về tiền già thì chỉ có dành cho những người có quốc tịch thôi anh Bảo.
0: Dạ đúng rồi, tiền già chỉ dành cho người có quốc tịch Mỹ, 65 tuổi trở lên.
1: Dạ, mời thính giả kế tiếp và xin chào 8189.
17: À, xin chào anh Bảo, chị Thường Minh. Tôi có câu hỏi là tôi disability, tôi nhận tiền disability khoảng 2,600 một tháng. Xong rồi vợ tôi thì đi làm khoảng 32,000 một năm. Tôi có đứa con là 5 tuổi. Thì cháu có xin được chương trình chip không? Xin hết ạ.
0: Dạ. Ba, cái chip cho mình lên tới 54,600.
17: Xin anh vui lòng giải thích ạ.
0: Cái chip mức mà người ta nói nhà ba người thì cái mức mà cái thẻ chip vẫn còn cho mình được là 54,600 cho anh căm của mình.
17: Năm
0: 54,600. Tức là bây giờ thí dụ bây giờ mình nói bà xã làm lương 33,000 năm, 32,000 năm thì mình cái income tiền hưu bao nhiêu tiền mình tính vô đó cộng vô đó. Thì nếu mà vẫn dưới 54,600 thì đứa nhỏ được chương trình chip.
17: Ok. Còn ngoài ra nếu mà không được chip mình có xin được cái gì không anh ha?
0: Không có được chương trình chip, bên công mình cao thì chỉ có đi Obamacare cho cháu thôi.
17: À là phải mua Obamacare. Ok. Dạ. Dạ. Vậy cảm ơn anh nhiều và cảm ơn chị Tường Minh.
1: Dạ. Dạ vâng. Wow, bây giờ quá chừng người gọi luôn. Mời một thính giả trên đường dây kế tiếp ạ.
18: Chào anh Bảo, chào chị Tường Minh.
1: Dạ chào anh.
2: anh Bảo cho hỏi thăm là cái câu hỏi nó hơi đâm chút, bây giờ mà đang đi làm hãng, cái gì đâu mà đi bác sĩ hay là đi làm cái gì cũng phải trả bằng tiền mặt hết. Cái insurance của Bảo trong hãng là nó dùng khi mà mình xui, mình vô bệnh viện là mình mới xài thôi, chứ còn bình thường là đi lab đi gì hết trơn là phải trả tiền mặt hết trơn. Có đúng không anh Bảo, cũng giống như mấy người không có bảo hiểm á?
0: Cái đó chỉ đúng trong trường hợp cái plan mình chọn là cái plan nó có là kêu là hai deductible và mình trả rất là thấp, mình chỉ mua cover phòng bệnh viện thôi. Thí dụ nói thì ok, tôi có cái plan này tháng cho 200, nhưng mà khi mà ông xài cái out pocket của ông 10,000, deductible 9,000, tức là sao mình phải trả tới 9,000 lúc đó bảo hiểm ở nhà vô giúp mình. Thành ra khi mình đi bác sĩ là mình viện mổ xẻ thuốc men này khi mình phải trả trước là như vậy. Mình đã trước khi nào tới 9,500 nó mới nhận dưỡng giúp mình.
2: Dạ. Thấy không? Nó giống như là không có bảo hiểm luôn. Có nghĩa là một năm nếu mà mình đi bác sĩ 1-2 lần thôi mà mình không có xài quá 2-3,000 đi, thì có giống như là mình...
0: Mình tự trả.
2: Mình đóng tiền ngu.
0: Mình tự trả, dạ. Cái đó chỉ giúp mình trong trường hợp là bệnh viện thôi. Ví dụ là bệnh viện vô bệnh viện, giống như từ mình nói nãy là ví dụ emergency 4 tiếng đồng hồ không dưới 20,000 đi, thì những trường hợp đó mới giúp mình.
2: Okay.
0: Bây giờ mình vô bệnh viện bác sĩ mình nằm 4-5 tiếng, họ trả mình 50,000, mình trả 10,000, sau đó 40,000 kia là bảo hiểm trả. Mình mổ xẻ rất là nặng tốn 100,000, mình trả 10,000 coi như bảo hiểm trả hết, là những trường hợp đó mới giúp mình thôi. Còn bình thường ví dụ tôi đi bác sĩ khám bệnh này kia uống thuốc rẻ tiền thì bảo hiểm không giúp mình, tại vì nó ít quá, nó chưa tới mức rất là bồ thì họ không giúp mình được.
2: Thì đó năm đóng mấy ngàn, mà trong khi đó năm mình đi bác sĩ khám tùm lum tùm la có hết có 1,000 đồng khi mình lỗ rồi.
0: Dạ. Yeah.
2: Đâu có.
0: Thì chỉ thủ cho trường hợp mình bị bệnh nặng thôi. Tức là chỉ là giống mùi hồi chết vậy đó, giống bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, đóng tiền hoài hoài luôn mà không có muốn xảy ra chuyện.
2: Cái chuyện lớn thôi á. Dạ. Thường là mấy ngàn đồng đồng bộ tiền túi rồi hết.
0: Dạ. Yeah.
2: Để đóng tiền hàng tháng nữa. Ok rồi.
0: Thì anh chắc với hãng, có hãng có chương trình HSA hay không, Health Savings Account hay không, thì họ cho thêm tiền bỏ vào đó để mình có thể mình được giảm thuế phần đó. Mình dùng đó mình trả tiền sức khỏe.
2: Ok rồi, cảm ơn Bảo ha.
0: Dạ.
1: Dạ vâng. Mời thính giả cuối cùng ạ, xin chào. 6323.
18: Dạ xin chào cô Tường Minh, chào anh Lê Bảo. Nếu có câu hỏi xin nhờ anh giúp đỡ dùm đó. Tôi năm nay là 74 tuổi, lấy OSDI, mà bây giờ tôi nghe người bạn nói là bây giờ tôi không thể đi ra khỏi nước Mỹ ngoài 60 ngày được, tại vì ngoài 60 ngày tôi sẽ bị cút hết tất cả mọi thứ, về tôi phải làm lại tất cả mọi thủ tục như vậy. Thì cái chuyện này có đúng như vậy thưa anh, có đúng hay không thưa anh Đạo?
0: Dạ ông quốc tịch Mỹ chưa ạ?
18: Dạ có quốc tịch Mỹ rồi.
0: Dạ cái đó thường thường không có đúng đâu, tại vì mình lãnh tiền của mình đóng thuế vô mà, lãnh tiền hưu mà. ISDI mà.
18: ISDI này.
0: Dạ thường thường nói tiền hưu. Chỉ trừ trường hợp mình lãnh tiền già thì không quá 28 ngày. Mình lãnh tiền bệnh cũng là ISDI mà nó là SSD tiền bệnh, và cái bệnh của mình bác sĩ nói mình không được đi thì mới bị thôi.
18: Hôm nay tôi 74 tuổi rồi là lãnh cung ISDI từ khi mà 65 tuổi trước đây tôi bị disability.
0: Dạ.
18: Thì khi qua 65 tuổi thì chuyển qua Medicare rồi chờ vẫn được Medicaid. Rồi bây giờ tôi muốn đi thì người bạn tôi nói là ông không đi được quá 60 ngày đâu, ông đi qua 60 ngày là ta cúp hết tất cả. Tại vì họ nói có một người trong gia đình họ bị như vậy rồi. Tức là đi quá 60 ngày là ở trên Texas HSO đó, cúp hết tất cả. Bây giờ phải làm lại toàn bộ từ đầu hết.
0: Thì giống họ nói đúng, trong trường hợp mình có Medicaid, có tiền già và có cái bệnh mà không được đi quá lâu. Thì nếu bây giờ ông có tiền Medicaid, ông có Medicaid tức là ông có tiền già, thì có Medicaid tiền già không được đi quá 28 ngày, chứ mà 60 ngày 28 ngày là bị rồi, 29 ngày bị rồi.
18: Không, tôi lấy tiền LSDI với lại được.
0: Nhưng mà ông có Medicaid tức là ông có tiền già nữa.
18: Không có lấy tiền già hả? LSDI không thôi.
0: Nhưng có Medicaid.
18: Dạ. Thì tại vì tôi kia là cái QMB đó, MC QMB đó.
0: Dạ, tại ông có Medicaid.
1: Cái đó là Medicaid á.
18: À. Dạ.
0: Rồi cái bệnh đó mình nói hồi xưa mình làm tiền bệnh nữa, disability tiền bệnh nữa, thì cái bệnh của mình bác sĩ có cho đi không nữa, đi lâu đi mau nữa?
18: Không, mình đã hồi tôi 65 tuổi, bây giờ tôi nay tôi 74 tuổi rồi.
0: Dạ.
18: Thì tại bây giờ cái này gần 15 rồi, thì mỗi khi tôi đi không sao hết, bây giờ nghe người bạn nói là tôi chuẩn bị đi về thăm gia đình đó rồi.
0: Dạ.
18: Nói vậy tôi mua vé máy bay kia rồi ngoài hết hồn mà không dám.
0: Thì cái đó là được quyền. Cái QMB mình có, cái QMB thì nó dễ hơn cái MQMB. Cái QMB mình có thì mình vui vui mình đi hơn tháng, nó cũng không nói gì, nhưng mà họ được quyền cúp nếu mình đi quá lâu. Nhưng mà cái số đó ít người bị thôi, nếu mình có QMB thì mình ít người bị cúp sau khi đi hơn tháng thôi, nhưng mà các em QMB đi hơn một tháng là bị rồi.
1: Nhưng mà cái thông tin của mình xuất nhập cảnh nó đi thẳng qua luôn hả?
0: Họ biết hết.
1: À.
0: Họ link cho hết rồi. Bây giờ mình đi qua cửa khẩu, quẹt cái passport là biết mình đi ra lúc nào vô lúc nào rồi.
1: À.
18: Dạ đúng vậy, đó là trên immigration nó rõ ràng, cái hỏi trên đó là bây giờ đi lại đi vô nó biết liền tức thời rồi, tại vì không cần phải là ai thông báo hết tất cả.
0: Dạ không cần báo gì hết, là quẹt là nó biết liền.
18: Dạ. Dạ.
1: Dạ.
18: Bây giờ là cái vấn đề đang chương trình là không biết có thể đâu, phải thay đổi cái vé máy bay của mình hay không, có đây chứ. Dạ. Tôi tính đi là 3 tháng, trên 3 tháng về gia đình. Dạ.
1: Đi 3 tháng về xin lỗi.
18: Dạ, hết cả rồi bây giờ.
0: Thì nếu bây giờ nó là QMB, nó là QMB thì cơ hội bị đụng vô ít hơn là MQMB. Và dĩ nhiên theo luật họ được quyền cúp mà nếu mình đi quá lâu. Chứ không phải không, có điều là hồi trước giờ họ ít khi nào đụng tới rồi. Cho cái QMB. Còn cái MQMB một tháng là bị rồi.
18: Dạ. Dạ,
1: cảm ơn chú.
18: Cảm ơn anh Lê Loan nhiều. Dạ, cảm ơn cô Thượng Linh nhiều.
1: Dạ, vâng, xin cảm ơn. Dạ, xin chào. Đến đây thì chúng tôi cũng chào tất cả quý vị luôn. Chương trình đã hết rồi. Chúc cho tất cả quý vị có một chiều bình an. Và chào tạm biệt anh Bảo.
0: Chào tạm biệt Tường Minh, tạm biệt quý vị.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thủ Nguyễn, broker của B&W Realty.
6: Và mình là Caitlin Nguyễn, Mortgage Loan Officer.
5: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
6: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
5: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
6: Giấc mơ nhà đẹp.
7: Chào mừng mọi người quay lại với chương trình talk show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thuận Nguyễn, broker của B&W Realty. Và như thường lệ, trong phòng thu đang có chị Loan Officer xinh đẹp. Mời chị Caitlin gửi lời chào tới quý vị đang nghe chương trình.
8: Caitlin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp ngày hôm nay. Và nếu quý vị đang trên đường lái xe và nghe đài, rất là hy vọng quý vị theo dõi với chúng tôi tới cuối cùng, vì chương trình hôm nay cũng có nhiều những cái thông tin rất là hấp dẫn để chia sẻ đến với quý vị.
7: Như thường lệ, cứ cách tuần vào khung giờ ngày thứ tư từ 6 tới 7 giờ đó thì Thuận và chị Khánh Linh sẽ chia sẻ những kiến thức về bất động sản, những kiến thức về vay mượn, refinance, chấm tiền lời ngày hôm nay như thế nào. Cho nên khi nào mà quý vị có câu hỏi có thể tham gia trực tiếp vào chương trình, vì đây là live show cho nên quý vị có thể gọi vô đặt câu hỏi về bất động sản, mua bán, quản lý, cho thuê, cũng như là về loan với lại chị Khánh Linh. Ở số điện thoại của phòng thu của Việt TV ngày hôm nay sẽ là 713-931-1560, một lần nữa là 713-931-1560. Và ngày hôm nay, Thuận và chị Ngọc xin nói một vấn đề mà nó sẽ rất là nóng bỏng trong mùa hè này. đó chính là new construction, những điều các bạn cần biết và những điều các bạn cần tránh khi mua một căn nhà mới. Không biết chị Ngọc biết hay không chứ dạo gần đây á, cứ mỗi lần tới mùa hè là giống như là mà học sinh mà bắt đầu nghỉ rồi đó, là builder bắt đầu thả ra những cái promotion, ra những cái deal nó rất là tốt, nó rất là hấp dẫn luôn. Giống như Thuận vừa mới đi coi một cái community dùm cho khách, khách coi radio này nè, gọi cho Thuận và deal được cho khách là 10.000 đồng closing cost cộng thêm 55.000, có thể trừ xuống giá hoặc là trừ vô chi phí hoặc là, là trừ vô nhiều thứ. Nghe thì cái deal nó rất là hấp dẫn luôn, mà Thuận nói là không có chê chỗ nào hết, nhưng mà cho nhiều người không biết là ô tại sao builder này cho được 55.000, builder kia cho tôi có 5.000, builder này cho tôi có 10.000. Thì hy vọng là trong cái talk show ngày hôm nay, Thuận sẽ phân tích tất tần tật những điều mà các bạn cần biết khi mua nhà new construction, cũng giống như là chị Ngọc sẽ chia sẻ những cái kiến thức về mua nhà mới, có cần phải mượn loan riêng bên ngoài hay đi với builder. Bạn nào mà đang mua nhà mà đang phân vân so sánh builder cho tôi 3.000, 5.000, 10.000 gì đó mà tôi dùng nó có hợp lý hay không, họ có lấy tôi mắc hay không, thì hy vọng là Thuận và chị Ngọc sẽ xong kiếm hợp bính và chia sẻ những cái kiến thức rất là hay cho quý vị ha.
8: Dạ, cũng thông qua chương trình này là Kaylin cũng muốn nhân dịp này để mà chia sẻ với quý vị một cái câu hỏi mà Kaylin nhận được rất rất là nhiều từ tất cả quý khán giả khi mà mua nhà new build và shop hoặc là tìm hiểu thêm với một loan officer ở bên ngoài. Mà câu hỏi Kaylin thường hay nhận được nhất đó là bên chỗ của cô Ngọc có cho tôi 10.000 tiền closing cost không? Lender của anh chị có cho thêm mười mấy ngàn giống như lender của builder hay không? Thì hy vọng
7: là chút xíu nữa mình sẽ giải thích kỹ vô mấy cái phần này luôn. Hoặc là quý vị nào, anh chị nào mà đang có một cái deal mà mua nhà new construction mà muốn shop rate hay là muốn compare, không phải là builder lender nào cái deal nào cũng tốt đâu, mà Thuận biết là chị Ngọc cũng đã từng cứu bao nhiêu deal mà khách hàng đi với ngân hàng của builder mà cuối cùng bị rớt và phải nhờ người bên ngoài đi vô giúp. Sau khi bây giờ mình nói tới mà mua nhà mới đó, thì Thuận đi căn bản chút xíu nha. Quý vị nào mà có câu hỏi mà liên quan đó, cứ gọi vô hỏi thì Thuận và chị Bảo Ngọc sẽ chia sẻ. Thì như chị biết đó, thì mình sẽ có hai dạng gọi là inventory và dirt build. Thì mình hiểu nôm na inventory là cái dạng mà builder họ xây gần như hoàn chỉnh rồi. Có nghĩa là mình đi vô mình mua là chỉ có khoảng 30-45 ngày, tối đa là 60 ngày là mình đóng lấy nhà luôn. Có nghĩa là ví dụ như mình đi vô coi cái căn nhà, builder nói là ồ mẫu này tôi đang có 3 căn đang xây, bạn lựa một trong 3 căn này, bắt đầu làm loan, cuối tháng đóng lấy nhà. Đó gọi là inventory. Còn dirt build á, là có nghĩa là mình đi ra lựa lô đất, rồi mình lựa mẫu nhà, rồi mình coi nhà này có phù hợp hay không, rồi mình đi design center. Mỗi cái nó có cái hay và nó có cái dở. Và tùy theo cái túi tiền budget của mình. Inventory á, thì cái mà Thuận thấy phổ biến nhất á, là nếu mà anh chị nào mà đi shop nhà nha, nếu như mà ví dụ inventory. Còn dirt build á, là có nghĩa là mình đi ra lựa lô đất, rồi mình lựa mẫu nhà, rồi mình coi nhà này có phù hợp hay không, rồi mình đi design center. Mỗi cái nó có cái hay và nó có cái dở. Và tùy theo cái túi tiền budget của mình. Inventory á, thì cái mà Thuận thấy phổ biến nhất á, là nếu mà anh chị nào mà đi shop nhà nha, nếu như mà ví dụ như bây giờ Thuận cầm một cái mẫu trong tay, mẫu này là mẫu Vincent đi, đây

0: đó họ đã xây rồi, họ biết tiền vật liệu, tiền chi phí, tiền này nọ. Và mình đi vô là mình mua được, là mình biết chắc chắn là căn nhà nó nhìn như thế nào. Còn ví dụ như anh chị nào mà coi như là không có rành về lựa vật liệu, hay là mình muốn tiết kiệm tiền chi phí á, mà đi design center mà lựa đồ basic quá, thì nhiều khi tới lúc mà mình nhận cái căn nhà, nhiều khi mình nhìn thấy sao mà nhà mẫu nó nhìn đẹp quá, còn căn của mình upgrade nó nhìn nó không có được chỉnh chu. Chị có bao giờ nghe tới mấy cái giống vậy
1: Cũng
0: không?
1: có nghe rất là nhiều cái, và sau khi bỏ rất là nhiều tiền thì họ nói ồ cái nhà này không được đẹp như nhà mẫu.
0: Cái xong rồi thuận thấy có nhiều người khách á, là mặc dù đi ra design center nhưng mà vì cái túi tiền của mình nó có giới hạn đó, cho nên họ lựa những cái đồ mà coi như phối nó không có được đẹp, xong cuối cùng họ nhìn căn nhà cái họ cũng không muốn lấy luôn. Bởi vì cho nên là cho nên những anh chị nào mà có tài, có năng khiếu mà đi design á, mà thích á, thì cái mua nhà từ đất xây lên cho mình có những cái sự lựa chọn, mình được customize nhiều hơn. Nhà inventory thì mình đã xây thẳng. Thì bây giờ một người broker như Thuận á, thì Thuận giúp cho khách mua bán nhà cả hai dạng rất là nhiều. Mà một cái á, mà Thuận thường thấy á, là mua nhà mà xây sẵn lúc nào deal nó cũng tốt hơn. Cũng một căn nhà đó mà mình nói là bây giờ dời lên bỏ qua khu khác, lúc nào mình mua nó cũng sẽ bị giá nhỉnh hơn trung bình là 10 cho tới 20 ngàn. Và nhiều khi cũng lại không được những cái chấm tiền lời ưu đãi mà builder cho ra. Đó. Cá nhân của chị đó, thì ví dụ như một người khách đó, mà họ đi mua một căn nhà inventory với lại mua một căn nhà 4 tới 6 tháng, chị có thấy có trở ngại gì hay không?
1: Cũng có một chút xíu nên lưu ý là khi chúng ta mua cái nhà mà xây gần xong rồi đó, thì quý vị sẽ hình dung ra là cái quá trình mình làm một cái hồ sơ vay tiền á, nó cũng sẽ nhanh gọn lẹ hơn. Mình có thể lường trước khoảng 30 ngày tới 45 ngày. Thì thông thường trong cuộc sống của chúng ta, trong vòng 30 tới 45 ngày thì khó có khả năng xảy ra những cái gì mà nó đột biến thay đổi nhiều quá. Vì vậy cái khả năng từ lúc mà mình apply cái loan cho tới cái lúc mà mình finish cái loan luôn trong vòng 30 tới 45 ngày thì mọi việc nó khá là trơn tru và ổn định. Nào bây giờ thử hình dung ra cũng một cái loan khi mà mình apply cho một căn nhà mới mà xây từ từ chưa có gì mà xây lên đó quý vị. Quá trình xây dựng một ngôi nhà đó nó có thể kéo dài từ 4 5 tháng, có khi 6 tháng mới xong một cái căn nhà. Và trong 6 tháng đó chúng ta phải luôn luôn giữ tất cả những điều kiện tài chính của mình ổn định như ngày đầu, như 6 tháng đầu năm. Gồm có nếu quý vị đang cân nhắc lựa chọn đổi việc thì trong 6 tháng đó cũng không dám nhúc nhích cục cựa gì hết. Tiền đã để vô trong nhà băng rồi thì là mình phải giữ nguyên như vậy trong 6 tháng. Và hoàn cảnh tài chính của mình như thế nào trong 6 tháng liên tục cho tới khi cái nhà mình xây xong, cố gắng phải giữ nó được tốt đẹp và nguyên vẹn như vậy. Và để cái loan được đóng nó được dễ dàng hơn đó quý vị.
0: Số một cái câu hỏi được đưa ra là nhà mới ấy, thì nó có ưu điểm gì? Tại sao mình phải đi mua nhà mới? Tại sao mình phải đi mua nhà cũ? Thì khi mà những cái câu hỏi đó đưa ra thì Thuận thấy những cái người khách hàng á, cũng giống như là anh chị em nào mà biết Thuận, họ họ cũng hỏi, thì họ nhờ Thuận phân tích giùm. Thì sẵn đây mình nói về new construction á, thì cũng phân tích luôn cái hay cái dở của mua nhà mới, dù là các bạn xây từ đất lên hay là bạn mua một cái nhà inventory mà builder họ đã xây được tới một cái phần tỷ lệ phần trăm nào đó rồi. Cái thứ nhất á, khi mình mua nhà mới á, nhiều người thích á, là tại vì họ có builder warranty. Và builder warranty có những gì á, thì chút xíu là Thuận sẽ chia sẻ, là nó có cái bảo hành cho mình, có nghĩa là trong 10 năm đầu hầu như mình sẽ không có nặng nề lo lắng nhiều về những cái bảo trì liên quan. Đồ đạc nó mới, mình có cái cảm giác tự hào. Cái thứ nhì á, là cách thiết kế về máy lạnh nè, cách thiết kế về cửa sổ nè, nó cách nhiệt, nó cách điện tốt hơn. Bởi vậy cho nên nhiều khi nhà mới á, có foam insulation, nó tiết kiệm cho mình rất nhiều chi phí, và những cái technology mới họ bỏ vô. Thì counter lại cũng có nhiều anh chị nói là ôi nhà cũ họ xài vật liệu tốt hơn đó Thuận. Nó là dạ đúng anh chị, nhưng mà nhà mới á, mặc dù nó dùng vật liệu không tốt nhưng mà vì cái technology nó tốt đấy, cho nên builder họ có thể dùng những cái đồ nhẹ nhàng hơn, chi phí nó rẻ hơn. Nhưng mà tùy nha, tùy theo dòng nhà. Ví dụ như mình đi vô entry level thì mình sẽ thấy đồ nó vẫn trung bình, còn mình lên nhà gọi là medium hay là nhà luxury á, họ vẫn xài đồ gỗ rất tốt luôn, chứ không phải là mua nhà mới là builder xài đồ cheap đâu. Nhưng mà mình được có những cái là layout đẹp, trần cao, cửa sổ rộng bự, mình người Việt của mình lúc nào cũng thích cái gì đó bự hơn, đẹp hơn, sang trọng hơn, thì nhà mới nó sẽ offer được những cái đó. Rồi cái thứ ba sẽ là khi mà họ xây những cái master plan community á, là họ xây luôn, họ tính luôn là trường học nó sẽ đi bao xa, khu vực đó có bao nhiêu hồ bơi, chợ búa đi ra highway nó như thế nào. So với những nhà cũ thì cũng có, nhưng mà nhiều khi nó bị outdated hay là nó bị hơi xa, cho nên mình sử dụng mình sẽ không có thích tiện nghi bằng. Nhưng mà cái tệ là cái không

0: hay của new construction á, thì thường là không biết là chị đồng ý với em không, là thuế nè, HOA thường cao hơn chút xíu.
1: À, cái đó thì hoàn toàn đồng ý, nhưng mà cũng sẵn đây là cho chị hỏi Thuận một cái câu hỏi này. À, không biết có hơi khó làm khó Thuận hay không, nhưng mà khách cũng có nhiều cái câu hỏi họ hỏi với chị, đó là bây giờ tất cả khu vực ở Houston, Texas có rất là nhiều new builder, họ họ mở rộng xây dựng, cho nên là ai cũng muốn đi mua nhà mới hết. Và nhà mới thì giảm giá cũng rất là nhiều nữa. Cho nên một số các anh chị và cô chú sau khi đã mua nhà mới hoặc đang cân nhắc trong quá trình mua nhà mới, họ có một cái lo ngại là nhà mới nó sẽ bị mất giá. Thì Thuận có nghĩ như vậy hay không? Còn riêng bản thân của chị nè, trong quá trình chị làm hồ sơ cho khách, ngay cả một cái căn nhà mà chị refinance, trong khi căn nhà đó họ mới mua, cái người khách họ chỉ mới mua với builder năm ngoái thôi, thì năm nay khi chị refinance lại thì chị thấy ngay cả cái appraisal về đó đôi khi nó có thấp hơn một chút, hoặc may mắn lắm là nó bằng với cái giá mua của năm ngoái thôi. Thì em có những cái chia sẻ
0: Rồi, thôi sẽ phân tích cái này nha. Thực tế đó, đó là cái mà không hay thứ nhì của new construction. Có nghĩa là ví dụ như khi mình mua một căn nhà, thường thường đặt cho các bạn một câu hỏi là can you envision yourself living here for 5 to 7 years? Có nghĩa là bạn có thể thấy được mình sống ở trong đây ít nhất 5 tới 7 năm hay không? Lý do đó là ví dụ như mà mình không có ở trong đó, mà ví dụ như các bạn biết luôn nha, mình mới mua 2 năm, mặc dù builder nó vẫn đẩy giá lên, nhưng mà khi mà mình bán ra đó thì builder chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình.
1: đúng rồi.
0: Và ví dụ như cái nhà mình mới 2 3 năm tuổi vẫn đẹp, vẫn xinh như thường, nhưng mà khi bán lại thì họ nói tôi đi mua cái nhà mới chứ tôi đi mua cái nhà cũ làm gì? Tại vì nếu mà nó chênh lệch có 10 15 ngàn tôi chạy đi thì mua nhà mới sướng hơn. Cũng giống như chị Ngọc đó, thì một cái người appraiser họ đi ra, nhớ appraiser cũng là một cái opinion and value của ngân hàng mà thôi, và cái opinion value nó thay đổi theo thời gian, không có nghĩa là lúc này nó xuống mà lúc khác nó không lên. Ví dụ như họ sẽ coi coi tổng tình hình khu này có bao nhiêu căn nhà, bao lâu nó bán được, và nhiều khi ví dụ như nhà mới mà tại thời điểm đó mà họ ùa ra họ xây nhiều quá và nhà nó nằm ở trên thị trường lâu hơn, thì họ sẽ nói là dạ tôi đồng ý giá trị của căn nhà anh chị là như vậy, nhưng mà vì quá nhiều nhà trên thị trường cho nên tôi có thể hạ giá nó thấp xuống. Nhưng mà ví dụ như khi mà builder bán hết những cái căn nhà, là tại vì builder lúc nào á họ xây lên họ có những cái incentive là giống như cho bonus này, cho upgrade nọ, cho tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, cho màn, cho mấy tí cỏ, thì họ sẽ thúc đẩy cái người vô mua, thì một khi nó bán hết thì giá của mình nó cũng nâng lên. Thì nói đi cũng nói lại, thôi cũng có những cái người khách nha, họ mua những cái căn nhà mà mình biết là trung bình mỗi tháng builder đều đẩy giá lên. Ví dụ như builder họ đẩy giá lên được 3.000 mỗi tháng, thì mình ở trong căn nhà đó mà mình ở cứ 5 năm, 7 năm mà cứ căn nhà của mình cứ lên 3.000, lên 3.000. Khổ là thuế của mình lên, nhưng mà sướng là tới lúc mà mình cần bán lại thì cái trị giá của mình cũng được đi lên do builder đẩy. Và một khi mà builder đã đi ra khỏi khu vực rồi thì mình coi như là không có cái sự cạnh tranh, thì nó cũng đỡ mệt mỏi nhức đầu về cái đó. Hy vọng là em trả lời được cho chị.
1: Đó là một cái câu rất là nhiều những cái thông tin và sự phân tích mà mình thấy rằng là rất là hay để cho quý vị đều có thể cân nhắc và chuẩn bị đi mua nhà mới quý vị ha.
0: Rồi, cái tiếp theo đó là các bạn nào mà đang mua nhà đó mà các bạn không biết là có nên thuê inspection hay không, thì cái này là cái Thuận muốn phân tích kỹ hơn, là tại vì ngày hôm nay mình sẽ nói đào sâu về vấn đề mà mua nhà mới. Các bạn nào mà mua nhà mới mà coi như là những cái mà Thuận chia sẻ mà không có hiểu rõ đó, có thể gọi vô chương trình hoặc cũng có thể gọi cho Thuận và chị Ngọc để mà Thuận và chị Ngọc phân tích kỹ hơn. Riêng trong cái trường hợp của mình nha, số điện thoại của phòng thu sẽ là 713 nè, 931 1560. Một lần nữa là 713 931 1560. Rồi bây giờ mình nói về new construction. Thì builder đó, khi mà họ đổ móng nhà thì họ sẽ cho mình một cái cơ hội để làm inspection, nó gọi là pre-pour. Có nghĩa là khi mà họ đóng cái frame gỗ lên rồi họ chạy dây thép, dây anchor, dây chịu lực đó, xong rồi họ sẽ cho mình nói là bạn có muốn làm inspection hay không. Tùy nha, nếu như mà các bạn mua nhà inventory mà nhà nó đã xây vượt quá những cái giai đoạn đó rồi, mình muốn quay ngược lại làm cũng không được. Cái này thì chỉ dành cho những người nào mà xây từ đất lên, thì mình có thể thuê và cái người inspector họ sẽ tới họ kiểm tra coi những cái dây cáp, những cái dây thép, những cái khối khuôn họ làm có chắc có vững hay không. Rồi nhiều khi họ sẽ khuyên mình là đợi cái móng nó khô lâu hơn chút xíu rồi hãy bắt đầu xây. Thì những cái đó cái người bất động sản của mình, cái người chuyên viên á, có thể đi thương lượng với lại construction manager để mà coi mình kéo dài thời gian để cho cái móng nó khô hơn để xây thêm. Cái chi phí mà để mà gọi là làm pre-pour inspection đó, nó đâu đó khoảng từ 120 tới 175 tùy theo diện tích nhà. Và nếu như mà các bạn thuê một người inspector mà họ kiểm tra nhiều stage của cả nhà đó, thì nhiều khi họ cho mình cái discount. Thường mua nhà thì mình chỉ thấy là ồ, đợi nhà xây xong rồi mình làm inspection một lần. Nhưng mà nếu như mà quý vị nào mà đang xây cho mình một căn nhà 600 ngàn, 700 ngàn, 1 triệu đô, 2 triệu đô, thì Thuận nói là lỡ mà mai mốt builder hết warranty thì sao? Bởi vậy cho nên trong những cái bước quan trọng như là pre-pour thì Thuận lúc nào cũng recommend là nếu mà mình đã mua nhà từ 500 ngàn trở lên thì Thuận khuyên các bạn nên làm cái pre-pour inspection trước khi họ đổ xi măng lên. Mình nhìn được đường ống ở đâu, đường plumbing ra sao, mình chụp hình, mình lưu lại để sau này khi mình cần sửa, mình chăm sóc, nó sẽ tiết kiệm và giảm thiểu cái sự rủi ro liên quan tới cái móng nhà của mình. Nào, cái mà inspection thứ nhì nha, hôm nay là nhồi sọ các bạn nè, đó gọi là pre-drywall. Thì thường á, thường có một cái list của builder ở đây là họ list kê ra bao nhiêu cái stage. Thì khi mà builder mà họ đổ xi măng vô rồi thì họ cũng thuê CD tới check mọi thứ, cũng phải có green tag thì họ mới được xây tiếp. Và khi lên framing đó thì họ cũng có CD tới check này nọ. Và builder, những cái builder lớn á, họ còn thuê một công ty riêng bên ngoài, nó gọi là Independent Quality Inspection. Có nghĩa là ví dụ như những builder danh giá như là Perry Home, David Wickley hay này nọ đó, thì họ nói là đã nhà đã mang tên tôi rồi thì nhà nó phải chất lượng. Bởi vậy cho nên họ thuê những người đi, họ đi kiểm tra là cái cây khung gỗ mà nó xấu họ cũng thay, chạy đồ không đúng góc độ tỷ lệ như thế nào họ cũng thay. Thì đây là cái người mà do builder họ gửi ra. Nhưng mà buyer như mình á, mình muốn mình vẫn cũng có thể gửi ra, là tại vì không phải builder nào cũng có quality control inspector đi tới. Thì khi mà mình tới đó thì có nhiều lần, đặc biệt trong cái khoảng thời gian COVID á, là Thuận phát hiện ra họ dùng gỗ nối rất là nhiều. Và Thuận sẽ cho lời khuyên là hạn chế dùng những cái gỗ nối là một nè. Rồi có nhiều cái gỗ nó bị gãy và builder họ sẽ kèm 2-3 cây gỗ nó che lại, mà cái gỗ gãy nó vẫn nằm chính giữa, thì mình vẫn có thể yêu cầu là thay cái cây gỗ đó cho mình. Thứ ba là ví dụ như Thuận muốn treo tivi, treo gương, treo những cái đồ nặng, thì trước khi mà họ bỏ sheet rock lên á, thì Thuận cũng có thể biết được những cái vị trí, Thuận cũng có thể nhờ người bỏ thêm gỗ, và sau này á, mình cũng chụp được hình ống nước từ trên trần đi xuống như thế nào, những cái sợi dây điện tránh nó nằm ra sao, rồi Thuận lưu lại trong một cái thư viện ảnh á, sau này cần xài rất nhiều. Mà nhiều người không biết là họ có thể làm gọi là sheet rock inspection, là pre-sheet rock inspection. Và chi phí nó đâu đó là khoảng cũng dưới 200.
1: Dạ, như vậy là mua nhà new build đó, nếu mà quý vị có thể đi cùng với một người địa ốc có kinh nghiệm và hướng dẫn quý vị tường tận từng cái quá trình để mà mình đảm bảo rằng cái chất lượng xây dựng của căn nhà nó hợp với lại ý của mình, nó được tốt và mình biết được cái cấu trúc ở bên trong của căn nhà thì nó rất là tiện. Tại vì trên thực tế đôi khi mình cũng thấy có những khách hàng của mình á, các bạn nói là deal với lại builder dễ lắm, thành ra là sẽ tự quyết định là tự mình điêu mà không cần phải có cái các bạn địa ốc phụ để mà giải thích những cái điều này. Thì bây giờ mình thấy rằng là có một người có kinh nghiệm giải thích thì nó sẽ giúp cho cái sự yên tâm khi mà mình mua và đưa ra những cái phân tích để mình có cái lựa chọn nào nó phù hợp nhất, là rất là quý đó quý vị.
0: Rồi, cái inspection thứ ba khi mà các anh chị nào mà quyết định mà mua nhà mới đó, nó gọi là final inspection, là lúc này là builder họ đã ráp máy rửa chén, máy lạnh, máy sưởi, máy nước nóng, có nghĩa là bây giờ mình có thể gửi người đi vô kiểm tra. Nhiều khi nhà họ chưa sơn cho hoàn chỉnh đâu, nhưng mà mình vẫn có thể kiểm tra rồi. Và nhiều người họ lầm tưởng cái này là cái appraisal, có nghĩa là ngân hàng đã gửi người đi ra kiểm tra rồi. Nhưng mà chị Ngọc sẽ phân tích lại nha, appraisal với inspection khác nhau. Inspection là có nghĩa là tìm lỗi, appraisal là thẩm định giá. Và với cái inspection này á, thì họ sẽ check nha. Tại vì Thuận đã từng bán nhà có máy sưởi, nhưng mà builder họ không có nối máy sưởi vô, họ để trên áp mái đó mà nối vô, và họ dọn vô tới mùa đông bật lên không được. Và cuối cùng là tại vì đang mùa hè đâu có ai sử dụng máy sưởi, cho nên phải gọi builder tới ráp lại. Thuận nói ôi trời sao mà kỳ quá vậy. Nếu như mà mình có làm inspection, họ sẽ thử sưởi, thử lạnh, thử nước nóng. Nhiều khi họ cũng thử những cái đường ống, cái make sure là lúc mà builder họ xây họ không có bỏ rác hay là không có bị hư những cái đường ống của mình. Cái đó là những cái rất là quan trọng. Rồi người mua đó cũng sẽ được là đi làm những cái walkthrough, đi kiểm tra thẩm mỹ này nọ. Thì bây giờ Thuận nhường lại cho chị nè, là tại vì khách hàng sometime họ nói là ồ, ngân hàng đã gửi người đã đi ra kiểm tra rồi thì tôi làm inspection để làm gì nữa, tôi khỏi, tại builder cũng đã có những cái người này nọ rồi, thì ý kiến của chị ra sao?
1: Về phía bên nhà băng, đứng ở góc độ của nhà băng đó, thì bên nhà băng và lender họ cũng sẽ đưa người tới thẩm định. Đây là cái này là thẩm định và kiểm tra chất lượng là hai cái công việc hoàn toàn khác nhau của hai nhóm người có license khác nhau. So mình phân biệt rất là rõ hai cái nhiệm vụ và công việc của hai nhóm người này. Về phía nhà băng á, họ sẽ send người ra để mà thẩm định giá trị của cái căn nhà. Thì cái quá trình thẩm định giá trị của căn nhà đối với căn nhà mới và thẩm định giá trị của một cái căn nhà đã xây dựng rồi nó cũng hơi khác nhau một chút xíu. Nó là như thế này. Đối với những cái căn nhà mới trong cái quá trình xây dựng, thật sự là đến cái giai đoạn gần hoàn thiện thôi, tới cái stage thứ 8, thứ 9, ví dụ như 10 cái stage, 10 cái quá trình thì tới cái giai đoạn cỡ thứ 8, thứ 9 là để cho kịp hồ sơ đó. Bản thân mình hoặc là một số các bạn, các anh chị làm loan trong lending là đã cho người đi xuống thẩm định giá trị rồi. Thì tại cái thời điểm thẩm định giá trị đó, căn nhà hoàn toàn chưa xây xong. Quý vị nhớ nha, mình đang ở giai đoạn thứ 8 và thứ 9 thôi. Căn nhà vẫn chưa xây xong nhưng mà người ta vẫn có thể ra để mà làm cái thẩm định giá trị. Với cái thẩm định giá trị đó gửi về, chúng ta có những cái con số để bỏ vào cái hồ sơ vay tiền và cái hồ sơ nó sẽ tiếp tục đi cho nó đúng cái tiến độ để đảm bảo cái quá trình closing. Nào, bởi vì cái lúc mà người ta xuống người ta thẩm định đó, nước nóng nước lạnh chưa có, máy microwave oven chưa có, hoặc là máy rửa chén chưa có, tất cả những cái điều đó đều chưa có. Thành ra là ngay cả đối với lender, họ cũng sẽ yêu cầu một cái biên bản thẩm định thứ hai. Và đây là cái biên bản thẩm định cuối cùng khi mà điện, nước, nước nóng, nước lạnh, thậm chí có một số lender họ khó tính hơn là quý vị phải trải cỏ luôn. Trải cỏ sân trước sân sau cho nó thật là đầy đủ hết. Họ chụp hình để làm bằng chứng. Thì khi mà tất cả mọi cái đó nó đã hoàn thành thì lender cũng sẽ cử một người xuống để kiểm tra sự hoàn thành đó, để họ có một cái report đó. Đúng, nhà này chúng tôi thẩm định ví dụ 500 ngàn là đúng 500 ngàn với tất cả những cái appliances đã được bỏ vào rồi.
0: Các anh chị nào mà hứng thú mua nhà mới trong năm nay đó thì Thuận hy vọng là những cái thông tin chia sẻ đó là những cái thông tin hữu ích để cho mình hiểu sơ sơ về cái quá trình. Nhiều người họ quắt đi vô một căn nhà mẫu và họ bị wow, rồi nghe những cái deal mà coi như là không biết phân tích như thế nào đó. Thì phần 2 của Giấc Mơ Nhà Đẹp Thuận sẽ phân tích là bảo hành của builder như thế nào nè, rồi những cái deal mà khi mà builder đưa ra mình nên hiểu như thế nào là đúng. Thì chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp phần 1 đã hết rồi, thì Thuận và chị Khánh Linh sẽ quay lại với phần 2 sau một vài thông tin thương mại nha. Xin quý vị đừng lời rèn sóng.

0: Gia sĩ Hồ Văn Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc mơ nhà đẹp. Mình là Thủ Nguyễn, broker của B&W Realty.
9: Và mình là Caitlin Nguyễn, mortgage loan officer.
8: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
9: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
8: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
9: Giấc mơ nhà đẹp.
10: Chào mừng mọi người quay lại với phần 2 của talk show Giấc mơ nhà đẹp. Và hôm nay Thuận Nguyễn cũng như là chị Bảo Ngọc đang chia sẻ tất tần tật những điều mà mình cần biết khi đi mua một căn nhà mới. Thì trong phần 1 Thuận đã phân tích về mua từ đất cũng như lựa những cái căn nhà mà đã xây xong. Nó còn nhiều vô vấn đề đó nữa, là giống như lựa lô đất nào thì rồi cái deal nào là tốt thì nó còn tùy thuộc vào kỹ năng của cái người agent mà các bạn thuê để mà thương lượng nữa nha. Thì hôm nay Thuận sẽ go vào những cái phần basic trước và hy vọng là trong phần tiếp theo Thuận có thể chia sẻ thêm nhiều. Thì kết thúc phần 1 thì Thuận đang chia sẻ chút xíu về những dạng inspection. Thì bây giờ mình sẽ nói tiếp theo là những cái warranty mà builder cho. phần lớn nhiều người thích mua một căn nhà mới. Ví dụ như trong gia đình của mình không có những cái người handy để mà sửa nhà hay này nọ, hoặc là mình muốn mua một cái nhà cho thuê mà trong như 10 năm đầu có như không nhức đầu á, thì họ cứ nghe tới builder warranty nhưng mà cũng không có hiểu rõ builder warranty là như thế nào. Thì thường đó là có hai dạng warranty chính khi mình mua một căn nhà new construction, nó gọi là 125, 126 gì đó. Cái thứ nhì là 1-10. Thì bây giờ Thuận giải thích kỹ hơn nè. One ở đây ấy, gọi là year one, có nghĩa là trong năm đầu tiên thì thường builder họ sẽ cover hầu hết 100% tất cả những thứ trong căn nhà. Gần hết có nghĩa là những cái mà họ không có cover là những cái về thẩm mỹ, giống như là nước sơn, hay là do mình dọn vô mình làm chảy xước hay này nọ. Nhưng mà ví dụ như mình dọn vô cái đèn nó hư, cái quạt nó không chạy hay bất cứ cái gì đó, thì năm đầu tiên 100% nó sẽ sửa. Năm thứ hai cho tới năm thứ năm á, thì thường builder họ sẽ bảo hành một là labor, hai là material dựa trên những cái mà builder họ ráp vào. Bây giờ những cái mà builder ráp vào là những cái mà họ không có tự xây lên, thì mình sẽ hiểu là gồm có giống như là máy lạnh nè, hệ thống cửa sổ nè, rồi dishwasher, microwave, những cái nào mà họ ráp vào thì họ sẽ muốn mình dùng cái warranty của những cái công ty bán những cái sản phẩm đó trước. Không được thì họ mới cho người ra sửa và họ sẽ chạc thêm một cái phần phụ phí nào đó. Rồi, từ năm thứ 6 cho tới năm thứ 10 á, là họ sẽ cover trên tất cả những gì mà họ xây. Có nghĩa là mình đang nói về foundation, trần nhà, mái nhà, framing này nọ. Cho nên khi mà mua nhà mới thì hầu hết cũng thấy những người khách hàng á, họ thường không có complain gì nhiều trong 10 năm đầu. Tại lỡ có chuyện gì thì họ có một cái online portal, mình chỉ gọi lên mình claim thôi. Để là mình đã có cái người đi ra bảo hành cho mình. Có một số mẹo là mình có thể extend ra những cái warranty mà người ta cho, nhưng mà nếu như mà mình phải làm đúng thì mình mới làm được. Cho nên bạn nào mà có những cái bảo hành của máy lạnh mà chỉ có khoảng 5 năm hết ấy, có thể gọi cho Thuận thì Thuận sẽ chỉ cho cách mà extend cái bảo hành ra. Và mình cũng nhớ là một số builder không cho bảo hành đến tới 10 năm đâu. Cho nên là mình phải hỏi là builder này đang cho bảo hành dạng nào, 6 năm hay là bảo hành dạng 10 năm. Tại cái này nó rất là quan trọng. Rồi, bây giờ mình đi vô cái phần coi như là quan trọng nhất là những cái deal nào mà builder, phần tiền đúng không? Thì thường á, khi mà mình mua một căn nhà mới đó, thì builder thì thường họ sẽ có những cái hào nhoáng để cho mình coi. Thì những cái mà giống như cho tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, cỏ này nọ thì Thuận không nói. Là tại vì mỗi builder lúc có lúc không, cái đó không phải lúc nào cũng có. Nhưng mà một trong những cái mà mình thấy thường nhất nha, cái đầu tiên là họ cho mình tiền closing cost. Họ cho đâu đó dao động từ 5.000 lên tới 10.000. Và đây là cái mà làm cho chị Ngọc chày vi chóc vẫy, là tại vì người ta hỏi là chị Ngọc ơi, tôi qualify với cô Ngọc nhưng mà bây giờ builder cho tôi 10.000, cô Ngọc có cho tôi 10.000 được hay không? Rồi thuận nhờ chị Ngọc trả lời nhanh nè.
6: À, cái câu này thì thực sự là cũng rất là tội nghiệp cho tất cả những cái lender ở bên ngoài nói chung. Thật ra là tụi mình chỉ có làm thuần túy một cái service duy nhất cho tất cả mọi người, đó là cho mượn tiền. Dạ, và khi mà lender cho mượn tiền đó thì lender, broker, nhà băng họ đều có những cái quy định rất là khắt khe trong cái việc mà chi phí trên một cái hồ sơ. Tụi này không có được trả quá nhiều tiền mà cũng không có gọi là make money trên cái một cái khoản loan cho vay cho một cái người khác đi tới vay tiền của mình. Trong khi ngược lại, nếu mà các anh chị đi mua nhà của builder thì họ là nhà thầu xây dựng, họ đã có một cái phần tiền lời khi họ bán được một cái bất động sản cho quý vị. Rồi họ có thêm những cái dịch vụ cộng thêm, ví dụ như họ có cả title company, họ có cả lender từ bên trong nữa. Cho nên mỗi một cái dịch vụ cộng thêm như vậy, họ có thêm những cái service fee. Và khi mà họ vừa bán cái nhà, vừa có title company của họ, họ vừa có lender của họ luôn, thì chắc chắn rằng là họ sẽ có rất là nhiều những cái khoản dư ra để họ có thể phụ với anh chị 5.000, 10.000 trong phần closing cost. Dựa trên tổng cái số tiền hoặc là tổng lợi nhuận họ có thể bán được một sản phẩm cho anh chị, thì với 5-10.000 đó thì họ sẵn sàng họ có thể họ cho được. Nhưng mà lender ở bên ngoài, khi họ chỉ làm thuần túy một cái dịch vụ là cho vay tiền thì họ sẽ không có cái khoản đó à.
10: Rồi bây giờ nói đi mà nói lại ha, tại vì Thuận cũng cầm ở trên đây một cái bản coi như là as long as estimate của một cái người khách nha. Thì Thuận so sánh với của chị Ngọc đó, là ví dụ như cho một bộ hồ sơ underwriting thì thường outside lender hay là những cái broker đó thì cái underwriting fee của họ khá là rẻ. Nhưng ở đây là Thuận thấy là cái underwriting fee của builder là 1.800. Rồi họ có thêm một số những cái phí mà Thuận thấy là những cái lender bên ngoài thường sẽ không có. Có nghĩa là Nếu như mà họ nói họ cho mình 5.000, 10.000 thì mình sẽ hỏi là thực tế họ có cho mình đúng như vậy hay không, hay là họ sẽ đẩy những cái chi phí cao lên vì mình thấy cái 10.000 nhưng mà mình bị che mắt là những cái phí khác. Nhiều khi thực tế nó không lên tới 10.000, nó có thể lên được khoảng 4.000 hoặc là 6-7.000 gì đó mà thôi. Nhưng mà khi mà mình so sánh là cái người này làm luôn có tốt hay không, có giúp cho mình mua được nhà hay không, cái đó mới là quan trọng. Chứ nhiều khi tới lúc mà mình đi compare rate, compare fee, mình nói là ôi sao mắc quá, rồi đem bản phí của chị Ngọc vô kêu builder giảm, nhiều khi builder cũng không giảm, rồi mình đợi thứ trễ quá, nhiều khi cũng khó để mà thương lượng hoặc là đổi lender ở phút chót. Cho nên quý vị nào mà đang shop around hay là đang chuẩn bị ký contract á, cứ gọi vô chương trình hay là gọi chị Ngọc để mà compare thử coi, coi chị Ngọc có giúp được cho mình hay không. Và Thuận sẽ đưa ra vài ví dụ là lúc nào nên dùng outside broker và lúc nào nên dùng những cái credit của builder ha.
6: Ừ.
10: Đó là cái điều thứ nhất là họ cho closing cost.
6: Ừ.
10: Và cái điều thứ nhì Thuận thấy khá là phổ biến, đó là builder mua rate cho người mua.
6: Ừ.
10: Mua rate cho người mua thì mình sẽ thấy là ví dụ như dạo gần đây hầu hết những builder mà Thuận đi trên thị trường á, mà mình đi mua nhà ở dạng chính thức FHA đó, là họ cho được 4.99. Thuận có một người khách hôm qua quote được là 4.875.
6: Ừ.
10: Và đây là builder họ mua giùm.
6: Ừ.
10: Cho nên khi mà mình đi quote rate đó, nhiều khi tùy theo cái điểm tín dụng của mình nữa. Ví dụ như một người khách mà builder mà họ ký vô, ok tôi sẵn sàng mua cho mình, nhưng mà cái rate của mình mà nó không được cao, nhiều khi nó tốn builder còn nhiều hơn 10.000 đồng nữa. Cho nên là nếu như mà hỏi sự lựa chọn là lấy closing cost hay lấy rate, lúc nào Thuận cũng ưu tiên lấy rate. Còn chị thì thấy sao?
6: À đúng rồi đó thưa quý vị. Và khi mà quý vị để ý những cái quảng cáo khoảng 4.99, 4.75 thì xin quý vị lưu ý đó là thường thường những cái quảng cáo đó là những cái con số đó là con số nó đã có cái tiền mà builder họ cho để mua xuống được cái chấm lời đó. Tại vì hiện nay cái chấm lời hiện tại trên thị trường nó đang ở cái mức khoảng 6.5, 6.6 cho một cái hồ sơ chứng minh thu nhập down 20% và điểm tốt. Thì khi một cái mức chấm lời bình thường của thị trường, toàn bộ thị trường nó đang ở mức 6 chấm mấy, mà có những cái quảng cáo mà nó thấp xuống tới gần 2 chấm như vậy, thì quý vị cũng nên hình dung ra chắc chắn phải có một cái khoản chi phí nào đó để mua cái chấm lời xuống. À, nó cũng tạo ra một cái sự hiểu lầm mà Kaylin thường phải giải thích cho tất cả quý khách hàng, đó là tại sao chấm của Kaylin nó 6 chấm mấy, mắc quá, chấm thị trường bây giờ nó có 4 chấm mấy. Dạ không phải, chấm thị trường bây giờ nó đang ở cái mức là 6.6 hoặc là 6.7, nhưng bởi vì mình mua với lender của builder cho nên mình đã được cái discount, cho nên cái chấm nó mới xuống như vậy. Và một lần nữa để trả lời câu hỏi là nếu cho mình tiền và mình dùng cái tiền đó cho closing cost hay là mình dùng cái tiền đó để mà mua cái chấm lời xuống, chắc chắn mình sẽ khuyên quý vị và cả bản thân mình cũng vậy, mình thích mua cái chấm lời thấp xuống. Bởi vì tiền bỏ ra nó cũng sẽ hết, nhưng cái chấm lời thấp nó sẽ đi với quý vị một cái thời gian dài cho cái loan. Ví dụ như không phải 1 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm, mình không dám nói tới 30 năm, tại vì ít có ai giữ cái loan dài tới như vậy. 10, 15 năm quý vị tiết kiệm được rất là nhiều với một cái chấm lời thấp, cái đó là sự thật ha.
10: Rồi, khi mà Thuận phân tích ấy, thì ví dụ như những người nào mà mua tiền mặt thì sao? Ví dụ như những người khách hàng mà đang có tiền mà sẵn sàng mua cash luôn á, hoặc là đi private lender mà không dùng builder lender đó, thì Thuận, nếu như mà Thuận đã biết trước được là builder có túi tiền khoảng 5.000, 7.000, 10.000, 15.000 gì đó, thì nhiều khi Thuận lại dùng cái đó để mà Thuận ép giá xuống thay vì Thuận lấy ra những cái credit. Cho nên khi nghe những cái điều này, chưa hẳn là cái điều nào cũng phù hợp nhất cho mình, cho nên tùy theo trường hợp. Quý vị nào mà muốn mua nhà mới mà không biết bắt đầu từ đâu á, thì cứ hỏi Thuận hay là hỏi team, thì Thuận sẽ chỉ cho cái cách nào điều giá phù hợp nhất nha. Rồi, cái promotion thứ ba mà mình thường hay nghe đó, gọi là price reduction. Có nghĩa là vì nhiều khi mình thấy nhiều bạn realtor đăng YouTube hay là đăng quảng cáo mà mình thấy là builder đang giảm 10.000, 20.000, 30.000, 50.000. Nhưng mà con số này nó có thực tế hay không? Và đó là nhiều khi Thuận nói đó là chỉ là cái cách để mà mình quảng cáo mà thôi. Chứ không hẳn là lúc nào price reduction nó cũng y chang như vậy. Mình sẽ lấy một cái ví dụ như là một cái căn nhà họ xây lên là 500.000, cộng tiền upgrade, cộng tiền lô đất đẹp, rồi cộng thêm ABC gì đó, là nó lên 560, cũng như là 60.000. Rồi, nhưng mà thực tế nó không tốn builder 60.000. Thực tế tốn builder thêm có chừng 15-17.000 thôi. Nhưng mà nếu như mà mình tự làm á, thì nó sẽ tốn lên đến 60.000. Bởi vì cho nên bây giờ builder họ sẽ nói là ồ, căn nhà này giá gốc là 560. Bây giờ tôi bớt xuống còn 530, ai mua thì được bớt 30.000. Thực tế mình, nếu như mình hiểu đúng á, thì nó chưa bớt gì hết. À, bây giờ thì những cái người mà chuyên viên mà tư vấn địa ốc hay là họ giỏi về negotiate á, họ sẽ đi vô và họ sẽ coi cái deal, họ sẽ có những cái cách mà họ dò thông tin, rồi họ sẽ giúp cho bạn trả giá kiểu nào mà hợp lý nhất. Giống như Thuận đang có một cái deal đây, và Thuận nói là cái deal này rất là tốt luôn. Ví dụ như một cái căn nhà giá base á, là 400.000 thì thường builder họ sẽ không có bán thấp hơn giá base đâu. Nhưng mà cái deal này rồi Thuận thấy là người khách á, deal là được 10.000 closing cost nè, rồi còn được thêm 55.000 flex money, là dùng trả chi phí cũng được, mà dùng trả pay off giá luôn cũng được luôn. Bởi vì cho nên Thuận nói là wow, cái deal này quá là tốt luôn, thì để coi coi người khách họ có thích hay không. Và cái deal thứ tư là một cái dạng deal cũng ít khi nào mình thấy, là giống như họ nói là dành cho những người nào mà muốn mua nhà, muốn upgrade nhiều, thì họ sẽ cho những cái chương trình giống như là free upgrade, là giống như là mua nhà ngày hôm nay tôi sẽ cho lót gạch hết, hay là tôi cho free patio, hay là tôi cho một nửa giá tiền upgrade, hay là tôi cho free lot premium. Thì cái đó mình ít thấy hơn, nhưng mà trong trường hợp thì thật sự nếu như mình convert hết tất cả ra đồng tiền đó, thì mình sẽ thấy là cái deal nào phù hợp nhất cho mình. Cho nên là không phải deal nào nó cũng tốt đâu. Thì bây giờ Thuận muốn hỏi chị Ngọc nè, thì có trường hợp nào, những cái trường hợp nào mà chị thấy phổ biến là khách hàng đi với lại ngân hàng của builder mà họ recommend lại không đóng được loan, bởi vậy cho nên là chị Ngọc dặn dò khách hàng những điều gì?
6: Thông thường đó, các lender của builder họ cũng có những cái chương trình vay rất là hấp dẫn đối với quý vị. Nhưng mà đa số thì các chương trình vay của builder đó, họ sẽ dựa trên những cái hồ sơ vay khá là sạch sẽ. Ở đây mình muốn nói là quý vị có khai thuế cao, khai thuế đầy đủ, công ăn việc làm rất là rõ ràng và ổn định, thì những cái hồ sơ này nó sẽ dễ được builder, lender của builder họ approve hơn. Còn tất nhiên rằng là người Việt của chúng ta, đa số chúng ta làm á, thì thực sự là income rất là cao. Mình biết rằng là các cô chú, anh chị dư sức trả cái payment hàng tháng, nhưng cái nỗi khổ là cái con số ở trên cái khai thuế nó lại không cao và không đẹp. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì sẽ hơi khó được lender của builder approve. Thì đối với những cái trường hợp này thì mình hoàn toàn có thể giúp cho quý vị được, tại vì có rất là nhiều những cái nhà băng và lender ở bên ngoài, có nhiều những cái chương trình vay nó khá là linh động và nó phù hợp với cái hoàn cảnh tài chính của người Việt Nam mình. Đó là nửa tiền mặt, nửa tiền check vân vân, và họ có thể approve cho những cái loan vẫn là loan của nhà băng nha quý vị. Để quý vị có thể mua được những cái căn nhà này mà không có sợ hoặc là không có ngại rằng là income tôi thấp quá, tôi không thể nào với tay hoặc là mua được một cái căn nhà mới. Có một cái điều mà cũng hết sức lưu ý với quý vị nữa, và là một cái feedback mà Bảo Ngọc thường hay thấy, đó là khi lựa chọn giữa lender của builder và builder ở bên ngoài đó, thì đa số mình cũng nghe một cái feedback, đó là khi quý vị làm việc trực tiếp với lại lender của builder đó, đôi khi quý vị sẽ không được cái sự support hoặc là chăm sóc, hoặc là làm cái hồ sơ nó cặn kẽ cụ thể hơn là với các lender ở bên ngoài. Mình nói ví dụ, các lender của builder thì họ làm theo cái kiểu rất là đúng cái standard của Mỹ, là họ sẽ đưa một cái condition list cho quý vị, và quý vị sẽ phải là người tự giải quyết những cái yêu cầu và tự submit tất cả những cái yêu cầu theo cái giấy tờ, theo cái yêu cầu của underwriter. Còn đối với tụi mình, khi tụi mình giúp cho một cái khách hàng để mà qualify được cái hồ sơ, mình theo dõi từng ly từng tí, mình giúp từng ly từng tí cho quý vị, từng cái thơ viết để mà giải thích cái hoàn cảnh tài chính của quý vị, những gì nên làm, những gì không nên làm, những gì để đảm bảo đưa vào là cái hồ sơ nó được approve, thì quý vị khi mà làm việc với mình hoặc là các lender ở bên ngoài thì quý vị sẽ được cái sự chăm sóc, cái sự take care cái hồ sơ nó tốt hơn rất là nhiều.
10: Dạ, thì bây giờ để mà Thuận tiếp ý nè, hầu hết theo kinh nghiệm của Thuận, Thuận làm này cũng hơn 12 năm rồi, thì mỗi lần mà Thuận deal với lại builder lender, Thuận thấy một cái là họ chỉ thích những cái hồ sơ sạch sẽ mà thôi. Có nghĩa là straightforward, là mình làm dạng conventional loan, dạng FHA loan, hay là những cái dạng mà chứng minh thu nhập rõ ràng. Còn khi mà nói tới những chương trình mà cũng như là non-QM, ví dụ như là người Việt Nam của mình đi làm ngành thẩm mỹ, những cái chương trình bank statement, hay là những cái chương trình mà không chứng minh thu nhập á, hầu hết họ không chấp nhận. Nhưng mà mình bị cuốn vô cái vòng là do builder cho mình 5.000, 10.000 mình apply, rồi họ cứ cố, xong cuối cùng rồi tới phút chót không đóng được deal rồi mất luôn cái tiền cọc. Bởi vì cho nên á, nhiều người nghe chương trình không biết là mình có thể làm hai cái loan song song. Cái dạng mà hai loan song song nó sẽ quất như thế này nè. mình sẽ apply với builder và mình cũng sẽ apply với cô Caitlin luôn. Nhờ chị Bảo Ngọc ơi làm backup cho tôi, thì chị Ngọc cũng sẽ follow cái loan và làm tới một cái tỷ lệ nào đó trước khi nó tốn quá nhiều chi phí. Và lỡ ví dụ như mình biết nói là ok biết trước là bên kia không làm được thì mình vẫn mua được cái nhà vừa ý, mình không có mắc cọc, mình có một người đứng đằng sau lưng hỗ trợ cho mình. Còn nếu như builder lender mà họ đóng được á thì quá tốt. Nhiều khi cô Ngọc còn đưa ra chi phí để mà giúp cho quý vị là hay đưa anh chị lấy cái này đưa cho ngân hàng của builder đi, để mà nhiều khi nó tiết kiệm được cho anh chị thì tiết kiệm được chi phí, họ compare rate á thì tiết kiệm được. Rồi mai mốt anh chị cần refinance hay gì đó thì quay lại em, cô Ngọc rất là dễ thương. Bởi vậy cho nên là mình có thể nhờ một người loan officer thì nhiều khi họ làm hai cái loan song song cho mình. Cá nhân của Thuận á là nếu như mà ví dụ như Thuận đang đi mà Thuận đang deal cho các bạn một cái deal mà new construction á, là Thuận sẽ đặt cho họ một câu hỏi và Thuận muốn họ viết lên trên contract luôn. Không phải lúc nào cũng được nha. Nhưng mà thường là Thuận sẽ nói là nếu khách hàng của tôi đi apply với ngân hàng của các bạn mà ngân hàng của các bạn đóng không được, các bạn có cho tôi lấy cái 5.000, 10.000 đó đưa cho lender bên ngoài để đóng cái deal này thành công hay không? Tại vì at the end of the day là hai bên đều muốn đóng nhà, người mua muốn mua nhà và builder đều muốn bán nhà. Cho nên nhiều khi do cái cách mà mình thương lượng một cách khéo léo á, nhiều khi Thuận kêu khách hàng ok anh chị apply cho có đi, tại vì họ không hiểu cách người Việt Nam mình khai tiền khai thuế đâu, nhiều khi tiền trôi tiền nổi họ không có biết cách tính, cái cuối cùng rớt luôn, đưa ra ngoài outside lender đóng mà vẫn lấy được cái 5.000, 10.000 đồng closing cost. Bởi vì cho nên là tùy deal các bạn phải hỏi, và khi mà các bạn không biết á cứ hỏi cô Ngọc, cũng không giống như là hỏi Thuận, thì Thuận và chị Ngọc sẽ chỉ cho các bạn là structure cái deal hay là giúp cho các bạn tìm hiểu là làm như thế nào là tốt nhất, phù hợp nhất. Nào, còn một cái nữa mà Thuận muốn á, mà chia sẻ đó là một số người khách hàng á, họ bị surprise tới phút chót là chi phí của mua một căn nhà mới nó nặng hơn chi phí mua nhà cũ. Đó là sẽ gồm có những cái chi phí liên quan tới HOA, là những họ sẽ trả những cái chi phí giống như là chi phí một lần quỹ chung của khu vực, rồi chi phí transfer fee, rồi bảo hiểm. Khi mà mua nhà resale đó thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, còn khi mà mua nhà new construction thì chi phí closing cost của mình đó, nó sẽ thường nặng hơn. Và cái thứ nhì là nhiều khi mình bị một cái gọi là payment shock, có nghĩa là thuế nó sẽ thay đổi theo thời gian. Bởi vậy cho nên á là khi mà mua căn nhà mới các bạn phải hỏi cho kỹ. Và nhiều khi trước khi mà Thuận cho khách hàng ký, Thuận còn hỏi kêu builder đưa cho Thuận cái fee sheet, đưa Thuận estimate statement, rồi nhiều khi Thuận đưa cho chị Ngọc double check nữa. Cho nên nó có rất nhiều cái liên quan tới mua căn nhà mới. Cái quá trình này nó rất là vui. Là tại vì mình được lựa đồ, mình được này nọ, mua căn nhà mới mình thấy rất là tự hào. Bởi vì cho nên là mình càng có nhiều người giỏi hốc mình ấy, thì cái quá trình nó sẽ càng smooth. Chị
6: muốn nói thêm một chút xíu về cái HOA và cái thuế đất nha quý vị. Thường thường khi chúng ta mua những cái nhà cũ á, cái tiền HOA này, mình chỉ chịu có một cái loại phí HOA, đó là cái phí transfer cái ownership từ cái người chủ nhà hiện tại qua cái chủ nhà mới của mình. Và cái transfer ownership của cái HOA thường thường nó rẻ lắm, vài trăm đồng thưa quý vị. Nhưng quý vị mua một cái căn nhà mới nhớ lưu ý, tại vì những cái đó họ không có disclose ngay từ đầu, tại mình không có nghĩ ra, mình chỉ có nghĩ rằng là cái tâm lý của mình là tôi là người chủ đầu tiên là tôi rất happy rồi. Nhưng mà bởi vì mình là người chủ đầu tiên của một cái căn nhà như vậy, mình cũng sẽ trả cái giá của người chủ đầu tiên. Đó là đối với HOA á, họ phải mở cái account HOA thì nộp cái chi phí để mà mở cái account HOA để tên của quý vị là người chủ đầu tiên trên cái bất động sản này, cái chi phí mở cái HOA đó không, đôi khi nó cũng khoảng 1.000 tới 1.500 đồng. Sau đó là những cái chi phí cộng thêm trong cái quá trình bắt đầu để tên rồi activate cái account HOA, nó sẽ cũng sẽ hơi cao một chút xíu. Thường thường cái thuế của cái nhà mới đó năm đầu tiên nó sẽ rất là rẻ, tại vì họ tính dựa trên thuế đất. Nhưng mà từ sau khi có cái nhà và cái nhà đó nó thành hình, từ đó về sau thì cái thuế của những năm sau nó sẽ cao hơn. Cho nên quý vị cũng sẽ phải nên estimate, nên hỏi trước là cái thuế đất này khi nó đã ổn định nó sẽ là bao nhiêu chấm, 1 chấm mấy, 2 chấm, 2 chấm mấy, để cho mình biết được rằng cái actual payment của mình trên thực tế nó sẽ cao hơn những cái năm đầu tiên, khi mà cái thuế nó trở về đúng là thuế dựa trên căn nhà chứ không phải là thuế đất quý vị nhé.
10: Rồi, hôm nay các bạn đã nghe Thuận chia sẻ rất là nhiều cái kinh nghiệm về mua nhà new construction. Nhưng mà Thuận muốn đúc kết một số những cái ý kiến chánh này nè. Khi mà mua nhà mới, nếu như các bạn có đúng mẫu nhà đó mà inventory lúc nào cũng được better deal hơn là xây từ đất, trừ khi các bạn muốn customize. Rồi, cái thứ nhì á là đừng có skip những cái inspection. Nếu mà builder cho những cái inspection cần thiết á, lúc nào Thuận cũng khuyên. Nhiều người họ skip hết luôn, họ đợi tới tháng thứ 11 của năm đầu tiên để mà họ làm inspection. Cái đó nó có cái hay và nó có cái dở, nhưng mà Thuận lúc nào cũng khuyên làm inspection trước đi, là tại vì cái process claim warranty nó nhiều khi nó cũng tùy theo builder ứng xử nhanh hay chậm tại thời điểm đó, nhiều khi nó cũng không có vừa ý mình. Trước khi tiền trao cháu múc mình làm những cái inspection đó, nó sẽ tốt hơn cho mình rất là nhiều. Cái thứ ba đó là đừng đi coi nhà một mình mà không có agent. Sometimes là tới phút chó đó, các bạn đi rảnh rồi chạy vô khu này khu kia coi, xong rồi mới gọi cho Thuận, nói anh Thuận ơi vô làm agent cho tôi. Nhiều khi builder không cho Thuận vô và họ sẽ nói là agent phải là người dắt đi. Cách làm rất là dễ, các bạn chỉ cần cầm cái business card của cái người bất động sản của mình hay là cầm cái business card của Thuận á, sẽ nói là đây là agent của tôi nè. Khi mà đăng ký này nọ bỏ tên của cái người realtor vô thì cái người realtor nó mới quay lại và thương lượng được. Tại vì một số builder họ rất là khó trong cái vấn đề đó. Thứ năm á, là đừng có thương lượng giá lúc mà đang ở chỗ cái phòng sale office. Cứ lấy thông tin rồi cái người làm bất động sản của mình sẽ phân tích là trong trường hợp của mình cái gì là phù hợp nhất cho mình, chứ không phải là những cái mà họ cho. Nhiều khi cái người sell rep á, họ làm việc cho builder chứ họ không làm việc cho mình. Cái người agent của mình á, builder trả lương, mình không có trả, họ mới là người trực tiếp làm việc và lo cho mình ha. Rồi cái thứ tư á, là kiểm tra những cái bảo hành cần thiết, rồi kiểm tra những cái amenity là quyền lợi của khu vực, rồi đi so sánh những cái quyền lợi về vay của ngân hàng. Cho nên là hy vọng với là những cái tip mà chị Ngọc với Thuận chia sẻ ngày hôm nay cho các bạn được khá là nhiều thông tin, và nhớ là đừng có quên shop cũng như là có một người backup lender giỏi outside, đúng không chị?
6: Đúng rồi, Thuận có thể chia sẻ số phone của Thuận cho quý khán thính giả được không?
10: Rồi, quý vị nào mà nghe mà thấy những cái thông tin Thuận và chị Ngọc chia sẻ hay ấy, trong Giấc Mơ Nhà Đẹp á, có thể follow Thuận và chị Ngọc ở trên Facebook, cũng giống như là gọi trực tiếp cho Thuận, số điện thoại của Thuận sẽ là 832-990-9380, một lần nữa sẽ là 832-990-9380 cho bất cứ nhu cầu gì về bất động sản. Còn chị Ngọc sẽ giúp cho các bạn liên quan tới vấn đề tài chính giống như là mượn tiền.
6: Dạ, quý vị có thể liên lạc với mình qua số điện thoại là 832-764-4026. Một lần nữa là 832-764-4026. Đối với quý vị đang rất là thích, hứng thú mua một cái căn nhà mới, thì cứ coi mình như là, có thể coi mình như là một cái second plan, second option của quý vị. Và nếu như mà lender của builder từ chối thì nhớ hỏi là cái tiền incentive có thể sử dụng được cho các cái lender khác mà có thể giúp cho mình làm được cái hồ sơ vay tiền mà mua nhà của quý vị hay không. Vì đó nó cũng sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều trong cái việc làm một cái hồ sơ vay tiền ở bên ngoài.
10: Hy vọng là quý vị thích những cái thông tin Thuận và chị Ngọc chia sẻ. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp cách tuần vào thứ tư, khung giờ 6-7 giờ nhé. Thuận và chị Ngọc, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

0: cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
0: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
3: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
2: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
3: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như blackjack, craps hay mini baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì kính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Chuyện trong ngày vào lúc 7 giờ tối thứ tư hàng tuần. Và hôm nay những người tham gia gồm có anh Quốc Văn, anh Nguyên Khôi và Mai Phương. Mai Phương xin chào anh Quốc Văn và anh Nguyên Khôi.
1: Nguyên Khôi chào Mai Phương, chào anh Quốc Văn, chào vào và chào quý thính giả của Việt Radio.
0: Dạ.
2: Quốc Văn mến chào Tái Ngộ cùng Nguyên Khôi, Mai Phương và quý khán thính giả của chương trình.
0: Dạ, có một cái tin không có vui là anh đẹp trai Kinh Luân không có mặt ngày hôm nay, cho nên Mai Phương sẽ thay thế anh Kinh Luân host. Nhưng mà có một cái tin vui là chúng ta lại có hai anh đẹp trai khác, đó là anh Quốc Văn và anh Nguyên Khôi đến với chương trình. Dạ,
1: Nguyên Khôi với Quốc Văn cũng đẹp trai không kém mà.
0: Dạ đúng rồi, vì lý do kỹ thuật thì có một chút xíu trục trặc cho nên là chương trình đã vô trễ hơn mấy phút. Mai Phương xin chân thành cáo lỗi cùng quý vị. Cho nên hôm nay chương trình của chúng ta sẽ không có break. Ha, anh Quốc Văn, anh Nguyên Khôi. Và một cái câu hỏi, bởi vì chương trình trễ rồi cho nên vô thẳng luôn đi. Có bao giờ hai anh mà đi dự một cái tiệc cùng với bạn bè mà hơi, gọi là hơi quá chén một chút xíu, nhưng rồi sau đó phải bắt buộc lái xe về không? Có bao giờ đã rơi vô cái tình trạng đó hay chưa?
1: Có hoài chứ.
0: Có hoài luôn.
2: Có một lần lái xe sợ tới già luôn, cũng hên là không bị cảnh sát bắt. Có một lần có, nhưng mà cái cảm giác là tự cho mình sợ,
0: cũng thấy hơi
2: cái không biết cái câu chuyện của Nguyên Khôi làm sao, chứ có một lần Văn thực sự mình không ngờ, đôi lúc uống rượu mình
1: không ngờ mình
2: mới uống mình không xỉn tới nỗi đó đâu.
0: Dạ,
2: chỉ 2-3 tiếng sau bắt đầu nó hangover, nhất là có những cái rượu đỏ mà nó ngọt ngọt á, uống say dữ lắm. Thì may mà thường đi gần đó thì về còn đỡ, nhưng mà đi xa là chết. Nên có lần đó thì Văn nói vậy nè, Văn sợ luôn tới già không dám nữa, là uống xong cái mình thấy sau lái xe mình thấy con mắt cái đường lên nó có hai đường. Mà nó chết rồi, something wrong rồi. Mà may quá là chạy đường dưới từ từ về tới nhà, lần đó sau sợ tới già luôn.
1: Mình thì chưa tới nỗi mà phải quắc cần câu. Nhưng mà trong tâm trí mình biết là mình say đó. Và trong tâm trí mình biết là mình say. Em biết là say. Yeah. Mà nếu mà có cảnh sát stop over mà nó cho mình thử nồng độ thì chắc chắn là nó cộng mình. Cái là guarantee.
0: Yeah.
1: Có.
0: Như vậy thì xem ra là hầu như cánh đàn ông á, ai cũng có thể có một vài lần trong đời mà lái xe trong cái tình trạng như vậy, phải không?
1: Nếu mà những người biết uống và những người thích uống, yes.
0: Yeah. Mai Phương biết có những người uống rất là nhiều, nhưng mà họ không say nha.
1: No, họ nghĩ là họ không say thôi, nhưng mà thật sự là họ say.
0: Nhưng mà khi mà gặp cảnh sát thì họ vẫn có tội đúng không? Nếu như mà lỡ gặp cảnh sát.
1: No, cảnh sát
2: xui.
0: Dạ.
2: Cảnh xui.
0: Đúng không?
1: Thì họ, cảnh sát cái thứ nhất là họ sẽ test mình. Ok. Yeah. Là chắc chắn là ấy rồi, nhưng mà anh cô không biết không? Có một lần là mình bị cảnh sát pull over nha. Nhưng mà rồi cái anh đó, anh nói là thôi mày đậu vô đây, mày kêu mày đi taxi, mày kêu nhà chở mày về, bỏ xe ở đây rồi mai ra lấy.
0: Thì cũng quá may mắn phải không?
2: Hên, cái đó hên. Văn cũng bị một lần ở dưới Thailand 288.
1: Đúng, đường
2: 288. Bị lần đó là vui lắm. Lần đó là Văn nhớ cái thời mà Phan Quốc Cường mà đắc cử chủ tịch cộng đồng đó, thì Tú Trinh mới tổ chức một buổi tiệc.
0: Yeah.
2: Ở nhà Tú Trinh, Tú ở dưới vùng đó, thì mình xuống vui quá, anh em cũng có uống vài ly.
0: Yeah.
2: Ly sau tự nhiên đường về tối thui rồi. Mà xỉn thì không xỉn nhiều đâu, bữa đó không xỉn nhiều. Nhưng mà cảnh sát thổi lại. Cảnh sát thổi lại hỏi có uống rượu không? Nó có, nó uống nhiều không? Nó có uống 2 ly. Xong biết sao cảnh sát mới nói bây giờ vậy, ok phải làm cái test, thì đưa đằng pin vô test con mắt mình thì nó ngon lành. Pass cái test đó xong cái bắt đầu cho mình đi thẳng hay lắm, bắt đi mà chân phải đi thẳng hàng nha, là coi như bước rồi đó. Xong cái là cảnh sát nó không, chưa đến nổi, thôi lên xe cho về, thì tức là mình tự lấy xe về chứ không bị cảnh sát bắt bỏ lên xe trở về. Thành ra quý vị biết đó, đôi lúc đó, có những cái đi tiệc cũng đến lên lưu ý.
0: Dạ.
2: Tại vì thật ra có cái mức giới hạn.
1: Đúng.
2: Có mức giới hạn cho cái người uống rượu là 1 hoặc 2 ly.
0: Dạ.
2: Thì người ta vẫn tha cho mình về. Đó, nhưng mà uống nhiều quá mà uống là bê bét đó, là coi như
0: câu,
2: coi nhà nó nguy hiểm lắm, không đó. Nên thứ nhất sau này nên nghĩ như nè, là uống rượu mà mình gây tai nạn, mình chết á,
1: thì không nói gì,
2: không nói gì.
1: Đúng rồi.
2: Làm cho người khác chết á là cái đó không nên.
0: Dạ.
2: Tội lắm.
0: Mà cái đó Mai Phương nghĩ nếu mà như vậy thì chắc là nó cũng ám ảnh mình đó. À, cái việc nếu như mình gây ra cái thiệt hại cho người khác đó anh, à, thì hy vọng rằng là không có anh cảnh sát nào nghe chương trình này để nhiều khi mấy anh ngày mai bị bắt nguội nha.
1: Ông Mỹ là chắc chắn là không có bắt nguội đâu.
0: Ông Mai Phương chỉ giỡn thôi.
2: Mai Phương có bắt nguội thì cũng vui, lâu lâu gặp được anh em cảnh sát nói chuyện vui.
1: Nhưng mà cô Văn nếu mà mình nói chung cũng trong truyền thông này kia, nếu mà những cảnh sát ba le chắc cũng nhiều người mình quen lắm à.
2: Thực sự ra làm bổn phận thôi nhưng mà điên gì đi, nếu mà mình quen ở Bel Air đi nhậu chỗ khác chai nhậu Bel Air chi.
0: Dạ. À, thưa mấy hai anh và kính thưa quý vị, thì tại sao mà Mai Phương mở đầu cái câu chuyện như thế này, mà câu chuyện này là bởi vì gần đây cũng như anh Quốc Văn đó hôm nay đã chia sẻ một cái câu chuyện như thế này, tức là một cái tin rất là nóng hổi và gây chấn động tại địa phương của chúng ta. À, tức là theo cái tờ Houston Chronicle đó đăng tải vào ngày 12 tháng 5 thì có một cái sự việc như thế này, là bà Kala Wyatt, thì hiện nay bà này đang là thủ quỹ của quận Harris, thì bà này đã bị bắt vì cái hành vi lái xe khi say rượu. Và khi bị bắt thì bà này còn nói rằng là tôi đang ở trên thiên đàng. Thì cái tin tức này nó đang rất là chấn động thành phố Houston. Ừ, anh Quốc Văn nói là
2: nó thú vị vậy nè, quý vị biết không, là bà không phải là bà đang lấy xe mà bà bị bắt.
0: Yeah.
2: Mà bà ngủ, bà đi, bà say rượu, bà mới tấp vô cái lên trái của xa lộ, bà ngủ thì cảnh sát nói ủa tại sao mà giờ này có chiếc xe mà đang nổ máy, mà chiếc Toyota RAV4 là chiếc SUV nữa.
0: Yeah.
2: Là đậu ở đó trên cái lane đó mà mở đèn mà mở máy nữa, thì không biết sao cũng hay là cảnh sát lại tới nơi đó thì cái xe hình như là không có lóc, thì cảnh sát mới mở cái xe ra và tắt máy rồi mới lôi bà ra. Thì khi bà ra đó thì cảnh sát hỏi là bà có biết bà đang đâu, thì bà nói bà đang trên thiên đàng. Thì rồi cảnh sát nói rồi cô này xỉn lắm rồi. Và lúc đó cảnh sát chưa định hình, chưa biết được bà là ai.
0: Yeah.
2: Thì mới ra hỏi là bà có uống rượu không. Bà nói có uống ly, bà đi ăn tiệc uống ly. Thì sau đó cảnh sát mới hỏi lại là cái lượng rượu bà uống bao nhiêu. Thì bà lại nói là bà uống 2 ly.
1: Từ từ, cái lên, nó lên từ từ phải không?
2: Lên từ từ. Thì cảnh sát nói nghe mùi rượu thì nồng nặc, mà chị nói chị uống 2 ly, thì cảnh sát khó tin quá mới bắt ra làm test, thì fail hết tất cả các test. Thì nói chung là mới chở chị về, thì mới find out chị là treasurer của hạt Harris, tức là Harris County lớn lắm quý vị.
0: Dạ.
2: Là cái quận lớn thứ ba trên toàn nước Mỹ đó, mà bà thủ quỹ là bị kết tội uống rượu lái xe. Thì luật sư của bà cũng nói chung là đang đưa bà, đang giúp cho bà, nhưng mà cũng khó, là bởi vì ngày cuối tháng 6 thì bà sẽ phải ra tòa về cái vấn đề đó. Thì chị này có nhiều vấn đề lắm, nhưng mà cái chuyện này cái chuyện thú vị, chúng tôi đưa lên ngày hôm nay để mà mình trao đổi về cái chuyện uống rượu lái xe là nó như thế nào. Thì cũng hy vọng là trong câu chuyện ngày hôm nay thì nhiều quý thính giả nếu mà có kinh nghiệm về những chuyện này, hay là có những cái câu chuyện để chia sẻ, thì một lát nữa đây cũng mong quý vị tham gia cho vui.
0: Dạ vâng. Với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Hôm nay câu chuyện của chúng tôi đang xoay quanh về việc gọi là uống rượu mà lái xe. Chúng ta sẽ xử lý như thế nào nếu mà lỡ quá chén mà phải lái xe về nhà thì phải làm sao? Không biết... Như anh Quốc Văn đã nói đó, các anh chị cô chú đang nghe chương trình, ai có những cái trải nghiệm gì thú vị về vấn đề này thì xin hãy gọi vào tham gia chương trình với chúng tôi.
1: Và theo các kinh nghiệm của mình thì nếu mà hơn 20 năm trước thì mình không nói, còn bây giờ Uber quá dễ. Nếu mà mình theo mà thấy, nếu mà hiện bây giờ mình muốn đi nhậu với bạn bè, mình kêu Uber mình đi
2: rõ ràng luôn,
1: rồi xong mình đi Uber về.
2: Đúng.
1: Không có lý do gì mình phải lái hết. Tại vì cái thứ nhất là mình lo cho bản thân mình lo cho mọi người và luôn cả coi cho gia đình mình nữa. Mà anh Quốc Văn với Mai Phương biết và quý vị biết đó, đa số nha, những người đàn ông á, người đàn ông họ nhậu xỉn, họ xỉn đó, nhưng mà không ai tự nhận là mình xỉn đâu nha. Hầu hết ơi tao lái được mà, tao ok, nhưng mà cái cách nói chuyện thì nó cứ cà nhựa vậy đó. Và cái tao không có xỉn, đi còn không nổi vậy tao không có xỉn.
2: Xỉn, xỉn có nhiều loại lắm, có người xỉn thì gây, có người xỉn thì khóc,
1: có người xỉn thì hát, giận. Có nhiều xỉn thì đòi đánh lộn.
0: Sợ nhất cái anh đánh lộn.
1: Yes.
0: Không?
1: À, nhưng... có nhiều người xỉn đòi kiếm chuyện người khác. Yeah. Cái đó mình ghét nhất.
0: Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, khi mà Mai Phương đọc cái bản tin này và Mai Phương nghĩ rằng là không biết anh Quốc Văn, anh Khôi với lại là những người ngoài kia có hay nghĩ như thế này không? Giống như nếu như chúng ta là những người bình thường đi, chúng ta là những cái người đi làm công việc bình thường, công dân bình thường, thì chúng ta mắc lỗi thì giống như là cũng không ai để ý đúng không? Nhưng mà những cái vị này là quan chức, mà quan chức cũng thuộc dạng là lớn đó, thì cái sự việc đó nó có làm cho những cái người dân như chúng ta cảm thấy thất vọng không?
1: Có
0: cảm
1: chứ.
0: Cảm thấy thất vọng về cái đạo đức của những người làm quan chức.
1: Có chứ.
2: Có
1: chắc chắn là có. Khi mà một người làm quan chức ấy, thì là nếu mình làm một cái chức gì đó, mình là nói chung mình là nó là một cái gì như cái gương cho cái xã hội mình làm.
0: Yeah.
1: Và khi mà một người quan chức ấy, mà họ make a mistake như vậy đó, thì dĩ nhiên là tất cả cái news để focus vào cái gì đó. Nó gọi tiếng Anh gọi là cái moral, phải không anh?
2: Cái đạo đức,
1: đạo đức đúng không? Tiêu chuẩn đạo đức đúng
2: rồi. Thực ra ở Mỹ á, thì thực sự ra nước Mỹ nhìn thì thấy tự do.
0: Dạ.
2: Nhưng mà cái chuẩn mực đạo đức.
1: Và khi mà một người quan chức á, mà họ make a mistake như vậy đó, thì dĩ nhiên là tất cả cái news

0: là khách tiếp họ thì dường như cái chuyện đó nó bình thường. Sau này vẫn thấy luật lệ cũng khó khăn về vấn đề uống rượu lái xe ở Việt Nam. Hay ở Trung Quốc cũng vậy, Trung Hoa cũng vậy, họ cũng cái đó là cái tập tục bình thường, mà nhất là người Á Đông là thấy nó bình thường.
1: Cao lắm anh. Ở Việt
0: Nhưng
1: Nam,
0: mà
1: cao lắm
0: các nước bây giờ là họ bắt đầu họ thấy là cái đó là không tốt và họ phạt rất là nặng. Riêng ở Mỹ á, thì hai cái việc mà bạn thấy trời ơi, họ chỉ trích nặng nề lắm, nhất là vấn đề có liên hệ tới phụ nữ, thí dụ đang có gia đình mà
2: ngoại tình,
0: mà ngoại tình thì họ hay họ soi cái đó kỹ lắm, tức là nhất như những quan chức đó. Rồi thứ hai là vấn đề ảnh hưởng tới giống như là tứ đổ tường, là cái vấn đề rượu chè hay là dính vào hút sách thì là họ coi cái vấn đề nặng nề lắm. Thành thử những người mà dính vào cái chuyện đó thì khó cơ hội để mà phục vụ trong những cái thời gian kế tiếp.
2: Và không biết anh Quốc Văn thì cũng từng làm cho City thì Quốc Văn có thể biết kinh nghiệm nhiều hơn, còn mình thì không biết. Những cái người làm như vậy đó thì cái quy chuẩn đạo đức như vậy, khi mà họ bị vướng vào những cái tội như vậy đó thì có possibility bà ta bị khai trừ, bị fire hoặc là bị terminate cái contract không? Trong cái contract nó có ghi chẳng hạn như bị phạm luật, phạm tội, whatever, là cái contract bị terminate hoặc là bị fire không anh?
0: Nói chung cái này thì vẫn không rõ, không rõ cái điều lệ của họ như thế nào. Nhưng mà thường á là khi mà tòa họ xử rồi á, mà vướng vào cái tội mà giống như có thể là cái tội felony, họ có thể bị fire. Tại vì cái tội uống rượu lái xe mà bị bắt là cái tội trọng tội. Và cái tội đó thì nó rất là phiền phức, nó nặng lắm, chứ nó không bình thường. Thì những người này vẫn nghĩ là thường thường là nếu mà họ là dân cử đó thì câu chuyện nó có thể nó khác. Và có thể là họ, một là họ từ chức, hai là họ vẫn ráng lì họ ở lại đó, nhưng mà kỳ sau thì người dân không có bổ nhiệm nữa, tại vì cái đó là cái vấn đề người dân bầu. Nhưng mà cái người mà được bổ nhiệm mà làm việc á, thì có thể cái người boss là họ có thể họ cho nghỉ việc.
2: Và người boss có thể gọi là chịu áp lực của dân hoặc là của even những cái người trong chính trong cái đảng, trong cái team của họ, mà có thể là sa thải cái người mà phạm luật, đúng không?
0: Giống như cái cô này đó, Nguyên Khôi, là cổ đã có một hai cái tiền lệ giống như có một cái tội là đã từng đi ăn cắp rồi, ăn cắp của một người đồng sự rồi, và nhưng mà bả vẫn làm. Và bây giờ thì bà vướng vào cái tội uống rượu lái xe nữa, thì
2: nhưng mà cái tội ăn cắp mà bây giờ cho làm thủ quỹ luôn hả ta?
0: Nó lạ như vậy, thôi làm thủ quỹ trước khi ăn cắp.
2: Và thì vậy đó, nếu mà làm thủ quỹ trước khi ăn cắp dĩ nhiên quan cấp.
1: Phương thì có tìm hiểu về cái cô này thì thấy trước đây á, có một lần á là cũng cái kiểu như là cô này ở trong một cái quán bar đi ra, xong rồi cổ mới mở cửa một chiếc xe, cổ leo vô trong chiếc xe đó, cổ mới ngồi á, thì
2: không phải xe của cổ phải không?
1: Không phải xe của cổ.
2: Xin.
1: Không phải xe của cổ thì mới đầu người ta bắt thì nói rằng là cô này có ý định ăn cắp. Nhưng mà sau đó thì chứng minh được rằng không, cô này chỉ xỉn thôi, say thôi, chứ không có ý định ăn cắp. Thì đúng là có vẻ như cô này là cái cô nói này, về mặt cái tư cách đạo đức á. Gọi là, nó nói mình nói tư cách thì nó hơi nặng quá. Nhưng mà
2: không, để mình cắt ngang phần, cô này nói chung là cô này có problem về nghiện rượu.
0: Một là nghiện rượu, hai là quá ham vui.
1: Ham vui quá hả?
0: Ham vui thì cứ đi party tối ngày. Party tối ngày thì ham vui uống rượu và không từ chối được, hay là không control được, thì đó là cái vấn đề của cổ.
1: Mà nếu như mà ham vui vậy, sao không kiếm anh chở đi cho nó an toàn ha anh Văn ha anh Khôi?
0: Đó là cái điểm mà Nguyên Khôi vừa nói đó, là là khi mà mình đã quyết định mình uống rượu thì mình phải plan cái an toàn nhất. Mà thật sự Văn thấy từ ngày có Uber tới giờ đỡ lắm. Những cái chuyện mà mình kể là chuyện xa xưa rồi, nhưng mà từ ngày có Uber bây giờ em thấy giống như mình đi tiệc, mình tới nhà bạn bè rẻ rè chừng 15 phút, ví dụ 15-20 phút thì nó chạc khoảng chừng 15 đồng thôi.
2: Thoải mái, mình uống mình nhận
0: mà
2: thoải
0: mình uống
2: mái.
0: Xong rồi cái là mình bấm cái là xe chở mình về nhà là an toàn.
2: Nhậu nhậu là thoải mái, Uber bây giờ nhậu là thoải mái, muốn đi lúc nào đi, nhậu nói chung là có những cái gì đó bây giờ không phải như ngày xưa, như anh Quốc Văn nói đúng. Bây giờ thì những người uống nhậu xỉn thì cứ đi Uber là chắc ăn nhất. Tại vì nếu mà mình dính vào một cái DWI cho dù là first offense đi nữa,

0: Bây giờ mình có người bạn khoảng chừng mười mấy năm trước bị một lần mà như là tốn cả hơn 10.000 đô đó. Bây giờ chắc hơn ạ. Bây giờ mình nghĩ chắc hơn á.
1: Có người bạn kể rằng là cái bị đã bị dính vào cái tội uống rượu lái xe, nó phiền kinh khủng lắm. Mỗi sáng á, là họ gắn vô trong cái xe của mình á, một cái bộ phận
0: Đưa mình
1: gọi
0: thổi vô.
1: là mình phải thổi, mà mình
0: Thổi cái
1: thổi
0: máy, thổi cái máy nó mới nổ.
1: mà cái máy đó đó mà mình thổi á, mà trong miệng mình có mùi rượu là nó không
0: Mà
1: nổ,
0: máy không nổ.
1: nó không nổ. Mà không có rượu á, mình thổi nó nổ.
0: Nổ.
1: Mà thí dụ như á, là hơi á, mà khỏe mà trẻ mà có hơi á,
0: Đúng. Thì ok.
1: thì
0: Già yếu rồi không nổ luôn.
1: ok, nhưng mà già yếu như chúng em á, thì thổi nó không không không không không không si nhê gì đâu.
2: Ủa vậy rồi, thí dụ như nha, cái này nói vui thôi, mình nhờ người khác thổi được không?
0: Chắc được chứ,
1: hình thì không được hay sao
0: nó sao tụi nó
2: Nó phải set up làm sao chứ đúng
0: nó
2: không?
0: được chứ.
2: Tức là
0: Ồ, có cái hình hả anh?
2: dạ như anh
1: Không được
2: Phong nói
1: đâu.
2: là
0: Ồ, là
2: phải
0: có
2: hiện.
0: monitor để hình mặt mình hả? Ồ.
1: Chính phủ đâu có dạy hơn mình có thể là
2: tại vì anh Văn nói mà Mai Phương chưa hình dung được cho nên Mai Phương
0: À.
2: phải hiểu rõ hơn
0: Ồ, là
2: đó.
0: có monitor phải đưa cái hình của cái mặt của mình vô. Ok, mình chưa bị tới nặng gì mình
1: Đây
0: cũng không
1: nè,
0: biết.
1: có cái nữa, có cái cách nữa mà người ta nghĩ ra, nhưng mà Tesla khôn hơn người ta nữa nè, là Nguyên Khôi biết không, xe Tesla đó nó có cái autopilot đúng không,
0: Đúng rồi.
2: Dạ.
1: mình đi đâu mà mình không muốn lái, mình tự bấm địa chỉ nhà mình là nó chạy rồi mình ngồi đó nó chở mình về.
0: Dạ.
1: Thì trời ơi sướng quá, nhiều người nói trời giờ từ đây đến sau là linh hồn tượng đá được cứu cứu bò rồi, là đi uống rượu xỉn thì lên xe xe chở về thôi.
0: Nhưng
1: Nhưng phải nhớ là vậy nè, nó design hay lắm quý vị. Lên xe ngủ nó không chạy, nó nhìn mắt mình nhắm lại mà đang ngủ lên xe là nó sẽ tìm chỗ ngừng lại, bởi vì có người đã bị tích
0: ngủ.
1: kịch vì cái đó rồi. Tức là chạy xe Tesla lên xe buồn ngủ, ngủ một cái xe đậu lại, nó tự cũng autopilot, nhưng mà autopilot không chạy về nhà, nhưng mà kiếm chỗ đậu lại để cho mình tỉnh rồi xe mới chạy tiếp. Thì cảnh sát cũng vì cái đó cho nên dạo này á, cảnh sát quen là cứ thấy mà xe đậu mà nửa đêm mà đậu nửa chừng mà mở máy ở trên xa lộ đó, thì thường thường họ tới liền à, coi cái trường hợp là một là có vấn đề gì cần giúp đỡ hay không, mà thường thường không có là 80-90% là cái chuyện là người uống rượu lái xe.
0: Không, nhưng mà mình nói chung á, mình cũng cho bà này credit nha, là bà ngừng lại bà ngủ chứ không bà cố lái.
1: Thì
2: Yeah.
1: đó.
0: Thì
2: Rồi sao cũng đỡ ha. Chứ nếu mà
0: Bà.
2: cố lái là cũng rất là phiền. Thì kính thưa quý vị, với số điện thoại là 713-931-1560, Mai Phương và các anh ở đây kính mời quý vị chúng ta gọi vào tham gia câu chuyện. Hôm nay chúng ta xoay quanh vấn đề lái xe mà uống rượu và cũng như là về vấn đề mà quan chức lại mắc những cái lỗi như thế này. Thì không biết anh Khôi với anh Quốc Văn với mọi người ngoài kia có cảm thấy rằng là nếu như mà cái người này mà bị lỗi nhiều như vậy đó thì có nên trọng dụng hay không, hay là cái người này đáng bị sa thải bởi vì những cái lỗi này? Nếu nếu như mà cái người này chuyên môn họ tốt mà vì mắc cái lỗi này thì chính phủ có sa thải họ hay không vì lý do đó?
0: À, theo mình thấy thì nếu mà first offense thì cái gì cũng vậy, cho người ta cái second chance, có thể là một cái mistake first time, nhưng mà nếu mà repeated đó hai hoặc ba lần rồi đó thì cái đó phải coi lại. Cái gì cũng vậy, nếu mà một lần thì, nhưng mà có những cái công ty, có những cái whatever, nó có những cái guideline nó rất là strict. Even vô trong hãng đi, có nhiều hãng bây giờ là nó tuyệt đối hoàn toàn không cho hút thuốc ở, dĩ nhiên ở trong không, vòng vòng building không cho hút thuốc, hút thuốc phải ở trong cái nơi mà nó cho phép, còn hút thuốc ở ngoài cũng không bị. Và có những họ khắt khe tới nỗi mà chỉ cần một lần thôi là họ cũng phải cũng đuổi rồi. Có đó cũng tùy theo cái policy của cái company đó, nhưng mà nếu mà mình nghĩ, nếu mà còn đa số thường, nếu mà những cái offense như vậy đó thì chưa, ngoại trừ những cái trọng tội nặng thôi, còn những cái chẳng hạn như DWI một lần thì cho họ cái cơ hội thứ hai. Nhưng nếu mà phạm tội nữa đó thì mình nghĩ là sa thải họ là cái điều hay hơn.
2: Còn anh Quốc Văn?
1: Nó nghĩ ai cũng vậy, quan trọng là cái tội nó từ đâu. Thí dụ như con lần giống như Khoa nói, nhưng mà nhiều khi xui lắm, mà dính cái tội DWI một lần là cũng mang một cái tội vô cổ mình rồi, đâu có cơ hội second chance.
2: có gọi là tiền án đúng không anh?
1: Đúng rồi, không phải vô mà dính một phát rồi á là, là coi như là có người cả đời không uống, mà dính một cái là coi như là xong luôn đó, là có.
2: Quá rất xui.
1: Là đúng, có cái chuyện đó có, và bạn của Văn cũng có những người bị rồi, người cả đời mình không nghĩ người đó uống rượu mà tự nhiên khi không có thể buồn tình buồn đời uống cái rồi xong đi ra dính phát rồi về mang một cái án trong người, thì cái trường hợp đó gì, nó là luật nó như vậy rồi.
2: Dạ.
1: Thì đành phải chịu thôi, nhưng mà nếu mà cái chuyện đó thì đôi lúc có những cái ngoài cái sự kiểm soát của mình, sự xui xẻo thì phải chấp nhận thôi.
0: Chưa có được một cái bài học. Dù mình đâu mình chẳng hạn như Noel ở tiệc ở nhà, sở vui quá rồi uống rồi chết happen xui bị cảnh sát họ chặn lại thì
1: cho nên trong cái các công ty bây giờ đó bạn thấy là họ rất là kỹ lưỡng trong những cái buổi họp, những cái chương trình hàng năm của công ty, những cái chương trình mà họp với khách hàng này kia, họ hạn chế vấn đề đãi rượu tối đa, dường như họ không đãi rượu nữa. Còn thí dụ họ đãi trong nhà hàng đó, mà ai mà muốn rượu đó là tự mua, tự chịu trách nhiệm. Nhưng mà cũng có cái luật nữa cho các cái nhà hàng mà có những cái chương trình này bán rượu đó, thì cái lỗi á nó có cái line rất là nguy hiểm cho những người phục vụ rượu cho người ta, là khách uống mà đã mình cảm thấy khách xỉn rồi đừng bán rượu nữa, bởi bán rượu là lỗi của mình đó.
2: Dạ vâng. Và bây giờ thì có một quý thính giả gọi vào. Mai Phương xin phép mời vị thính giả có 4 số cuối 8737. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ, và cho biết quý danh.
3: Dạ, em tên Mai, chào chị, chào chị Phương, chào anh Khôi, chào anh Văn.
0: Chào anh.
3: Cái chương trình này nó cũng hay hay, có một cái là em cũng nằm trong trường hợp đó một chút. Tại vì em lúc trước mở còn ở bên Mail lên đó, là ra bóp polo win đó, cuối tuần football đó. Dạ, thì cũng uống vài cái chai bia rồi, thì còn đi thêm cái tiệc khác nữa mới ghê. Thì khi vừa ra đó, là em thấy có cảnh sát, hai chiếc cảnh sát đã chặn hai xe rồi, mình nghĩ chắc mình không có gì đâu. Nhưng mà lại thêm có một chiếc cảnh sát khác chặn em tiếp. Nhưng mà khi xuống kiếm đó, khi mình là lô cái window của mình xuống đó, thì nó bay cái mùi bia của mình rồi. Thì nó hỏi liền, mày có uống bia không? Mình đừng có nói dốc.
0: Đúng anh.
2: Dạ.
3: Mình nói dạ có. Có uống mấy chai bia ở trong bóp Halloween. Thì nó không có nói kêu mày bước ra đây. Rồi sau đó lúc đó mùa đông, mà football là mùa đông ở trển, thì là mình nhảy mũi, như nó sổ mũi đó. Thì nó hỏi mày bệnh hả? Đúng rồi, tao bệnh kể quanh quýt rồi. Thì nó sợ lắm. Nó mới đưa cái máy, nó hỏi mày người gì? Tao người Việt Nam. Mày biết thổi cái này không? Nó biết, mày đưa ở đây thì tao thổi. Nó bắt đứng ngay đầu xe, rồi nó đưa cho cái máy thổi. Thì mình cũng đâu có ngu mà thổi cái phù thôi. Nhưng mà đưa cho nó xong á, thì nó kêu mình đứng đây, nhưng mà ai về đâu. Cái mình lại mình đứng cho lưng đó. Rồi em ok, nó hết hồn luôn. Thì mình thấy 0.5. Thì nó đuổi lại cái đầu xe nó đứng, thì cái 0.5 là không có đủ, cái 0.8 là chính rồi.
0: 0.8 đúng rồi.
3: Rồi á, thì á, là nó bắt em đứng lại cái đầu xe để cho có camera của cái xe đó. Thì sau đó nó mới, cũng chưa có tha đâu, nó bắt em phải đi mà cái chân này dính với cái chân kia 10 bước. Rồi quay trở lại cũng đi như vậy 10 bước, thì mình cũng làm y như vậy. Thật sự uống cũng hơi nhiều rồi đó. Cái chủng cái trang vậy, cái xong cái nó bắt bây giờ làm trò, có nghĩa là giơ hai tay lên rồi giở cái chân này lên đứng yên để nó đếm 1.000 cho tới 5.000.
2: 1.000 là 5.000, tức là 5 giây
3: hả? Có nghĩa là 1.000, 2.000, quan tàu trình, tàu trình, phải tàu trình
0: 5 giây á, đúng rồi.
3: Thì sau đó là chân bên đây cũng y vậy luôn, thì cũng làm y chang, không có làm gì được hết. Thì cuối cùng nó cũng dẫn cho cái tích kịch. Là mày bị chen lên, chu lên.
0: À, có nghĩa là nó không có đủ bằng chứng để bắt anh cái tội đi với ai, nó thấy ghét, nó cho tới kịch trời vậy gì?
3: Dạ, nó cho cái tới kịch là hình như 90 đồng thì phải. Rồi sau đó á, thì á là vậy mà nó đi theo nữa đó nha.
0: Nó coi mình lái sao.
2: Để
3: chở nó không có thả đâu đó.
2: Dạ.
3: Rồi đúng rồi, nhưng mà em cũng đỡ mình mà cái lúc mà mình biết, tại vì mình biết mà mình nói dốc nó một câu đầu tiên là xuống kiến á, mà xuống kiến mà nó mùi bia của mình nó bay ra rồi, nó biết rồi mà mình nói no là mình dính liền.
2: Dạ.
0: Ồ, họ biết hết chứ, họ nhìn mặt
3: đó,
0: mình
3: đó
0: biết
3: là
0: nào.
3: Đó là chị mình nói thiệt. Đó.
2: Dạ.
3: Cái chuyện á. Dạ. Cái chuyện của cái bà văn cử đó thì em không biết, nhưng mà theo như em nghĩ câu chuyện này đó, bắt bả như vậy đó thì bả là lỗi, là bả là chính quyền, nhưng cái vấn đề là bả đâu có chạy xe đâu, bả đậu bả ngủ mà. Là bả cũng giữ an toàn rồi mà tại sao mà.
2: Dạ, nhưng mà trước đó là bả chạy.
0: Nhưng mà
2: chắc là chịu không
0: nhưng
2: nổi.
0: Nhưng mà có
2: nữa.
0: Lẽ là dạ. Cái luật Texas đó, nếu mà anh ngồi trên xe mà như vậy đó, họ cũng có thể arrest anh DWI, tại vì anh đang trên freeway chứ không phải anh đang không ở trong một cái parking lot hay nhà anh, thì cái là chuyện khác.
2: Dạ.
0: Yeah.
2: Nhưng mà cái đó là cái credit cho bả là được vậy.
0: Nhưng mà bả cho bả credit là bả dừng lại và bả ngủ.
3: Dạ yeah, dạ. Yeah. Yeah. Thì em đặt dấu hỏi chỗ đó thôi.
0: Dạ. Yeah. Dạ, cảm ơn anh Mai.
3: Bả đã biết đó over rồi, bả có nghĩa bả sỉnh rồi, bả ghé vô cái, nhưng mà bả nằm trên freeway có nghĩa là cũng hơi bị. Thì em có ý kiến gì đó, nhưng mà câu chuyện này nó cũng có dính em ở trong đó một chút.
0: Dạ, dính nhiều người đó, dính nhiều người
2: dạ,
0: đó.
2: Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn câu chuyện của anh Mai nha.
3: Hỏi thì nói thiệt.
0: Dạ, đúng.
3: Dạ. Ok rồi.
0: Dạ, cảm ơn anh Mai rất là nhiều.
2: Dạ, cảm ơn anh Mai đã tham gia chương trình nha. Và bây giờ thì cho Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5576. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ. Và cho biết quý danh.
0: Hello.
2: Dạ, hello. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5576.
4: Dạ.
0: Dạ hello anh.
4: Xin lỗi. Dạ xin chào anh chị.
0: Dạ.
4: Tôi thấy tôi có một người quen nha, bị uống rượu lái xe mà bật cảnh sát đó. Bây giờ nó nên đi Canada cũng còn không được đó.
0: Ồ nặng dữ vậy hả?
4: Đi. Đi Canada, Âu Châu là nhất định là không cho đi rồi đó.
0: Vậy là không có passport ha.
4: Canada mà uống rượu. Passport đó.
0: Ồ sao kỳ vậy ta? Ngộ vậy.
4: Mấy chị Canada nó không cho uống rượu lái xe đi qua bển cho nên cái đó là cái mà mình biết là mình đừng có uống rượu lái xe.
2: Dạ.
0: Có một điều mà mình không hiểu đó là thế này anh, cho mình xin cắt lời anh, cái mà không hiểu khi mà mình qua Canada đi, cái thứ nhất là mình không có cần phải xin visa, nó mình là quốc tịch Mỹ, thì sao mà họ check cái background của mình được anh Văn? Sao ta?
4: Cái nước Mỹ với nước Canada là nó cầm bị tờ lên liền à?
0: Mà quét cái passport ra là nó hiện lên là người đó đã phạm tội gì có trong record hết hả?
4: Dạ, đúng rồi. Criminal là không, coi như là criminal là không được đi vô liên quan Canada, không được đi vô Âu Châu rồi đó. Đi mấy cái xứ mẻ Caribbean thì được, chứ còn đi qua bên kia là chắc chắn là không có rồi đó.
0: Wow, ok. Cái này thật sự không
4: cái
0: biết.
4: Nó mà nói với bà con, do mọi người nhắc nhở mọi người uống rượu lái xe. Chính tôi mắt tôi thấy cái ông 2 giờ chiều, ngay giữa 2 giờ chiều thôi, uống rượu lái xe mà ổng đụng người ta chứ. Người ta coi như là kinh khủng lắm, mà ổng máu me từ mũi, miệng, mắt rồi nó chảy ra coi như kinh khủng lắm. Cho nên cái uống rượu lái xe, uống rượu thì giờ chút xíu thì có thể là anh em nhậu một hai chai bia cho được, chứ còn mà uống mà say xỉn tôi thấy cái đó là nó cái hại nhiều hơn là cái lợi ạ.
0: Đúng rồi. Giờ mình chỉ thấy hại không, chẳng có lợi gì hết.
2: Dạ.
1: Bởi vì khi mình ra đường mình thấy cái người lái xe mà tự nhiên mình cái cảm giác đó, mình cảm thấy nó kỳ vậy đó, cái người say rượu lái xe mình nhìn thấy là tự nhiên mình thấy ớn.
2: Dạ.
0: Không mà anh Cao,
1: có nhiều lúc đó mình vui mình không nghĩ nha, nhưng mà tới chừng sau này mình đi ra đường mình thấy những người uống rượu lái xe mình sợ.
0: Dạ, anh Quốc Văn với anh vừa mới nói là một cái điều không biết anh có đồng ý hay không. Đa số những vụ đụng xe, cái người mà uống rượu xỉn lái xe đó, đa số là cái người họ đụng á mới bị nặng thôi. Còn đa số những người mà say trong cái cơ thể họ say xỉn á thì họ lại cái sự mà ảnh hưởng tới body của họ đó nó rất là thấp nha. Có nhiều người không bị gì luôn á.
2: Tức là cái người bị đụng.
0: Cái người
2: mà bị người say xỉn đụng là sẽ nghiêm trọng hơn.
0: Nghiêm trọng hơn. Còn cái người mà bị đụng người ta đó, say xỉn á, cái người đó thì ít nghiêm trọng hơn. Đa số.
1: Không biết nhưng mà có chuyện này là...
4: Đó tôi thấy đúng rồi.
0: Đúng không anh?
2: Dạ.
0: Đúng, có đó là đúng.
4: Dạ, tôi thấy đúng rồi.
0: Tại vì khi mà họ nói là khi mà con người họ xỉn á, cái cơ thể của họ, nó là sao á, nó, yeah. Nó là sao, cái physics nó là sao mình quên rồi, mình có đọc.
2: Dạ anh ơi, anh cho biết với anh.
4: Xin chào chị ha.
0: Dạ cảm ơn anh.
4: Rồi, dạ xin chào chị, anh chị ha.
2: Dạ, dạ cảm ơn anh đã tham gia chương trình nha. Dạ, dạ cảm ơn anh.
1: Nói con lần mà thật sự cái lần đấy đi tiệc, Văn xỉn, nhưng mà vợ Văn trở về.
2: Dạ.
1: Thì cái chuyện này lên đài 13 là mình đang về thì mình xuống exit. Thì bà xã trở về, Văn nói ủa sao cái xe ở trước xa mình ngồi bên cái phần cái ghế của hành khách mà thấy sao, tại sao có cái xe mà cái đèn nó lại đèn đèn vàng phải đèn đỏ. Mới nói với vợ là em ơi coi chừng, không chừng xe đi ngược chiều. Thì bà xã mới lật đật tách qua cái lane bên phải liền, qua hai lane bên phải thì thấy, chạy tới đó thì thấy trời ơi một chiếc xe truck mà trong đó có mấy ông mễ ngồi trên đó lái xe mà đi ngược chiều. Và đi tới độ mà mấy ổng đi lên cái exit mình vừa xuống mà ổng đi ngược lên trên xa lộ thì nó chết rồi. Trời ơi mình lúc đó còn tỉnh lắm, tự nhiên sao tỉnh luôn. Hai đứa mới nói với nhau, nói rồi cái này là lên trển là coi chừng có án mạng. Thì ngày hôm sau mới có tin ngay chỗ cái góc đường đó là có hai vợ chồng đi chiếc Mercedes đi ăn đám cưới về 10 giờ đêm bị đụng chết tại chỗ. Thì không biết câu chuyện đó sau đó đó thì bà xã Văn mới đưa cái câu chuyện lên trên mạng xã hội, mới chia sẻ là tối hôm qua mới thấy trường hợp. Thì trời sao đài ABC nó hay, thì họ mới liên lạc để họ xin phỏng vấn. Thì phỏng vấn câu chuyện để chi để họ xác nhận cái câu chuyện đúng hay không. Thì đúng là như vậy, là người ta xỉn tới độ mà đi ngược ngược chiều không biết luôn. Rồi đi ngược chiều xong đi lên từ cái exit họ biến thành cái ram, họ đi lên và họ đụng chết người trên xa lộ. Thì bởi vậy mình thấy đúng là những câu chuyện mà uống rượu mà quá mức đừng lái xe, để xe đó lên đi Uber về, bây giờ có Uber rồi. Hoặc là ngủ lại chứ đừng có vội vã mà ráng về là nguy hiểm vô cùng.
2: Kính thưa quý vị, với số điện thoại 713-931-1560, chương trình của chúng tôi vẫn còn hơn 10 phút nữa. Quý vị đang nghe chương trình thì xin mời gọi vào để mà chia sẻ những cái câu chuyện hoặc là những cái trải nghiệm của quý vị về cái việc mà ai đã từng say rượu mà phải lái xe và đã có những cái kỷ niệm nào đối với những anh cảnh sát ở bên này không, thì có thể gọi vào và chia sẻ cùng với anh em chúng tôi.
0: Và một điều mình thấy nữa là những quán nhậu ở Bel Air, ở Hilton mình đi, mình nên có những người mà làm những công việc Uber hoặc là lái xe vậy đó, nên để cái card visit của mình xin để ở trong tiệm. Tại có nhiều người thì họ không có, đứa lớn tuổi một chút là họ không có biết xài Uber, họ không cái Uber app, thì để đó thì xỉn có thể cầm số phone gọi ta tới ta chở cho cái phạm vi bao nhiêu mao đó. Mình thấy cái đó là một cái điều hay mà mình không biết ở đây có quán nhậu nào làm chưa, chắc mình thấy nghĩ chưa.
2: Mai Phương không biết, nhưng mà hình như là ở bên Việt Nam á là
0: có. Bên Cali có. Bên Cali có.
2: Việt Nam á là có mấy kiểu như họ thấy say đó, xong họ sẽ đến hỏi là các anh có cần
0: bên Cali có
2: taxi hay gì không. Tụi em mấy người tiếp tân á, tụi em sẽ gọi giúp anh chị ở trong những nhà hàng đó mà họ thấy khách có vẻ say rồi đó, thì có, tức là những ngày gần đây thôi chứ hồi trước thì chắc không có đâu. Hồi trước là uống xong rồi ai về mạnh ai nấy về thôi, họ không có khe. Nhưng mà bây giờ thì thứ nhất là bị phạt rất là nặng, thứ hai nữa thì nó cũng vì cái an toàn của mọi người thôi.
0: Và ở Mỹ này cái DWI nó cũng rất là nặng, có thể mất job là một nè. Có những người mà cố Văn biết là chắc chắn biết, ví dụ như phạm tội đi DWI hoặc 2 hay 3 lần á, có thể bị deported.
2: Dạ, và những người đang có tình trạng gọi là thẻ xanh đó, anh Văn, nếu mà bị trên một lần nha, tức là bị 2 hoặc 3 lần á, thì khi mà thi vô quốc tịch á sẽ không bị khó đó. Khăn hơn rất là nhiều luôn.
0: Và đó. Nếu mà còn bị thêm mà gây ra tai nạn này kia nữa, cái đó thì càng chết.
1: Mà khoảng 10 năm trở lại đây cái luật mà đi DWI càng ngày càng khắt khe. Rất khó.
2: Như vậy thì nói lại cái câu chuyện của cái bà này á, bà là viên chức của chính phủ thì bà thừa biết rằng là cái việc mà uống rượu lái xe là một cái tội cũng khá là nghiêm trọng. Và khi mà bà ta gây ra cái hành động đó thì liệu có phải là mình sẽ là bị cái mọi người nhìn vào hay không? Đó, lần nữa thì Mai Phương cũng muốn hỏi quý vị là liệu khi mà đã làm tới quan chức chính phủ thì chúng ta có nên gọi là nép mình một chút xíu, hay là mình phải gác những cái thú vui như vậy không? hay là
0: nhưng mà cái này
2: sao?
0: Cái này theo mình thấy nếu mà một người mà cứ bị và hoài như vậy thì mình nghĩ đó là một cái disease rồi, một cái bệnh rồi, mà Mỹ nó gọi là alcoholic đó. Mình không có giấu được, nói chung là sober lúc nào cũng phải gọi là phê phê, nói chung họ
1: nó
0: quen
1: có rượu, nó có rượu nhiều loại lắm Nguyên Khôi ơi, nhiều khi rượu ngon rượu dở nữa, giống có một cái này rượu đỏ này nó nguy hiểm vô cùng luôn.
0: Cái
1: gì,
0: là
1: cái gì nào biết
0: rồi.
1: Cái rượu mà Camus, trời ơi, cái rượu đó nó ngọt mà nó ngon mà nó say. Phải nói là Camus là một cái loại rượu rất ngon và rất say. Nhiều khi quý vị biết đi tới đâu mà người ta nhiệt tình ta đẩy rượu, mình cũng phải biết rằng có những loại rượu mình nên cẩn thận.
0: Rượu đỏ là mình, và cái lần rượu đỏ mình xỉn nhiều nhất là mình nhậu với Quốc Vân bên Cali, không anh còn nhớ không?
1: Mà Nguyên Khôi quý vị càng xỉn hát càng hay, cho nên cứ để cho anh ngồi anh hát, ngồi anh giả rượu luôn.
0: Lần đầu tiên mà uống nhiều rượu đỏ về đó.
1: Lần đó chúng tôi đi dự một
2: lần
1: cái
2: đó cũng sai.
1: Một cái gọi là bạn cũ họp mặt. Và ở tại nhà một người bạn mà ngủ đó luôn, cho nên cái câu chuyện đó rất là vui. Và sau cái buổi đó là phải nói rất bạn bè mấy chục năm gặp lại khắp nơi, thì mà Nguyên Khôi có một cái là say hát càng hay.
0: lúc đó là thần men nó hát rồi, nó phải em hát nữa
2: rồi. Mà anh Khôi với anh Quốc Phan biết không, cái tội mà TWI đó là bị tịch thu bằng lái xe ngay lập tức á.
0: Ở Texas hả?
2: Dạ, ở Texas đó. Rồi thì á, tiền phạt thì có thể hàng trăm đến hàng chục ngàn đô.
0: Đúng rồi.
2: Mà có thể ngồi tù luôn.
0: Ngồi tù vậy đó. Nó có chắc
2: nếu
0: chắn
2: mà
0: là
2: gây tai nạn chết người đó thì sẽ ngồi tù.
0: Mình không biết gì hết, khi mà họ bắt mình họ nhốt bao nhiêu tù, ít nhất ngủ trong đó ít nhất đêm rồi đó.
2: Rồi, và nó sẽ ảnh hưởng gọi là đến cái lý lịch tư pháp của mình cả đời luôn.
0: Đúng rồi.
2: Dạ.
0: Nó vô record mà.
2: Dạ. Yes. Nên là cho những ai mà có thể chưa biết nhiều về luật ở Texas thì quý vị cần phải thận trọng hơn khi mà uống rượu lái xe, phải không anh? Tại vì có nhiều người thì cứ nghĩ rằng là chắc là gặp cảnh sát rồi bị phạt rồi bị thổi rồi này kia thôi. Không có nghĩ đến được cái hậu quả nghiêm trọng của nó. Dạ.
1: Có nghĩ nhiều người họ ham vui, lúc họ ham vui có nghĩ gì đâu.
0: Nghĩ gì đâu. Dạ.
1: Không nghĩ gì đâu, cho nên quan trọng là trước khi uống phải cân nhắc. Thứ hai là bạn bè nên cái này nè, bây giờ vậy, cái người ham vui và cái người nhiệt tình mà người ta quý bạn ta uống đi thì mình cái người bạn có trách nhiệm nữa, bởi cho nên lúc cái người chủ nhà bây giờ nguy hiểm lắm. Chủ nhà mà đẩy rượu là có nhiều khi là chính phủ sẽ phạt cái người chủ nhà nữa, nếu mà cái người uống rượu mà đi tới nhà bạn mình mà uống rượu mà về gây án mạng á là có thể liên lụy tới cái người chủ nhà nữa.
0: Và một cái tiệm rượu, cái bar rượu mà bán rượu cho những người đã biết họ xỉn, cái người mà họ gây tai nạn cho cái người bị tai nạn á, có thể khai báo cảnh thưa cái quán rượu đó nữa.
1: Đó.
2: Tức là mình mua mình uống, mình say, mình gây ra cái gì nhưng đó mà mình có thể xu ngược lại.
0: Nhưng mà cái người bartender đó thấy cái người đó say mà cứ bán nữa
2: cứ
0: là
2: bán.
0: Cái người tender đó là gián tiếp
2: gây ra cái tai nạn đó.
1: Cái người bartender quý vị biết là chuyên nghiệp á, họ rót một ly rồi thì họ thường thường hỏi uống sao ngon này kia, uống ly thứ hai rồi sau họ câu hỏi là are you okay?
0: Nó tại vì họ biết mà, họ nhìn họ biết là mấy cái này có thể làm say cỡ nào họ biết chứ.
1: Đó, mà nếu mà họ thấy mà không nữa họ có quyền không bán.
2: Nhưng mà anh Quốc Văn và anh Nguyên Khôi, hình như cái nồng độ ở Mỹ á, cho phép là
0: 0.08%, chứ không phải là 0.8% như anh Mai nói, 0.08.
2: Nhưng mà có một cái vấn đề nữa anh, là thí dụ như có một người, người ta có cái nồng độ nó cao như vậy á, nhưng mà họ vẫn có thể mà chịu được ha, nhưng mà đồng thời lại có những cái người mà họ chưa đến, họ mới có 0.0304 thôi, nhưng
0: thôi,
2: mà
0: cái đó
2: họ
0: vẫn
2: họ
0: là
2: đã
0: legal.
2: Bắt đầu bị hangover rồi thì cái nó cũng nguy hiểm phải không anh? Tức là cảnh sát kêu mình lại, mình chưa có vượt quá nhưng mà cái hành vi của mình nó cũng không kiểm soát được thì cũng nguy hiểm.
1: Thì bởi vậy
2: anh?
1: Nó mới cho một cái test như hồi nãy Văn kể và anh kể đó, là mặc dù đo nồng độ không tới nhưng mà họ make sure là mình có bị thiếu tự chủ hay không. Đó thì anh thấy đó là đi gót chân này chạm đầu gót chân kia phải thẳng đường.
2: Là cũng
1: mà không thẳng thì có chuyện liền.
2: Giống rồi như mà anh Văn đi ra dắt tay bà xã đi ra mà tự nhiên sao tự nhiên nay có ông bà nào giống hệt bà đứng kế bên là bắt đầu thấy là biết rồi phải không? Thầy có hai Julie là hiểu rồi đó.
1: Rõ ràng.
0: Và thật sự họ bay sơn cái đó, đó là 0.08, ví dụ như một người nhỏ con thì có thể uống hai chai thì nó đã lên tới 0.08. Có người to con, cao to hơn thì uống 6 lon nó mới tới cái đó. Thì họ dựa vào cái đó mà họ họ tính theo cái đó. Còn khi mà nếu mà thổi test á, thì dưới cái đó thì mình ok. Mình có quyền refuse, nhưng mà họ có quyền bắt mình.
2: Dưới nhưng mà mình đồng thời những cái bài test mà mình phải pass chứ, đúng không? Chứ thí dụ như nó là đi trên đường thẳng mà mình đi mà mình cứ dậy hoài thì sao được?
0: Nhưng mà mình nghĩ 100% những người mà đi làng quạng thổi là trên hết.
1: Đi học nên học cái lớp DUI. Cái lớp gì, cái lớp mà dạy defensive driving á. Bạn thấy cái lớp đó hay vô cùng luôn. Hồi đó làm CD thì cứ 2 năm là bắt buộc phải đi học cái lớp đó. Dù có gì, cái lớp đó ngày xưa giờ mình cứ nghĩ là có ticket mới đi học, nhưng mà thành phố không có nha. Làm việc một nhân viên thành phố á, là mỗi 2 năm là phải đi học một lần. Và nhờ cái lớp đó mình học được nhiều cái hay lắm. Mình tự nhiên mình sợ luôn à. Thì qua cái lớp đó mình thấy là nó dạy cho mình những cái hành xử của cái người uống rượu. Và cái người uống rượu họ thiếu tự chủ ở mức nào, và họ có những cái gì, rồi nó dạy cho mình rất là nhiều. Cho nên cái lớp đó rất là hay. Văn nghĩ như nè, chúng ta đôi lúc không cần phải bị, nếu mà chúng ta có thường uống rượu thì thỉnh thoảng cũng nên, Văn nghĩ là nên một năm một lần hai lần gì đó ghi danh học cái lớp đó đi, đừng đợi tới lúc mà bị. Thì khi mình học cái lớp đó về tự nhiên người mình lái xe rất là ok.
2: Sao anh Khôi thấy
1: sợ? Mình sợ.
0: Hôm mình thì chắc mình không cần học lớp đó đâu. Tại vì nói chung là đa số thì nói chung là những người trưởng thành đều biết là bia rượu, là lái xe là cái đó là một điều no no rồi. Mà hơn nữa cái đó là vi phạm pháp luật nữa. Ok, còn mình lớn rồi những thì mình xin lỗi chứ những cái gì vi phạm pháp luật thì mình không làm. Ok, mình không làm. Mình nghĩ chắc vi phạm không, nếu mà nói một người mà không vi phạm pháp luật thì mình nói là không đúng đâu. Tại vì trong tất cả chúng mình cũng vi phạm pháp luật hết đó. Lái xe 35 mai đường Bel Air, có bây giờ anh Cô Văn lái 35 mai không? Probably not. Xăng len có xi nhan không? Lúc có lúc không. Giống mình lúc có lúc không. Cho nên nhưng mà những cái gì mà mình thấy nó nghiêm trọng thì mình không nên. Cái như mình lo cho mình và mình lo cho gia đình của mình nữa. Giống như Quốc Văn có vợ, có con cái. You know? Mình nghĩ, Quốc Văn cứ nghĩ đi, một người phối ngẫu của mình đi, người vợ mình đi, cứ biết người chồng cứ tối nào cũng nhậu về be bét mà không biết như thế nào, cũng lo chứ.
1: Bây giờ sướng lắm Khôi ơi, bây giờ đâu có được đi một mình nữa. Bây giờ đi là có nàng đi theo rồi, thành nữ ra có xỉn thì nàng trở về.
0: Ủa có đó là anh thấy vậy là sướng à?
1: Sướng chứ, giờ sướng rồi. Bây giờ xin lỗi, không hát hay như Nguyên Khôi, chứ nếu mà nhậu cũng tập hát được đó nha.
2: Như vậy thì cũng yên tâm ở chỗ là anh Quốc Văn cho dù có đi khách như thế nào, uống cỡ nào thì cũng sẽ không bao giờ mà xảy ra cái tình trạng giống như là
1: sợ là phải điên mình
2: cái,
1: thôi.
2: Giống như là cái bài dân cử này. Và kính thưa quý vị, thì chương trình Chuyện Trong Ngày cùng với anh Quốc Văn, Nguyên Khôi và Mai Phương đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình vừa qua, và xin kính chúc quý vị một đêm an giấc, và xin hai anh có lời chào tạm biệt đến với quý thính giả.
0: Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Việt Trong Ngày của Việt Radio cùng với anh em chúng tôi. Chúc quý vị một đêm an lành và hạnh phúc.
1: Xin kính chào tất cả quý vị.
2: Xin kính chào.
5: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Ai ông cũng măng dịch rồi, ốc cơm sườn chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
13: Anh muốn ăn bún măng dịch?
14: Còn em ăn gỏi.
15: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
14: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
12: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
16: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
17: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
18: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
19: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
13: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
20: ghế massage Infinity,
13: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
16: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
9: Bel-Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel-Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel-Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
20: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel-Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
21: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
22: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
23: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
24: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
25: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây, chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chữ Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện. Phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam, California. Chúng tôi xin trân trọng và vui mừng kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa.

0: Radio Mẹ Hằng cứu giúp với Minh Dũng, Nam Vũ, Bình Minh và Ngọc Liên.
1: Xin vui mừng và thân ái kính chào quý thính giả. Giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính chúc quý vị được tràn đầy bình an, niềm vui và hạnh phúc trong Chúa Giêsu Kitô.
2: Hôm nay là thứ Năm, ngày 28 Tây tháng 5 năm 2026, thứ Năm trong tuần thứ 8 mùa Thường Niên.

0: Và kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
1: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, đường thiêng liêng công giáo và suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng đọng tâm hồn cùng hợp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót, lời nguyện cầu chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa Giêsu, như người mù ngồi bên vệ đường, xin Chúa rủ lòng thương cho con được thấy. Xin cho con được thấy bản thân với những yếu đuối và khuyết điểm, những giả hình và che đậy.
2: Lạy Chúa, xin cho con được thấy Chúa hiện diện bên con, cả những khi con không cảm nghiệm được. Xin cho con thực sự muốn thấy, thực sự muốn để cho ánh sáng Chúa chiếu rải vào bóng tối của con. Như người mù ngồi bên vệ đường, xin Chúa rủ lòng thương cho con được thấy.
0: Quyền xin Chúa ban phúc lành cho quý vị thánh giả đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hằng Của Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tá Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh thánh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
3: Amen.

0: tiếp sau đây. Xin kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa với Thầy Phó Tế Giuse Phạm Thiện.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đức Giêsu dừng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vắt áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà và anh chị em. Có một vị đạo sĩ Ấn Độ nọ hỏi các đệ tử của ông như sau: Làm thế nào để biết được đêm đã tàn và ngày bắt đầu? Một người đệ tử trả lời như sau: Khi ta trông thấy một con thú từ đằng xa và ta có thể nói đó là con bò hay con ngựa. Câu trả lời trên đây đã không làm cho nhà đạo sĩ ưng ý chút nào. Một người đệ tử thứ hai mới lên tiếng nói: Thưa thầy, khi ta thấy một cây lớn từ đằng xa và ta có thể nói đó là cây xoài hay cây mít. Vị đạo sĩ cũng lắc đầu không đồng ý. Khi thấy các đệ tử bối rối, vị thầy mới ôn tồn giảng giải: Khi ta nhìn vào gương mặt của bất cứ người nào và nhận ra người anh em của ta trong người đó, thì đó là lúc đêm tàn và ngày mới bắt đầu. Nếu ta không làm được điều đó, thì dù mặt trời có lên cao thế nào, trong lòng ta vẫn là đêm tối. Trong tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài đi đến thành Jericho. Và cùng đi với Chúa Giêsu và các môn đệ thì có một đám đông rất là đông đảo, người ta đi theo Chúa Giêsu. Giữa cái đám đông ồn ào đó, có một anh mù ngồi bên vệ đường. Anh ngồi đó cô đơn, chẳng ai để ý và cũng chẳng ai quan tâm. Có lẽ anh đã ngồi đây rất lâu rồi. Có một cái điều lạ lùng. Giữa cái đám đông đi theo Chúa Giêsu đông đảo đó, anh ta vẫn có thể phân biệt được bằng đôi tai thính của mình đâu là bước chân của đám đông và đâu là bước chân của Chúa Giêsu, mà có lẽ anh đã được người ta nói cho anh biết và người ta chắc cũng đã kể cho anh ta nghe về những phép lạ Chúa Giêsu đã làm, những lời người rao giảng, và anh nhận ra được Ngài chính là đấng đầy lòng xót thương. Và tự trong lòng anh đã dâng lên một cái niềm tin tưởng. Và hôm nay, bước chân của lòng xót thương ấy đang đến gần anh. Và vì vậy mà anh cất tiếng kêu lên: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Tiếng kêu ấy như là tiếng kêu đầy lòng tin tưởng giữa cái cơn khốn khổ của anh. Giữa đám đông ồn ào ấy, tiếng kêu cất lên thật thảm thiết không phải một lần, mà anh ta kêu to lên nhiều lần: Lạy con vua David, xin thương xót con. Bao nhiêu người đi theo Chúa Giêsu đã nhìn thấy những điều tốt lành Chúa Giêsu đã làm, nhưng những đôi mắt sáng ấy xem ra không có mấy người nhận ra Chúa Giêsu chính là đấng cứu thế, đấng mà Thiên Chúa Cha đã sai đến với nhân loại. Trong khi đó, anh mù thành Giê-rê-cô, đôi mắt đã mù, nhưng anh lại có một tâm hồn rất sáng, một tâm hồn của lòng tin, một tâm hồn mà chính Chúa Giêsu đã nhận ra và Ngài gọi anh đến, và chính Ngài đã chữa cho anh để mắt anh được sáng vì anh đã đặt lòng tin ở nơi Ngài. Chúa Giêsu nói với anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Giờ đây đôi mắt thể xác của anh đã sáng, nhưng có lẽ cái quan trọng là đôi mắt tâm hồn của anh cũng được Chúa chữa lành. Anh không trở lại cái con đường cũ nữa. Anh không trở lại bên vệ đường mà anh vẫn ngồi bao nhiêu năm tháng qua. Anh sáng mắt để rồi anh đi theo Chúa Giêsu. Tin mừng viết rằng tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Vâng, sáng mắt để đi một con đường khác. Sáng mắt để nhận ra Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong một cái thế giới ngập tràn trong bóng đêm của tội lỗi, đêm tối của trốn chạy khỏi Thiên Chúa. Và chính vì vậy, người ta cũng chối bỏ lẫn nhau. Những cuộc chiến tranh ngày hôm nay chúng ta đang chứng kiến trên thế giới vì người ta không nhận ra nhau là anh em có cùng một cha là Thiên Chúa đầy lòng xót thương. Cho nên nhận ra người anh em nơi một người nào đó chính là nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa nơi mọi người, cũng như nhận ra cái phẩm giá vô cùng cao quý của người đó. Trong cái ngày 25 tháng 5 vừa qua, cách đây mấy ngày thôi, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chính thức công bố cái thông điệp đầu tiên của Ngài mang tựa đề là Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân loại kỳ diệu. Đây là thông điệp đầu tiên của Ngài. Thì Ngài cho thấy cái quan tâm của Ngài. Ngài nhấn mạnh đến cái việc mà phẩm giá con người trong cái thời đại mà chúng ta gọi là thời đại trí tuệ nhân tạo AI. Một cái thời đại mà chúng ta thấy cái kỹ thuật đang là phát triển rất mạnh. Và vì vậy, nó tạo ra một cái ảnh hưởng rất là sâu rộng trong mọi lĩnh vực, từ y tế đến việc làm, rồi nó xen vào cả những cuộc chiến tranh. Và nó vừa là cái sự phát triển của công nghệ, nhưng đồng thời người ta đã biến nó thành cái công cụ để thống trị, để loại trừ và thậm chí là mang lại chết chóc. Cho nên trong thông điệp này, Ngài đã nhấn mạnh đến cái việc mà con người, cái phẩm giá của con người trong cái thời đại này phải được hết sức chú tâm. Bởi vì chúng ta biết là với cái kỹ thuật của trí tuệ nhân tạo, nó có thể là biến đổi, nó làm cho cái gương mặt của chúng ta nó có thể nó gán ghép một cái gương mặt khác, hoặc là nó giả giọng người ta, nghĩa là người ta có thể sử dụng để mà làm thay đổi cái sự thật, nó biến thành ảo, một cái gì đó ảo nó lại trở thành như là thật. Chúng ta đã thấy ở trên các mạng xã hội, người ta đã sử dụng AI để làm rất nhiều trò. Và vì vậy mà trong cái thông điệp này, Ngài cũng nhấn mạnh là chúng ta đứng trước một cái ngã rẽ rất là quan trọng. Hoặc là chúng ta cùng nhau tiếp tục xây dựng một cái tháp Ba Ben mới. Nghĩa là nơi đó người ta có thể dùng các phương tiện kỹ thuật để mà chi phối, để mà tranh chấp, để mà biến, làm biến dạng một cái nhân loại mà vốn dĩ mà được Thiên Chúa yêu thương và tạo dựng đó, nó thành một cái nơi mà người ta tranh chấp, người ta đua đòi, hoặc là người ta làm cho nó bị băng hoại, hay là cùng nhau kiến tạo một cái thành phố gọi là một cái Jerusalem mới, nơi mà Thiên Chúa ngự trị, nơi mà con người đến với nhau bằng tình anh em. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay thì chắc có lẽ chúng ta cũng thấy một cái lời mời gọi cho tất cả mọi người anh chị em trong thời đại ngày hôm nay. Xin Chúa ban cho chúng ta, và thực sự xin Chúa chữa lành đôi mắt chúng ta, tâm hồn chúng ta, để chúng ta chẳng những sáng mắt mà còn sáng lòng, để nhận ra tất cả những cái nguy hại mà ngày hôm nay nó như là một cái bầu khí độc hại, nó bao phủ chúng ta, làm cho mắt chúng ta mù, không nhận ra Chúa, cũng không nhận ra nhau. Thực sự xin Chúa chữa lành đôi mắt chúng ta, tâm hồn chúng ta, để chúng ta chẳng những sáng mắt mà còn sáng lòng, để nhận ra tất cả những cái nguy hại mà ngày hôm nay nó như là một cái bầu khí độc hại, nó bao phủ chúng ta, làm cho mắt chúng ta mù, không nhận ra Chúa, cũng không nhận ra nhau là anh em.

0: Tiếp theo đây, xin kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức do Đài Truyền hình của Đức Phật thực hiện. Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói: Chúa Thánh Thần là nguồn bình an, hiệp nhất và thần khí sứ vụ của Hội Thánh. Sáng Chủ Nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ trọng thể mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại đền thờ Thánh Phêrô. Tham dự thánh lễ có khoảng 6.000 tín hữu hiện diện và hàng ngàn người theo dõi qua các màn hình lớn ngoài quảng trường. Đồng tới với Đức Thánh Cha có 46 hồng y, giám mục cùng hơn 100 linh mục. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng biến cố hiện xuống gắn liền với mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô. Theo Đức Thánh Cha, hình ảnh Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ đang sợ hãi, ban bình an và thổi hơi trao ban Chúa Thánh Thần, chính là nơi từng là không gian của thất vọng và phản bội. Hội Thánh được khai sinh nhờ quyền năng Thánh Thần. Đức Thánh Cha trình bày ba chiều kích của Chúa Thánh Thần: thần khí bình an, thần khí sứ vụ và thần khí sự thật hiệp nhất. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò của Chúa Thánh Thần trong bí tích rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh. Kết thúc bài giảng, Ngài kêu gọi toàn thể tín hữu cầu xin Chúa Thánh Thần chữa lành nhân loại khỏi chiến tranh, nghèo đói và tội lỗi bằng sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa.
1: Tin Đức Giáo Hoàng. Thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo thứ 14: Ai phải phục vụ nhân loại? Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mang tựa đề Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, được công bố ngày 25 tháng 5 năm 2026, kỷ niệm 135 năm thông điệp Renum Novarum, tập trung vào những thách đố của trí tuệ nhân tạo. Đức Thánh Cha viết: công nghệ không tự nó là điều xấu, nhưng cũng không trung lập, nhưng phản ánh mục tiêu và lợi ích của người sử dụng nó. Ngài nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo phải phục vụ con người và công ích, chứ không trở thành công cụ của quyền lực, lợi nhuận hay chiến tranh. Thông điệp tái khẳng định các nền tảng của học thuyết xã hội công giáo như phẩm giá con người, quyền sống, công bằng xã hội, tình liên đới và công ích, cùng với nguy cơ con người bị xem như tài nguyên để khai thác trong nền kinh tế kỹ thuật số. Ngài kêu gọi bảo vệ người lao động, người di cư và những người dễ bị tổn thương, nhấn mạnh vai trò của giáo dục, gia đình và truyền thông trung thực trong việc xây dựng một nền văn hóa sự thật và tự do. Đặc biệt, Đức Giáo Hoàng phản đối việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh và các hình thức kiểm soát con người. Ngài mời gọi thế giới chọn xây dựng nền văn minh tình yêu, nơi công nghệ phục vụ hòa bình, phẩm giá và tình huynh đệ nhân loại.
0: Tin gương chứng nhân. Giáo hội sắp có thêm 80 chân phước tự đạo và một chân phước hiện tu. Vatican vừa công bố hai sắc lệnh mới liên quan đến tiến trình phong chân phước, mở đường cho việc tôn phong 80 vị tử đạo tại Tây Ban Nha và một vị hiển tu của giáo hội Công giáo Maronai tại Liban. Hai sắc lệnh được Đức Hồng Y Marcelo Sammeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, công bố ngày 22 tháng 5 năm 2026 với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Sắc lệnh thứ nhất nhìn nhận cuộc tử đạo của 80 tín hữu thuộc giáo phận Santander trong thời nội chiến Tây Ban Nha giai đoạn 1936-1939. Đứng đầu danh sách là cha Francisco González de Córdoba. Dù bị cấm thi hành sứ vụ và có cơ hội trốn thoát, ngài vẫn ở lại với giáo dân. Khi bị giam trên tàu tù, cha tiếp tục giải tội và cầu nguyện cho các tù nhân. Trước lúc bị hành quyết ở tuổi 48, ngài xin được chết sau cùng để ban phép lành cho các bạn tù. Trong số 80 vị, có 67 linh mục, 3 tu sĩ dòng Cát Minh, 3 chủng sinh và 7 giáo dân. Sát lệnh thứ hai nhìn nhận phép lạ nhờ lời chưởng cầu của Thượng phụ Elias Hoye, lãnh đạo giáo hội Maronai Liban đầu thế kỷ 20. Ngài được biết đến vì tinh thần bác ái, dấn thân cho nền độc lập Liban và chăm sóc người nghèo trong đệ nhất thế chiến. Phép lạ được công nhận liên quan đến sự chữa lành cho một sĩ quan Hồi giáo mắc bệnh cột sống mãn tính.

0: tôi xin kính mời quý thính giả theo dõi tiết mục Đường Thiên Liên Công Giáo.
1: Nhóm thực hiện chương trình xin trân trọng và vui mừng kính chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy bình an và hạnh phúc trong tình thương của Thiên Chúa. Trong Đường Thiên Liên Công Giáo hôm nay, kính mời quý vị cùng chúng tôi tĩnh tâm với Chúa Thánh Thần. Hiện diện trong vòng phát thanh là Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải. Chúng con xin kính chào cha.
2: Vâng, chào quý anh chị cũng như chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ngày Chủ nhật 24 tháng 5 vừa qua là chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và dĩ nhiên trong tháng 5 này rất nhiều con em của chúng ta và nhiều người học giáo lý, con em ta học còn được Đức Cha tới để ban phép thêm sức. Và vì thế tháng 5 này cũng rất là nhiều điều mà để chúng ta nói về Chúa Thánh Thần. Và đặc biệt là chúng ta nói về những ơn của Chúa Thánh Thần, và chúng ta sẽ đọc lại cái bài giáo lý hàng tuần vào ngày thứ tư của Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 19 tháng 11 năm 2024. Trong loạt bài giáo lý nói về Chúa Thánh Thần và hiền thê của Chúa Thánh Thần, tức là hội thánh đó, thì cái bài số 14 là nói về các ơn và các đặc sủng của Chúa Thánh Thần ban cho giáo hội, ban cho những cá nhân vì lợi ích chung. Bây giờ xin mời quý anh chị có thể đọc lên một chút.
1: Trong ba bài giáo lý vừa qua, chúng ta đã nói về hoạt động thánh hóa của Chúa Thánh Thần được thực hiện trong các bí tích, trong lời cầu nguyện và trong việc noi gương Mẹ Thiên Chúa. Nhưng chúng ta hãy lắng nghe một bản văn nổi tiếng của Công đồng Vatican II nói, Chúa Thánh Thần không chỉ thánh hóa dẫn dắt dân Chúa nhờ các bí tích và những tác vụ của giáo hội và trang điểm dân Chúa bằng những nhân đức, nhưng còn phân phát những ân sủng đặc biệt cho các tín hữu thuộc mọi cấp bậc, khi cho ban ân huệ cho mỗi người theo ý Ngài muốn. Chúng ta cũng vậy, chúng ta có những ơn cá nhân mà cũng chính Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người chúng ta. Vì vậy, đã đến lúc để nói đến hình thức hoạt động thứ hai này của Chúa Thánh Thần, đó là hoạt động đặc sủng, một từ hơi khó. Tôi sẽ giải thích hai yếu tố giúp xác định đặc sủng là gì. Trước hết, đặc sủng là ơn được ban vì ích chung, để hữu ích cho mọi người. Nói cách khác, nó chủ yếu và thông thường không nhằm thánh hóa con người, nhưng để phục vụ cộng đoàn. Đây là khía cạnh đầu tiên. Thứ hai, đặc sủng là ơn được ban cho một người hay cho một số người nói riêng, chứ không phải cho tất cả mọi người theo cùng một cách. Và đây là điều phân biệt nó với ơn thánh sủng, với các nhân đức đối thần và các bí tích, vốn giống nhau và chung cho mọi người. Đặc sủng được ban cho một người hoặc một cộng đồng cụ thể, đó là một ơn mà Chúa ban tặng cho bạn.
0: Công đồng cũng giải thích điều này cho chúng ta. Công đồng nói, Chúa Thánh Thần cũng phân phát những ân sủng đặc biệt cho các tín hữu thuộc mọi cấp bậc. Nhờ đó, Ngài làm cho họ nên thích hợp và sẵn sàng đảm nhận các công việc và chức vụ khác nhau để canh tân và xây dựng giáo hội. Như lời này, thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Các đặc sủng là những viên ngọc quý hay đồ trang sức mà Chúa Thánh Thần phân phát để làm cho hiền thê của Chúa Kitô trở nên xinh đẹp. Như vậy, chúng ta hiểu tại sao bản văn công đồng kết thúc bằng lời khuyên sau đây. Dù là ơn thật đặc biệt hay ơn thật đơn sơ hoặc được ban rộng rãi cho nhiều người, những đặc sủng này phải được lãnh nhận với lòng tri ân và niềm an ủi, vì đó là những ơn thích hợp và hữu ích cho những nhu cầu của giáo hội. Đức Benedicto thứ 16 đã khẳng định, bất cứ ai nhìn vào lịch sử của thời kỳ hậu công đồng đều có thể nhận ra sự năng động của sự đổi mới thực sự, thường mang lấy những hình thức bất ngờ trong những phong trào tràn đầy sức sống và làm cho sự hoạt bát vô tận của hội thánh hầu như có thể chạm tới được và Đây chính là đặc sủng được ban cho một nhóm thông qua một con người. Chúng ta phải khám phá lại các đặc sủng để việc thăng tiến giáo dân và nữ giới nói riêng không chỉ được hiểu như một sự kiện thể chế và xã hội học, mà còn theo chiều kích thánh kinh và thiêng liêng của nó. Giáo dân không phải là người rốt hết. Không, giáo dân không phải là một loại cộng tác viên bên ngoài hay một đội quân phụ trợ của hàng giáo sĩ. Không, họ có những đặc sủng và những ơn riêng để đóng góp vào sứ mạng của giáo hội.
3: Chúng ta hãy thêm vào một điều nữa khi nói về các đặc sủng. Cần phải ngay lập tức xua tan một sự hiểu lầm. Đó là đồng nhất hóa chúng bằng những ơn và khả năng ngoạn mục và phi thường. Trái lại, đó là những ơn bình thường. Mỗi người chúng ta đều có đặc sủng riêng, vốn thủ đắc một giá trị phi thường khi chúng được Chúa Thánh Thần soi sáng và được thể hiện một cách yêu thương trong các hoàn cảnh cuộc sống. Một lối giải thích như vậy về đặc sủng là rất quan trọng, vì nhiều Kitô hữu khi nghe nói về đặc sủng cảm thấy buồn bã hoặc vỡ mộng, vì họ tin rằng họ không có đặc sủng và cảm thấy mình bị loại trừ hoặc là những Kitô hữu hạng hai. Không, không có những Kitô hữu hạng hai. Không, mỗi người đều có đặc sủng cá nhân cũng như cộng đoàn. Về những điều này, Thánh Agustino đã trả lời vào thời của mình bằng một so sánh khá hùng hồn. Ngài nói với đoàn dân của mình: nếu bạn yêu thương thì những gì bạn sở hữu không hề ít đi. Quả thật, nếu bạn yêu thích sự hiệp nhất thì bất cứ ai có bất cứ điều gì trong sự hiệp nhất đó cũng có nó cho bạn. Trong cơ thể, chỉ có mắt mới có khả năng nhìn. Nhưng có phải con mắt chỉ nhìn thấy cho chính nó? Không, nó nhìn thấy cho tay, cho chân, cho tất cả các chi thể. Ở đây tiết lộ bí quyết, qua đó đức ái được Thánh Tông Đồ định nghĩa là con đường tuyệt hảo. Đức ái khiến tôi yêu mến giáo hội hay cộng đồng nơi tôi sống, và trong sự hiệp nhất, mọi đặc sủng, chứ không phải chỉ một số đặc sủng là của tôi, cũng như các đặc sủng của tôi, ngay cả khi chúng có vẻ nhỏ nhất, đều là những đặc sủng của tất cả mọi người và vì lợi ích của tất cả mọi người. Đức ái nhân rộng các đặc sủng. Nó biến đặc sủng của người này, của một người duy nhất, thành đặc sủng của tất cả mọi người.
2: Vâng, cảm ơn các anh chị đã đọc lại bài giáo lý về Chúa Thánh Thần. Trong đó, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã nói về những cái đặc sủng, những ơn Chúa Thánh Thần ban cho giáo hội, đặc biệt là các cá nhân, với mục đích duy nhất đó là làm sống những cái ơn sủng đó để phục vụ cộng đoàn, phục vụ thánh hội, những lực cá nhân mà phục vụ cộng đoàn, cũng như mang lại tất cả những ơn cần thiết. Trong cái đoạn thứ hai, Đức Thánh Cha Francisco ngài cũng giải thích một chút về hoạt động đặc sủng. Thì trước hết ngài nói rằng là đặc sủng là ơn được ban vì ích chung. Ngài lấy trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô chương 12 câu 17 đó, thì trong đó Thánh Phaolô nói rất là rõ đặc sủng có nhiều, chia ra làm nhiều, nhưng mà cũng một là thần khí phục vụ chia làm nhiều, nhưng cũng là một Chúa kỳ công chia làm nhiều, nhưng cũng là một Thiên Chúa, vân vân. Thì chúng ta biết được kẻ có người được ơn này ban cho lời khôn ngoan, có người được thần khí khôn ngoan, có người được được lòng tin trong cuộc chiến thần, có người được ơn chữa bệnh, vân vân. Nhưng mà tất cả những cái ơn lành đó, đặc sủng đó, đó là không phải là cho giữ cho chính mình, nhưng mà để phục vụ hội thánh, phục vụ cho cộng đoàn, do đó là hữu ích cho cộng đoàn. Và ở đây Đức Thánh Cha Francisco cũng như là một cái bài giáo lý, Ngài nhắc lại cái sự phân biệt ở đây là cái ơn đặc sủng này nó khác, nó không có nhằm thánh hóa con người, nó không nhằm thánh hóa con người. Chúng ta có thể học lại tí về giáo lý một chút. Nếu mà chúng ta muốn làm một cái gì đó, chúng ta cần có sự trợ giúp, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ tiếng Việt Nam mình có câu gì? Không thầy đố mày làm nên nữa. Để nói là nếu mà mình có chữ, có nghĩa, có học thành tài thì có sao phải có người hướng dẫn, có người, có thầy, có hướng dẫn, thầy cô hướng dẫn. Thì trong cái đời sống tâm linh cũng vậy, thì chúng ta cũng cần có ơn của Chúa, ơn của Chúa. Thì ơn của Chúa thì chúng ta biết rồi, có ơn thánh hóa và ơn trợ giúp. Thì ở đây Đức Thánh Cha cũng nhắc lại cho chúng ta cái giáo lý đó. Người nói là đây khía cạnh đầu tiên, đó là cái ơn đặc sủng này nó không nhằm thánh hóa con người nhưng mà để phục cộng đoàn. Thì chúng ta biết rồi, ơn thánh hóa là cái ơn làm cho chúng ta trở nên thánh, và ơn này có tính cách thường xuyên, hay và chúng ta hay gọi là ơn thường sủng thôi. Và chúng ta được ơn thánh hóa khi chúng ta đã nhận bí tích rửa tội, làm rồi ơn thánh sủng và ơn thánh hóa làm cho chúng ta sạch tội lỗi, trở nên con cái Thiên Chúa, được hưởng sự sống đời đời. Và vì thế khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã ơn thánh hóa rồi. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng nói đến cái ơn trợ giúp, tức là ơn Chúa ban cho chúng ta tùy theo hoàn cảnh, tùy theo hoàn cảnh, để mỗi người chúng ta làm được một điều gì đó hay là vượt qua những khó khăn nào đó. Thì ơn trợ giúp thì có hai cái ơn, hai rất là phân biệt, đó là ơn hiện sủng và ơn đoàn sủng. Thì cái ơn đoàn sủng là cái ơn thứ hai đây, Đức Thánh Cha Francisco đề cập đến. Ơn hiện sủng là ơn trợ giúp cho chúng, của Chúa ban cho mỗi việc tâm chúng ta làm. Chúng ta hay đọc cái xin Chúa ban cho chúng ta cái câu gì chúng ta hay đọc,
3: ơn xin
2: hoàn thành được những ơn Chúa, chúng ta xin ơn Chúa. Nhưng mà cũng ơn đoàn sủng là cái ơn đặc biệt Chúa ban cho chúng ta để phục vụ cộng đoàn. Chẳng hạn vậy, khi cái đặc sủng, ví dụ một người được thụ phong linh mục, giám mục, cái đặc sủng rồi vậy, hay là có một số đặc sủng khác, có một số người như Thánh Phaolô nhắc trong thư gửi giáo đoàn Côrintô thư thứ nhất đó, cho chúng ta biết. Do đó Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở cho chúng ta đặc sủng là ơn được ban cho một người hay cho một số người nói riêng, chứ không phải cho tất cả mọi người theo cùng một cách. Khi mà chúng ta nói ơn thánh sủng là nói chung tất cả người Kitô hữu chúng ta, người Công giáo chúng ta khi được rửa tội là ơn được thánh hóa hết rồi. Nhưng mà có điều thánh hóa nó có quốc ao hay không là tùy chúng ta nữa, chúng ta cộng tác thôi là một cái chuyện khác, chứ không phải là tôi sinh ra với một vì sao xấu, do đó mặc dù tôi rửa tội, do đó tôi không được thánh như người khác, phải đó không phải là lỗi của Chúa, ai cũng được ơn thánh hóa hết. Nhưng mà chúng ta có biết chạy đến cùng Chúa mỗi khi chúng ta cần ơn của Chúa, vân vân, chúng ta biết là ơn hiện sủng đó, vân vân.
1: Dạ,
2: chúng ta có chạy đến hay không, và ơn hiện sủng đó Chúa ban cho chúng ta, chẳng hạn như qua lời của Chúa, cao các cái bí tích chẳng hạn vậy, để chúng giúp cho chúng ta những cái ơn cần thiết cho chúng ta mỗi khi chúng ta cần có những ơn. Và chúng ta được ơn thánh hóa chúng ta qua các bí tích đấy, chẳng hạn thánh thể rồi giải tội, hòa giải với Chúa, vân vân. Thì đương nhiên ơn thánh hóa ai cũng có hết, nhưng mà có điều rằng là ơn thánh hóa có làm việc hay không thì không phải là do Chúa mà do chúng ta cộng tác.
1: Thì cha, làm sao mà khi mà những người tín hữu đi học về Chúa Thánh Thần đó cha, khi mà được ơn á, thì làm sao để mà giúp cho anh chị em của chúng con nó được ơn khiêm nhường để mà mình giữ ơn Chúa Thánh Thần? Tại vì nhiều khi đi học về rồi mà nhận được ơn đó rồi thì mình tưởng là mình, tức là mình ngon lành lắm đó. Rồi sau đó thì con thấy một số những người em của con bị như là, chẳng hạn như là vì mình kiêu ngạo nên cuối cùng cái con đường của Chúa Thánh Thần dẫn mình đi,
2: có thể gọi là hội chứng.
1: Dạ. Thay vì Chúa Thánh Thần, để Chúa Thánh Thần dẫn mình đi vô con đường tốt đẹp á, thì mình đi ngược lại, cái cuối cùng đi lạc đạo. Đi lạc đạo rồi bỏ Chúa, rồi trở nên mù quáng, rồi bệnh tật nó xảy ra, rồi đủ thứ chuyện hết cha. Rồi cuối cùng nhà cửa bán, rồi bài bạc, rồi đủ mọi thứ hết. Thì bây giờ những cái người mà nhận ơn Chúa Thánh Thần, làm sao để mà được ơn khiêm nhường, mà giữ được cái ơn Chúa trong lòng như vậy?
2: Chúng ta biết rồi đấy, tất cả những ơn huệ Chúa ban cho chúng ta có một cái mục đích, chứ không phải là cho chúng ta muốn dùng như thế nào tùy ý chúng ta, phục vụ theo cái lợi ích riêng của chúng ta, là theo ý muốn riêng của chúng ta. Ơn của Chúa ban cho chúng ta là nhằm thánh hóa chúng ta và giúp cho chúng ta đạt được ơn cứu độ qua mỗi giai đoạn cuộc sống, hay là qua mỗi hoàn cảnh cuộc sống. Chẳng hạn có những người tự nhiên chúng ta thấy bình thường, tự nhiên người ta tự nhiên được ai đó nhắc nhở một cái, thúc giục một cái, thì đi tham dự những cái khóa canh tăng đặc sủng chẳng hạn vậy, thì trước hết chúng ta có một ơn, có cái ơn đó là được nhắc nhở, được thiền tánh Chúa Thánh Thần tác động qua người này người kia, vân vân. Nhưng mà khi mà đến với khóa này khóa kia, khóa này khóa kia đó, thì cái điều đầu tiên và quan trọng nhất đó không phải là chúng ta học cho được cái kiến thức, thật sự kiến thức bây giờ chúng ta biết rồi, Google search rồi ChatGPT vân vân, AI. Do đó đương nhiên chúng ta cần những kiến thức tối thiểu để chúng ta biết về đạo của chúng ta vân vân. Nhưng mà tất cả những cái kiến thức đó có mục đích là chúng ta để giữ vững cái niềm tin của chúng ta trong một mức độ nào đó thôi. Bởi vì cuối cùng nói đến cái đức tin của chúng ta, niềm tin của chúng ta cuối cùng đó là ân huệ của Chúa ban cho. Ân huệ của Chúa ban cho. Chúng ta biết có những người rất là tài giỏi, thông minh, học hành rất là thế này, kiến thức đủ cả, nhưng mà vẫn không có niềm tin. Rồi, nhưng mà một khi mà chúng ta đến với Chúa, chúng ta nhận được ân sủng của Chúa, thì vấn đề ở đây là chúng ta mở lòng ra đón nhận ân sủng của Chúa và để Chúa tác động, Thánh Thần tác động. Một cái điều mà chúng ta cảm tạ ơn Chúa khi chúng ta sống trong lòng giáo hội Công giáo chúng ta là chúng ta có được những cái phương thế để giúp cho chúng ta sống đạo, cho nên nói là từ nôm na là như vậy. Đó là chúng ta có lời của Chúa, Kinh Thánh, có huấn quyền của Hội Thánh Magisterium, có những cái truyền thống của Hội Thánh, đúng không? Thì đó là những cái phương thế để chúng ta sống đạo, những cái tác phẩm đạo đức của các vị thánh, những người sống thánh thiện, đúng không? Thì để giúp cho chúng ta sống. Nhưng mà cái mục đích là không phải là chúng ta để được ơn, nhưng mà cho chúng ta được sống kết hợp với Chúa. Cái điều đó là điều quan trọng nhất. Bởi vì chúng ta học hành cho nhiều vào thế này thế kia, biết nhiều về Chúa, biết nhiều về con giáo lý thế này thế nào, thần học thế này thế kia, nhưng mà không có sống kết hợp với Chúa thì nó chỉ bên ngoài thôi. Chỉ có sống kết hợp với Chúa. Và nhưng chúng ta biết rồi, chúng ta nói tháng 5 chúng ta nói về Đức Mẹ Maria, đâu có học hỏi gì nhiều đâu. Chắc là không học hỏi nhiều như chúng ta tiếc tưởng, bởi vì là phụ nữ thời đó là một. Và thứ hai nữa là đương nhiên nó cũng hạn chế chẳng hạn vậy, trong cái bối cảnh lịch sử xã hội v.v. Nhưng mà Mẹ Maria vẫn mở lòng cho tình yêu thương của Thiên Chúa đối với mình, và quan trọng là cái sự khiêm nhường cũng như sự vâng phục. Hai cái đó là hai cái điều mà hiện nay thế giới và giáo hội đang thiếu và đang cần. Khiêm nhường và vâng phục. Khiêm nhường và vâng phục. Chúng ta nhìn vào cái thế giới chung quanh, trong thế giới chúng ta đang sống, ai cũng muốn tỏ ra chúng ta có quyền, có quyền hành, chúng ta có quyền bính, chúng ta có địa vị, chúng ta có tiền bạc, vân vân. Nước này cũng, nhà gia đình tôi phải hơn gia đình kia, cá nhân tôi phải hơn người kia, rồi nước này phải hơn nước kia về kinh tế, chính trị, xã hội, vân vân. Mà chúng ta quên rằng cái điều quan trọng là quý ta sống được kết hợp mật thiết với Chúa để chúng ta có sự sống đời này và đời sau. Cái điều đó quan trọng. Và do đó những cái việc chúng ta tham dự khóa này khóa kia rất là tốt, và đồng thời chúng ta cũng nên nhớ rằng là đức tin của chúng ta, mặc dù có tính cách cá nhân, chúng ta phải trả lời tính cách cá vị đích thân với Chúa, chúng ta phải trả lời trước mặt Chúa cũng như Chúa rồi mời gọi trước đích thân mỗi người chúng ta. Nhưng mà đồng thời đức niềm tin của chúng ta là niềm tin có tính cách cộng đoàn nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta đi lễ đặc biệt ngày Chủ nhật, bởi đức tin chúng ta là đức tin cộng đoàn chứ không phải đức tin riêng lẻ. Dĩ nhiên những người đau yếu vân vân, nằm trên giường bệnh người ta không thể đến nhà thờ, nhưng mà cái việc mà các thừa tác viên đưa mình Thánh Chúa đến để nhắc nhở là những anh chị em đó vẫn thuộc cộng đoàn của Thiên Chúa, cộng đoàn giáo hội, không bị bỏ quên lãng, không bị bỏ rơi. Và do đó trở lại là khi mà chúng ta tham dự thánh lễ, hay là chúng ta tham dự cử hành các bí tết, hay là chúng ta đọc kinh, chúng ta cầu nguyện, chúng ta đi hành hương vân vân vân, thì liệu những cái điều đó có hướng dẫn chúng ta, có giúp chúng ta sống đạo thật hay không? Thật sự á, chứ không phải là chỉ có vấn đề làm thế này kia. Dĩ nhiên những điều đó là điều tốt, làm chuỗi vân vân, đi tới nơi độ lức Fatima vân vân, tốt. Nhưng mà hỏi thử có những câu chuyện mà có lẽ các anh chị cũng đã nghe, có lần có người, có một cha trong nhà dòng, cha đó đã qua đời rồi, một lần đi hành hương đất thánh gì đó, Tôi thì tôi hỏi cha sao cuộc hành hương của cha đi tới thánh sao rồi? Hành hương cái gì đâu, hành hung thì có. Hành hung thì có, bởi vì trên xe cứ dành nhau cái chỗ ngồi phía trước, chúng ta biết rồi, ngồi phía trước là đỡ sốc hơn chẳng hạn, đỡ mệt hơn, rồi cứ cãi lộn nhau những cái đó thì không biết hành hương làm gì rồi, vân vân. Do đó cái làm sao mà chúng ta cố gắng trong sống đạo là chúng ta trở nên con người của sự khiêm nhường, của sự phân phục, và theo gương Đức Mẹ Maria mà trong tháng năm chúng ta sùng kính cách đặc biệt, tôn sùng cách đặc biệt. Đức Mẹ Maria khi khiêm nhường và phân phục thì mọi sự nó đổi khác, nó làm cho cuộc đời của Đức Mẹ đổi khác. Đó là cái điều mà chúng ta nên nhớ. Do đó một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta biết rằng nói gì thì nói, nói gì thì nói, học cao siêu như thế nào, giỏi giang như thế nào, chức tước như thế nào không cần biết. Và từ người đó có phân phục ý muốn Thiên Chúa, phân phục giáo hội hay không, có khiêm nhường với những vị có trách nhiệm cũng như khiêm nhường đối với nhau hay không, cái đó là điều quan trọng. Thì đó là một cái điều mà chúng ta nhắc nhở với nhau là như vậy. Do đó cái chẳng hạn trở về lại cái vật đặc sủng mà Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở đó, trong cái bài giáo lý của ngài đó, thì ngài cũng nhắc lại điều Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Corinto đó, ngài nói rồi để phục vụ lợi ích chung chứ không phải là cho cá nhân riêng của mình, cho những ơn đặc biệt, có những người ơn này ơn kia. Thì chúng ta biết rồi, chúng ta cảm tạ ơn Chúa, mình không có ơn đó thì thay vì mình ganh tị hiềm hay là nói hành nói xấu nói sơn lưng cái đứa đó nó đâu có gì đâu mà làm như nó quý lắm khá lắm vân vân, mình thí dụ người đó nào được cái ơn đặc biệt thật sự đó, mình nói cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa thay cho người đó, có thể người đó có nhiều khi được ơn mà người ta không biết, cảm ơn Chúa chẳng hạn vậy. Cảm ơn Chúa cho người đó, cảm ơn Chúa, xin Chúa tiếp tục chúc lành cho người đó. Mình không có hát hay, không phải là ca sĩ chẳng hạn vậy, thì khi người ta hát hay mình cứ chê hát gì vậy dở thế, rồi hát gì mà nó ồn thế, vân vân vân. Dĩ nhiên khác thì đương nhiên mỗi người mỗi cách khác nhau, nhưng mà mình thay vì mình cảm ơn Chúa cho thay những người đó thì mình phải cảm ơn Chúa cho cái ân sủng mà Chúa ban cho họ để có thể phục vụ trong ca đoàn vân vân đó. Thì do đó trong cái bài viết cũng như trong giáo lý, bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở cho chúng ta đó, đó là khám phá lại các đặc sủng để thăng tiến giáo dân và nữ giới nha. Không chỉ hiểu được, chúng ta phải hiểu cái điều đó. Giáo dân không phải là người cuối cùng trước hết. Đức Thánh Cha Francisco trong triều giáo hoàng của ngài đó, ngài cắt nhắc thì không cái từ không chính xác đúng với giáo hội, chẳng cắt nhắc gì cả, tất cả mọi người chúng ta đều bình đẳng với nhau trước mặt Chúa. Nhưng mà ngài cố gắng cố võ cho sự cộng tác của giáo dân, đặc biệt của những người phụ nữ. Dĩ nhiên nếu mà không đi ngược lại với Kinh Thánh cũng như với giáo lý của Hội Thánh thì đó cũng nhắc nhở cho chúng ta biết rồi. Nhưng mà có những người nói rằng có công cha, ông thầy phó tế giảng còn dở hơn tôi nữa chẳng hạn, tôi thấy mấy phụ nữ mà còn giảng hay hơn phụ nữ hay là một mục sư, nữ mục sư tin lành chẳng hạn vậy, thì có thể họ giảng hay cái cách này cách kia của họ, nhưng mà rất tiếc trong sự phân phục Thiên Chúa, phân phục giáo hội cũng như sự khiêm nhường thôi, mình đón nhận những cái giáo huấn của Hội Thánh vân vân. Thì mình có khả năng giảng hay, mình có thể là giáo dân, có thể bây giờ giáo dân nhiều giáo dân học thần học và giỏi giang nữa là khác, hơn các cha các giám mục nữa là khác. Nhưng mà cảm ơn Chúa cho mình được vai trò giáo dân để có thể phục vụ giáo hội theo cách thức của mình, và xin Chúa mở lòng hay là ban ơn cho các cha các giám mục đừng có lười biếng chẳng hạn vậy, để học, để chịu khó học hỏi hơn, chịu khó xem sách vở nhiều hơn vân vân chẳng hạn vậy. Thì điều đó để cho chúng ta thấy rằng là cái đặc sủng là mà ơn riêng Chúa ban cho chúng ta, nó không phải là để dành riêng cho người nào khác, nhưng mà để phục vụ cái lợi ích chung mà.
4: Dạ, thưa cha, thường thường thấy đặc sủng là để dùng cho vì lợi ích chung, thì thường thường mình hay thấy là những người phục vụ trong nhà thờ, ca đoàn hay là hướng dẫn người ta vào các buổi lễ, hoặc là trong ban trật tự, những người đó thì thấy rõ ràng là họ có đặc sủng như vậy. Như vậy là chỉ có những người mà họ họ giúp đỡ trong những một vụ chung như vậy thì có đặc sủng. Thì còn những người khác như chúng con là những người công giáo, chỉ có đi lễ nhà thờ đi về, vì vậy là coi như là mình không có đặc sủng.
2: Không phải, có nhiều khi có
4: đặc sủng của Chúa, chúng con
2: không? Không, cũng có một cái mình cũng nên để ý một chút. Có thể Chúa ban cho mình cái đặc sủng đó mà mình không chịu cộng tác, chẳng hạn vậy. Tôi có khả năng tôi phục vụ trong nhà thờ, chẳng hạn như là collection hay gì đó, hay là phục vụ, vâng, hay là nếu như mà tôi đọc sách thánh được, mà tôi có khả năng và cái kiến thức của tôi vân vân đó về phục vụ, vâng, tôi có làm được, mà mình lại từ chối, mình không chịu làm, và tệ hơn nữa là mình không làm mà mình chê người khác, đó là vấn đề tệ nữa. Cho đó cũng phải coi lại xem, đương nhiên cũng phải xét theo cái hoàn cảnh của mình, thời gian công việc của mình nó có quá nó bất tiện hay không, chẳng hạn vậy. Lớn tuổi rồi chẳng hạn, nhưng mà chẳng hạn đi lễ buổi tối thì không có được, chẳng hạn vậy, hay là vấn đề vận chuyển, đi lái xe vân vân, thì có nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là có những đặc sủng mà nhiều khi chúng ta không để ý, Chúa ban cho chúng ta để phục vụ. Chúng ta thử hỏi, nếu như mà tôi có cái đặc sủng đó, thay vì tôi ở nhà tôi đi chơi, hay là tôi ở nhà tôi làm giải trí vân vân, thì giờ đó tôi ở nhà thờ, tôi chẳng hạn giúp ban tang lễ thế này đó, chẳng hạn về 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ chẳng hạn vậy, thì cũng thời gian như vậy, thì chúng ta thấy rồi, vẫn thì chúng ta coi chừng, nhiều khi Chúa ban cho chúng ta đặc sủng mà chúng ta không biết, hay là nhiều khi chúng ta không muốn biết, hay là chúng ta có mà chúng ta không chịu cộng tác, chẳng hạn phải được phục vụ. Nhưng mà có cái đoạn cuối cùng rất là quan trọng, Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta về bài ca đức mến hả, bài ca đức mến, dù tôi có làm đủ thứ chuyện nó trên trời dưới đất, đủ thứ, mà tôi không có đức ái chẳng ra gì cả. Cái đức ái quan trọng, đặc sủng để phục vụ. Mà nếu như mà chúng ta sống đặc sủng đó mà chúng ta không có đức ái, chúng ta nói rằng ô tôi được Chúa ban cho cái này, đừng có xía vào, chẳng hạn vậy. Mình phải đức ái trong cái sự khiêm nhường, trong sự phục vụ, và cũng như sự tuân phục giáo hội. Nếu như đương nhiên có thể cái ân sủng, đặc sủng của tôi, có nhiều khi có thể cái cha chánh xứ này thấy tôi được phục vụ được, nhưng mà cha chánh xứ khác lên thì nói tôi không cần nữa, thôi cảm ơn, mình thấy là mình còn có khả năng nữa, mình đi chỗ nhà thờ khác mình phục vụ chẳng sao cả. Nhưng mà với lòng yêu mến rất là quan trọng, chứ không phải là mình cứ tự hào kiêu ngạo không có. Thì đó là cái đôi điều mà chúng ta nhắc nhở nhau, đặc biệt là trong cái tháng năm này, khi chúng ta nhớ đến Chúa Thánh Thần, lễ Chúa Thánh Thần xuống, cũng như nhớ đến các em chịu biết tiếp thêm sức trong cái mùa này.
1: Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha, và cũng cảm ơn quý thính giả và theo dõi tiết mục Đường Thiên Liêng Công Giáo. Trước khi chấm dứt chương trình, kính mời quý thính giả lắng đọng tâm hồn cùng hiệp ý với linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Chúa Thánh Thần, là nguồn ơn thánh hóa giúp cho chúng con biết đón nhận tất cả những ơn sủng cần thiết, để rồi chúng con có thể nhận ra lòng yêu thương của Thiên Chúa, để rồi cho chúng con biết chúng con được mời gọi qua việc đón nhận những ân sủng để cùng nhau phục vụ giáo hội, phục vụ nhau trong tình thương mến, trong sự khiêm nhường và trong sự vâng phục. Xin cho tất cả chúng con đây biết mở lòng ra, và đồng thời cho chúng con luôn luôn có lòng yêu mến Chúa, yêu mến tha nhân, và đặc biệt với các ân sủng mà Chúa Thánh Thần ban cho, xin cho chúng con biết can đảm để sử dụng, để phục vụ mọi người với tất cả cái sự hy sinh, với tất cả cái sự trung tín. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
4: Amen.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, 28 tháng 5, 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vô chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ nhiệt độ tại Houston bên ngoài là khoảng 68 độ và hôm nay dự đoán cao nhất khoảng 87, buổi tối xuống thấp là 67 và hôm nay thì tình hình mưa gió giảm đi rất là nhiều, chỉ còn độ khoảng chừng 20% mà thôi và hôm nay thì cũng sẽ có nắng nhiều. Ngày mai hoàn toàn không có phần trăm xác suất mưa. Nhiệt độ ngày mai cao nhất lên tới 89 và buổi tối xuống thấp là 70. Về vấn đề lưu thông trong buổi sáng ngày hôm nay cũng tương đối là ổn, không có tai nạn. Và tình hình xe cộ lưu thông cũng tương đối là không có bị kẹt xe nhiều. Chỉ có một vài đoạn đường đi chậm lại chút thôi thưa quý vị. Trước tiên trên xa lộ 45 gấp phi quê hướng đi về phía nam ngay từ đường Allen Parkway cho tới đường Scott hiện bây giờ di chuyển khoảng chừng 23 giờ 1 giờ. Xa lộ 610 ở bên phía bắc như thường lệ vẫn kẹt xe khá nặng nhưng mà hôm nay đó thì cũng không có kẹt lắm. 610 nọ lúc hướng đi về phía tây từ đường Hertz cho tới Ivington hiện bây giờ di chuyển khoảng 22 giờ 1 giờ. Và ngoài ra trên xa lộ 45 gấp freeway hướng đi về phía bắc từ đường Monroe cho tới xa lộ 610 sau lúc là di chuyển khoảng 26 giờ 1 giờ thưa quý vị. Và đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
6: Ừ, bà đang...
5: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
6: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
5: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm IntelliOne Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
6: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
5: IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và đây là Chào Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 28 tháng 5, 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Phạm Cơ, Happy Thursday.
4: Vâng, chào anh Quang Trương và Phạm Cơ, xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của VTV Radio Network.
3: Thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay, sau đó thì sẽ lần lượt đi vào phần tin chi tiết. Mở đầu thì vẫn liên quan rất là nóng hổi tới tình trạng ở tại eo biển Hormuz và giữa cuộc chiến giữa Hoa Kỳ với lại Iran. Tin mới nhất cho biết đó là Hoa Kỳ đã bác bỏ cái lời đề nghị hòa bình của Iran vào ngày hôm qua, và đồng thời thì Hoa Kỳ đã tấn công một cái thành phố cảng ở miền nam của Iran. Bản tin kế tiếp có đề cập tới cái cơ sở về vấn đề nguyên tử của Iran, đó là Tehran. Thì cơ quan này mặc dù đã phong tỏa với thế giới để tránh trường hợp bị tấn công bằng Internet, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng đã bị một con virus có tên là Stuxnet tấn công. Trong khi đó thì số người Lebanon đã bị thiệt mạng do cuộc tấn công không kích của Israel tăng lên rất là nhiều, khoảng 3.260 mấy người kể từ ngày 2 tháng 3. Israel tuyên bố là tiêu diệt thủ lĩnh quân sự mới của lực lượng Hamas ở tại dải Gaza. Bộ trưởng của Ngoại giao của khối EU đã gặp nhau tại đảo Sip để thảo luận về chiến lược có thể tiếp cận Nga. Trong khi đó thì Na Uy đồng ý gia nhập chiếc ô hạt nhân của Pháp. Đây là một dấu hiệu mà châu Âu điều chỉnh chiến lược về an ninh. Ông Putin, Tổng thống của nước Nga, thăm cấp nhà nước Kazakhstan. Và được biết đó là ông đã được tiếp đón rất là nồng hậu tại quốc gia này. Canada và Đức hợp tác có thể bảo đảm an ninh năng lượng châu Âu. Trong khi đó thì Trung Cộng cho biết là bị thiệt hại rất nặng nề trong cái cuộc chiến ở tại eo biển Hormuz. Đã tìm thấy được 5 người bị mắc kẹt trong một cái hang động ở tại một cái mỏ ở tại Lào. Tuy nhiên còn 2 người nữa mà cái nhóm cấp cứu vẫn đang cố để mà tìm để mà cứu họ. Bản tin kế tiếp có liên quan tới hỏa tiễn mạnh nhất thế giới của công ty SpaceX, đó là Starship, tạm thời coi như bị đình chỉ bay vì một số những cái trục trặc đã xảy ra. Tổng thống Trump đã cho chào bán vé World Cup giữa những lời chỉ trích về giá cả cao của World Cup 2026. Thưa quý vị, chuyển sang tin tức liên quan tới Việt Nam, đường dây có tên là Bún Chả TV đã phát sóng lậu túc cầu quốc tế và điều phối người xem sang các trang web cá độ trái phép. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan mới nhất về cái vụ mà công an của Việt Nam cho biết bắt giữ được 2 người gốc Samoa đã sát hại một người gốc người Úc ở tại Việt Nam. Chuyển sang một bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề của một cô tài tử cũng khá nổi tiếng của Việt Nam và từng là cái người bạn gái của một tỷ phú gốc Việt, cô Ngọc Trinh. Thì giờ đây sau cái bộ phim mà cô này vừa mới tham gia thì tin tức trên báo Việt Nam cho biết đó là chỉ có phép màu mới cứu được cô này. Sao vậy anh Phạm Cơ?
4: Tại vì cô chỉ biết khoe thân thể thôi, họ cho rằng cô đóng phim dở quá.
3: Tài cán về điện ảnh thì không có, đúng không? Thành ra là một lát thì chúng tôi sẽ đi sâu hơn chi tiết của bản tin này. Anh Phạm Cơ đã phát giác được cái bản tin này. Cô này nổi tiếng lắm, cô có cái thân thể rất bốc lửa, phải không anh? Và cô được mệnh danh là cái gì?
4: Nữ hoàng.
3: Yeah. Nữ hoàng nội y.
4: Nữ hoàng nội y.
3: Rồi bây giờ trở về với tin tức. Thì bản tin đầu tiên cho biết vào ngày hôm qua đó, thì đài truyền hình nhà nước của Iran đã chính thức tuyên bố là Iran đã đưa ra một cái nội dung của một cái bản dự thảo nhằm để kết thúc cuộc chiến với lại Hoa Kỳ. Và cái dự thảo này bao gồm việc Hoa Kỳ cho biết là sẽ rút toàn bộ quân của Hoa Kỳ ra khỏi khu vực của eo biển Hormuz. Trong khi đó thì Iran chấp thuận là sẽ mở lại eo biển Hormuz và để cho tàu bè có thể qua lại giống như trước khi cuộc chiến xảy ra. Tuy nhiên hôm nay thì mọi việc nó đã thay đổi khi mà Tổng thống Trump tuyên bố là đó là cái điều bịa đặt, không có chuyện đó. Trong khi đó thì Hoa Kỳ cũng đã ra lệnh cho lực lượng của Hoa Kỳ tấn công vào trong một cái thành phố cảng của Iran. Mình Phạm Cơ nói thêm chi tiết của bản tin này, xin mời anh.
4: Dạ vâng, những cái bản tin mà phải nói rằng là đôi lúc nó lấy làm người ta phải nói lấy làm khó hiểu ở trong cái vụ này. Thứ nhất là hai bên đều có nói rằng là họ sẽ ký những cái bản đầu tiên hết, gọi là Memo of Understanding, tức là bản thỏa ước đầu tiên, nghĩa là công nhận rằng cái điều đàm phán là sẽ xảy ra như sau, tức là họ gần như là một cái bản dự thảo của thỏa ước, gọi là Memory of the Understanding. Tuy vậy thì Iran nói rằng họ đã có cái bản đó rồi, tức là cái bản đó đã được đôi bên công nhận tạm thời trong cái khi mà ký kết hòa bình. Thì theo cái bản mà của Iran công bố đó đó, thì họ nói rằng là đôi bên đồng ý thứ nhất là eo biển Hormuz phải để tự do đi lại. Nhưng trước khi tự do đi lại thì Hoa Kỳ phải rút hết tất cả hải quân ra khỏi cái vùng Vịnh Ba Tư. Đó là cái điều đầu tiên họ muốn nói. Rồi đồng thời thì Iran cũng xác nhận rằng là theo cái điều khoản này thì họ sẽ không lấy lệ phí được ở trên cái vùng đi lại khi thành công rồi. Sau khi đó xong thì thời gian đàm phán tiếp tục là 60 ngày. Và 60 ngày thì đôi bên sẽ đàm phán nhiều điều, trong đó có lẽ là có các vấn đề hạt nhân, vấn đề chi tiết về vấn đề bồi thường hoặc là tháo gỡ tất cả những cái việc phong tỏa tài sản của Iran v.v. Nói chung thì những cái điều mà ngoài vấn đề eo biển Hormuz đầu tiên hết là phải để tự do đi lại, và sau đó đôi bên sẽ thương thuyết trong vòng 60 ngày. Và sau khi thương thuyết trong vòng 60 ngày xong thì sẽ đưa ra Liên Hiệp Quốc coi như là thi thực, nghĩa là có sự chứng kiến thi thực của Liên Hợp Quốc trong cái bản cuối cùng, thì khi đó mới được công nhận của đôi bên. Thì đó là theo lời của Iran. Phía Hoa Kỳ thì ông Trump nói rằng những điều Iran nói là hoàn toàn láo khoét. Hoa Kỳ chưa có đề nghị như vậy và không có làm như vậy, nhưng mà đó là ý kiến của ông Trump mà thôi. Và trong cái vấn đề này, cái tên của nó gọi là MOU, tức là một cái điều phải nói rằng là hết sức là quan trọng, có thể đôi bên đã thỏa hiệp. Tuy nhiên ông Tâm nói như vậy, ông Tâm nói rằng là không, chúng tôi Iran hoàn toàn bịa đặt chuyện này. Và cái lần tấn công một cái vùng mà vùng đó là một cái phi trường của eo biển Hormuz nằm về phía đất của Iran. Cái phi trường đó đã bị tấn công. Và sau đó thì Iran, bởi vì họ nói rằng là phía Hoa Kỳ nói rằng là có những phi cơ drone bay từ phi trường này qua, cho nên họ buộc phải tấn công. Và Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng cuộc tấn công này không có liên quan gì tới cái lệnh ngừng bắn cả, tức là lệnh ngừng bắn vẫn được tôn trọng, tức là không có gì hết. Nhưng mà bởi vì Hoa Kỳ bị tấn công cho nên Hoa Kỳ tấn công, và sau đó Iran cũng tấn công lại vào một cái căn cứ Hoa Kỳ ở Kuwait. Thì đó là một trong những cái bản tin cho thấy tình hình như vậy. Nhưng mà thực tế thì có thể người ta phải chờ trong vài ngày nữa. Còn chính ông Trump thì ông chỉ nói như vậy thôi. Ông nói rằng là Iran là láo khoét. Và Iran cũng không cải chính chuyện đó. Và họ chỉ công bố ra những điều họ nói rằng là chúng tôi có cái bản đó như thế này. Và Hoa Kỳ nói không, Iran nói láo gì họ vậy thôi. Và sau đó thì còn cái vụ tấn công đó thì không có vẻ như là không ảnh hưởng gì. Bởi vì chính Hoa Kỳ đã nói rằng là vụ này không liên quan gì đến cái chuyện mà lệnh ngừng bắn từ trước đến nay vẫn được thi hành. Thế đó là những chuyện mới nhất hiện nay.
3: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm qua đó thì Tổng thống Trump cũng cho đầu chủ trì cho cuộc họp nội các của ông ở tại Tòa Bạch Cung. Thì trong cái cuộc họp nội các ngày hôm qua thì Tổng thống Trump cũng đã thẳng thừng và lên tiếng cho biết là cái bản mà gọi là understanding của Iran đưa ra đó là hoàn toàn là bịa đặt, tức là Iran đưa ra một chiều mà thôi, chứ không có một cái dấu hiệu gì mà Hoa Kỳ đồng ý với cái thỏa thuận đó cả. Theo ý ông Trump đó thì Hoa Kỳ vẫn tập trung ở đó để mà điều hành cái eo biển Hormuz, chứ không có chuyện mà Hoa Kỳ đùng một cái rút tất cả hải quân ra khỏi khu vực đó. Thứ nhất, thứ hai đó là Hoa Kỳ vẫn muốn rằng là trong những cái cuộc nói chuyện đầu tiên, thỏa thuận đầu tiên thì phải có cái vấn đề nói về vấn đề uranium và vũ khí nguyên tử của Iran. Thì đó là cái điều mà ông Trump muốn, chứ không thể nào mà chấp nhận để cho mở cửa là eo biển Hormuz thì Hoa Kỳ rút ra. Rồi sau đó tới 60 ngày để mà đàm phán, để nói về những chuyện đó thì không có cái chuyện đó. Thì đó là cái phản ứng bên phía của Hoa Kỳ. Tuy nhiên có một cái điểm mà ông Trump vào ngày hôm qua cũng nói một cách rất là mạnh, mà bây giờ người ta cũng nửa nghi nửa ngờ, không biết là ông Trump có nói lộn hay là không. Tại vì ông Trump nói rằng là nếu như mà Oman không làm đúng nghĩa vụ của mình thì Hoa Kỳ sẽ thổi bay luôn Oman. Đó là câu tuyên bố của ông Trump. Theo tin cho biết, ông Trump nói rằng là Iran với lại Oman đang có một cái cuộc mà ngầm thỏa thuận với nhau để mà có thể điều hành cái eo biển Hormuz và thu tiền thuế của tàu bè đi ngang. Ông Trump nói rằng là không bao giờ có cái chuyện đó. Oman là một quốc gia phải nói là đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng mà gần đây ngày hôm qua đó thì tin cũng cho biết Iran đưa ra cái bản mà ghi nhớ đó cũng nhắc tới Oman. Iran nói rằng là sau khi tất cả mọi việc Hoa Kỳ rút ra, eo biển Hormuz mở cửa tự do, nhưng mà cũng phải có một cái bang điều hành đó, thì Oman là một quốc gia mà cùng với Iran sẽ điều hành cái eo biển Hormuz sau khi mà mọi việc rút lui. Thì ngày hôm nay Tổng thống Trump đã nói rất là thẳng luôn, Oman nếu không làm đúng cái trách nhiệm của mình thì Hoa Kỳ sẽ thổi bay Oman, tức là tấn công Oman. Trong khi đó đó thì ngày hôm nay Oman cũng đã lên tiếng, và không phải là để đính chính, nhưng mà nói là họ chưa có nói gì hết, đó là chỉ là cái lời tuyên bố bên phía của Iran mà thôi. Thành ra là nhiều chuyên gia họ nói ra là có lẽ là Iran đang tìm cách để mà móc người này, móc cái quốc gia khác thân cận với Hoa Kỳ vô để khiến cho sự việc nó càng trở nên mà rắc rối hơn thôi. Chứ thật ra thì Oman cũng không có dám qua mặt Hoa Kỳ để mà có thể hợp tác với lại Iran, để mà có thể điều hành cái khu vực eo biển Hormuz. Là tại vì trước khi, ngay sau khi mà Iran công bố phong tỏa eo biển Hormuz, thì chính Oman là một quốc gia mà đã cho phép Hoa Kỳ có thể sử dụng cái vịnh Oman để mà đưa hải quân tới, để mà tạo ra một cái lằn ranh để mà phong tỏa Iran. Thành ra là Oman đã tiếp tay với Hoa Kỳ trước, thì không có lý nào mà Oman lại cùng với lại Iran để mà có thể thao túng cái khu vực eo biển Hormuz. Thì đó là cái thông tin mới nhất, chúng ta cũng phải chờ xem một vài ngày tới xem tình hình thế nào.
4: Vâng, sở dĩ cái vụ này nó xảy ra như vậy là bởi vì eo biển Hormuz nó có hai điểm nhỏ nhất, là cái chỗ đó gọi là eo biển. Thế thì bên phía kia, phía mạng đông tức là Iran, và phía mạng đông là Iran, còn phía mạng tây đó là Oman. Bởi vì Oman nó có một chút xíu thôi, một cái góc ở trên cái mỏm đó đó là của Oman, rồi sau đó mới tới UAE. Thành ra Oman họ có cái quyền ở trên chỗ đó, là vì cái vùng đất của cái mỏm đó là của họ. Đó.
3: Dạ vâng. Thành ra là vẫn chưa biết sự việc như thế nào, và liệu Tổng thống Trump có thay đổi ý định của mình để chấp thuận những cái deal mà Iran đã tuyên bố vào ngày hôm qua là không. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì rất là căng. Tổng thống Trump nhất định là nói rằng là chỉ là bịa đặt mà thôi.
4: Tôi thấy rằng trong vấn đề này, vì chính Hoa Kỳ đã nói rất rõ rằng là Hoa Kỳ tấn công phía đất Iran, nhưng việc tấn công đó không nguy hiểm gì và không còn làm sai lạc cái vấn đề ngưng bắn giữa đôi bên. Thành ra ngưng bắn thì vẫn có tiếng Anh như thường. Thành ra ông Trump nói thì rất nặng, nhưng mà thực tế hành động thì cũng bình thường. Đó.
3: Nhưng mà nghe qua thì nó hơi mâu thuẫn.
4: Nghe thì ông nói thì hơi hơi, nhưng mà ông
3: không có phá vỡ cái lệnh ngưng bắn, nhưng mà lại tấn công lẫn nhau thì coi như là phá vỡ rồi.
4: Nhưng mà ông lại nói rằng không phá vỡ gì hết. Sai lạc cái vấn đề ngưng bắn giữa đôi bên. Thành ra lệnh ngưng bắn thì vẫn có tiếng Anh như thường. Thành ra ông Tâm nói thì rất nặng, nhưng mà thực tế hành động thì cũng bình thường. Đó.
3: Nhưng mà nghe qua thì nó hơi mâu thuẫn.
4: Nghe thì ông nói thì hơi hơi, nhưng mà ông
3: không có phá vỡ cái lệnh ngưng bắn, nhưng mà lại tấn công lẫn nhau thì coi như là phá vỡ rồi.
4: Nhưng mà ông lại nói rằng không phá vỡ gì hết.
3: Ok, rồi liên quan tới Iran, bản tin kế tiếp cũng

0: đó, thì cái nơi này cũng đã bị tấn công một cách coi như là cũng tan nát. Thì được biết đó là cái khu vực này đã từng được Iran phong tỏa, coi như là cô lập với lại bên ngoài, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng đã bị một cái loại virus internet tấn công và để mà phá hoại ở bên trong. Mời anh Phạm ca.
1: Vâng, đây là một chuyện người ta nhắc lại thôi, bởi vì kể từ khi con virus này được khám phá ra thì không có hiểu rằng là bên Iran họ có làm gì hay không và họ có sửa soạn được gì thêm để mà chống lại con virus này hay không. Nhưng mà con virus này là do Hoa Kỳ và Israel thả ra. Đây là một con virus về vấn đề Internet. Bởi vì ai cũng mọi người đều biết rằng trên thế giới bây giờ là Internet là cai quản tất cả, mọi quốc gia đều dính với nhau qua cái mạng Internet của thế giới. Iran cũng vậy thôi, và phải cần mạng Internet mới điều hành được công việc. Và do cái lý do đó, Natanz là một cái căn cứ nguyên tử và nằm dưới đất rất là sâu, và chính vì vậy nên nó bảo vệ được gọi là vấn đề thả bom có thể không suy chuyển gì, bằng cỡ là cái vụ thả bom 12 ngày trước đây thì Hoa Kỳ đã thả những bom rất nặng mà cái vấn đề uranium vẫn không có suy chuyển gì, cho nên người ta nghĩ rằng là cái căn cứ đó tới bây giờ cũng vẫn còn nằm ở dưới lòng đất như vậy, mặc dù nó bị chôn vùi bởi cát đá bên trên. Tuy vậy thì cái vụ con virus đây là một cái con rất là lạ mà do Israel và Hoa Kỳ điều hành, và nó ở trong một cái mạng Internet. Khi nó đi vào trong cái vấn đề ly tâm, tức là phải dùng ly tâm để có thể tinh hóa chất uranium làm cho nó cô đọng lại và tinh khiết hơn, thì cái việc này đang nghĩa là con virus này nó chạy vào trong đó và nó làm sao để phá hủy cái việc mà tinh hóa chất uranium đó cho nó không có thành công mà đối phương không có biết. Khi biết ấy, thì đã trễ rồi, con virus này nó đã làm rồi, thành ra họ mới nghĩ rằng là có thể con virus đó trong cái thời gian vừa qua ly tâm đó đó, không hiểu Iran đã có thể nghĩa là bắt được nó và phá hủy và điều hành trở lại hay không thì bản tin không có nói rõ. Đó.
0: Thật ra cái vụ này nó xảy ra cách đây mười mấy năm rồi.
1: Dạ.
0: Mặc dù rằng là Iran rất là kỹ, tức là họ dùng những cái hệ thống tường lửa đó, họ xây dựng đã đành rồi, nhưng họ họ có những cái hệ thống họ ngăn chặn virus từ bên ngoài, tức là hoàn toàn phong tỏa cái địa điểm này luôn để cho virus internet không có được vào luôn. Họ chỉ chạy cái hệ thống nội địa ở bên trong mà thôi. Nhưng mà cuối cùng đó thì con virus này nó thành công. Bằng cách này hay cách khác, có thể là nó đi vào trong những
1: Cái software thưa
0: cái
1: anh.
0: software mà Iran mua mang vô sử dụng, hay là những cái USB mà Iran đã lấy từ bên ngoài vô, thì nó âm thầm nó len lỏi vào được, sau đó thì xâm nhập vào cái hệ thống mà điều hành những cái máy ly tâm ở trong đó. Thành ra cái cách mà cái con virus này nó phá đó, tức là nó làm cho Iran không phát giác được, bằng cách là máy móc vẫn chạy một cách bình thường, những máy ly tâm đó, nhưng mà cái tốc độ của nó không có được đều đặn.
1: Đúng như vậy.
0: Để tinh luyện cái loại uranium này thì cái máy móc nó phải xoáy, hay là nó lắc, hay là nó rung chuyển một cách đều đặn, nhưng mà cái con quay đó thì nó làm cho cái máy đó đó nó di chuyển và nó shaking không có đều. Lâu lâu thì nó shake là thật mạnh, lâu lâu nó lại chậm lại. Đó là cái lúc mà để cho cái uranium nó không có tinh luyện được, thì đó là cái cách mà phá hoại. Mà cuối cùng thì không biết là giống
1: Không
0: như
1: đi
0: anh
1: tới
0: nói đó,
1: đâu.
0: không
1: Dạ.
0: biết là Iran có bắt được hay là không, nhưng mà chắc là bắt được thì họ mới tinh luyện lên cái mức cao như vậy, tức là
1: Đúng
0: họ
1: rồi.
0: loại trừ được cái
1: Dạ,
0: con đó.
1: đúng
0: Nhưng
1: rồi.
0: mà dù sao thì Hoa Kỳ và Israel vẫn
1: Đây là
0: thành
1: họ
0: công
1: nhắc lại một cái chuyện
0: khi
1: cũ đó,
0: mà
1: cái
0: đột
1: chuyện là
0: nhập
1: chứng
0: vào
1: tỏ
0: cách
1: rằng Hoa
0: đây
1: Kỳ cũng làm
0: vào
1: việc
0: năm
1: được.
0: 2010 lần từ cái việc. Chuyển sang bản tin liên quan tới vấn đề của Lebanon với lại Israel thì vẫn tiếp tục của anh Phạm Cơ hả? Mời anh.
1: Dạ vâng, Lebanon và Israel thì vấn đề này phải nói rằng lạ lùng, vẫn như thường. Tại vì sao? Thưa quý vị, chúng tôi phải nói rõ một chút xíu về cái địa lý đây thì quý vị thấy rất là rõ. Thứ nhất là và eo biển của Địa Trung Hải trong cái vùng này. Thứ nhất là eo biển và phía eo biển của Israel. Thì trong đó khi họ đi lên cao một chút xíu thì có Lebanon. Và Lebanon là một cái quốc gia rất là nhỏ nhưng mà nó nằm bên ngoài của Syria. Cho nên tiếp xúc với là biên giới Israel là biên giới của Lebanon. Trong khi về mảng đông của Lebanon đó là Syria. Rồi lên trên một chút xíu nữa thì họ hết hết đất và Syria nó tràn ra ngoài. Cho nên cái vùng mà nước biển phía trên của Lebanon thì lúc bấy giờ mới bắt đầu có Syria. Nhưng mà cái vùng dưới thì Lebanon chỉ có một miếng đất ở bờ biển mà thôi, và bên phía đông của bờ biển là đất Syria, và Syria nó chạy dài xuống dưới đồng Israel ở cái chỗ gọi là cao nguyên Golan mà Israel đã chiếm từ trước.

0: và bây giờ họ chiếm luôn cái phần bên cạnh đó, tức là miền Nam của sông Litani. Thế thì chiến tranh vẫn xảy ra ở trên miền Bắc của vùng Litani đó, và nó chạy tới cả thủ đô Beirut luôn, và người chính phủ của Israel vẫn thả bom. Và gần đây họ nói rằng là họ đã giết được 3 người thủ lãnh của quân Hezbollah khi mà họ thả bom trên phía đất của Beirut và phía nam của Beirut, tức là phía bắc của con sông Litani. Thì đó là một trong những vấn đề, tuy rằng ngưng bắn nhưng mà họ vẫn thả bom như thường, bởi vì như chúng tôi đã từng định nghĩa, theo Israel thì Hezbollah là người mà không dính líu gì đến vấn đề ngưng bắn, còn họ chỉ ngưng bắn với quân Lebanon thôi, nhưng mà họ thả bom quân Hezbollah, nhưng mà bởi vì đó là đất của Lebanon cho nên Lebanon bị thôi.
1: Ngoài ra đó thì thưa quý vị, cái lý do mà Israel vẫn tiếp tục tấn công và chẳng những vậy còn tấn công mạnh hơn nữa vào lực lượng của Hezbollah, đó là tại vì Israel gần đây đó không được tham gia những cái cuộc mà đối thoại với lại bên phía của Iran, chỉ có Hoa Kỳ mà thôi. Thành ra là Israel
0: khỏe quá.
1: Không phải là khỏe nhưng mà cảm thấy lo, tại vì bị đẩy ra bên ngoài, không có liên quan tới nữa. Cho nên rằng là Netanyahu lo rằng là Tổng thống Trump có thể là có sự thay đổi và nhượng bộ để mà ký những cái giao kèo về ngưng bắn đối với lại Iran, và trong những cái giao kèo đó có thể là include, tức là cộng luôn cả vấn đề của Hezbollah tại Lebanon. Iran lúc nào cũng muốn là như vậy cả, cái cuộc mà ngưng bắn nào cũng đều phải bao gồm luôn cả ở bên Lebanon, tức là Israel không được tấn công nữa thì họ mới ký. Thành ra là bên Israel họ sợ là như vậy. Nếu trong trường hợp mà Hoa Kỳ nhượng bộ mà ký với Iran và cương quyết cam kết luôn là Israel sẽ không tấn công Hezbollah nữa, thì Israel sẽ không còn cơ hội để mà tiêu diệt cái nhóm Hezbollah này. Thành ra là Israel vẫn tiếp tục có tấn công, thậm chí là còn tấn công mạnh hơn nữa là như vậy.
0: Tôi cho rằng là vấn đề này thì Israel và Hoa Kỳ đã có một cái mật ước rằng là Hoa Kỳ để yên cho Israel tự động đánh và thả bom ở Lebanon cho đến khi nào Lebanon kêu ca thì Hoa Kỳ ok. Là cái kêu ca là đúng, nhưng mà Israel đã trả lời rằng ồ, Lebanon là Lebanon, chúng tôi đánh Hezbollah thôi. Cho nên mục tiêu hai bên giả vờ như vậy để họ có thể tiếp tục đánh Lebanon cho đến khi nào mà họ đôi bên hòa bình, thì lúc bây giờ họ đã tiến quá xa rồi.
1: Thì đúng, đó. Hoa Kỳ lúc nào cũng nói rằng là cái chuyện Israel với lại Lebanon là chuyện khác, không có dính dáng gì tới Iran cả. Nhưng mà Iran thì vẫn lúc nào cũng muốn là phải đưa cái chuyện của Hezbollah vào trong những cái ký kết về thỏa thuận giữa Hoa Kỳ với lại Iran. Thì đó là cái điều mà bên Israel họ sợ là như vậy. Nếu như ông Trump mà đồng ý thì coi như là họ sẽ không còn cơ hội để mà tấn công Hezbollah nữa là như vậy. Thưa quý vị, trong khi đó thì xoay qua tình hình liên quan tới dãy Gaza, thì thưa quý vị, tin cho biết đó là Israel đã tấn công những cái chung cư ở tại Gaza, và đồng thời thì họ cũng cho biết là vừa mới tiêu diệt một cái người lãnh đạo của Hamas. Đây là cái người mà vừa mới được bầu lên để mà nắm quyền của lực lượng Hamas tại đây chỉ vòng chưa đầy 2 tuần lễ. Mời anh Phạm Cơ.
0: Vâng, đây là một cái chuyện mà họ nói rằng họ diệt tại 2 người, nhưng mà 2 người này đều là 2 lãnh đạo cao cấp mà ở một cái chung cư ở trên Gaza City. Ở chỗ này nó có một cái điểm là phải nhắc lại để cho quý vị nhớ để ý thôi, tức là Gaza City là một cái thành phố rất lớn, gần như là thủ đô của Gaza, ở trên mạng bắc gần với lại là gần ở trên mạng bắc gần với lại là Israel, cho nên Israel họ rất là quan tâm cái vụ này. Và Gaza City là một cái nơi mà họ dự tính rằng là không để cho quân của Hezbollah nằm ở trên đó, không để cho họ tính là trong chương trình của họ là không để cho dân Palestine lên được trên Gaza City để ở, mà chỉ được ở phía dưới Gaza City thôi. Nhưng mà họ Hamas rất là khôn, và người Palestine họ cũng biết điều anh, cho nên họ cũng vẫn đi về và họ vẫn ở trên Gaza City như thường. Đó là lý do tại sao bây giờ họ thả bom ở Gaza City và giết chết 2 người lãnh tụ của Hamas.
1: Dạ vâng, 2 người này thì Israel tuyên bố là họ ám sát những người này 2 cái sự việc khác nhau. Cái người đầu tiên vừa mới được bầu lên lãnh đạo Hamas tại đây đó là ông Din El Haddad, và vào ngày 16 tháng 5 vừa qua thì Israel đã tấn công và tiêu diệt ông này. Sau đó không lâu thì Hamas lại bầu cử và đưa một người khác lên, đó là ông Mohammed Ode. Thì sau đó không lâu tới ngày 26 vừa rồi, tức là 16, thì họ tiêu diệt một người, bầu người khác lên tới ngày 26, trong vòng chưa đầy 2 tuần lễ, thì họ lại tiêu diệt thêm một cái ông nữa, đó là ông Mohamed Ode. Đây là cái sự mới nhất mà Israel cho biết là họ đã tiêu diệt những cái thành phần chủ chốt. Và đây là những người đứng đằng sau lưng để mà dàn dựng và sắp xếp cái cuộc tấn công vào Israel vào ngày 7 tháng 10 của năm 2023. Thành ra là Israel đã cố tình tìm những người này để mà tiêu diệt họ, thưa quý vị. Và quý vị đang theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Việt TV Radio Network. Đến đây chúng tôi xin tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Bellair nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellair, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
4: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
6: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
5: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
6: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vào giữa màn hình của VTV Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới các vị bộ trưởng của các quốc gia trong khối Liên minh châu Âu ngày hôm nay sẽ khởi động một cuộc họp bán chính thức không chính thức ở tại đảo Ship, tức là Cyprus, và chủ đề của cuộc họp lần này sẽ nghiêng về điều gì? Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, mời anh.
6: Dạ vâng, phải nói rằng là tội nghiệp cho châu Âu. Bởi vì sao? Họ là một, phải nói rằng là liên kết, một tổ chức liên kết tới là 27 quốc gia, nhưng mà dưới cái dù của Hoa Kỳ và phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Cho nên khi Hoa Kỳ làm khó dễ họ, họ phải chịu, và bây giờ chính họ cũng muốn có một phiên họp để mà cừ lại Hoa Kỳ, chống lại ảnh hưởng của Hoa Kỳ, chống lại những sắp xếp của Hoa Kỳ. Họ cũng không dám họp chính thức, và họ nói rằng đây là phiên họp không chính thức diễn ra tại đảo Ship để mà bàn về tình hình của Ukraine, Nga và Trung Đông. Thì dĩ nhiên không chính thức, cho nên những cái câu nói ở trong đó cũng phải nói rằng không chính thức. Ông Tâm có muốn nói rằng là mấy ông chống tôi phải không? Thì họ đã không, đây là không chính thức, không phải là chính thức.
5: Thật là chuyện ra, nhà của chúng tôi.
6: Đó là cái lý do mà tại sao họ vừa đánh vừa sợ, tức là họ vẫn sợ Hoa Kỳ. Và đó là một trong những cái chuyện mà Hoa Kỳ, dĩ nhiên bởi vì Hoa Kỳ 62% vốn liếng là ở châu Âu, ở trong NATO là cũng của Hoa Kỳ. Vì vậy cho nên Hoa Kỳ chiếm toàn bộ về quân sự, rồi Hoa Kỳ đe dọa, thôi không chơi tàu ngầm nữa, rút tàu ngầm về, Hoa Kỳ rút khí giới về, rút quân đội về. Họ lo lắng và họ muốn rằng Hoa Kỳ chỉ dọa như vậy thôi, cho nên họ muốn họp. Họ biết rằng tình hình sẽ tới cái lúc nào đó mà họ không chống nổi, họ phải đầu hàng. Nhưng thực tế thì họ nghĩ rằng Hoa Kỳ cũng chỉ có 4 năm của ông Trump thôi, cho nên họ vẫn chống và họ vẫn cố tình. Và bây giờ đây họ nghĩ tới một phương pháp làm sao để họp, để bàn về vấn đề Ukraine, Nga và Trung Đông đến một cái giai đoạn quyết định, thì họ phải chuẩn bị để nhớ ra mà ông Trump làm quá thì họ có thể họ chống đỡ được. Đó là nội dung phiên họp diễn ra ở đảo Ship ngày hôm qua, thưa quý vị.
5: Thưa quý vị, ngoài ra thì thật ra cái chủ đích quan trọng hơn nữa của cái cuộc họp lần này của các lãnh đạo bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia của Âu Châu đó là có liên quan tới nhiều vấn đề làm sao để có thể tiếp cận với lại Putin. Là tại vì trong thời gian gần đây đó, Tổng thống của Ukraine Zelensky đang tiếp tục thúc đẩy các quốc gia đứng trung gian yêu cầu rằng là nên nối lại các cuộc đàm phán với lại Nga để chấm dứt cái cuộc chiến này. Là tại vì trong suốt thời gian vừa qua, sự việc gần như là đứng dẫm chân tại chỗ sau khi mà cuộc chiến Iran nổ ra. Trước đây quý vị thấy rằng là Hoa Kỳ là một quốc gia mà dẫn dắt những cái cuộc đàm phán giữa Ukraine với lại Nga. Cái cuộc gặp gỡ gần nhất đó là hồi tháng 2 ở tại Thụy Sĩ thì kết quả vẫn không có đạt được cái gì hết. Sau đó thì cái cuộc chiến nổ ra tại Iran và nó coi như là quên lãng luôn. Thành ra giờ đây ông Zelensky ông đang nhắc lại, ông cái yêu cầu Hoa Kỳ là nối lại cái cuộc đàm phán, và đồng thời các quốc gia trong khối châu Âu đó là phải có cái sự can thiệp mạnh hơn nữa. Được biết thưa quý vị, Tổng thống Putin gần đây đó đã lên tiếng và nói là họ sẵn sàng, Putin sẵn sàng nói chuyện với lại châu Âu thay vì nói chuyện với Hoa Kỳ. Và ngoài ra đó thì châu Âu cũng cảm thấy là bất an khi mà thấy có sự hiện diện quân sự, tức là quân đội của Nga đã có hiện diện ở tại những quốc gia chẳng hạn như là Moldova hoặc là Georgia. Và rồi ngoài ra đó thì Nga thỉnh thoảng vẫn đưa những cái loại máy bay điều khiển từ xa lấn vào trong không phận của họ. Thành ra là hiện bây giờ đã các quốc gia của Âu Châu họ đang tìm cách để có thể đoàn kết với nhau, để có thể đưa ra một tiếng nói chung để mà nói chuyện trực tiếp với Nga. Tại vì chống Nga và ủng hộ cho Ukraine thì hầu như quốc gia của châu Âu nào cũng muốn làm hết. Nhưng mà cái vấn đề mà đối thoại với Nga thì mỗi quốc gia đó có một cái ý định khác nhau. có quốc gia thì nói rằng là bây giờ phải có một hành động mạnh hơn, đoàn kết với nhau để là chống, thẳng thừng chống Nga. Một số quốc gia thì nói rằng là không nên chống Nga, tại vì chống cũng không có nổi, thành ra là phải tìm cách để có thể uyển chuyển sau đó, để có thể đàm phán với lại Putin thì nó lợi hơn. Đó là lý do tại sao mà họ họp lại ngày hôm nay ở tại bên đảo Síp, để mà họ có thể đúc kết là một cái phương án cuối cùng, đó là làm sao, một là đàm phán, hai là chống lại Nga để mà ủng hộ cho Ukraine cũng như là tự bảo vệ cho lấy mình. Thì đó là cái yếu tố mà Quang Trường nhận thấy là nó có quan trọng hơn cả, thưa quý vị.
6: Và ngày hôm qua thì nó có một việc quan trọng hơn nữa, đó là việc người Nga đưa ra một cái thông cáo nói rằng là các quốc gia Tây Phương hiện đang ủng hộ Ukraine cần phải để ý, bởi vì họ sắp sửa tấn công Kiev rất là nặng nề, cho nên nếu mà có tấn công thì họ nên để ý để tránh nhân mạng bị tổn thương. Tức là họ đã dọa rồi, và trước đó thì họ đã làm một cuộc tấn công rất là mạnh, rồi sau đó họ dọa thêm một đợt nữa, và đợt dọa này thì họ chưa có làm, nhưng mà Ukraine cũng yêu cầu các quốc gia cần phải để ý và tăng cường lực lượng để mà có thể chống đối Nga một cách rõ rệt hơn.
5: Dạ vâng. Chuyển sang vấn đề liên quan tới Na Uy với Pháp, thì tin mới nhất cho biết đó là Na Uy cuối cùng thì cũng đã chấp thuận để mà nằm dưới cái ô dù nguyên tử của Pháp. Bệnh phẩm cơ.
6: Dạ vâng, thì cũng vậy thôi. Pháp tuy rằng họ có bóng nguyên tử, nhưng mà họ vẫn không có những cái chương trình hành động để bảo vệ cho châu Âu. Họ chỉ bảo vệ cho Pháp là chính và một số quốc gia nào nếu như chấp thuận, bởi vì trước kia đã có cái dù của Mỹ rồi, cho nên người ta không quan tâm đến cái chuyện đó. Và giờ đây thì người Mỹ dưới trời, dưới triều đài của ông Trump thôi, thì đã có những cái chuyện xích mích với NATO và đe dọa rằng là sẽ không có bảo vệ NATO nữa. Cho nên người Pháp nói rằng ok, thì chúng tôi cũng có bóng nguyên tử, thành ra nếu cần thì chúng tôi cũng có thể làm. Và vì vậy thì Na Uy đồng ý có thể ký một hiệp ước với là người Pháp để người Pháp bảo vệ. Bởi vì hiện nay thì tình hình vấn đề này thì cần phải có những cái thỏa ước liên minh giữa các quốc gia với nhau. Bởi vì nước Pháp không có cái thỏa ước liên minh là bảo vệ cho toàn bộ EU. Họ là nước Pháp ở trong EU mà thôi.
5: Nhưng mà cái vấn đề đó là Na Uy vẫn là đồng minh rất là thân cận với Mỹ. Và thậm chí là Hoa Kỳ cũng có thể bảo vệ là Na Uy. Nhưng mà giờ đây đó, với cái việc mà Na Uy quay sang để mà tham gia cùng với lại ít nhất là 9 quốc gia cùng với lại Pháp có vũ khí nguyên tử đó để mà nằm dưới cái ô dù của họ, thì coi như là một điều nào đó cũng khẳng định Na Uy đã quay sang để mà nương vào châu Âu, nương vào Pháp nhiều hơn là Hoa Kỳ.
6: Dạ, đúng ý như vậy.
5: Thành ra có cái sự xoay chuyển về vấn đề vấn đề quân sự chứ không phải là không, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp liên quan tới Tổng thống Nga Putin đã có chuyến công du chính thức sang Kazakhstan. Mời anh Phạm cần nói thêm về này.
6: Đây là một trong những cái việc mà người Nga muốn củng cố, bởi vì gần đây nhất đã có những tin cho biết rằng là Tổng thống Putin cũng điều khiển chiến tranh Ukraine đã qua năm thứ năm rồi mà không có thể nào mà tiêu diệt được, hoặc là làm sao để mà có thể chấm dứt được chiến tranh đó và có thể đem lại hòa bình, hay là ít ra cũng có những cái phần nào đó để có thể xây dựng lại liên bang, nghĩa là tất cả những quốc gia mà trước kia là Liên bang Xô Viết. Thành ra những cái quốc gia này họ muốn rằng là tách rời, hoặc là họ muốn tách rời, thứ nhất là tách rời ảnh hưởng cái đã, rồi sau đó mới là chính thức. Thì họ dĩ nhiên vì không có một cái liên bang Xô Viết như cũ, tức là họ vẫn tách rời rồi, nhưng mà họ vẫn sống giữa cái ô dù bảo vệ. Và giờ đây thì ông Putin muốn rằng là cái ô dù đó được củng cố thêm nữa, cho nên ông tiếp tục đi thăm các quốc gia nổi trên, nhất là các cái quốc gia mà ở gần phía Belarus, ở một quốc gia gần cái phía những quốc gia ở Bình Baltic, rồi những quốc gia mà ở phía mạng Nam, nhất là cái vùng mà Kazakhstan, cái vùng ở phía dưới sát với biển Caucasus, rồi nhất là cái vùng Kazakhstan là cái vùng mà thân gần nhất với người Nga, bởi vì người Nga có một cái căn cứ để mà không gian ở ngay trên đất của Kazakhstan. Thành ra tất cả những quốc gia này Putin đều viếng thăm và phú dụ để ra cái điều rằng là mình đang ăn, thì các bạn cứ yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ.
5: Dạ, chắc chắn là đang ăn, là tại vì ngày hôm qua đã tin cho biết rằng là tổng thống của Kazakhstan cũng đã có mặt ở tại ngay phi trường để mà đón tổng thống Putin. Rồi ngoài ra đó thì tổng thống Putin được biết là cũng mang theo như vậy là mấy con cọp, mấy con hổ đó, 4 con để mà tặng cho tổng thống Kazakhstan. Thì không hiểu rằng là tặng những con hổ này với cái mục đích gì thì không biết. Nhưng mà kể ra thì ông Putin kể ra thì cũng chơi lạ ha. Thay vì người ta tặng những cái quà gì để lưu niệm, đằng này ông chơi tặng 4 con hộp, con cọp. À, thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới vấn đề của Canada. Thì được biết Canada đang hướng tới mục tiêu là siêu cường về năng lượng với lại thỏa thuận LNG, tức là khí hóa lỏng của nước Đức. Mời anh Phạm Cơ nói thêm sự việc.
6: Vâng, ai cũng biết rằng dầu mỏ, khí đốt là một trong những cái vùng, những cái điều mà thế giới mơ tưởng. Và dĩ nhiên họ vẫn có, họ có nhiều. Canada có nhiều, Hoa Kỳ có nhiều, người Nga có nhiều. Nghĩa là có đất đai là có dầu mỏ. Chỉ có một nước có đất đai nhưng mà ít dầu mỏ, đó là người Tàu, người Trung Hoa Cộng sản mà thôi. Cho nên các quốc gia khác đều có dầu mỏ nhiều. Và quốc gia Trung Cộng không có dầu mỏ. Cho nên vấn đề dầu mỏ mà ở bên phía... vấn đề dầu mỏ mà hiện chỗ này là khi nào để coi
5: cái khí hóa lỏng
6: là khí hóa lỏng thì đó dầu mỏ và khí hóa lỏng đi đôi với nhau. Và Canada phải nói rằng dưới thời của ông Carney là một cái người cương quyết và biết cách làm việc, cho nên ông đã tìm cách chống lại được Hoa Kỳ. Từ xưa tới giờ ông coi vấn đề khí đốt hóa lỏng và vấn đề dầu mỏ hay là vấn đề khai thác dầu từ bên phía người Canada rồi đưa sang cho Hoa Kỳ lọc dầu là họ hoàn toàn phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Bây giờ với ông Trump thì họ thấy rằng điều kiện khác và họ tìm cách để đi ra được. Và đây là một cái thỏa ước mà Canada đã ký với người Đức trong cái vụ này. Tức là họ sẽ ký với người Đức để cung cấp khí đốt cho người Đức trong tương lai. Và khí đốt hóa lỏng này sẽ được lấy ra từ trên một cái vùng biển ở bên phía bắc của Canada. Và do đó sẽ có tàu chở ra và đi xuống cho bán cho nước Đức, mà sẽ bắt đầu bán nhiều và bắt đầu vào năm 2030, tức là họ phải xây dựng một cái cảng lớn 4 năm nữa là cái cảng đó xây xong và họ sẽ hoàn toàn làm chủ cái vấn đề LNG, tức là khí đốt lấy lên rồi phải tổ chức hóa lỏng và đem đi bán khắp nơi giống như là Hoa Kỳ đã làm. Hoa Kỳ hiện nay là sứ tổ bán LNG khắp thế giới. Bởi vì LNG thì là khí đốt, nhưng mà họ hóa thành chất lỏng và họ chất trong thùng rồi đem ra bán, hoặc là họ có thể xây dựng những đường ống dẫn khí đốt hóa lỏng tới các nơi. Nhưng mà cái chuyện này thì còn xa quá, nói chung là như vậy.
5: Dạ vâng. Nói chung là mọi người cũng tìm cách để có thể giảm bớt cái vấn đề mà ảnh hưởng lệ thuộc quá nhiều vào một quốc gia nào đó để cung cấp nhất là cái khí đốt hóa lỏng này. Thành ra cái dự án đang được xây dựng này có thể là lên tới cả 10 tỷ đô la giữa Đức với lại Canada. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp thì lại liên quan tới Trung Cộng. Sau khi mà cái cuộc chiến ở tại eo biển Hormuz xảy ra giữa Hoa Kỳ với lại Iran đó, thì Trung Cộng là một quốc gia phải nói ảnh hưởng rất là mạnh. Tại vì hầu như là những cái loại mà dầu khí mà Hoa Kỳ, xin lỗi quý vị, Trung Cộng mua đó thì đều mua và xuất cảng ra từ Iran và qua cái eo biển Hormuz đó. Thành ra bây giờ khi mà bị phong tỏa như vậy đó thì Trung Cộng là một quốc gia phải nói là bị thiệt hại rất nhiều trong cái cuộc xung đột này.
6: Vâng, kỹ nghề của họ là những cái ngoài vấn đề họ không có dầu mỏ và ít có dầu mỏ chứ không phải là không có, nhưng mà dầu mỏ của họ ít và họ phải mua nhiều. Và từ xưa tới giờ họ mua dầu mỏ của Iran là nhiều nhất, chỉ vì rằng cả quốc gia khác bị Iran bị cấm đoán, cho nên họ bán dầu mỏ cho rất là rẻ cho Trung Cộng. Và đó là lý do mà khi chiến cuộc xảy ra và một và khí đốt và dầu mỏ không được chở qua cho Trung Cộng thường xuyên thì Trung Cộng phải lệ thuộc vào dầu mỏ mua những nơi khác, phải nói rằng trả giá mắc hơn. Cho nên phải nói rằng vụ chiến tranh Iran làm cho Trung Cộng thiệt hại rất là nhiều.
5: Trong khi đó thì chuyển sang một bản tin liên quan tới bên Lào. Thưa quý vị, được biết đó là trong một cái mỏ khai thác thì cái mỏ đó không biết lý do tại sao mà những người khai thác đi bị kẹt ở trong đó. Tổng cộng là có 7 người, nhưng mà tin mới nhất cho biết đó là lực lượng của Lào, họ đã tìm cách họ đi vào bên trong và họ đã cứu ra được thành công 5 người. Còn là 2 người thì không biết tới giờ phút này thì họ đã cứu ra được chưa. Tuy nhiên đây là cái thành công trong việc giải cứu 5 người ở dưới lòng đất ra khỏi một cái mỏ ở tại bên Lào.
6: Vì thưa anh, mưa lớn, mưa rất lớn ở trên cái vùng đồi núi mà vùng có cái mỏ đó, thành ra nước ngập và họ ngập luôn cái đường vào. Thành ra những người này bị kẹt trong những cái hầm mà ở phía bên trong. Những cái hầm này thì ở phía dưới là nước, họ không thể đi ra được. Thành ra đây là một trong những chuyện họ cấp cứu, giống như là trước kia ở bên Thái Lan, cũng đã ở bên Thái Lan ở đâu đó cũng đúng có rồi. Một cái vùng cấp cứu mà nước có Elon Musk, anh nhớ không? Có Elon Musk cho
5: người qua cứu. Lần này thì thưa quý vị, bên Lào thì cũng không phải là nhân viên của Lào có thể tự mình làm được, mà có cả cái sự hợp tác của nhiều quốc gia khác, trong đó có Phần Lan. Phần Lan là một quốc gia cũng đã cử các chuyên gia, những máy móc đem sang bên đó để mà lặn xuống dưới và đi vào bên trong. Rồi sau đó thì cung cấp những cái bộ đồ cũng như những cái bình thở cho các cái những người mà khai thác mỏ phía dưới. Sau đó thì lại dẫn họ ra bên ngoài. Đó thì đó là cái cuộc thành công mà sau cả hơn một tuần lễ bị kẹt ở bên trong rồi. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới công ty SpaceX và cái hỏa tiễn của họ, loại được coi là lớn nhất thế giới hiện bây giờ, đó là Starship. Thì vì nó bị trở ngại trục trặc gì đó, thành ra là cơ quan hàng không liên bang của Hoa Kỳ đã ra lệnh là tạm thời ngưng luôn, tức là không cho cái hỏa tiễn này tiếp tục có thể dùng cái làm lực đẩy để mà phóng hỏa tiễn trong một thời gian sắp tới, xin mời vào cơ.
6: Dạ vâng, nhưng mà họ nói rõ là thời gian này cũng sẽ rất là ngắn. Tại vì sao? Đây chỉ là một trục trặc nhỏ thôi. Khi cái hỏa tiễn được phóng lên, là đây là cái hỏa tiễn lớn nhất từ xưa tới nay, và đưa những cái phi thuyền mà người ta nghĩ rằng sẽ bắn lên tới mặt trăng. Và đó là một trong những chuyện mà họ làm. Nhưng dưới thời sau này thì hỏa tiễn cái phần có hai phần. Phần booster là cái hỏa tiễn phần đầu tiên hết để đẩy đến ra khỏi cái sức hút của quả đất. Thì cái booster này là ngày xưa nó rơi xuống biển tự do và mất luôn, hư luôn. Thế thì sau này đời sau này người ta cải tổ và họ chưa lại một ít nhiên liệu để mà bắn ngược trở lại và từ từ đáp xuống trở lại. Thì có hai cách, một là họ đáp lại chỗ cũ, hai là họ đáp ra ngoài biển, rơi xuống biển rồi họ vớt lên. Thế thì lần này thì khi đáp xuống thì đáng lý ra là những cái dầu ở trong đó, những cái nhiên liệu vẫn còn để cho nó từ từ đáp ngược trở lại và rơi xuống biển theo như dự trù của Elon Musk. Nhưng nó nhiên liệu tự nhiên chạy đi mất không còn nữa, và do đó nó rơi xuống rất là nhanh. Và khi rơi rất nhanh vậy thì nó có thể rơi không đúng hướng nữa. Cho nên phía NASA lo ngại và họ buộc phải điều tra cái vụ này. Tại sao lại không thể mất cái nhiên liệu như vậy? Và họ muốn cuộc điều tra đó có nguyên nhân rõ ràng và fix và chữa cái nguyên nhân đó. Và sau đó họ sẽ cho phóng trở lại. Thì đó là một trong những cái trở ngại chính của thôi.
5: Lần này đó thì cơ quan liên bang, hàng không liên bang của Hoa Kỳ đã tham gia, đã nhúng tay vào, là tại vì có cái sự mà phàn nàn của dân chúng ở tại nhất là cái xung quanh khu vực và phóng hỏa tiễn đó. Tại vì nếu như mà nó bị trở ngại gì đó thì người dân xung quanh nó sẽ ảnh hưởng, cho nên là họ yêu cầu là phải có bảo đảm. Cho nên là FAA
6: khu vực đó, đó.
5: Ở tiểu bang Texas của mình đây, chứ mà thành ra là FAA phải tuyên bố là họ sẽ giám sát một cách sát sao cái lần mà phóng thử sắp tới, và họ phải bảo đảm rằng là không có một cái tai nạn nào xảy ra. Cho nên là cho đến khi nào FAA đồng ý và bảo đảm là nó ok để mà tiếp tục thử nghiệm thì mới được. Thành ra bây giờ cái việc mà phóng cái hỏa tiễn này đi vào giờ nào, ngày nào thì tùy thuộc vào quyết định của cơ quan FAA. Thật nhanh trước khi chuyển sang Việt Nam, đó là tin Tổng thống Trump chào hàng vé túc cầu World Cup 2026. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, thì Tổng thống Trump chỗ nào mà vui và có nhiều tâm tiễn quay phim chụp hình là có Tổng thống Trump. Thì vì sắp sửa tới đây thì giải túc cầu quốc tế phải nói rằng là cả thế giới để ý, cho nên không thể nào mà không có ông Trump được hết. Thành ra cái vụ này thì ông Trump cũng là loan báo và ở trong ban tổ chức vân vân, nhưng mà người ta thẳng rằng vẻ mắt quá. Nhưng mà vẻ mắt thì đâu phải quyền của Hoa Kỳ đâu, vẻ này là do cái thế giới người ta quy định thôi, chứ còn Hoa Kỳ đâu có quyền gì ở trong này.
5: Nhưng mà theo ý Tổng thống Trump đó, thì ông đã từ lâu rồi ông có nói rằng là vé như vậy thì mắc quá, khó khiến cho cái người mà không có tiền nhiều nó khó có thể đi xem được. Thành ra Tổng thống Trump vẫn yêu cầu FIFA là phải nên phát hành những cái vé nó rẻ cho người dân. Thành ra là đã có những cái thông điệp cho biết là giá nó sẽ hạ xuống để cho người không có giàu có lắm có thể đi xem được. Chẳng hạn như ở New York, anh thấy không?
6: New York phát hành
5: là những cái vé sổ số chỉ có 50 thôi.
6: New York là chơi rất đẹp.
5: Thưa quý vị, đến đây chúng tôi chuyển sang những tin tức liên quan tới Việt Nam. Bản tin đầu tiên có liên quan tới một cái đường dây có tên là Bún Chả TV, chuyên phát sóng lậu những cái chương trình quốc tế. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Việt Nam là nơi đánh bạc ghê gớm và nơi xài Internet để đánh bạc trên Internet, cá độ trên Internet là điều quan trọng và lớn. Và vì vậy cho nên bị triệt hạ và bị phá hoàn toàn. Nhưng mà dĩ nhiên họ sẽ bị phá sau một vài thành sau một cái khi mà họ nổi lên quá đồ thì sẽ bị phá, bởi vì có thể là họ đã mua bán trước để cho được xả giang xài trong một thời gian rồi sau đó họ ngăn cản, thì đây là vậy. Thì người ta bán vé để mà cho mọi người coi mấy trận cầu quốc tế, nhưng mà bán trên internet, tức là internet nó trực tiếp những trận bán quốc tế, rồi sau đó cá độ trên internet luôn. Nhưng mà sự cá độ đó thì phải nói rằng là đường dây đó thì thường bị triệt hạ, cho nên họ phải làm ra những cái đường giả mạo để mà qua mắt của chính phủ. Khi mà chính phủ khám phá thì chuyện đó đã xong rồi, và bị khám phá đi nữa thì họ lại thu về và họ lại làm chuyện khác. Thì đây là một trong những chuyện mà họ nghĩa là đường dây, nghĩa là bún chả TV, tức là dùng để chiếu những cái quảng cáo bún chả trên TV thôi, nhưng mà thực tế thì họ cho coi cá độ và cho coi mấy trận banh để mà cá độ.
5: Không, thật ra thì đây là cái website nó mang cái tên như vậy, bún chả TV, nó mang cái tên để mờ mắt người ta thôi. Nhưng mà cái trang web này là chuyên đi ăn cắp bản quyền của những cái cơ quan khác và chiếu trên cái website đó. Quý vị cũng biết là những cái chương trình thể thao lớn đó thì thường thường là có một cái hãng nào đó họ mua bản quyền họ chiếu, không ai được chiếu hết. Ai muốn xem phải mua lại của họ. Nhưng mà cái website này mang tên là bún chả TV đó, thì họ lại lén lút họ ăn cắp, họ download xuống, họ chiếu trên cái website của họ để người ta vào xem. Thì trong cái lúc lợi dụng người ta vào xem, dĩ nhiên là họ chiếu miễn phí, họ vào xem thì lúc đó họ thảy quảng cáo lên và họ dẫn dụ những người mà vào xem đó vào những cái quảng cáo trong đó, đi sang những cái website khác để mà cá độ thể thao ở trên đó. Thì đó là cái tội mà cái bún chả TV này đã bị bắt và điều tra về. Cái tội thứ nhất đó là ăn cắp bản quyền để mà chiếu thể thao, thứ hai là đưa những người xem của họ vào trong những cái website mà mang cái tính chất cá độ khác, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin liên quan tới vấn đề toàn cảnh cái vụ mà bắt giữ hai người gốc người Samoa ở tại Việt Nam. Hai người này đã bắn chết một người công dân của nước Úc ngay tại Sài Gòn của Việt Nam, và sau đó thì họ đã tẩu thoát. Và theo tin tức mới nhất cho biết đó, thì bên phía của Cambodia đã lên tiếng sau khi mà công an Việt Nam xác nhận là chính công an Việt Nam đã bắt giữ được hai đối tượng này khi mà hai người này đang chạy trốn đến gần biên giới giữa vùng hình như là Tây Ninh với lại Cambodia. Mời anh Phạm Cân.
6: Dạ vâng, thì đây là một trong những vụ mà liên quan tới những cái vòng tay tham nhũng hoặc là đánh bạc hoặc là ám sát hoặc là giết người quốc tế. Và họ phải nói rằng là khi mà quốc tế như vậy thì rất là khó để mà ngăn chặn. Và đây là một trong những vụ ngăn chặn mà Việt Nam cố gắng làm. Và lần đầu tiên mình thấy rằng là có những chuyện mà liên quan tới cả Cambodia và cả ngoại quốc mà nó chạy tới trốn qua Việt Nam rồi trốn ngược trở về trở lại vân vân. Nói chung là những cái vụ này là công an Việt Nam phải nói rằng là họ cũng làm việc phải rất là nhiều mới có thể làm được những thành công như vậy.
5: Đó là cái thông tin trước đây thôi anh. Còn sau này tin mới nhất đã xác nhận, đó là tờ báo Khmer Times của Cambodia đã lên tiếng vào ngày hôm qua, và họ nói rằng là công an Việt Nam đã cướp công họ. Là tại vì công an Cambodia đã bắt hai người này ở tại một cái tỉnh của Cambodia. Rồi sau đó, theo cái lời yêu cầu của công an Việt Nam là phải đi truy nã bắt người đó, tại vì họ chạy sang bên đó rồi. Công an Cambodia bắt hai người này rồi trao trả dẫn độ sang cho Việt Nam để giao cho Việt Nam giải quyết, tại vì họ giết người ở tại Sài Gòn Việt Nam. Sau khi bắt người này về rồi thì báo công an lại đăng tải là chính công an Việt Nam đã bắt người này ngay tại vùng biên giới giáp với lại Cambodia. Như vậy thì theo công an đó, Việt Nam đó, thì chính họ là người bắt chứ không phải là Cambodia. Thành ra là tờ báo Khmer Times ngày hôm qua đã đăng tải cái bản tin này để mà đính chính là chính công an của Cambodia đã bắt hai người này chứ không phải là công an của Việt Nam. Đó.
6: Nhưng tức mà công an Việt Nam cướp công cách mạng.
5: Đó, cướp công của... Nhưng mà sáng hôm nay thì nó có thông tin khác nữa, tức là theo tin tức cho biết tờ báo Khmer Times đã xóa cái bài đó rồi. Thành ra vẫn chưa biết là thật hư ra sao. Khmer Times nói sai hay là Khmer Times nói đúng mà bị công an Việt Nam yêu cầu xóa bài thì vẫn chưa biết. Chúng ta hãy chờ xem. Bản tin cuối cùng liên quan tới thật nhanh thôi.
6: Ngọc Trinh.
5: Ngọc Trinh mời anh.
6: Vâng, Ngọc Trinh nữ hoàng nữ y. Bây giờ Ngọc Trinh đóng một cái vai chính ở trong cuốn phim Ma Quái. Nhưng mà bây giờ Ngọc Trinh hết thời rồi, thành ra có tên Ngọc Trinh mà người ta vẫn thấy rằng là không đáng để mà coi. Tức là coi như rằng là khi một người phụ nữ mà khỏa thân mà người ta không thèm coi nữa thì tức là hết thời.
5: Ông cái phim này là cái phim gọi là Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ.
6: Thì cái phim của nhan đề của phim đó là Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ.
5: Yes. Rồi cái cô này đó từ nào giờ cổ làm tham gia vào những cái talk show hay là những cái sự kiện đồ này kia đó là không ai tập trung tới mình cô này nhiều, nhưng mà giờ đây cổ tham gia một bộ phim, thành ra cổ bị soi kỹ hơn, cho nên các cái chuyên gia họ nhìn cái cách mà cô này đóng phim đó thì họ nói rằng là cô này không xong rồi. Đây là cái cơ hội mà cô này đã vô tình lột tả những cái điểm yếu nhất của mình trong vấn đề acting, tức là diễn xuất trong bộ phim. Thành ra là với cái kết quả này, coi như cô này sẽ đi xuống luôn, và bây giờ chỉ có những cái gọi là cái phép màu thì mới cứu cô này được mà thôi, tại vì cô đã lột tả hết những cái điểm yếu của mình trong cái bộ phim gọi là cái gì Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ rồi. Thưa quý vị, thì đó là bản tin nói liên quan tới cô gái này. Và bản tin này cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin chào tạm biệt. Và sau đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chương trình Cà Phê Sáng sẽ tiếp tục. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Dollar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
10: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
12: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
13: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
14: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
15: ghế massage Infinity,
14: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
13: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
16: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
17: Anh muốn ăn bún mang dịch.
18: Còn em ăn gỏi.
19: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
18: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
16: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
20: Nhà hàng bún mang vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
21: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel-Air, Houston, Texas.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi dinh ký Noodle Hilton and Seaside Coffee, chuẩn bị khai trương trong khu Esmark Bel Air. Ngày khai trương sẽ free dessert cà phê muối mua 3 tặng 1, mở cửa thứ hai tới thứ năm từ 9 giờ sáng cho tới 12 giờ khuya. Thứ sáu tới chủ nhật mở cửa từ 9 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281-979-8987.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay thứ năm rồi. Chúng tôi có chú Phạm Cơ, anh Quang Chương và Tường Minh gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Cơ, chào anh Chương.
5: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Chương và xin chào quý vị khách hàng của cà phê sáng.
6: Trước tiên một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ và chào Tường Minh.
0: Wow. Tuần này nhanh quá, tuần này mới cái là tới thứ năm rồi. Tự nhiên thấy mất ngày, nó ngắn lại dễ sợ luôn. Một tuần nó ngắn lại, thấy cũng vui vui. Rồi bây giờ là...
6: Thành ra là nên đấu tranh sao để làm tuần 4 ngày.
0: Làm tuần 4 ngày, dạ, làm tuần 4 ngày.
6: Giống như châu Âu. Đang...
0: Nhưng mà Chile 4 thì nhằm ngay thứ 7 nha.
6: Có được nghỉ bù
5: chắc chắn là được nghỉ bù rồi, nghỉ bù chắc nghỉ bù thứ hai
0: của Mỹ thì được nghỉ bù thì không phải
5: nhưng là 250 năm sinh nhật Mỹ nữa.
0: Dạ,
5: mà dạ
0: cũng là lớn lắm, thành thử ra để coi chắc là mấy cái công ty thì sẽ nghỉ bù đó, còn mình thì hậu xét.
6: Nhưng mà anh chú Cơ đừng có mừng tại vì bị bù hay không mình cũng làm.
0: Làm ít hơn chút.
5: Nhưng mà mình làm thì mình được một ngày extra vacation.
0: Là overtime mà. Trở lại với cái cà phê sáng ngày hôm nay đó, thì tụi mình thấy gọi là sau cái vụ Miu Lê, không biết là chú Cơ có biết không, anh Trương là chắc biết. Bị bắt về sử dụng ma túy đó thì người ta khán giả bắt đầu soi sao cái ca sĩ này nghệ sĩ kia có biểu hiện lạ ha. Bữa nào mà anh Chương mất ngủ vô đây là người ta coi, người ta nói là anh Chương bữa nay chơi
6: phê
0: quá sao
6: thì mình test rồi chiếu lên thôi. Giờ lại có cái phong trào đó.
0: Mà cái phong trào này á, không biết là chú Cơ, anh Chương với lại quý vị nghĩ như sao. Thí dụ như là bây giờ có một hai nghệ sĩ bị dính vô cái vụ là xài ma túy ha. Cái xong cái là người ta đi coi lại hết những cái phỏng vấn, những cái clip này clip kia của những nghệ sĩ khác. Rồi á, là đưa ra là nè thấy không, có biểu hiện lạ nè, người này cũng chắc cũng có xài, cái như là soi, có những lúc người ta điên điên khùng khùng hay là nó bậy nó bạ, giỡn quá đà hay gì đó, hay là mệt mỏi quá đó, là thấy mặt mày hơi bơ phờ là người ta nói là cái người này đã xài ma túy. Rồi tin đồn mà cái thời buổi Facebook, YouTube thì người ta càng giật tích câu view. Người ta nói phải chăng, ta hỏi như vậy là thấy câu hỏi mà phải chăng là thấy mệt rồi đó. Phải, thí dụ như phải chăng ca sĩ ABC gì đó sử dụng ma túy vì có những biểu hiện lạ như vậy đó. Người ta không có một cái thông tin gì hết, người ta chỉ hỏi thôi. Người ta đâu có tội đâu, người ta hỏi thôi, ta hỏi phải chăng thôi mà ta đâu có khẳng định. Thí dụ phải chăng anh Chương đã vướng vào cô Tiên Nâu. Người ta chỉ đặt câu hỏi thôi, phải không? Mà cái câu hỏi đó làm cho nghệ sĩ bị mất show, mất này kia cái nọ, thì người ta sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp người ta, thì người ta phải đi chứng minh cái sự trong sạch của người ta.
6: Đó.
0: Đúng không?
6: Thành ra là con chưa mới nói rằng là nếu mà ai nghi ngờ thì mình cứ tự test giống như nghệ sĩ trong nước.
0: Bây giờ á, bây giờ hỏi chú cơ anh Trương nè, thí dụ như người ta nghi ngờ chú cơ, người ta nói chứ ông này bữa đó thấy ngủ trù ngục trên show nha, thiếu thuốc. Rồi xong rồi ta đồn cung hết luôn, ta đồn cái như là trên mạng, trên đồ tung luôn hết luôn. Ta nói là chưa có chích tên là
6: cho nên không có tỉnh hả?
0: Không có tỉnh này cái nọ. Chú cơ đi thử không? Chú cơ đi chứng minh là tôi nè, đây nè, mẫu nước tiểu của tôi nè, tôi đi thử nè, giấy xét nghiệm âm tính với trước của tôi nè, quý vị coi đi, tôi không có xài, chứng minh là chú không có xài thì chú đi làm chuyện đó không?
5: Không bao giờ vù chị trong giấc mơ.
0: Họ nói thì nói phải không?
5: Dạ, ăn thua gì đâu.
0: Chứ là chú là ai nói oan cho chú là chú không có cần chứng minh phải không?
5: Dạ. Việc gì phải làm, mình đâu có sợ gì đó.
6: Kỳ ngày không sợ chết đứng hả? Dạ, vàng thì không sợ lửa.
0: Anh Trương thì đi thử á.
6: Không dám đâu, tội gì.
5: Tội gì mất công rồi.
0: Anh Trương nói mà, anh Trương nói là anh Trương mình, đi mình, thử.
6: Mình chọc mấy người trong nước thôi, chứ mấy cái người đó là, có thể mấy người đó có đó, thành ra họ mới tự động họ đi như vậy, tại vì họ thử đâu biết họ thử nước tiểu của ai đâu.
0: Có cái một mà mình là
6: họ cứ lấy nhà họ
5: vậy chứ có vậy nhà
0: họ đi vô bệnh viện mà họ
6: không bên... làm ở nhà tự cái, động làm ở nhà mà quay nhà quay là... trực tiếp luôn
0: họ làm ở nhà họ quay trực tiếp luôn từ quá trình
5: tôi thì tôi thấy rằng là tại sao mà mấy người đó họ mất thời giờ quá người
6: sẽ mất số thôi
5: người thường đã mất thời giờ rồi mà còn cái người bàn luận là mất thời giờ như mình cũng là mất thời giờ bàn chừng đó
0: mình mất thời giờ chính đáng, mình rất là nên mất thời giờ vô chuyện này, tại vì nó có nhiều khía cạnh trong cái chuyện này mà chúng ta cần phải nói lắm. Thứ nhất á, là cái bây giờ cái mạng xã hội nó làm nên một cái tòa án phán xét người ta. Ngay cả chúng ta ở đây không có nổi tiếng lắm, không có rần rần giống như là mấy ca sĩ đi, mà mình cũng bị những cái tòa án dư luận đã phán xét mình rồi. Mình đang hỏi là cả hai phía, phía những cái người khán thính giả đó họ expect như thế này thế kia thì họ có quá đáng hay không? Thí dụ như là một người ca sĩ họ trình diễn, họ có những cái nhạc phẩm hay, họ có những cái giai viễn diễn hay, nhưng mà họ soi vô đời tư, ồ anh này chơi ma túy nè, anh này bữa đó thấy mệt mỏi lắm nè, xong rồi là vô tội vạ. Họ nói cái ý kiến của họ lên mạng xã hội như này. Đây, cái hình này là nhìn thấy không? Mặt anh Trương bơ phờ quá, thiếu thuốc. Họ nói như vậy á, là ảnh hưởng tới sự nghiệp của những người đó. Tại vì tin đồn á, như hồi nãy trong phần đầu tiên mình nói á, tin đồn quá sức là khủng khiếp. Nói như là, nhất là nói cái gì mà dính tới những cái người nổi tiếng, những cái người nghệ sĩ, thì những cái tin đồn đó nó lan truyền một cách coi à, không cản được. Thì bây giờ với cái tin đồn mà nó lan truyền mạnh như vậy á, thì người nghệ sĩ họ phải làm gì? Họ phải chứng minh hay là họ im luôn? Họ nói chứ im luôn rồi cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng mà có những người đó là tôi bị mất giai viễn nè, tôi bị ảnh hưởng uy tín nè, không ai biện minh cho tôi hết, tôi không tự biện minh thì không ai biện minh cho tôi hết. Thì người ta thấy tôi im, người ta nghĩ là người ta nói đúng, thì ra cái tin đồn càng lan truyền nữa. Thành ra trong cái tình thế như vậy họ phải bắt buộc. Thí dụ như là người ta đồn gì đồn không ảnh hưởng tới công việc của mình thì không sao. Nhưng mà những lời đồn đó ảnh hưởng tới công việc, tới show diễn của người ta, tới hợp đồng của người ta thì người ta phải làm sao?
6: Tại vì thông thường đó là những người mà bị đồn đó thì không phải tự nhiên người ta đồn đâu. Tức là cái người đó cũng phải có một cái gì đó trước đây rồi. Nói chung là có tiềm năng đó.
0: Phải bắt buộc. Thí dụ như là mình... người ta đồn gì đồn không ảnh hưởng tới công việc của mình thì không sao, nhưng mà những lời đồn đó

0: tại vì họ đã từng dít phốt rồi. Rồi
1: Nhưng
0: bây giờ
1: mà
0: đó
1: thí dụ như một ca sĩ nữ, nói thẳng tên ra như Lệ Quyên hồi đó giờ đâu có bị dính phốt là ma túy mà gì đâu, có những cái phốt khác thì có. Cô này thì phát ngôn coi như là rất là hầm hố thì có, nhưng mà cô chưa có bao giờ bị dính phốt ma túy hết. Nhưng mà nó mấy ta nói là mấy người kia thử rồi đó, cô đi thử đi,
0: là cô thử chưa?
1: cô không thử.
0: À, thì đó cô đâu khe đâu, tức là
1: cô
0: cô chưa bao giờ dính gì hết, cô đâu có
1: cô
0: sợ đâu.
1: cô cô chửi quá chừng luôn.
0: Ừ.
1: Cô nói
0: Yeah.
1: chứ mấy cha mấy mẹ. Cô xưng là cô xưng là đừng đừng cái mẹ mẹ không cần đi thử.
0: Thì
1: Nên thiên
0: đó,
1: hạ chửi
0: tức là
1: quá.
0: nó phải có khói mới có lửa mới có khói, tức là nó bắt nguồn từ những người nghệ sĩ thật thụ dính cái đó thật, rồi sau đó người
1: Ta cai rồi hả gì?
0: hả, không không, tức là cái vụ mà của Miu Lê nó là cái khơi mào cho cộng đồng để ý tới, rồi bắt đầu người ta bắt đầu mới moi lại cái sự việc và họ nhắm vào những người mà có tiềm năng, tức là có thể dính cái vụ đó thì người ta mới nhắm tới
1: Không anh
0: đó.
1: ơi, không phải có lửa mới có khói đâu. Nhiều khi em thấy là những cái người khán
0: Chứ
1: giả
0: nào giờ
1: đang
0: đâu có ai nói về
1: đến
0: nghệ sĩ
1: giả.
0: mà chích chát gì đâu,
1: Thì
0: đâu ai nói đâu, mà đùng một cái sau cái vụ mà Miu Lê bắt đầu nó nổi lại, giống như cái vụ mà quảng cáo thuốc giả cũng vậy, đâu ai nói, bình thường đâu ai nói gì, mà đùng một cái vụ của người này người kia bị tố, là bắt đầu từ từ họ tố hết ra một loạt luôn, thì đại khái nó có cái sự bắt đầu người ta mới làm theo.
1: thì nó có cái sự đó. Nhưng mà có một người á, là đi thử rồi thì họ đòi mấy cái người nghệ sĩ nào cũng phải đi thử hết, phải chứng minh đi. Không tại sao còn sợ, bộ có xài ma túy hay sao còn sợ, sao không có đi thử đi đó. Cái người đó đi thử rồi, người kia đi thử rồi đó, sao không đi thử đi. Em thấy cái phần mà của khán giả cũng những cái người hâm mộ đó cũng cũng quá lắm á,
0: Thì đúng rồi,
1: cũng quá lắm
0: bắt
1: á,
0: nguồn cũng từ người
1: ép
0: đó.
1: ép người ta. Mà cái này là một cái chuyện rất là riêng tư, rất là cá nhân của người đó. Quý vị, thật ra theo em á, em không phải là bên những cái nghệ sĩ, nhưng mà không cần biết chừng nào cơ quan chức năng họ
0: Đó.
1: ok anh đi thử đi, hay là cái gì đó. Chứ tự nhiên cái khán giả ùng ùng lên đòi một cái người nghệ sĩ đi thử ma túy, em thấy nó
0: Rồi sao mà cũng đi thử nữa, đại khái như
1: em
0: vậy
1: thấy
0: đó,
1: cái đó nó hơi kỳ kỳ, nó hơi
0: tức
1: quá
0: là
1: sức
0: người
1: không.
0: ta nói có tật rục rịch là như vậy đó. Thí dụ bây giờ có ai tự
1: Hay
0: nhiên đùng đùng cái dựng chuyện lên nói chú Cờ có bồ nhí 20 tuổi, tin không? Tự nhiên cái chuyện đó làm sao khó, rất là khó tin, thành ra chú Cờ không cần phải đi chứng minh là tôi không có thì đấy kia,
2: tôi đi
0: tùy
2: kiếm
0: theo.
2: một cô 20 tuổi rồi là cô này không phải bồ tôi.
0: là phải
1: Nói
0: phải phải
1: chung
0: nó có phải có cái lý do, nó phải có make sense thì người ta mới đồn. Phải khổ vậy đấy.
1: mình đang quay vô hai ba chuyện trong cái đề tài này. Nó có rất là nhiều những chuyện mà quý vị có thể tham gia. Thứ nhất đó là theo như quý vị nghĩ về phần khán thính giả yêu cầu những người nghệ sĩ, cái đó có phải chuyện của mình không? Có phải không? Mình có quyền hay là mình có cần đặt ra những cái yêu cầu vậy không? Mình có cần lên kêu gọi thế, đi thử đi, làm gì mà phải sợ. Anh không có xài thì anh đi thử đi, anh chứng minh cho tôi đi. Đâu có sợ đâu, mà đâu có xài đâu, cay ngay đâu có sợ chích ứng, ví dụ như vậy. Rồi nghệ sĩ vì cái áp lực để chứng minh mình trong sạch, mình im á thì nói là có tịch trục trịch nên không dám đi, im cũng chết, mà đi á thì cũng đi xét nghiệm thì cũng chết. Cũng ta cũng nói, ta nói có tịch trục trịch không đi thì người ta nói mình sợ. Đó là về ma túy nha. Về những cái chuyện khác của đời nghệ sĩ, thấy đôi khi họ cũng bị áp lực từ khán thính giả một cách vô cùng bất công.
0: Nhưng mà phải công nhận là cái mạng xã hội nó mạnh. Có
1: No,
0: những cái người mà chuyên môn họ ngồi họ đi soi mói những cái điểm nào đó, tự nhiên cái họ đặt cái câu hỏi ra là khiến cho người ta vào vô người ta comment. Mặc dù nó không có đáng, không có gì, không ai để ý hết á. Thì đó là những cái thành phần mà đáng đáng đáng lên án, là những thành phần
1: Cà
0: đó.
1: phê sáng mình cũng có vậy. Có một người thính giả hồi xưa bên Facebook, bây giờ qua YouTube rồi, ngồi đó số nào cũng coi hết, số nào cũng vô coi hết, không thích không biết vô coi làm chi nữa, xin lỗi. Nhưng mà hả, vô coi rồi đợi coi ai nói cái câu gì á, rồi đòi hỏi một xướng ngôn viên cho như là thông thái vậy đó.
0: Có mấy cái trang mà Tường Minh hay đọc trên Facebook đó, thí dụ như là hóng chuyện gì đó, họ
1: ngồi
0: hay
1: đó,
0: đặt đặt ra những cái câu, thí dụ như là Tường Minh với lại anh Vũ Kiểm đi hay tranh luận mà không có chuyện gì hết trơn á,

0: tùng cái họ lấy cái câu trong đó ra. Họ nói Tường Minh nói nặng anh Kiệm thế này, quý vị nghĩ sao? Ví dụ là đùng đùng một cái bắt đầu người ta vô, người ta con người binh Tường Minh thì nói bên kia, người binh bên đây thì nói bên kia. Nó tạo ra một cái làn sóng thị phi như vậy đó. Đó là những người...
1: có những người thích tạo thị phi. Yeah. Có những người là thần tượng hóa một cái người nghệ sĩ. Rồi một cái người nghệ sĩ là phải đạo đức toàn vẹn. Không có bao giờ có lỗi lầm hết. Có một cái lỗi lầm gì đó là họ bơi cái lỗi lầm đó ra. Họ làm rất là lớn luôn. Họ giống như là họ muốn giết cái sự nghiệp của người ta luôn vậy đó. Thí dụ như... Sứ Ngân Viên là một người bình thường thôi, không phải am hiểu tất cả mọi lĩnh vực, học vấn có hạn. Nhưng mà có nhiều người họ đòi hỏi một người Sứ Ngân Viên phải hoàn hảo tất cả mọi khía cạnh, phải nói đúng từ tâm lý, tình cảm, đạo đức, tôn giáo, như là một cách coi như là hoàn hảo. Nhiều khi mình đặt ra một cái câu hỏi như vậy thôi, để cho người ta góp ý thôi, là đã mình bị người ta quay lại, người ta sực mình rồi. Hay là một cái chuyện cá nhân trong gia đình cũng bị bươi ra để bới móc nữa. Sao cái cô này không bao giờ đăng hình chồng trên trang Facebook hết vậy? Cái chuyện đó là chuyện quá cá nhân của người ta, nó cái chuyện nó vô cùng riêng tư của người ta, nó không dính líu gì tới nghề nghiệp của người ta hết, mà cũng lôi ra làm dữ lên. Là tại sao như vậy, tại thế nọ thế kia, rồi phân tích đủ chuyện hết. Lỡ post một cái hình buổi tối đi câu cá đi chẳng hạn, là người ta vô người ta hỏi chứ sao bỏ chồng bỏ con đi đi chơi như vậy.
0: Làm dâu trăm họ mà.
1: thì mình đang đặt những cái khía cạnh là phía khán thính giả có đòi hỏi quá đáng ở một cái người công chúng hay không. Mình nói là người công chúng là đầy đủ hết những người nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, những người công chúng đó, làm họ ở trên, họ ở ngoài ánh sáng, họ bị đặt lên bàn mổ, mổ xẻ từng cái lời nói, từng cái việc làm, mọi cử chỉ. Vậy thì nó có bất công với những người đó hay không? Và với cái áp lực tòa án công chúng như vậy đó, những người nghệ sĩ họ có cần phải chứng minh cái này cái kia không, họ có thể bỏ qua không, thôi kệ ai nói gì nói được không, bước lên dư luận mà sống thì có được hay không? Hay là rất là đông những nghệ sĩ cứ như là kỳ cụ gạo cội, có những người chửi luôn là tôi không làm đó, làm gì tôi, là giống như anh Chiêm nói, ta không sợ cay ngay, không sợ chết đứng. Nhưng mà có những người họ yếu bóng vía, họ thấy áp lực dư luận quá nặng với họ, tâm lý họ không có vững, họ đi làm. Ví dụ như vậy, chửi mình là quá. Nói chứ sao mặc áo hở, mình đâu dám mặc áo hở đâu. Mà nó không hở nha, nó chỉ có là qua hình ảnh nhìn trên camera trên xuống nhìn thấy vậy thôi, cổ tim bình thường thôi. Nhưng mà người ta nói thì mình cũng sợ, nhưng mà phía bên kia lại nói chứ ủa sao cái cô này không có già lắm nhưng mà sao mặc áo như bà sơ. Rồi mai mốt em biết phải sống sao, biết sống sao. Ví dụ như nói với sao chú cơ phải thay đồ trong cái show này vậy, anh chứ nó có thay đâu. Rồi mai mốt chú cơ thấy
2: tôi
1: là...
2: nghe tôi hết hồn.
1: Tại sao phải thay đồ vậy, hồi nãy mặc gì thì giờ mặc luôn đi, tại sao mà phải đi thay điệu vậy. Hay là nói chứ cà phê là phải vậy, ủa tại sao cô này không mặc áo dài lên tivi là phải mặc áo dài chứ. Quý vị cảm thấy như thế nào với cái...
0: Không, thì thật ra mấy cái lời nhận xét hay là góp ý như vậy thì Quang Chương cũng coi là cái chuyện đó là bình thường, không phải là no. Nhưng mà đó là cái chuyện khả dĩ rồi. Tức là mình, tại vì mình tự mình show cho người ta coi mà, thì người ta phải có ý kiến chứ. Nhưng mà đừng có cay nghiệt quá thôi. Chứ còn dĩ nhiên là người thương mình, người ta để ý tới mình thì người ta mới chú ý, thì người ta mới để ý, người ta mới biết. Giống như là thí dụ như anh Trung anh nói là móng tay thì mình thấy để ý người mới biết. Đúng không? Thì mình cũng trân trọng cái đó thôi, hoặc là họ họ góp ý để chỉnh sửa mình thì mình tiến bộ hơn thì mình cũng cảm ơn, nhưng mà đừng không có khắc khe quá, đừng có cay độc quá thôi.
1: Thật
0: thôi
1: ra đó là mình là người công chúng thì mình được góp ý mình cảm ơn, mình rất là cảm ơn.
0: Đó là giống cái luật như... chơi chung nào giờ như
1: đúng
0: vậy
1: rồi, thì với những người thương á, những người thương họ góp ý khác. Thí dụ như có một cô kia thương khi mà thấy mình hơi xuống sắc bơ phờ chút, bị bệnh, cái ngày đó bị bệnh thì cổ vô cô hỏi liền, cô nói sao nay bị nhìn không đẹp vậy, thay đổi màu son cho nó tươi lên đi. Là những người thương, những người thương họ góp ý một cách khác, còn những người mà họ ngồi để họ rình coi mình có sơ hở gì không là một cái cách khác nữa.
0: Không thương cũng được chứ không không phải là mình expect là chỉ có người thương không, nhưng mà nên
1: thì cũng có người thương người
0: nên
1: ghét,
0: công bằng và nên chính xác chứ đừng có quá là bảo thủ và chỉ có dành cái phần đúng cho mình không, nó thì nó không có được công bằng. Thí dụ như là một cái người nào đó, xứng công viên nào đó lên tiếng ủng hộ một cái nhân vật chính trị nào đó đi, thì người kia thì không thích cái người đó lên nói sao mà ngu vậy, thí dụ như vậy, thì có phải là họ lấy cái quan điểm của họ, họ áp đặt lên người kia và họ tự cho người kia là ngu, còn họ là khôn, đúng không? Tại sao là như vậy? Về chính đúng. Trị thì mỗi người sẽ có quan điểm khác nhau, không ai đúng không ai sai hết.
1: Tại vì họ bảo vệ cái quyền lợi của họ, những người mà ủng hộ cái người này, tại vì cái người này đem lại cái quyền lợi cho họ.
0: Thì đúng cho họ thôi.
1: Thì đúng cho họ. Ví dụ như những người nghèo thì họ bảo vệ cái quyền lợi của họ. Ok, tôi muốn phi cái này, phi cái kia. Thì họ phải ủng hộ những người đem cái quyền lợi cho
0: thì
1: họ.
0: Thì đúng, bởi vậy là chỉ đúng cho họ, riêng cá nhân họ thôi. Thành ra họ có thể nói rằng là cái ý kiến của anh nó không có đúng với tôi không có đồng ý. Còn không thể nào nói cái người kia là ý kiến của mình sao mà stupid vậy, hay là người kia nó quá là áp đặt, đúng không? Đại khái là như vậy.
1: Dạ vâng, thôi thì để chúng tôi gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và quay trở lại với cái vấn đề là tòa án quần chúng đó. Bây giờ trên bây giờ cái với cái phát triển của mạng xã hội á, nhiều người á, giống như là bị đấu tố, giống như đấu tố chứ còn gì nữa, đem một cái người một hình thức đấu tố, đem cái người đó ra đó, giống như anh Trương có ví dụ đó đó, cô này nói vậy đó, quý vị nghĩ làm sao, rồi xong rồi ai
0: Y chang như vậy đó.
1: Thì để xem coi quý vị có suy nghĩ như thế nào trong cái vấn đề mà một số những nghệ sĩ vì áp lực của công chúng mà đi phải đi test ma túy luôn, đi thử để show lên, để chứng minh mình trong sạch. Quý vị nghĩ như thế nào? Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
0: Ghi An Hương Trinh Sơn, giảng hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
7: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
7: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinsen Extract,
7: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Jinsen Honey Slice,
7: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Jinsen Choco Crunch,
7: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Jinsen Sugar Free Candy,
7: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Jinsen Tea,
7: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
8: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
7: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm, hãy ghé Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn, cà ri dê đậm đà thơm lừng, mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ 11.800 Bel Air Boulevard Suite B, điện thoại 346-439-4063, cà phê muối mua 3 tặng 1. Và ngày thứ 6 thì hủ tiếu mì chỉ có 9 đồng 99. Dình Ký 2, ăn một lần, ghiền cả đời.

0: Good morning, sunshine. Đọc cái quảng cáo xong rồi mắc cười. Anh Trường nói dính thuốc phiện hay sao mà ăn một lần ghiền cả đời. Trở lại với quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin mời thính giả trên đường dây.
1: Hello.
0: Dạ, xin
2: Dạ,
0: chào.
1: chào cà phê sáng. Chào nghe đài. Chào cơ.
2: Chào
1: thủ tướng Minh. Chào Minh Trương.
2: Dạ, chào anh.
1: Dạ, thì nếu vấn đề mà cho công chúng thì nó tôi chia ra có hai phần. Phần mà như nghệ sĩ, diễn viên, là ca sĩ, mình cũng nói chung luôn cho coi cái sứ công viên mình đi.
0: Thì nói chung là người của công chúng đó.
1: Dạ, con người công chúng đó.
0: Làm dâu trăm họ đó.
1: Dạ, nhưng mà trăm họ này nó bớt hơn cái tỷ lệ rất rất rất là nhiều, bớt hơn rất nhiều. Thì các mình không quan tâm, nói chuyện mình ngưỡng mộ cái tài năng mỗi một cái riêng của một người. Thì mình thích thì mình ngưỡng mộ. Đó là cái không có quan trọng, không có cần phải mà nói giống như cái tình trạng mình đang nói vậy đó. Không có phải làm cái tòa án này kia ra phẩm tán mà phán quyết người ta, các chuyện nó không nên. Chỉ có một số người dân cử giả sử giống như là trong cái địa hạt mình hay là hải diện thượng viện hay tổng thống và những đồng đại diện của mình đó, thì mình phải quan tâm.
0: Bây giờ em hỏi anh nè.
1: Dạ, dạ.
0: Em hỏi anh là vô thẳng vấn đề nè. Thí dụ như là anh thấy làm sao khi mà cái người đó hồi xưa theo như anh Trương nói là phải có phốt rồi người ta mới yêu cầu. Rồi á hả, công chúng này kia nọ lên nói ô đi thử đi, đi phải đi test đi. Thì anh cảm thấy là đối với người nghệ sĩ thì có nên ok cũng đi test cho mấy ông coi. Mà công chúng có quyền, có nên yêu cầu người ta ô đi test đi đó. Anh nghĩ sao?
1: Thì nãy tôi cũng nói là những người đó thì mình không có nên biểu người ta làm những chuyện gì. Cái chuyện giống như mà bây giờ nói riêng cho cái vấn đề mà một thứ bệnh hiện tại nhá, mà hiện tại mà cô đang nói cái vấn đề mà thuốc phiện á. Hồi xưa những người đó cải lương thì nói những hồi xưa đó ông nào mà hầu như là có 90% là có, là mình tại sao mình cứ phân biệt chuyện đó, mình đã không bao giờ phân biệt cho để ý cho cái đời tư của cá nhân của người ta. Mình không nên, tức là cái cá nhân người ta mình không để ý tới, mình chỉ giả sử giống như là một ca sĩ cái giọng đó mình thích ca hay thì mình ủng hộ thôi, chứ còn mình đâu phải đòi hỏi lắm, người ta phải làm đúng như mọi chuyện mà cần thiết phải để làm đâu cô.
0: Nhưng mà người ta là người công chúng, người ta phải sống đạo đức làm
1: thì
0: gương
1: đó.
0: Cho thiên hạ đó là cái ý kiến
1: rồi.
0: Của một số khán giả nói là những người này là những người phải hoàn hảo nhất là về phần đạo đức.
1: Thì giống như nãy tôi nói thì những người mà đại diện cho công chúng giống như là những người mà dân cử á, thì phải làm đại diện cho công chúng, nhưng cái đạo đức như khi nọ thì đạo đức hay là thì khi nó bắt buộc phải làm thì cái chuyện nó cần phải làm, chứ còn cá nhân của giống như nãy tôi vừa kể những người mà nghệ sĩ ca sĩ này kia nọ thì không quan tâm tới, nên mình phải tự do cho người ta chứ mình đâu có bắt buộc tôi phải làm giống như mình được, đâu có một người mà hoàn hảo đâu, người ta phải đại diện cho mình đâu, người ta chỉ là cho người sinh nhai của người ta sống đơn, cái nghề nghiệp của người ta mình đâu có bắt buộc phải làm đúng như những gì mình muốn, mình đâu đâu phải là chồng con mình đâu mà mình yêu cầu quá đáng chồng con mà chưa chắc gì được vậy. Ok, tôi đóng góp vậy đó.
0: Dạ, vâng.
1: Người cái suy nghĩ thì mình không nên như vậy, không nên mà đàn áp
2: ta quá. Đó thì anh dạ. Trung ơi, tại vì nó như thế này, cái người nổi tiếng nó có sự ảnh hưởng
1: dạ.
2: với giới trẻ. Khi mà giới trẻ dạ. mê rồi đó, cái gì người ta nói nó cũng nghe hết trơn. Thành ra nếu một người nổi tiếng mà có sự ảnh hưởng như vậy, mà nếu như mà giống như anh nghĩ là họ muốn làm gì họ làm, không muốn hút sách gì kệ họ, thì cái giới trẻ đó họ có thể họ nhìn theo cái người đó, họ thích người đó, họ nói ô ông này ông hút xì ke mà đâu có sao đâu, thì mình vẫn có thể làm được, thí dụ như vậy. Thì đó là tại sao người ta sợ rằng là những người có sự ảnh hưởng, những người nổi tiếng đó, mà ảnh hưởng tới những đứa trẻ đó, thì nó sẽ tạo ra một cái nhìn nhận như vậy, thành ra là họ mới loại trừ thôi.
1: Không, tôi theo anh nói thì tôi cũng hiểu cái phần ý anh nói.
2: Yeah.
1: Mình con người, nếu mà một con người mình, nếu mà nói riêng với một con người đã có bộ não suy nghĩ rồi, chứ đừng có nói khi những người nào đã trưởng thành rồi, thì mình biết nào đúng nào sai để mình làm, chứ đâu phải người ta làm gì sai thì mình ngưỡng mộ cái người đó mình làm sai đâu anh Văn Trương.
2: Đó là giới trẻ
1: thì đó,
2: mà, giới
1: tôi
2: trẻ
1: đọc
2: nó
1: trước.
2: rất là ngây thơ, nó chỉ nghe theo những cái gì mà người cái người thần tượng của họ làm là họ có thể họ làm theo. Thì đó là lý do tại sao
1: Cái
2: cô.
1: đó thì
2: Yeah.
1: cái đó thì tôi thấy cái trường hợp như anh nói thì chỉ có cái đám trẻ mà hiện tại sau này thì mà hoài mai có, chứ còn cái thời xưa của mình đâu có đâu,
2: Giới
1: cái
2: trẻ
1: thời của
2: thì
1: mình
2: giới
1: có
2: thế
1: đâu,
2: hệ nào cũng có
1: giờ
2: thể
1: hồi
2: làm
1: xưa
2: theo hết
1: mình.
2: anh.
0: Dạ
1: Hồi
0: hay
1: xưa
0: đây,
1: nó
0: cảm ơn
1: có
0: anh Trung.
1: ok, cảm ơn
0: Dạ
1: nha. Dạ bye.
0: dạ mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin chào 6057.
3: Chào cà phê sáng nha, chào
0: Dạ
3: tất cả các bạn trong đài nha.
2: dạ chào anh.
3: Chào anh, chào cô Minh nha, chào
0: Dạ
3: anh Tơ với anh Trương. Mình là Ninh đây, trở
0: dạ
3: lại thấy cái câu chuyện thấy nó cũng vui vui, tại vì sáng này có coi chào Bình Minh của anh Tơ với anh Trương xong rồi đó, thì mình qua cái cà phê sáng thì hồi nãy Trương có nghe là bây giờ mình đùa giỡn tí xíu nha,
0: dạ
3: vui thích giỡn vui
2: dạ
3: vui.
2: dạ dạ
3: Có một câu mà anh Trương nói với anh Cơ là anh Cơ có cái bạn gái 20 tuổi đó, theo tôi đó nha, theo tôi đó nha, tôi
2: dạ
3: nhận liền anh Cơ. Đấy, rồi tôi sẽ nói lại với anh Trương với cô Minh là gì, anh thấy không, tôi lớn tuổi nhưng có bạn gái đi ra 20 tuổi, trời tôi thấy tôi hãnh diện, còn anh có được làm như thế với tôi không, còn cô Minh trẻ đẹp
2: anh
3: có
2: chân
3: 20 tuổi
2: lý là chỉnh chứ.
0: Thôi nói vậy thì hãnh diện, nói vậy hãnh diện được chút nhưng mà không có đường về về nhà, tự nhiên
3: Cái
0: ấy
3: gì
0: mở cửa không ra.
2: đâu người nhà cũng biết chứ, cần gì mở cửa không ra, người nhà là chà ngon quá ha,
4: Không
2: nhưng mà không sao.
4: anh
3: cái
4: Ninh biết
3: gì
4: sao
3: đó
4: không, anh Ninh biết sao con Trương muốn thí dụ như vậy, là tại vì tùy theo những cái người nào mình thí dụ, mình nói mình đồn thì người ta mới tin.
2: chị.
4: Thí dụ
2: Đúng
4: như là nói
2: vậy,
4: anh Ninh đó mà có đào nhĩ 20 tuổi thì người ta mới tin,
3: đúng
4: tại vì anh xác nhận là anh có máu dê đúng không.
3: rồi,
4: Còn giờ nói
3: tôi
4: trúc
3: đồng ý
4: cơ
3: với
4: mà
3: anh
4: tự
3: là
4: nhiên
3: như
4: có đào 20 tuổi ai mà tin, đại khái
3: thì cái chuyện đó
2: tôi
3: nhưng mà
2: cảm
3: tôi
2: ơn
3: là
2: anh
3: tôi
2: nghe,
3: nhớ là
2: là anh cho
3: tôi
2: xin cái hình để về đưa cho vợ coi.
3: cái chuyện là chuyện tính sao cho mình, chuyện là mình cứ nhận trước đã,
2: Dạ đó thì
3: nhưng mà
2: xin cái
3: không
2: hình
3: có
2: đó, dạ
3: nhận
2: xin cái hình đem về.
3: đại khái là cái đó là một cái tôi thấy cái vui vui, chứ tôi là tôi nhận liền, tôi thách lại anh Trương với cô Minh liền. Nhưng bây giờ cái vô là cái câu chuyện mà vụ mà trong quần chúng đi, gọi là những người giống như là những người nổi tiếng ca sĩ, những người đó là những người bình thường giống như cái anh vừa rồi nói đó, là cũng là một cái nghề của người ta để sống nha. Còn tôi không biết anh Cơ, anh Trương hay là cô Minh này có làm cái liên hệ gì, tôi là người đi làm thôi, làm có mà liên quan gì đến gọi là trong quốc phòng á, thì thứ nhất là mình vô đó, tôi đi xin việc trong đó thì nó sẽ thứ nhất tùy cái công việc mình làm, nhiều lúc nó check background của mình nữa nha, tôi không nói là tùy theo cái bộ phận mình làm cái nào chỗ nào, nhưng mà đồng thời trước khi được cái hãng đó mướn vô đó, những người mà làm cho có gọi là có liên hệ với trong về quốc phòng đó thì bắt buộc nó phải khám sức khỏe và khám luôn cái vụ mà trót trước này nọ luôn nha, thuốc đơn là nó thử hết á, cái đó là cái bắt buộc mình phải làm, tại vì cái đó là cái quyền lợi riêng của mình. Còn như anh Trương với cái anh nãy mới lên nó nói đúng là cái người đó là những người thật sự, những người mà tài năng thật sự đó, những người tôi nói là những người quần chúng mà gọi là về là một cái nghề mà sống như là nghệ sĩ ca hát đại khái như vậy, thì có là một cái nghề của người ta sống, còn cái chứng minh được cho quần chúng đó, là mình có tài năng thật sự không và con người mình có đạo đức thật sự không, cái đó chính mình biết thôi, chứ còn cái dư luận nói thì cái chuyện đó mình không nên theo cái ùa theo là bắt buộc người ta thử thách mình biểu làm cái đó là sai, tôi thấy là không đúng, tại nếu mà mình chứng minh là mình chứng minh tài năng và cái thật sự cái đạo đức của mình người chung quanh mình nhìn thấy được cái đó là cái thật sự, chứ còn cái miệng đời cái trên mạng xã hội này bây giờ tôi nói thật sự nha, tôi cũng nè nhiều lúc tôi cũng lên mấy cái đùa giỡn trên mạng xã hội đó vui, tôi cũng bị chửi té tua hết. Tôi không biết tại sao, vì trong khi người ta không đâu biết gì mình là mình đâu, nhưng mà đại khái là cái đó là cái gọi cái nếu mà có người mà một người mà có kiến thức tí xíu đó, người ta không dùng những lời lẽ đó, người ta cũng không thách, giống như tôi coi mình chào bệnh buổi sáng giống như là cô Tường Minh với anh Vũ Kiểm có gọi là đá qua đá lại, cái chuyện là chuyện vui, đối với tôi là cái chuyện bình thường không có gì, mình không thích thì không coi, có nhiều người vô bình luận nói này nọ, tôi thì không có như vậy, nhưng mà tôi chỉ thấy cái đó là nó vui vui, đối với tôi là một niềm, một cái thay đổi trong cái lúc mà trò chuyện với nhau, cũng là bạn, gọi là bạn đồng nghiệp với nhau, thì cái chuyện đó là rất là bình thường. Còn những người mà vô mà gọi là có trách móc với anh Kiểm này nọ, tôi thấy nó không có đúng. Tôi nói thật sự, tôi chỉ vô tôi đùa ảnh thôi. Như là tôi đã nói tôi có máu dê đó, tôi bởi vậy tôi nói anh Cơ rồi, tôi sẽ nhận liền 20 tuổi trời rồi, tôi sẽ tôi còn gọi là vui mừng nữa. Nó xảy ra tính sao, bà xã về bà đánh hay bà đá hay là gì đó chịu đến tính sao.
0: Dạ, nhiều khi
3: cái đó là cái rồi thôi mình nói đi.
0: Nhiều khi một cái show thì mình có những cái nhận định, mình đại diện cho một cái phần nào đó của một cái giới nào đó, mình nói lên nhiều khi đó chưa hẳn là cái mình suy nghĩ nữa, tại vì ở trong xã hội có nhiều cái luồng suy nghĩ khác nhau, thì mình sẽ đưa ra cái luồng suy nghĩ của người này hoặc là cái thành phần kia thì họ suy nghĩ như thế nào, để có những cái mà mình nói chuyện chưa chắc là mình nói mình phải làm như vậy thôi.
3: Tôi thì không đồng ý mấy, tại vì mình phải chính chứng minh cái bản thân mình, tài năng của mình, chứ không phải là chứng minh cho người khác cái chuyện mà người ta trách mình.
0: Đúng thì em nói cái chuyện đó, nhưng mà em đang nói cái vấn đề khác, là ví dụ như là ồ tại sao cái cô đó nói vậy, tại sao cái cô đó như vậy, thì hay là tại sao cái anh đó nói như vậy, ví dụ như anh Kiểm nói như vậy, anh đại diện cho những người gia trưởng chứ chắc ở nhà anh gia trưởng đâu, là... chứ chắc ở nhà ông sợ vợ thấy bồ luôn như gia trưởng gì.
3: cái đó chỉ có mình anh vụ Kiểm biết thôi
0: đó. Em nói đại nha, em nói là disclaimer đó, em chỉ là ví dụ thôi chứ không phải là sự thật đâu nha. Dạ
3: bây giờ nói chuyện thật, Ủ Kiểm đâu có đây đâu, anh đang chắc ở nhà bị vợ đánh.
0: Ông không nên nói về người thứ ba khi mà không có mặt ở đây nha.
3: Mình nói xấu trước đi, tại
0: luật nó vậy đó. Mình không có nên nói cái người không nhưng có mặt
3: mà,
0: ở đây.
3: Ok, nhưng mà đại khái là tôi muốn nói lên là mình phải chứng minh cái bản thân mình, cái tài năng, cái đạo đức của mình chỉ có mình biết thôi, với những người thân mình biết thôi. Chứ thật sự những quần chúng ngoài, cái mạng xã hội bây giờ nó, tôi nói thật sự tôi không biết là mấy người trong đài có theo dõi không, tôi theo sợ rất là nhiều, giống như cái chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng đó, trời ơi, tôi không biết nó chia ra nhiều phe lắm, mà đại khái là mình không nói tới được cái đó là nó quá nó đi xa rồi, mình không nói đến. Tôi chỉ nói là nếu mình thật sự là người tài năng thật sự đó, tôi nói là người của công chúng mình, những cái đem cái tài năng mình ra để cống hiến á, thì mình phải chứng minh cái đó ra, cái bản đạo đức mình là chỉ có người ta sẽ theo dõi mình, người ta sẽ biết. Chứ còn những trên miệng đời người ta thách thức mình những cái chuyện đó thì tôi không, giống như anh Trường nói là cây ngay không sợ chết đứng thôi, vậy thôi. Cái đó là một cái suy nghĩ của tôi chia sẻ như vậy. Rồi tôi chỉ có lời vậy thôi, nhưng mà tôi chúc mừng anh Cơ nha, anh Cơ.
0: Cảm ơn chú Ninh. Mời thính giả kế tiếp ạ.
4: Hello, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
5: Hello.
6: Hello em. Dạ.
5: Yeah. Phải tôi không?
6: Dạ đúng đi vậy. Dạ anh đó.
5: Dạ tôi nói nghe là tự nhiên tôi đang hoang mang quá. Tôi không biết là cái chủ đề hôm nay gì mà sao tôi nghe anh kia anh mới gọi lên nói sao tôi nghe tôi hoang mang, tôi biết chủ đề gì nữa. Nó lạc đề quá. Mình nói về cái vấn đề mà gọi là hồi nãy chương trình nói là test. Người ta đã đăng cái xét nghiệm gì đó ha.
0: Dạ, xét nghiệm rất test.
5: Tôi nói một câu nha. Nghệ sĩ mà thường thường người ta hay soi vào những người là những người nổi tiếng không? Chứ người ta không có soi những người mà không có tên tuổi. Thì hạn như tôi cũng nghệ sĩ nè, ai soi tôi đâu có nổi tiếng đâu. Thành ra những cái người đó ảnh hưởng nhiều đến công chúng. Mà những người càng nổi tiếng thì người ta càng giàu, người ta hưởng thụ. Tôi nói không phải mình vô được cái nắm, nhưng mà 10 người 8 người chơi ma túy rồi, nhưng mà tại vì chưa bị phát hiện mà thôi. Cho nên khi mà đăng lên tôi không có bị nha, tôi là âm tính nha này nọ, rồi là họ sợ, họ phải lấy giống như một cái bằng cớ trước là tôi không có chơi, nhưng mà thực ra như hồi nãy anh Quang Chương nói đúng đó, có phót, thậm chí là có chơi. Rồi bây giờ là tại vì ví dụ như ví dụ như bây giờ mà một người mà bị phốt lên là bị đưa lên là có chơi ma túy đi, à tao bị đưa lên là mày cũng phải bị đưa lên luôn, thì cũng có như là đưa nói trước để mà là lại cho những cái người kia mà có tố mình là mình không có đó, tại mình có đăng lên. Nhưng mà những người nghệ sĩ đó toàn đạo đức giả không à, nghệ sĩ thì ra ca sĩ gì, những người phục vụ mà với công chúng là thường thường là sống giả không à, cho nên là không có tin tưởng được. Cho nên đứa nào mà đăng lên là tôi nói thiệt nha, cho dù là âm tính nghệ sĩ ca sĩ nào mà đưa lên là tôi không có, là đã có, là có.
0: Anh tên gì vậy anh?
5: Thôi thẳng là vậy.
0: Anh Dũng hả?
5: Dạ em tên Dũng ở xây đi.
0: Ờ anh Dũng. À, anh nói là như vậy, nhưng mà cũng khó ha. Thí dụ như anh nói là 8 người, 10 người là hết 8 người, nhưng mà cái vấn đề đó có phải là cái vấn đề cá nhân của người ta không? Khi mà người ta bị bắt, giống như anh nói là chưa bị bắt thôi, khi nào bị bắt thì tính. Nhưng mà bây giờ ở cái cương vị của những người giống như chúng ta nè, những người khán giả, những người hâm mộ đó, chúng ta, anh nghĩ sao trong cái chuyện mà người ta kêu test đi, anh test cho tôi coi đi, anh là người dính, là họ nói như vậy thì anh nghĩ sao, nên hay không nên?
5: Tào lao, không có nên đi test, không có nên nghe lời công chúng rồi đó. Bây giờ mình không có, mà bây giờ nó muốn, bây giờ mình không có thì mình biết, không có tội gì phải đi test kiểu đó, rồi phải đưa lên chứ. Đã nói là những cái đứa mà nó cố tình nó test, nó đưa lên là những cái đứa đó đang
0: rung không, đang là một có cái tình rệt
5: không? Chứ còn bây giờ cứ ngừng, có những người, ủa tôi mắc mớ gì, tôi không có làm gì mà tôi phải nghe lời tôi đi test làm gì? Đó, nhưng mà đó là chỉ xét cái sổ Việt Nam thôi, còn Mỹ là tự do, không nói, có tiền thì chơi thôi, không nói. Nhưng mà ở Việt Nam nào là cái phạm trù đạo đức của xã hội này, thế này thế nào, ba la tùm lum. Cho nên tôi thấy tào lao là khi mình đưa lên, nhất là cái anh chàng gì mới đưa lên đây, Ngọc Sơn. Trời ơi, ông Ngọc Sơn từng bị ở tù vì cái vấn đề đó, mà giờ ông đưa lên, tôi thấy ám tính nha. Ai mà tin mà người ta thấy mắc cười thêm đó. Nói cái mà nhảy cà tưng như thằng khùng như vậy đó, mà nói không có không chơi, mà canh cái chị biết rồi đó, hút thuốc nè. Hút thuốc là chỉ làn khói thôi mà còn khó bỏ như vậy, cũng chi là chơi ma túy mà có điều kiện, có tiền chơi mà làm sao bỏ được. Bây giờ mấy ông hút thuốc mà kêu bỏ đi là cần ai khoai củ mới bỏ được, đừng nói chi mà chơi ma túy rồi bỏ này nọ.
0: Anh nói anh nghệ sĩ, anh nói là nghệ sĩ 10 người hết 8 người chơi rồi, anh cũng nói anh nghệ sĩ thì anh có hút ma túy không vậy?
5: Tôi không khe ai, cái là tôi chơi không chơi, tôi đó tôi không chơi đó, là không tin thì kệ. tôi đâu có thời gian tôi đâu có thời gian, nhưng mà bởi vì tôi, cái ý của tôi là vậy, cái ý kiến cá nhân của tôi đó là cái, những cái người nghệ sĩ mà đưa cái bản xét nghiệm âm tính lên mạng cho công chúng, thứ nhất đạo đức giả, thứ hai sợ bị người ta tố mới đưa trước như vậy thôi. Còn ngoài ra, còn thực tế mà nói nha, trời ơi,
2: con chỉ nhớ là trong lớp
5: 10 người hết 8 người rồi.
2: Trong lớp hồi nhỏ, lớp 6, lớp 7 này kia đó, tự nhiên có thằng mất cái viết chì, ví dụ như vậy. Tức là cái ông lấy hay nói tao không có nha.
0: Chú cơ, thí dụ như một người chơi ma túy đi, thì bao nhiêu lâu sau này họ sẽ thử thì kết quả âm tính với trớt?
6: Cái đó tôi không biết, tôi không có kinh nghiệm chuyện đó.
0: Dạ.
6: Chiều, tôi thì tôi chiều vậy.
0: Khi nào thì trong máu đó hết cái đó?
6: Tôi không biết.
0: Dạ. Cảm ơn anh Dũng nha.
5: Rồi, cảm ơn anh chị nhiều nha.
2: Dạ. Rồi, thank you anh.
0: Mời thính giả trên đường dây kế tiếp là 9978.
2: Hello.
7: Dạ, chào Trúc, chào anh Quang Chương, chào chị Tân Minh.
6: Trời ơi, chào anh Bảo, lâu ngày quá vậy.
2: Hello anh.
7: Dạ, con mới tới tuần rồi rồi.
0: Mới tới tuần rồi, mới tới hôm qua nữa.
7: Dạ, hồi nãy nghe chị Tân Minh nói là không dám đụng chạm đến người khuất mặt.
0: Vắng mặt.
6: Đúng rồi.
0: Khuất mặt rồi không càng không dám nữa, khuất mặt càng không dám dĩ nhiên rồi. Vắng mặt. Còn khuất mặt là em còn càng không dám đụng nữa.
7: Dạ, vì hồi nãy em nghe lộn. Dạ, trở lại cái đề tài thì em nghĩ thật sự khi mà những người mà là của công chúng rồi đó, thì cũng có một số người họ muốn chứng minh để cho mình là một người trong sạch, là một người không gì hết, để cho chẳng qua là họ muốn nổ thôi. Còn nói chung là khi mà mình đã là người công chúng rồi mà, thì cây ngay thì không sợ chết đứng á, thì phải nghĩ dù cho người ta có nói cho mình, đòi hỏi mình cái gì đi nữa, mình cứ làm theo cái khả năng của mình. Bởi vì trong cuộc sống này em nghĩ là không có một người nào gọi là hoàn hảo hết trơn á, chỉ người ta cố gắng làm tốt hơn thôi. Nên em, theo em thì nếu giả sử một ca sĩ nào đó em rất là ngưỡng mộ đi, thì em không có hy vọng là người ta sẽ là một người hoàn hảo, người ta cũng sẽ có những cái thiếu sót của họ, thì em cũng tâm chế được. Nhưng mà giả sử khi mà người ta đã đi qua cái lằn ranh mà em ngưỡng mộ họ rồi đó, thì tự động em không cần cái, em không còn đeo đuổi theo cái người ca sĩ đó nữa, thì em chuyển qua một, có thể mà em thích một người ca sĩ khác, thì em không có nên là người ca sĩ của tôi ngưỡng mộ này như vậy, mình thêm tháng người ta, thì em nghĩ là em sẽ không làm chuyện đó. Em chỉ không tiếp tục support cho cái người đó nữa thôi. Đó là riêng cái bản tính của em. Còn nếu mà giả sử như mình không thích mà mình đòi hỏi cái người ca sĩ đó phải làm cái này, phải làm cái kia, phải là một người hoàn hảo, thì tự hỏi lại cho chính mình có bao giờ là mình là một người hoàn hảo chưa? Đó là cái bản tính của em. Dạ.
2: Make sense. Yeah, cũng như ý anh tức là anh không tự cho phép mình có cái quyền bắt người này người kia phải làm theo cái ý của mình, đúng không? Tức là mình thích thì mình tiếp tục, mình coi người ta là một thần tượng, còn nếu không thì có thể là sẽ không tiếp tục theo dõi nữa, tìm một người khác thích hơn hay gì đó, chứ không có bắt người ta phải theo một cái tiêu chuẩn nào đó, đúng không?
7: Cũng
0: nếu như mà anh biết cái người đó đã có thành tích là hút, rồi anh còn nghe nhạc của người ta nữa không anh?
7: Nếu mà giả sử đối với em, nếu mà em biết một người mà em ngưỡng mộ mà khi mà họ đã lâm vào cái tình trạng hút sách rồi đó, thì chắc có lẽ là cái thần tượng của đó của em sẽ không bao giờ còn nữa. Như giả sử như họ về giống như là ly dị hay là cái gì đi nữa, thì có thể là em tâm chế được, bởi vì mỗi một người đều có một cái hoàn cảnh sống khác nhau. Nên nó cũng tùy theo cái trường hợp là họ đi vào cái con đường nào nữa chị Tường Minh. Nếu mà nói về hút sách thì hoàn toàn là em sẽ không bao giờ là coi người đó là thần tượng.
0: Lăng nhăng tình ái được không anh?
7: Lăng nhăng là không được chị. Lăng nhăng là không được.
0: Lăng nhăng là cũng tẩy chay luôn phải không?
7: Giả sử như họ sống cặp gia đình với nhau, rồi họ chia tay, rồi họ lại quen người khác, thì cái đó mình chấp nhận được, tại vì mình đâu có trong gia đình của họ đâu mà mình biết được hoàn cảnh của họ. Còn nếu giả sử như họ có gia đình mà họ còn lăng nhăng người này, lăng nhăng người kia,
0: cũng là tẩy chay người đó luôn. Rồi lỡ như người đó là cầm nhầm của người khác thì sao anh?
7: Đúng rồi đó, chứ họ cầm nhầm thì họ cố gắng cầm chắc lại.
0: Cầm nhầm mà họ quên cả tiền.
7: nên giả sử như là Cà Phê Sáng có chú Cơ nè, có anh Quang Trương, có chị Tường Minh nè, rồi có anh Vũ Kiểm nè, rồi em đang ngưỡng mộ hết tất cả các chú với mà các anh chị đi, tình cờ các thấy anh Quang Trương nè làm cái này làm cái kia, làm cái kia làm cái nọ, nhưng mà em cảm thấy em thích thì em vẫn tiếp tục
0: bây giờ tại vì không có bắt thính giả kế tiếp được, bởi vì tới giờ quảng cáo rồi, hỏi nhỏ anh câu thôi, bây giờ chú Cơ có bồ 20 tuổi, anh còn ngưỡng mộ chú Cơ nữa không?
7: Cái đó là em quá ngưỡng mộ luôn, bởi vì chú Cơ quá tài năng.
0: Ngưỡng mộ hơn nữa.
2: Anh nói tài năng chưa đúng, phải nói là power.
7: Dạ đúng rồi đó. Rồi. Em xin chào ạ.
0: Dạ vâng, xin chào.
2: Okay,
0: đến đây thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại trong giây lát để mời quý vị trên đường dây xin nán lại đôi chút. cũng như là quý vị comment trên Facebook thì chúng tôi sẽ quay trở lại để đọc.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
7: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lợi cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư tiết kiệm tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lợi cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
10: Good morning to you. Good Morning Sunshine và quay trở lại với Cà Phê Sáng. Mời quý vị 713-931-1560. Mời quý vị gọi trở lại nha. Một lần nữa là 713-931-1560. Chị ơi, ở bên Việt Nam nó khác ha. Ở bên Mỹ ca sĩ chơi ma túy có sao đâu. Người ta có tiền thì người ta chơi. Còn ở bên Việt Nam, mình bán thì không bị bắt mà mua là bị bắt. Có những người muốn chứng minh để tỏ ra là mình tốt đẹp nhưng chắc gì đã tốt. Nếu vàng thì đâu sợ. Nếu đúng như anh Quang Chương nói, vì ngày hôm nay mấy người đó tào lao muốn chứng minh lực lệ kỳ cục. Anh ta bệnh tâm thần mà đâu phải bình thường đâu. Có ai mà xây dựng cái tượng của mình rồi nhảy tưng tưng như ảnh đâu. Dạ. Thôi kệ, người ta soi nhưng mà miệng người ta chứ tai mình đâu có bị bịt lại đâu. Người cho người ta nói thoải mái đi, sống tốt là được rồi ha. Anh Trương nói là vàng thật đâu sợ lửa. Mời thính giả trên đường dây.
1: Hello, xin mời quý vị lên tiếng.
11: Hello, chào Cà Phê Sáng.
12: Chào anh.
11: Chào chú Phạm Cơ. Dạ, chú Phạm Cơ, chào anh Văn Trương này, chị Thượng Minh.
1: Dạ, chào anh.
11: Mình Thành đây. Dạ. Hồi nãy giờ mình đều đồng ý hết tất cả mọi người mà gọi vào đó. Đó thì mình thấy hình như là đa số ai cũng không có khe cái vấn đề mà cái dư luận. Mình nói hơi rộng chút xíu là về cái dư luận của người ta đi. Đó giống như là một cái show của mình nè, Cà Phê Sáng này nè. Thì mỗi người có một cái tính cách khác nhau. Chị Tường Minh là giống như hot cái show thì chị Tường Minh phải nói chung dung. Anh Văn Chương thì người khiêu khiêu cho người ta nói. Đó, người ta mới thích, người ta nảy ra thêm cái ý kiến đó mà người ta nói chuyện. Còn anh Vũ Kiểm thì là đóng vai ác. Đó, cái show nó mới action lên. Còn chú Phạm Cơ là ông Bụt. Đó, mỗi người một cái tính cách để nó bổ khuyết cho nhau, để nó bổ sung làm cái show mình nó hay lên. Thì người ta nói làm sao kệ người ta, không có quan trọng. Người ta đâu có mày ngon mày ra mày làm đi. Đó, còn đạo đức, đa số Việt Nam mình hình như là đạo đức giả không à. Không có là đạo đức thiệt. Ừ, cho nên là họ nói, họ biết nói người ta thôi mà không nhìn lại mình. Đó, mình phải nhìn lại vào đó. Thì mình trước khi mình thần tượng bất cứ một ca sĩ nào đi, thì mình phải biết là mình thần tượng vì cái gì. Chỉ như là vì cái tài của họ rồi, vì cái ca hát hay, vì những lời nói duyên dáng, một cái show hay đó. Mình giống như mình là cái show mình đi đó, mình thích cái show này thì mình vào mình coi đó. Mình đừng có xăm soi những cái chuyện riêng tư của người ta đó. Đó mình nói về khán giả, những người mà dư luận viên đó, hoặc là những mạng xã hội đó, họ rảnh quá. Đó, họ chỉ biết nhìn cái họ biết soi người ta không mà họ không nhìn lại mình. Đó, thì mình cảm thấy họ không đáng để quan tâm. Đó, còn có cái anh mà nãy nói anh là nghệ sĩ đó, thì anh nói như vậy thì mình nghĩ tại sao mình phải chứng minh làm cái gì? Chứng minh là thường thường là họ tất bật họ giật mình. Tất cả những người giống như chú Cơ hồi nãy nói, tại sao mình phải cây thẳng mà cần gì mà phải đâu có sợ gì đâu, vàng đâu có sợ lửa, chỉ sợ anh ta cắt vàng thôi.
10: Anh Trương anh có bộ 18 tuổi đó.
11: Mình không có sao hết, mình tức ảnh thôi, mình ghét thôi, mình ghét anh Trương thôi. Tại vì nếu cái cơ hội đó ảnh không có thì đó chứ đâu có gọi cho mình. Thấy không, nếu anh không dành cái đó, anh không đẹp trai hơn mình, không duyên dáng hơn mình, thì biết đâu cái đó là cơ hội cho mình, bản thân mình. Thấy không? Cho nên nhiều khi mình cạnh tranh ăn tức ở thôi. À, mày được mà tao không được. À, rồi bắt đầu chê. À, người ta thành công thì mình ganh tị. Mà người ta thất bại thì mình cười chê. À, cho nên khi mà đã ra làm không trúng rồi, với chúng như mình nói đây là một lần khuyến khích cho cái Cà Phê Sáng này đó. À, khi anh chị đã ra làm, đừng có khe bất cứ cái lời nào nói ra hết. Ai thích. Cũng như mình cũng có một thời gian mình nghe một cái chương trình ủa sao kỳ ta, vô bàn nói chuyện gì đâu không à. Chứ khi mình đã nhận định được là cái Cà Phê Thầy Trắng này là cho vui, giống như mà anh chú Ninh hãy nói đó, rất thích vui, mình rất thích vui. Cho nên khi mình nghe một chủ đề nào đó hay, thì mình cứ cố gắng mình kiếm một cái gì đó mà nó hay vui thì mình mới gọi vô mình gấp vui, chứ không phải là gấp ý. Tại vì ý của mình cũng chưa chắc gì đúng đâu. Mình chỉ thích vui thôi. Đó, thì cà phê sáng này hy vọng là đi đúng cái chủ đề là giúp vui cho mọi người.
10: Vui trên đường lái xe đi làm, có một cái nụ cười vào buổi sáng là thấy cũng vui rồi. Mình thêm cái đề tài xã hội vô để mình cập nhật thêm những cái gì nó đang diễn ra, rồi ý kiến của mọi người xoay quanh cái chuyện đó như thế nào. Nhiều cái nguồn dư luận, người binh kẻ chống thì cũng là một cái điều thú vị mà.
11: Đúng rồi chị, đúng rồi chị Đình Minh. Cho nên theo mình thì không có quan trọng đến những cái comment hay bất cứ một cái gì ở trên mạng xã hội hết. Thì mình gọi vô đó mà khuyến khích anh chị cố gắng cứ lướt qua những cái người mà chị cũng không cần bận tâm để đọc lại những cái gì mà negative đâu. Positive thì mình đọc, mà những cái mà comment mà la mắng này đó kệ họ. Họ cứ nói gì họ nói.
12: Thật ra cũng cảm ơn anh cũng khuyến khích. Tuy nhiên thì theo quan chương thì cũng không có bắt buộc là phải khen thì mới đọc, mà chê thì không đọc.
10: Chê
12: nếu mà cái
10: vị
12: mà
10: góp
12: ý mà nó mang cái tính chất xây dựng và thật tâm đó thì dĩ nhiên chúng tôi sẽ nghe để mà học hỏi, không có sao hết. Ví dụ con chương đã nói đầu đó là miễn sao là nó công bằng và nó chính xác thì mình có thể mình góp ý được, chứ đừng có chụp mũ hay là quy kết rồi phán xét này kia nọ, nó không có được công bằng thôi. Chứ còn góp ý vẫn ok anh, không sao hết. Con chương vẫn chấp nhận như thường. Nếu mà góp ý bằng một cái tình thương để xây dựng cho nó tốt hơn thì cũng đáng khuyến khích.
10: Dạ, cảm ơn anh nha.
11: Dạ, cảm ơn.
10: Nói đi, anh nói gì, anh nói đi.
11: À, không, mình ý mình lắp lại thôi mà, tại vì anh Minh Trinh nói hết rồi cho nên mình không nói nữa.
10: Dạ,
11: cảm ơn chương trình.
10: Dạ, cảm ơn. Mời một thính giả kế tiếp ạ. Tắt giùm từ mình cái radio TV gì đi ạ.
13: Hello.
10: Dạ.
13: Good morning cả nhà.
12: Chào chị.
13: Đã em đỏ cũng nhiều chuyện. Tại em nghe cái vụ mà ca sĩ gì đó. Thật sự
12: chị
13: là...
12: ơi, chị tắt cái video trên xe giùm đi. Tắt đi.
13: Oh, okay.
12: Tại vì cái tiếng nó vọng ngược lại đó, nói phone được.
13: Nghe chưa?
12: Đây. Rồi, ổn rồi đó, em rồi đó. Dạ.
13: Okay. Em nghĩ vụ ca sĩ đó là miệng đời mà, tại vì đâu có người ta nói cái mình đi thử làm gì. Mình cây ngay, mình đâu có gì đâu phải sợ. Thì còn cái gì phải đi thử, mình có cái bị gì xì ke gì đó, không cần đâu. Mình có không có là thôi, biết đâu. Sao mà tại vì con người thì rất nhiều chuyện, thích tám. Thì thấy có chuyện gì mà thấy nó gần cái dạo vô chửi người ta, nó nhỏ đó, ca sĩ đó vậy, ca sĩ đó vậy. Không, rất là bình thường. Người đời còn ngoài đường còn bị chửi thì đừng ai. Giống như ví dụ giờ anh nói cho em khen anh Quang Trương đẹp trai ghê mà không lý cái việc của anh Quang Trương, cái còn mai ngày mai có chuyện vô Facebook nói trời ơi anh Quang Trương ơi coi chừng nha, có con nhỏ nào trên cà phê đang khen á, coi chừng bị vợ ghen đó, là vậy đó, đời mà.
12: Đó, thành ra là mới đáng sợ cho những cái thành phần mà con chưa có nhắc từ đầu đó, là những người mà cứ ngồi rồi canh rồi tìm chữ nghĩa của người này người kia, xong rồi post lên trên Facebook rồi kích động cái sự chú ý của mọi người đó, những người đó mới đáng trách đó.
13: Mấy người đó mới ghê đó.
12: Dạ.
13: Không đó. Trời, em biết chứ, giống như nãy nó nghe vụ anh ạ chút cứu cơ có vợ, có người cua 20 tuổi á. Nó nghe chơi chú cơ đi không nổi rồi, còn ai cua 20 tuổi.
10: Gì mà nói chú cơ đi không nổi dữ vậy trời ơi. Không có đến nổi đi, không nổi chú cơ còn sung lắm.
13: Thấy chú cơ hiền rồi, nói gì chứ. Ủa nói 30 tuổi chưa chắc đi nổi, đứng nhìn không nổi là 20. Phải không chú cơ?
10: Bây giờ thử đi mới biết.
13: Rồi. Thử gì chị bậy bạ.
10: Tại vì anh Kiểm anh hay nói try me mà mình muốn nói thành bằng tiếng Việt thôi.
13: Thôi chú mớm đâu này, không có đây đừng nói đâu, chú mớm giận.
10: Chú mớm.
13: Thôi bye anh chị nha.
10: Dạ.
12: Okay.
10: Chào. Quý vị có thể gọi tiếp tục là 7139311560. Quần chúng nên bận rộn soi mói nghệ sĩ, nếu rảnh quá mất công đã soi mói lãnh đạo. Phải luôn nhớ mạng xã hội Việt Nam do đảng kiểm soát. Đó. Thành ra nhiều khi những cái soi mói đó là do dư luận viên họ kích động, họ kéo cái dư luận sang để soi mói những nghệ sĩ, để bớt soi mói lãnh đạo đi. Ý kiến này cũng hay hả? Cũng có thể, cũng thuyết âm mưu là có thể xảy ra, đúng không? Cho tung ra một dư luận viên rồi xong rồi đánh cái chiều hướng đó này kia cái nọ đó, soi này đi, tạo cái dư luận này đi, làm rùm beng chuyện này lên, cái người ta lôi cái mạng xã hội theo, cái người ta quên mất cái chuyện cơm áo gạo tiền, quên mất chuyện xăng dầu tăng cao, quên mất chuyện lãnh đạo tham nhũng, cũng mất sen.
12: Nói với quần chúng thì khó nói lắm, tại vì có những trường hợp và có nhiều người bị chống đối, bị cho rằng là nói chung là không nên tiếp tay để mà đi coi những cái chương trình đó, nhưng mà người ta vẫn đi coi như thường. Thành ra là nó
10: thì, lạ lắm. Thiệt ra nó mình thấy ở hải ngoại cũng có nhiều người bị dính vô cái vấn đề ma túy rồi cũng lên xin lỗi, nhưng mà thấy những chương trình nhạc có những người đó người ta vẫn tới coi.
12: Yeah.
10: Người ta vẫn tới coi, là người ta coi là người ta coi cái, người ta nghe cái tiếng hát đó, tại trời phú cho họ có một cái giọng hát đặc biệt quá mà người khác không có, nên người ta đi nghe là ta nghe tiếng hát đó. Cũng không phải là mình nói vậy để mình cổ suý cho cái việc họ xin lỗi, nhưng mà thấy những chương trình nhạc có những người đó người ta vẫn tới coi.
12: Yeah.
10: Người ta vẫn tới coi là người ta coi là người ta coi cái, người ta nghe cái tiếng hát đó, tại trời phú cho họ có một cái giọng hát đặc biệt quá mà người khác không có, nên người ta đi nghe là ta nghe tiếng hát đó. Cũng không phải là mình nói vậy để mình cổ suý cho cái việc họ làm hay là sử dụng ma túy là đúng. Thì mình lại thấy là

0: ông đó, cái nghệ sĩ đó này kia, nhưng mà thấy cái show diễn của cái người đó cũng vẫn có người book, vẫn có người đi coi, thì nó giảm, nó cũng có giảm nha. Cũng có những cái ảnh hưởng, thấy những nghệ sĩ đó thì họ cũng bị cắt bớt show so với những người khác. Tuy nhiên thì cũng có, cũng còn. Anh tôi này nói trúng ý em thiệt, nghệ sĩ mà ai mà không dính, chỉ chưa phát hiện thôi. Không biết nha, cái này mình không không nói được nha. Có nhiều người họ họ không dính. Thành ra anh gì đó, anh nghệ sĩ
1: Dũng.
0: Dũng ảnh ấy chứ còn hai người.
1: Thì
0: Nhưng mà cái số đó cũng là mình nói thôi chứ không có cái con số thống kê nào mà mình biết được hết đó. Tại vì cái chuyện người ta làm đời tư của người ta trong cái phòng kín, trong cái private party gì đó mình đâu có chứng kiến đâu, nếu mà mọi người chứng kiến thì nó khác, còn mình thật sự mình không có chứng kiến, mình chỉ nói như vậy thôi. Còn thiệt cũng có những người chứng kiến. Thanh Thanh kêu anh đi test đi anh ơi đó, chắc là kêu anh Dũng quá. Anh là kêu chú Cơ đây. Chú Cơ không biết giờ cần phải đi
1: test
0: test
1: cái
0: gì.
1: gì
0: Ừ, test
1: muốn
0: gì?
1: test
0: Test
1: cái
0: đường,
1: gì
0: cao đường, cao mỡ, cao
1: đường thì khỏi
0: mỡ.
1: test
0: Cái đó là không kêu cũng đi test nữa, không kêu cũng đi test. Trời ơi. Một lần nữa nha, bây giờ còn ít phút nữa, 7139311560. Gì đó. Để đọc thêm. Đi test đi anh ơi, thường thì chữ tài đi với chữ tai một vần. Anh tên gì vậy, lâu rồi mới có người ý kiến tích cực trong cà phê sáng. Đó là anh Thành. Chắc là đang nói tới anh Thành ở North Carolina. Cộng sản làm lớn chuyện chủ yếu là vì tiền thôi. Cộng thêm vô chứ không bao giờ trừ. Dễ gì bọn hắn để cho dán vào hơn hắn. Ok, Maria Trang gọi vô đi. Đọc hơi khó nha, tại vì không có hiểu hết ý của Maria Trang nói gì. Nếu như mấy bà 60 70 tuổi thì chú Cơ không có đi nổi, chứ đưa một em 20 tuổi thử coi, chú Cơ chẳng những đi mà còn nhảy hơn Ngọc Sơn nữa đó. Sao Thanh
1: Nghe
0: Thanh,
1: mà hiểu là cũng còn được đó, sợ nghe mà chưa hiểu nữa.
0: Thanh Thanh ghê ha. Thanh Thanh này hiểu dễ sợ luôn á. Đó, đừng có đưa mấy bà 60 70 tuổi là chú Cơ đi không nổi phải rồi. Còn đưa em 20 tuổi về chú Cơ hả? Nhảy hơn Ngọc Sơn luôn. Thiệt không chú Cơ? Cậu nói vậy đúng hả?
1: Không nói tức là khỏi phải trả lời.
2: Sao chú không nói giống Tường Minh đó? Thử đi. Thử sẽ biết.
0: Thử đi, thử thử đi sẽ biết ha. Đúng là người công chúng thì bị soi. Quý vị có thể gọi vô nha, 7139311560, bị soi. Nhưng mà sau này với cái mạng xã hội á, anh Trương có cảm thấy là soi nó quá đà, nó quá đáng, hay là nó không cần thiết không?
2: Quá nguy hiểm và không cần thiết, tại vì đôi khi có những người họ không phải là họ soi vì họ quan tâm, họ thất vọng với cái người mà họ thích, mà họ cố tình họ kiếm view. Miễn sao mà
0: Họ kiếm, họ gây drama.
2: họ gây ra thị phi, họ gây drama, người càng vô nhiều, càng comment nhiều thì họ càng có nhiều tiền thôi. Chỉ có vậy
0: Bất
2: thôi
0: chấp
2: à.
0: luôn hả? Bất chấp là mình cái những cái lời nói của mình, giống như hồi nãy trong phần thứ nhất á, từ mình đã có nói là đặt câu hỏi thôi. Nếu mà người ta quật lại, người ta kiện thưa ha, người ta nói á, thì họ nói tôi đâu có nói anh xài ma túy đâu, tôi chỉ đặt câu hỏi là anh có xài không thôi. Thành
2: Đại khái
0: thử,
2: là như vậy.
0: nhưng mà cái
2: Thành
0: câu
2: ra
0: hỏi
2: là
0: đó mang cái tính rồi là rất là ác ý, mà có thể làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của người ta. Tại vì người ta đã hỏi như vậy rồi á, là người ta vô, người ta comment tùm lum hết, người ta tung tin ra tùm lum hết, người ta soi lại những cái hình ảnh sao thế này sao thế kia. Người ta bây giờ người ta sợ bị ảnh hưởng tới sự nghiệp của người ta, cái đó cũng là cái sợ chính đáng mà. Đúng là thí dụ như là ok bây giờ nó không ảnh hưởng gì hết, ai muốn nói gì nói, ai muốn chê hay khen gì, nó không ảnh hưởng tới cái nồi cơm của mình, nó không ảnh hưởng tới show diễn của mình, nó không ảnh hưởng việc làm của mình, thì mình kệ không sao hết. Nhưng mà những người nghệ sĩ nó trong cái hoàn cảnh nó nhạy cảm hơn, nhưng mà làn sóng dư luận mà

0: nó mạnh mẽ quá đó là ảnh hưởng tới họ, tại vì họ vướng scandal.
1: Thì cũng tùy theo cái quan điểm của mỗi người, có những người giống từ mình nói cũng có, mà có những người giống như con Chư với lại chú Cơ cũng cũng có, tức là bất chấp, nếu mà ai nghi thì kệ họ, mình không có, mình không cần thiết. Thành ra là đối với những người nổi tiếng mà giàu có, giống như những người mà đã từng đưa ra những cái kết luận để cho bằng mình là không có dính cái gì đó, thì thật ra họ họ đâu có cần show tới cái độ như vậy. Nhưng mà họ...
0: tóm lại là không có cần không? Tại vì em thấy á, là khi mà một số những người á, là bị áp lực dư luận xã hội, xong rồi đi test nhà kia cái nọ rồi show lên, rồi xong á, là dư luận càng đòi hỏi thêm nữa. Giống như là được đằng chân lân đằng đầu vậy đó. Nói ô ông này ca sĩ này đi rồi nè, ca sĩ kia đi rồi nè, sao cô không đi, sao cô này không đi, cô kia không đi. Rồi đòi hỏi kêu kêu những cái nghệ sĩ khác cũng phải đi làm như vậy nữa, thì người ta phản ứng ghê gớm lắm.
1: Tại vì thực ra cũng có nhiều trường hợp mà người ta không còn tin được nữa. Thí dụ như là có một người nghệ sĩ mới bị bắt đó, ca sĩ không muốn lấy tên, nhưng mà chắc có là quý vị biết con chưa muốn nói ai. Một người chuyên đóng vai trò giám khảo của những chương trình rất là lớn, chuyên môn nói về vấn đề đạo đức không, rồi cuối cùng sao, dính ma túy. Nên từ đó là công
0: có,
1: chúng
0: có phải cái người đó nói là thì thua thì thôi, canh bạc cuộc đời mà mình thua thì mình chịu.
1: Thì trước khi nào dính thì thôi, còn ngoài trước đó thì vẫn là một cái người idol không, chuyên môn đưa ra những lời hay ý đẹp, những cái đạo đức sống của con người thế này thế kia, rao giảng tùm lum, cuối cùng thì bị dính cái vố đó quá nặng, thành ra là công chúng họ cũng đặt cái nghi vấn với là những người nổi tiếng là như vậy. Khổ vậy.
0: Thì khổ lắm, mình chụp mũ hết cũng không được. Giống như mình cũng không có đồng ý anh Dũng một số, đó là mấy người đó là đạo đức giả không cũng không đúng.
1: Đúng rồi, mình không có bằng chứng, mình không có dám,
0: mình cũng không dám nói người ta là đạo đức giả hết, hay là người ta sống bề ngoài hết. Tại vì người công chúng phải nói là nhiều khi họ cũng phải sống bề ngoài nữa, cái nghề nghiệp của họ như vậy rồi, cái gì xấu thì không phải che chứ, phải không? Đâu có để ra người ta coi. Thí dụ như có gãy lộn với chồng, người ta đúng đâu post lên mạng đúng không? Thí dụ thôi, hay là có chuyện chuyện nọ chuyện kia gì đó, là người ta đâu có xấu, người ta phải che chứ, tốt người ta mới khoe chứ. Thì khi mà người ta phát hiện ra chuyện xấu của những người đó, người ta nói ô cái người này đạo đức giả, thì phán như vậy đúng không? Ai mà không đạo đức giả, khi mà mình đâu có muốn giặt áo cho người xem lưng, mình đâu có muốn đưa cái chuyện xấu cho người ta thấy đâu, mình khoe toàn là cái chuyện tốt không, vậy có phải đạo đức giả không?
1: Nói chung là nếu mà mình expect quá cao, mình yêu cầu quá cao đó, thì đôi khi mình sẽ bị thất vọng nhiều thôi. Tại vì thực ra đó thì đối với lời Quang Chương, những người nào mà mình nhìn thấy cái sự hào nhoáng của họ ở trên những phương tiện truyền thông, những cái sân khấu lộng lẫy ánh đèn này kia đó, thì có thể lột tả được, con chứng đoán cao nhất là khoảng chừng 20-30% cái sự thật thôi. Còn ngoài ra cái cá tính thật của họ, mình phải sống với họ, mình tiếp xúc với họ, mình biết được là họ như thế nào. Yes. Chứ đừng có thấy là ô cái người này sao mà tốt quá, cái người này sao mà đẹp quá, hay
0: lộng
1: quá,
0: lẫy quá,
1: lộng lẫy quá, đạo đức quá, thánh thiện quá. Cái đó là chỉ cái phần nổi của 20-30% thôi, còn cái 70-80% đằng sau đó thì mình là phải
0: cũng
1: tiếp
0: một
1: xúc
0: con người bình thường thôi mà, cũng có sai lầm, cũng có này kia, cũng có hỉ nộ ái ố, cũng có lúc mà nổi điên cũng có lúc hiền như Mai Sơ, nhưng mà nhiều lúc trong cuộc đời mà có nhiều lúc chọc người ta lên, người ta cũng điên chứ. Nhưng mà em thấy vui nhất có thể kết thúc chương trình là tôi chỉ muốn soi anh Quang Chương có make up khi lên TV không, mà sao trắng hơn tôi quá.
1: Đó, bây giờ quý vị có muốn soi Quang Chương thì chỉ soi được có 20-30% thôi, còn thực sự 70% nó khác.
0: 70% là
1: phải ở gần, phải tiếp xúc thì mới biết được.
0: Dạ, đúng rồi. Vậy cái câu hỏi tiếp theo là làm sao để ở gần anh Chương?
1: Thì cái đó là phải tùy theo cái phải học hỏi chút cơ.
2: Không, tùy theo tài nghề.
0: Tại vì là muốn soi mà không có được ở gần, làm sao soi? Thành ra lấy cái này câu hỏi không phải của Tường Minh nha, Tường Minh không có nhu cầu đó, tại vì Tường Minh làm chung vô rồi. Cái này câu hỏi này cho Maria Trang với lại Thanh Thanh Nguyễn. Đến đây thì chúng tôi phải kết thúc chương trình rồi. Chắc chắn là những cái suy nghĩ, những cái điều mà chúng ta muốn nhắn nhủ qua cái chương trình thì trong các ý kiến của quý vị cũng đã đầy đủ rồi, chúng tôi không cần phải lặp lại nhé. Xin chào tạm biệt.
3: Chương trình này được bảo trợ bởi
4: Qualitron Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
5: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
6: Xin trân trọng thông báo, khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
10: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
11: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
12: ghế massage Infinity,
11: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
10: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
13: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
14: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
13: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
15: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Beale nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beale, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
5: Ừ, ba đang...
4: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hả?
5: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
4: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm IntelliOne Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
5: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
4: IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
6: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của Nutrimed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ năm 11 tháng 6 đến Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chầu thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincent Vicente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại Đan viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự tôn thờ phép thánh thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu AV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search Đan viện Biển Đức Thiên Tâm Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Tại Dallas Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
9: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi trí tuệ, nghi lễ cúng dường Phật đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ, Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới sớm được chấm dứt, chúng sanh mọi loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
8: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 7137732888 hay 8327660199.
9: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: Bún Văn Vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí. Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
8: Thông báo cần người: nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
5: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
8: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
9: ghế massage Infinity,
8: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
7: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
10: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt.
7: Dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
10: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, màu không đều hay răng có kẻ

0: 713-468-1717 và Bel Air Gulfside North điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
1: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.

0: má, ủa ba đang đọc cái gì vậy ba?
1: Ừ, bà đang...
0: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói, giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
1: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
0: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelliwan Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
1: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
0: Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.

Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Live Shopping với Vina Shop cùng với dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo và dòng sản phẩm DT Collection. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp nơi. Xin chào dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo.
1: Vâng, rất là vui trở lại với quý vị mỗi thứ năm hàng tuần trong khung giờ vàng của dòng sản phẩm DT Collagen. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình, nhất là thời tiết lúc nóng lúc lạnh, rồi lúc trời bắt đầu mùa hè thì càng ngày càng nắng gắt hơn, nhất là những em nhỏ mình cần phải để ý, mùa hè thì cái làn da của các em nó dễ bị nổi mụn hơn. Thưa quý vị, còn những người mà lớn tuổi như mình, có tuổi chút xíu thì làn da nó bị nám nhiều hơn thưa quý vị. Cho nên là đường dây của chúng tôi đang mở, mời quý vị gọi vào để Diệu Thảo tư vấn cho quý vị. Và đặc biệt trong khung giờ này, nếu mà quý vị yêu thích dòng sản phẩm DT Collagen thì chúng tôi có những cái promotion đặc biệt. Mùa này ai trong chúng ta mà bị nám thì càng nám hơn nữa, cho nên nếu mà quý vị nào có cái bị nám thì chúng tôi có kem móng, nước rửa mặt, và kem ngày, kem đêm, cũng như là chúng tôi tặng thêm cho quý vị cái kem mắt chỉ có 159 đồng cho trọn bộ làm đẹp của công ty DT Collagen. Và trọn bộ làm đẹp của công ty DT Collagen tổng cộng là 5 món thưa quý vị. Vì nếu mà quý thầu hết, trong chúng ta không ít thì nhiều ai cũng bị nám, phải không Trường Minh? Lúc nào mình đều có những cái ai cũng bị nám hết, chứ không phải là ai mà da mặt mà đẹp tự nhiên, không ai đẹp tự nhiên hết. Thân chung mình biết sử dụng làn, biết sử dụng kem và làm sao để mà giúp cho làn da của chúng ta không bị nám mà thôi. Cho nên là mời quý vị gọi vào để tư vấn thưa quý vị.
0: Dạ vâng, có nhiều người họ sinh ra họ đẹp thiệt, nhưng mà cái nét đẹp nào cũng phải giữ gìn hết, cũng phải chăm sóc hết, cũng phải nâng niu hết. Tất cả mọi thứ ở trên đời này thì phải giữ gìn, phải chăm sóc, và đặc biệt là cái nhan sắc của chúng ta nữa. Cho dù đẹp mà chúng ta phơi nắng, phơi mưa rồi chúng ta không có chăm sóc cho nó thì cái nét đẹp đó nó sẽ sớm phai tàn. Có nhiều người không có đẹp lắm nhưng mà họ biết sử dụng những cái dưỡng chất phù hợp thì cái làn da của họ nhìn phải nói là rất là healthy, nó cũng làm lên cái nét đẹp của người phụ nữ nữa, đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi thưa quý vị. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà giống như là khi mà mình lớn tuổi, nhiều bác nói ồ da của bác nó bị nám một chút thôi, hay là như vậy là mình cần phải trị nám ngay tức khắc, chứ mình đừng có đợi. Nhiều cô bác gặp Diệu Thảo, cái da mình đã để nó nám, nó lan ra như vậy rồi rất là khó trị. Cho nên là chúng ta luôn luôn ai cũng nói ồ đợi da nám rồi mới dùng cái skin liner. Thực sự mà nói, cái skin liner của dòng sản phẩm DT Collagen nó chỉ có là vitamin B6 thôi, nó có chất niacin và những cái vitamin để mà giúp cái làn da của chúng ta tẩy đi cái nám một cách nó natural. Cho nên là nó từ từ và nó không có ảnh hưởng và nó không có hại gì đến cái da mặt mình hết. Cho nên là quý vị cần phải dùng cái đó mỗi ngày. Dự thảo phải nói, dự thảo dùng cái skin liner mỗi ngày giống như một thói quen. Bây giờ mỗi ngày sáng dậy, dự thảo sức lên cái spot mà bị ánh nắng mặt trời nó làm hư hại, nó có những cái vết nám nhỏ như vậy trên bên cái gò má trái của dự thảo là nó dễ thấy nhất. Nhưng mà có điều là mỗi ngày mình sức lên, xong mình đánh cái kem dưỡng da ban ngày vào, xong mình đánh makeup lên rồi mình đi làm, thì từ ngày này qua ngày nọ từ từ mình thấy rằng là mình sẽ không có còn sợ gì nữa hết. Và cái da mình nó càng ngày nó sẽ đẹp, nó đẹp tự nhiên và nó không có phản ứng phụ. Và cái đặc biệt cái điều mà kem trị nám của Diệu Thảo là không có phản ứng phụ. Và Diệu Thảo và Tường Minh là người đã dùng cũng 5 năm nay rồi là không có ảnh hưởng gì hết. Cho nên quý vị cứ an toàn và sử dụng. Và người kem nám của Diệu Thảo bào chế tại Hoa Kỳ, và người bào chế đó là một bác sĩ chuyên khoa về da liễu, là Dr. Robert Townsend, một người dermatologist cùng ở Pasadena với Dự Thảo, cho nên rất là an toàn. Và chính bản thân Dự Thảo thì cái nhà mặt Dự Thảo gì đó không dùng bất cứ một cái sản phẩm nào ngoài dòng sản phẩm DT Collagen. Thảo chỉ rửa nước rửa mặt mỗi đêm, rồi dùng cái kem nắng, dùng kem đêm, dùng kem ngày mà thôi. Nhưng mà ai cũng khen da Dự Thảo đẹp hết, tại vì khi mà mình dùng một sản phẩm mà nó có tính chất vừa đủ vừa phải cho làn da của mình, thì là mình bảo quản được cái làn da của mình, chống đi lão hóa, ngăn ngừa cái lão hóa của mình và chống đi những vết nám trên khuôn mặt của mình, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560.
0: Dạ vâng.
1: Đó là cái tư vấn.
0: Cảm ơn Dự Thảo. Quý vị có thể gọi vào để nói những cái khuyết điểm của làn da mình, quý vị muốn khắc phục, thì dược sĩ Nguyễn Khoa Dự Thảo có thể giúp ý kiến cho quý vị, cũng như là khi quý vị hỏi về dòng sản phẩm DT Collagen, cách sử dụng hay là những chức năng của nó như thế nào, thì quý vị cũng có thể gọi vô ngay bây giờ. Mùa xuân đã hết rồi, bước qua mùa hè rồi, tự mình thấy là mình có một cái vấn đề, đó là mình bị lục da, những cái khóe mũi hay là da ngay chỗ giữa trán của mình á, mình bị lục da, thì cái đó là mình do mình thiếu độ ẩm hay là như thế nào, thưa dược sĩ?
1: Khi mình bị lục da là cái da mình nó khô, do thời tiết, do mình không uống đủ nước, do mình bị bệnh về da liễu khi mình lớn tuổi rồi, mình không còn những cái chất nhờn trên làn da nữa, cho nên là nếu mà quý vị mà có những cái triệu chứng như vậy là mình biết rằng là cái da mình nó bắt đầu bước vào, nếu mà mình giả sử mình bị lột da, da mình sần sùi mà mình không có take care nó, thì cái da mình nó sẽ trở thành một cái căn bệnh, mình sẽ bị bệnh da liễu, tức là đỏ, ngứa, sưng lên và làm rất là khó chịu. Cho nên nếu mà quý vị cái bước đầu tiên, nếu mình thấy da mình sần sùi là mình phải dùng những cái kem dưỡng ẩm như kem DT Collagen, kem dưỡng da ban đêm, nó có collagen, hyaluronic acid và ceramide, ba thành phần chính nó nuôi dưỡng làn da của chúng ta. Nhất là những quý vị nào mà bước vào tuổi 40 rồi, mình không thể, dù là mình có là mình có da mình có đẹp tự nhiên đi chăng nữa, nếu mà mình không dùng kem dưỡng ẩm thì cái da mình nó cũng khô thôi. Thì khi người phụ nữ hay nam giới thì bước vào tuổi 40 là cái hormone nó thay đổi và cái sức khỏe mình nó cũng bắt đầu thay đổi, và khi mà mình tới tuổi 50-60 là cái da mình nó cằn cỗi nếu mà mình không có dùng cái kem dưỡng da ban đêm, thưa quý vị. Và kem dưỡng da ban đêm không phải là một cái loại kem mà để mình sức cho nó đẹp đó, nhưng là một thức ăn cho làn da của mình, không phải cho nam, cho phụ nữ cần làm đẹp là không thôi đâu, nhưng mà cho nam giới nữa, thưa quý vị. Cho nên là nếu mà quý vị nào nam giới bị cái làn da khô hay là làn da mình cảm thấy rằng bắt đầu lão hóa, thì quý vị cũng có thể gọi vào để order hàng một cách tiết kiệm. Quý vị gọi vào giấu tên cũng được, cái một show nào đó mình có một cái anh nào đó gọi vào giấu tên để mà order cho cái da mặt của mình, vì ai trong chúng ta cũng phải săn sóc làn da của mình. Nếu mình không săn sóc làn da của mình, nó bị lão hóa, nó bị nám, rồi hơn nữa nhiều lúc nó bị bệnh về da liễu nữa, thưa quý vị. Cho nên săn sóc làn da không phải là để mình muốn cho đẹp hay là mình muốn tự tin hơn, nhưng mà săn sóc làn da đó là một cái thứ mà nó cần thiết, giống như mình cần phải
0: cái sức khỏe của mình đó. Dạ, cái đó cũng làn da chúng ta khỏe mạnh, đó cũng là cái sức khỏe của mình. Khi mà da chúng ta có những cái vấn đề thì nó cũng báo hiệu tình trạng sức khỏe của chúng ta, đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi, thưa quý vị. Cho nên là quý vị, cái làn da của mình là sức khỏe của chúng ta. Quý vị cứ thấy đi, khi mình mất ngủ hay là mình stress là cái da mặt mình nó xấu xuống liền rồi, nó sậm xuống liền rồi. Cho nên là mình, cái điều đó là cái điều mà phải nói ai trong chúng ta cũng cần phải phải quan tâm tới cho sức khỏe của mình, thưa quý vị. Và trở lại với Tường Minh, nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc, thường thường quý vị muốn gọi vào mà quý vị cứ ngần ngại, sau Dự Thảo xuống show thì quý vị cứ gọi Dự Thảo, mà nhiều lúc Dự Thảo không có pick up được, tại vì sau khi mà làm show xong thì thường thường Dự Thảo có phải đi làm việc nữa. Cho nên là nếu mà quý vị nào muốn gọi vào để tư vấn thì mời quý vị gọi vào, hay là nếu mà quý vị đã sử dụng qua dòng sản phẩm DT Collagen và muốn gọi vào để chia sẻ coi thử, để cho những người đó hiểu biết thêm về dòng sản phẩm DT Collagen và chia sẻ kinh nghiệm của quý vị dùng qua dòng sản phẩm DT Collagen thì mời quý vị cũng gọi vào cho chúng tôi qua số là 713-931-1560 thưa quý vị, trở lại với Tường Linh.
0: Dạ vâng, 713-931-1560, dòng sản phẩm DT Collagen có những cái sản phẩm rất là cơ bản để cho quý vị đủ giữ cho làn da của chúng ta. Những cái cơ bản mà chúng ta lúc nào cũng cần đó là gì ạ?
1: Cái cơ bản lúc nào cũng cần cho cái làn da của chúng ta đó là cái độ ẩm, và mình luôn luôn phải giữ cái độ ẩm vừa phải. Nếu mà độ ẩm nhiều quá thì nó bị mụn, và nếu mà không có độ ẩm thì nó bị khô. Cho nên mình phải giữ cái độ ẩm vừa đủ, và mình phải uống nước thật là nhiều, và cái làn da của chúng ta cần mình được nghỉ ngơi. Nếu mà giả sử mình tức cái kem ban đêm mà mình không đi ngủ nguyên đêm thì cái kem ban đêm nó cũng chẳng có hiệu quả gì, vì lúc mình đi ngủ thì là cái lúc mà cái da của chúng ta nó repair itself, tức là nó tự động nó sửa lại và nó tự động nó lành lại, và nó giúp cho chúng ta có thể ngăn ngừa được lão hóa, tức là slow down được aging, tức là làm chậm lại cái lão hóa của chúng ta. Cho nên nếu mình muốn có làn da đẹp là tự mình đừng có làm gì hết, tự mình tối ngủ sáng ngủ ở trong nhà không có ánh nắng mặt trời và chỉ dưỡng da thôi.
0: Sao được? Sao được? Mời thính giả trên đường dây ạ, xin chào 6021.
2: Em muốn hỏi về cái kem trị nám đó, tại vì bên mặt em hai bên nó bị nám á.
1: Chị ơi, chị có thể chụp hình gửi cho em được không? Tại vì trước khi chị dùng cái kem trị nám, em phải make sure thứ nhất là cái da của chị nó không có bị cháy, thứ hai nữa là cái da của chị nó bình thường. Vậy có nhiều người bị nám, họ đi làm những cái treatment, aggressive treatment dữ lắm, và cái da nó rất là mỏng, và sức lên cái dùng cái nước rửa mặt hay là tức cái kem nám lên nó sẽ burn thêm. Cho nên em phải, nếu mà chị đã có những cái vết nám lâu năm và vết nám nhiều, thì chị cần phải chụp hình gửi qua cái text message cell phone của em, rồi sau đó em tư vấn cho chị, rồi chị ra Vinashop chị mới pick up em chị, thì em nghĩ cái đó nó an toàn hơn cho chị.
2: Dạ, vậy là cho số được không ạ?
1: Dạ, chị, cái số cell phone của em là 832.
2: Ờ, qua đây, 832.
1: 725.
2: Mấy à?
1: Dạ, 725.
2: 725, rồi.
1: Dạ, 8216.
2: Rồi.
1: Dạ, có gì chị chụp hình chị gửi qua cho em nha chị.
2: Rồi, cảm ơn nhiều ạ.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều. Và nếu mà quý vị nào mà có bị những cái vết nám lâu năm rồi, thì Dự Thảo khuyên là quý vị nên chụp hình gửi cho Dự Thảo. Tại nhiều lúc nói qua phone mình không có thấy rõ, có một chị kia tụi mình, chị nói Thảo, chị bị nám, chị muốn mua kem nám của em. Xong Dự Thảo nói không, chị phải chụp hình chị gửi qua cho em trước khi em bán kem nám em không. Chị dùng nhiều thứ rồi mà nó không bớt nám này nọ này kia, chị nói một 5 phút gì thở cho nó không, chị chụp hình chị gửi, chị muốn thử kem của em, chụp hình gửi qua. Tụi mình biết sao không, cái da mặt của chị chỉ làm nhiều cái treatment quá, cái da nó đỏ mà nó mỏng, thiệt là nó mỏng. Xong Thảo nói chứ trời ơi, cái da chị làm treatment nhiều quá, nó mỏng và nó đỏ rồi, bây giờ chị xức lên cái gì nó chỉ get worse thôi hả, chứ nó không có improve đâu, bây giờ chị càng trị nó càng nám hơn nữa. Sau khi đó Dự Thảo khuyên chị là nên dùng kem đêm không thôi cho 1 tháng, rồi dưỡng cái da lại, đợi cái da nó lành lại, nó heal lại, thì lúc đó mình tính tiếp. Sau khi chị dùng 1 tháng, 2 tháng cái da chị nó heal lại rồi thì cái vết nám nó mờ đi, rồi lúc đó mới dùng cái kem nám được từng mình. Cho nên Dự Thảo cho nên là mình, quý vị nên cẩn thận, tại vì khi mà mình treatment nám, những quý vị mà bị nám là mình càng giống như là mình càng muốn cho nó mau hết á, thì mình càng làm những cái aggressive treatment, tức là những cái procedure mà nó ảnh hưởng tới nó damage cái làn da của mình, nó ảnh hưởng tới làn da của mình mà mình không có biết. Và hơn nữa là mình, khi mà mình làm những cái aggressive treatment như vậy là mình phải có thời gian ở nhà không có làm gì hết, dưỡng da thôi. Nếu mà mình làm những cái aggressive treatment cái làn da của mình không ở nhà dưỡng da thì nó còn hại cái da thêm nữa. Thưa quý vị,
0: dạ vâng, 713-931-1560, cái điều đó đúng. Khi mà chúng ta sợ quá rồi bút làm facial liên tục, đút bút những cái treatment liên tục, thì mình càng tác động vô thì cái da của chúng ta càng yếu đi. Cái quá trình trị nám nó cần thời gian lâu dài, phải từ từ uống thuốc cũng phải đủ thời gian, cho nên trị nám cũng vậy nữa. Cái trị nám nó có liên quan tới là cái vết nám chúng ta đã có ở đó bao lâu rồi hay không? Thì nếu mà nám lâu thì mình sẽ phải trị lâu hay sao, thưa dược sĩ?
1: Đúng rồi, từ mình nếu mà cái nám của đó nó lâu ngày thì mình phải trị lâu hơn. Tức là nhiều cái vết nám nó ăn sâu ở xuống dưới cái da, cái lớp bạo bì ở dưới cái da mặt của mình. Nên giống như đường bên như dược thảo mới ra nắng bị nám liền, mình trị tới chừng 4 tháng 5 tháng là nó hết. Tụi mình thấy không? Nó cái vết nám mình nó đi liền. Nhưng mà nếu mình để 1 năm 2 năm mà cái vết nám nó tái đi tái lại thì là mình phải cần lâu dài. Có cái cô nào gọi vô, cô nói cô làm mà 4 5 năm trước rồi mà cô thấy nó đỡ đỡ, nó mờ mờ dần dần thì là như vậy đó thưa quý vị. Cái vết nám là mình phải, nếu mà lâu ngày 10, nếu vết nám mình để 5 năm 10 năm mình đâu có thể nào mình xức một cái một ống kem trị nám mà nó hết được liền. Nếu mà mình xức một ống mà quý vị thấy nó mờ đi, tức là nó đã có kết quả. Và cái đặc biệt là cái kem trị nám, là cái da mình bị nám là nó đã bị damage rồi, nó đã hư hại rồi. Và nếu mình không có biết cách trị mà mình làm những cái gì quá aggressive, nó sẽ làm cho cái da nó tệ hơn và nó hư hại hơn. Cho nên đó là lý do tại sao mà bác sĩ Robert Townsend chỉ trị cái làm da nám là ông chỉ trị bằng vitamin thôi, tức là B6, niacin thôi, và những cái vitamin khác như vitamin C, rồi có những cái chất dưỡng khác trong cái trị nám đó, và nó từ từ để cái da mình nó heal lại, nó bớt nám. Tuy là nó chậm nhưng mà nó không có hại cái làn da. Trở lại với Trường Linh.
0: Dạ vâng, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 7139311560. Vậy thì những cái bước mà chúng ta sử dụng dòng sản phẩm Dietilo Collagen cho nó hiệu quả, tất nhiên là chúng ta phải có một lặn giả sạch hả? Phải dùng nước rửa mặt rồi chúng ta mới dùng kem đêm rồi dùng kem ngày. Vậy thì cái trị nám mình xức vô trước khi mình xức kem đêm kem ngày hay là mình xức sau vậy?
1: Cái trị nám mình xức trước khi mình xức cho kem đêm kem ngày, từ mình dự thảo rửa mặt xong là mình xức hết nám liền. Sau đó mình mới xức kem ngày lên, xong mình đem make up mình đi làm, hoặc là tối thì ngủ cũng vậy, giờ tao rửa mặt xong giờ tao xức kem nám liền, giờ mới xức cái kem đêm lên rồi giờ mới đi ngủ. Thì cái đó là cái mà nó là hiệu quả nhất mà như Thảo thấy. Như Thảo làm như vậy mấy năm, cả 4-5 năm nay rồi, từ Minh cái da mặt như Thảo hai cũng nói ồ như Thảo lớn tuổi rồi, trên 40 rồi mà sao không thấy nám. Như Thảo nói có nám chứ, tại vì tức cái skin liner cho nên mới không thấy, chứ nếu mà như Thảo không có take care, như Thảo không xức thì nó cũng sẽ bị thôi. Cho nên là nếu mà quý vị mà bị nám thì mình phải kiên nhẫn, và mình phải biết rằng cái kem trị nám giống như là một con dao hai lưỡi vậy đó, thưa quý vị. Cho nên là nếu mà mình cần những cái gì aggressive thì là nếu giả sử aggressive treatment cũng được, làm những cách là lột da hoặc là những cái laser treatment vẫn được, nhưng mình phải có thời gian để mình dưỡng nó. Mình không nên đi đâu hết, mình ở nhà mình trong vòng 3-4 bữa. Tại tính chính dự thảo cũng có làm mấy cái gì nữa, mấy cái chemical peel rồi, nhưng nếu mà mình không có thời gian thôi là nó làm cái da mình nó tệ hơn. Cho nên là mình phải cần để ý, và mình phải làm mà mùa hè thì người ta khuyên là mình phải hold off những cái treatment, aggressive treatment đi. Thì cái ánh nắng mặt trời nó càng ngày nó gay gắt, đợi tới tháng 10 á, tháng 11 á, mình làm thì nó, mình dễ, giống như là mình dễ dưỡng hơn, thưa quý vị. Cho nên nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da nám của mình, hay là những cái về kinh nghiệm đã sử dụng qua dòng sản phẩm DT Collagen mà quý vị muốn chia sẻ, thì mời quý vị gọi vào qua số 713-931-1560.
0: Dạ vâng, 713-931-1560, như dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo đã chia sẻ. Quý vị có những thắc mắc hãy gọi vô cho chúng tôi ngay bây giờ, còn ít phút nữa. Chắc là vẫn như thường lệ, sao kỳ ha, mình lúc nào mình cũng ưu tiên cho phụ nữ trước hết, chắc là lady first hả, rồi xong rồi cuối còn dư giờ mình mới nói chuyện của mấy anh vậy ta?
1: Tại vì mình là phụ nữ, chứ mình thiên vị cho phụ nữ, vì mình phụ nữ là mình phải chủ yếu là mình phải nói về chăm sóc bản thân cho nó, mình cảm thấy mình đẹp, mình tự tin hơn.
0: Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 8821.
3: Hello, Tường Linh.
0: Dạ, em chào chị.
3: Dạ, chị muốn hỏi dược sĩ là chị xài cái kem ban ngày đó lâu rồi, chị xài cũng nhiều lắm rồi, nhưng mà chị thấy là nó làm như trên cái trán của chị á, nó bóng á,
1: nó bóng rồi chị.
3: Dạ,
1: dạ đúng rồi,
3: như vậy
1: em
3: thì
1: nghĩ
3: có
1: là cái
3: nghĩa
1: trán
3: là
1: của
3: sao
1: chị
3: em?
1: nó em nghĩ là tại cái trán của chị nó đổ mồ hôi.
3: Không,
1: Cái
3: chị
1: trán
3: ở
1: của chị
3: trong
1: nhiều
3: nhà.
1: khi nó chỗ trong
3: Không.
1: nhà hả? Không, mà nhiều lúc cái trán của
3: Dạ.
1: chị nó oily, trên cái trán của chị thường thường cái da mặt của mình nó, chị biết không, cái ở dưới gò má nó khô và cái trán nó bị oily, thì em nghĩ cái trán của chị nó bị oily á, cho nên chị dùng cái nước rửa mặt, trước khi chị dùng cái kem ban ngày, chị dùng cái nước rửa mặt chị rửa trên trán chị thôi, rồi xong chị rửa trên trán cho nó tẩy đi cái chất oily trên cái mặt của chị.
3: Ồ, chỉ rửa trên trán không, không rửa hay mà gò má
1: Dạ,
3: hẳn.
1: đừng đừng đừng có rửa gò má. Cái em á, cái gò má em nó bị khô, em không biết của chị sao, em chỉ rửa cái nước rửa mặt vào ban đêm thôi, ban ngày mà nếu mà mùa hè như vậy nè, trán em nó cũng bị oily, em chỉ rửa trên trán thôi, em không dám rửa dưới, tại vì em chỉ dùng cái nước rửa mặt một ngày một lần thôi à. Dạ.
3: Chị thì xài nước rửa mặt 1 ngày 2 lần.
1: Nếu
3: Nếu
1: mà
3: mà
1: chị
3: chị
1: dùng
3: không
1: thì
3: không
1: cái
3: phải
1: da chị
3: là
1: đó nó
3: không không
1: oily á.
3: không không có
1: Nếu
3: đúng
1: mà
3: rồi,
1: da
3: cái
1: chị
3: da chị
1: oily thì chị
3: oily,
1: dùng 2 lần, mùa hè là chị dùng
3: cái
1: 2 lần
3: lỗ
1: chị. Đúng rồi, đúng rồi, chị rửa ngay cái lỗ mũi với lại trên trán em á, một
3: mũi.
1: ngày em dùng 2 lần. Nếu mà lỗ mũi với trên trán mùa hè này là em phải dùng cái nước rửa mặt để mà lỗ mũi với trên trán để cho nó khỏi bị oily, cái đó là cái da mình bị oily á chị. Dạ.
3: Nếu mà như vậy thì bớt rửa cái phía dưới phải không, hai gò
1: Thì
3: má
1: bớt
3: phải
1: rửa phía
3: không?
1: dưới, bớt rửa cái hai gò má đi. Em thấy em rửa hai gò má nhiều á là cái hai gò má của em á nó bị khô, rồi em phải sức kem ban ngày, nhiều lúc cái khô nghe, cái kem ban ngày á cái khô nó chị không có đủ chị, mỗi lần mà em bị khô là em phải sức kem ban đêm để em chồng lên cái kem ban ngày lên nữa, cho nên em thấy chị không mất công quá, em chỉ cần rửa lên trán cái lỗ mũi của em thôi, rồi sau sau đó rồi là em sức nguyên cái kem ban ngày lên em đi làm, em đánh kem nám em đi làm thôi. Chứ mà chị để chị rửa mà nó cái da mặt chị nó khô là chị phải thức thêm cái ban đêm á chị. Dạ.
3: Gần đây nhá, cái hai cái gò má của chị á, nó hơi bị đỏ lên em, chị không biết là tự sao ha.
1: Yeah,
3: Chị
1: em
3: vẫn
1: nghĩ chị ngưng
3: xài
1: đi. No, nếu gò má chị đỏ, chị ngưng rửa nước rửa mặt cho em. Chị ngưng rửa nước rửa mặt cho em. Đừng có chà nữa, chị cứ rửa ban đêm thôi, chị ngưng ban ngày cho em, chị thấy từ tự động nó sẽ xuống, tại vì trong cái nước rửa mặt đó, nó bác sĩ ổng cho rất là nhiều, giống như là salicylic acid, lactic acid, lại like colic acid, những cái chất đó nó lợi cho cái làn da, nó tẩy đi các tế bào chết làn da của mình để làm cho cái làn da của mình lúc nào cũng có da non, để thấy cái mặt mình nó lúc nào nó cũng căng và nó trẻ. Nhưng mà cái side effect của nó là làm cái da mình khô, khi mà nó tẩy cái nếu mà giả sử mình có tế bào chết nhiều thì nó tẩy thì da mình là có được da non, mà giả sử mình không có tế bào chết nhiều mà nó tẩy thì cái da mình nó sẽ làm khô, cho nên là cái dấu hiệu đỏ trước khi nó khô da là nó có cái dấu hiệu đỏ trước.
3: Nếu mà như vậy thì chỉ rửa buổi buổi tối thôi ha, còn buổi sáng
1: Yeah,
3: thì
1: chị
3: không
1: rửa buổi tối
3: không
1: thôi.
3: không không,
1: Dạ, buổi
3: không
1: sáng
3: rửa.
1: chị đừng có rửa, chị đừng có rửa, em chỉ rửa buổi tối và em chỉ rửa bờ em lúc mà em tắm, em chà lên cái da cổ của em thôi, tại em thấy cái da cổ của em nó cũng bắt đầu lão hóa rồi cho nên là em chỉ những cái chỗ đó thôi à, chứ mà em thì em vậy thôi, chứ cái hai cái gò má của em là nó bị khô nhiều nhất luôn á chị, nó khô cái gò má của mình đó là nám đầu tiên và khô đầu tiên, cho nên là em hiểu
3: Đúng
1: tâm
3: rồi.
1: trạng của chị, em cũng bị giống y hệt, em cũng giống trường hợp y hệt như chị. Dạ.
3: Chị Dự Thảo nghe, chị nghe Dự Thảo nói chứ em bước vào tuổi 40 rồi. Trời ơi, em biết chị bước vào tuổi mấy không?
1: Như chị
3: Chị
1: biết
3: bước
1: mà
3: vào tuổi
1: chị nhìn đúng là
3: 70.
1: chị sao rất là trẻ.
3: Chị bước vào tuổi 70.
1: Mình ứng thì mình thấy vui được được cái giọng nói như chị.
0: Dạ đúng rồi. Trời ơi. Có. Dạ. Bà nội của người ta rồi đúng không?
3: Ơi, bà nội tới 5 đứa cháu lần đó.
0: Bà nội có
3: bà nội của 5 đứa cháu lần mà.
0: Dạ. Cảm ơn
1: cảm
0: chị.
1: ơn chị gọi và chia sẻ. Dạ.
0: Đây,
3: Ok
0: chào chị
3: rồi.
0: Thuyết nha. Dạ.
3: Chị muốn mua thêm kem ban ngày đó, chị gần hết rồi, chị còn có chừng một
1: Dạ
3: phần
1: được.
3: ba.
1: Dạ được. Rồi, để em lấy chị 4 số phone cuối rồi chị, rồi em gửi cho Vinashop, chị ra ngoài chị pick up ở Vinashop nha chị. Chị Tuyết.
3: Ok. Dạ dạ dạ.
1: Em cảm ơn chị Tuyết rất là nhiều. Cảm ơn chị Tuyết đã gọi vào chia sẻ.
0: Dạ.
3: Chị cảm ơn em. Dạ.
0: Dạ, chào chị Tuyết. Dạ.
3: Lát sẽ gặp từ Minh sau nha.
0: Dạ dạ, lát chiều gặp từ dạy dạ, chắc chiều gặp chị
3: chương trình kia.
0: Dạ
3: dạ. Rồi, chị bye ha. Dạ.
0: Dạ, khán giả trung thành, dạ, fan cứng,
1: 70 tuổi mà rất là giọng nói rất là dự thảo tưởng như là 50 á Tường Minh.
0: Ừ, dạ, hát hay nữa, thính giả trung thành của nhạc đối chọi buổi chiều nay đó, dạ.
1: Wow, và chị Thảo rất là cảm ơn Tường Minh. Chị Thảo rất là tiếc không có nói về Rocket Gel cho nam giới được, cho nên là nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về Rocket Gel thì quý vị, nếu mà quý vị ngại thì quý vị cứ text message cho chị Thảo và số là 832-725-8216, 832-725-8216. Tới đây chị Thảo phải nói lời chia tay với Tường Minh và tất cả những quý vị đã gọi vào. Chị Thảo rất là cảm ơn quý vị đã gọi vào chia sẻ về cách sử dụng qua dòng sản phẩm DT Collagen cũng như là order hàng. Và hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần trong khung giờ từ 5 giờ tới 5 giờ rưỡi trên làn sóng Việt TV, và mỗi thứ 5 hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ trên làn sóng Việt Radio. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
0: Dạ vâng, xin kính chào.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Mỗi tuần một câu chuyện do Tường Minh phụ trách. Chủ đề ngày hôm nay: công khai test ma túy, minh bạch hay áp lực phải tự chứng minh vô tội. Trong những ngày cuối tháng 5 2026, làng giải trí Việt Nam chứng kiến một hiện tượng chưa từng có. Hàng loạt nghệ sĩ chủ động đi xét nghiệm ma túy và công khai kết quả trên mạng xã hội. Sau khi ca sĩ Miu Lê bị khởi tố vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tiếp đến là ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị bắt trong chuyên án lớn tại Sài Gòn, không khí showbiz trở nên căng thẳng và bất an rõ rệt. Nhiều nghệ sĩ khác như Ngọc Sơn, Duy Mạnh, Tuấn Hưng đã lần lượt xuất hiện với hình ảnh tự test tại nhà, livestream đi bệnh viện hoặc cầm kết quả xét nghiệm âm tính đăng tải công khai. Một số người thậm chí quay toàn bộ quá trình lấy mẫu nước tiểu ngay trên livestream. Hiện tượng này nhanh chóng lan tỏa, tạo thành một trào lưu mà dư luận gọi là test nhân phẩm. Câu hỏi được đặt ra, đây là hành động minh bạch tự nguyện hay là hệ quả của một áp lực phải tự chứng minh vô tội từ mạng xã hội? Việc một số nghệ sĩ bị phát hiện liên quan tới ma túy không phải là chuyện hiếm trong những năm gần đây. Tuy nhiên, chuỗi sự kiện trong tháng 5 2026 đã tạo ra hiệu ứng domino mạnh mẽ. Mỗi khi một ca sĩ bị bắt hoặc bị đồn đoán, ngay lập tức hàng loạt tên tuổi khác bị réo tên, bị soi xét từng cử chỉ, ngoại hình, giọng nói cho tới cách sống. Mạng xã hội trở thành tòa án, không có luật sư bào chữa. Chỉ cần một đoạn clip cũ được cắt ghép, một bức ảnh chụp lén, hoặc thậm chí là một cử chỉ gọi là biểu hiện lạ cũng đủ để cả cộng đồng mạng phán xét và đòi hỏi người đó phải test đi. Trong bối cảnh đó, việc chủ động test ma túy và công khai kết quả trở thành cách nhanh nhất để dập tắt tin đồn, bảo vệ hình ảnh và sự nghiệp. Ngọc Sơn livestream đi bệnh viện, Duy Mạnh đăng video tự test tại nhà, Tuấn Hưng livestream cả quá trình và bật khóc chia sẻ áp lực. Tất cả đều cho thấy họ đang ở trong trạng thái phải chứng minh mình sạch trước công chúng. Không hề phủ nhận rằng việc công khai kết quả xét nghiệm có một số giá trị tích cực. Thứ nhất, nó thể hiện thái độ chủ động và có trách nhiệm của một số nghệ sĩ trước dư luận. Thay vì im lặng hoặc né tránh, họ chọn cách đối diện trực tiếp. Điều này phần nào giúp trấn an người hâm mộ và giảm bớt những suy diễn vô căn cứ lan truyền. Thứ hai, trong bối cảnh niềm tin xã hội đang bị xói mòn mạnh mẽ do tin giả và tin đồn, việc minh bạch kết quả y tế cá nhân, dù chỉ là tự nguyện, có thể được xem là một nỗ lực xây dựng lại lòng tin của một số nghệ sĩ. Họ chia sẻ là họ làm điều này không chỉ vì bản thân mà còn vì gia đình, đồng nghiệp và khán giả. Thứ ba, hiện tượng này cũng gián tiếp cho thấy vấn đề sức khỏe tâm thần của nghệ sĩ đang ở mức báo động. Áp lực làm việc, lịch trình dày đặc, sự cô đơn giữa ánh hào quang và nỗi sợ bị hủy hoại sự nghiệp chỉ vì một tin đồn, tất cả đều có thể đẩy một người đến giới hạn. Việc một số nghệ sĩ bật khóc khi test hoặc chia sẻ mệt mỏi vì bị réo tên là minh chứng rõ nét cho điều này. Tuy nhiên, khi hiện tượng trở thành trào lưu mà gần như là tiêu chuẩn mà công chúng đòi hỏi, vấn đề đã vượt qua phạm vi minh bạch cá nhân. Đây là sự đảo ngược nguy hiểm của nguyên tắc pháp lý cơ bản, vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội. Trong nhà nước pháp quyền, một người không có nghĩa vụ phải chứng minh mình vô tội trước công chúng. Việc xã hội ép buộc nghệ sĩ phải đi test và công khai kết quả là một dạng xét xử trước công luận. Một thứ tòa án đám đông không có quy trình, không có bằng chứng và không có cơ hội bào chữa. Thứ hai, nó xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư và quyền được bảo vệ dữ liệu y tế cá nhân. Kết quả xét nghiệm ma túy là thông tin sức khỏe nhạy cảm. Việc bị ép buộc công khai không chỉ là áp lực tâm lý mà còn có thể tạo ra tiền lệ xấu cho xã hội. Ai cũng có thể bị đòi hỏi phải chứng minh mình sạch về bất cứ vấn đề gì chỉ vì bị nghi ngờ. Thứ ba, nó tạo ra hiệu ứng domino độc hại.
Khi càng nhiều người test, những người không test sẽ càng bị nghi ngờ. Một số nghệ sĩ nữ bị réo tên chỉ vì biểu hiện mệt mỏi hoặc thần thái lạ đã phải lên tiếng phủ nhận. Hiện tượng này dễ dẫn tới một môi trường mà sự nghi kỵ trở thành mặc định và lòng tin chỉ được xây dựng bằng cách công khai dữ liệu cá nhân. Thứ tư, tự test, đặc biệt là dùng que thử nhanh tại nhà không có giá trị pháp lý cao. Theo các luật sư, chỉ xét nghiệm cho cơ quan thẩm quyền có quyền lực thực hiện mới có giá trị pháp lý trong tố tụng. Việc công khai kết quả tự test chủ yếu mang tính truyền thông và trấn an dư luận, chứ không phải là chứng nhận trong sạch tuyệt đối trước pháp luật. Câu chuyện này không chỉ là trách nhiệm của nghệ sĩ, nó phản ánh một vấn đề sâu sắc hơn của xã hội. Mạng xã hội độc hại, văn hóa soi mói, phán xét, cancel culture đang lan rộng. Người ta dễ dàng đòi hỏi người khác phải test mà không cần bằng chứng, không cần quan tâm tới hậu quả tâm lý. Truyền thông thiếu trách nhiệm, một số trang báo và kênh YouTube khai thác drama, tung tin đồn, thậm chí list tên nghệ sĩ nghi vấn để câu view. Điều này càng làm trầm trọng thêm áp lực. Việc hô hào test đi, sao không test, có gì mà sợ, cho thấy sự thiếu thấu cảm và hiểu biết về quyền riêng tư, sức khỏe tâm thần, áp lực doanh thu, lịch trình làm việc khắc nghiệt, thiếu hệ thống hỗ trợ sức khỏe tâm thần chuyên nghiệp cũng là yếu tố góp phần khiến một số nghệ sĩ bị dễ tổn thương. Thay vì tiếp tục duy trì vòng lặp lại nghi ngờ, ép test, công khai, xã hội cần phải có những giải pháp vững bền hơn. Xây dựng cơ chế hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho nghệ sĩ một cách chuyên nghiệp và bảo mật. Nhiều nước đã có chương trình hỗ trợ tâm lý dành riêng cho những người làm nghệ thuật. Báo chí là người có ảnh hưởng cần tránh lan truyền tin đồn vô căn cứ, không khai thác drama để câu view. Cần lan tỏa thông điệp về quyền riêng tư, suy đoán vô tội và sự thấu cảm. Việc một người không muốn công khai kết quả xét nghiệm không có nghĩa là họ có tội. Khi có vụ việc nghiêm trọng, cơ quan công an nên thông tin rõ ràng chính thức để giảm bớt không gian cho tin đồn. Xây dựng hình ảnh dựa trên các tác phẩm và đạo đức nghề nghiệp thay vì chỉ dựa trên những chứng minh mình sạch mỗi khi bị nghi ngờ. Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên đã bày tỏ sự bức xúc khi có nhiều tin đồn nói cô sử dụng chất cấm. Nữ ca sĩ khẳng định đây là những lời vu khống, bịa đặt. Cô xưng mình là mẹ, đồng thời cho biết sẵn sàng đối chất và kiểm tra để làm rõ sự thật. Ai vu khống cứ mạnh dạn bước tới mặt tôi, thích test lúc nào cũng được. Ai dám, tôi chờ, bất cứ khi nào cũng được. Nhà bao việc, lo kiếm tiền sống lành mạnh là tốt rồi. Việc người khác bớt lo và đừng đơm đặt nữa. Lệ Quyên bức xúc. Ngay khi bị cư dân mạng phản đối vì dám xưng mẹ với mọi người, Lệ Quyên thẳng thắn đáp trả. Ai đáng làm con thì tôi là mẹ người đó, còn người lớn thì sống sao cho đáng người lớn là được. Ca sĩ cũng nói rằng cô muốn nói một lần về chuyện này để câu chuyện không bị đẩy đi quá xa. Những tin đồn thất thiệt không chỉ làm ảnh hưởng tới tinh thần của cô mà còn ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của bản thân lẫn gia đình. Bài viết của giọng ca Tình Lỡ nhanh chóng thu hút sự quan tâm bàn luận của cư dân mạng. Nhiều dân mạng bày tỏ cảm thông với nữ ca sĩ khi vướng phải những tin đồn ác ý, vô căn cứ. Tuy nhiên cũng không ít ý kiến cho rằng dù bức xúc nhưng là người công chúng thì cũng nên phát ngôn chuẩn mực và kiểm soát cảm xúc của bản thân. Khi một cư dân mạng bày tỏ không tin vào lời thanh minh của Lệ Quyên, cô thẳng thừng đáp trả. Đừng nói bậy là được, tin hay không. Không quan trọng, cá nhân tôi thì tôi nói rồi đó. Sau quá nhiều cú sốc lặp đi lặp lại, khán giả dần hình thành tâm lý cảnh giác với giới nghệ sĩ. Chỉ một sự thay đổi về ngoại hình, cũng như giảm cân hay gương mặt hốc hác, biểu cảm thiếu tỉnh táo hay vài phát ngôn thất thường cũng đủ khiến cho một người nổi tiếng lập tức bị đặt vào vùng nghi vấn. Trong thời đại mạng xã hội lan truyền thông tin với tốc độ chóng mặt, những suy diễn ấy càng dễ biến thành áp lực vô hình đè nặng lên nghệ sĩ. Vì thế, việc một số người chủ động đi xét nghiệm là để tự bảo vệ danh dự và trấn an công chúng. Ở một khía cạnh nào đó là điều có thể hiểu được.
Trong thời đại một tin đồn vô căn cứ cũng đủ tạo thành khủng hoảng trên mạng xã hội, việc phản hồi nhanh chóng và đưa ra bằng chứng minh bạch trở thành lựa chọn của nhiều nghệ sĩ để dập tắt suy diễn. Tuy nhiên, điều khiến cho dư luận tranh cãi không nằm ở chuyện tự chứng minh sự trong sạch mà ở cách một số người thể hiện sau đó. Có trường hợp đăng tải hình ảnh video với tâm thể như vừa thắng kiện dư luận. Có người phản ứng quá đà bằng cách nhảy múa ăn mừng, thậm chí biến kết quả âm tính với chất cấm thành nội dung giải trí để thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Điều đó dễ tạo nên cảm giác phản cảm bởi bản chất của câu chuyện vốn rất nghiêm túc. Không sử dụng ma túy là chuẩn mực tối thiểu của một công dân, đặc biệt với người của công chúng, chứ không phải là thành tích để phô diễn hay tạo hiệu ứng đám đông. Một kết quả xét nghiệm âm tính nên được xem như là cách khép lại nghi vấn bằng thái độ bình tĩnh, chừng mực và có trách nhiệm, thay vì bị biến thành một màn để thể hiện cảm xúc cá nhân trên mạng xã hội. Trong bối cảnh công chúng vốn đã hoài nghi, sự phô trương quá mức đôi khi không giúp lấy lại thiện cảm, mà ngược lại còn khiến cho khán giả đặt thêm câu hỏi. Nghệ sĩ đang thực sự muốn minh oan hay đang cố tạo hiệu ứng chú ý? Quan trọng hơn, câu chuyện hôm nay cho thấy một thực tế khắc nghiệt của showbiz. Niềm tin không thể được xây dựng chỉ bằng một tờ giấy xét nghiệm. Một kết quả âm tính có thể giúp khép lại nghi vấn trước mắt. Nhưng điều khiến cho khán giả ở lại với nghệ sĩ lâu dài vẫn là cách họ sống, họ làm nghề và ứng xử trong suốt nhiều năm. Trong thời đại mạng xã hội, danh tiếng có thể bị tổn thương rất nhanh, nhưng uy tín lại là thứ được tích lũy bằng sự nhất quán, tỉnh táo và trách nhiệm. Nghệ sĩ có quyền bảo vệ danh dự của mình, nhưng cách bảo vệ cũng chính là điều công chúng nhìn vào để đánh giá bản lĩnh và sự văn minh của một người nổi tiếng. Tuy nhiên, nghệ sĩ đang phải sống trong một xã hội kính hiển vi. Thoạt nhìn có thể xem là động thái tích cực khi người nổi tiếng chủ động thanh minh hình ảnh cá nhân. Nhưng sâu xa hơn, hiện tượng này phản ánh một thực tế đáng suy gẫm. Niềm tin của công chúng dành cho nghệ sĩ đang ngày càng trở nên mong manh và thậm chí khiêm tốn đến mức chỉ cần một biểu cảm lạ, một video thiếu sức sống hay một vài hình ảnh xuống sắc cũng đủ cho xã hội dấy lên những nghi ngờ liên quan tới chất cấm. Không khó hiểu khi công chúng ngày càng trở nên nhạy cảm và dè dặt trước những biểu hiện bất thường của nghệ sĩ. Những năm gần đây, làng giải trí liên tiếp chấn bởi các bê bối liên quan tới ma túy, vi phạm luật pháp hay phát ngôn gây tranh cãi. Mỗi scandal không chỉ là khiến hình ảnh một cá nhân sụp đổ mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy, khán giả mất niềm tin, thương hiệu dài chừng hợp tác, dự án lao đao và nhiều đồng nghiệp cũng bị ảnh hưởng theo. Trao đổi về hiện tượng này, nhiều chuyên gia tâm lý học, cố vấn giáo dục và phát triển con người, tiến sĩ Vũ Việt Anh cho rằng đây không còn là câu chuyện cá nhân của một vài nghệ sĩ mà phản ánh rõ sự thay đổi trong cấu trúc niềm tin xã hội, tâm lý đám đông và áp lực hình ảnh trong thời đại số. Cũng theo tiến sĩ Vũ Việt Anh, có nhiều nguyên nhân khiến cho thông tin liên quan tới nghệ sĩ và chất cấm luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Trước hết, người nổi tiếng hiện nay không chỉ hoạt động nghệ thuật mà còn được xem như là những hình mẫu xã hội. Mọi phát ngôn, hình ảnh hay hành vi của họ đều bị công chúng theo dõi với cường độ cao. Khi một nghệ sĩ vướng nghi vấn liên quan tới chất kích thích, điều công chúng quan tâm không đơn thuần là khía cạnh pháp lý mà còn là cảm giác niềm tin bị lung lay. Theo chuyên gia, khán giả thường đặt kỳ vọng đạo đức cao hơn với người nổi tiếng, đặc biệt là những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn tới giới trẻ. Chính vì vậy, mọi thông tin liên quan tới việc kiểm tra chất cấm đều nhanh chóng trở thành đề tài tranh luận trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng hiện tồn tại tâm lý thích giải mã thần tượng. Trong tâm lý học, hành vi có hiện tượng được gọi là hiệu ứng sụp đổ hiện tượng. Khi công chúng vừa ngưỡng mộ, vừa tò mò, muốn khám phá những góc khuất phía sau hào quang của những người nổi tiếng. Khi xuất hiện những nghi vấn liên quan tới nghệ sĩ, tâm lý tò mò bản năng khiến cho chủ đề thật hay giả, ai đúng ai sai, có hay không, dễ dàng lan truyền mạnh. Đặc biệt, thuật toán của nhiều nền tảng số hiện nay
thường ưu tiên những nội dung gây tranh cãi hoặc kích thích cảm xúc, khiến cho thông tin càng dễ bùng nổ. Xã hội hiện đại đang bước vào khủng hoảng niềm tin số, khi công chúng có xu hướng nghi ngờ nhiều hơn là tin tưởng. Đây được xem là hệ quả của thời đại tin giả, cắt ghép nội dung và truyền thông cảm xúc. Khi một tin đồn xuất hiện, nhiều người có tâm lý tin trước, kiểm chứng sau. Điều đó khiến cho nghệ sĩ gần như buộc phải lên tiếng nhanh chóng, nếu không muốn hình ảnh bị tổn hại nghiêm trọng. Dưới góc độ tâm lý xã hội, hiện tượng nhiều nghệ sĩ chủ động đi kiểm tra và công khai kết quả xét nghiệm cũng phản ánh áp lực rất lớn trong ngành giải trí hiện đại. Nghệ sĩ ngày nay không chỉ là những người hoạt động nghệ thuật mà còn là một thương hiệu sống, một tin đồn tiêu cực dù buộc phải lên tiếng nhanh chóng nếu không muốn hình ảnh bị tổn hại nghiêm trọng. Dưới góc độ tâm lý xã hội, hiện tượng nhiều nghệ sĩ chủ động đi kiểm tra và công khai kết quả xét nghiệm cũng phản ánh áp lực rất lớn trong ngành giải trí hiện đại. Nghệ sĩ ngày nay không chỉ là những người hoạt động nghệ thuật mà còn là một thương hiệu sống, một tin đồn tiêu cực dù chưa được xác thực vẫn có thể

tiến sĩ Vũ Việt Anh cũng cho rằng tâm lý phòng vệ của người nổi tiếng đang gia tăng mạnh trong bối cảnh xã hội phát triển quá nhanh. Chỉ cần vài giờ im lặng, dư luận có thể suy diễn theo chiều hướng khác nhau. Ngoài ra, sự thay đổi trong mối quan hệ giữa công chúng và người nổi tiếng cũng đang là yếu tố đáng chú ý. Nếu trước đây khán giả thường thần tượng hướng một chiều, thì hiện nay công chúng đòi hỏi sự minh bạch rõ ràng và trách nhiệm xã hội cao hơn từ nghệ sĩ. Bình luận về hiện tượng này, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cho rằng làn sóng nghệ sĩ chủ động đi xét nghiệm ma túy không phải là một bước tiến của showbiz, mà là phản ánh thực tế, áp lực dư luận đang ngày càng tăng và niềm tin giữa công chúng với người nổi tiếng có dấu hiệu suy giảm. Ông Nguyễn Ngọc Long cho biết ông cảm thấy chia sẻ của nhiều nghệ sĩ làm nghề nghiêm túc vẫn bị cuốn vào áp lực chung của giới giải trí sau những bê bối liên quan tới cấm của một số cá nhân. Theo ông, điều khó khăn nằm ở chỗ nghệ sĩ hiện nay gần như rơi vào thế bị động, im lặng thì bị nghi ngờ, lên tiếng giải thích thì lại bị cho là quanh co. Cuối cùng, họ buộc phải dùng kết quả xét nghiệm y tế để thay cho lời khẳng định về nhân cách và sự tuân thủ pháp luật của mình. Đó là tổn thương rất lớn với lòng tự trọng của người làm nghệ thuật. Nhưng nhiều người vẫn phải chấp nhận vì lo sợ bị tẩy chay, mất hợp đồng hoặc đánh mất hình ảnh gây dựng trong nhiều năm chỉ vì những lời đồn thiếu kiểm chứng. Việc các nghệ sĩ vội vã đi xét nghiệm để chứng minh cho sự trong sạch, điều đó vô hình chung khiến cho họ bước vào cuộc chơi do tin đồn dẫn dắt và tự đặt mình vào thế phải xin sự công nhận của dư luận. Trong khi đó, về nguyên tắc, trách nhiệm chứng minh phải thuộc về phía đưa ra cáo buộc. Ông Nguyễn Ngọc Long cũng cảnh báo việc công khai kết quả xét nghiệm có thể tạo ra tiền lệ không tích cực trong giới giải trí. Nếu một người nghệ sĩ chủ động xét nghiệm để phản hồi tin đồn, những nghệ sĩ khác về sau có thể bị tiếp tục yêu cầu làm những điều tương tự mỗi khi bị vướng nghi vấn trên mạng xã hội. Hệ lụy lớn nhất trong việc này là kéo dài vòng đời của khủng hoảng truyền thông, thay vì để tin đồn tự lắng xuống khi không có bằng chứng. Việc công khai xét nghiệm đôi khi lại khiến cho câu chuyện bị đẩy xa và tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán. Uy tín của nghệ sĩ về lâu dài phải được xây dựng bằng lối sống, sản phẩm nghệ thuật và thái độ thượng tôn pháp luật, thay vì chỉ phụ thuộc vào một tờ giấy xét nghiệm được đưa ra trong lúc khủng hoảng. Bàn về tâm lý công chúng liên tục yêu cầu nghệ sĩ đi test ma túy sau mỗi ồn ào, ông Long cho rằng điều này phản ánh sự thất vọng và mất niềm tin tích tụ sau nhiều vụ việc gây tranh cãi trong giới. Xã hội văn minh cần phải phân biệt rõ giữa quyền được biết và việc đẩy cảm xúc đám đông đi quá giới hạn. Theo các chuyên gia, điều quan trọng nhất hiện nay là xây dựng lại văn hóa tiếp nhận thông tin một cách tỉnh táo. Công chúng cần học cách kiểm chứng trước khi chia sẻ. Nghệ sĩ cần ý thức rõ trách nhiệm xã hội của mình. Còn truyền thông cần giữ vai trò định hướng thay vì chạy theo xu hướng hay áp lực lượt xem. Một xã hội khỏe mạnh không phải là một xã hội không có scandal, mà là một xã hội biết giải quyết thông tin bằng lý trí, sự nhân văn và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng. Việc một số nghệ sĩ chủ động công khai test ma túy trong bối cảnh hiện tại có thể được xem là giải pháp tình thế để bảo vệ bản thân trước áp lực dư luận. Tuy nhiên, khi nó trở thành một trào lưu bị ép buộc bởi mạng xã hội, thì nó không còn là minh bạch nữa, mà là áp lực phải tự chứng minh vô tội, một hiện tượng rất đáng lo ngại. Showbiz Việt cần một môi trường lành mạnh hơn, nơi nghệ sĩ không phải sống trong trạng thái luôn bị nghi ngờ cho đến khi tự chứng minh ngược lại, mà xã hội cũng cần phải học cách tin tưởng có chọn lọc, phán xét có trách nhiệm, thay vì biến mạng xã hội thành một tòa án hỗn loạn. Minh bạch là cần thiết, nhưng sự minh bạch trên nền tảng của sự tôn trọng quyền riêng tư và nhân phẩm mới là điều đáng giá. Còn nếu minh bạch mà chỉ là cách để thoát khỏi sự săn đuổi của đám đông, thì đó không phải là minh bạch mà là sự bất lực trước một hệ thống đang bị xói mòn. Kính thưa quý vị, câu chuyện hôm nay không chỉ là về nghệ sĩ, đó là về chúng ta, về cách chúng ta đối xử với nhau trong thời đại mạng xã hội. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Tường Minh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959, ngoài giờ làm việc xin gọi 832-455-3523.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
0: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Riêng về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel-Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
8: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel-Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

Mai Phương, Vân Trang và Diễm Thi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Hôm nay, chương trình Nốt Nhạc Quê Hương xin được gửi đến quý vị những làn điệu ru con của ba miền đất nước Việt Nam thân yêu. Kính thưa quý vị, ru con là một nét đẹp truyền thống không thể thiếu trong văn hóa người Việt, đặc biệt nổi bật trong kho tàng dân ca ba miền. Những lời ru mộc mạc, giản dị nhưng chứa đựng biết bao ân tình sâu lắng của người mẹ dành cho con. Qua từng câu hát ru, ta cảm nhận được nhịp thở nhẹ nhàng của quê hương, hương vị ngọt ngào của cuộc sống và hơn hết là dòng chảy không bao giờ vơi cạn của tình mẫu tử thiêng liêng đầm thắm. Những giai điệu ấy không chỉ đưa con trẻ vào giấc ngủ, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ bằng những giá trị tốt đẹp, trở thành bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam từ

đến với miền châu thổ sông Hồng, hát ru con Bắc Bộ mang nhịp điệu đều đặn, nhẹ nhàng, tạo cảm giác êm ả như nhịp đưa của cánh võng. Ngôn ngữ là sự kết hợp tuyệt vời giữa thể thơ lục bát dễ nhớ, giai điệu mộc mạc thân thương và hình ảnh gần gũi đời sống. Mỗi lời ru là tâm tình để dành, là kho đạo lý được truyền qua bao thế hệ. Lời ru phần lớn được gieo vần theo thể thơ lục bát truyền thống, sử dụng những hình ảnh nông thôn dân dã, gần gũi như cánh cò, dòng sông, bờ tre, mái nhà tranh. Chính điều ấy khiến mỗi câu ru như thủ thỉ ngọt ngào, thẩm thấu vào tiềm thức con trẻ, những bài học đạo đức giản dị mà sâu xa.

qua hình ảnh con cò vất vả giữa mưa gió, lời ru hiện lên bóng dáng trần tảo của người mẹ, nhọc nhằn mưu sinh nhưng vẫn hết lòng chở che, bảo vệ con thơ, là lời nhắn nhủ yêu thương. Dẫu đường đời có bão tố, bên con luôn có bóng hình mẹ, có ngôi nhà ấm áp, yêu thương ruột thịt chờ con trở về. Từ ruộng đồng mộc mạc quen thuộc, lời ru còn mang theo những bài học về sự trung thực, không trách nhầm, đổ oan cho người khác. Qua đó, con trẻ học cách sống ngay thẳng, công bằng, đề cao sự thật.

Bên cạnh đó, có những lời ru lồng ghép quan niệm truyền thống về vai trò trong gia đình. Gái thì lo giữ việc nhà, tề gia nội trợ, trai thì học hành đỗ đạt. Trên tất cả, đó là mong con cái biết chuẩn bị, giữ gìn đạo lý, sống sao xứng đáng, vừa làm vui lòng tổ tiên, vừa lo cho tương lai ấm no.

Dân gian Việt Nam có câu, dạy con từ thuở còn thơ. Chính vì vậy mà trong lời ru tiếng hát các mẹ, các chị đã gieo vào tâm hồn trẻ thơ những bài học làm người nghĩa khí vô cùng sâu sắc.

cũng vẫn là tiếng à ơi nhẹ nhàng da diết. Lời ru xứ Huế miền Trung lắng động thâm trầm như một phần hồn của đất, của nắng gió, thấm đượm vào từng câu hát nhỏ nhẹ thiết tha. Đã trải qua bao thế hệ, những lời ru ấy đã đưa con trẻ vào giấc ngủ hiền hòa, ươm mầm cho những giá trị văn hóa và lòng nhân ái của con người.

Điểm đặc biệt dễ nhận thấy trong Ru Con xứ Huế là sự xuất hiện của nhiều địa danh thân thuộc. Những chợ quán làng mạc, bến nước hiện lên trong lời ru, mang theo cả hơi thở cuộc sống và tình cảm gắn bó với quê hương. Qua những hình ảnh rất đổi đời thường như cá tôm, nón lá, đường phèn của ba vùng đất Huế và miền Trung. À ơi, cá tôm mua tại chợ xinh, Triều Sơn mua nón, Bao Vinh mua đường. Cầu Tràng Tiền, 6 vài 12 nhịp cũng xuất hiện trong câu hát, nhắc nhở về những nỗi nhọc nhằn của người con gái Tần Tảo. À ơi, cầu Tràng Tiền 6 vài 12 nhịp, em sang không kịp, tội lắm ai ơi. Dưới lớp ngôn từ nhẹ nhàng, Ru Huế còn gửi gắm nỗi niềm của người phụ nữ nơi đây. Những nỗi buồn khi xa cách là lòng thủy chung trong tình nghĩa vợ chồng, chan chứa nỗi nhớ mong với hình ảnh vọng phu đã in đậm trong tâm trí người Việt qua bao thế hệ.

lời than thở dịu dàng ý nhị, nhưng không oán trách khi phải xa nhau hay duyên nợ không thành. Lỡ mai đây mỗi đứa một nơi, có xa nhau chăng nữa cũng bởi tại ông trời mà sai. Với chiếc nón bài thơ, tà áo dài tím thước tha, người con gái Huế cũng hiện lên táo bạo nhưng rất ý nhị khi bày tỏ tình cảm với người con trai qua câu thơ đầy ẩn ý. Ai về cầu ngói thanh toàn, cho em về với một đoạn cho vui. Ai về cầu ngói du lê, cho em về với, về thăm quê bên chàng. Những lời ru thật ý nhị thâm trầm. Vì Huế từng là kinh đô của triều Nguyễn, nơi ảnh hưởng sâu sắc của lễ nghi cung đình và nho giáo, lời ăn tiếng nói phải tuân thủ khuôn phép, mật thước, tránh sự xuồng xã trực tiếp, ý tại ngôn ngoại. Người Huế hay người con gái Huế thường không phô trương, lời nói phải có chiều sâu, đòi hỏi người nghe phải suy ngẫm để thấu hiểu ẩn ý. Nhưng trên hết, cũng giống như lời ru của các bà mẹ ở mọi miền đất nước, ru con Huế miền Trung là tiếng lòng của người mẹ, người cha, là tình yêu thương vô bờ bến, không phân biệt dành cho con, là những lời dạy dỗ, gửi gắm ước vọng cho con nên người hiền thảo.

Kính thưa quý vị, nếu rượu con Bắc Bộ nhẹ nhàng, thanh thoát, hát rượu Trung Bộ trầm mặc sâu lắng, thì rượu Nam Bộ lại mang nét chân chất, phóng khoáng, đặc trưng của miền sông nước. Tiếng rượu của mẹ, của chị không chỉ đưa con trẻ vào giấc ngủ yên bình, mà còn dệt nên bao bài học cuộc sống, giản dị mà sâu sắc. Ẩn trong tiếng ầu ơ ngân nga không chỉ là giai điệu êm đềm, mà còn là cả một triết lý làm người, là tình mẫu tử bao la và cả kinh nghiệm của bao nhiêu thế.

ru Nam Bộ mềm mại như dòng sông quê, nhịp nhàng và êm ái. Mỗi tiếng ầu ơ ngưng lên như sóng dỗ về, như đôi bàn tay mẹ nhẹ nhàng bồng bế, chở che. Ví dầu con cá nấu canh, bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm. Kho tiêu, kho ớt, kho hành, kho ba lượng thịt để dành cho con. Tôm càng lục vỏ bỏ đuôi, giả gạo cho trắng mà nuôi mẹ già. Chỉ những ai từng trải mới hiểu hết cái tình gửi gắm trong những món ăn giản dị. Đó là bài học về lòng biết ơn, tình thân, sự hiếu

Cây cao su này giản dị mộc mạc như chiếc lá non, gửi vào con bài học lớn: gieo nhân lành sẽ gặp quả ngọt, sống hiền hòa, thiện lương là tấm gương cho con, cũng là vung trồng cho tương lai của chính mình. Cái tài sản lớn nhất mà mẹ để lại cho con đời sau không phải là bạc vàng, mà là tấm lòng, là đạo đức. Tìm vàng tìm bạc dễ tìm, chứ tìm câu nhân nghĩa khó tìm lắm thay. Rồi thì cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc, chứ tiếc công cầm vàng. Chỉ một hình ảnh vàng rơi không tiếc, chỉ tiếc công cầm vàng, làm cho người nghe bật cười vì sự ý nhị, nhưng là rất sâu xa. Tiền bạc vật chất rồi cũng có thể mất. Cái đáng quý là hành trình lao động, là sự cố gắng giữ lấy đạo đức, danh dự của con người. Người mẹ Nam Bộ cũng như bất cứ người mẹ nào trên khắp các miền đất nước đều là hình ảnh của những người phụ nữ thầm lặng, bươn chải vì những người thương yêu, chấp nhận mọi gian khó để dung dáng cho gia đình.

những lời ru sao mà dung dị và tha thiết. Và để cảm nhận rõ hơn tình cảm mộc mạc sâu lắng của những lời ru Nam Bộ, xin mời quý vị lắng nghe ca khúc Ru Con Nam Bộ, một tác phẩm kết tinh từ những lời ru truyền miệng thân thuộc, đã trở thành một ca khúc tiêu biểu cho Ru Con Nam Bộ dưới tiếng hát ngọt ngào của nghệ sĩ cải lương Tài Linh.

kính thưa quý vị, Ru Con Nam Bộ đã kết thúc chương trình Nốt Nhạc Quê Hương hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
13: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
14: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
13: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
14: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
11: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Vân Trang và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Vân Trang. Sau đây Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết Hoa Kỳ mở rộng không kích mới nhằm vào Iran. Lực lượng Hoa Kỳ ngày 27 tháng 5 đã bất ngờ không kích thành phố Bandar Abbas, một thành phố cảng chiến lược và căn cứ hải quân của Iran gần eo biển Hormuz. Cuộc tấn công mới nhất này diễn ra trong bối cảnh các bên đang đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến. Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ một thông tin của truyền thông nhà nước Iran cho rằng Iran và Oman sẽ cùng quản lý hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz theo khuôn khổ thỏa thuận hòa bình. Tổng thống Trump cũng cho biết ông sẽ không vội vàng đi đến thỏa thuận với Iran vì những lo ngại chính trị liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời cảnh báo rằng Hoa Kỳ vẫn sẵn sàng nối lại hành động quân sự nếu các cuộc đàm phán hiện tại không đạt được thỏa thuận mà Hoa Kỳ mong muốn. Trước đó cùng ngày, Tòa Bạch Ốc đã bác bỏ thông tin được truyền thông Iran đăng tải về một dự thảo thỏa thuận khung giữa hai bên nhằm chấm dứt cuộc chiến, đồng thời nhấn mạnh thông tin này là hoàn toàn bịa đặt.
0: Tổng thống Zelensky viết thư cho Tổng thống Trump và Quốc hội Hoa Kỳ. Theo Reuters, thì Tổng thống Volodymyr Zelensky đã biết đề nghị Tổng thống Donald Trump cung cấp thêm hỏa tiễn cho các hệ thống phòng không MiG-104 Patriot dành cho Kiev trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga gia tăng. Trong bức thư đề ngày 26 tháng 5 gửi ra cho cả Tổng thống và Quốc hội Hoa Kỳ, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh điều quan trọng là Hoa Kỳ lắng nghe Ukraine và đề nghị Washington hỗ trợ Ukraine các hỏa tiễn Patriot P-3 và các hệ thống bổ sung mà Kiev xem là công cụ bảo vệ thiết yếu nhằm đối phó với các cuộc tấn công khác bằng hỏa tiễn của Nga. Hôm nay, theo lịch trình, ông Volodymyr Zelensky tới Thụy Điển để công bố một thỏa thuận về phòng không. Về tình hình chiến sự, theo thông báo của không quân Ukraine, đêm qua, Nga đã tấn công Ukraine với một hỏa tiễn siêu thanh cùng 147 drone nhiều loại. Phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa được 138 drone của Nga.
1: Trong khi đó, thì Ngoại trưởng các nước Liên Âu bàn về khả năng đối thoại với Nga. Khả năng đối thoại với Nga về chiến tranh Ukraine là một trong những nội dung được đưa ra thảo luận tại cuộc họp của Ngoại trưởng các nước Liên hiệp châu Âu hôm nay 28 tháng 5 tại Limassol trên đảo Crimea. Bà Kaja Kallas, lãnh đạo ngành ngoại giao Liên Âu, cảnh báo các nước trong khối đừng mắc bẫy của Nga khi tranh luận về việc bổ nhiệm một nhà trung gian hòa giải châu Âu cho cuộc chiến ở Ukraine trong lúc Liên hiệp châu Âu cần thể hiện sự đoàn kết trước Nga. Bà Kaja Kallas từng nhiều lần nhấn mạnh trước khi nói chuyện với Nga, chúng tôi cần thống nhất với nhau về những gì chúng ta muốn trao đổi với họ và kêu gọi xác định rõ các lằn ranh đỏ. Cuộc tranh luận về việc nối lại liên lạc với Nga gia tăng trong bối cảnh nỗ lực hòa giải của Hoa Kỳ rơi vào bế tắc và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tập trung vào Iran. Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đã để ngỏ khả năng này khi gợi ý châu Âu chọn đồng minh lâu năm của ông là cựu thủ tướng Đức Gerhard Schröder làm nhà trung gian hòa giải. Tuy nhiên, đề xuất này đã nhanh chóng bị các nước thành viên Liên Âu bác bỏ. Các nhà lãnh đạo Liên Âu nhấn mạnh điều quan trọng nhất vẫn là gây sức ép để buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán một cách thiện ý.
0: Israel tuyên bố vùng chiến sự tại miền Nam Lebanon. Ngày 27 tháng 5, quân đội Israel tuyên bố toàn bộ khu vực phía nam sông Zarani của Lebanon, cách biên giới Israel khoảng 40 km, được xem là vùng chiến sự, đồng thời kêu gọi người dân di tản lên phía bắc trong bối cảnh giao tranh với phong trào Hezbollah tiếp tục leo thang. Theo quân đội Israel, khu vực bị cảnh báo trải rộng từ sông Zarani, con sông nằm cách biên giới khoảng 40 km, trở về phía nam, được xem là mục tiêu tác chiến. Đây là một trong những cảnh báo di tản quy mô nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 17 tháng 4. Quân đội Israel kêu gọi cư dân di tản chuyển về phía bắc của sông Zarani, cảnh báo hành động quyết liệt nhắm vào Hezbollah. Trước đó, Israel cũng đã ban hành lệnh di tản tại thành phố Nabati, cùng nhiều khu vực của thành phố ven biển Tyre và các vùng lân cận. Israel hiện đang không kích miền Nam và miền Đông Lebanon. Quân đội Israel cho biết trong 24 giờ qua đã tấn công hơn 150 địa điểm cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại các khu vực ở Tyre, ở miền Nam và thung lũng Pekor ở miền Đông Lebanon. Các mục tiêu bị tấn công gồm các cơ sở quân sự, trung tâm chỉ huy và địa điểm phóng hỏa tiễn. Tính từ đầu tuần, quân đội Israel cho biết đã tấn công khoảng 550 mục tiêu của Hezbollah trên lãnh thổ Lebanon.
1: Tân thủ lĩnh quân sự Hamas bị Israel hạ sát sau ít ngày được bổ nhiệm. Ngày 27 tháng 5, Israel tuyên bố đã tiêu diệt Mohammad Odi, lãnh thủ lĩnh mới được bổ nhiệm của lực lượng vũ trang Hamas tại dải Gaza, chỉ 10 ngày sau khi người này, tiền nhiệm của ông này, thiệt mạng trong một cuộc tấn công khác của Israel. Theo hãng tin Reuters, quân đội Israel cho biết Mohammad Odi đã bị hạ sát trong một chiến dịch tại Gaza vào ngày 26 tháng 5. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác định Odi từng đứng đầu bộ phận tình báo quân sự của Hamas vào thời điểm xảy ra vụ tấn công xuyên biên giới vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến suốt 3 năm tại Gaza. Thủ tướng Netanyahu cho biết Odi được bổ nhiệm thay thế Is-al-Din al-Haddad, chỉ huy quân sự cấp cao của Hamas bị Israel hạ sát vào ngày 15 tháng 5. Trong khi đó, thì các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas về giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn vẫn rơi vào bế tắc. Hai bên vẫn chưa đạt được đồng thuận về các vấn đề then chốt như giải pháp Hamas và quân đội Israel rút khỏi dải Gaza.
0: Tiếp nối là tin Á Châu, đối thoại Shangri-La 2026. Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á, hay còn gọi là đối thoại Shangri-La năm 2026, được giới quan sát đặc biệt theo dõi sau chuyến thăm Trung Cộng của Tổng thống Donald Trump. Trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh phát tín hiệu muốn ổn định quan hệ sau nhiều tháng căng thẳng, hội nghị diễn ra tại Singapore từ ngày 29 đến ngày 31 tây tháng 5, được dự báo sẽ trở thành nơi kiểm chứng liệu cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình có thực sự giúp hạ nhiệt cạnh tranh chiến lược giữa hai cường quốc hay không. Bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Peter Hegseth tại diễn đàn sẽ là tâm điểm chú ý của các nước châu Á-Thái Bình Dương. Giới phân tích cho rằng giọng điệu và thông điệp của ông Hegseth sẽ phản ánh rõ mức độ thay đổi trong cách tiếp cận của Washington với Bắc Kinh sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung trước đó. Đối thoại Shangri-La 2026 diễn ra trong thời điểm chiến sự Iran bước sang tháng thứ tư. Nhiều nước châu Á lo ngại về nguy cơ Hoa Kỳ bị phân tán nguồn lực quân sự và ảnh hưởng tới các cam kết an ninh tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
1: Hàn Quốc thông báo về kế hoạch đóng tàu ngầm hạt nhân để đưa vào hoạt động từ năm 2030. Hàn Quốc hôm qua ngày 26 tháng 5 thông báo về kế hoạch đóng tàu ngầm hạt nhân nội địa đầu tiên và dự kiến cho hạ thủy vào giữa những năm 2030 nhằm tăng cường khả năng răn đe trước Bắc Triều Tiên. Kế hoạch này là một bước đáng kể cho ngành công nghiệp, hải quân và quốc phòng của Hàn Quốc. Hiện trên thế giới mới chỉ có 6 nước sở hữu loại tàu này là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Pháp, Anh. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh là việc phát triển công nghệ và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh là việc phát triển công nghệ và cả đóng tàu đều sẽ được thực hiện trong nước. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung khẳng định tàu ngầm hạt nhân này là biểu tượng cho quyết tâm gánh vác trách nhiệm về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, không giống như tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel, vốn phải thường xuyên nổi lên mặt nước để nạp điện. Do vậy, làm tăng nguy cơ bị phát hiện, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể hoạt động ở dưới nước trong thời gian dài hơn nhiều. Mặc dù Hàn Quốc sở hữu các lò phản ứng hạt nhân, nhưng thỏa thuận với Hoa Kỳ không cho phép Hàn Quốc tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng hoặc tinh luyện uranium cho mục đích quân sự.
0: Singapore cảnh báo các công ty nhận trợ cấp AI nhưng đối xử bất công với người lao động. Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số Thông tin Singapore, bà Jasmine Low, vào ngày 27 tháng 5 cho biết, các công ty liên tục sử dụng các khoản trợ cấp công để phát triển thông qua trí tuệ nhân tạo AI, nhưng lại đối xử bất công với người lao động có thể sẽ phải đối mặt với sự can thiệp của chính phủ. Bộ trưởng Jasmine Low nhấn mạnh, Điều chúng tôi tìm kiếm là các mô hình lặp lại. Nếu một công ty liên tục nộp đơn xin trợ cấp và được trợ cấp, nhưng người lao động lại bị cắt giảm mà không được đối xử công bằng, khi chúng tôi bắt đầu nhận thấy các mô hình như vậy, chúng tôi phải hành động. Bởi vì đây là nguồn quỹ công mà chúng tôi có trách nhiệm quản lý. Bà thừa nhận rằng các công ty sẽ tiếp tục đưa ra các quyết định thương mại, bao gồm các biện pháp cắt giảm chi phí, nhưng cảnh báo về tư duy quá ngắn hạn. Mong muốn cắt giảm chi phí trong ngắn hạn có thể cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến chính họ sau này, khi công ty cần nghĩ đến việc tăng trưởng hơn nữa. Bà Lau lưu ý và chia sẻ thêm rằng có lẽ hiện tại họ đang tìm kiếm những nhân sự hiểu doanh nghiệp, nếu hiểu lĩnh vực hoạt động, hiểu văn hóa doanh nghiệp, nhưng họ sẽ không còn những con người như vậy nữa khi công ty cố gắng mở rộng quy mô.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Hoa Trần Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và sau đây là phần thứ hai của bản tin trưa. Mời quý vị nghe bản tin chi tiết cùng với Vân Trang.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Trump không quan tâm bầu cử giữa kỳ khi ra quyết định về Iran. Trong cuộc họp nội các tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 27 tháng 5, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông không để áp lực từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ảnh hưởng tới quyết định về Iran trong bối cảnh chiến sự kéo dài và giá xăng tại Mỹ tăng mạnh. Tổng thống Trump cho biết vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán với Iran, nhưng khẳng định ông không chịu sức ép chính trị nào phải nhanh chóng đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 tháng qua. Tổng thống bác bỏ nhận định cho rằng cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới và giá xăng tăng mạnh do Iran phong tỏa eo biển Hormuz đang buộc ông phải thúc đẩy hòa đàm. Khi được hỏi về giá nhiên liệu tại Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 4 năm vào dịp lễ Memorial Day, Tổng thống Trump nói giá xăng sẽ giảm nhanh, nhưng ưu tiên lớn nhất vẫn là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ và Iran tiếp tục phát đi những thông điệp mâu thuẫn về triển vọng hòa đàm.
0: Tối cao Pháp viện ủng hộ Tổng thống Trump về hạn chế quyền tự do ngôn luận của thẩm phán nhập cư. Tối cao Pháp viện hôm thứ Ba ngày 26 tháng 5 đã đứng về phía chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong một vụ kiện liên quan tới các hạn chế về quyền tự do ngôn luận đối với các thẩm phán nhập cư, ảnh hưởng đến quyền của các công chức liên bang. Các thẩm phán đã bác bỏ quyết định của tòa án cấp dưới cho phép vụ kiện tiếp tục và đặt ra câu hỏi liệu hệ thống khiếu nại dành cho các nhân viên liên bang có còn hoạt động như dự định hay không sau khi Tổng thống Trump sa thải một số các quan chức cấp cao của hệ thống này. Các thẩm phán về vấn đề nhập cư là nhân viên liên bang khác với những người làm việc tại tòa án liên bang. Họ muốn kiện về một chính sách hạn chế quyền tự do ngôn luận của họ. Chính sách này bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump và tiếp tục dưới chính quyền dân chủ của ông Joe Biden. Các thẩm phán lập luận rằng đây là vấn đề tự do ngôn luận thuộc thẩm quyền của tòa án liên bang. Chính quyền Trump không đồng ý, cho rằng các thẩm phán thay vào đó phải đưa ra tranh chấp của họ lên hệ thống khiếu nại dành cho các nhân viên liên bang do Hội đồng Bảo vệ Hệ thống Công vụ giám sát.
1: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết một cuộc điều tra của AP cho thấy những người bị giam trong hệ thống của cảnh sát di trú ICE đang tìm đến cái chết với tỷ lệ ngày càng cao và bất thường, làm dấy lên cảnh báo từ các chuyên gia y tế công cộng và giới chuyên môn về nhà giam. Tiến sĩ Homer Venters, cựu giám đốc y tế hệ thống nhà giam thành phố New York, người từng tư vấn cho ICE về công tác ngăn ngừa các ca tử vong trong trại giam, đã gọi sự gia tăng các vụ tự sát này là điều đáng kinh hãi. Các chuyên gia nói với AP rằng một hệ thống giam giữ được vận hành tốt lẽ ra không để xảy ra các ca tự tử vì nhân viên có thể nhận diện người có nguy cơ, cung cấp chăm sóc tâm thần và theo dõi chặt chẽ. AP nêu trường hợp Brian Rayo Gazon, một cựu quân nhân Colombia 26 tuổi, chết trong nhà giam ở Missouri. Hồ sơ cho thấy cuộc hẹn chăm sóc tâm thần của anh bị trì hoãn và anh không được gọi điện hàng đêm cho mẹ, AP cho biết. Theo các báo cáo của các thanh tra ICE và hồ sơ trại giam, ít nhất 3 trong số 9 trung tâm giam giữ của ICE đã không đáp ứng tiêu chuẩn.
0: Chính quyền Tổng thống Trump dự tính buộc toàn thể công chức ký cam kết bảo mật. Chính quyền Tổng thống Trump vừa đưa ra bản dự thảo buộc tất cả các công chức liên bang, cả cũ lẫn mới, ký thỏa ước bảo mật, gọi tắt là NDA, nhằm ngăn chặn rò rỉ tin tức cho báo chí. Hôm thứ Ba, Văn phòng Quản lý Nhân sự OPM đã đăng thông báo trên Federal Register xin ý kiến về dự thảo NDA mà các cơ quan liên bang có thể áp dụng. Mẫu thỏa ước này nhằm ghi nhận cam kết bảo vệ thông tin mật, đồng thời bảo lưu quyền tiết lộ theo luật định, kể cả quyền tố giác. Giáo sư luật Jessica Levinson của trường Loyola cho biết là cách chính quyền nghiêm túc về hạn chế rò rỉ. Bà cảnh báo nếu NDA chỉ ghi nhận lại những hạn chế đã có sẵn thì không làm được gì nhiều. Nhưng nếu cố gắng bịt miệng công chức và xâm phạm quyền tu chính án thứ nhất cũng như quyền tố giác thì có vấn đề. Văn phòng Quản lý Nhân sự OPM dẫn chứng các trường hợp rò rỉ thông tin nội bộ như trường hợp của hai tờ báo New York Times và Washington Post về vụ đột kích Venezuela hồi tháng Giêng. Tuy nhiên, tổng biên tập của báo New York Times Joe Kahn đã phủ nhận.
1: Trong khi đó, thì chính quyền Tổng thống Trump cũng đã chuyển công dân Mỹ có thể nhiễm Ebola sang Kenya điều trị. Tại cuộc họp nội các vào ngày 27 tháng 5, Tổng thống Trump quyết định chuyển công dân Mỹ có thể nhiễm Ebola sang Kenya thay vì theo dõi và điều trị tại Mỹ như các chính quyền trước. Quyết định này được đưa ra sau khi dịch bệnh Ebola bùng phát ở Congo với hơn 200 người chết và chỉ trong 11 ngày. Đây là đợt dịch Ebola Kenya điều trị. Tại cuộc họp nội các vào ngày 27 tháng 5, Tổng thống Trump quyết định chuyển công dân Mỹ có thể nhiễm Ebola sang Kenya.

0: chứng sang châu Âu, như trường hợp của một bác sĩ Mỹ cùng 6 người Mỹ khác đã được đưa đến Đức và Đông Âu. Một quan chức chính quyền Trump cho biết cơ sở cách ly và điều trị đang được thiết lập tại Kenya và các bác sĩ đang được huấn luyện trước khi sang Kenya.
1: Kính thưa quý vị, NASA công bố kế hoạch xây dựng căn cứ trên mặt trăng năm 2032. Ngày 26 tây tháng 5, cơ quan NASA đã công bố kế hoạch thiết lập căn cứ trên mặt trăng vào năm 2032. Trong cuộc họp báo do Giám đốc NASA Jer Isaacman chủ trì, ông đã trình bày với giới truyền thông về kế hoạch thiết lập căn cứ trên mặt trăng vào năm 2032. Giai đoạn 1 sẽ kéo dài đến năm 2029 với một sứ mệnh đó là có người lái và không người lái trên lâm mặt trăng, để tiến hành các thí nghiệm và bảo đảm khả năng đáp xuống bề mặt của mặt trăng một cách hoàn hảo. Trong giai đoạn 2 kéo dài từ 2029 đến năm 2032, NASA sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng tạm thời và lâu dài trên bề mặt của mặt trăng, đồng thời thiết lập sự hiện diện tạm thời trên mặt trăng. Giai đoạn 3 dự kiến bắt đầu vào năm 2032 sẽ hướng tới việc thiết lập sự hiện diện thường trực trên mặt trăng với các phi đoàn luân phiên. Giám đốc NASA cho biết đây là những nhiệm vụ đầu tiên trong số hơn một chục nhiệm vụ được công bố trong năm nay.
0: Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, ngày 26 tháng 5, cựu Tổng thống Joe Biden đã đệ đơn kiện Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn việc công bố các bản ghi âm và chép lời những cuộc trò chuyện riêng tư giữa ông với người viết tiểu sử trong giai đoạn 2016-2017. Đơn kiện được nộp tại Tòa án Liên bang ở Washington, D.C. trong bối cảnh Bộ Tư pháp có kế hoạch chuyển giao các tài liệu này cho Ủy ban Tư pháp Hạ viện và Quỹ Di sản Quốc gia vào ngày 15 tháng 6. Trước đó, các tài liệu trên đã được sử dụng trong cuộc điều tra năm 2023 của công tố viên đặc biệt Robert Hurt về cách cựu Tổng thống Joe Biden xử lý tài liệu mật. Ông Hurt sau đó đã quyết định không truy tố hình sự. Quỹ Di sản Quốc gia đã yêu cầu được có các tài liệu này ngay sau khi vụ điều tra khép lại. Theo nội dung đơn kiện của ông Biden, Bộ Tư pháp từng phản đối yêu cầu của Mỹ vào năm 2024 với lý do các tài liệu này được miễn trừ theo đạo luật tự do thông tin cho đến khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Đơn kiện đề nghị tòa án tuyên bố yêu cầu của Ủy ban là không có cơ sở, mang tính ngụy tạo, đồng thời ban hành lệnh cấm vĩnh viễn việc chuyển giao các tài liệu nói trên.
1: Tiếp nối là tin đời sống, nền kinh tế 3.000 tỷ yên từ mèo của Nhật Bản. Mèo đang tạo ra gần 3.000 tỷ yên, tức khoảng 18,8 tỷ Mỹ Kim cho nền kinh tế Nhật Bản thông qua du lịch, quán cà phê, văn học, đồ lưu niệm và ngành chăm sóc thú cưng. Tại Yanaka Jinja, khu phố cổ ở Tokyo, được mệnh danh là thị trấn mèo, hình ảnh sinh vật này xuất hiện trên các biển báo, mặt tiền cửa hàng và quầy lưu niệm. Du khách đến đây có thể ăn bánh kẹo hình mèo, đặt làm những con dấu Henko hoặc mua đồ gốm sứ bưu thiếp hình mèo đen. Quy mô kinh tế từ loài mèo hiện chỉ thấp hơn đôi chút so với ngân sách của triển lãm thế giới Osaka 2025. Sự phổ biến của thú cưng diễn ra trong bối cảnh số chó mèo nuôi trong các gia đình Nhật Bản đã vượt tổng số trẻ em dưới 15 tuổi. Khảo sát của Hiệp hội Thức ăn Thú cưng Nhật Bản cho biết nước này có khoảng 8,8 triệu con mèo trong năm 2025, cao hơn mức 6,8 triệu con chó. Một gia đình trung bình chi khoảng 11.300 Mỹ Kim cho mèo trong suốt vòng đời của chúng. Giới chính trị gia Nhật Bản cũng ưa chuộng thú cưng này. Nhật Hoàng, Hoàng hậu cùng Thủ tướng Sunny Takeshi đều nuôi mèo. Bà Takeshi từng công khai nói bản thân thích mèo hơn là chó.
0: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý khán thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi quay trở lại với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.

0: sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
2: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
3: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 3 tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Mời Vân Trang với bản tin địa phương đầu tiên.
4: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết Hội đồng thành phố Dallas vừa chính thức phê duyệt dự án biến một khu đất rộng 3 hectare thành khu dân cư đặc biệt dành cho các cựu chiến binh vô gia cư. Khu đất này nằm ở phía nam thành phố, ngay cạnh trung tâm y tế khu vực Dallas, PA. Dự án mang tên là làng dự án công cộng cựu chiến binh sẽ do tổ chức phi lợi nhuận Veteran Community Project chịu trách nhiệm huy động 15 triệu USD để triển khai. Điểm nhấn của dự án là 50 căn nhà siêu nhỏ biệt lập, không chỉ cung cấp một mái nhà an toàn, ngôi nhà còn có đầy đủ tiện ích như là trung tâm sinh hoạt chung, công viên cho thú cưng và khu vực nước nướng ngoài trời để giúp các cựu chiến binh tái hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt thì dự án mang tính nhân văn cao khi mở cửa cho tất cả cựu chiến binh vô gia cư, bao gồm cả những người không đủ điều kiện nhận trợ cấp thông thường từ bộ cựu chiến binh Mỹ. Họ có thể ở lại bao lâu tùy yêu cầu và không được giới hạn thời gian, thưa quý vị.
3: Tin từ Houston cho biết là cảnh sát Houston vừa thực hiện chiến dịch đột kích vào Lucky J Social Club, một quán bar kiêm club xã hội tại số 9371 Richmond Avenue, khu vực Southwest Houston vào tối ngày 27 tháng 5. Theo thông tin từ cảnh sát Houston, chiến dịch do đơn vị SWAT phối hợp với cảnh sát khu vực thực hiện. Sau nhiều tháng điều tra về hoạt động cờ bạc trái phép, cảnh sát đã sử dụng cả drone hỗ trợ trong quá trình khám xét. Tại thời điểm đột kích có khoảng 80 người đến 90 người đang có mặt bên trong câu lạc bộ. Cảnh sát đã tạm giữ từ 4 cho đến 5 nhân viên. Hiện chưa có thông tin chính thức về chủ nhân của Lucky J Social Club. Địa điểm này trước đây từng là Johnny Chen 88 Social và đã đổi chủ và đổi tên nhiều lần. Cảnh sát Houston cho biết sẽ tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.
4: Thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam. Bản tin Việt Nam đầu tiên cho biết Samsung xây nhà máy trị giá 1.5 tỷ USD tại Việt Nam. Samsung Electronics dự định đầu tư 39.000 tỷ đồng vào Việt Nam để xây dựng một nhà máy kiểm định chất bán dẫn, theo Reuters. Kế hoạch này được kỳ vọng sẽ giảm bớt tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu do nhu cầu AI tăng mạnh. Tập đoàn Nam Hàn này hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn cam kết hơn 23 tỷ USD trong nhiều thập niên qua do hàng loạt cơ sở sản xuất. Nhà máy mới đã bắt đầu được xây dựng tại khu công nghiệp ở Thái Nguyên, cách Hà Nội 60 km, về phía Bắc, dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 11 năm 2027. Rider dẫn tài liệu được gửi cho chính quyền địa phương vào tháng 4. Được biết, nhu cầu mạnh về chip điện tử dành cho bộ nhớ từ các nhà vận hành trung tâm dữ liệu AI đã gây ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung cho các ngành công nghiệp như điện thoại thông minh, máy tính xách tay và xe hơi. Nhà máy này sẽ tập trung vào các dòng chip đời cũ.
3: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết là nhận hối lộ cả triệu đô la nhưng vẫn được giảm án tù. Hôm 27 tháng 5, Tòa án thành phố Hà Nội đã tuyên giảm án cho hai bị cáo, cùng là cựu trưởng Cục An toàn Thực phẩm là Nguyễn Thanh Phong từ 20 năm tù xuống còn 16 năm rưỡi và Trần Việt Nga từ 15 năm giảm còn 12 năm tù về cùng một tội là nhận hối lộ. Báo VN Express dẫn lời hội đồng xét xử đánh giá các bị cáo đã tiếp tục cung cấp thêm nhiều tài liệu mới bổ sung như có nhiều thành tích trong công tác, có đóng góp trong xây dựng phát triển đất nước v.v. và thể hiện thái độ ăn năn hối cải cũng như chịu nộp lại tiền ăn hối lộ. Kết quả điều tra xác định bị cáo Nguyễn Thanh Phong đã chiếm đoạt gần 44 tỷ đồng, chủ yếu cấu thành tội nhận hối lộ với vai trò chủ mưu cầm đầu. Trong khi đó, từ tháng 7 2018 cho đến tháng 9 2024, bị cáo Nga chỉ thị cấp dưới nhận hối lộ số tiền là 94.6 tỷ đồng. Hiện số tiền còn lại là 27.5 tỷ đồng, không ai thừa nhận, tiếp tục được công an điều tra làm rõ.
4: Thưa quý vị, và chuyển sang phần tin giải trí. Bom tấn của Steven Spielberg nhận mưa lời khen. Giới phê bình Mỹ nhận xét Disclosure Day, thời khắc công bố là phim khoa học viễn tưởng hay nhất của đạo diễn Steven Spielberg trong 20 năm qua. Theo Variety, nhà phát hành tổ chức buổi chiếu sớm hôm 27 tháng 5 trước khi ra mắt vào đầu tháng 6. Kịch bản phim xoay quanh giả thuyết điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nhân loại không hề đơn độc trong vũ trụ. Và khi sự thật ấy được công bố với toàn thế giới, con người sẽ kinh ngạc hay là sợ hãi. Cây bút Bill Bria của Slash Film nhận xét kịch bản mang màu sắc pha trộn giữa chất điều tra bí ẩn kiểu The X-Files và những tầng nghĩa ẩn mang tính tâm linh. Will Tyler của trang The Swap bình luận: rất lâu rồi tôi mới yêu thích một bộ phim của Spielberg nhiều đến như vậy. Disclosure Day vừa kịch tính vừa hài hước, vừa giàu cảm xúc với diễn xuất hoàn hảo của Emily Blunt. Bộ phim ngập tràn cảm giác bí ẩn và kỳ thú, một lần nữa cho thấy không ai làm phim theo phong cách này hay như Spielberg.
3: Và thưa quý vị, cuối cùng sẽ là tin thời tiết. Ngày hôm nay bầu trời tại thành phố Houston trong xanh và nhiệt độ bên ngoài đang là 81 độ, cảm giác thực tế là 87. Cao nhất trong ngày hôm nay là 91 độ và xuống thấp nhất trung bình là 71. Độ ẩm trung bình từ 50 tăng lên khoảng 79% vào tối nay. Gió ban ngày hướng bắc, đông bắc vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và buổi tối gió chuyển hướng nam vẫn giữ vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 15 phút. Sang ngày mai, nhiệt độ cao nhất trung bình là 93, xuống thấp nhất trung bình là 73. Ngày nắng, không mưa.
4: Thưa quý vị, nhiệt độ dự báo thời tiết tại Dallas cập nhật lúc 12 giờ trưa, trời có mây rải rác, nhiệt độ hiện tại ở mức 82 độ, độ ẩm không khí là 62%, sức gió rất nhẹ, chỉ khoảng 1 dặm trên giờ hướng nam, đông nam, khả năng mưa vào giờ trưa rất thấp, chỉ 3%. Dự báo chiều nay thời tiết sẽ chuyển biến dần, đến cuối chiều, mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ đạt là 88 độ. Vào ngày mai thứ sáu thì ban ngày thời tiết chuyển nắng nóng và oi bức rõ rệt, nhiệt độ lên tới 93 độ, ban đêm trời nhiều mây, băng khá ngập ngạt với mức nhiệt độ tối thiểu quanh 75 độ, thưa quý vị.
3: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio, hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin kính chúc quý vị một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp nối.
5: Cần thời nêu gấp Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết. Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa

Kính thưa quý vị, trong lúc NASA cùng với lại các đối tác quốc tế và thương mại đang dồn toàn lực để mà quay trở lại mặt trăng, cơ quan vũ trụ này vẫn không hề sao lãng mục tiêu sao hỏa. Vào năm 2028, nếu mọi việc suôn sẻ thì NASA dự định là thử nghiệm một công nghệ mới có khả năng là rút ngắn thời gian di chuyển tới hành tinh đỏ, mở ra một cơ hội cho các hoạt động thám hiểm và có lẽ là cả việc định cư của con người tại đây. Cơ quan NASA đang phát triển loại Space Reactor No. 1 Freedom, tức là lò phản ứng không gian số 1 Freedom. Là một tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng hạt nhân, được thiết kế để mà đưa 3 chiếc trực thăng mang tên là Skyfall tới sao hỏa. Ý tưởng này tương tự như là một chiếc trực thăng loại Ingenuity để mà bay tới hành tinh đỏ trong khuôn khổ sứ mệnh của tàu tự hành có tên là Perseverance vào năm 2021. Và khi đã đến nơi thì các trực thăng loại Skyfall có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát nhằm tìm kiếm những địa điểm hạ cánh tiềm năng cho các sứ mệnh của con người lên sao hỏa trong tương lai. Sứ mệnh này là một phần trong thông báo tổng thể rộng lớn hơn của cơ quan vũ trụ mang tên Ignition, là một sự bùng nổ. Được công bố vào tháng 3 vừa qua, Space Reactor No. 1 Freedom là một loại hỏa tiễn hạt nhân. Điều này có nghĩa là nó sử dụng điện năng để có thể ion hóa một loại nhiên liệu đẩy, chẳng hạn như là khí xenon. Cơ chế này tạo ra một lực đẩy chậm rãi nhưng mà ổn định, giúp cho chiếc tàu vũ trụ dần dần đạt được vận tốc cao hơn so với lại các loại hỏa tiễn hóa học thông thường. Tàu này sẽ được phóng lên không gian bằng một hỏa tiễn đẩy truyền thống trước khi kích hoạt động cơ điện hạt nhân của chính nó để mà tiếp tục hành trình. Trước đó, NASA cũng đã từng vận hành các loại hỏa tiễn điện chạy bằng năng lượng mặt trời, điển hình như là sứ mệnh có tên là Psyche. Hiện đang trên đường để bay tới tiểu hành tinh số 16 có tên là Psyche thuộc vành đai chính, một thiên thể vô cùng giàu kim loại. Năng lượng điện hạt nhân sở hữu một lợi thế rõ rệt so với năng lượng mặt trời và nó hữu dụng hơn cho các sứ mệnh thám hiểm không gian sâu, những khu vực mà ánh sáng mặt trời mờ hơn nhiều so với lại vùng không gian ở bên trong hệ mặt trời. Cơ quan NASA đã bắt tay vào nghiên cứu công nghệ đẩy hạt nhân từ những năm 1960. Dự án động cơ hạt nhân cho ứng dụng tên lửa có tên là NERVA, thậm chí là tiến hành được một số thử nghiệm trên mặt đất trong thập niên 60 trước khi bị hủy bỏ dưới thời chính quyền của Tổng thống Nixon như là một phần của đợt cắt giảm ngân sách hậu chương trình Apollo. Cơ quan vũ trụ này từng kỳ vọng là NERVA sẽ trở thành một công nghệ giúp đưa các phi hành gia lên sao hỏa vào những năm 1980. Tuy nhiên, không giống như là dự án lò phản ứng không gian số 1 Freedom, NERVA là một loại hỏa tiễn hạt nhân. Cơ chế hoạt động của nó là sử dụng lò phản ứng để mà siêu nhiệt hóa nhiên liệu đẩy và qua đó thì tạo ra một lực đẩy khổng lồ cho các tàu vũ trụ thực hiện hành trình liên hành tinh. Hoa Kỳ đã khơi dậy ý tưởng về hỏa tiễn nhiệt hạt nhân thông qua các chương trình như là Timberwind, là một phần trong sáng kiến phòng thủ chiến lược viết tắt là SDI vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Tuy nhiên, các dự án này đã không thể tiến xa hơn giai đoạn lên ý tưởng sơ khai. Cho đến tận gần đây, sự ủng hộ về mặt chính trị dành cho công cuộc thám hiểm không gian sâu vẫn còn khá hạn chế. May mắn thay, nỗ lực hiện tại nhằm quay trở lại mặt trăng và tiếp tục tiến tới sao hỏa đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng phái chính trị cũng như là từ quốc hội và công chúng nói chung. Và chính vì thế thì những nỗ lực của NASA trong một việc ứng dụng công nghệ hạt nhân không chỉ để tạo lực đẩy cho tàu vũ trụ mà còn để cung cấp năng lượng cho các căn cứ trên mặt trăng và các khu định cư ở trên sao hỏa trong tương lai đang có nhiều triển vọng trở thành hiện thực hơn bao giờ hết. Theo Space News, thì tàu Space Reactor One Freedom sẽ mất một năm để mà tiếp cận sao hỏa và triển khai các trực thăng của đó. Trong tương lai, thì những hỏa tiễn điện hạt nhân mạnh mẽ hơn có thể vươn tới hành tinh đỏ chỉ trong vòng 2 đến 3 tháng, khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với lại mức cần thiết của một hỏa tiễn hóa học. Space Reactor One Freedom hiện mới chỉ là một nguyên mẫu. Sự chênh lệch về thời gian hành trình giữa hỏa tiễn hạt nhân và hỏa tiễn hóa học sẽ còn lớn hơn nữa đối với lại các chuyến du hành tới những hành tinh vòng ngoài, chẳng hạn như là sao Mộc và sao Thổ, bằng cách rút ngắn thời gian di chuyển tới sao Hỏa.
Hỏa tiễn hạt nhân có thể giúp phi hành đoàn và hành khách tránh được nhiều mối nguy hiểm vốn tiềm ẩn trong quá trình băng qua không gian liên hành tinh, chẳng hạn như là như tình trạng vi trọng lực và bức xạ. Trong khi đó thì kế hoạch của Elon Musk, chủ nhân của công ty SpaceX, nhằm đặt chân lên sao Hỏa và thiết lập một khu định cư với quy mô 1 triệu dân lại dựa vào con tàu khổng lồ Starship, vốn sử dụng động cơ của hỏa tiễn hóa học. Và những cư dân tương lai tại sao Hỏa có thể sẽ phải trải qua một hành trình kéo dài ít nhất là 7 tháng để xuyên qua không gian liên hành tinh trước khi hạ cánh xuống một hành tinh đầy khắc nghiệt. Và chuyến hành trình đó chỉ có thể bắt đầu sau khi hoàn tất nhiều chuyến bay tiếp nhiên liệu trên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Khu định cư ở tại sao Hỏa không chỉ là một giấc mơ ấp ủ nhất của ông Musk, mà đó còn là một điều kiện tiên quyết dẫn tới một khoản thù lao khổng lồ nhất mà một CEO doanh nghiệp từng nhận được trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Và có lẽ tồn tại một phương án giúp cho kết hợp con tàu Starship đồ sộ với một động cơ hạt nhân. Loại động cơ có khả năng đưa trọng tải tới sao Hỏa chỉ trong khoảng một nửa thời gian so với lại Starship hoạt động đơn lẻ. Giải pháp này có thể được thực hiện thông qua việc Starship kết nối với lại một tầng của hỏa tiễn hạt nhân do NASA cung cấp trước khi tiếp tục hành trình. Những thách thức về mặt kỹ thuật chắc chắn sẽ còn vô cùng to lớn, và đặc biệt khi mà xét đến khối lượng của một con tàu Starship đã được nạp đầy trọng tải. Tuy nhiên, triển vọng này gợi ý rằng các kỹ sư của NASA và SpaceX nên bắt tay vào làm việc, và trước hết là để xác định xem ý tưởng này có tính khả thi hay không. Và nếu có thì họ sẽ bắt đầu tiến hành thiết kế cũng như là thử nghiệm nó. Một con tàu Starship được đẩy bằng động cơ hạt nhân rất có thể sẽ là một chìa khóa để mở ra một kỷ nguyên khám phá, và sau đó là định cư của nhân loại trên khắp hệ mặt trời.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luận, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.

0: Dương Minh xin chào đón quý vị đã đến với chương trình Mua sắm vui cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Chương trình đang được gửi đến quý vị live trực tiếp và số điện thoại để quý vị có thể gọi điện vào là 1-855-855-5888. Dương Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với chương trình, Dương Minh xin phép được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Lê Vũ sẽ cùng giải đáp đến quý vị những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các dòng sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe. Và Dương Minh xin gửi lời chào đến bác sĩ Lê Vũ ạ.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả và xin chào Nhật Minh.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép giới thiệu đến cho quý vị biết thêm về cái dòng sản phẩm mà có lẽ là cũng rất là quen thuộc đến quý đồng hương chúng ta rồi. Đây là một cái dòng sản phẩm mà phải nói là một cái món quà rất là ý nghĩa và cũng như là rất là hữu ích, tiện dụng khi nào mà quý vị muốn gửi những cái món quà gửi về Việt Nam đến cho người thân và gia đình của mình. Đó là dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế. Cái chai dầu vàng này thì có rất là nhiều quý vị yêu thích rồi. Nhìn rất là đẹp cũng như là với cái thiết kế và cũng như là những cái chức năng mà cái dòng sản phẩm này mang đến cho quý vị thì quý vị cũng đã yêu mến trong cái thời gian vừa qua. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép sẽ đặt những cái câu hỏi đến người chế tạo ra cái dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế này để giúp quý vị hiểu rõ hơn phần nào về cái sản phẩm này để mà chúng ta giới thiệu thêm với người thân, bạn bè và cũng như là an tâm hơn khi quý vị sử dụng nha. Thưa bác sĩ Lê Vũ, với dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế này thì Nhật Minh biết là sẽ có những cái thành phần rất là tốt cho sức khỏe, thì xin mời bác sĩ Lê Vũ có thể chia sẻ thêm với quý đồng hương của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn Nhật Minh. Thì cái sự khác biệt lớn nhất của dầu vàng Thiên Tế là trong cái sản phẩm này chúng tôi sử dụng 12 cái loại tinh dầu nguyên chất, và trong 12 loại tinh dầu nguyên chất đó thì có 3 thành phần chính, đó là tinh dầu trầm hương, tinh dầu mộc dược và vàng 24 carat, để tạo lên sự khác biệt mà không giống bất cứ cái sản phẩm nào từng có trước đây trên thị trường. Thì cái trầm hương và cái mộc dược đó, trong quá khứ trên suốt 4.000 năm qua thì người Trung Đông cũng như người Do Thái họ dùng để chữa bệnh, họ dùng để làm quà dâng cho những cái vị đế vương, những vị vua chúa. Cho nên cái trầm hương nó được mệnh danh là những cái viên ngọc vùng sa mạc, và khi mà cái những cái sáp để họ mua bán để trao đổi đó thì nó quý như những viên ngọc vậy, thưa quý vị. Và khi mà cái trầm hương này đốt lên thành những cái hương liệu, những cái hương thơm đó, thì nó là một cái hương thơm để họ dùng ở trong những cái đền thờ lớn và đặc biệt dùng để cầu nguyện. Và khi cái trầm hương này được xoay ra để tiết ra lấy những cái tinh dầu đó thì họ coi nó như là những cái vàng nước. Đó là cái sự cao quý tuyệt vời của trầm hương và mộc dược. Cho nên đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt duy nhất trên thị trường có trầm hương mộc dược vàng 24 carat mà không giống bất cứ những cái loại sản phẩm nào trước đây mà quý vị đã từng sử dụng hoặc đã từng biết đến, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, đúng vậy. Phải nói là lần đầu tiên Nhật Minh nghe tới một cái loại dầu mà mình có chứa trầm hương, mộc dược và bên đó còn có chứa vàng nữa. Mà nếu mà quý vị nào mà đã có dịp cầm cái chai dầu vàng Thiên Tế này rồi đó thì quý vị sẽ thấy là những cái lát vàng, nếu như mình lắc cái chai lên là mình sẽ thấy những cái lát vàng nó lung linh mà nó vừa đẹp. Mà vừa rồi thì bác sĩ Lê Vũ còn có chia sẻ là với những cái lát vàng 24K này thì nó còn có tác dụng đến sức khỏe của chúng ta nữa. Thì nhiều lúc mà Nhật Minh thấy mà chỗ những cái nhà hàng mà hơi fancy chút xíu ha bác sĩ Lê Vũ ha, thì những cái miếng sushi mình hay có những cái lát vàng để ở phía trên đó thì chắc là phần nào nó cũng vừa tăng lên cái chất lượng của cái miếng sushi, mà cũng biết đâu cũng có những cái tác dụng tốt đến sức khỏe của con người, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy thưa quý vị. Vàng không những nó chỉ đẹp làm chăm sức nhưng mà nó còn giúp cơ thể chúng ta kháng lại những cái bệnh tật, là vì trong vàng nó có những chất dẫn truyền điện năng. Cho nên khi cơ thể mình, những tế bào, hệ thần kinh nói chuyện với nhau, xen những cái thông tin rất nhanh khi mà trong cơ thể chúng ta có những cái phân tử của vàng. Và đặc biệt cái vàng khi mà quyện vào với những cái tinh dầu này đó, nó giúp cái công dụng của dầu tốt hơn, hấp thụ nhanh hơn. Từ đó cái chai dầu của chúng ta nó có công dụng tuyệt vời hơn. Thì trong cái dầu vàng Thiên Tế này nó có hàng trăm công dụng, thưa quý vị. Khi mình bị đau bụng, sổ mũi, nhức đầu, viêm xoang, bị côn trùng cắn, hay là quý vị bị dị ứng phấn hoa trong cái mùa spring đó, mà khi quý vị bị cảm cúm trong mùa đông, mình bị nghẹt mũi, say xe, say sóng, hoặc ngay cả khi mình bị đau nhức toàn thân, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Và đặc biệt khi quý vị sử dụng trong thời gian lâu ngày, một thời gian, mình sẽ thấy cơ thể mình khỏe hơn, mình ăn ngon, ngủ sâu, và mình không có bị mệt mỏi trong cái bất cứ cái giai đoạn nào trong cuộc sống. Khi mình sử dụng dầu vàng thiên tế thường xuyên thì đó, quý vị sẽ thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt, và ngay cả những cái căn bệnh vặt mình cũng bị ít đi nữa. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế mà hiện nay rất rất nhiều người đang sử dụng, không những chỉ cho mình mà họ mua gửi về Việt Nam trong những dịp Tết, dịp lễ, và ngay cả khi mình đi Việt Nam, có những người khách hàng họ gọi, họ nói tôi gọi về Việt Nam để hỏi coi bên đó có cần gì, họ chỉ nói chỉ cần dầu vàng thiên tế mà thôi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất mừng, bởi vì mình có những cái sản phẩm để nó là bổ ích cho quý vị đồng hương của chúng ta, nó thực dụng, mình sử dụng lúc nào cũng được. Mình đi du lịch, mình đi nhà thờ, đi chùa, hoặc mình đi làm, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Nó rất tiện lợi, sang và đẹp. Và dạ, ai nhìn cũng thích nó, thưa Nhật Minh.
0: Dạ, cái đó Nhật Minh phải công nhận, tại vì chính Nhật Minh cũng như gia đình mỗi lần mà về Việt Nam thì cũng mua ngay những cái chai dầu vàng thiên tế này để gửi cho người thân cũng như là bạn bè. Vì cái thứ nhất á, là mình không có nói về cái việc là người Việt Nam mình thì sử dụng dầu là rất là thường xuyên rồi, hầu như là trong cái túi nào cũng có, người lớn tuổi, người trẻ tuổi gì cũng có một chai dầu hết trơn. Mệt mệt là mình lấy ra mình hít hít vài cái là cũng đã thấy khỏe hơn rồi, đúng không ạ? Thì với cái chai dầu vàng thiên tế này á, thì những cái ngoài những cái chức năng mà chúng ta giảm đi những cái bệnh vặt hoặc là những cái lúc mệt mỏi rồi, thì cái chai Nhật Minh phải nói là rất là thích cái thiết kế của cái chai dầu vàng thiên tế này. Và bên cạnh đó thì những cái lát vàng đem một cái chai rất là nhìn rất là sang trọng, và khi mà mình gửi cái món quà này đến cho người thân và gia đình của mình đó thì nhìn nó rất là giá trị. Mà người thân khi mà người ta nhận những cái món quà như thế đó thì họ cũng thấy là họ rất là quý nữa. Thì đó là một cái điều mà Nhật Minh cũng sẵn tiện chia sẻ đến cho quý vị đồng hương của chúng ta. Và cũng đúng là có rất là nhiều quý vị khi mà đến Vinashop hỏi liền là chiều nay tôi về Việt Nam rồi mà quên mất mua vài lốc dầu, thế là phải tranh thủ ngay để mà mua một vài lốc. Thì với cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này có lẽ là một cái sản phẩm mà không thể thiếu được trong với mỗi gia đình người Việt Nam của chúng ta. Và dĩ nhiên là với khung giờ này của Vinashop thì quý vị xin hãy gọi ngay qua số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888, thì quý vị còn được nhận thêm những cái ưu đãi kèm theo nữa. Và bên cạnh đó, quý vị mua càng nhiều thì sẽ được càng nhận thêm nhiều ưu đãi và những cái món quà kèm theo. Số điện thoại Nhật Minh xin được phép nhắc lại là 1-855-5888. Và bên cạnh đó, câu hỏi cuối cùng mà Nhật Minh muốn đặt với bác sĩ Lê Vũ ngày hôm nay, thì bác sĩ có thể chia sẻ về một số cái công dụng. Hồi nãy bác sĩ có nói là mình nhức đầu, đau bụng rồi đó, thì còn những cái công dụng nào để mà quý đồng hương có thể hiểu hơn về cách sử dụng dầu được không ạ?
1: Vâng, thì khi mà mình bị những cái chứng mình như suyễn, mình có thể sử dụng được đau bụng, nhức đầu, nghẹt mũi, chóng mặt, khi mà mình bị côn trùng cắn, viêm ngứa ngoài da, mình cũng có thể bôi được. Những cái chứng mà mình bị stress kinh niên, quý vị bị stress kinh niên sử dụng này rất tốt. Và những người bị viêm xoang, nó làm cho chúng ta bớt đi những cái chứng viêm xoang. Và đặc biệt khi mình sử dụng thường xuyên như vậy, như chúng tôi trình bày, quý vị sẽ thấy tinh thần sảng khoái, mình ổn định tinh thần, mình ăn ngon, ngủ sâu. Người ta nói là ăn được ngủ được là tiên. Cho nên khi quý vị sử dụng một cái chai dầu như vậy, chỉ một chai dầu này thôi, nó có thể giúp quý vị cải thiện sức khỏe, ăn ngon, ngủ sâu và cảm thấy yêu đời hơn. Đó chính là cái sức khỏe, là cái tài sản vô giá mà hầu như ai cũng đang chờ mong đợi. Cho nên khi quý vị nào cảm thấy người mình cứ mệt mỏi, quý vị lấy chai dầu vàng thiên tế này, bôi, hít thở thật nhiều, thật đều. Sau đó quý vị sẽ thấy cái sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt. Và nhất là Việt Nam hiện nay, họ rất cần những cái chai dầu vàng thiên tế như thế này. Thì quý vị biết bên Việt Nam thì hầu như là khí hậu ô nhiễm, và đặc biệt thực phẩm, mọi thứ nó đều bị ô nhiễm. Cho nên dầu vàng thiên tế là một cái món quà không thể thiếu cho người thân của chúng ta ở Việt Nam, nơi quê nhà. Và đặc biệt quý vị khi mình đi du lịch đó, quý vị nhớ mang theo cái chai dầu vàng thiên tế, vì nó có thể giúp chúng ta vượt qua những cái lúc mà emergency, những lúc mà chúng ta trái nắng trả trời, khi mà chúng ta đau nhức, chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta bị đau bụng, chúng ta bị nhức đầu, sổ mũi, say sóng vân vân. Nó sẽ giúp quý vị vượt qua những cái lúc emergency như vậy. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế, thưa Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Nhật Minh rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ đã vừa chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích về dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Để biết thêm chi tiết hoặc là để đặt câu hỏi thêm, nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc về dòng sản phẩm này, xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại rất quen thuộc của Vinashop quý vị nhé. Số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855. 5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn khách hàng 24/7 để có thể giới thiệu thêm đến quý vị cũng như cách sử dụng những nơi đại lý để quý vị có thể tới để mà quý vị xem sản phẩm và lấy hàng tại các đại lý của chúng tôi. Với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế rất là dễ sử dụng. Cho đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là Dr. Lê Vũ xin gửi lời chào đến quý vị. Mến chúc quý vị sẽ có được một sức khỏe thật dồi dào, và để biết thêm những chi tiết xin quý vị hãy gọi cho Vinashop 1-855-855-5888. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lawbird Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lawbird Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
7: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm vừa rồi quý vị vừa thưởng thức được mang tên là Không Cần Tiếc Chi Tình Anh với giọng ca của nam ca sĩ Lâm Nhật Tiến. Nhạc phẩm này đã bắt đầu chương nhạc đối thoại chiều ngày hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Wow, nhạc đối thoại tới rồi. Chúng tôi xin một lần
0: Bài
1: nữa,
0: này hay quá mình ơi.
1: bài này hay,
0: Ai sáng tác vì không biết
1: đang
0: nữa.
1: kiếm tên tác giả.
0: Chưa có hả?
1: Trong cái kho nhạc đó thì thiếu tên tác giả, cho nên bây giờ đang đi tìm. Dạ.
0: Nhưng mà dù sao thì nghe cái bài này tội cho cái anh trong cái bài hát này quá. Tức là em đã ra đi rồi. Và đi kiểu này thì không cần tiếc chi tình anh. Tức là không có tiếc gì hết đó. Đi là vứt áo ra đi thôi. Đúng như Tường Minh nói trong cái chương trình vài tuần trước đây đó, phụ nữ rất là cương quyết, tức là không có làm bộ làm tịch gì hết, chia tay là chia,
1: Chứ
0: đi là đi.
1: không có phải là tạo lý do rồi đi từ từ rồi xa xa tầng lần lần. Nhạc ngoại lời Việt.
0: À, nhạc ngoại
1: Và cái này á.
0: cái melody,
1: Dạ.
0: cái melody nó hay quá.
1: Bản gốc nó tên là When You Told Me You Love Me. Còn lời Việt á là do Lâm Nhật Tiến viết luôn đó.
0: Ok, Lâm Nhật Tiến trình bày và viết luôn.
1: Là coi như là cái ca khúc chính của nó cái tên là vậy đó.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, một lần nữa đó là nhạc phẩm Không Cần Tiếc Chi Tình Anh, Lâm Nhật Tiến trình bày và viết lời Việt của một sáng tác, cái e này giống như nhạc Pháp quá. Ok, thôi trở lại chương trình thôi. Hôm nay thì Tường Minh mở nhạc bài này thì không biết là chọn chủ đề gì.
1: Chọn cái chủ đề á là nếu như mà giống giống như vậy đó, muốn ra đi á, không còn yêu nhau nữa, không còn yêu, tôi không còn yêu anh nữa, không không, tôi không còn yêu anh nữa. Chủ đề là không còn yêu nữa.
0: Không còn yêu nữa.
1: Hết
0: Ok.
1: yêu rồi.
0: Ok, miễn sao bài nào mà có
1: Giải
0: mang
1: thích được thôi.
0: ý định đó, cái ý
1: Ý
0: nghĩa như
1: định
0: vậy
1: chia
0: là
1: tay đó,
0: ok.
1: ý định chia tay đó, không
0: Anh
1: còn.
0: hoặc là em đúng không?
1: Anh
0: Cả
1: hoặc
0: hai
1: em
0: phía.
1: không còn yêu nữa.
0: Ok, rồi chủ đề hôm nay sẽ là một cái bài nào đó mà nó mang cái ý nghĩa một câu nào đó mà nó có thể nó lột tả lên cái ý của người này không còn yêu người kia nữa.
1: Chia
0: Đó,
1: tay
0: chia tay đó nha.
1: do đi lấy chồng, do hoàn cảnh, do cái gì đó, do không còn yêu, miễn sao là người đi ở chia tay nhau từ
0: Ok.
1: đây
0: Thí dụ
1: ta
0: xé
1: chia
0: nháp
1: tao
0: thôi.
1: nha.
0: Thí dụ như cái bài Tuyệt Tình. Đúng không? Được không? Đó, Tuyệt
1: Thì
0: Tình là nó
1: mình
0: chia tay rồi đó. Đúng không?
1: đó thì mình xé nháp quá dễ luôn. Không, tôi không còn yêu anh nữa. Không.
0: Rồi, quý vị nắm rồi ha. 713 931 1560 713 931 1560. Bây giờ thì từ mình qua chương mời khán giả đầu
1: Rồi.
0: tiên. Ok, mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
1: Hết yêu rồi.
0: Đó rồi, xù rồi.
1: Xin chào.
0: Sang ngang, hello.
1: Dạ xin chào. Dạ chào anh Khánh.
2: Tình còn vương vấn đi.
1: Tình còn vương vấn.
2: Tình không vấn vương cho Trình Lam với lại chị Quỳnh Phi hát á bài
1: Tình
2: trước.
1: không vấn vương.
2: Tình không vấn vương vậy.
0: Ok, rồi, không vấn vương là biết rồi ha.
1: Rồi.
0: Ok, good.
1: Cảm ơn anh
2: Bạn đó bạn dịch làm cái hay lắm á.
0: Ok, good, good anh Khánh. Mở hàng mà nó suôn sẻ vậy là ok rồi đó.
1: Ráng nha, cố lên nha.
0: Yeah. Rồi, hợp tình hợp lý luôn. Rồi, cảm ơn
1: Dạ.
0: anh Khánh nha. Rồi, xin chuyển đường dây. Hello.
3: Chuyển
0: Hello,
3: chủ
0: hello.
3: nhật luôn không?
1: Xin chào. Anh
3: Chủ nhật
1: Tuấn.
3: luôn.
0: Chủ nhật buồn. Giải thích đi anh. Sao đây cho nó êm.
3: Bao nhiêu trong đó có câu là bao nhiêu lời ước hẹn.
0: Lần sau bao nhiêu ước hẹn thì sao?
3: Có nghĩa là bao nhiêu lời ước hẹn với em hay là với anh gì đó.
1: Vì sao?
0: Thí dụ như nếu là bao nhiêu lời ước hẹn nay thành gió bay, thí dụ như vậy là mình hiểu là chia tay rồi. Còn bây giờ mình bao nhiêu
1: Mới
0: lời
1: bao giờ hẹn nó
0: nó
1: chưa
0: ngưng ngay đó
1: chưa chưa
0: thì
1: chưa nói
0: sao?
1: được gì.
0: Vẫn vẫn chưa có thuyết phục. Từ bên giám khảo khó lắm mà.
3: Thì trong đó có bao nhiêu lời ước hẹn, có nghĩa là ước hẹn mà mình mà ước hẹn tại chị nhớ có một cái câu đó thôi, còn trong đó có
1: Nhưng
3: cái
1: mà
3: câu
1: đâu
3: là
1: có
3: bao nhiêu
1: nói
3: lời ước
1: được,
3: hẹn rồi
1: đâu có nói được
0: là chia
1: là
0: tay.
1: chia tay đâu.
0: chủ đề phải là chia tay cái câu nào đó
1: nó nói yêu lên sự chia tay. Rồi, hay là cái gì đó chia tay rồi em ra đi anh ra đi gì đó em sang ngang cái gì đó đại khái như nó còn ước hẹn thì em ước hẹn nhiều lắm em đâu có chia tay đâu anh tính nắm được chưa
0: chưa đúng cái tinh thần
1: giải thích chưa được. Hẹn lần sau.
3: Tại vì chị nhớ trong đó có cái câu đó thôi mà ước.
1: Ráng nhớ thêm đi. Cấp phone.
0: Cái câu đó thì vẫn chưa có thuyết phục được anh Tuấn đúng rồi.
1: Cấp phone.
0: Bây giờ là bao nhiêu lời ước hẹn nay
1: đành
0: không
1: theo
0: còn
1: gió
0: nữa.
1: Mưa gì đó. Em bỏ
0: nay
1: tôi
0: em đã
1: xong.
0: Ra đi.
3: Tại vì không nhớ cái câu tiếp theo của
1: thì
3: nó.
1: Ráng nhớ đi, ráng nhớ đi.
0: Có cái câu nào mà nó nó thuyết phục nó ok nha. Gọi lại nhanh anh Tuấn nha. Thank you anh nhiều. Rồi chuyển đường dây. Hello.
4: Mình sang ngang được không?
1: Dạ.
4: Mình sang ngang được không?
1: Sang ngang.
0: Yes.
1: Rồi sang ngang rồi đi luôn rồi.
4: Rồi chia tay rồi còn đi tút lút luôn
0: sang
4: rồi.
0: Nó nghe một cái là nó tút liền.
1: Đúng rồi.
4: Thấy vô rồi.
0: Rồi.
4: Sang ngang đi em.
0: Rồi vẫn là như cũ không có sang ngang cái vụ này
4: đó.
1: Rồi
0: okay,
1: mời khán giả kế tiếp.
0: Hello
1: dạ
0: chị Tuyết.
1: Chị Tuyết của em đã có hẹn
5: cho chị bài rap thôi được không? Thì trong đó cái nội dung của nó đó là đầu tiên hát là gửi nhau công thư ngọt ngào. Rồi xong rồi em nay về đâu phong thư còn đây nhớ nhau tìm trong ứng sao.
0: Đấy, đấy đi, em đây về đâu là thấy là
1: đâu
0: xong rồi
1: đó. Đi rồi. Yeah. Đi rồi.
0: Bài gì vậy? Chưa nghe rõ.
1: Lá thư
0: hả?
5: Của đoàn chuẩn Từ Linh đó.
0: Wow, bài này lạ quá ta.
1: Cảm ơn chị Tuyết.
5: Bài này xưa, bài này xưa lắm.
0: Ok chị. Rồi, cảm ơn chị Tuyết nha.
1: Dạ.
0: Rồi, chuyển đường dây, hello.
6: Ví dụ mình chuyện hẹn hò được không? Mới vô là hẹn chiều nay mà sao không thấy em nè.
1: Mà chia tay chưa?
6: Chia còn khỉ gì nữa hẹn thấy gì còn.
1: Bữa nay lỗi hẹn ngày mai tới làm sao? Đâu phải đi luôn đâu. Bữa nay má không cho đi.
6: Rồi em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em.
1: Má không cho đi chứ không phải là em muốn chia tay hiểu không? Hồi đó giờ phải lén lắm mà lén không được bị bắt lại phải chịu không tới chỗ hẹn thôi.
6: Chàng cứ quen hay quên hẹn hoài mà chàng cứ mong chờ ai hẹn mà không tới.
1: Cái đó là quên hẹn thôi nha chứ không có phải là chia tay nha.
0: chị tôi gặp khó rồi.
1: Cái này là em quên
0: chưa
1: hẹn.
0: Khẳng định được là hai người sẽ chia tay.
1: Em có quên hẹn thôi à. Do hoàn cảnh thôi chứ không phải là em muốn chia tay nha chị Vân.
6: Rốt cuộc là sao nè?
1: Rốt cuộc là không có thuyết phục được ban giám khảo thôi.
6: Không vô được. Mèn ơi.
0: Lấy bài nào mà chắc
6: nó
0: chắc cú đó chị đó.
1: Nhưng bây giờ
0: nói là không, tôi không còn yêu em nữa đó rõ ràng là sao?
1: Cái này ví dụ nha, không có lấy luôn nha.
6: Còn ấy chắc còn cái này. Nè. Có phải này nè. Chuyện phim buồn được không?
0: Chuyện phim buồn. Ok.
6: Có phim mà thấy người yêu mà chụp người khác rồi còn gì nữa không chia tay
0: đó đúng rồi
1: nhiều khi tha thứ
0: nếu mà
1: sao
0: đi
1: ta
0: người khác đúng rồi được
6: chuyện phim buồn đi em
1: dạ gặp em tha thứ đó chị.
6: Chắc em dễ tính chị là không rồi nha
1: dạ em tha thứ
6: không
1: lỡ thương rồi làm sao quên được em ơi lỡ yêu rồi
6: vậy là dứt khoát á.
0: Ừ. Căng vậy đó hả?
1: Rồi cảm ơn chị.
0: Cảm ơn chị Vân nha.
1: Ba chị, mời thân giả kế tiếp.
0: Hello.
7: Tại bàn gọi Diều Hâu.
1: Trời ơi.
0: Tại
1: bàn bay lâu quá. Chờ đại bàn lâu quá.
7: Yêu Vinh Đà Lạt gọi Houston.
1: Từ trên Đà Lạt xuống hả? Ghê vậy.
7: Mới ghé thăm người bạn hôm qua đang ở ngay chợ bên Y Vinh nè.
1: Dạ.
7: Thành ra đâu có nghe được radio gì đâu.
1: Rồi bây giờ hiểu chưa?
7: Anh Quang Trường với lại Thường Minh khỏe không?
1: Quá khỏe luôn anh ơi, chủ đề là mình chia tay nhau đó, có gì mà có chia tay là
7: nhưng mà
1: sang ngang
7: cho mình nói là tại sao cái mình mở cái đài 1480 ở bên này trên radio trên xe không nghe được.
1: Hiện giờ có trục trặc về kỹ thuật ở bên Dallas họ mới báo đó anh. Dạ hồi sáng nghe vẫn ok mà vừa mới thức thì dạ
7: không nghe. Ok vậy có bài chia tay hoàng hôn chưa?
1: Chia tay em, chia tay hoàng hôn, anh mang theo về tình yêu và nỗi nhớ. Chia tay rồi, chia tay thiệt rồi.
7: Không hét lên Tường Minh nhiều đâu đó nha, tại vì khó sống khó vô quá à.
1: Khó vô quá hả? Ráng lên, ráng lên.
7: Khó, rất là, đúng là gọi nãy giờ cả chục lần mới được.
1: Rồi, bởi vậy thiệt có đi chơi mà không quên Tường Minh thiệt, có cảm động quá trời quá đất luôn.
0: Thôi, lỡ lâu lâu đi chơi, người ta chơi cho trọn vẹn đi.
1: Cái gì vậy trời?
0: Nghỉ bữa đi, đi chơi đi.
1: Cái gì vậy trời?
7: Chơi quan trường mới nóng thừa.
0: Bạn bè lâu lâu đi thăm bạn cũ người ta nhậu nhẹt gì cho vui đi.
7: Anh quan trường muốn bạn công tử lên chùa tu luôn không?
1: Chương trình yêu mến của người ta, anh ta đâu có bỏ qua được đâu anh ha.
7: Okay,
0: thank you anh Mạch.
1: Dạ, cảm ơn bạn.
0: Bye anh. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
8: Hello, dạ. Chào chị Tường Minh, chào Quang Trương.
0: Dạ, anh. Chào anh.
8: Cho chị My yêu cầu bài Sao Em Nở Vội Lấy Chồng.
1: Lấy chồng là xong rồi, chia tay chắc rồi.
0: Sao em nở vội lấy chồng?
1: Hỏi cãi.
0: Không rồi. Cần hỏi luôn á.
8: Chẳng trận chị Tường Minh ha.
1: Dạ, cảm ơn anh Jimmy.
0: Ok anh, thank you anh.
1: Lâu lâu anh Jimmy mới gọi vô
8: lâu
1: được
8: lâu
1: là...
0: Nghe cái tin này là đớ lưỡi rồi, không có hỏi, không cần phải thắc mắc gì nữa.
1: Dạ.
0: Rồi, xin mời quý vị tiếp theo.
9: Như một lời chia tay.
1: Như một lời chia tay.
0: Ok anh Tuấn.
9: Được chưa, hợp lệ chưa?
1: Quá luôn.
0: Dạ, chia tay, thay cho lời chia tay nè.
1: Quang Trương.
0: Ok. Rồi,
1: cha bộ cái gậy của mình bữa nay sụp rồi.
0: Đó, thôi anh lấy vô một cái là ok liền à.
1: Rồi, mời.
0: Xin mời, xin mời. Xin mời kế tiếp ạ. À. Hello.
10: Hello.
1: Dạ.
10: Nếu mà chị nói nhỉ, mấy phút bên nhau rồi thôi, đến nay bóng em mờ khuất. Người về u buồn khắp trời, người ra đi với nhà nhớ thương, được không?
1: Quá được luôn, được không anh Trương?
0: Đang buồn gần chết nên không lẽ không được. Tự nhiên gặp có mấy phút xong rồi.
1: Mấy phút thôi, yeah. Biệt ly. Trời ơi, cái tên biệt ly là thấy xong rồi.
0: Biệt ly.
1: Nghe biệt ly là thấy hết phim. Thấy ơi, chị Tuyết. Dạ.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị Tuyết. Vậy, rồi, chuyển đường dây cho người khác. Hello.
1: Dạ.
8: Dạ, chị mì nữa.
1: Hay quá.
8: Mình không nhớ bài cái thay đầu mà chỉ nhớ là cái gì cái bài có bài là hôm nay ngày cưới em gì đó.
1: Hôm nay ngày
0: cưới, hôm nay ngày cưới em bà con họ hàng hai bên gì đó hả?
8: Yes.
0: Tường Minh kiếm giùm anh Jimmy đi.
1: Hôm nay ngày cưới em là cũng là cái tựa đề luôn.
0: À vậy đó hả?
1: Dạ.
8: Và nó cũng là tựa đề luôn hả?
1: Dạ, okay. của Y Vũ.
8: Tặng cho Tường Minh hả?
1: Dạ, cảm ơn anh Jimmy, hôm nay ngày cưới em.
0: Ok, rồi, chuyển đường dây, hello.
11: Hello.
1: Dối, trời
0: yeah,
1: ơi.
0: Chị.
1: Cái gì vậy cô Sương?
0: Ủa cô Sương hả? Lộn. lộn.
11: Thời sáng, rồi Văn Chương bữa nay lộn rồi.
1: Rồi trời ơi chị. Không biết đang nghĩ tới ai nữa.
0: Đang đói bài quá thành ra là nghe lộn.
11: Quang Trương đang chờ chị Vân nè.
0: Thì đó, đang đói nhạc đó. Nè.
1: Dạ.
11: Cho cô Xuân đoạn tuyệt được không?
1: Đoạn tuyệt là thôi, là cũng, dạ. Cảm ơn cô Xuân, chắc luôn rồi, không cần giải thích luôn.
11: Dạ. Nghe okay. Rồi.
1: Yeah. Nghe là rồi. Cắt đứt cuộc tình rồi. Lan ơi sao em đành cắt đứt dây chuông rồi. Yeah, mời thính giả kế tiếp.
0: Hello.
12: Lại thêm một bài nữa đó em.
1: Dạ.
12: Thêm một bài nữa. Mời gói rồi nè. Đến đây ngày xưa người đi.
1: Cảm ơn cô Sương. Chắc luôn rồi. Không cần giải thích luôn.
11: Nghe
1: là cắt đứt cuộc tình rồi, Lan ơi sao em đành cắt đứt dây chuông rồi. Mời thính giả kế tiếp.
12: Lại thêm một bài nữa đó em.
1: Dạ.
12: Thêm một bài nữa. Mà gói rồi nè. Đến nay ngày xưa người đi vẫn vương biệt ly. Được không?
1: Quá được.

0: Trời ơi. Chết rồi,
1: Ừ.
0: bữa nay mấy bài buồn không mà lát nữa ngồi khóc thút thít cho coi.
1: Sao mà chị có nhiều bài chia tay quá vậy?
0: Có
1: Cho hỏi chút được không? Hay
0: trải
1: sao gì?
0: nghiệm.
2: Văn chương á, tối ngày đi chọc chị hoài đi nha.
0: Ừ, chị tiếc mình có trải nghiệm đúng không?
1: Rồi mà chia tay đủ kiểu hết gì.
2: Trời ơi, thì người ta nghe nhạc thì người ta nhớ
1: À
2: mà
1: vậy hả, nghe
2: trời.
1: nhạc chứ không phải là kinh nghiệm bản thân hả? Tưởng đâu là chị
0: Thôi
1: khó
0: chị, vậy chị đi đi rồi
1: thế.
0: chị gọi lại chị, đừng có ở đó cho anh chưa anh
1: Thank
0: dạ.
1: you chị Tuyết. Rồi xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
2: Anh chào em.
0: Trời ơi,
1: Dạ
0: anh
1: anh
0: hai.
1: hai, cứu anh hai
0: Cứu
1: ơi,
0: gì mà cứu?
1: cứu em anh hai ơi.
2: Cho anh yêu cầu bản nước cuốn qua trôi.
1: Nước cuốn hoa trôi rồi, anh giải thích đi, cái này nó hơi căng nghe.
2: Em
1: Rồi.
2: tại vì cái người đó quen nhau rồi cô ấy hay ra suối đằng lái hái qua đó, rồi đó ngày nào cái này chàng ở lại thành phố cưới vợ rồi nàng đi tu luôn.
1: Đó là cái nội dung đó hả? Ý của bài hát phải không?
2: À, nội dung đúng, đúng rồi.
1: Nước cuốn. Có cái câu
2: Hoa
1: nào để
2: trôi
1: mà thị phạm không? Hoa
2: thì
1: trời. Có câu nào không? Câu nào mà nghe cho nó thấm thiết không? Có đau đớn không?
2: không không thấy chàng xuống nữa thì nàng buồn á, không có ra hái hoa nữa
1: Nên sao? Xuống
2: đó thì
1: chưa?
2: buồn đó được chưa. Ở nàng đi tu
1: Ờ nàng đi tu luôn hả? Cuối cùng là đi tu luôn hả?
2: đi tu còn
1: Là
2: không được nữa thì ông
0: rồi
2: trai
0: về
2: nhà Điệp
0: sau
2: cũng đi
0: mới
2: tu
0: hay nàng thôi hái hoa đi đầu Phật.
1: đó. Nhà
2: Đó,
1: tu.
2: đồng Phật đó,
1: Ok.
2: đi tu đó.
1: Ok, được
2: Không biết
1: rồi.
2: Lan Nhà Điệp cũng được,
1: Học lại,
2: Lan Nhà
1: học
2: Điệp
1: lại.
2: cũng tốt.
0: Này đi, này
1: Thôi,
0: trước
1: hiểu bài
0: đi.
1: này đi.
0: Rồi sao, anh hai?
2: Ok.
0: Lâu lắm rồi, anh hai không có nhớ em nha, anh hai.
1: Anh hai cứu em.
2: Lấy quân chương em, bạn em sao? Sao?
1: Sao
0: Vậy hả,
1: nghe
0: em sao hả? Em thấy lâu rồi, anh
2: dạ.
0: hai không có nhớ em thôi.
1: Cảm ơn anh
2: Nhớ
1: hai.
2: em mới coi.
0: Làm
2: Cửa
0: anh này
2: hoài
0: phải thương cho đều nha anh hai, bên trọng bên khinh là không
2: anh
0: có
2: đó,
0: được nha.
1: đứa nào nó
2: Anh
1: đang
2: đều cho anh.
1: đang eo uột thì giúp đứa đó trước vậy
0: Ừ,
1: thôi.
2: anh cũng gõ cửa em hoài đó mà.
1: Dạ anh
0: Dạ.
1: hai cũng ấy chứ bộ.
0: Ông ấy, ừ. Rồi cảm ơn anh hai.
1: Thank you anh hai. Xin mời quý vị tiếp theo.
3: Chào chú Quang Dương.
1: Ấy da,
0: À,
1: chào bác Năm.
0: cơn gió nào đưa anh Năm tới vậy?
3: Hôm chia tay chiều chủ nhật anh nói rằng Phương
0: Lần
3: Minh
0: thứ
3: sao không đến.
0: anh Năm sao không đến, lâu rồi anh Năm không đến hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím
1: Ủa cái
0: năm
1: bài này
0: cài
1: giống cái bài nãy
0: lên
1: chị Vân yêu cầu quá
0: mái
1: ta,
0: tóc
1: phải không?
0: phơi không có
3: Oh,
0: hoa 10
3: khoảng 10
0: giờ.
3: giờ.
1: À, 10 giờ hả? À.
3: Dạ.
1: Ok.
3: Rồi thằng với em Trần Minh nha, lâu ngày nhớ quá.
0: Ừ, đúng rồi.
1: Ok,
0: Cảm ơn anh Nam nha. Anh Nam đi đâu mất tâm mất tích
1: bận
0: luôn. Ừ.
3: quá, bận quá.
0: Bận quá,
1: Bận
0: bận, anh bận quá, anh
1: bận.
0: bận quá em ơi.
1: Thank you
0: Bận
1: sir.
0: cả
1: Rồi,
0: tuần mà không dành cho người ta được một tiếng nữa.
3: ok, I love
0: Ôi trời ơi, I
1: you.
0: love
1: Ok,
0: you
1: Sao nói I love you too? Ông cúp cái
3: Hello.
1: vậy
0: Dạ,
1: trời. Dạ chào
0: anh
1: chào
0: Bạch.
3: Hi. Rồi, Tùng Minh ơi, có bài Mùa Chia Tay chưa?
0: Nghe chưa?
3: Rồi, cho mình xin bài Mùa Chia Tay.
0: Mùa chia
1: Cho
0: tay.
1: một câu cho nó chính xác coi. Tại vì cái mùa này giống mùa hè quá vậy. Học
0: Mùa.
1: sinh chia tay với nhau
0: Ừ, chứ
3: không?
0: không.
3: Chỉ nhớ như Quỳnh hát thôi, gì không có nhớ,
1: Cái
3: không
1: này
3: nhớ
1: phải có
3: bài
1: cái
3: hát
1: câu
3: đâu.
1: nào để xác minh nó là hai cái cặp chia tay, chứ còn cái câu này mùa chia tay thường thường nó nằm trong cái nhạc mùa
3: Thì
1: hè.
3: có là chia tay rồi
0: Chia tay người yêu thì
3: anh.
0: mùa hè, vừa chia tay bạn mà như tay vừa chia tay
1: Thì bởi vì mới
0: rồi.
1: cần có cái câu nào để xác minh là hai người
0: Chia
1: đang yêu
0: tay
1: nhau
0: người
1: chia
0: yêu
1: tay.
0: rồi.
3: Vậy chia tay là hai người, anh đồng đòi muốn chia tay ba người, nói chuyện ba
1: Không. Là chia tay tình yêu, còn chia
3: anh
1: tay
3: muốn
1: tình
3: đốt
1: bạn nó khác chứ.
3: nhà. À.
1: Chia tay tình bạn nó khác, chia tay tình yêu nó khác. Mà chủ đề hôm nay là chia tay tình yêu.
0: Đó, em không biết
1: Đó, thành ra là anh có cái câu nào trong cái bài đó anh hát về hai
0: giám
1: người yêu
0: khảo
1: nhau
0: gì mà
1: không?
0: khó
1: Bài
0: quá.
1: này nói về cái gì? Mùa chia tay là

0: là học sinh hay là hai người yêu
1: mà
0: nhau?
1: lòng ai đang khóc ai vậy đó.
0: Mùa chia tay.
1: Rồi, người ta đang
0: Ok
1: đi, ta đang đi xa, người ta không có
2: không?
1: sợ cuộc.
2: Thôi như vậy thì lấy bài chia tay trong mưa đi.
1: Mời.
0: Chia tay trong mưa đó, cái này nghe có vẻ
1: Nghe nó tình yêu
0: nó
1: hơn
0: make
1: quá.
0: sense hơn.
1: Chia tay trong
0: Còn
1: mưa.
0: kia
2: Chia
0: nó
2: tay
0: nghiêng về học trò nhiều hơn.
1: chịu luôn.
0: Chia tay
2: Đúng rồi.
0: trong mưa. Ok
2: Ok,
0: rồi
1: rồi.
0: rồi
1: Rồi.
0: rồi thank you anh. Chuyển đường dây, chuyển đường dây. Hello.
2: Rồi, năm quay lại đây chưa?
0: Rồi, chắc cú luôn rồi bây
2: Giờ
0: giờ.
2: chú giờ giờ chú Trương coi cái tựa đề bài này, bài gì thằng chú Trương này?
0: Đó.
2: 5 năm rồi không gặp từ khi
0: Khi em
2: Minh lấy
0: lấy
2: chồng. Khe.
1: Lấy chồng lâu rồi.
0: năm năm cái bài đó là gì ta?
1: Anh kiếm đi, anh ráng anh nghĩ ra tựa đi anh
0: Đó
1: mới
0: là gì
1: được.
0: ta? Sao nhớ được?
1: Ai biết đâu.
0: Đâu có cầm máy trong tay
2: Cái gì?
0: Anh Năm không lẽ anh không nhớ?
1: Bây giờ anh Năm á, bây giờ anh Năm tính sao? Tại anh Năm mở hàng, anh Năm nói là anh chiên tương chương tìm được cái tựa đi thì Năm cho chương, nếu mà nhờ chương trình á là Tường Minh là dạ giúp cho anh liền rồi.
2: Thôi bây giờ nếu mà chú Trơn không sớt được thì
1: Thôi thôi thôi, lấy bài đó
2: bé
1: đi, lấy bài đó đi.
2: bé
1: Chuyện tình buồn.
2: bé
0: à,
2: đúng
0: chuyện
2: chuyện
0: tình
2: tình
0: buồn.
2: buồn. Chuyện tình buồn, nhạc Phạm Duy.
0: Đúng
2: Đúng rồi, đúng
0: ok ok trời
2: rồi. Rồi,
0: thank you
2: chung
0: bác
2: là
0: Năm
2: bạn em
0: nhé.
2: Minh nha. Ok, bạn.
0: Ủa
1: Tặng ai, tặng ai,
0: tặng
1: tặng ai?
0: ai?
2: Bạn em Minh, chú Trương,
0: Chú
2: Trương.
0: Trương, chú
1: Mới nghe Minh Minh gì mà.
0: Trương.
1: Chú Trương. Mới nghe Minh Minh rõ ràng.
0: Hello.
2: Alo, Bạch Công Tử trở lại đây.
1: Dạ thôi không sao, có anh Bạch rồi. Dạ.
2: Cho mình xin bài Đắp Mộ Cuộc Tình đi Tường Minh.
1: Dạ, Đắp Mộ Cuộc Tình.
0: Ây da, chết chọc quá ta.
2: Ok,
0: Đắp mộ cuộc tình.
2: trong đó nó có câu là

0: chẳng trở về.
1: À, chịu
2: bài,
1: chưa?
2: Bài này khỏi cần thông dịch nó cũng đúng nữa. Giấc mộ cuộc tình rồi. Không cần thắc mắc luôn.
0: Ok, dạ cảm ơn Quang Trương.
1: Dạ, cảm ơn Bạch.
2: Thank you anh. À,
1: mời thính giả
2: xin
1: nữa.
2: Xin mời, xin mời. Hello.
3: Hello, Quang Trương. Khánh trở lại đây.
2: Ok, anh Khánh.
1: Sao anh đi lâu quá vậy anh Khánh?
3: Tình hai lối đi Quang Trương.
2: Cuộc tình, cuộc tình hai lối hả?
3: Đường tình,
2: đường tình hai lối hả? Ok Khánh,
1: đường tình hai lối
3: nghe cái tựa đó cần giải thích phải không?
2: Rồi tình hai lối là xong rồi còn gì nữa. sợ là tình ba lối á.
1: Sao cười vậy ta, nói gì toàn là bài chia tay bài buồn không mà mấy người này cười khí hí hí vậy ta.
3: Bò bố vậy trời.
1: Chia tay buồn chết luôn mà cười hí hí hí là sao? Chia tay mà không buồn hả?
3: Tao không đi nhậu đâu, ai cầm lên đâu buồn.
1: Trời ơi. Nhớ cưới mấy ông bạn nhậu luôn đi kìa.
3: Cái đó mà người giang hồ ta kêu là thả hổ vừa rừng, mừng thấy bồ luôn.
1: Mừng thấy bồ luôn hả? Trời, đàn ông mà được chia tay là mừng, còn phụ nữ sẽ chia tay.
2: Tại vì là có visa hợp lệ đó ha.
3: À, đúng rồi,
2: thả hổ
3: vừa
2: rừng mà không mừng. Rồi. Rồi, ok anh, thank you.
3: Ok.
2: Rồi, xin mời quý vị tiếp theo, hello.
4: Hello, mình trở lại đây.
2: Dạ, rồi anh, mời anh.
4: À, rồi, cho mình xin bài Trách Ai Vô Tình nữa.
1: Trách Ai Vô Tình.
4: Rồi, đó. Cái bài đó hình như là của Nhật Ngân á tụi mình.
1: Dạ.
2: Ok.
4: Trong đó có câu là bạn tình ơi, dẫu gì cũng xa nhau rồi.
1: Sao nghe buồn dữ vậy trời.
2: Xong game.
1: Xong phim.
4: Ông Nhật Ngân á.
1: Ông Nhật Ngân sáng tác cái gì mà buồn dữ vậy trời. Rồi,
2: ok,
1: anh,
2: thank you anh bạn. Mời thêm một vị thính giả nữa trước khi phát nhạc cho quý vị nghe nha. Thêm một người nữa trước khi phát nhạc. Hello, hello. Hello.
5: Rồi, Năm quay lại chưa?
2: Dạ, chào bác Năm.
5: Rồi, Kim Đa Đa đi.
2: Kim Đa Đa.
1: Anh nói
2: lấy chồng gần, lấy chồng xa.
1: Anh Năm nói, anh Năm nói bài này làm em nhớ 7-8 năm trước.
2: Hình như là cũng anh Năm.
1: Đúng anh Năm đó.
2: Anh Năm đặt tên cho tụi
5: mình
2: đó.
5: Mình Đà Đà đó.
1: Đó là biệt danh của anh Năm 7-8 năm trước đặt cho em đó. Trời ơi, cũng thời gian qua nhanh dữ hơn. Dạ.
5: Chắc 10 năm rồi á.
1: Dạ, Chim Đà Đà.
2: Đó, đây là cha đẻ của cái tên Chim Đà Đà. Mình Đà Đà đây.
5: Nhớ cái bài này với một bài nữa. Từng Minh biết bài gì không?
1: Bài gì?
2: Tình bên dưới gì đó.
1: À,
2: chiều mưa bên dưới.
1: Chiều mưa.
5: Chiều mưa bên dưới.
2: Bên dưới.
1: Dưới. Chiều mưa bên dưới là anh Năm. Rồi bây giờ Chim Đa Đa tặng ai Năm ơi?
5: Tặng em Minh đi.
2: Còn ai
5: em
2: nữa
5: Minh,
2: thôi.
5: Nick em của em Minh mà.
1: Nick em của em trả cho em đúng không?
2: Đúng rồi.
5: Okay,
2: trả
5: rồi,
2: về cho khổ chủ.
5: Ok.
2: Thank you bác Lâm.
5: Rồi ok. I love you.
2: Rồi.
1: Bạc bạc.
2: Lâu lâu lén lén đánh lén hoài, lợi dụng cơ hội I love you mà chạy không mà chết rồi. Ok quý vị ơi, đến đây thì Tường Minh muốn quay chương, mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm trước khi trở lại đây trò chuyện cùng quý vị. Nhạc phẩm đầu tiên, anh Khánh có yêu cầu bài Tình Không Vấn Vương nhưng mà không có, thành ra phát cái bài thứ hai của anh Khánh, đó là bài Đường Tình Hai Lối với giọng ca của nam ca sĩ Quang Dũng. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

0: ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
8: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị đang thưởng thức được mang tên Chia Tay Hoàng Hôn, sáng tác Thuận Yên, giọng ca của La Sương Sương. Trở lại chương trình và quý vị gọi vô chỉ còn có vài phút nữa thôi. 713-931-1560. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello. Hello, hello.
1: Anh xin trở lại. Anh cho bản định mệnh.
0: Định mệnh. Định mệnh sao? Hát đi,
1: thôi
0: hát vài câu
1: nghe.
0: Đi.
1: Okay. Thôi em nhé, đừng buồn làm gì. Dù thương tiếc vẫn là
0: biệt
1: ly.
0: Lý. Định mệnh, ok, hợp lệ.
2: Rồi. Lời
1: cái này không biết tặng cho em hay là tặng cho Quang Trương đây.
2: Bây giờ tặng cho ai thì nói đi, nói một lời lần cuối.
1: Thôi tặng cho em đi.
2: Dù đau lòng nhau, cứ nói đi, dù
0: dám,
2: một
0: không dám
2: lời.
0: Kêu cứu, không dám kêu cứu. Tại được tặng rồi, cũng không dám. À, cảm ơn anh
2: dù
0: hai nha.
2: Dù tan nát lòng nhau. Ok, anh này, cảm ơn anh hai nha.
0: Chào anh. Xin mời vị thính giả kế tiếp. Hello.
3: Hello, hello, cho chị yêu cầu Lá Đổ Muôn Chiều đi em.
2: Lá Đổ Muôn Chiều.
3: Ừ, có cái câu là ngày mai em nhỏ bé ngồi trong thuyền hoa tình duyên đình nhất. Được không?
2: Được.
0: More than enough.
2: Sao mà không được, phải được thôi. Cảm ơn chị.
0: Kinh nghiệm của chị Tuyết mà là phải là
2: chọn là chuẩn.
0: Chấp nhận thôi.
2: Dạ, cảm ơn chị Tuyết.
0: Bao nhiêu người đã phải rời xa. Ừ. Thôi
3: không gặp nữa. Mời
2: tối ngày. Tối ngày, nghe không
0: chưa? Ok, chị Tuyết, chào chị nhé. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
4: Hello.
2: Dạ.
0: Ok, anh Bạch.
4: Chào. Rồi. À, có ai yêu cầu bài Vùng Lá Máy Bay chưa Thường Minh?
2: Dạ chưa.
4: À, trong đó nó có câu là giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào.
2: Trời ơi.
0: Giờ đã xa nhau. Vùng Lá Máy Bay phải không?
4: Đúng rồi, Vùng Lá Máy Bay nha chưa.
0: Ok anh.
2: Cảm ơn anh Bạch từ xa nha.
4: Ừ. Cảm ơn.
0: Dạ thôi. Được rồi đó, hết giờ rồi, cái này là khuyên thật tình đó, chơi thoải mái đi.
2: Đi chơi đi.
0: Rồi, bây giờ chúng tôi mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa nha, cuối cùng, hello.
5: Bây giờ gặp nhau làm ngơ đi em.
0: Gặp nhau làm ngơ. Rồi, xong rồi đó.
5: Nàng đã qua theo chồng sao? Nước mắt tôi rớt bên bờ sông mà.
0: Ok chị Vân, cảm ơn chị rất nhiều nha. Rồi quý vị ơi, thời gian nhanh quá mình ơi.
2: Dạ rồi. Hết giờ rồi, thiệt là nhanh luôn. Cũng rất là nhiều những nhạc phẩm ha. Mặc dù là toàn là lời chia tay biệt ly đâu không à, nhưng mà qua cái cách quý vị gọi vào trao đổi trò chuyện thì cũng vui. Không có buồn tí nào hết trơn á. Hy vọng là dù có chuyện gì xảy ra thì mình cũng vui chứ đừng có buồn quá, phải không? Cảm ơn quý vị rất là nhiều và sau đây là một vài những nhạc phẩm cuối trước khi chúng tôi nói lời tạm biệt.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, trước khi rời làn sóng thì mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm cuối. Nhạc phẩm đầu tiên của phần cuối sẽ là bài của anh Jimmy, đó là Hôm Nay Ngày Cưới Em. Tiếp theo nữa sẽ là bài của cô Sương, đó là Đoạn Tuyệt. Và bài tiếp theo nữa sẽ là của anh Hai. Anh Hai yêu cầu tới hai bài, lần thành ra bài đầu tiên mà Quang Dương chọn đó là Nước Cuốn Hoa Trôi. Mời quý vị cùng thưởng thức. Và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi thì tôi còn khỏe.
1: Hồi xưa đó, khi Sanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, tiền đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á thì thoải mái.
2: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, từng đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
3: Vậy bí quyết ở đây là gì?
2: Là đây nè, hai alusamin.
4: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
0: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
1: Còn tôi á, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
2: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
4: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
5: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
6: Anh muốn ăn bún măng vịt?
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói. Ai tin vào tôi sẽ không hề khác bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ năm 11 tháng 6 đến chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chào thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincent Vicente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại Đan viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự, tôn thờ phép thánh thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Lan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu AV và sẽ được Lan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách Lan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Lan viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google search Lan viện Biển Đức Thiên Tâm, Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Tại Dallas, Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
6: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo, Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản, thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi trí tuệ, nghi lễ cúng dường Phật đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới sớm được chấm dứt, chúng sanh mọi loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
11: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xong mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xong eyeliner, phun xong môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox Xiamen, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Lên Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
12: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
12: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí. Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
11: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
13: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
14: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắng mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thường Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
15: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
16: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Health, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có

0: bị động kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
2: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
5: Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay.
6: Là nơi mà quý vị có thể tìm đến mua mọi sản phẩm liên quan đến sức khỏe và làm đẹp. Và hôm nay Mai Anh và Nhật Minh sẽ giới thiệu cho quý vị một dòng sản phẩm rất là được yêu thích tại Vinashop, rất là quen thuộc luôn. Đó chính là dòng nước uống Collagen Fucodan Tổ Yến Yuki Collagen.
5: Wow, đây là một sản phẩm tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ. Đặc biệt là với các chị em phụ nữ nào mà trong độ tuổi 30 hoặc 40 thì rất là yêu mến trong thời gian gần đây. Và nhắc tới collagen thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến một làn da xinh đẹp đúng không ạ? À? Tuy nhiên với dòng sản phẩm Yuki Collagen này còn nhiều hơn thế nữa khi với sự kết hợp với tổ yến thượng hạng nè, Fucodan và cũng giống như là CoQ10 và rất là nhiều những hợp chất vitamin khác sẽ mang đến cho quý vị một làn da không những là đẹp mà còn một sức khỏe toàn diện nữa. Và nhắc tới từ collagen thì đây sẽ là bắt nguồn từ chữ Hy Lạp nha quý vị nha. Cola có nghĩa là sự keo hoặc là những cái chất kết dính, bao gồm sự kết dính giữa các tế bào da nè, xương và những như là sụn. Và theo các nghiên cứu khoa học thì collagen sẽ chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất thì sẽ xây dựng trên cấu trúc của da, 70% tế bào da được cấu tạo từ collagen và cũng như có mặt trong các tế bào xương, gân và dây chằng. Loại thứ hai thì sẽ bổ sung vào sự dẻo dai của các mô sụn cũng như là các sụn vùng mũi và tai. Và cuối cùng loại thứ ba thì đóng vai trò tạo nên các cơ bắp và phát triển hệ thống trong mạch máu của mình. Và các loại cá biển sẽ là một cái chất rất là cần thiết để mà tạo nên collagen loại 1, trong khi các loài động vật khác thì sẽ có cả hai loại là loại thứ nhất và loại thứ ba. Và khi chúng ta cần củng cố lại là cái sự đàn hồi và cũng như sức khỏe của làn da thì loại cần thiết, đây là những cái loại mà sẽ rất là cần thiết trong cái việc mà mình sử dụng nước uống collagen ạ.
6: Dạ đúng vậy chị Nhật Minh, thì với collagen là thành phần chính ở trong da nên là chiếm đến 70% của da và cũng là cái nền tảng của da luôn, cho nên là khi mà càng lớn tuổi thì lượng collagen của chúng ta sẽ giảm sút, và cụ thể là cứ sau 25 tuổi thì cứ mỗi năm là cơ thể sẽ bị mất đi 1%, cho nên là chúng ta phải có một chế độ ăn uống cũng như là bổ sung collagen phù hợp. Và khi collagen mà bị thiếu hụt thì chị cũng biết là những nếp nhăn nè,
5: đúng rồi, chảy sệ nè, không có đẹp tí nào đúng không quý vị?
6: Xuất hiện rất là nhiều cho nên là sẽ làm cho chị em chúng ta buồn lòng, Vì vậy thì hãy bổ sung collagen mỗi ngày, và quan trọng là nạp đủ lượng nữa nha quý vị.
5: Đúng rồi, và khi mà chút xíu nữa đây thì Nhật Minh và Mai Anh cũng sẽ chia sẻ cho quý vị luôn là cái cách sử dụng như thế nào để mà khi mà chúng ta nhiều người sử dụng nước uống collagen thì mình không thấy là sao tôi không thấy có tác dụng gì hết. Thì với việc sử dụng là nước uống collagen thì mình phải sử dụng đúng cách thì mới có hiệu quả nha quý vị nha. Thì đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt là với cái dòng sản phẩm Yuki Collagen này đó, thì có chứa đến 8400mg collagen được đến từ cá hồi, và trong một serving như vậy thì đây là một cái hàm lượng mà rất theo như shop Vinashop đã nghiên cứu thì đây là cái hàm lượng sẽ là tốt nhất để mà cơ thể có thể hấp thụ vào trong cơ thể quý vị ơi. Đây là sẽ là một cái thành phần để giúp cho làn da của quý vị được nuôi dưỡng đều đặn mỗi ngày, giúp để chống lại lão hóa hiệu quả nè. Và do được chiết xuất từ da cá hồi nên sự hấp thụ collagen vào trong da của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, vì đây là dạng collagen phân tử thấp, rất dễ hấp thu vào cơ thể. Thì nhiều lúc ở trên thị trường mình sẽ thấy những cái dòng sản phẩm khác có thể cái hàm lượng collagen khá là cao, nhưng mà theo rất là nhiều những cái nghiên cứu cũng như là cái kết quả thì khi mà cái hàm lượng cao quá, nhiều khi khi mà chúng ta hấp thụ vào trong cơ thể cũng không có hấp thụ được, và nếu mà thấp quá thì nó lại không có đủ cái hàm lượng đó. Cho nên đó là lý do tại sao Vinashop rất là tâm đắc với dòng sản phẩm Yuki Collagen này, vì với cái hàm lượng dao động khoảng từ 6.000 cho tới 10.000 là hàm lượng có thể là perfect nhất để cho cơ thể của chúng ta phù hợp với nhiều độ tuổi để mà hấp thụ được tốt nhất. Và với collagen này đó thì trong cái collagen cái đến từ động vật thì enzyme trong bao tử sẽ phân hủy collagen thành những amino acid, và những amino acid này á sẽ kết hợp lại những cái thành những cái chuỗi dài hơn gọi là peptide, và khi mà nhiều những cái chuỗi peptide này kết hợp lại thì sẽ tạo thành một loại protein để tăng lên cái sức đàn hồi cao mà chúng ta gọi là collagen. Và khi mà cơ thể của chúng ta đầy đủ cái lượng collagen này thì sẽ chống lại được lão hóa và cũng như cải tạo được một cái làn da của mình sẽ có cái độ căng bóng hơn, trẻ hơn, đúng không Mai Anh?
6: Dạ đúng rồi ạ.
5: Thì rất là nhiều chị em phụ nữ thì mình giống như là độ tuổi của Mai Anh thì cũng khá là trẻ đi, nhưng mà ví dụ như là sau khi sanh em bé nè, 30 nè, 40 nè, 50 nè, là bắt đầu sẽ thấy cái độ đàn hồi của da là mình sẽ không có còn như hồi trẻ nữa, chỉ sẽ nhăn nhúm nè, và trong đó thì xương cốt nó cũng mỏi mệt hơn nữa.
6: Dạ đúng rồi, vì khi thân thể của chúng ta mà bị hao hụt collagen đó thì sẽ trùng nhão, chảy xệ trên bề mặt da và đặc biệt là những vùng trên da mặt thì nó sẽ rất là dễ tố cáo của tuổi tác của chúng mình, đúng không?
5: Đúng rồi, mặt là biết bao nhiêu tuổi rồi. Trời là không có được, với phụ nữ như vậy là không có được.
6: Cho nên là phụ nữ nói riêng cũng như là tất cả mọi người thì ai cũng cần phải nạp collagen vào trong cơ thể hết, và rất là cần thiết luôn. Thì ngoài việc là bảo vệ cho làn da thì cũng giúp cho xương khớp của quý vị sẽ được linh hoạt hơn, và khi xương khớp có đủ lượng chất nhờn cho việc di chuyển á thì vấn đề đau nhức của quý vị cũng sẽ giảm đi rất là nhiều khi mà quý vị nạp đủ collagen vào trong người ạ.
5: Và Mai Anh ơi, đố em là thành phần của Yuki Collagen ngoài cái collagen ra thì có những cái thành phần nào đặc biệt mà làm cho sản phẩm này khác với những sản phẩm khác trên thị trường?
6: Thì mình đã nói về collagen rồi ha. Fucoidan thì tất nhiên không thể nào thiếu đó là thành phần tổ yến, đúng không?
5: Đúng vậy. Với thành phần tổ yến và cũng như là fucoidan thì đây là những cái thành phần mà sẽ giúp cho quý vị có nhiều những cái sức bồi bổ cho sức khỏe hơn, và sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn nè, sức khỏe tốt hơn. Và cái hợp chất fucoidan này thì như quý vị cũng đã biết, đây là một cái loại dược thảo vô cùng quý hiếm và cũng giống như là giàu chất dinh dưỡng, vitamin A cũng như là beta glucan, sẽ giúp cho chúng ta vừa tăng cường được cái hệ miễn dịch, vừa giảm đi những cái nguy cơ mắc tới những cái vấn đề liên quan tới ung thư. Thì nhiều lúc đây là nhiều khi chúng ta sử dụng một sản phẩm thì đẹp và có tác dụng, nhưng mà cái việc mà chúng ta có một cái sức khỏe, bồi bổ sức khỏe của mình cũng rất là quan trọng, đúng không quý vị?
6: Và quý vị ơi, thì mà anh để ý là trong sản phẩm này còn có hàm lượng tổ yến rất là cao nữa. Thì Yuki Collagen cũng sẽ giúp ích cho quý vị về vấn đề sức khỏe, ngủ ngon, đẹp da. Và những thương hiệu khác thì cũng đã thường đề cập đến, nhưng mà cái lượng collagen rất là ít, cũng không có đóng vai trò nhiều trong cái việc hỗ trợ sức khỏe cho quý vị. Thì collagen, Yuki Collagen này sẽ giúp ích cho quý vị nha.
5: Mà quý vị ơi, nếu mà mình để ý ở đằng sau cái dòng sản phẩm của mình đó, thì ngoài 8400mg collagen nha, ở trong đây còn có thêm 100mg chiết xuất đến từ tổ yến nữa. Chứ không phải là nhiều cái dòng sản phẩm thì mình cứ nói là có yến, nhưng mà quý vị hãy coi thử coi trên cái label là mình có bao nhiêu miligam yến.
6: Dạ đúng rồi, thì thông thường là mình cũng sẽ đề cập đến những dạng collagen sản phẩm khác, nhưng mà riêng với dòng sản phẩm này là đến hàm lượng yến rất là cao, và mỗi cái serving sẽ có là 100mg yến cho quý vị để bồi bổ sức khỏe, để hoàn toàn là hỗ trợ thêm về vấn đề đường hô hấp nè, và với quý vị cũng giúp tăng cường sức khỏe một cách là toàn diện nhất. Và chưa hết đâu ạ, một thành phần mà anh cũng thấy là rất là quan trọng trong cái vấn đề làm đẹp cũng như sức khỏe, đó chính là hàm lượng thành phần hyaluronic acid.
5: Đúng vậy thưa quý vị, với hàm lượng hyaluronic acid này và trong một cái sơ viên á, thì quý vị sẽ thấy là có tới 100mg hyaluronic acid lận. Thì đây là một thành phần sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngậm nước cho da. Nếu như quý vị tìm tới những cái sản phẩm dưỡng da mà thiếu cái thành phần này á, thì sẽ thấy một cái sự thiếu sót rất là lớn, vì nó sẽ không có cái chức năng để giữ nước trên da được lâu hơn và sẽ giúp cho da của chúng ta không có bị vô cái tình trạng là bị khô da. Nhưng mình lấy một cái ví dụ là có rất là nhiều cái sản phẩm là kem dưỡng da, khi mà quý vị sử dụng là mình mới để vào da thì mình sẽ thấy là da có vẻ có độ ẩm, nhưng mà chỉ cần một chút một tí đồng hồ sau thôi là quý vị sẽ thấy là sao thấy da bắt đầu khô, nó bắt đầu bị cakey, nó không có còn cái độ mà nhìn nó môi nó bóng bóng như kiểu Hàn Quốc nữa. Thì quý vị hãy nhìn lại là coi cái sản phẩm mà dưỡng da của mình nó có hyaluronic acid hay không. Đó là lý do tại sao mà nhà sản xuất cũng rất là thông minh khi mà bỏ luôn cái dòng sản phẩm, cái thành phần hyaluronic acid vô đây, và không để ít, để vô đủ để mà cho cung cấp đủ độ ẩm, chống lại sự lão hóa cho da khi mà quý vị sử dụng ạ.
6: Và một điểm cộng rất là lớn cho dòng sản phẩm Yuki Collagen này là hương vị rất là ngon luôn, đến từ hương vị tự nhiên từ cam và đào nè. Cho nên là và một cái bí quyết mà anh muốn chia sẻ cho quý vị á, là nếu mà quý vị muốn mà uống mà không muốn bị tanh á, thì quý vị nên cho dòng sản phẩm này mình cất giữ trong tủ lạnh thì sẽ rất là ngon hơn nha quý vị.
5: Nhưng mà thật sự là khi mà Nhật Minh và Mai Anh sử dụng cái dòng sản phẩm này á, thì không có nghe mùi tanh đâu, tại vì cái mùi chua chua ngọt ngọt của cái dòng sản phẩm này nó đã át đi những cái mùi đó rồi, cho nên rất là dễ uống. Nhưng nếu bỏ vào tủ lạnh như Mai Anh giới thiệu thì nó dễ uống hơn nữa. Và với cái việc là trong một cái bao bì như thế này khá là sang trọng, để chúng ta để ngay cái gian bếp của mỗi trong người, trong mỗi gia đình ha, thì khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có những cái gói nhỏ như thế này. Cái điều mà Nhật Minh thấy rất là hay luôn, tức là thường là quý vị sẽ thấy là những cái dòng sản phẩm khác mình sẽ bỏ vô những cái lọ, để mà lọ đá thì thứ nhất là tốn chỗ, thứ hai là cái chi phí mà đưa ra sản phẩm sẽ rất là cao, giá thành sẽ cao hơn. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng bằng mấy cái pouch như thế này đó thì vô cùng tiện lợi luôn. Thứ nhất là khi quý vị mua sản phẩm không bị quá mắc, thứ hai là khi mà quý vị đi du lịch nè, hay là mình sử dụng ở trong giỏ bóp mà nhỏ quá đó, mình để vô rất là tiện dụng. Và khi mà sử dụng xong á, thì khi quý vị bỏ cái pouch này thì nó cũng bảo vệ môi trường hơn. Và rất là tiện dụng luôn. Khi mà quý vị mở chỉ cần xé ra uống thì quý vị có thể sử dụng hàng
6: rất
5: ngày.
6: Rất là tiện lợi.
5: Dạ vâng ạ.
6: Dạ, và một điều nữa là sản phẩm Yuki Collagen này hàm lượng đường rất là thấp luôn. Cho nên là những quý vị nào mà bị đường cao thì cũng sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng sản phẩm này quý vị nha. Và Ma Anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị cách dùng collagen đúng nhất nha. Là quý vị sẽ dùng trước 45 cho đến 60 phút trước khi ăn, và một cốc nước để quý vị có thể no khi mà chuẩn bị dùng bữa chính của mình, thì khi đó quý vị đã nạp đủ protein và sẽ ăn ít hơn trong quá trình mà giảm cân của quý vị. Và nếu mà quý vị muốn ngủ ngon thì hãy nên uống 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ nha.
5: Còn những quý vị nào đau bao tử thì nên uống sau khi ăn nha, vì sản phẩm này có chứa hàm lượng vitamin C khá là cao để tránh cho quý vị có cái cảm giác khó chịu. Thì một ngày như quý vậy, quý vị sẽ chỉ cần uống một cái gói như vậy thôi là quý vị sẽ an tâm, vì da của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng từ bên trong và da chắc chắn sẽ càng ngày càng rạng rỡ hơn và luôn luôn trắng hồng và mịn màng, không còn những nếp nhăn nữa nha. Thì với một hộp như thế này thì quý vị đã thấy những mình mở ra như thế này, thì quý vị sẽ thấy tổng cộng là có 30 gói nhỏ. Thì với mỗi gói như thế này đã có cung cấp đủ những cái hàm lượng đến cho quý vị rồi. Và cái việc mà quan trọng nha, nhiều quý vị đang hỏi Vinashop là chúng nên sử dụng bao nhiêu lâu để thấy hiệu quả, thì nhiều lúc mình uống một hộp xong thấy hiệu quả vì vậy shop. Thì cái việc kiên trì và sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ rất là quan trọng. Nếu mà những quý vị nào đó mà trong độ tuổi ví dụ như là mình trên 30 đi, hoặc là chưa sử dụng nước uống collagen bao giờ hết, thì Vinashop khuyên là quý vị có thể sử dụng trong liệu trình là 6 tháng. Sau đó thì chúng ta có thể giảm đi cái việc sử dụng, thay vì là mỗi ngày một gói thì có thể là
6: cách ngày
5: hoặc là 3 ngày một tuần uống 2-3 gói thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đó mà mình trước đây đã uống nước collagen rồi, đã quen với lại cái sản phẩm này rồi, thì có thể là uống 3 tháng rồi sau đó thì mình giảm cái liệu trình lại xuống một chút xíu để cho cơ thể có thời gian để mà hấp thu cái lượng collagen, và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay lại liệu trình đều đặn hơn. Thì với cái việc sử dụng thường xuyên như vậy thì đảm bảo là trong giai đoạn từ 6 cho tới 9 tháng thì quý vị sẽ thấy làn da của mình khác hẳn, và cũng giống như là với sức khỏe của mình cũng sẽ thấy một cái sự cải thiện hơn ạ.
6: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888. Đường dây của chúng tôi luôn hoạt động 24/7 để nhằm phục vụ mọi nhu cầu sản phẩm của quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc gì về sản phẩm này thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà hãy gọi vào để nhân viên tư vấn khách hàng nha.
5: Vâng, Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những giây phút vừa qua mà hai chị em chia sẻ về dòng sản phẩm Collagen với nhãn hiệu Yuki đến từ Nhật Bản. Đây là một cái dòng sản phẩm mà Vinashop rất là tâm đắc và hy vọng là quý vị sẽ thật là yêu mến dòng sản phẩm này và sử dụng thường xuyên, đặc biệt với quý chị em phụ nữ nha. Đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị và kính chào quý vị cũng như hẹn gặp quý vị vào những chương trình Vinashop Home Shopping lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Ngọc Nguyên xin kính chào quý vị đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Kính thưa quý vị, hôm nay đến với chương trình, Ngọc Nguyên có sản phẩm thuốc nghệ rất là quen thuộc với quý vị rồi. Tuy nhiên đâu đó vẫn có nhiều quý vị là có những thắc mắc xung quanh sản phẩm này. Thì hôm nay rất là đặc biệt, Ngọc Nguyên mời được đến trường quay đó là anh Trọng Nguyễn đến từ công ty US Nutrilab để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị về sản phẩm thuốc nghệ này nha. Đầu tiên thì Ngọc Nguyên xin chào anh Trọng ạ.
8: Chào Ngọc Nguyên, chào quý vị khán giả xem đài.
7: Dạ vâng, sản phẩm thuốc nghệ này đó là được bán Vinashop rất là lâu rồi thưa quý vị, và bán ra số lượng rất nhiều luôn. Nhưng mà có một cái câu hỏi mà quý vị hay thắc mắc nhất á, là so sánh như thế nào là nó khác biệt giữa cái nghệ vo viên truyền thống của chúng ta với cái nghệ viên này anh?
8: Cái nghệ á là một trong những cái sản phẩm mà có hàng ngàn năm nay rồi, tức là Việt Nam mình đã sử dụng từ lâu. Thì nghệ á, ai cũng biết là cái công dụng của nó, công dụng của nó là giống như là nó làm mát gan, giải độc gan nè, rồi nó giúp cho mà vết thương mau lành nè, rồi những người mà bị lở loét bao tử thì đó là cái công dụng của nghệ. Thường là ở Việt Nam ấy, mọi nhà đi thì người ta hay đem nghệ về, người ta rửa sạch. Người ta rửa sạch xong phơi khô, bỏ vỏ phơi khô, sau đó bắt đầu xay nhuyễn ra, bắt đầu trộn với mật ong giò viên. Nhưng riêng cái nghệ của mình thì nó khác là như thế nào? Cũng là nghệ rửa sạch, đem về người ta mới xay nhuyễn ra, người ta dắt, người ta lấy cái nước nghệ thôi và cái bột nghệ đó người ta bỏ đi. Và khi mà dắt cái nước nghệ đó đó xong, người ta mới cho thoát cái hơi nước. Thì thoát hơi nước nó lại nó còn là cái thành tinh chất nghệ đó. Và qua nhiều lần chiết xuất như vậy nó mới ra được cái tinh chất nghệ, và người ta vào cái viên nén này á là 757 mg. Thì như vậy mình chỉ cần uống một viên này bằng mình uống một nắm cái bột nghệ. Thì mấy cái so sánh nó khác nhau về cái chất lượng. Và thứ hai nữa là bột nghệ mà quý vị uống mà đang mới tẩy răng, nó uống vô nhiều khi nó lại làm cho mình vàng răng. Đó. Còn cái bột cái nghệ viên này đó, quý vị uống á, thì nó là viên capsule mà là viên là dược thảo nữa, là uống vào bên trong như vậy đó, thì nó không có ảnh hưởng gì tới vấn đề lúc mình đang niềng răng. Và uống viên này đó, mình mang đi đâu cũng dễ. Còn cái bột viên á, mình uống phải rất là nhiều thì nó mới có công dụng, tại vì nó là bột từ nghệ trộn với mật ong. Đó là cái câu hỏi.
7: Dạ vâng, và đây là một sản phẩm cũng rất là đặc biệt, hay nhiều tiện lợi thưa quý vị. Và một cái điều mà rất là tự hào của công ty US Nutrilab nữa đó là được một cái certify là organic thưa quý vị. Thì đây là cũng là một cái điểm nhấn đặc biệt đối với sản phẩm này đúng không anh?
8: Vâng đúng rồi. Thì Nguyên biết á, cái organic á, nó khác hơn là nghệ bình thường. Nghệ bình thường á, là sao? Là mình trồng theo công nghiệp, mình được bón phân hóa học rồi. Nghệ organic là gì? Là trồng là bón phân organic, và những cái phân đó giống như là từ lá cây, từ thân cây nó mục ra, nó là thành phân để mà bón, không được phép bón và phân hóa học. Nghệ là organic là không được phép nhuộm màu.
7: Dạ, tại vì đôi khi là cũng có khách nói là ủa sao nghệ là nghệ cô mua cái màu nó hơi đậm hơn, rồi có lúc thì nó lại hơi tươi hơn đúng không anh?
8: Dạ, thì đó là do vấn đề là organic. Quý vị biết đó là nghệ organic là sao? Là một trong những cái loại nghệ mà mình không được, khi mà người ta trồng ở một cái farm người ta đem về, thì cái mùa năm nay, ví dụ năm nay có thể là mưa nhiều hoặc là năm nay có thể là mưa ít, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái màu sắc của cái nghệ. Mà nghệ mà đã mà làm ra rồi đó thì màu sao là giữ như vậy, không được phép nhuộm màu. Tại vì nhuộm màu nó không phải là organic nữa. Đó. Tại vì nhiều người nói là tôi muốn cái màu nghệ nó đẹp, thì đó là những cái nghệ mà nó không có certified organic, là nghệ đó là nghệ nhuộm màu. Còn cái nghệ mình đó là organic là mùa này mình khai thác, mình trồng ra mình khai thác, màu nào là giữ nguyên màu đó. Cho nên những khi khách em sẽ thấy khách nói ủa sao hôm trước tôi thấy cái màu nó tươi, vậy là sao cái màu này nó hơi đậm hơn chút xíu. Thưa quý vị, đó là chuyện bình thường đó, tại vì nó là organic, là không can thiệp màu. Thì thưa quý vị, công ty là đã bán rất là nhiều nơi, thì gần đây mà mình có nhiều người ta nói là như thế nào, tôi uống nghệ này tôi thấy sao, thì bây giờ mình chia sẻ về kinh nghiệm sử dụng. Tức là nếu mà đàn ông mình uống rượu bia nhiều á thì gan mình nó nóng đi, thì mình uống cái này vô nó là một trong những cái phần làm mát và giải độc gan. Thứ hai nữa là phụ nữ mà sau khi sinh, sinh thường hay là sinh mổ gì cũng vậy, chứ tại khi mà người ta phụ nữ mà mang bầu đó, thì khi mà người ta mang bầu thì cơ thể nó bắt đầu nó có những cái thay đổi về size, về kích cỡ, thì bây giờ uống cái nghệ này sau khi sinh á nó làm cho cơ thể mình nó cân đối lại, nó làm cho mình nó là mau chóng trở lại ban đầu, nhất là phần mông với lại phần bụng của em. Đó là cho phụ nữ, đặc biệt là mấy em dậy thành niên á, mụn rất là nhiều. Tới cái thay đổi hormone thì mụn rất là nhiều, thì mấy em nhiều khi ngứa rồi nặng rồi tự làm như vậy thì nó dễ bị nhiễm trùng, dễ lại bị thẹo ở mặt. Thì các em uống cái nghệ này vô nó làm cho mau lành vết thương, và đồng thời đó nó không có bị thâm nám đổ cái mụn của mình.
7: Dạ vâng, là những chia sẻ của anh Trọng để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về sản phẩm thuốc nghệ Turmeric Origin của công ty US Nutri Lab. Và nếu như quý vị cần thêm thông tin về sản phẩm này cũng như là muốn order thì hãy gọi ngay cho Vinashop, số điện thoại rất quen thuộc là 1-855-855-5888. Rất là cảm ơn anh Trọng một lần nữa đã đến với chương trình ngày hôm nay cùng với Ngọc Nguyên ạ.
8: Dạ, cảm ơn quý khán giả đã xem đài.
9: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insiderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insiderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insiderm mang lại.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Theo Hải Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
10: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
11: ghế massage Infinity,
10: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
9: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
12: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insiderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insiderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insiderm mang lại.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Tiếng Hát với Cung Đàn.
2: Đêm nay, khi ánh trăng êm đềm trong xa.
1: Từ xa xưa, âm nhạc đã mang đến sự thăng hoa và lan tỏa cảm xúc trong lòng con người. Nó được xem là ngôn ngữ của trái tim, không có rào cản hay biên giới. Âm nhạc là nguồn cảm hứng và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Trong thế giới âm nhạc đó, giọng của con người là nhạc cụ đẹp đẽ nhất, nhưng cũng là nhạc cụ khó chơi nhất. Một nhạc sĩ nổi tiếng đã từng nói: tất cả mọi điều sẽ qua đi, sẽ biến mất, nhưng tiếng hát, câu ca, một khi đã được khai sinh với ngày thôi nôi huy hoàng của nó, thì sẽ ở lại với đời mãi mãi.

Chương trình hôm nay xin được nói về nữ ca sĩ Phương Dung. Trong tập chân dung những tiếng hát của tác giả Hồ Trường An có ghi, Phương Dung tên thật là Phan Phương Dung, sinh năm 1946 tại Gò Công, Tiền Giang, là nữ ca sĩ nhạc quê hương nổi tiếng tại miền Nam Việt Nam trong những năm 1960 đến 1970. Cô xuất thân là nữ sinh trường Nguyễn Bá Tồng, bắt đầu đời ca hát từ khoảng năm 1960. Cô nổi tiếng năm 17 tuổi sau khi trình bày thành công bài hát Nỗi buồn gác trọ của Mạnh Phát và Hoài Linh vào năm 1962. Sau đó, tiếng hát của cô đã đi vào lòng người với bài hát Những đồi hoa sim năm 1964, Dũng Chinh phổ thơ của nhà thơ Hữu Loan năm 1965 với bài hát Tạ từ trong đêm của nhạc sĩ Nhật Trường, Trần Thiền Thanh. Phương Dung đã nhận được giải Huy chương vàng dành cho nữ ca sĩ trong năm và người nhạc sĩ của bài hát được giải bài hát xuất sắc nhất trong năm.

tên tuổi Phương Dung được chấp cánh thêm với mỹ danh con nhạn trắng Gò Công mà thi sĩ Kiên Giang Hà Quy Hà tặng cho cô. Từ đấy, con nhạn trắng Phương Dung bay không mệt mỏi trong vùng trời âm nhạc, nghệ thuật cho đến năm 1974. Ca sĩ Phương Dung có biệt danh là nhạn trắng Gò Công là một trong những ca sĩ nhạc trữ tình được yêu thích nhất suốt từ 60 năm qua, đã trình bày thành công những ca khúc nhạc trữ tình nổi tiếng như Nỗi Buồn Gác Trọ, Tạ Từ Trong Đêm, Những Đồi Hoa Sim. Nếu nói về những danh ca hát nhạc trữ tình nổi tiếng nhất, người ta thường nhắc đến bốn dòng ca thuộc thế hệ tiên phong hát dòng nhạc này từ đầu thập niên 1960, đó là Trúc Mai, Thanh Thúy, Hoàng Oanh và Phương Dung. Từ sự thành công của những ca sĩ đàn chị này, sau đó mới bắt đầu xuất hiện những nữ ca sĩ mà tên tuổi cũng đã trở thành huyền thoại là Thanh Tuyền, Giao Linh, Hương Lan. Ca sĩ Phương Dung tên thật là Nguyễn Phan Phương Dung, sinh ngày 9 tháng 8 năm 1946. Cô được sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả ở Gò Công. Xung quanh có vườn tược, hoa màu cùng cửa hàng buôn bán. Gia đình cô có bốn anh chị em, bao gồm một người chị gái và hai người anh trai đều gia nhập binh chủng nhảy dù. Khi còn theo học ở trường nữ tiểu học Gò Công, Phương Dung rất yêu thích ca hát và luôn có mặt trong các chương trình văn nghệ của trường. Sau khi học hết bậc tiểu học, gia đình cho Phương Dung lên Sài Gòn ở nhà người quen và thi vào lớp đệ thất, tức lớp 6 ngày nay, ở trường trung học Gia Long, niên khóa 1958-1959. Đó cũng là lúc mà giấc mộng trở thành ca sĩ của cô bắt đầu có cơ hội trở thành hiện thực. Năm 1959, tại Sài Gòn, ngoài các danh ca thế hệ đầu là Thái Thanh, Thu Hương, Tâm Dấn, còn xuất hiện thêm thế hệ ca sĩ Trúc Mai, Thanh Thúy, Lệ Thanh, Bạch Yến, Bích Chiêu. Đã đứng trên đỉnh cao của làng nhạc, và Phương Dung nghĩ rằng con đường duy nhất trở thành ca sĩ là tham gia cuộc thi tuyển lựa ca sĩ của Đài Phát Thanh Sài Gòn. Trong cuộc thi năm đó, nhạc sĩ Thanh Sơn được giải nhất, ca sĩ Nhật Thiên Lan được giải nhì, Phương Dung chỉ được giải tư vì chưa được học nhạc lý, không biết xướng âm. Sau cuộc thi, Phương Dung may mắn được nhạc sĩ Khánh Băng đồng ý cho về hát lót tại phòng trà Hoàng Yến ở giải trí trường Thị Nghè, rất nổi tiếng trong thập niên 1950. Thời gian sau đó, cô đi hát ở một số phòng trà, trong đó có phòng trà Tứ Hải của ông Nguyễn Cao Tăng, là giám đốc Đài Phát Thanh Pháp Á trước năm 1955, và phòng trà Anh Vũ, là nơi trình diễn của rất nhiều nghệ sĩ như Thanh Thúy, Khánh Ly, Trúc Mai, Bạch Yến, Bích Chiêu, Trần Văn Trạch, Ban Tam Dân, Phương Lan, Quốc Thắng. Thời kỳ hát ở Anh Vũ, Phương Dung chuyên trình bày những nhạc phẩm tiền chiến như Thiên Thai, Khối Tình Trương Chi, Trương Chi, Đàn Chim Diệt, Suối Mơ, Buồn Tàn Thu. Vào thời gian này, vì đi hát nhiều và chỉ tập trung vào niềm đam mê ca hát, nên Phương Dung đã không theo học trường Gia Long được nữa, mà chuyển qua trường Đức Trí, đến hết lớp đệ nhị, tức lớp 11 hiện nay, rồi nghỉ học. Sự nghiệp của ca sĩ Phương Dung thực sự có bước ngoặt lớn khi cô được theo học với ca sĩ Lê Xuân, tức sĩ quan không quân Lê Trung Xuân, là cậu của một người bạn học. Nhờ sự chỉ dẫn tận tình của người cậu này, ca sĩ Phương Dung học được nhạc lý căn bản và tiến bộ rất nhanh. Chỉ một năm sau, cô được hãng đĩa Việt Nam mời thu âm ca khúc đầu tiên là Đường Về Khuya, sau đó là Giọng Gác Đêm Sương, hai kỷ niệm một chuyến đi rất được khán thính giả yêu thích.

sau khi xuất hiện không bao lâu, Phương Dung đã được thi sĩ Kiên Giang tặng cho danh hiệu con nhạn trắng Gò Công, là nơi cô sinh trưởng ở vùng Tiền Giang. Còn chữ nhạn trắng xuất phát từ việc buổi đầu đi hát, Phương Dung luôn mặc bộ áo dài trắng như nữ sinh. Sang đến năm 1962, tên tuổi của ca sĩ Phương Dung dục sáng thành ngôi sao hạng A với ca khúc Nỗi Buồn Gác Trọ của hai nhạc sĩ Mạnh Phát và Hoài Linh. Hai năm sau đó, hãng đĩa Sóng Nhạc của ông Nguyễn Tất Oanh đã mời cô ký hợp đồng độc quyền cùng Trúc Mai, Minh Hiếu và Thanh Thúy. Như vậy, hãng Asia Sóng Nhạc đã độc quyền cả bốn nữ ca sĩ nhạc trữ tình danh tiếng và được yêu thích nhất trong nửa đầu thập niên 1960.

Ngay trong năm đầu tiên ký hợp đồng với Asia Sóng Nhạc, Phương Dung đã có được thành công tột đỉnh với dĩa nhựa bán chạy nhất của hãng dĩa này, và có thể cũng là bán chạy nhất mọi thời đại của Việt Nam. Đó là dĩa Sóng Nhạc có bài hát Những Đồi Hoa Sim của nhạc sĩ Dũng Chinh do Phương Dung trình bày. Cùng một thời điểm, tất cả các máy ép dĩa của Sóng Nhạc phải cùng hoạt động hết công suất cả ngày lẫn đêm, chỉ để in duy nhất một dĩa này, tạm ngưng tất cả các dĩa hát khác, chỉ để tập trung cho Những Đồi Hoa Sim. Sang năm 1965, Phương Dung tiếp tục gặt hái được thành công lớn với ca khúc Tạ Từ Trong Đêm của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, khi được giải bài hát hay nhất của năm cùng với huy chương vàng dành cho ca sĩ xuất sắc nhất do Thanh Hương Hội trao tặng qua sự bầu chọn của độc giả báo chí Sài Gòn. Từ đó, tên tuổi của ca sĩ Phương Dung lên đến đỉnh cao của danh vọng. Từ năm 1965 đến 1967, mỗi đêm cô cộng tác với 7 phòng trà và vũ trường. Đó là Tự Do, Maxim's, Olympia, Quốc tế, Bồng Lai, Paramount và Văn Cảnh. Cô còn thường xuyên xuất hiện trong những chương trình truyền hình hoặc cộng tác với những chương trình phát thanh trên cả hai đài quân đội và Sài Gòn. Đầu năm 1967, trong một lần sang lưu diễn ở Thái Lan và được mời đến tham dự buổi tiệc tại Sứ quán Việt Nam Cộng Hòa ở thủ đô Bangkok, ca sĩ Phương Dung đã gặp ông Võ Doãn Ngọc từ Pháp sang Thái Lan để nghỉ Tết cùng gia đình. Họ yêu nhau và kết hôn một năm sau đó. Sau khi lập gia đình vào đúng dịp Tết Mậu Thân, Phương Dung tạm dừng sự nghiệp ca hát lúc đang ở đỉnh cao rực rỡ để về giúp chồng kinh doanh. Họ sở hữu một trại gà và một số tàu đánh cá ở Gò Công, điều hành một công ty xuất cảng tôm đông lạnh. Cuộc sống vật chất của họ cũng rất thoải mái và có với nhau tổng cộng 8 người con. Sau khi kết hôn được vài năm, Phương Dung có trở lại thu thanh cho một vài hãng băng dĩa cho đến năm 1975. Ở lại trong nước chỉ 2 năm thì cả gia đình ông Ngọc và ca sĩ Phương Dung vượt biên bằng tàu của gia đình vào khoảng năm 1977. Họ đến được Mã Lai và được phái đoàn Mỹ nhận cho định cư ngay, nhưng lại từ chối để xin đi Úc. Đến năm 1989, Phương Dung hoàn tất thủ tục xin định cư tại Mỹ. Từ khi sang Mỹ, Phương Dung cộng tác với Trung tâm Asia, Thúy Nga với những ca khúc quen thuộc của dòng nhạc trữ tình. Sau đó, ca sĩ Phương Dung đã trở về Việt Nam tham gia hoạt động văn nghệ ở trong nước từ sau năm 2010. Cô đặc biệt chú tâm vào những công tác từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ. Hầu như tiền cát xê của cô đều dành trọn cho vấn đề thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong của dòng nhạc trữ tình. Sau đó, ca sĩ Phương Dung đã trở về Việt Nam tham gia hoạt động văn nghệ ở trong nước từ sau năm 2010. Cô đặc biệt chú tâm vào những công tác từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ. Hầu như tiền cát xê của cô đều dành trọn cho vấn đề thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong suốt dọc dải đất mà cô nói rằng từ Quảng Trị cho đến cả

tiếng hát với cung đàn, vừa nói về nữ ca sĩ Phương Dung. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Hoa sáng dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Bún băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals. Texas.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Average Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elridge.
8: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
11: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
12: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
13: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
14: Cosforu VIP Performance Eye Cream
1: đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt. Với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Trong chương trình Hành trình xuyên nước Mỹ, 500 điều kỳ thú

0: chào Nguyễn Khôi và chào mừng quý thính giả đã cùng chúng tôi thức dậy trong một buổi sáng thật là đẹp tại thủ đô Washington DC.
1: Hello Mai Phương và chào quý thính giả. Mai Phương, biết không, mình đã đi nhiều nơi nhưng cảm giác thức dậy ở DC luôn có cái gì đó rất là khác nhau. Nó không ồn ào tiếng còi xe như New York, không náo nhiệt như Houston, mà nó mang một vẻ tĩnh lặng, uy nghiêm của một trung tâm quyền lực thế giới.
0: Đúng vậy anh Khôi, sáng nay á, khi mà mở rèm cửa sổ tại khách sạn đó, Phương đã nhìn thấy những hàng cây xanh mướt trải dài và những tòa nhà đá cẩm thạch trắng muốt lấp lánh dưới nắng. Quý vị biết không, một điều kỳ lạ đó là ở đây chúng ta sẽ không hề thấy bóng dáng của những tòa nhà chọc trời che khuất tầm mắt đâu nha.
1: Tại vì đó là một quy định ở DC, đó Mai Phương. Không một công trình nào được phép xây cao hơn chiều cao của ngọn tháp bút chì Washington Monument cộng thêm chiều rộng của con đường kế bên. Chính vì vậy mà bầu trời thủ đô luôn rộng mở và khoáng đạt. Và điểm đến đầu tiên của chúng ta hôm nay chính là trục xương sống của thành phố National Mall. Trước khi chúng ta bắt đầu hành trình hôm nay, Khôi muốn đố Mai Phương một chút. Mai Phương có biết tại sao thủ đô của chúng ta lại có tên là Washington DC mà không phải là Washington không?
0: Câu này không làm khó được Mai Phương đâu nha. Washington là để vinh danh vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, tức là George Washington. Còn DC là viết tắt của District of Columbia, đặc khu Columbia, để vinh danh nhà thám hiểm Christopher Columbus là người đã phát hiện ra châu Mỹ. Đúng không?
1: Chính xác. Và kính thưa quý vị, Washington DC là một thành phố vô cùng đặc biệt vì nó không thuộc về bất kỳ tiểu bang nào. Nó được thành lập vào ngày 16 tháng 7 năm 1790 như một mảnh đất trung lập để đặt bộ máy chính quyền trung ương.
0: Diện tích của DC chỉ vỏn vẹn khoảng 177 km vuông thôi, nghĩa là nhỏ hơn rất nhiều so với Houston của chúng ta. Dân số nội đô cũng chỉ khoảng 700.000 người. Nhưng mà quý vị biết không, mỗi ngày làm việc con số này tăng lên hơn 1 triệu người do dòng người từ Maryland và Virginia đổ về làm việc cho các cơ quan chính phủ.
1: Chính vì vậy mà kinh tế ở đây cực kỳ độc đáo, không dựa vào công nghiệp hay nông nghiệp. DC sống bằng hơi thở của chính trị, luật pháp và các tổ chức quốc tế. Đây là nơi đặt trụ sở của Ngân hàng Thế giới, The World Bank, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, IMF và hơn 170 đại sứ quán các nước. Có thể nói, mỗi một mét vuông đất ở đây đều mang sức nặng của những quyết định tầm cỡ toàn cầu.
0: DC là cái nôi của rất nhiều nhân vật kiệt xuất. Quý vị có biết không, huyền thoại nhạc jazz Duke Ellington sinh ra tại đây, rồi cả những diễn viên tài năng như là Samuel Jackson hay là bà hoàng truyền thông Kathy Lee Gifford cũng từ mảnh đất này mà vươn ra thế giới.
1: Và tất nhiên không thể không nhắc đến những vị chủ nhân của Nhà Trắng, dù họ đến từ đâu, nhưng một khi đã ở DC, họ trở thành một phần của lịch sử thành phố này, từ Lincoln, Kennedy cho đến những vị tổng thống đương đại, mỗi người đều để lại một dấu ấn riêng biệt trong lòng thủ đô.
0: Điều đặc biệt nhất khiến DC không lẫn vào đâu được chính là sự hài hòa. Giữa những cuộc thảo luận chính trị căng thẳng là những công viên rợp bóng cây, là những bảo tàng chứa đựng tinh hoa của nhân loại. Một thành phố không chọc trời nhưng lại mang một tầm vóc cao lồng lộng trong tâm thức của mỗi người dân nước Mỹ.
1: Quả thật là một khởi đầu đầy cảm hứng. Bây giờ khi đã hiểu về lý lịch của người bạn này, chúng ta hãy cùng nhau đi sâu vào khám phá những biểu tượng cụ thể, bắt đầu bằng National Mall nhé Mai Phương.
0: Thưa quý vị, National Mall không phải là một trung tâm mua sắm đâu. Đây là một đại lộ công viên dài hơn 2 dặm, nối liền từ điện Capitol cho đến đài tưởng niệm Lincoln. Đứng ở đây, chúng ta có cảm giác như mình đang đứng giữa một bảo tàng ngoài trời khổng lồ.
1: Điểm nhấn đầu tiên mà quý vị không thể bỏ qua, đó chính là Washington Monument. Ngọn tháp bút chì cao hơn 169 mét này được ghép từ hàng ngàn khối đá cẩm thạch. Nếu quý vị nhìn kỹ, sẽ thấy màu đá ở phần dưới và phần trên hơi khác nhau một tí. Đó là chứng tích của việc xây dựng bị gián đoạn suốt mấy chục năm do cuộc nội chiến Mỹ. Thôi đi nào Mai Phương.
0: Thanh Khôi. Ngọn tháp Bút Chì cao sừng sững, đâm toạc cả làng mây trắng. Anh nhìn dòng người đang xếp hàng dưới chân tháp không? Nghe nói vé để lên đỉnh tháp này còn khó săn hơn là vé xem hòa nhạc của các ngôi sao hạng A nữa đó anh Khôi.
1: Vậy thì Mai Phương chỉ biết tài săn cốt của mình rồi. Mai Phương xem cái gì đây?
0: Wow!
1: Hai chiếc vé điện tử đã nằm sẵn trong máy từ 10 giờ sáng hôm qua rồi nha.
0: Wow! Thật không thể tin được. Vậy mà giữ bí mật ghê. Quý vị ơi, vậy là hôm nay Phương và anh Khôi sẽ được đưa quý vị lên tận đỉnh cao nhất của thủ đô rồi. Thôi nhanh chân lên đi, thang máy sắp khởi hành rồi kìa anh Khôi.
1: Quý vị hãy cùng chúng tôi đếm ngược nhé. Thang máy này chạy nhanh lắm, chỉ mất đúng 60 giây để đưa chúng ta từ mặt đất lên độ cao hơn 150 mét.
0: Wow!
1: Mày Phương thấy không, kim đồng hồ điện tử đang nhảy con số chóng mặt luôn kìa.
0: Ôi, tại vừa bắt đầu thấy hơi ù rồi nha. Nhưng mà cửa thang máy đã mở rồi kìa. Cả thành phố Washington DC đang nằm gọn trong tầm mắt của chúng ta.
1: Đúng là một bàn cờ khổng lồ. Mai Phương nhìn qua ô cửa sổ phía đông kia, đó là cái vòm trắng của điện Capitol. Quay sang phía tây là đài tưởng niệm Lincoln, bên cạnh hồ phản chiếu phẳng lặng như gương. Và bên kia phía bắc chính là Nhà Trắng với những thảm cỏ xanh mướt. Từ đây chúng ta mới thấy rõ quy hoạch tài tình của kiến trúc sư Pierre Lafond. Mọi con đường đều đổ dồn về trung tâm quyền lực này.
0: Wow, thật không thể nói nên lời. Nhưng quý vị ơi, điều kỳ diệu vẫn chưa hết đâu. Khi mà thang máy đi xuống thì quý vị nhớ là hãy nhìn qua lớp kính trong suốt này. Những khối đá đủ mọi màu sắc và hình thù được gắn dọc theo thành tháp. Đó là 193 viên đá kỷ niệm được gửi về từ khắp các tiểu bang và các quốc gia trên thế giới. Mỗi một viên đá là một lời tri ân, một mảnh ghép lịch sử để tạo nên cột trụ vững chãi này. Anh Khôi ơi, từ tháp này nè, Phương không thể rời mắt khỏi dải nước lấp lánh như một tấm gương khổng lồ kia. Đó chính là hồ phản chiếu, Reflecting Pool, đúng không anh?
1: Đúng rồi, chính xác rồi Mai Phương. Dải nước dài gần 700 mét này nối liền hai biểu tượng vĩ đại đã từng xuất hiện trong bộ phim Forrest Gump nổi tiếng. Một đầu là tháp Washington chúng ta đang đứng, và đầu kia là đài tưởng niệm Abraham Lincoln. Quý vị hãy tưởng tượng toàn bộ bóng hình của ngôi đền trắng uy nghi soi mình xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch và thiêng liêng đến lạ kỳ.
0: Và nếu như quý vị bước vào bên trong đài tưởng niệm Lincoln, quý vị sẽ thực sự choáng ngợp trước bức tượng vị tổng thống thứ 16 đang ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế đá cẩm thạch cao gần 6 mét. Ánh mắt của ông như đang theo dõi vận mệnh của cả quốc gia. Và đây cũng là nơi mục sư Martin Luther King Jr. đã đọc bài diễn văn I Have a Dream bất hủ đó, thưa quý vị.
1: Và nếu nhìn xéo qua phía nam, bên kia hồ Tidal Basin, quý vị sẽ thấy một ngôi đền mái vòm tròn trắng muốt. Đó là đài tưởng niệm Thomas Jefferson, tác giả của bản tuyên ngôn độc lập Mỹ. Nơi này đặc biệt lộng lẫy vào mùa xuân khi hàng ngàn gốc hoa anh đào bao quanh hồ nở rộ, ôm lấy bóng hình vị cha đẻ của nền dân chủ trong sắc hồng dịu dàng.
0: Một bên là Lincoln, biểu tượng của sự thống nhất và tự do. Một bên là Jefferson, biểu tượng của trí tuệ và quyền con người. Đứng giữa không gian này, chúng ta mới thấy hết được những giá trị nền tảng đã được xây dựng nên đất nước này. Anh Khôi ha.
1: Và bây giờ từ chân tháp, chúng ta chỉ cần đi bộ một quãng ngắn là sẽ tới địa điểm mà bất cứ ai đến Mỹ cũng muốn check-in một lần trong đời, The White House.

0: Ngôi nhà số 1600 ở đại lộ Pennsylvania này không chỉ là nơi làm việc của Tổng thống Mỹ, mà nó là một biểu tượng của quyền lực toàn cầu. Nhìn qua hàng rào sắt, Nhà Trắng hiện lên thanh thoát với kiến trúc kiểu neoclassical. Có một chi tiết mà ít người để ý, đó là Nhà Trắng từng bị quân Anh đốt cháy vào năm 1814, và sau đó người ta phải sơn trắng toàn bộ để che đi những vết cháy đen trên tường đá.
1: Thì ra là vậy nên mới có cái tên Nhà Trắng lưu danh đến tận bây giờ. Và kính thưa quý vị, đằng sau những ô cửa kia là nơi đưa ra những quyết định thay đổi cả thế giới. Thật là một cảm giác khó tả. Và chúng ta cũng biết rằng Nhà Trắng vừa là nơi làm việc chính thức, vừa là nơi dinh thự ở của Tổng thống Hoa Kỳ cùng gia đình trong suốt nhiệm kỳ.
0: The White House được chia làm 3 khu riêng biệt. Phòng bầu dục, Oval Office, là văn phòng làm việc chính thức của Tổng thống ở cánh tay. Đây chính là nơi quyền lực nhất, nơi diễn ra các hoạt động chính trị. Kế đến là phòng tình huống, Situation Room, nơi xử lý các cuộc khủng hoảng quốc gia, và cũng là nơi các phóng viên thường xuyên cập nhật tin tức từ Nhà Trắng.
1: Thứ hai là khu vực sinh hoạt, Executive President, tức là nhà chính đó. Đây là phần trung tâm của tòa nhà mà chúng ta thường thấy trên hình ảnh, là nơi Tổng thống và gia đình sinh sống tại tầng 2 và tầng 3. Ở nơi này có đầy đủ phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn riêng, và thậm chí là còn có cả rạp chiếu phim, hồ bơi, sân tennis và đường hầm bowling bên trong công viên.
0: Khu thứ ba là khu vực nghi lễ, East Wing. Đây thường là nơi đặt văn phòng của đệ nhất phu nhân và là nơi tổ chức các buổi tiệc chiêu đãi quốc gia và các sự kiện xã hội trang trọng.

0: anh Khôi này, đứng trước nhà Trắng uy nghi như thế này nè, tự nhiên Phương bỗng nhớ tới những lời đồn thổi về những vị chủ nhân không bao giờ rời đi. Anh có tin vào những câu chuyện bóng ma ở nhà Trắng không?
1: Ồ, chắc Mai Phương đang nhắc đến bóng ma của Abraham Lincoln đúng không? Quý vị biết không, ngay cả những nhân vật lừng lẫy như Thủ tướng Anh Winston Churchill cũng từng quả quyết rằng ông đã chạm mặt vị tổng thống quá cố này trong phòng ngủ đó.
0: Người ta còn kể rằng á là Lincoln vẫn thường đi lại dọc hành lang cánh tây. Có phải vì ông quá nặng lòng với vận mệnh của đất nước không? Nhưng mà không chỉ có Lincoln đâu nha. Người ta còn nghe cả tiếng khóc của bà Abigail Adams hay là tiếng cười sảng khoái của Andrew Jackson nữa đó anh Khôi.
1: Có lẽ đối với những người đã dành trọn tâm huyết cho nước Mỹ, Nhà Trắng không chỉ là nơi làm việc mà đã trở thành ngôi nhà vĩnh cửu của họ. Dù là thật hay chỉ là những huyền thoại, nhưng chính những câu chuyện này đã bồi đắp thêm vẻ huyền bí và sức hấp dẫn kỳ lạ cho ngôi nhà số 1600 đại lộ Pennsylvania đó thưa quý vị.

0: Quả là thú vị, nhưng mà phải đi tiếp thôi anh Khôi, còn quá nhiều điều hấp dẫn chờ đợi chúng ta phía trước.
1: Rồi Nhà Trắng, mời quý vị cùng chúng tôi tiến về phía đông để chiêm ngưỡng mái vòm vĩ đại của Điện Capitol, trụ sở của Quốc hội Hoa Kỳ. Nếu Nhà Trắng là nơi hành pháp thì Điện Capitol chính là biểu tượng của nền dân chủ Mỹ, với kiến trúc uy nghi tráng lệ nằm trên đồi Capitol, tọa lạc trên đỉnh đồi Capitol ở phía đông của National Mall. Vị trí này được chọn để làm tòa nhà có thể giám sát toàn bộ thành phố.
0: Điểm nhấn quan trọng nhất của Điện Capitol chính là mái vòm hiện tại được làm bằng sắt đúc chứ không phải bằng đá, và nặng tới hơn 4.000 tấn. Trên đỉnh cao nhất của mái vòm là bức tượng mang tên Statue of Freedom, tức là bức tượng tự do.

0: nhà này cực kỳ rộng lớn với hơn 600 phòng và hàng dặm hành lang uốn lượn.
1: Khi vào tham quan, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng đề Rotunda, tạm dịch là phòng tròn, nằm ngay dưới mái vòm. Đây là trái tim của Điện Capitol, nơi trưng bày những bức họa khổng lồ về các sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đây cũng là nơi tổ chức tang lễ cấp quốc gia cho các vị tổng thống hoặc những nhân vật kiệt xuất.
0: Quý vị cũng sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh The Apotheosis của Washington. Khi ngước nhìn lên trần của mái vòm từ bên trong, đó là bức bích họa khổng lồ vẽ cảnh George Washington đang được đưa lên cõi thiêng liêng. Nó cao đến mức đứng dưới đất nhìn lên, những nhân vật trông giống như đang bay lơ lửng trên bầu trời.
1: Và thêm một căn phòng rất đặc biệt, Statuary Hall. Nơi đây đặt các bức tượng của những nhân vật lịch sử quan trọng từ mỗi tiểu bang. Có một điểm thú vị là do cấu trúc vòng đặc biệt, nếu bạn đứng ở một vị trí cụ thể và thì thầm, người đứng ở phía đối diện căn phòng xa xôi có thể nghe thấy rõ mồn một, cho nên căn phòng này được gọi là Whispering Gallery đó Mai Phương.
0: Có phải người ta làm như vậy để các chính trị gia không thể giữ bí mật với nhau không?
1: Có thể lắm chứ. Nhưng thưa quý vị, ngoài những bí ẩn thú vị đó, Điện Capitol cũng là nơi chứng kiến những thời khắc trọng đại nhất, từ các buổi lễ nhậm chức của Tổng thống cho đến những cuộc tranh luận nảy lửa để đưa ra những đạo luật thay đổi lịch sử. Mỗi bước chân chúng ta đi trên những hành lang đá cẩm thạch này đều như đang chạm vào nhịp đập của quốc gia.
0: Thật sự là một trải nghiệm choáng ngợp, nhưng cũng đã đến lúc phải tạm biệt mái vòm trắng của đồi Capitol để đến với những không gian lắng động hơn, quý vị nhé. Nhưng mà anh Khôi ơi, nãy giờ mình đi bộ cũng khá nhiều rồi. Có lẽ mình nên tìm một chỗ nào đó để thưởng thức hương vị ẩm thực đặc trưng của DC trước khi tiếp tục hành trình buổi chiều chứ.
1: Mai Phương nói đúng ý mình đó. Nhắc tới DC mà không thử món Half Smoke tại quán Ben's Chili Bowl huyền thoại thì coi như chưa đến nơi đây. Đây là quán ăn mà từ các đời tổng thống cho đến các ngôi sao Hollywood đều từng ghé qua.
0: Vậy thì còn chờ gì nữa anh Khôi? Mời quý vị cùng chúng tôi ghé qua quán Ben's Chili Bowl để xem món xúc xích nướng rưới sốt chili này có gì mà khiến cả thủ đô phải say mê đến như vậy.

Wow, không biết có phải đi bộ nhiều mà ăn thấy ngon quá anh Khôi ơi. Nhưng đúng là thưởng thức món xúc xích nướng rưới sốt chili ngay tại lòng thủ đô thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Và bây giờ thì tiếp tục đến với những bí mật của đài tưởng niệm Nai Quanh Quanh tại Lầu Năm Góc thôi anh Khôi.

0: Dù chỉ cách xa cao tốc nhộn nhịp vài bước chân, nhưng không gian ở đây vô cùng tĩnh lặng. Trước mắt Phương là 184 chiếc ghế hoa cương được thiết kế vô cùng đặc biệt. Chúng trông giống như những cánh chim đang vươn lên từ mặt đất, nhưng lại mang một nét buồn man mác. Mỗi chiếc ghế là một cuộc đời đã dừng lại mãi mãi vào buổi sáng định mệnh năm 2001 đó.
1: Có một chi tiết mà nếu quý vị không quan sát kỹ sẽ không thấy hết được sự tinh tế và nhân văn ở đây. 184 chiếc ghế này được sắp xếp theo một lộ trình thời gian dựa trên năm sinh của các nạn nhân. Chiếc ghế đầu tiên dành cho em bé Dana Falkenberg, chỉ mới 3 tuổi, và chiếc cuối cùng dành cho cụ ông John Jamieski, 71 tuổi.
0: Và thưa quý vị, cách thiết kế hướng ghế cũng kể cho chúng ta nghe những câu chuyện riêng. Nếu quý vị đứng trước một chiếc ghế mà mặt nhìn về phía tòa nhà lầu năm góc, đó là để tưởng niệm những người đã hy sinh ngay tại bàn làm việc bên trong tòa nhà. Còn nếu hướng ghế nhìn ra phía bầu trời, đó là để vinh danh những hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay số 77.
1: Dưới mỗi chiếc ghế là một hồ nước nhỏ chảy róc rách suốt ngày đêm. Tiếng nước chảy như tiếng thì thầm của lịch sử, hòa quyện với bóng mát của những cây phong Paper Park, tạo nên một không gian thoát tục. Đứng ở đây, nhìn vào vết tường đá của lầu năm góc đã được phục dựng sau vụ tấn công, chúng ta mới thấy được sức mạnh hồi sinh kỳ diệu của con người.
0: Quả thực là một nốt lặng cần thiết để chúng ta kết thúc hành trình đầy cảm xúc của ngày hôm nay. Ánh hoàng hôn đã dần buông xuống trên dòng sông Potomac, nhuộm đỏ cả những hàng bia màu trắng tại nghĩa trang Arlington phía xa xa. Thật sự là một buổi chiều khó quên phải không anh Khôi? Đứng giữa không gian tĩnh lặng của đài tưởng niệm, Phương cảm nhận rõ hơn hết giá trị của sự bình yên. Và bây giờ thì tạm biệt những chiếc ghế hoa cương đầy ý nghĩa tại Arlington. Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên tìm một góc nhỏ để ngồi lại và chia sẻ thêm về những cảm xúc của ngày hôm nay.
1: Đúng vậy Mai Phương. Một ngày xuyên không từ đỉnh tháp Washington Monument, bước vào trung tâm quyền lực Nhà Trắng, cho đến những giây phút lắng động tại đây, thực sự cần một không gian ẩm thực, ấm cúng để kết thúc một cách trọn vẹn nhất.
0: Anh Khôi nè, nghe nói Washington DC không chỉ có những món ăn nhanh hay đồ nướng, mà còn có những nhà hàng mang đậm phong cách thủ đô, nơi mà các chính trị gia và giới ngoại giao vẫn thường lui tới sau những giờ làm việc căng thẳng.
1: Mai Phương nói đúng ý mình rồi. Để chuẩn bị cho bữa tối hôm nay, mình đã nhắm sẵn một địa chỉ cực kỳ đặc trưng, nhưng để giữ sự tò mò cho quý vị thính giả, Nguyên Khôi xin phép được giữ bí mật địa danh này cho đến chương trình kỳ tới nhé.
0: Như vậy là thính giả phải chờ đến tuần sau mới biết nhà hàng đặc trưng đó nằm ở đâu và có món gì hấp dẫn sao?
1: Đúng vậy, quý vị hãy cùng chờ đợi với chúng tôi nha. Ở phần tiếp theo của hành trình, không chỉ có bữa tối đặc biệt, Nguyên Khôi sẽ đưa quý vị đến với khu phố cổ Georgetown xinh đẹp, nơi lãng mạn nhất của thủ đô và những địa danh khác tại Washington DC.
0: Mai Phương và Nguyên Khôi xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ chương trình.
1: Chúc quý vị một đêm thật bình yên và ngủ ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này vào tuần sau. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
7: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
10: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình là Luật pháp cùng với Phạm Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình và xin chào luật sư Phạm Ngọc Bảo.
11: Chào Tường Minh, cảm ơn Tường Minh và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của đài.
10: Dạ, anh khỏe.
11: Khỏe, ngồi đây là khỏe rồi.
10: Dạ vâng, quý vị có thể tham gia với chúng tôi ngay từ những cái phút đầu tiên qua số điện thoại là 713-931-1560 bởi vì để cho luật sư có thời gian trả lời chi tiết các câu hỏi, những thắc mắc của quý vị thì chúng ta cần thời gian, cho nên quý vị cứ gọi ngay từ đầu, đừng chờ tới phút cuối. Nhiều khi hết chương trình mà quý vị
11: không đủ giờ.
10: Dạ không đủ giờ, quý vị còn trên đường dây thì cũng hơi áy náy. Trước khi mà thính giả gọi vô thì anh có cái điều gì cập nhật hay là muốn chia sẻ không anh?
11: Dạ vâng. Nếu mà có ai...
10: Dạ 6268 à, xin mời.
12: Kính chào luật sư và chào cô.
11: Dạ chào anh.
12: Xin luật sư cho tôi hỏi thăm. Tôi có cái CD ở nhà băng mà mang tên người chồng và mang tên người vợ. Nếu trường hợp mà người chồng chết thì người vợ có được quyền lãnh cái CD của tôi hay không? Hay hoặc ngược lại, nếu người vợ chết thì tôi có được quyền lãnh chủ quyền cái CD đó hay không?
11: Dạ vâng. Cái cách mà hay nhất mà khi mà anh thành lập cái CD đó là hai người đó mở chung cái đó thì phải nói là có cái right of survivor. Nó gọi là right survivorship á, là nó là của chung, nhưng mà một trong hai người đều có quyền vô để đóng cái đó hết, hoặc mà một người qua đời thì người kia có quyền làm, thì mình nói với ngân hàng như vậy để mình giữ cái quyền đó. Đồng thời nếu mà mình muốn để cái nó không làm, họ không làm cái đó đó, thì mình làm cái gọi là payable on death, tức là trả cho khi mà một trong hai người đó chết thì trả cho ai. Trả cho cái người chung CD, trả cho những người con của hai người. Tức là mình làm tiện thể, mình làm là mình làm hết. Nhưng mà cách hay nhất á, nếu mình không có con, mình chỉ có hai vợ chồng thôi, bây giờ mình muốn thì mình phải hỏi họ, nói với ngân hàng đó để cho mình có cái right of survivorship.
12: Dạ cảm ơn luật sư. Cảm ơn luật sư.
11: Dạ vâng, cảm ơn anh.
10: Dạ vâng, dạ, xin chào anh. Mời một khán giả kế tiếp và xin chào 3650.
13: Xin chào Diễm Phi và luật sư. Tôi muốn hỏi là hiện giờ tôi đang lãnh cái tiền hưu SSE đó mà tôi vẫn còn đi làm, thì cuối năm cái tiền hưu tôi khai thuế như thế nào, nó có trừ được cái tiền bạch bi tôi không hay là phải khai nguyên hết?
11: Đây là lần đầu tiên anh lãnh phải không anh? Năm nay là năm 26 là năm đầu tiên anh lãnh hả?
13: Không, lãnh rồi năm 25 lần.
11: Vậy 25 anh khai thuế thế nào?
13: Không có để ý.
11: Tại vì nó rất là đơn giản, tại vì tôi muốn hỏi là chị thắc mắc là tại sao anh hỏi cái câu này, là bởi vì nếu anh lãnh từ năm 25 mà giờ này là qua 15 tháng 4 để khai thuế rồi, tức là bây giờ 15 tháng 5 của 26, tức là anh đã phải khai 25 rồi, thì tôi chỉ thắc mắc là anh đã khai như thế nào, có ai giải thích cho anh không? Cái cách đó, cái cách mà anh khai đó thì anh đưa cho cái người khai thuế, họ sẽ khai cho anh thường thường đó, anh sẽ có cái tờ giấy cuối năm, họ cho anh biết, sở an sinh xã hội họ sẽ cho anh biết là năm vừa rồi anh lãnh được bao nhiêu tiền. Anh đưa cái tờ giấy đó cộng với cái W2 của cái hãng, anh đưa cho người khai thuế, họ sẽ khai giùm cho anh. Tùy theo cái mức lương của anh, để cho anh biết là cái tiền Social Security Benefit này có bị đóng thuế hay không. Có thể sẽ một phần ở trong đó sẽ bị chịu thuế. Có thể tất cả những cái gì trong đó sẽ bị chịu thuế. Có thể nó không bị chịu thuế. Ăn thua vô cái lợi tức của anh kiếm được từ cái W2, cái lương của hãng anh làm mỗi năm.
13: Không, tôi muốn hỏi đó là cái firm hình như là 1099 của cái tiền hưu á, nó gửi về, nhưng mà trong cái firm đó nó có trừ tiền bạc bi, thì mình khai luôn full luôn hay làm khai cái
11: anh khai full hết cái đó. Số tiền bao nhiêu anh bỏ vô trong đó bấy nhiêu.
13: Như vậy là không có trừ được tiền Medicare bạc bi.
11: Dạ.
13: Vậy thôi, cảm ơn luật sư nhiều.
11: Dạ, không có chi, cảm ơn anh.
10: Cảm ơn chú. Và đường dây trống trở lại rồi, quý vị có thể tiếp tục gọi nếu có câu hỏi với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Xin được mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560 trở lại với cái câu hỏi đầu tiên lúc nãy. Anh có điều gì cập nhật là muốn nói không?
11: Thứ nhất đó là chúng tôi cũng nhắc lại là cái số điện thoại của văn phòng chúng tôi, điện thoại cell phone của tôi thì đúng hơn là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị gọi lại nếu mà chúng tôi ở trong tòa không có trả lời được, hoặc là chúng tôi đang có hẹn không trả lời được, thì quý vị có thể để tin nhắn, nhất là những vị nào ở tiểu bang khác mà giữ cái số điện thoại nó không nằm ở trong cái vùng Houston. Không có phải 713-281-346 gì đó, 832 gì đó, thì quý vị một cái số lạ. Thì việc đầu tiên á, là chúng tôi rất là ngại trả lời những cái điện thoại không phải ở trong tiểu bang Texas, bởi vì chúng tôi cũng sẽ không trả lời được. những cái câu hỏi của những tiểu bang khác. Cái thứ nhì đó là nhiều người ở tiểu bang khác, ở New York, ở California, họ có một cái số điện thoại bao nhiêu năm nay rồi, mấy chục năm nay rồi. Và bây giờ họ dọn về Texas họ ở, họ dọn về Houston họ ở, thì dĩ nhiên họ không muốn đổi cái số điện thoại đó. Điều đó là điều ai cũng phải chấp nhận hết. Nhưng khi mà gọi cái số đó tới chúng tôi là chúng tôi lại tưởng là scam. Chúng tôi không có trả lời. Thành ra quý vị thấy không trả lời, quý vị muốn thì quý vị cứ việc nhắn tin vô, nói là tôi tên là như vậy, tôi đang ở Houston, tôi là người ở của tiểu bang Texas, thì bây giờ tôi có câu hỏi luật sư gọi lại cho tôi thì tôi sẽ trả lời cho quý vị. Một cách nữa đó là quý vị để tin nhắn, thay vì để voicemail quý vị để tin nhắn, hoặc là quý vị vô website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, mà trong đó nó có cái chỗ để quý vị lấy hẹn. Thì khi quý vị lấy hẹn chúng tôi sẽ nhận được cái tin nhắn và chúng tôi sẽ trả lời để confirm cái hẹn đối với quý vị. Nó rất là dễ, quý vị không có cần phải gọi qua chúng tôi. Thì cái đó nó là luật sư bảo.com, quý vị lên trên trên máy vi tính luật sư bảo.com thì chúng tôi có thể trả lời cho quý vị.
10: Mời phụ thính giả kế tiếp bạn 5081.
14: Yeah, hello, chào luật sư Bảo, chào chị Tường Minh.
11: Dạ, chào cô.
14: Muốn có câu hỏi luật sư Bảo là ví dụ như hai vợ chồng, người chồng tiền lãnh hưu non với lại người vợ thì vẫn còn đi làm. Thì như vậy khi mà khai thuế mình đi làm W2 mình đóng thuế thì bao nhiêu tổng cộng hai vợ chồng mình khỏi phải đóng lại tiền thuế cho chính phủ luật sư?
11: Dạ, câu hỏi đó thì chúng tôi cũng khó có thể mà nhớ được cái con số chính xác. Tôi biết là nó khoảng chừng tùy theo cái tuổi, nếu mà trên 65 tuổi thì nó nhiều hơn. Hai người cả trên 65 tuổi thì cái thuế nó bớt đi. Tôi nghĩ là khoảng 32-33 ngàn gì đó mỗi năm, nó mỗi thay đổi. Tôi không nhớ được cái con số chính xác, nhưng mà nếu mà mình làm nhiều hơn cái đó thì chắc chắn là mình phải đóng thuế.
14: Đó ý hỏi tổng thể chút xíu vậy, nếu là luật sư nói vậy để mình cũng hiểu á.
11: Dạ.
14: Là nếu mà luật sư nói nếu mà 32 ngàn đó là hai vợ chồng hay là một người,
11: hai người cộng lại đó. Dạ vâng,
14: hai người.
11: Dạ. Cái con số nó không phải là chính xác, nó tùy theo là mình trên 65 tuổi hay không, nhưng mà trong cái khoảng đó nha cô, khoảng đó.
14: Dạ. Còn nếu như mà mình đóng thuế mà W4 nó luật sư thì chắc mình đóng nhiều hơn cái số
11: dạ đúng
14: mà chính phủ đưa ra.
11: Dạ đúng, ở trên cái thì W4 đó họ nói là mình có thể claim single hay là có gia đình. Cái đó nó không ảnh hưởng gì tới cái sự thật mà khai thuế hết. Cái đó nó chỉ để cho người ta trừ nhiều hay trừ ít thôi, giữ thuế lại của mình đó, giữ nhiều hay giữ ít. Nếu mà chúng ta sợ là cuối năm đóng thuế nhiều quá, chúng ta muốn cái nơi mà chúng ta làm việc họ giữ lại cái tiền thuế của chúng ta, thì chúng ta claim là single rồi zero ở trong cái mẫu W4 đó.
14: Dạ, đúng rồi, dạ, thì mình khỏi đỡ bị tại nhiều phải không luật sư? Ý luật sư
11: dạ nói, cuối, năm thì, cuối năm thì mình sẽ không phải đóng thuế. Nhưng mà có nhiều người thì họ không thích cái đó, tại vì họ nói là như vậy họ cho chính phủ mượn tiền mà không có tiền lời. Thì họ sẵn sàng họ canh làm sao cho nó vừa khít thôi. Rồi tôi nói thí dụ là bây giờ sở thuế, không phải sở thuế mà công ty của mình họ giữ mỗi một cái paycheck họ giữ 200 đồng, trong khi họ nếu mà mình tính toán đúng thì họ chỉ giữ có 100 thôi. Thành ra là họ giữ lỗ của mình 100, thì 100 đó mình bỏ vô trong cái saving account của mình, rồi mỗi một tháng mình bỏ vô 100%, tới cuối năm mình lại có thêm vài chục đồng tiền lời. Thì đó lý do tại sao người ta, nhiều người họ không có muốn bỏ lỗ ra như vậy. Còn nhiều người thì họ nói đây là cái cách mà tôi để dành tiền, tôi cứ để cho họ giữ càng nhiều càng tốt, rồi tới cuối năm thì tôi tự nhiên tôi lấy về được một số tiền lớn thì coi như cái tiền đó tôi sẽ bỏ vô ngân hàng hoặc là gì. Thì cách đó là cái cách mà tôi có thể để dành. Chứ còn bây giờ tôi bắt biểu họ giữ ít rồi tôi mang về tôi cũng xài hết, tôi chẳng để dành được đồng nào. Mỗi người có một cái lý của họ thì và tùy theo cái trường hợp của mỗi gia đình.
14: Dạ, yeah, ok, thôi hiểu rồi. Cảm ơn luật sư. Dạ,
11: yeah, cảm ơn cô.
14: Dạ,
10: yeah, yeah, yeah. Mời một thính giả kế tiếp vào 3643.
15: Chào luật sư Mạc, chào cô Tịnh Minh.
10: Dạ, chào chị.
11: Chào anh.
15: Dạ, cho tôi hỏi tâm thế này. Trong vụ
11: anh có thể nói lớn hơn được anh, tại vì chúng tôi nghe không có rõ.
10: Hay rè, dạ.
15: Dạ, dạ, dạ. Nghe rõ chưa?
11: Dạ, bây giờ rõ rồi.
15: Dạ, dạ, thế này. Trong vụ kiện cáo,
16: người luật sư gửi thư bảo đảm cho người bị kiện để báo tin là anh phải ra tòa, phải như vậy đi. Nhưng người bị kiện họ đoán được, họ nắm được vấn đề, họ từ chối không nhận cái thư bảo đảm đó. Không có đến bưu điện lên.
11: Anh có thể nói lớn lên là được không anh? Tại mới đầu thì rất là rõ rồi, từ từ nó bị.
10: Anh cầm cái phone, đừng có để speaker nha, nói chuyện trên phone.
16: Dạ, ok, tôi nói lại nha. Dạ, xin lỗi. Trong vụ kiện, luật sư gửi một cái thư bảo đảm cho người bị kiện, đã báo là sẽ cần ra tòa. Nhưng mà người bị kiện họ đoán được vấn đề, họ không có muốn nhận cái thư bảo đảm đó. Và họ tìm cách né để mà cho người luật sư biết là họ không nhận được gì hết, để tránh rắc rối. Thì thế luật sư trong trường hợp đó thì người luật sư có làm gì ạ?
11: Dạ, nó rất là dễ anh. Thứ nhất đó là cái người bị kiện á, đừng có bao giờ tìm cách né hết á. Là bởi vì anh không có đối diện cái sự thật, anh sẽ bị thua. Cái người luật sư của đương đơn, tức là cái người đưa đơn ra kiện đó, họ đi tìm, họ sẽ nhờ cảnh sát mang giấy tờ tới. Thứ nhất là họ sẽ không có gửi thư bảo đảm anh. Họ sẽ gửi cảnh sát hoặc là cái người private server, sẽ mang cái đơn kiện đó tới cho cái người bị kiện. Mà nếu mà họ mang không được, cái người kia tìm cách tránh né, thì người luật sư của đương đơn đó họ sẽ nói với tòa: thưa tòa, chúng tôi đã tìm đủ mọi cách, chúng tôi đã liên lạc và chúng tôi đã đưa thư, chúng tôi cho người tới. Người này không có ở trong quân đội, người này không có ở trong lính, người này cố cách tìm, thành thử cho tôi làm một cách khác là tôi đưa đơn kiện, nhưng tôi không phải đưa cho ổng, mà tôi sẽ dán cái đơn kiện đó trước cửa tòa. Khi mà họ dán cái đơn kiện đó trước cửa tòa, dĩ nhiên mình không biết được, là mình đâu có lên tòa đâu. Thành ra là sau cái thời gian để trả lời, họ sẽ xin tự động thắng. Và khi mà họ tự động thắng như vậy đó, thì họ sẽ xin bất cứ cái gì họ muốn. Tự nhiên cái mình bị phạt khoảng chừng, mình bị thua khoảng chừng 50-70 ngàn đi, nhưng mà lúc mà họ xin, họ sẽ xin khoảng 250 ngàn. Thì lúc đó mình tự nhiên là mình bị thua một cách gọi là 250 ngàn, rất là vô lý. Thành ra là ý chúng tôi muốn nói là khi mình bị kiện chưa chắc là mình đã thua. Nếu mà mình thua thì mình lại chưa chắc mình đã phải trả. Là nó có nhiều cách lắm. Thành ra cái cách mà chối bỏ, từ chối, lẩn trốn cái đơn kiện thì không phải là cách hay. Còn câu hỏi của anh là nếu mà cái người đưa đơn phải làm như thế nào, thì giống như tôi đã trình bày đó, cái người luật sư của đương đơn sẽ tìm cách nói cho tòa và xin tòa là không cần phải đưa đơn cho người đó nữa, người ta lẩn trốn, bây giờ tôi dán trước cửa tòa.
16: Thì ra là vậy. Rất hay. Dạ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn luật sư rất nhiều. Dạ. Dạ, xin chào luật sư, chào cô Thượng Minh.
11: Dạ, cảm ơn anh.
10: Dạ vâng, xin cảm ơn. Và bây giờ đường dây đang trống, chúng tôi mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi, Thượng Minh thấy có, trong khi chờ đợi quý vị gọi đó, có khán giả hỏi về họ nợ một số tiền lớn. Bây giờ không có khả năng trả vì thất nghiệp, vì không có còn tiền nữa. Cho nên họ hỏi rằng đó là họ có tự khai bankruptcy được không, hay là cần phải có một luật sư, và những cái chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, sau khi mà họ khai bankruptcy.
11: Dạ vâng. Cái câu hỏi này nó rất là tế nhị phần 1. Tức là họ có thể tự khai được không? Tôi trả lời cái câu này rất là nhiều lần rồi. Tôi bị bệnh, tôi có thể tự khám bệnh được không? Tôi bị tim nó đau, tôi có thể tự mổ tim tôi được không? Tôi làm cách nào? Thì tôi không biết. Đối với tôi đó là tôi bị bệnh, tôi đi bác sĩ. Còn có nhất là nhiều cái trường hợp nhỏ thì quý vị có thể tự làm được, và quý vị có thể làm. Nếu mà luật sư khuyên là quý vị đừng làm, quý vị đi luật sư, thì cái đó chúng tôi sẽ không khuyên. Quý vị, đó là cái quyền tự do của quý vị. Còn cái vấn đề mà khai phá sản đó thì thông thường là người ta đi luật sư hết. Tôi chưa có thấy người nào khai phá sản mà tự làm đơn khai phá sản một mình hết. Dĩ nhiên quý vị hỏi, tùy quý vị làm. Còn đó là cái phần một. Còn cái phần thứ nhì nữa không?
10: Cái phần là khi mà khai bankruptcy rồi đó thì có những cái hậu quả gì sau đó?
11: Khai bankruptcy rồi đó thì cái hồ sơ của mình sẽ bị gọi là hồ sơ tín dụng của mình nó sẽ bị xấu đi. người ta nói là trong vòng 7 năm, nhưng mà trên thực tế có thể là 10 năm. Nhưng hồ sơ tín dụng của mình xấu, xấu là như thế nào? Tức là cái điểm trong hồ sơ tín dụng của mình đã khai phá sản, mình sẽ khó mượn được nợ. Nếu mà mình muốn mua nhà, mình sẽ khó mua nhà. Mình muốn mua xe, có thể mình sẽ mua xe được, nhưng mà cái phân lời nó rất là cao. Mình không có thẻ tín dụng nữa, không có thẻ credit card nữa trong vòng 7 năm. Tuy nhiên, có một số trường hợp quý vị có tiền, quý vị bỏ tiền vô trong ngân hàng, thí dụ quý vị bỏ vô trong đó 5.000, có một số ngân hàng họ sẽ thấy quý vị có 5.000 ở trong đó, họ sẽ cho quý vị cái thẻ tín dụng 2.000. Quý vị chỉ xài trong cái mức 2.000 đó thôi, nhưng mà cái tiền quý vị bỏ vô trong ngân hàng họ không có đưa cho quý vị không được quyền rút. Để anh chi? Để họ sẽ, nếu quý vị không trả cái tiền của cái thẻ tín dụng đó, thì họ sẽ chạy vô đó họ lấy. Thì cái đó là cái cách bảo đảm cho họ, tốt nhất cho họ. Thành ra là có, thường thường đó là người ta nói 7 năm, có một vài trường hợp chúng ta muốn mua nhà nó chúng ta phải đợi quá 7 năm. Và cái câu hỏi đặt ra đó là tôi sợ cái gì nếu mà tôi khai phá sản, tôi sợ cái gì? Nếu mà bây giờ nói là tôi có nhà rồi, tôi có xe luôn rồi, tôi sẽ không phải mua nhà nữa, tôi không phải mua xe nữa tại xe tôi mới lắm, tôi có một đống tiền mặt, tôi chôn ở đâu đó, tôi cần tôi lấy ra tôi xài. Vậy thì tôi sợ cái gì mà tôi không khai phá sản? Đúng rồi, quý vị không có phải sợ cái gì hết. Tuy nhiên khi quý vị khai đó, người ta sẽ hỏi tiền mặt quý vị có bao nhiêu. Nếu mà quý vị để là zero, ok, hay là 100, 200 thôi, mà thật ra quý vị có tiền để ở chôn ở trong vườn, ở trong nhà, để dưới gối gì đó, quý vị đã làm sai và quý vị có thể phạt, bị phạt tù, bị phạt tiền, bị phạt nhiều thứ lắm. Thành ra là quý vị có tiền mặt quý vị phải khai ra. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề mà một người đi làm có lãnh lương khoảng chừng 40-50 ngàn một năm, nợ thẻ tín dụng khoảng chừng 150 ngàn, đi làm mình chỉ có ba mấy 40 ngàn thôi, mình nợ tới 150, 150 ngàn, mình trả 30 năm nữa cũng sẽ không hết, tại vì tiền lời nó quá cao, mình không có tiền gì ở trong ngân hàng hết, mình chỉ có sống đủ qua ngày thôi. Cách hay nhất là mình khai phá sản. Mình khai phá sản thì mình sẽ vẫn giữ được nhà, mình vẫn giữ được xe, rồi một vài năm nữa, 2-3 năm nữa, mình sẽ tìm cách để mình coi coi mình có xin được cái thẻ tín dụng cho mình hay không. Còn nếu mình không có thẻ, không xin được, thì mình phải chấp nhận mình sẽ không đi mướn xe được, mình sẽ không mua cái gì mới, mình không có thẻ, coi như quên cái chuyện mà có thẻ đi, lúc nào mình cũng phải xài tiền mặt. Nhưng được một cái bù lại đó là tất cả những cái nợ 100-mấy chục ngàn mà mình nợ đó, mình sẽ không phải trả nữa.
17: Dạ vâng. Vậy thì nếu như mà mình khai phá sản rồi á, là coi như là họ, mình không có cần phải trả đồng nào nữa hết.
11: Không phải trả đồng nào nữa hết. Đó là nếu mà khai họ hội đủ điều kiện, nó gọi là chapter 7, tức là hội đủ điều kiện là mình sẽ xóa sạch hết tất cả cái nợ.
17: Người ta đặt thêm cái câu hỏi rằng vậy thì mình xin giảm nợ tốt hơn hay là mình xin khai phá sản tốt hơn?
11: Khai phá sản tốt hơn, xin giảm nợ tùy. Có một vài trường hợp quý vị đi đúng chỗ, quý vị sẽ xin giảm nợ được. Có một số trường hợp quý vị đi tới cái chỗ mà họ nói là họ sẽ giúp cho quý vị để giảm nợ, rồi cuối cùng quý vị sẽ phải trả còn nhiều hơn là quý vị phải trả thẻ tín dụng nữa. Thành ra quý vị phải rất rất là cẩn thận nghe những cái quảng cáo mà họ nói là họ sẽ giúp quý vị giảm nợ. Quý vị phải tuyệt đối cẩn thận.
17: Dạ, dạ. Tụi mình cũng có nghe về cái điều đó. Chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát và sẽ quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo trong giây lát, và số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Xin quý vị vui lòng chờ đợi để gọi trong phần thứ hai. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát và sẽ quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo trong giây lát, và số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Xin quý vị vui lòng chờ đợi để gọi trong phần thứ hai. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Mission Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Mission Benefit ngày hôm nay.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
4: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô, 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
8: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ.

0: phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
2: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mời quý vị gọi vô nếu có câu hỏi thắc mắc về luật pháp và đời sống. Quay trở lại, trong khi chờ đợi quý vị gọi đó, thì quay trở lại với câu hỏi về nợ. Vậy thì ai có quyền bỏ cái lien vô trong cái nhà của mình? Và nếu như trong cái nhà mình bị cái lien đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
3: Dạ, ít khi nào mà người ta bỏ lien vô trong cái nhà của mình lắm. Ít khi nào người ta bỏ vô lắm. Là bởi vì bỏ vô vô ích. Cái người mà có cái nhà ở tiểu bang Texas, họ lúc nào họ cũng có thể khai phá sản. Khi mà khai phá sản đó thì họ giữ được cái nhà, họ giữ được cái xe, họ giữ được một số thứ cần thiết. Thành ra là bỏ vô trong cái nhà mình vô ích, nó phí tiền, nó đủ thứ hết, mà chưa kể là mình bị kiện lại, là cái đó là đầu tiên. Cái thứ gì, nó muốn bỏ lien vô trong cái nhà đó, nó có những cái điều lệ mà mình phải tuân theo. Không phải là người ta nợ mình rồi mình nói, ồ, anh không trả tiền nợ cho tôi phải không, rồi tôi bỏ lien vô nhà của anh. Cái đó không đúng và không làm được và vi phạm luật. Muốn mà bỏ lien, đầu tiên mình phải kiện người ta đã. Mình kiện người ta, mình thắng xong rồi mình có cái giấy judgment của tòa. Khi có cái đó rồi đó, mình mới đi tìm người đó có những cái tài sản gì để mình bỏ vô. Thí dụ người ta có 3-4 căn nhà, ok, mình sẽ bỏ vô một trong những cái căn nhà nó không phải là homestead của người ta. Cái nhà mà nó homestead, tức là cái nhà mà người ta khai là đó là căn nhà mà tôi ở, tiểu bang Texas cho tôi giữ cái căn nhà đó. Mình không bao giờ nên bỏ cái lien vô trong cái đó.
2: Dạ, vâng, mời một thính giả trên đường dây 1997.
4: Dạ, xin chào chị Tường Minh và luật sư Bảo. Dạ, tôi là... member của cái hội United States Concealed Carry Association khoảng độ chừng 5 năm nay. Tôi có đi họp thì họ nói là mình nên có một luật sư đại diện cho mình trong trường hợp mà có xảy ra chuyện gì đó thì để luật sư họ nói chứ đừng có...
2: Dạ, cái đường dây của chú tự nhiên nó bị rớt rồi. Chú vui lòng gọi lại cho chúng tôi nhé, để chưa kịp nghe hết cái câu hỏi của quý vị. Cũng chưa đoán được là chú muốn hỏi gì nữa, cho nên chú gọi lại nha, 713-931-1560, 713-931-1560, mời thính giả lúc nãy đã gọi lại ạ.
4: Hello?
2: Dạ, vâng, chú.
4: Dạ, hồi nãy tôi nói hình như bị cắt ngang, phải không ạ?
2: Dạ, thưa, bị rớt rồi, chú có thể trình bày lại được không ạ?
4: Dạ, dạ, xin trình bày ạ. Dạ, tôi là member của cái hội United States Concealed Carry Association khoảng 5 năm nay. Và tôi có đi họp, họ nói là tôi nên có một luật sư đại diện trong trường hợp có xảy ra chuyện gì đó. Thì mình người ta đại diện, họ nói rõ hơn cho mình. Vậy luật sư Bảo có làm mấy cái chuyện này không? Họ cho tôi một cái danh sách nhiều lắm, lịch sử Mỹ, nhưng mà tôi hỏi nếu mà luật sư Bảo có kinh nghiệm hay là có làm mấy cái đại diện cho thân chủ không ạ?
3: Dạ có anh. Thông thường đó là hiện tại bây giờ thì chúng tôi có một số khách họ đặt tiền cọc ở trong đó. Và họ nói rằng tôi là luật sư đại diện cho họ. Bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì thì họ chạy tới và chúng tôi sẽ đại diện cho họ. Tôi không có nói là văn phòng của chúng tôi là số 1 hay là văn phòng chúng tôi như thế nào hết, nhưng mà đa số những cái người mà làm ăn đó chưa tới cái trường hợp của anh. Chúng tôi sẽ nói cái trường hợp của anh thôi, để nói trường hợp của anh trước đi rồi nói trường hợp của mấy người kia. Anh có một luật sư đại diện cho anh thì bất cứ lúc nào, dĩ nhiên anh trong trường hợp khẩn cấp thì anh gọi bất cứ lúc nào cũng được, còn không phải trong trường hợp khẩn cấp thì anh gọi trong giờ làm việc thôi. Còn trường hợp khẩn cấp thì dĩ nhiên họ luật sư của họ cũng phải trả lời cho anh, thì anh gọi cho họ, với điều kiện là anh mướn cái người đó, anh đặt cọc cho cái tiền đặt cọc cho cái người luật sư đó, tùy theo cái trường hợp mà anh đặt cọc nhiều hay ít, người ta sẽ bỏ vô trong một cái IOTA, tức là một cái giống như cái trust, để trong đó không có ai đụng tới hết á. Rồi tới lúc nào mà anh cần luật sư đứng ra đại diện cho anh thì luật sư sẽ làm tới đâu lấy tiền ở trong cái trust đó ra, thì anh lúc nào anh cũng yên tâm, anh lúc nào anh cũng có một người luật sư để đại diện cho anh. Thì trả lời câu hỏi của anh thì hiện tại bây giờ chúng tôi có làm với một số cá nhân và cũng có một số cơ sở thương mại. Những cái người mà ở trong thành phố, bất cứ thành phố nào cũng vậy hết, nhất là những người làm ăn lớn, thì họ đi tìm những cái văn phòng luật sư nào mà họ nghĩ là văn phòng luật sư đó là có thể tốt cho họ, thì họ đặt cọc cái luật sư đó, họ trả tiền cho luật sư đó để làm chi, để mai mốt cái người nào á mà kiện họ đó thì họ sẽ chắc chắn là luật sư này sẽ không kiện họ, tại vì luật sư này đã bị họ mướn rồi, hay là đã được họ mướn rồi, thành thử luật sư này họ sẽ không có kiện họ. Thì cái đó là một cái cách mà họ làm để họ thủ, họ không có muốn lộn xộn với cái cá nhân luật sư đó hay văn phòng luật sư đó. Và có nhiều người họ có tiền đó thì họ đi kiếm 3-4 cái văn phòng, mà văn phòng nào cũng là văn phòng mà họ nghĩ là tốt hết, thì họ đặt cọc hết 3-4 cái văn phòng luật sư đó hết, sẽ không có 3-4 văn phòng luật sư đó sẽ không bao giờ thưa họ hết. Có thể có những cái luật sư khác thưa họ, nhưng mà họ đã có 3-4 cái văn phòng này đứng ra làm cái hàng rào cản cho họ rồi. Đó là cái chuyện mà những người làm cơ sở thương mại thì họ làm như vậy. Những cá nhân họ cũng có thể làm như vậy nếu mà họ tài chính dư giả. Nếu không thì mình sẽ lựa một cái văn phòng nào đó mà mình cảm thấy thoải mái thì mình đặt cọc và mình giữ cái người luật sư đó làm luật sư riêng của mình.
2: Dạ, chú còn câu hỏi gì không chú?
4: Dạ, tôi chỉ muốn nói với luật sư là cái này mình đóng là cũng khoảng 300-400 một năm đó, thì hình như họ sẽ cover pay for the lawyer.
3: Cái đó là những cái công ty khác anh, cái đó là khác nữa. Thông thường đó thì chúng tôi thấy là cái đó nó là scam nhiều hơn. Anh sẽ bị mất tiền, anh sẽ đóng 300-400. Nếu mà những câu hỏi đó mà nó đơn giản thì họ sẽ trả lời cho anh, nhưng mà khi bắt đầu họ đi vào việc á thì họ sẽ tính tiền giờ của anh, chứ họ không có 300-400. Một cái vụ kiện đó nó có thể lên tới vài chục ngàn hoặc vài trăm ngàn, thành thử không có ai mà lấy của anh 300-400 rồi đứng ra để kiện, để bào chữa cho anh trong cái vụ kiện đó. Đó là vụ kiện dân sự, còn vụ kiện hình sự nữa, thí dụ chẳng may anh nổ súng chết người, anh đụng xe chết người, anh nghĩ là anh đóng 300-400 cho một cái văn phòng nào đó rồi anh bị, thì sẽ có luật sư cãi cho anh. Anh giết người rồi luật sư đó sẽ cãi cho anh với cái số 300-400 đó. Nó cái gì mà anh nghe nó rất là tốt thì cái đó không bao giờ đúng hết á, không bao giờ có hết á. Thành thử anh rất là cẩn thận khi mà anh đi tới những cái chỗ nào mà họ nói quý vị đóng niên liễm mỗi năm quý vị đóng mấy trăm, khi mà quý vị có cái vấn đề gì thì chúng tôi sẽ có luật sư đứng ra bảo vệ cho quý vị. Chúng ta phải nghe cho kỹ và chúng ta phải coi kỹ cái hợp đồng mà chúng ta ký, tại vì thực tế tôi không bao giờ tôi đứng ra tôi lấy 300-400 một năm để tôi cãi cho những cái hồ sơ, mà cái hồ sơ đó chúng tôi phải bỏ rất là nhiều giờ. Thành ra là anh cẩn thận những cái điều đó. Cả những cái chỗ mà họ thu tiền anh đó là đa số họ gạt anh thôi. Chỉ có những cái văn phòng mà họ nhận một cái số tiền lớn và trực tiếp văn phòng luật sư ký hợp đồng với anh, trong đó họ sẽ đề rất là rõ giá của chúng tôi. Những văn phòng luật sư Mỹ, chúng tôi có ở đài đài Việt TV của chúng tôi cũng có dùng luật sư để đứng ra để bảo vệ cho đài Việt TV, Việt Radio. Những văn phòng ở trên Washington DC họ tính là khoảng 3.000 đồng một giờ. Một giờ.
4: Yeah.
3: Dạ vâng. Thành ra là có những văn phòng luật sư ở Houston họ tính là 1.000 một giờ. Thành ra là chúng ta nghĩ là ai mà quảng cáo là chúng ta đóng niên liễm 300-400 để chúng ta được luật sư bảo vệ thì anh rất là anh cần phải rất là cẩn thận.
4: Tại vì cái này nó là national wide đó, luật sư USCCA mà cái headquarter nó ở Houston đó, thì mọi người suggest thôi, thành ra tôi cũng nói thôi mình cũng mua để trường hợp có chuyện gì á thì mình có luật sư đại diện cho mình, và như họ nói là họ sẽ cover hết trong những cái nào là bonding, nào là đủ thứ đó. Tại tôi đi seminar thì họ giảng như vậy đó, thì tôi nghĩ tưởng như đó là thật. Cái này nó cũng lớn lắm.
3: Dạ. Dạ. Tùy anh, chúng tôi không có thể quyết định giùm anh, nhưng mà anh gọi tới thì chúng tôi chỉ nói cho anh biết là những gì chúng tôi suy nghĩ thôi, còn anh muốn thử thì anh cứ việc thử, không sao cả, mất vài trăm anh cứ việc thử, nếu mà anh cảm thấy được là được nên làm thì anh nên làm, còn chúng tôi thì hoàn toàn chúng tôi khuyên khán thính giả của chúng tôi là không nên, vậy thôi.
4: Dạ, tức là luật sư không thích mấy cái kê như vậy phải không ạ?
3: Dạ. Anh không, có lẽ là chúng ta không có hiểu lẫn nhau. Thứ nhất đó là chúng ta nói về một cái văn phòng nào đó mà anh phải trả tiền cho họ mấy trăm một năm. Còn tôi đang nói về những người khách mà họ tới chúng tôi, họ đặt cọc một số tiền và chúng tôi để ở trong cái trust và chúng tôi không đụng đến. Tới khi họ có chuyện thì chúng tôi sẽ đứng ra để làm cho họ. Tôi nói thí dụ rất là đơn giản thôi. Một cái cơ sở thương mại họ tới, họ nói đây tôi đặt tiền cọc 5.000 cho luật sư. Nếu mà tôi có chuyện thì luật sư đứng ra bảo vệ cho tôi, và quý vị luật sư cứ việc lấy tiền ở trong cái 5.000 đó, rồi thiếu luật sư lấy thêm, thì chúng tôi ký hợp đồng với họ là như vậy. Chúng tôi không có ký hợp đồng với bất cứ ai mà nói là đặt cọc 500 rồi
2: đóng
3: có chuyện gì, mỗi năm đặt 500 rồi có chuyện gì thì chúng tôi sẽ cãi từ đầu đến đuôi, thì sẽ không có chuyện đó, là bởi vì chúng tôi không biết là quý vị sẽ bị chuyện gì. Thành ra là với cái số tiền 500 mỗi năm nó hoàn toàn nó không thể đủ để lo cho tiền luật sư đứng ra cho một vụ án. Thành thử là hai cái nó khác nhau. Chúng tôi đang nói là những cái cơ quan, những văn phòng khác họ tính 500 một năm rồi họ nói với anh là sẽ có luật sư bảo vệ cho anh, thì chúng tôi nói là cái đó nó quá tuyệt vời để mà chúng ta tin tưởng và sẽ không có cái chuyện đó. Còn nếu mà anh muốn một cái văn phòng luật sư nào đó thì anh có thể tới. Có văn phòng họ sẽ lấy anh 3.000, có luôn văn phòng họ sẽ lấy anh 5.000, có văn phòng họ sẽ lấy anh 10.000, tùy theo cái trường hợp của anh. Thì họ sẽ lấy tiền đó. Và dĩ nhiên sau 2 năm anh không có phải làm gì, anh không bị cái gì hết. Anh nói tôi không muốn nữa thì họ sẽ phải trả tiền lại cho anh thôi. Anh không mất đồng nào hết. Nhưng mà lúc nào anh cũng có một người luật sư ở trong túi để anh cần thì anh gọi, vậy thôi. Còn cái chuyện mà niên liễm mỗi năm mấy trăm đó thì cái đó là những, theo tôi biết á, thì không có văn phòng luật sư nào làm hết. Chỉ có những cái công ty họ rao á, thì anh tới anh trả tiền cho họ thôi.
4: Dạ, dạ, dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
3: Dạ, không có chi, cảm ơn anh.
2: Dạ, vâng. Dạ, cảm ơn. Mời một thính giả kế tiếp ạ, 8501.
5: Dạ.
3: Chào cô.
5: Dạ, vậy là chào chị. Xin cho hỏi một câu hỏi là khi mà nhà mình đã trả hết tiền nhà rồi ấy, thì người ta sẽ gửi cho mình cái title nhà hay là không cần? Và cái trường hợp của mình á, là mình đã trả tiền nhà cũng hơi lâu, cũng cả trên chục năm rồi, nhưng mà mình chẳng bao giờ mình thấy có cái title. Thì có nếu mà nhớ không lầm thì thời gian đó mình thấy lâu không có thì mình hỏi, thì người ta nói mình lên cái chỗ nào đó là mình lấy một cái giống như nó gọi cái từ giống như là cái liên gì đó, mà người ta nói mình không cần phải cầm cái title, thì mình khi mình bán nhà người ta cũng tìm ra được, có phải không luật sư? Và từ ngày đó mình đã ở trong căn nhà này tiếp tục và chưa có bao giờ bị trường hợp gì xảy ra, thì mình cũng yên tâm là mình đã trả hết tiền nhà và không có vấn đề gì. Nhưng mà hôm nay xin luật sư giúp để mình hiểu rõ hơn ạ.
3: Dạ vâng. Cảm ơn. Dạ vâng. Ở trong tiểu bang Texas, tôi không có nói ở những tiểu bang khác, tôi không có nói ở những cái quốc gia khác. ở trong tiểu bang Texas, khi mà chúng ta mua căn nhà thì thường thường đó là nếu chúng ta trả góp đó thì họ sẽ cho chúng ta một cái nó gọi là warranty deed với lại cái lien ở trên đó, nó gọi là vendor's lien, tức là cái giấy chủ quyền nhà, nhưng đã cái nhà này đang được cầm bởi ngân hàng. Rồi tới khi chúng ta trả hết cái tiền cho ngân hàng đó thì ngân hàng sẽ gửi cho chúng ta một cái nó gọi là release of lien, tức là chúng họ buông cái lien đó ra thì coi như cái nhà đó là thuộc chủ quyền của chúng ta. Chúng ta sẽ không nhận được một cái title nào hết, là bởi vì ở đây cái nhà nó không phải là cái xe, chúng ta không có nhận được cái title, nó không có giống như cái xe. Thành ra là chúng ta yên tâm. Nếu mà chúng ta muốn chắc chắn đó thì chúng ta đi tìm những cái người bán nhà, những cái title company đó, chúng ta hỏi họ để là anh lục giùm tôi, hay chị lên chị lục giùm tôi, có phải tên tôi vẫn là chủ nhà của cái địa chỉ này hay không. Họ sẽ lục ra cho mình, dĩ nhiên mình phải trả tiền thôi. Mình làm cái đó là ở trong trường hợp là có nhiều người gian dối, họ tìm cách họ sang tên nhà mình cho người khác, thì bây giờ nó xảy ra rất là nhiều, thành thử là mình phải cẩn thận thôi. Nhưng mà không, để trả lời câu hỏi của cô đó, là ở đây chúng ta ở tiểu bang này chúng ta không có title của cái nhà, nó không có cái đó. Khi mà chúng ta muốn bán nhà thì title company, những cái chỗ mà họ lo đó, thì họ sẽ lên trên đó, họ sẽ coi cô có phải đúng là chủ nhà hay không. Đúng là chủ nhà là họ sẽ bán cái nhà đó cho cô, rồi lúc mà làm giấy tờ sang tên thì họ sẽ sang tên cho cái người mua nhà, cô không có phải lo.
5: Xin hỏi luật sư, là luật sư vừa nói là khi mình trả hết tiền nhà thì cái nhà bank mình mượn tiền nó sẽ cho mình một cái release gì đó.
3: Dạ đúng.
5: Thì bây giờ nó đã quá lâu rồi thì mình phải làm sao để mình biết lại là cái nhà bank nào mình tiền?
3: Dạ, mình không cần nữa, mình đã trả hết rồi, mình không cần nữa. Cái quan trọng bây giờ đó là cô đi tới những cái chỗ, những người hành nghề địa ốc, hay là những cái chỗ mà họ mà title họ mua bán nhà đó, cô nói với họ là tôi trả cái nhà này lâu lắm rồi, tôi chỉ muốn nhờ anh hay nhờ chị đi tìm xem có phải tôi là chủ căn nhà này hay không, thì họ sẽ làm cho cô. Dĩ nhiên họ sẽ có trả một cái khoản, cô phải thanh toán một cái lệ phí. Nhưng mà lý do chúng tôi nói là cô tới đó là bởi vì nó rẻ hơn cô đi tới luật sư. Cô tới luật sư nó mắc hơn, người luật sư họ cũng có thể làm được cho cô, nhưng mà cái tiền nó có thể cao hơn. Còn cô đi tới những cái người bán nhà có thể là họ sẽ làm cho cô miễn phí, cô không phải tốn tiền gì hết, là bởi vì họ muốn cô là người khách của họ. Nhỡ trong trường hợp mai mốt cô đi bán nhà, cô sẽ nhớ tới họ, thành thử họ sẽ làm một cái favor cho cô, làm một cái điều tốt cho cô, không có tính tiền cô. Dĩ nhiên cô phải trả một số tiền nhỏ để đóng cho tòa thôi, thì họ có thể giúp cho cô để biết là có phải tên của cô vẫn còn ở trong cái nhà đó và cô phải là chủ, và không có ai bỏ cái lien vô đó, cái lien đã được release rồi hay không, họ sẽ làm giùm cho cô.
5: Dạ, rồi xin cảm ơn luật sư.
3: Dạ, không có chi, cảm ơn cô.
2: Dạ vâng, trong khi đợi quý vị đừng dây trống, quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào ngay từ bây giờ qua số điện thoại là 713-931-1560. Trở lại cái vấn đề nợ hồi nãy hỏi chưa hết đó, là họ nói nếu như bây giờ cái tiền nợ credit card mà họ không có trả, rồi vô collector thì cái ảnh hưởng như thế nào, rồi cứ kể có được không?
3: Dạ, khi mà chúng ta bị thiếu nợ thẻ tín dụng và chúng ta không trả, sẽ có một số hai trường hợp nó sẽ xảy ra. Trường hợp thứ nhất đó là họ sẽ gửi qua collection agency, tức là những người đi đòi nợ mướn. Và khi mà chúng ta nhận được cái thư đó, hoặc là chúng ta nhận được điện thoại mà người ta gọi, và chúng ta bỏ nó qua một bên, kệ, không làm gì hết, thì cái chỗ đòi nợ mướn đó, họ có thể họ coi như là không đòi được, không làm nữa, dục, không có tính nữa, và chúng ta thoát nợ. Thì ở trong cái hồ sơ tín dụng của chúng ta, cái credit report, nó sẽ có một cái khoản là chúng ta nợ và chúng ta không trả. Rồi cái điểm của chúng ta, ví dụ cái điểm của mình đang từ 700, nó sẽ xuống còn 600, đại khái như vậy. Và hai ba cái như vậy thì cái điểm tín dụng của chúng ta có thể còn 400, 500 gì đó, mình không biết. Nhưng mà cái điểm đó nó xấu như vậy thì chúng ta sẽ bị hoài, và có thể nó tới 7 năm, có thể tới 10 năm, có thể nó dính hoài, và hồ sơ của chúng ta sẽ không làm gì được hết. Nhưng mà chúng ta không khai phá sản, chúng ta cũng sẽ bị hồ sơ xấu, chúng ta cũng sẽ không đi mượn tiền mua nhà, không mượn tiền mua xe, không làm được gì hết. thì cái đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ nhì đó là khi mà chúng ta không trả thì họ kiện chúng ta ra tòa. Họ kiện ra chúng ta ra tòa thì chắc chắn là họ thắng, là bởi vì mình có xài thẻ của họ, mình có như vậy thì họ sẽ được một cái như chúng tôi nói đó là cái judgment, tức là cái giấy cho tòa cho là bên kia thắng. Thì họ sẽ dùng cái judgment đó và họ sẽ đi canh mình. Bất cứ lúc nào, 5 năm một lần, họ sẽ renew lại cái judgment đó. Và bất cứ lúc nào chúng ta có tài sản, thí dụ chúng ta trúng số, chắc chắn họ sẽ chạy vào cho họ lấy. Là sao? Là bởi vì sau 5 năm, cái tiền lời, cái tiền phạt, cái tiền tòa, cái tiền này, tiền kia nó lên rất là nhiều, nhiều lắm luôn. Và nếu mà chúng ta không trúng số đi, bây giờ chúng ta làm ăn khá giả, chúng ta có cái tàu, 2-3 cái xe hay là 2 căn nhà, lúc đó là cái lúc mà họ dùng cái judgment đó, họ ập vô, họ bỏ cái lien vô trong đó. Khi bỏ cái lien vô trong đó là coi như chúng ta sẽ không bán được cái nhà thứ hai nữa. Bán thì bán được nhưng mà phải trả tiền cho họ. Khi mà thí dụ bán dư ra bao nhiêu thì cái tiền nó sẽ chạy vào túi của họ. Đó lý do tại sao mà người ta muốn giải quyết một lần. Một lần rồi thôi, không phải lo nữa, người ta đi khai phá sản. Sẽ không bao giờ phải lo. Còn cái kia nó sẽ đeo theo mình hoài, đeo theo mình hoài.
2: Không kể được.
3: Không có chạy được. Và nếu mà chúng ta làm ăn, chúng ta có tiền, chúng ta sẽ bị mất. Là bởi vì lúc đó không những mất cái tiền nợ đó, chúng ta còn mất tiền lời, tiền phạt, tiền luật sư, tiền đủ thứ tiền hết đó. Và nó sẽ rất là mắc. Trong khi chúng ta đi mướn luật sư để khai phá sản, nó rất là rẻ, không có nhiều. Dĩ nhiên rẻ hay mắc thì nó cái chữ đó nó cũng hơi khó, nó hơi trừu tượng. Tại có người nói cái số tiền này là quá rẻ, có người nói là số tiền này là quá mắc, mình không biết được. Nhưng mà nếu mà so sánh với những cái nợ mà chúng ta phải trả, hoặc là những cái nợ mà nó đeo đuổi chúng ta suốt đời và chúng ta phải trả thêm tiền lời, tiền phạt gì đó, thì cái số tiền mà chúng ta bỏ ra để khai phá sản nó không có thấm vào đâu.
2: Dạ. Còn ít phút nữa, quý vị có thể gọi 713-931-1560. Chúng ta đang nói về nợ cho nên Tường Minh muốn nói luôn về cái nợ cá nhân. Tường Minh mượn tiền anh Bảo, rồi anh Bảo đòi Tường Minh không được, kiện ra tòa. Nhưng mà lúc đó Tường Minh không có tiền để trả luôn, coi như là xù mất hả? Sao anh?
3: Tôi sẽ kiện ra tòa và tôi sẽ thắng. Đa số người ta gọi cái đó nó gọi là paper judgment, tức là anh được cái giấy thôi. Anh được cái giấy anh thắng thôi. Làm sao anh dùng cái giấy đó để anh lấy tiền?
2: Yeah.
3: Cái đó mới là quan trọng. Ok, tôi dùng cái giấy đó tôi vô nhà băng của Tường Minh, tôi tìm đủ mọi cách tôi lấy. Tường Minh có tiền là tôi chụp.
2: Anh nói vô tiền, vô bao nhiêu mình lấy bao nhiêu.
3: Dạ, yeah. Tôi sẽ tìm cách.
2: Nghĩa là anh có thể lấy hết lương của người ta được không? Đâu có được phải không?
3: Nó tùy theo cái nợ nó như thế nào. Thí dụ như chúng ta nợ sở thuế, chúng ta lãnh lương ra thì một số tiền, thí dụ như 30% lương của chúng ta, cái hãng nó có bổn phận nó phải trả cho cái sở thuế. Thành ra tùy cái nợ thường thường nợ cá nhân đó, nó không có cái gì nó gọi là secure, tức là nó bảo đảm hết. Nếu mà tôi cho mượn tiền hay là Tường Minh đi mượn tiền 10.000, 20.000, 30.000 gì đó tôi đưa, tức là cái sự tin tưởng giữa hai người với nhau. Yeah. Rồi mình không trả, mình không có cái gì để cầm hết. Ví dụ bây giờ cái người mà cho mượn nói là ok, Tường Minh có cái xe đã trả hết rồi, bây giờ mượn tiền, bây giờ tôi lấy cái title của cái xe đó, tôi cầm cái xe đó, thì không trả, tôi siết cái xe đó. Thì cái đó nó gọi là secured debt, tức là mình giữ cái có cái gì để cầm thế. Còn không có cái gì cầm thế thì coi như là mình mất. Mình có thể kiện ra tòa, mình có thể thắng, mình có thể có cái tờ giấy. Nhưng mà từ cái tờ giấy đó để đi lấy được tiền á, nó chông gai lắm, nó mệt mỏi lắm. Đó,
2: lấy được không anh? Cái quan trọng là lấy được không?
3: Lấy được nhưng mà tốn nhiều tiền. Nó có đáng hay không? Tại vì chúng ta phải mướn luật sư. Chúng ta phải đi kiện và chúng ta phải tốn một cái số tiền cho luật sư. Thành thử là bây giờ cái số tiền mình cho mượn là bao nhiêu? Nếu mà mình cho mượn 10.000, 20.000 thôi đó, người ta sẽ không có, người ta coi như mất luôn, là bởi vì cái tiền mà đi ra tòa, tiền đi luật sư, tiền lấy cái tờ giấy judgment đó, rồi tiền theo dõi cái người này từ năm này qua năm kia, nó trông gai lắm. Còn nếu mà cái người nào mà họ có 100.000, họ cho mượn, người khác mượn đó, thì cái cách của họ là nó khác rồi. Và người nào mà có 100.000 cho mượn đó, thì người ta sẽ không cho mượn. Là bởi vì cho mượn là coi như mất luôn.
2: Cái trường hợp này, cái người này là cho người ta mượn 175.000, thì bây giờ người ta nói không có tiền trả, thì bây giờ người ta hỏi là bây giờ mình phải làm sao, bây giờ kiện ra người ta cũng không có tiền trả luôn, thì có cái giấy đó, nhưng mà làm sao để lấy tiền của người kia?
3: Rồi, đó, kiện trước cái đã.
2: Kiện trước.
3: Kiện trước rồi lấy được cái judgment, rồi từ có cái judgment đó sẽ đi tìm cách để lấy tiền. Chỉ có vậy thôi.
2: Lại phải phải kiếm luật sư để đi tìm cách lấy tiền.
3: Đúng rồi, đúng rồi. Thành thử là khi mà một người mà có 175.000 mà cho người khác mượn, mà không có giấy tờ, không có luật sư, không có gì hết, thì
2: có cái giấy ký là tôi mượn của anh này là 175.000 đó, xít.
3: Dạ, dạ.
2: Là coi như là mất luôn anh.
3: Dạ, yeah, tôi coi như là đây là cái bài học cho những người nào mà cho người khác mượn tiền.
2: Dạ.
3: Yeah. Dạ, yeah. Chẳng thà là khi mình cho mượn tiền đó, mình cứ nghĩ là mình cho luôn đi. Mình đừng có bao giờ mình nghĩ là đòi lại được hết thì mình hẳn cho mượn. Còn nếu mà mình nghĩ là tôi cho mượn tiền mà tôi sẽ đòi lại được á, thì đó là ban ngày họ cũng nằm mơ nữa chứ không phải là ban đêm. Dạ.
2: Dạ vâng. À, chỉ còn có 2-3 phút nữa thôi, không biết là anh Bảo có cái điều gì lưu ý.
3: Có lẽ là chúng tôi một lần nữa nhắc lại là cái website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com rất là dễ nhớ. Quý vị vô trong đó nó có cái chỗ mà quý vị có thể lấy hẹn được. À, quý vị click vô cái ngày và cái giờ thì quý vị sẽ nhận được một cái tin nhắn lại của từ văn phòng của chúng tôi, là chúng tôi xác định là quý vị đã lấy được cái hẹn đó vào giờ đó, thì quý vị không có cần phải gọi điện thoại. À, còn quý vị muốn gọi điện thoại thì quý vị, chúng tôi như thí dụ từ 4 giờ đến 5 giờ ngày thứ năm tôi không có trả lời điện thoại được, ai gọi tới thì gọi, không trả lời được thì không phải là chúng tôi không trả lời quý vị, nhưng mà chúng tôi không thể trả lời được thì quý vị nên để lại cái tin nhắn. Mặc dù chúng tôi thấy có những cái missed call, mở điện thoại cell phone ra thấy có nhiều người gọi, nó đỏ lên hết, nhưng mà tôi không biết đó là số scam hay không, tại 713 nó cũng là có một số là cũng là scam họ gọi tới. Thành thử là cách hay nhất quý vị để lại cái tin nhắn, nhắn tin cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Nếu không nhắn tin thì nó rất là khó cho chúng tôi gọi.
2: Dạ vâng, để lại lời nhắn và để lại tin nhắn.
3: Dạ, 713-298-2306, 713-298-2306 là số điện thoại cell phone của chúng tôi.
2: Và kính thưa quý vị, chương trình Luật pháp và đời sống sẽ đến với tất cả quý đồng hương vào mỗi thứ năm từ 4 giờ cho tới 4 giờ 55 phút. Và bây giờ thì đã kết thúc chương trình. Xin chúc anh Bảo và tất cả quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau và xin chào tạm biệt.

0: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
4: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
6: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
7: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
8: ghế massage Infinity,
7: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
6: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022. 0972-272-9022.
11: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
12: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
11: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
13: Doctoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Doctoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Doctoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Chào Vân Trang và Kim Thảo trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 28 tháng 5 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin chiều nay và chào chị Mai Phương, chị Kim Thảo. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết thế giới ứng phó với nắng nóng khắc nghiệt. Nắng nóng khắc nghiệt đang xuất hiện sớm và dữ dội tại nhiều khu vực trên thế giới, từ Paris, Madrid đến New Delhi hay là Karachi. Các chuyên gia cảnh báo sự kết hợp với hiện tượng vòng nhiệt El Nino và biến đổi khí hậu có thể khiến mùa hè năm 2026 trở thành một trong những mùa hè khắc nghiệt nhất từng được ghi nhận. Tại châu Âu thì nhiều quốc gia đang ghi nhận mức nhiệt bất thường ngay từ cuối tháng 5, cao hơn từ 12 cho đến 16 độ C so với mức trung bình nhiều năm. Nhiều quốc gia phía Bắc như là Đức và Anh cũng ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 30 độ C. Trong khi đó, đợt nóng kéo dài đang ảnh hưởng tới hàng trăm triệu người Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh. Tại Pakistan, có ít nhất 10 trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng tại thành phố Karachi. Ở Ấn Độ, bang Telangana cho biết ít nhất 16 người đã thiệt mạng do sốc nhiệt. Tại Malaysia, giới chức xác nhận đã có 2 trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng. Ngoài ra, thủ đô Bangkok của Thái Lan lần đầu tiên ghi nhận mức nắng nóng được xếp vào ngưỡng cực kỳ nguy hiểm trong mùa hè năm nay. Nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 52 độ C.
2: Kim Thảo xin chào quý thính giả của Đài Việt Radio, chị Mai Phương và chị Vân Trang. Bản tin tiếp nối cho biết Tổ chức Khí tượng Thế giới, gọi tắt là WMO, ngày 28 tháng 5 cảnh báo rằng nhiệt độ trung bình toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao kỷ lục hoặc gần kỷ lục trong năm 2026 và một số năm tới, phản ánh xu hướng nóng lên rõ rệt của khí hậu trái đất. Theo tổ chức, 11 năm nóng nhất từng được ghi nhận đều xảy ra từ năm 2015 đến nay. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp diễn và tổ chức này cũng cho biết xác suất cao một năm nóng nhất lịch sử mới sẽ xuất hiện trước năm 2031. Và nêu rõ nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn 2026-2030 được dự báo sẽ cao hơn từ 1,3 độ C đến 1,9 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp năm 1850 đến năm 1900. Báo cáo cũng nhấn mạnh vai trò của hiện tượng El Nino, dự báo có thể quay trở lại vào cuối năm 2026, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các kỷ lục nhiệt độ mới, đặc biệt là vào năm 2027. El Nino là hiện tượng tự nhiên xảy ra khi nhiệt độ bề mặt nước biển ở trung tâm và phía đông Thái Bình Dương tăng cao, từ đó gây biến động lớn về mưa, gió và áp suất khí quyển trên phạm vi toàn cầu.
0: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới tiếp nối cho biết Uganda đóng cửa biên giới với Congo vì đại dịch Ebola. Diễn biến đại dịch Ebola tại châu Phi đang làm gia tăng lo ngại trong cộng đồng quốc tế. Ngày 28 tháng 5, Uganda quyết định đóng cửa biên giới ngay lập tức với Congo nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan. Dù Tổ chức Y tế Thế giới WHO không khuyến khích áp dụng biện pháp này, giới chức Uganda cho biết quyết định được đưa ra sau khi một số nhân viên y tế nước này nhiễm virus từ các bệnh nhân vượt biên từ Congo trước thời điểm đợt bùng phát được công bố vào ngày 15 tháng 5. Hoạt động qua lại biên giới hiện chỉ được phép trong các trường hợp khẩn cấp như phục vụ công tác chống dịch, vận chuyển hàng hóa hoặc vì lý do an ninh. WHO cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh trong khu vực đang ở mức cao, song cho rằng việc đóng cửa biên giới có thể khiến người dân và hàng hóa chuyển sang đi qua các tuyến đường không chính thức, từ đó làm tăng nguy cơ phát tán dịch bệnh ngoài tầm kiểm soát. Theo số liệu của WHO công bố vào ngày 24 tháng 5, hiện các cơ quan y tế đã ghi nhận hơn 1.000 ca nghi nhiễm và xác nhận mắc Ebola tại Congo và Uganda. Tổng số ca tử vong hiện là 224 người. WHO cho biết đợt bùng phát lần này liên quan đến chủng Ebola, Bendibungio, một chủng hiếm hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị được phê duyệt.
1: Liên hiệp châu Âu gấp rút mở đường cho thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ. Các nước thành viên của Liên hiệp châu Âu ngày 27 tháng 5 đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục pháp lý cho thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ trước hạn chót ngày 4 tháng 7. Văn kiện này cần sự phê chuẩn cuối cùng của các nhà lập pháp để có hiệu lực. Trong cuộc họp tại Brussels, Bỉ, các nhà ngoại giao dự kiến sẽ chính thức thông qua văn kiện trong cuộc họp diễn ra giữa tháng 6 tại Strasbourg, Pháp, trước khi trình Hội đồng châu Âu phê chuẩn. Thỏa thuận nhằm tăng cường và bảo vệ cho ngành công nghiệp, nông nghiệp cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ của châu Âu. Bên cạnh đó, thì Ủy ban châu Âu được quyền đình chỉ các ưu đãi thuế quan dành cho Hoa Kỳ nếu Washington không giải quyết các quan ngại của Liên hiệp châu Âu liên quan đến việc áp thuế đối với hàng xuất khẩu của khối. Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận thương mại vào tháng 7 năm 2025. Tuy nhiên, tiến trình phê chuẩn bị kéo dài nhiều tháng trong bối cảnh quan hệ xuyên đại Tây Dương căng thẳng, bao gồm các bất đồng liên quan tới yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về Greenland, cũng như những tranh cãi pháp lý xung quanh chính sách áp thuế của Hoa Kỳ.
2: Hồng Kông trở thành trung tâm quản lý tài sản hàng đầu thế giới. Theo báo cáo tài sản toàn cầu năm 2026 của công ty tư vấn Boston Consulting Group, công bố ngày 27 tháng 5, khu hành chính đặc biệt Hồng Kông đã vượt Thụy Sĩ, trở thành trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới hàng đầu thế giới. Một vị trí khó có thể đảo ngược khi các trung tâm ở châu Á phát triển nhanh và so với các thiên đường đầu tư an toàn ở châu Âu. Các tài sản từ Trung Quốc và sự bùng nổ hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2025 đã giúp Hồng Kông vươn lên trở thành một trung tâm tài chính khổng lồ trị giá 2.950 tỷ Mỹ Kim dành cho giới nhà giàu thế giới. Cả Hồng Kông và Singapore được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng với vai trò là các trung tâm tài chính xuyên biên giới với tốc độ khoảng 9% mỗi năm cho đến năm 2030. So với mức trung bình dự kiến là 6% ở Thụy Sĩ. Giá trị các tài sản tài chính, các khoản đầu tư và vốn trên toàn cầu tăng 8,4% lên 15.700 tỷ Mỹ Kim vào năm ngoái, nhờ các thị trường mạnh và nhu cầu đa dạng hóa nơi quản lý tài sản ngày càng tăng.
0: Kính thưa quý vị, tiếp tục bản tin thế giới với khu vực Á Châu, một bản tin tiếp nối cho biết Hàn Quốc thông báo kế hoạch đóng tàu ngầm hạt nhân để đưa vào hoạt động từ năm 2030. Hàn Quốc hôm qua, ngày 26 tháng 5, thông báo kế hoạch đóng tàu ngầm hạt nhân nội địa đầu tiên và dự kiến cho hạ thủy vào giữa những năm 2030 nhằm tăng cường khả năng răn đe trước Triều Tiên. Răn đe trước Bắc Triều Tiên. Kế hoạch này là một bước tiến đáng kể cho ngành công nghiệp hải quân và quốc phòng của Hàn Quốc. Hiện trên thế giới mới chỉ có 6 quốc gia sở hữu loại tàu này là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Pháp và Anh. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh là việc phát triển công nghệ và cả đóng tàu đều sẽ được thực hiện trong nước. Tổng thống Hoàng Hàn Quốc Lee Jae-myung khẳng định những tàu ngầm hạt nhân này là biểu tượng cho quyết tâm gánh vác trách nhiệm về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Không giống như tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel, vốn phải thường xuyên nổi lên mặt nước để nạp điện, do vậy làm tăng nguy cơ bị phát hiện, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể hoạt động dưới nước trong thời gian dài hơn nhiều. Mặc dù Hàn Quốc sở hữu các lò phản ứng hạt nhân, nhưng thỏa thuận với Hoa Kỳ không cho phép Hàn Quốc tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng hoặc tinh luyện uranium cho mục đích quân sự.
1: Tiếp nối dòng tin Á Châu, Singapore cảnh báo các công ty nhận trợ cấp AI nhưng đối xử bất công với người lao động. Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin Singapore là bà Jasmine Low vào ngày 27 tháng 5 cho biết các công ty liên tục sử dụng các khoản trợ cấp công để phát triển thông qua trí tuệ nhân tạo AI nhưng lại đối xử bất công với người lao động, có thể sẽ phải đối mặt với sự can thiệp của chính phủ. Bộ trưởng Jasmine Low nhấn mạnh, điều chúng tôi tìm kiếm là các mô hình lặp lại. Nếu một công ty liên tục nộp đơn xin trợ cấp và được cấp trợ cấp, nhưng người lao động lại bị cắt giảm và không được đối xử công bằng. Khi chúng tôi bắt đầu nhận thấy các mô hình như vậy, chúng tôi phải hành động, bởi vì đây là nguồn quỹ công mà chúng tôi có trách nhiệm quản lý. Bà thừa nhận rằng các công ty sẽ tiếp tục đưa ra các quyết định thương mại, bao gồm các biện pháp cắt giảm chi phí, nhưng cảnh báo về tư duy quá ngắn hạn. Mong muốn cắt giảm chi phí trong ngắn hạn có thể cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến chính họ sau này, khi công ty cần nghĩ đến việc tăng trưởng hơn nữa. Bà Lou lưu ý và chia sẻ thêm rằng, có lẽ hiện tại họ đang tìm kiếm những nhân sự hiểu doanh nghiệp, hiểu lĩnh vực hoạt động, hiểu văn hóa doanh nghiệp, nhưng họ sẽ không còn những con người như vậy khi công ty cố gắng mở rộng quy mô.
2: Nhật Bản, Philippines sẽ tăng cường hợp tác về quốc phòng và vũ khí. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và phu nhân được tiếp đón long trọng tại Tokyo nhân chuyến công du Nhật Bản 4 ngày. Hôm nay, 28 tháng 5, 2026, Thủ tướng Sane Takachi đã hội đàm với Tổng thống Marcos Jr. và hai nhà lãnh đạo thông báo nâng quan hệ song phương lên cấp cao nhất. Tối qua, Nhật Hoàng và Hoàng hậu cùng các thành viên trong Hoàng gia Nhật Bản đã mở tiệc chiêu đãi và trao cho nguyên thủ Philippines huân chương hoa cúc cao quý nhất của Nhật Bản. Trước đó, phát biểu trước các nghị sĩ Nhật Bản ngày 27 tháng 5, ông Marcos cho biết việc nâng cấp quan hệ song phương phản ánh mức độ tin cậy đặc biệt giữa hai nước. Theo dự kiến, Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Philippines sẽ tuyên bố tăng cường hơn nữa hợp tác về quốc phòng và vũ khí. Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự cũng có thể được ký nhân dịp này và cho phép tăng cường hợp tác quân sự ba bên với Mỹ, đồng minh chung của hai nước.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin chiều nay, sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Beller. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Beller hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
0: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836. Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết NASA công bố kế hoạch xây dựng căn cứ trên mặt trăng vào năm 2032. Ngày 26 tháng 5, cơ quan NASA đã công bố kế hoạch thiết lập căn cứ trên mặt trăng vào năm 2032 trong cuộc họp báo do Giám đốc NASA Jared Isaacman chủ trì. Ông đã trình bày với giới truyền thông về kế hoạch thiết lập căn cứ trên mặt trăng vào năm 2032. Giai đoạn 1 sẽ kéo dài đến năm 2029 với một số sứ mệnh có người lái và không người lái lên mặt trăng để tiến hành các thí nghiệm và bảo đảm khả năng đáp xuống bề mặt của mặt trăng một cách hoàn hảo. Trong giai đoạn 2, kéo dài từ năm 2029 đến năm 2032, NASA sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng tạm thời và lâu dài trên bề mặt của mặt trăng, đồng thời thiết lập sự hiện diện tạm thời trên mặt trăng. Giai đoạn 3, dự kiến bắt đầu vào năm 2032, sẽ hướng tới việc thiết lập sự hiện diện thường trực trên mặt trăng với các phi hành đoàn luân phiên. Giám đốc NASA cho biết, Đây là những nhiệm vụ đầu tiên trong số hơn chục nhiệm vụ sẽ được công bố trong năm nay.
2: Cựu Tổng thống Joe Biden kiện Bộ Tư pháp Mỹ. Theo hãng tin Reuters, ngày 26 tháng 5, cựu Tổng thống Joe Biden đã đệ đơn kiện Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn việc công bố các bản ghi âm và chép lời những cuộc trò chuyện riêng tư giữa ông với người viết tiểu sử trong giai đoạn năm 2016 đến năm 2017. Đơn kiện được nộp tại Tòa án Liên bang ở Washington, D.C. trong bối cảnh Bộ Tư pháp có kế hoạch chuyển giao các tài liệu này cho Ủy ban Tư pháp Hạ viện và Quỹ Di sản Quốc gia vào ngày 15 tháng 6. Trước đó, các tài liệu trên đã được sử dụng trong cuộc điều tra năm 2023 của công tố viên đặc biệt Robert Hur về cách cựu Tổng thống Joe Biden xử lý tài liệu mật. Ông Hur sau đó đã quyết định không truy tố hình sự. Quỹ Di sản Quốc gia đã yêu cầu được có các tài liệu này ngay sau khi vụ điều tra khép lại. Theo nội dung đơn kiện của ông Biden, Bộ Tư pháp từng phản đối yêu cầu của quỹ vào năm 2024 với lý do các tài liệu này được miễn trừ theo đạo luật tự do thông tin, cho đến khi Tổng thống Donald Trump nhận chức. Đơn kiện đề nghị tòa án tuyên bố yêu cầu của ủy ban là không có cơ sở, mang tính ngụy tạo, đồng thời ban hành lệnh cấm vĩnh viễn việc chuyển giao các tài liệu nói trên.
0: Bản tin tiếp nối cho biết tiết lộ bất ngờ của bà Jill Biden. Trong chương trình Sunday Morning của đài CBS, bà Jill Biden là cựu đệ nhất phu nhân của ông Joe Biden đã tiết lộ là bà sợ khi thấy chồng là cựu tổng thống Joe Biden tranh luận vào năm 2024 và lúc đó bà nghĩ ông đang bị đột quỵ. Bà nói, tôi sợ vì tôi chưa bao giờ thấy anh Joe như vậy trước đó hay từ đó tới nay. Chưa bao giờ, bà Biden cho hay trên chương trình Sunday Morning của đài CBS sẽ chiếu vào Chủ nhật tới. Ông Biden đang tranh cử nhiệm kỳ thứ nhì thì xảy ra vụ tranh luận tổng thống tệ hại đối với đối thủ của đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump hồi tháng 6 năm 2024, khiến ông bị nhiều người kêu gọi bỏ cuộc. Một tháng sau khi chỉ còn 107 ngày là tới cuộc bầu cử, ông Biden quyết định rút lui và đề cử bà Kamala Harris, phó tổng thống lúc đó, thay thế. Ông Biden là tổng thống đương nhiệm đầu tiên dừng tranh cử tổng thống kể từ khi tổng thống Lyndon B. Johnson rút lui hồi tháng 3 năm 1968. Trên chương trình Sunday Morning sắp chiếu, bà Biden nói về cuộc bầu cử năm 2024. Ông Biden, quyển sách mới của bà, V from the East Wing, A Memory và một số vấn đề khác.
1: Thưa quý vị, theo CNN hôm thứ Tư 27 tháng 5 cho biết, bà Pam Bondi, cựu Bộ trưởng Tư pháp, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp sau khi bà bị Tổng thống Donald Trump sa thải. Bà Bondi cho hay bà đang được điều trị và mổ cách đây vài tuần. Bà cho biết bà vẫn đang hồi phục. Tuyến giáp là tuyến nằm trước cổ, thuộc hệ nội tiết, có nhiệm vụ sản sinh nội tiết, kiểm soát quá trình trao đổi chất của cơ thể. Theo Viện Ung thư Quốc gia, mỗi năm ở Mỹ có khoảng 45.000 người bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp, chiếm 2% tổng số ca ung thư mới. Bệnh ung thư tuyến giáp có tỷ lệ sống sót trong năm rất là cao, là 98.3%. Theo lịch, thứ Sáu hàng tuần, bà Bondi ra điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện trong vụ án ông Jeffrey Epstein, tội phạm tình dục đã chết. Tổng thống Trump sa thải bà Bondi hồi đầu tháng 4. Nhiều tháng trước, khi chính thức sa thải bà Bondi, Tổng thống Trump bất bình với bà nhiều về vấn đề. Đặc biệt, ông Trump không hài lòng với cách bà giải quyết hồ sơ Epstein, tội phạm ấu dâm, bị cáo buộc có liên hệ mật thiết với Tổng thống Trump. Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng tức giận vì bà không điều tra hoặc truy tố đủ mạnh những người bị ông coi là kẻ thù chính trị.
2: Bản tin tiếp tục với thông tin FIFA bị nghi ngờ thao túng giá vé World Cup 2026. Giới chức tiểu bang New York và New Jersey mở cuộc điều tra nhằm vào FIFA liên quan các cáo buộc thao túng nguồn cung vé và gây hiểu nhầm về vị trí chỗ ngồi tại World Cup 2026. Cuộc điều tra được công bố bởi Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York Letitia James và Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New Jersey Jennifer Davenport ngày 27 tháng 5, xoay quanh phản ánh của người hâm mộ cho rằng họ bị gây hiểu nhầm về vị trí ghế ngồi. Đồng thời, cáo buộc FIFA đã góp phần đẩy giá vé tăng mạnh thông qua cách thức truyền thông và phân phối vé. Trọng tâm điều tra hiện nay là sân MetLife, nơi tổ chức 8 trận đấu, gồm trận chung kết ngày 19 tháng 7. Valencia James chỉ trích tình trạng người hâm mộ phải trả mức giá quá cao nhưng không nhận được chỗ ngồi tương xứng. Trong khi đó, bà Davenport cáo buộc FIFA tạo ra tình trạng khan hiếm giá bằng cách giữ lại một phần vé, thay vì mở bán toàn bộ nhằm đẩy giá những vé còn lại lên cao. Đây là nghi vấn từng xuất hiện trong giới hâm mộ và giới truyền thông, nhưng là lần đầu được nêu bởi cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền. Sau thông báo điều tra, thống đốc tiểu bang New Jersey, Mike Israel cũng lên tiếng ủng hộ.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin đời sống hôm nay cho biết, người dân châu Âu không còn quay lưng với điều hòa. Nhu cầu chống chọi nắng nóng đang thúc đẩy thị trường điều hòa tại châu Âu, nơi thiết bị này từng không phổ biến. Theo tổ chức của Clean Energy Wire, tỷ lệ hộ gia đình có điều hòa tại Đức tăng từ 13% năm 2023 lên gần 19% năm 2024. Sản lượng điều hòa năm 2024 tăng 75% so với năm 2019. Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn điều hòa tại châu Âu, nơi thiết bị này từng

0: nhiên, các đợt nắng nóng gần đây đang làm thay đổi quan điểm này. Dự báo khí tượng cho thấy Paris có thể thường xuyên hứng chịu các đợt nắng nóng lên tới 50 độ C vào năm 2050. Việc cơ thể không được làm mát dưới 20 độ C vào ban đêm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Dẫu vậy, các nhà nghiên cứu tại Viện Đô thị Đức đánh giá tác động sức khỏe và kinh tế của nắng nóng đang bị xem nhẹ. Đức đã ghi nhận hơn 8.500 ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong giai đoạn 2023 cho đến 2025, tập trung ở người cao tuổi.
1: Thưa quý vị, và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones là 50.669.77 điểm, tăng 0.05%. Chỉ số Nasdaq là 26.917.47 điểm, tăng 0.91%. Chỉ số S&P 500 là 7.563.78 điểm, tăng 0.58%. Phân lời công bố phiếu 10 năm là 4.4550, giảm 0.58%. Giá dầu thô hôm nay là 89.30 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.528 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 154.500.000 đồng một lượng, bán ra là 157.500.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ là 26.393 đồng, thưa quý vị.
0: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 3 chương trình.
2: Lo trước hậu sự gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Xin mời chị Mai Phương.
1: Cảm ơn Vân Trang. Một bản tin địa phương của thành phố Houston hôm nay cho biết về việc khởi tố hình sự công ty cách nhiệt đổ trộm rác tại Houston. Công ty Term R Insulation LLC và quản lý chi nhánh Sierra Cano vừa bị khởi tố hình sự felony vì hành vi đổ trộm chất thải thương mại trái phép tại khu vực phía bắc Houston. Vụ việc đã bị đội đặc nhiệm chống tội phạm môi trường quận Harris County phát hiện qua camera giám sát tại một điểm nóng trên đường East 36. Hình ảnh ghi lại các cảnh nhân viên ngang nhiên dùng cả xe nâng để đổ lượng lớn vật liệu cách nhiệt, pallet gỗ và rác thải đóng gói xuống lề đường với khối lượng lên tới gần 43 mét khối. Làm việc với cơ quan chức năng, bà Cano thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên mang rác đi đổ trộm.

0: cho được đưa ra là do lượng rác tại xưởng quá tải, thùng chứa không đủ sức chứa và bị ban quản lý tòa nhà phàn nàn, trong khi công ty không có khả năng xử lý đúng quy định. Vụ bắt giữ là lời cảnh báo nghiêm khắc trong bối cảnh chính quyền Houston đang thắt chặt quản lý và lắp đặt hàng loạt camera bí mật để triệt phá nạn đổ rác lậu, thưa quý vị.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Và thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết, một vụ nổ lớn tại khu chung cư ở Dallas khiến ít nhất 4 người bị thương. Thưa quý vị, vụ nổ đã xảy ra vào đầu giờ chiều nay thứ Năm, 28 tháng 5 tại một tòa nhà chung cư thuộc khu phố Oak Cliff, phía nam thành phố Dallas, khiến ít nhất 4 người bị thương và gây hỏa hoạn nghiêm trọng. Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 1 giờ chiều nay. Lực lượng cứu hỏa và cứu nạn Dallas đã lập tức có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo về một tiếng nổ lớn làm rung chuyển khu vực, kéo theo ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu vực chung cư Highland Hills. Phóng viên tại hiện trường cho biết sức ép từ vụ nổ đã khiến một phần cấu trúc tòa nhà 2 tầng bị hư hại nặng nề. Người dân sinh sống xung quanh bàng hoàng kể lại, họ nghe thấy một tiếng động lớn và cảm nhận rõ rệt sự rung lắc giống như một trận động đất nhỏ. Lực lượng chức năng xác nhận có ít nhất 4 người đã bị thương trong sự việc này và nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Công tác tìm kiếm người sống sót và di tản cư dân trong tòa nhà đã được triển khai khẩn cấp ngay sau đó. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này bị nghi là do rò rỉ khí ga. Trước đó, các nhân viên cứu hỏa đang trong quá trình kiểm tra khu vực xung quanh tòa nhà sau khi nhận được phản ánh của người dân về mùi ga nồng nặc thì bất ngờ vụ nổ xảy ra, thưa quý vị.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam. Một bản tin đầu tiên cho biết, lo ngại tính minh bạch trong việc VinFast chuyển nợ 7 tỷ đô la. Kế hoạch bán hai nhà máy chủ lực và chuyển khoản 7 tỷ đô la nợ ra khỏi sổ sách kế toán đang làm dấy lên lo ngại về quản trị doanh nghiệp tại tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Theo Reuters, hãng tin này đánh giá ông Vượng là người nổi tiếng với các giao dịch nội bộ phức tạp. Từ trước tới nay, Reuters đã nhiều lần phản ánh việc VinFast phụ thuộc nhiều vào các công ty liên quan đến Vingroup trong hoạt động bán hàng và tài chính. Theo thỏa thuận được công bố vào ngày 13 tháng 5, VinFast sẽ bán mảng sản xuất tại Việt Nam với giá là 13.300 tỷ đồng cho một nhóm nhà đầu tư. Đồng thời nhóm này sẽ tiếp nhận khoản nợ là 182.000 tỷ đồng. Nhóm này do công ty đầu tư nghiên cứu và phát triển tương lai dẫn đầu, trong đó nhà sáng lập VinFast Phạm Nhật Vượng cũng là một nhà đầu tư. Theo lãnh đạo VinFast, mô hình mới giúp doanh nghiệp giảm đáng kể áp lực về chi phí tài chính và khấu hao, hai khoản được nêu là đã gây ảnh hưởng lớn tới kết quả kinh doanh nhiều năm qua.
1: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết Gia Lai xóa sổ làng Phong gắn liền với hàng mặt tử giao cho Sun Group. Chính quyền tỉnh Gia Lai phê duyệt việc xóa sổ làng Phong Quy Hòa thuộc thành phố Quy Nhơn cũ, nơi thi sĩ hàng mặt tử Tạ Thế để tập đoàn Sun Group lấy đất xây siêu dự án du lịch, nghỉ dưỡng quốc tế, biển Gành Ráng Vũng Chua. Theo CNews hôm 28 tháng 5, khu du lịch đô thị nêu trên được lập dự án trên khu đất rộng đến 2.878 ha nằm trên địa bàn các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Tây, trong đó có làng Phong Quy Hòa, nay đổi tên thành Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa. Bản tin mô tả làng Phong nằm cách trung tâm Quy Nhơn cũ 8 cây số, là đất vàng của đô thị biển. Hiện làng Phong có 250 gia đình với 300 bệnh nhân sinh sống. Hồi năm 1936 thì thi sĩ hàng mặt tử, tên thật là Nguyễn Trọng Trí, bị bệnh phong và đến sống những năm tháng cuối đời ở Quy Hòa để điều trị bệnh và làm thơ. Tập đoàn Sun Group từng đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến việc phá rừng và xâm phạm hệ sinh thái tại vườn quốc gia Tam Đảo, núi Bà Nà.
2: Thưa quý vị, bản tin kết thúc bản tin Việt Nam bằng một tin tức là sau một tuần xét xử thì hôm 27 tháng 5, Tòa án Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, 67 tuổi, cựu Bộ trưởng Y tế với mức án 6 năm tù về tội hối lộ, đồng thời buộc phải bồi thường 108 tỷ đồng. Tại tòa, bị cáo Kim Tiến thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu ngành y tế trong giai đoạn triển khai hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, với cáo buộc có trách nhiệm chính trong vụ thất thoát hơn 803 tỷ đồng. Cũng với kịch bản quen thuộc mà các quan chức cao cấp của Việt Nam khi phạm tội ra tòa thường áp dụng và có hiệu quả. bị cáo Kim Tiến cũng nhiều lần thể hiện sự day dứt, ăn năn và gửi lời xin lỗi đảng, nhà nước và nhân dân vì những sai phạm đã xảy ra, đồng thời cho rằng đây là bài học sâu sắc trong công tác quản lý đầu tư công. Do được biết đến là cháu ngoại của ông Hà Huy Tập, cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nên bị cáo Kim Tiến được ưu ái ngồi ghế Bộ trưởng Y tế hai nhiệm kỳ, bất chấp việc dính nhiều bê bối và bị dư luận kêu gọi từ chức.
1: Thưa quý vị, và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết.
0: Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết của thành phố Houston cho biết hiện nay ngoài trời bầu trời đang nắng và nhiệt độ hiện giờ đang là 88 độ, sau đó sẽ xuống thấp nhất về đêm là 66 độ, sẽ không có mưa từ bây giờ cho đến hết đêm nay. Hiện nay gió đang thổi dao động với vận tốc từ 4 đến 5 dặm một giờ về phía đông nam. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 16 phút tối nay. Sang đến ngày mai, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, nhiệt độ tăng cao được dự báo, cao nhất trong ngày sẽ trong khoảng 91 độ và thấp nhất về đêm sẽ dao động trong khoảng 71 cho đến 74 độ. Và dự báo thời tiết cho biết không có mưa vào những ngày này, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, tình hình thời tiết tại khu vực Dallas, Fort Worth lúc này trời đang có mây rải rác. Nhiệt độ ghi nhận vào lúc 5 giờ chiều ở mức độ khá là oi bức, đạt 88 độ, độ ẩm không khí hiện đang ở mức 49%, gió thổi nhẹ theo hướng nam tây nam với tốc độ khoảng 4 dặm trên giờ. Đêm nay thì trời dịu mát, nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất hạ xuống còn 71 độ, gió nhẹ chuyển hướng đông nam vận tốc khoảng 4 dặm trên giờ. Vào ngày mai thứ sáu thì thời tiết chuyển sang nắng nóng và oi bức hơn rõ rệt, bầu trời có mây rải rác, nhiệt độ đỉnh điểm tăng lên đến 93 độ. Gió tây nam thổi từ 5 cho đến 10 dặm trên giờ. Vào ban đêm thì trời nhiều mây, khá ngột ngạt với mức nhiệt độ tối thiểu quanh khoảng 75 độ, gió hướng nam, vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm trên giờ, thưa quý vị.
0: Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương, Vân Trang và Kim Thảo xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp nối.

0: beo le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc đập hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăn ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại. Xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Dạ, anh Thư và Bích Vân mến chào quý vị đã đến với chương trình Live Shopping của Vinashop ạ.
1: Dạ, mỗi hàng tuần vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu, Vinashop sẽ có những buổi live từ 3 đến 4 giờ chiều giờ Central Time. Mời quý vị đón xem và đừng quên là với số phone là 1-855-558-8000 khi mình gọi vào số hotline này để mình kết nối với cái live show của Vinashop thì mình sẽ mua được những cái sản phẩm mình đang còn kèm với promotion mà sau live show không áp dụng, đúng không chị Thư ha? Ngoài ra mỗi lần mà quý vị gọi vào live show sẽ có những cái chương trình vui, như là ví dụ như hôm nay quý vị gọi vào live show mua từ 50 Mỹ Kim trở lên, Vinashop sẽ gửi đến tặng cho quý vị một lá thăm trúng thưởng. Rồi, chúng thử một cây dù rất là nhỏ nhỏ xinh xinh
0: một
1: đó
0: cây
1: quý vị.
0: Dù nó sẽ có cái hộp như thế này nha quý vị, và đã mở sẵn cho quý vị xem rồi. Đây, một cái dù rất là xinh xắn như thế này, nếu quý vị mà đi đâu, đi nắng nè, đi mưa nè, chúng ta che đều rất là ok nha. Nếu được thì cũng có thể đi hai người cũng được nè. Nói chứ là thật ra cây dù này nó cũng nhìn thấy nhỏ nhỏ vậy chứ mà cũng che được ok lắm nha quý vị. Nên ngày hôm nay nếu quý vị gọi vào live show, chúng ta order hàng chỉ cần trên 50 Mỹ Kim là chúng ta sẽ có ngay cái phiếu bốc thăm may mắn rồi. Biết đâu được sẽ trúng ngay một cây dù như thế này nha quý vị nha.
1: Ngày trước Bích Vân luôn nghĩ là chỉ có trời mưa mới dùng dù, nhưng mà sau này thì có những ngày Bích Vân cũng mua những cái dù nhỏ nhỏ này luôn. Tại vì cái dù nó sẽ che nắng được, nó sẽ giảm đi những cái tia UVA, UVB, cái tia cực tím mà làm hại cho da của mình đó chị Thư. Cho nên là nếu quý vị nào lớn tuổi có một cái làn da đang lão hóa nè, có một làn da đang sạm và đang tàn nhang thì mình tập dùng dù đi. Tại vì khi mình có những cái mũ nó nhỏ, nó sẽ không có đủ cover cho hết cái mặt của mình. Cho nên là những cái chiếc nhỏ, dù nhỏ xinh xinh như vậy á, những cái thời tiết mà gọi là trời nắng á, mình có thể mình che đi vô chợ nè, che đi vô cái tiệm ăn, rồi để mình bảo vệ cái da của mình. Cái dù này rất là nhỏ và cái dù này quý vị biết không, nó rất là tiện lợi luôn. Tại vì khi mình đắp rồi á, là nó sẽ có một hút thôi quý vị.
0: Nó chỉ gõ gọn như đây cho quý vị thôi nè. Mà bây giờ á, thì khi mà chúng ta đội nón đi thì hai bên đây chúng ta không có được che nè. Đôi khi chúng ta sẽ bị nám ở vùng này. Nên là cầm cái dù theo. Mà chưa kể cái dù nó cũng có tác dụng là phòng vệ cho bản thân.
1: Đúng rồi. Cho nên là tiện lợi lắm quý vị ơi. Bỏ vào trong cái túi của mình luôn, rất là tiện lợi luôn. Và hổm giờ lâu lâu á, là khách hàng mua hàng bên em là ngày trước có được tặng dù, sau đó là thích, con cháu trong nhà thích quá, thích những cái màu, thích những cái dáng dù nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy, thì lúc nào cũng mua hàng xong rồi cũng mua thêm một hai cây dù bỏ trong túi, trong cái đơn hàng của mình. Nếu quý vị nào thích có thể mua thêm những cái cây dù này, giá cả thì Bích Vân, anh Thư cũng chưa có nắm rõ nhưng mà là cũng không có bao nhiêu tiền đâu. Dạ, quan trọng là ngày hôm nay quý vị gọi vào live show, tụi em sẽ chia sẻ những phần quà này với những lá thăm trúng thưởng, tặng cho quý vị những cái chiếc dù xinh xinh có nhiều màu để mình lựa chọn.
0: Dạ đúng rồi, chỉ cần 50 thôi nha quý vị, 50 Mỹ Kim thôi, hên xui sẽ bóc được ngay cái phiếu lá thăm này. Nhưng mà nếu quý vị gọi nhiều, gọi mà live show nhiều thì mình có thể nâng cái tỷ lệ lên nha quý vị. Tức là thay vì một nút thăm thôi thì chúng ta có thể có hai hoặc có ba khách cũng được. Nhưng mà lưu ý giùm em, cái dù sẽ có nhiều màu chứ không phải riêng có mỗi màu này đâu nha quý vị, có khoảng 3-4 màu gì đó. Thì khi mà quý vị được trúng thưởng thì quý vị có thể nói với mấy bạn chăm sóc khách hàng là mình muốn chọn cây nào, mấy bạn sẽ tư vấn cho mình. Rồi tổng đài hotline đã mở rồi đó quý vị, đã là 1-855-558-8000 ạ.
1: Dạ đúng rồi. Gọi vào số hotline này vừa mua sản phẩm, vừa có thêm cái lá thăm trúng thưởng. Còn nếu quý vị ngày hôm nay trong live show Vinashop mua từ 200 trở lên ngoài cái lá thăm, chúng ta sẽ được một tặng một chai Busy Health bổ tuyến tiền liệt cho nam giới. Thì trị giá của chai thuốc bổ đó là 39 Mỹ Kim cho một chai à quý vị. 60 viên như vậy nè. Đó, cái này là một trong những sản phẩm the best seller, bán rất là nhiều tại Vinashop luôn. Tại vì khi mà ở cái độ tuổi 50 trở lên là bác sĩ cũng khuyến cáo là mình nên để ý đến cái tuyến tiền liệt rồi. Tại vì tuyến tiền liệt là một trong những căn bệnh mà ầm ĩ đó quý vị. Tức là khi phát hiện ra rồi thì hầu như ở cái việc mà bị cái giai đoạn rất là nặng luôn, chứ không phải bị cái việc mà viêm nữa. Tại vì khi ở giai đoạn viêm á, nó sẽ làm cho mình là mất ngủ nhẹ nhẹ nè, rồi mình cái việc mà đi tiểu hơi bị khó, hơi bị buốt. Có những chú là có những triệu chứng là viêm đường tiết niệu, nhưng mà viêm đi viêm lại nhiều lần nhưng mà không để ý, thì đó cũng là một trong những triệu chứng mà bị cái viêm tuyến tiền liệt bàng quang. Và quý vị biết không, khi mà bổ sung tuyến tiền liệt đó, bác sĩ cũng nói là mình không cần bệnh đâu. 50 tuổi trở lên là mình phải bổ sung rồi, để bảo vệ cho cái tuyến tiền liệt được khỏe nè. Rồi đồng thời là mình đi tiểu, nó giảm đi cái việc tiểu buốt, tiểu đau. Tại vì khi lớn tuổi rồi thì cơ thể của chúng ta, những bộ phận trong cơ thể của chúng ta nó sẽ làm việc yếu
0: đi. Đúng rồi chị Thương, bị lão hóa đó rồi. Thì ngoài cái việc là mình, đây là dành cho phái nam, thì những cái căn bệnh của phái nam, khi quý vị cũng biết đó, là thà phái nam không bệnh thì thôi, mà một khi bệnh rồi nó khó đó.
1: Đúng
0: nó
1: rồi.
0: Khó cái phù kiếm cái loại thuốc phù hợp cho phái nam rồi. Thứ hai nữa là toàn là mấy bệnh khó chữa nữa, rồi nhiều cái bệnh mà cảm thấy mình chưa bao giờ nghĩ tới nó lại xuất hiện đó. Nên là quý vị, đây bi sản phẩm BC Health này ở Vinashop mình đã bào chế dành cho riêng phái nam cho quý vị. Nếu những quý vị nào mà tiến tiền liệt bị đau, bị buốt, đi tiểu bị có bọt, rồi tiểu gắt, tiểu đêm, rồi bị sót, thì chúng ta có thể dùng thử cái BC Health này. Nếu như quý ông nào mình mua hàng đi, mình trên tổng 200 Mỹ Kim, mình mua bất kỳ những sản phẩm nào đó của Vinashop, thì chúng ta sẽ được tặng trên một cái chai này BC Health cho quý vị, để quý vị dùng. Còn nếu quý vị đã quen với BC Health rồi mà muốn mua sản phẩm này với giá được good deal hơn, thì ngày hôm nay cũng có deal cho quý vị nha. Nếu quý vị mua một chai sẽ là 39 Mỹ Kim, nhưng nếu quý vị mua 4 chai thì chỉ có giá 100 Mỹ Kim thôi, tức là vị chi ri khoảng là 25 Mỹ Kim cho một chai thôi. Đó. Nên là những quý ông nào đang còn nhu cầu này thì chúng ta cứ tranh thủ mua.
1: Dạ đúng rồi. Khi mà cái tuyến tiền liệt của mình khỏe đó, là quý vị quyết định ngay ở cái việc mà sinh lý của mình một phần luôn. Tại vì tuyến tiền liệt nè, thận nè, nó cũng đáp ứng, nó cũng bổ trợ cho cái việc mà tăng cường sinh lý đó. Khi mà những ai mà mắc bị thận nè, quý vị để ý nha, ai mà dính vô cái bị thận nè, rồi tuyến tiền liệt yếu nè, bị viêm nè, thì nó ảnh hưởng đến cái việc sinh lý luôn. Cho nên có nhiều chú gọi đến Vinashop á, nói là tụi con tư vấn giùm cho chú đi, chú yếu thận nè, rồi tuyến tiền liệt của chú không được khỏe.
0: Dạ rồi. Và có một vị khách trên đường line 5111 ạ. Chào cô Tâm.
2: Hello.
0: Chào cô.
2: Chào Bích Lăng.
1: Dạ chào cô Tâm.
2: Chào cô mua hai cái bình Ibeder nha.
0: Ibeder thuốc bổ mắt.
1: Rồi cô Tâm lấy hai cái Ibeder. Cô Tâm có lấy gì thêm không? Lấy Yuki gì thêm không cô?
2: Cái gì vâng?
1: Cô Tâm có mua thêm Yuki hay là sữa rửa mặt gì không cô?
0: Hình như cô Tâm bị lost phone rồi. Có gì mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô, gửi cô lá thăm may mắn.
1: Gửi cô lá thăm.
0: Cô mua hai chai Ibeder thì cũng là trên 50 Mỹ Kim rồi, mình gửi lá thăm cho cô. Rồi ngoài ra thì hôm nay mình có một cái sản phẩm nữa nha quý vị, đang là hot deal luôn ngày hôm nay. Chắc nhiều quý vị sẽ biết, đây là Yuki Collagen. Sản phẩm này đang có deal rất là hot, nhưng mà hình như có một vị khách trên đường line, cho phép anh Thư Bích Vân đón chào.
1: 5185 đang gọi trên đường line
3: cô chào con.
0: Cô
3: hôm nay còn theo cái mà cái gì hồng tâm mà lên men á cô ơi con.
0: Hồng xăm lên men. Hôm nay đang có mua 2 tặng 1, tặng thêm cho cô một hộp trà xăm và tặng thêm cho cô một hộp treo lì nữa ạ.
1: Đúng rồi cô.
3: Chứ không có mua 1 tặng 1 nữa hả?
0: Nó không có chương trình đó hả?
1: Mua 2 tặng 1, tặng thêm một cái hộp thạch treo lì 39 Mỹ Kim, tặng thêm một hộp trà hồng xăm có tới 50 gói 30 Mỹ Kim nữa cô. Mình lấy cái điều này vẫn là lời.
3: Cô hỏi thăm nữa là cái mà xăm lát đen á, mà một hộp 10 gói á. Hôm bữa là 119 đồng hay sao á, hôm nay có sale không?
0: 129 cô, lát đen. Còn lát đỏ mới là 119 cô.
3: Bây giờ 129 nhưng mà có sale không?
0: Dạ có, nhưng mà hiện tại là nên cô sẽ mua 2 hộp tặng 1 hộp.
1: Dạ đúng rồi. Mua 2 hộp tặng 1 hộp thì vẫn là cái giá good deal đó cô. 129 Mỹ Kim cho 1 hộp. Cô mua 2 hộp cô sẽ được tặng 1 hộp rồi.
0: Coi như chia ra là còn khoảng 80 mấy đồng 1 hộp đó.
1: Rồi cô được tặng thêm một cái lọ BC Health khi mà mua 200 trở lên nữa. Cái chai này 39 đồng cho nam giới.
0: Alo, cô còn nghe được con không ạ?
1: Hello cô ơi, cô còn nghe tụi con nói không cô ơi?
3: Còn nghe nhưng mà không có đàn ông thì lấy cái chai đó làm gì?
0: Không có đàn ông thì con chuyển sang đồ ăn vặt cho cô.
1: Rồi.
0: Chứ không nhất thiết là lấy chai đó.
1: Hoặc là mặt nạ dưỡng da cho cô.
3: thôi để chừng nào là cái đó thì chừng nào lại tiệm đi tính.
1: Dạ, dạ rồi,
3: bây giờ dạ. Thì lát nữa nói Nhã gọi lại cho cô đi ha.
0: Dạ rồi, dạ. Chúc Nhã gọi lại cô. Con rồi. Cảm ơn.
1: Con gửi cô lá thăm.
3: Dạ. Rồi, bye con.
0: Dạ, dạ cô.
1: Con gửi cô lá thăm. Dạ.
0: Dạ rồi, nãy cô đang hỏi về cao sâm hồng, sâm đỏ lên men nha quý vị. Ngày hôm nay á, là sẽ có đi mua 2 tặng 1, tặng thêm cho quý vị một hộp trà sâm với 50 gói, tặng thêm cho quý vị một hộp treo lì này nữa nha. Đây, đây sẽ là good deal cho quý vị, 2 tặng 1 coi như là 198 Mỹ Kim. Bonus cho quý vị 2 hộp, cái này là hồng trà sâm gừng nha quý vị, còn có loại hồng trà sâm chúng ta sẽ không có dùng.
1: 9828 à.
0: Dạ hello.
4: Mình muốn mua collagen, Yuki collagen.
0: Dạ.
4: Bữa nay em đáng có một tặng một không?
0: Hôm cô nay good deal cho cô Phương luôn nè.
1: Cô Phương, mới nhắc cô Phương hồi nãy. Dạ rồi, cô mua một tặng một.
0: Hôm nay có deal good hơn cho cô nè. Ví dụ như cô mua một hộp như thế này. Dạ.
1: Hả? Cô mua 2 tặng 2 luôn đi cô, để dành dùng.
4: Ừ, mua 2 tặng 2.
0: Dạ, ok cô.
1: Rồi bây giờ cô lấy 2 tặng 2
4: gì nữa? Mua 2
0: tặng. Mua 2 tặng 2, tặng 5 miếng mask, tặng thêm cho cô cái sữa rửa mặt Hàn Quốc nữa.
1: Dạ, đúng rồi. Dạ.
4: Rồi chiều cô Quân, chiều cháu Quân đem về giùm lấy rồi. Tiền nha.
1: Dạ rồi, con cảm ơn cô Phương. Rồi con
3: đỡ cô Phương luôn.
0: Dạ, cảm ơn cô.
4: Cảm ơn, chúc mạnh khỏe hết.
1: Dạ, con cảm ơn cô Phương. Chúc cô nhiều sức khỏe. Chị Thư thấy không, dạo này mấy cô khách lớn tuổi mua Yuki của mình rất là nhiều. Tại vì quý vị biết khi mà ở độ tuổi 70-80 rồi thì cái niềm mong muốn là không ai còn mong muốn cái sắc đẹp nhiều nữa, mà lúc đó là gì, mong muốn có một cái sức khỏe tốt, mong muốn có một giấc ngủ ngon, rồi mong muốn có một cái giống như là dáng đi đứng khỏe mạnh, không có bị đau nhức về cái xương khớp ha chị Thư ha.
0: Dạ rồi, nãy mình đang nói về cao sâm đỏ ha. Nếu những quý vị nào mà không muốn dùng cao sâm đỏ lên men, quý vị có thể dùng sâm lát đỏ cũng được nha quý vị. Đó là một hộp như thế này, 200g, 119 Mỹ Kim. Ngày hôm nay sẽ có deal cho quý vị mua 1 tặng 1 nha quý vị nha.
1: Dạ,
0: dạ.
1: Mua 1 tặng 1 hồng sâm lát. Đây là một loại hồng sâm tại Vinashop ăn rất là ngon và rất là dẻo, bán rất là chạy luôn. Tại sao quý vị thấy là trên thị trường có rất nhiều loại hồng sâm lát, nhưng mà Vinashop cứ mãi bán chỉ có 1-2 loại mà thôi. Và đây là một cái loại hồng sâm mà Vinashop bán từ lâu năm tới bây giờ rồi ha chị Thư ha. Bán rất là lâu rồi và chỉ có cái loại này là khách hưởng ứng rất là nhiều. Bí Vân có nói rất là nhiều về cái đợt mà khách mua một lần 50 hộp để gửi về làm quà cho hội cao tuổi đó chị Thư ha. Cái đợt đó coi như là quá nổi tiếng, là không có hàng, phải gấp rút order hàng tận từ bên hãng gửi qua nhanh thật nhanh cho khách hàng đó quý vị ạ. Tại vì cô khách nói là ăn cái loại này rất là ngon, thử nhiều loại trên thị trường rồi mà vẫn thấy cái loại này ngon nhất. Tại vì đối với mấy cô lớn tuổi ăn vào nó hơi dẻo dẻo, nó mềm mềm, dễ ăn hơn là cứng. Và ăn một ngày 2-3 lát này thấy ngủ rất là ngon và giúp cho chúng ta bổ máu nữa. Quý vị đừng có nghĩ là người cao máu không còn bổ máu nha quý vị. Cao máu là một việc, còn thiếu máu là một việc nha. Hai cái khác nhau hoàn toàn, nó không giống nhau. Tại vì quý vị biết là có những người cao máu bị tụt huyết áp là chuyện thường. Có những người bị tiểu đường, bị thiếu đường là chuyện thường. Tại vì cơ thể của chúng ta mỗi ngày phải cần cái năng lượng để tiêu thụ. Và chúng ta không đáp ứng đủ thì cơ thể của chúng ta nó sẽ bị xuống cấp và bị thiếu cái năng lượng trầm trọng trong cái ngày hôm đó. Thì lúc đó nó làm cho cơ thể chúng ta bị mệt thôi. Cho nên là mỗi ngày mình lượng theo cái sức khỏe của mình. Nếu mình bị thiếu máu thì mình ăn nhiều chút xíu. Còn nếu mình bị quá cao máu thì mỗi ngày mình ăn 1-2 lát sâm mà thôi. Còn nếu mình để mình mát xu hơn, để mình an tâm hơn thì mình có thể mình chuyển qua cái loại sâm lát đen. Thì Vinashop vẫn có sâm lát đen và hồng sâm luôn nha quý vị nha.
0: Dạ đúng rồi đó quý vị. Nói chung là ngày hôm nay đang có deal good cho quý vị với 200g sâm chỉ có 400g sâm rồi nha quý vị. Chỉ có 119 Mỹ Kim thôi. Rất là hời cho quý vị. Nên những quý vị nào thích cái hồng sâm lát tẩm mật ong thì nhanh tay gọi vào live show 1-855-558-8000. Chúng ta còn có cơ hội bốc thăm may mắn, biết đâu được sẽ trúng một cái dù cho quý vị ạ.
1: 119 Mỹ Kim cho 2 hộp hồng sâm lát có tới 400g thì Bích Vân thấy cũng không qua mắt đâu. Ví dụ Bích Vân và chị Thư chia ra mỗi người một hộp đi thì 119 Mỹ Kim chia làm 2 ra mỗi hộp có 60 Mỹ Kim mà thôi. Mình ăn rất là nhiều. Và có những anh đó là từ ngày mà nghe tụi em quảng cáo á nha, là anh mua về anh để trong cái locker trên cái chỗ làm á. Là em biết không, có những ngày vô hãng làm ra mệt lắm em, mà mồ hôi đổ, mồ hôi kê đổ rồi ăn uống đâu có đủ đâu quý vị. Tại vì đi làm chị Thư có một lần ăn thôi, đâu có hai ba lần ăn đâu.
0: Có chừng mấy 15 phút mà mệt quá trời người nữa. Rồi
1: có hàng. Có những anh nói là em biết không, nhiều khi ăn không kịp, ăn không kịp nữa rồi đồ ăn nhiều khi đi vội quá quên. Đem không có đủ, nhiều khi đem có những anh đi làm quên mang đồ ăn á, mang cơm không mà ăn đâu có đủ đủ chất dinh dưỡng đó quý vị. Cho nên là vài lát xăm cắt tóc trong lúc đó lấy cái năng lượng, người ta nói là mình khỏe mạnh mình kiếm tiền rất là nhiều. Cho nên là chị Thư nghĩ nhiều khi mình để cơ thể của mình yếu á, nhiều khi mình không có đi kiếm tiền được, nhưng mà mình để một cái cơ thể của mình khỏe mạnh đi, làm cái việc gì cũng làm được tới nơi, cũng làm tới nơi hết, tiền kiếm rất là nhiều, thì người ta nói là có sức khỏe thì mới làm được mọi thứ mình
0: đúng
1: muốn.
0: Rồi. Muốn làm gì làm, quan trọng nhất là phải có sức khỏe. Để yên sức khỏe mình trước, mình muốn làm gì cũng được, đi chơi, coi phim, ăn gì cũng được. Còn không có sức khỏe là thôi rồi, ngày đó chúng ta chẳng muốn ăn gì, cũng chẳng có tinh thần để đi chơi. Dạ rồi, nếu như quý vị nào mà không có muốn dùng hồng xăm lát tẩm mật ong, chúng ta cũng có một sản phẩm khác cũng bồi bổ sức khỏe cho quý vị. Đó là đồng trùng hạ thảo 950 nha quý vị.
1: Rồi.
0: Đây, sản phẩm đồng trùng hạ thảo 950 thì chúng ta sẽ có một hộp như thế này, 90 viên cho quý vị. Ngày hôm nay nếu quý vị mua sẽ có deal rất là tốt và chưa bao giờ quý vị thấy. Đó là quý vị có thể mua 3 hộp, được tặng ngay 3 hộp và bonus thêm cho quý vị một chai Moringa để hỗ trợ trí não nữa. Những sản phẩm mà được tặng kèm như thế này ai cũng đều dùng được hết, nam lẫn nữ đều được và ai cũng cần phải dùng. Tại vì quý vị biết làm sao không? Moringa 950 này chung với hãng US Nutrilab này đó quý vị thì sẽ có hỗ trợ cho quý vị về trí não, là phòng chống bệnh Alzheimer cho quý vị. Và chưa kể trong cái Moringa nó là có từ chiết xuất từ lá khe chùm ngây, nó có rất rất là nhiều khoáng chất cho quý vị luôn, nên những quý vị nào mà thiếu hụt khoáng chất vitamin trong người cũng có thể bổ sung cái viên uống này nha quý vị nha.
1: Dạ đúng rồi. Khi mà mình kết hợp Moringa với lại đông trùng hạ thảo 950 thì nó dẫn dắt cái thuốc bổ của mình nó thẩm thấu nhanh hơn và nó bồi bổ, nó bổ trợ cho nhau, nó làm cho cơ thể của mình á nó work hơn nữa đó quý vị. Cho nên vì sao mới chọn cái Moringa tặng kèm theo đông trùng hạ thảo 950, tại vì trong Moringa nó có lượng canxi rất là cao. Đối với mấy cô lớn tuổi á là thiếu canxi rất là nhiều, hầu như là tự nhiên luôn, tại vì sinh đẻ xong á là thiếu canxi rồi. Mấy cô lớn tuổi cũng vận động bao nhiêu năm trời rồi quý vị, đến một cái độ tuổi lão hóa thì cơ thể của mình nó cũng hút chất dinh dưỡng của mình dần dần, thì nó sẽ bào mòn, nó sẽ thiếu hụt chất dinh dưỡng. Và một trong những cái gây đau nhức đi khó khăn rồi thấy cơ thể eo uột của mấy cô lớn tuổi đó thiếu canxi. Đó, cho nên có nhiều cô nói tại sao tôi uống thuốc quanh năm luôn. Tôi tại sao mà tôi uống thuốc bổ khớp quanh năm luôn mà sao vẫn đau. Tại vì có những cái thuốc xương khớp nó không có canxi thì nó không bồi bổ được. Người ta nói là mình đau ở đâu, mình thiếu cái gì mình bổ sung cái đó thì nó mới đúng cái bệnh của nó. Cho nên lớn tuổi thì Bích Vân nghĩ là dù mình có không đau hay đau đi chăng nữa, ở cái độ tuổi Bích Vân nè cũng đã bổ trợ cho cái canxi mỗi ngày rồi. Tại vì trong cái canxi của mình, nó trong cái xương của mình nó có tiết ra một cái chất, nó tăng cái miễn dịch cho mình. Cho nên vì sao mà mình thấy chị Thư những cô lớn tuổi mà bị thiếu canxi là cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi hết á.
0: Đúng rồi, chưa kể là khi mà mình thiếu hụt canxi như vậy là cái xương khớp của mình không được khỏe hay bị giòn, mình làm cái gì mình cũng sẽ dễ bị gọi là đau nhất rồi bị bầm này nọ kia nữa. Nên là ngày hôm nay đông trùng hạ thảo 950 chúng ta chỉ cần mua 3 hũ thôi, chúng ta được tặng thêm 3 hũ của đông trùng hạ thảo đó nữa, và đồng thời tặng thêm cho quý vị một cái chai Moringa. Thì tất cả những sản phẩm này đều là 90 viên hết mà expire rất là lâu nha quý vị. Đúng nên quý vị yên tâm, cứ thấy tủ thuốc của mình sắp hết những cái thuốc đông trùng hạ thảo này, nhân tiện đây cứ mua luôn để mình được tặng chai Moringa. Tại vì chủ yếu cái Moringa này nó cũng hỗ trợ trí não, cả người trung niên xài cũng được, người lớn tuổi xài cũng được, chứ không phải nhất thiết là chỉ ai lớn tuổi mới xài đâu nha quý vị.
1: Đông trùng hạ thảo thì 18 tuổi trở lên uống cũng đều được rồi. Có cái chú mà tới Vinashop đứng trước sảnh là nói to, tất cả nhân viên đều nghe, nhân viên và khách hàng đều nghe luôn. Với Vân hy vọng là nếu ngày hôm đó có khách hàng nào đứng nghe thì hãy gọi lên live show Vinashop chia sẻ thực tế. Chú nói là chính chú là cái người chữa bệnh cho con gái của chú. Tại vì ở Việt Nam á, là con gái bị tiểu đêm còn trẻ lắm, chị mới có 30 mấy 40 thôi nhưng mà đi bác sĩ không có hết chị à. Thì chú mới nói là bây giờ là ba uống đông trùng hạ thảo lâu năm rồi, ba thấy rất khỏe. Thì bây giờ ba thử mua về cho con thử đi, con dùng thử thôi chứ cũng chưa biết là hết
0: không.
1: Thì lúc đó là mua cho cổ được mấy phần á, thì cổ về cổ dùng một thời gian là cổ nói ba ơi, con đã bớt tiểu đêm rất là nhiều. Và chú rất là vui, chú tới VinaShop, chú rất là mừng. Và chú nói là chính chú là bác sĩ, chú đã chữa bệnh tại chính chú đã chữa bệnh cho con của chú đó con à. Và đến bây giờ đông trùng hạ thảo là nó theo chú gần 10 năm rồi. Cứ hết là chú mua, cứ hết là chú mua như vậy á.
0: Đúng rồi, tại vì đông trùng hạ thảo nó có dùng cho cả nam lẫn nữ luôn nha quý vị. Rồi những khách hàng mà bị tiểu đêm nè, rồi khó ngủ, khó ăn nè, chúng ta uống thì nó cũng bổ trợ cho quý vị. Và đặc biệt đó là dược thảo nên nó sẽ cũng không có gây hại gì trong cơ thể. Thì là dược thảo thì tùy theo mỗi cơ địa hấp thu á, thì chị rất là may cho chị luôn ha, là chị hợp ngay cái thuốc này. Chứ quý vị cũng thấy là tiểu đêm nhiều, mà đặc biệt là phụ nữ của mình nữa, mà mình hay bị tiểu như vậy rồi đôi khi mình cứ đi ra vô restroom hoài cũng không có tốt á.
1: Đúng là chị mất thời gian nữa nha.
0: Dạ rồi, dạ có vị khách trên đường live ạ. Dạ hello. Dạ chào cô Quỳnh.
5: Cháu anh Thư.
0: Dạ cô khỏe
1: con
0: ha.
1: Dạ con chúc cô nhiều sức khỏe.
5: Dạ cháu hôm nay show có gì?
1: Dạ show có nhiều cái promotion lắm, nhưng mà trước tiên là mua từ 50 trở lên tặng một cái bốc thăm tặng chúng cây dù. Còn mua từ 200 trở lên thì sẽ tặng một cái BG heo cho nam giới. Dạ.
5: BG heo nói gì?
1: Dạ bổ cho tuyến tiền liệt đó cô. Còn nếu không có...
5: Tao đền âm tao.
1: Dạ. Nếu cô nhà cô không có nam thì có thể mình đổ qua đồ ăn vặt đó cô. Dạ.
5: Dạ thôi cứ gọi vậy thôi để đấy. Dạ. Tao cái TV bị hỏng à.
1: Dạ.
5: À, cái show của nhà con nó bị hỏng à.
1: Dạ. Cái live show tụi con không có hỏng nhưng mà chắc là do đường truyền tại hôm nay trời mưa đó cô. Dạ.
5: À, dạ, mưa bão. Cứ gọi và tính toán nha, gọi nha.
1: Dạ rồi, con
5: ngồi thương hồi quá, không có liên lạc của tao rồi, đỡ ốm chưa?
1: Dạ, con đỡ ốm là con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Dạ.
5: Ok, thôi, ok, bye, nói gì.
1: Dạ, dạ, dạ, chào cô ạ. Dạ rồi, thì, dạ, thì quý vị biết là hãy canh cái live show này gọi vào, tại vì sau live show có những chương trình không áp dụng. Ví dụ như đông trùng hạ thảo, chị Thư vừa nói rất là hay là chị Thư hạp cái sản phẩm này. Chị Thư ăn thấy ngon hơn và đi làm thấy khỏe mạnh hơn. Hình như là chị Thư không có ăn bữa trưa đúng không chị ha? Nhưng mà nhờ cái đông trùng hạ thảo đó.
0: Nhiều khi là cái ở nhà thì ăn sáng xong rồi cái mình đi làm rồi cầm theo nước thôi, mà đặc biệt là Thư chị thích uống sữa nên cầm theo sữa để uống thôi. Đó thì tùy thêm mình bổ sung thêm cái nhiều dưỡng chất khác thay vào bữa tối về chẳng hạn đó, thì đúng nó rồi. Cơ thể mình đầy đủ được chất dinh dưỡng rồi thì mình sẽ thấy khỏe hơn, da mình cũng khỏe hơn
1: đúng
0: nha
1: rồi,
0: quý vị.
1: Da đẹp hơn. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi, cho phép anh Thư và Bích Vân sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health, theo cùng phái mạnh.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình?
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại. Xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network và cũng xin gửi lời chào thân thương đến các cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài, là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây chương trình đầu tư và bảo hiểm đã quay trở lại, xin mời quý vị cùng theo dõi. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón CEO của công ty IntelliOne Financial Partners, đó chính là Kimberly. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại gia đình IntelliOne Financial Partners. Kính chào quý khán giả của đài Việt TV.
0: Kimberly có khỏe không?
1: Em khỏe nhiều lắm, chị khỏe không?
0: Dạ khỏe.
1: Chị tươi như bông em mới đem lên cho chị đó.
0: Đây là bình hoa mà Kimberly mới vừa đem lên tặng cho đài quý vị. Bình hoa rất là đẹp. Phụ nữ mình dễ lắm ha, chỉ cần có hoa xung quanh thôi là thấy tươi, thấy trẻ, thấy khỏe, thấy đẹp.
1: Cộng với cái nụ cười đẹp nữa.
0: Cộng thêm nụ cười đẹp nữa. Nhưng mà thật ra là trong cuộc sống của mình đó, để cho mình vui, mình khỏe, không chỉ có hoa, không chỉ có những cái món quà tinh thần như vậy đâu, mà còn có những nhiều điều khác. Ví dụ như chúng ta có những cái kế hoạch, những cái dự định làm cho chúng ta yên tâm về cuộc sống của mình hơn nè. Yên tâm là nếu như sức khỏe của mình có vấn đề gì thì cũng có sự hỗ trợ, có sự giúp đỡ nè. Hoặc là về mặt tài chính của mình nữa, sẽ có sự bảo đảm cho mình về mặt tài chính. Thì lúc đó mình sẽ yên tâm hơn.
1: Dạ đúng.
0: Và Kimberly là người làm điều đó không? Kimberly thường là hay lên kế hoạch để làm sao để chăm sóc sức khỏe cho người ta nè. Lên kế hoạch làm sao để cái nguồn tài chính cho quý vị khi mà quý vị về già, về hưu, quý vị sẽ có cái nguồn tài chính mà quý vị yên tâm rất là nhiều, không phải lo lắng nữa.
1: Dạ.
0: Vậy
1: dạ,
0: thì
1: rồi.
0: Ngày hôm nay Kimberly mang đến cho chương trình những cái kinh nghiệm, những cái sự chia sẻ gì đây?
1: Dạ. Thì thường thường á, thưa quý vị và chị Diễm Thi, thường thường á là mình sống, mình đi làm, phải không? Rồi mình để dành. Nhưng mà mình phải work really hard. Mà khi mà mình tạo này kia nọ rồi đó thì mình sợ gì? Sợ chết sớm.
0: Đúng.
1: Phải không?
0: Ai cũng muốn mình sống thọ trơn, ai cũng muốn là mình sống thật là lâu cùng với con cháu, đúng không?
1: Dạ đúng rồi. Nhưng mà hôm nay đó nha, thời buổi này á, cái fear mà lớn nhất á là sợ chết sớm nè. Mà không, sợ sống lâu quá
0: nha.
1: Sống lâu quá mà sống không có tiền.
0: À.
1: Bây giờ sợ ngược lại rồi.
0: À, là ý của Kimberly đang muốn nói là bây giờ đó, nói chung là thời buổi mình ngày càng phát triển hơn, văn minh hơn, khoa học tiến bộ hơn, cho nên cái về cái mặt mà chăm sóc sức khỏe nó cũng tốt hơn, đúng không? Tuổi thọ của người ta ngày càng kéo dài lên, cho nên ngày xưa là mình thấy là 60 là cả một cuộc đời rồi, bây giờ 80, 90 là bình thường, đúng
1: bình
0: không?
1: Bình thường đó.
0: Dạ. Cho nên là bây giờ người ta sống thọ hơn, cho nên là Kimberly mới nói là bây giờ cái nỗi sợ hiện đại đi. Mình tạm gọi là nỗi sợ của thời hiện đại đi, đó là sợ mình sống thọ quá, mình sống lâu quá, nhưng những cái năm tháng đó mình không có đủ tiền để sống.
1: Không đủ tiền, dạ. Tại vì cái retirement của mình ngày hôm nay á, khác với cha mẹ mình ngày xưa, nha. Bây giờ cái tuổi thọ trung bình bây giờ đó là khoảng 79 tuổi, nhưng mà cái average đó đó nó không có đúng nữa. Bây giờ đó nha, một trong bốn người mà reach được đến 65 tuổi á, sẽ thọ đến 90 tuổi.
0: Oh wow.
1: Rồi một trong 10 người đó đó sẽ thọ lên đến 95 tuổi luôn.
0: Đó.
1: Càng ngày càng thọ ra ha. Cái này không phải là một cái problem nhỏ mà nó là một cái problem lớn về tài chính nha. Tại vì mình không đủ tiền sống lên đến 95 tuổi là rất là phiền.
0: Ở Nhật Bản đó Kimberly biết không?
1: Dạ.
0: Cái tuổi thọ của người ta ngày càng tăng lên.
1: Dạ.
0: Và chính vì vậy đó là người ta cũng đang bị áp lực về tài chính đó.
1: Dạ.
0: Ở ngay cả nước Nhật Bản là cái nước mà quý vị biết là mình hay nói là sống theo kiểu Nhật Bản là sống healthy nhất luôn á.
1: Dạ, vâng.
0: Đồ ăn thức uống của họ rất là healthy và cái chính sách chăm sóc sức khỏe y tế của họ cũng rất là tốt.
1: Dạ.
0: Cho nên sức khỏe của họ rất là tốt và cái tuổi thọ họ tăng cao và những người già người ta sống ngày càng thọ và càng cô đơn và càng cảm thấy áp lực về tài chính. Cho nên là có rất là nhiều người về hưu gặp những cái trở ngại, những cái khó khăn rất là nhiều luôn.
1: Dạ đúng rồi. Thật sự là như vậy. Tại một half á, những người á, mà về hưu đó là họ lo về tài chính, họ sợ họ sẽ thọ quá đi. Nhà tại trong cái chuyên mình thọ thì mình sẽ thọ nha. Hơn 40 người sẽ 65 tuổi trở lên á, là chỉ có rely on Social Security thôi. Mà Social Security á, càng ngày á, thì mình càng sợ là nó hết.
0: Đúng.
1: Tại không đủ người đi làm như ngày xưa. Ngày xưa nhiều người đi làm thì bỏ tiền như trong cái Social Security cho những người retire thì họ sẽ được lãnh. Và càng ngày thì nhiều người không có đi làm hay là đủ chuyện khác thì không có contribute vô trong cái Social Security. Thì Social Security càng ngày nó cũng sẽ deplete, nó sẽ hết tiền. Thì mình không thể nào mình rely on Social Security chính phủ được. Đó. Thì cái average retirement cho những người 65 tuổi là dưới 200 ngàn thôi đó chị. Mà 200 ngàn làm sao mà mình fund 25 đến 30 năm retirement. Chị thấy không, bây giờ mình nói 65 đến 95 đi, có phải 30 năm không? Mà nếu mà chỉ nói mình có 200 ngàn thôi, làm sao mà đủ sống?
0: 200 ngàn 10 năm thôi là cũng đã thấy vất vả rồi nữa, chứ đừng nói chi mà tới 2-30 năm.
1: Mà cái đó
0: năm.
1: Là mình sống healthy đó. Mà nếu mà mình bị bệnh tật nữa, da bị những cái medical issues á, thì còn phiền nữa. 80% của những người lớn á là có một cái bệnh mãn tính nào đó.
0: Dạ, 80% người ta nói sinh lão bệnh, đúng không? Sinh lão là rồi chắc chắn sẽ có bệnh rồi.
1: Dạ,
0: mình đi vào cái tuổi lớn tuổi, mình cái tuổi senior của mình trở lên là chắc chắn có bệnh. Bây giờ trẻ còn bệnh nữa, huống chi là tới lớn tuổi. Và chắc chắn là mình có tuổi. Nhưng mà khi mà mình có tuổi như vậy, mình có bệnh như vậy mà mình không có mất sớm, là tại vì bây giờ khoa học tiến bộ nè, thuốc men cũng tốt hơn, những cái điều trị chăm sóc y tế tốt hơn, thì cho nên là mang bệnh nhưng mà lại không có qua đời.
1: Dạ,
0: vẫn còn sống thì cái đó mới là nỗi lo.
1: Tại mấy cái conditions này á, nó không có phải nó mình chết sớm mà nó làm cho mình bị slowly bị cái independence, cái độc lập của mình á, nó càng ngày càng biến mất đi. Mình sẽ nhờ một người khác để
0: phụ thuộc vào người khác
1: đó. Thì á là mình bị cái functional decline á nha, là nhiều người không có hiểu là mình sẽ khó khăn để đi bộ nè, mình khó khăn tắm rửa nè, mình khó khăn để mà manage những loại thuốc tại vì Alzheimer's đó. Rồi thì lúc đó thì long term care nó sẽ bắt đầu. Mà bắt đầu mà nếu mình chỉ có 200 ngàn trở xuống thì long term care đâu có đủ.
0: Đúng rồi.
1: Chị thấy không?
0: Nói đó. Chuyện ăn uống để ai nấu cho mình ăn hay làm đồ ăn cho mình ăn thôi.
1: Em có là một cô khách á, là cổ tên Margaret nha. Cổ á, nghĩ á, là cổ nói với em á, là tôi nghĩ á, cuộc sống á, nghỉ hưu á, sẽ yên tĩnh. Nhưng mà đó cô đâu có nghĩ nó là sẽ buồn lonely. Tại vì á, cô chú á, save tiền, không có đi travel nhiều. Nhưng mà đó họ plan rất là kỹ. Mà chú á, mất hồi 74 tuổi. Bây giờ để lại có một mình cô để sống thôi. Con cái thì ở xa. Đó, cô sợ nhất á, là hiện tại bây giờ đó cô cần help. Mà cái sự mướn người á, quá đắt đi. Mà nhiều người không có plan cho cái phần đó. Mình đâu có plan là sau này mình sẽ mướn người giúp đâu.
0: Đúng. Thường ít khi nào mà mình nghĩ tới cái chuyện đó lắm nha. Ít khi nào mà mình nghĩ tới chuyện là
1: không nghĩ luôn đó.
0: Không biết cái tiền này nè mình để dành, để mình mốt mình già mình mướn người chăm sóc mình nha. Cái đó mình không có nghĩ luôn á. Không nghĩ tới.
1: Rồi bây giờ cô không có lái xe được nè. Tay chân, tay của cô shake. Chân thì bị đau. Thì giờ cô cần giúp. Mà không đủ tiền để mướn người ta đi giúp á. Chị thấy không? Đó, thì em cũng đến em thăm cô, nhưng cô nghĩ là Medicare sẽ lo, nhưng Medicare không có lo. Medicare chính phủ nào mà lo? Tiền đâu mà đủ? Social Security cũng không đủ cho người ta nữa. Chị thấy không? Đó, thì cái phần mà home care đó là người ta đến nhà lo cho mình là ít nhất cũng phải 60 ngàn một năm.
0: Wow.
1: Đó, mà tính ra đó nha, 210 đồng cho đến 960 đồng một ngày. Cái này là những cái statistic thật á. Đó, mà nếu mà người ta lo cho mình 24/24 á là 792 đồng một ngày. Tiền đâu mà chịu nổi, 33 đồng một giờ đó. Mà cái này á chưa, chỉ có tính những người bình thường thôi nha. Nếu mà mình nói mà y tá thực sự mà biết về medical rồi chích rồi này kia nọ đó, là có thể từ 1.400 đến 2.100 một ngày á, chị tin không?
0: Quá nhiều tiền.
1: Quá nhiều luôn, em nghe em cũng tiền. Chính em cũng sợ đó.
0: Thiệt
1: phải không? Bởi mình thọ quá đó, thật sự ra đó nó không có, có thể là tốt cho gia đình, tại gia đình còn cha mẹ ông nội bà nội ngoại ngoại phải không, nhưng mà chính bản thân mình nó, đối với em không có muốn thọ kiểu như vậy đâu, thật sự như vậy.
0: Thọ mà mình có được cái sự chăm sóc bảo vệ tốt đó, thì mình thọ. Còn thọ mà vừa cô đơn nè, rồi vừa bệnh tật nè, rồi vừa nghèo khó khăn, rồi không có tiền, không có này kia, thì đúng là
1: khó lắm.
0: Thọ như vậy sẽ mang đến cho mình nỗi buồn nhiều hơn.
1: Rồi á, mình không có ai ở nhà lo cho mình thì mình phải vô assisted living nha. Assisted living á, 90 ngàn một năm. Chị thấy không? Bao nhiêu mình có, nếu mà có dưới 200 ngàn thì được bao nhiêu năm? Rồi lúc đó làm sao? Đó, thì rồi còn ok, trong cái này nursing home nữa, nursing home là 110 ngàn trở lên. Đó, tùy theo cái khu và tùy theo tiểu bang mình ở nha. Đó, nó average là 110 ngàn một năm đó. Là tính ra là cỡ ok, 11, từ 10 ngàn đến 11 ngàn một tháng á. That's a lot of money. Dạ. Vậy không? Đó. Thì những cái chương trình này là nó thuộc về những cái long term care nha. Mà mấy cái này nó không có, bây giờ chị biết không, number one của long term care là gì biết không? Không phải là cancer nữa, không phải là tim nữa. Alzheimer's.
0: Oh.
1: Alzheimer's, mất trí nhớ, dementia. Nha, tại vì Kimberly là certified long term care cũng biết bao nhiêu năm trời rồi. Thì cái năm nào cũng phải học thêm hết.
0: Yeah.
1: Bây giờ là Alzheimer's, nhiều người mất trí nhớ lắm.
0: Yeah.
1: Và mất trí nhớ nó không có hiện ra liền. Nha, nó từ từ từ từ từ từ. Đó. Trong cái long term care đó thì nó có ADLs, là activities of daily living, là 2 trong 6 điều mà mình không có làm được. Nha. Mà cái đó không có hoàn toàn là, bây giờ người ta đo đó là người ta đo instrumental activities of daily living là IADL cộng với ADL. IADL là ok, mình có thể mình lo những cái meal preparation, ăn uống một mình được không, mình có thể mình nhớ để mà mình uống thuốc và uống thuốc loại nào. Ok, mình có thể dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo này kia nọ không? Mình có thể đi shopping, grocery shopping, mua đồ ăn một mình không nè? Mình có thể lái xe được hay là đi xe bus một mình được không? Hay là mình có thể manage cái tài chính, mình trả bills, mình manage cái finances được không? Và mình có thể dùng phone, dùng internet được không?
0: Khó quá.
1: Đó, cái đó, đó là nó thuộc về cognitive. Chứ không phải là functional không. Đó, ăn đi đứng rồi tắm rửa mặc quần áo mình này kia, cái đó là cái basic thôi. Mà cộng với cognitive nữa là hai cái, khi bác sĩ assess mình á, mình có sống được độc lập hay không á, là hai cái lần. Đó, hai cái phần đó chứ không phải là hai món nha, mà hai cái ADLs chỉ là IADLs. Đó, mà nhiều người á, cái mà chẳng hạn như mình không đi đứng được hay gì á, thì nó có thể mình té rồi mình nó lập tức nha. Mà còn cái IADL á là nó từ từ. Mình mất trí nhớ hay là mình không, quên này quên cái kia, hay là mình không có thể lo này kia nọ được. Nhiều người cũng đâu có xài internet. Thì em tại cũng không biết phone á, nhiều người cũng đâu có hiểu cách để xài phone như thế nào, chỉ có biết gọi vô gọi ra vậy thôi.
0: Đúng rồi.
1: Chị thấy không? Đó, thì nó có nhiều, mà nếu mà mình có những cái chương trình mà trả lương cho mình á, mình có thể mình ở nhà. Thường thường á, sống ở nhà thọ nhiều hơn là mình đi vô đồng nursing home.
0: Ồ, kỳ ha.
1: Dạ.
0: Cái này là cái mà từ khi mà Diễm Thi được cùng làm việc với Kimberly đó thì mới nghe nhiều thông tin này về Kimberly là tại vì trước đây Diễm Thi nghĩ ngược lại, Kimberly nghĩ là mình ở nhà đó mình lonely hơn là mình ở trong nursing home. Nursing home thì chắc chắn là có người chăm sóc cho mình 24/24 nè. Cái thứ hai nữa là mình có những cô chú bạn bè, tức là những có những người mà cùng trang lứa với mình đó, cùng độ tuổi với mình, rồi thì mình trò chuyện, mình nói chuyện này rồi kia. Nhưng mà đến khi mà Kimberly nghe Kimberly chia sẻ vậy, và với một lần mà Diễm Thi đi vào nursing home để thăm một cái người thân, người quen đó, thì mình mới chứng kiến những cái cuộc sống đang diễn ra trong đó, thì mới thấy đúng quả là như Kimberly nói, là ở trong nursing home khó khăn hơn rất nhiều khi mình ở nhà.
1: Buồn hơn. Buồn hơn, rồi nếu tùy theo mình có tiền thì mình ở nursing home tốt. Mình không có tiền, mình ở nursing home chẳng hạn như Medicaid của chính phủ đi. Ha. So sánh với mình ở nhà, mình quen thuộc, mình nhắm mắt lại mình cũng biết cái gì nó nằm ở đâu, hay là mình đi cái tường nó nằm ở đâu mình biết là mình không có đụng. Chị hiểu nói không?
0: Mà mình cảm thấy nó bình yên lắm.
1: Rồi mình thoải mái.
0: Đúng rồi.
1: Mình có thể ra vườn được, hay ra hàng trước hay này kia nọ. Mà trong nursing home mình chỉ có một cái phòng thôi.
0: Ở nhà mình cảm thấy tự do, cảm thấy thoải mái hơn là trong nursing home.
1: Rồi ở nhà mình á, thì á, mình sẽ sống thọ hơn là mình vô nursing home. Mà nếu mà mình bị long term care, thường thường on average á, là họ thọ 3 năm thôi. Ngày xưa đó là 5 năm nha. Bây giờ là xuống là 3 năm.
0: Lạ.
1: Bây giờ người ta bệnh nhiều hơn. Rất là bệnh đủ thứ chuyện hết nha. Thì cái Alzheimer's á, là and dementia đó là đứng hạng nhất. Sau đó đó hạng thứ nhì á, là stroke. Hạng thứ ba đó mới heart cancer và arthritis. Là gì, viêm khớp à? Là viêm khớp.
0: Đa khớp.
1: Đó thì á, cái này á, năm nay nha, 2026, từ 4 triệu cho đến 4 triệu 200 ngàn người sẽ turn 65 tuổi.
0: 4
1: mà
0: triệu.
1: 65 tuổi là tuổi quan trọng là gì chị biết không? 70% của những người 65 tuổi trở lên á, là sẽ cần long term care. Trong cái phòng 10 người hết 7 người bị rồi. Đó. Thì mình sống thọ quá đó, thực sự ra nó không có phải là một cái điều tốt nha. Nếu mà mình có savings, mà mình có tiền thu nhập, thì mình cái life của mình nó sẽ better hơn. Thì Kim Lee hay thường xuyên nói á, nó rất là quan trọng. Mình đầu tư vô cái gì cũng vậy, mà nếu mà mình đầu tư vô cái gì á, mà mình cứ rút ra mình xài miết á, thì dù má Kim Lee hay nói, dù cho tiền cái núi mình cứ từ rê rỉa đó, hết cũng hết tiền.
0: Xài nhiều quá thì núi cũng mòn.
1: Đúng rồi. Nên thử Kim Lee á, thích á, là trình diện với mọi người là những cái chương trình mà họ trả mình cái paycheck. Phải giống như giờ mình đi làm là mình cần cái paycheck, phải không, để chi trả này kia nọ.
0: Mà trả paycheck forever thì là sướng nhất, trả sướng hoài nhất. Hoài cho đến mình chết là right. Sướng nhất.
1: Sướng cái đó
0: là
1: mà có, nói chung là mình long term care.
0: Nói chung là gì nè Kimberly, Diễm Thi bây giờ thôi, Diễm Thi chưa tới cái tuổi 65, nhưng mà Diễm Thi cứ nghĩ nè, không còn biết bây giờ mình cứ tối đến là mình ngủ mình sáng mình mở mắt ra là mình biết mình có cái paycheck rồi, tức chắc chắn mình sẽ có cái paycheck, là mình không có lo gì hết á. Ý là Diễm Thi nghĩ như vậy đó, không biết là cô chú anh chị ở nhà có nghĩ như vậy hay không. Nếu mà mình biết là mình cứ ngủ đi, cứ sáng mình mở mắt ra rồi mình sinh hoạt này kia, đến tối là mình ngủ đi, mình nhắm mắt mình ngủ bình yên đi, rồi sáng mình mở mắt ra là mình biết mình vẫn có cái paycheck cho của cái tháng đó, của cái tuần đó, cái ngày đó, là mình cảm giác mình yên tâm rồi, mình không có phải lo gì nữa hết trơn á. Thiệt, chỉ cần vậy thôi.
1: Nhưng mà nhiều người á giống như chị vậy, nhưng mà khi mình 65 tuổi thôi đâu còn nữa, phải không?
0: Đúng.
1: Rồi phải đi làm.
0: Cho nên là bởi vì bây giờ mình đi làm, mình có paycheck nè, cho nên Diễm Thi mới nghĩ là bây giờ nếu mà sau 65 mình không đi làm nữa, nói chung cái tuổi 65, 67, 62 tùy các cô chú anh chị có người về hưu sớm, thì sau đó mà mình vẫn được tiếp tục trả paycheck như vậy là sướng nhất. Trả hoài đến khi mà ngày mai tôi nhắm mắt thì thôi, chứ còn ngày hôm nay tôi mở mắt ra là vẫn phải trả paycheck cho tôi là tôi sướng nhất, kiểu vậy đó.
1: Vậy là chị làm bạn với em là đúng rồi. Đó, thì thưa quý vị, average nha, một cặp vợ chồng khi retire đó sẽ xài từ 300 đến 350 ngàn tiền cho healthcare đó. Một cặp á. That's a lot of money.
0: Wow, quá nhiều tiền luôn.
1: Quá nhiều, mà dù cho mình có tiền mình để dành đi nữa nha. Chẳng hạn như mình có một phần tiền nào mà trả lương mình suốt đời, mình dùng cái đó cho medical không? Còn tiền bao nhiêu mình có thể mình xài cho những chuyện khác. Như vậy cũng tốt. Chị thấy không? Thì Kimberly chuyên môn giúp quý vị để tạo ra một cái nguồn income mà forever check. Mà forever check này á là phải có luôn cả long term care nó đi kèm với nhau.
0: Và muốn có thì phải hành động. Muốn có tiền đơn giản lúc mình còn trẻ nè, mình muốn có tiền thì việc đầu tiên mình phải đi học cho thiệt giỏi, đúng không? Để mình có cái job nó good, đúng không? Mà có cái job good thì mình có thu nhập cao, có income cao thì mình mới sống tốt. Tương tự như vậy, bây giờ mình muốn sau này khi mà mình retire mình rồi, mình có tiền, mình vẫn sống vui vẻ, mình vẫn sống khỏe, mình không có lo gì hết, thì chắc chắn bây giờ mình phải làm cái gì đi chứ, đúng không? Chứ đâu có một đứa trẻ nào mới lớn lên mà không cần học hành, không cần kế hoạch gì hết mà tự nhiên mai mốt có cái công việc tốt, đâu có được. Thì rồi. Tương tự như vậy, bây giờ mình đang còn trẻ, mình đang còn đi làm được, mình đang có tiền, và mình phải planning cho mình khi mình 65, 70 tuổi mình sẽ sống làm sao. Thì bây giờ mình phải action. Đúng không?
1: Đúng rồi. Mình phải có những cái kế hoạch để mà mình có những cái chị Diễm Thi nói, dù cho mình thọ đến 75 tuổi hay 105 tuổi, mình vẫn có lương thu nhập suốt đời luôn. Mà nếu mình bị long term care thì cũng có cái phần tiền để cho cái chuyện đó.
0: Tính ra già sướng ha, trẻ phải đi làm mới có paycheck, già không cần đi làm vẫn có paycheck. Sướng đúng không?
1: Mà phải
0: vậy thì bây giờ mà plan như thế nào?
1: Phải
0: bây giờ
1: action cho đúng.
0: Vậy bây giờ phải action sao đây? Cái mới đi làm những thứ hồi hộp quá à. Làm sao?
1: Hồi hộp nó mới vui chứ. Phải không? Tại vì time mình á, bây giờ mình không có plan á, ok, là cho hậu sự nữa, mà mình plan để sống.
0: Đúng rồi, đúng, đúng.
1: Right? Mà để sống cái cuộc sống, cái quality of life như thế nào. Thì tuổi nào cũng phải cần plan hết. Mình đừng có nghĩ, ok, thôi đợi gần 60 tuổi hay 65 tuổi thì lúc đó mới đầu tư. Bây giờ mình càng đầu tư sớm, cái gì cũng vậy, mình phải cho nó time để nó grow. Giống như mình mua nhà đi, mình có 30 year mortgage nha. Nếu mà mình trả sớm mà mình trả nhiều á thì 30 năm nó xuống thành 15 năm chẳng hạn như vậy. After that á, mình free and clear, cái nhà là của mình không có cần phải trả tiền nhà nữa. Đó. Thì á, mình làm càng sớm, mình càng đầu tư, mình càng để dành sớm á, thì bề lâu bề dài á, mình sẽ khỏe sớm hơn.
0: Yeah.
1: Mình đợi nước đến chân rồi mình chạy thì lúc đó đó ok chạy thì mình vẫn giúp quý vị chạy nhưng mà không có nhiều tiền để mà quý vị xài.
0: Dạ chắc chắn rồi, giống như cái cây phát triển, mình trồng cái cây thì giống như Kimberly nói vậy đó.
1: Yeah.
0: 5 năm thì cây nó mới lớn, 10 năm thì nó mới lớn. Chắc chắn mình phải biết càng dài, càng cái khoảng thời gian nó càng dài ra thì nó cây nó càng lớn và nó càng cho mình nhiều trái hơn.
1: Yeah.
0: Thì cũng như vậy, đầu tư thì phải có thời gian để cho cái tiền mình nó grow lên và tiền lời nó chồng chất lên thì lúc đó tiền của mình mới có nhiều. Cho nên việc đầu tư tài chính thì cần phải có nhiều thời gian, cho nên cứ mỗi một ngày mà nó trôi qua, cái cây phát triển, mình trồng cái cây thì giống như Kimberly nói vậy đó.
1: Yeah.
0: 5 năm thì cây nó mới lớn, 10 năm thì nó mới lớn. Chắc chắn mình phải biết càng dài, càng cái khoảng thời gian nó càng

0: Cho nên đúng như Kimberly nói, Diễm Thiên hoàn toàn đồng ý với cái điều mà Kimberly chia sẻ là thời gian là vàng bạc đó. Cái câu đó ông bà mình đã dạy rồi đúng không? Thời gian là vàng bạc, cứ mà trì hoãn một ngày là mất đi tiền.
1: Mà thời gian á, cộng với action như nãy chị nói, và mình phải take action, tại nhiều người làm rất là nhiều tiền nhưng mà không có invest. Cái đó là cái problem.
0: Có một điều nữa Kimberly biết lý do tại sao mình hay bị ỷ lại nè. Ví dụ như bây giờ giả sử ví dụ như là giờ Diễm Thi đi, có một công việc tốt, có một cái nguồn thu nhập mà mình cảm thấy mình đang sống thoải mái rồi, mình đang ấy rồi, mình là không sao, tôi đang có việc tốt, tôi đang sống thoải mái, không có gì hết á, mà mình rõ ràng mình không biết cuộc đời của mình có mấy chữ ngờ, mình không có biết được. Cái thứ nhất là khi mình còn trẻ, mình còn khỏe, nhưng cũng có những cái chuyện gì đó nó sẽ xảy ra bất ngờ với mình, đúng không? Và rồi đến khi ngày hôm nay mình khỏe, nhưng mà 20 năm sau nữa mình đâu có còn khỏe đâu, và lúc đó mình đâu có còn làm được nhiều tiền như bây giờ nữa đâu, thì lúc đó mình sẽ cần những cái sự trợ giúp tài chính từ những cái sự đầu tư lúc mà mình còn trẻ. Và nhiều người, rất là nhiều người như vậy, họ cứ nghĩ ôi bây giờ họ làm nhiều tiền lắm không sao, họ làm xài tiền không hết.
1: Dạ đúng
0: đó, cho nên cứ hay ý lại như vậy đó.
1: Mà khi mà bị stroke một cái là tất cả thay đổi hết,
0: mọi thứ sụp đổ hết.
1: Dạ, hôm qua em có một anh khách ngày xưa đó, thì lâu rồi Kimberly cũng có phòng mạch, làm công việc phòng mạch đó, thì ảnh là một trong những người bệnh nhân biết bao nhiêu mấy năm mà không có gặp ảnh. Năm qua anh vô bị stroke, có năm mươi mấy tuổi thôi ha. Anh bị stroke rồi không đi làm được, rồi ở chỗ nào đó bị người ta ăn hiếp, rồi phải chuyển qua chỗ khác, rồi nhiều lắm. Tại mình không có biết được là ok hôm nay làm sao, ngày mai á có thể bị stroke một cái là thay cuộc đời mình, nó thay đổi hoàn toàn luôn.
0: Chắc chắn rồi, giống như Diễm Thi nói đó, cuộc đời của mình nếu như không may mắn á, là chữ ngờ nó sẽ đến vào những cái lúc mà mình không biết được. Nếu mà mình biết được thì mình đã không gọi chữ ngờ rồi. Và cái điều đó nó đã xảy ra xung quanh cuộc sống của mình, chứ không phải là nó sẽ đến với người khác mà nó không đến với mình. Nếu như mình nghĩ như vậy thì khi cái chuyện đó nó xảy ra đó, mình sẽ gọi là bị động rất là nhiều. Và thưa quý vị, trong phần 1 của chương trình đầu tư và bảo hiểm ngày hôm nay thì Kimberly đã phân tích cho chúng ta thấy những cái mối lo ngại và những điều chúng ta phải làm từ bây giờ để phòng tránh cho những cái điều mà không may xảy ra đối với cuộc đời của mỗi chúng ta, và không chỉ cho chúng ta mà còn với cho những người thân của mình nữa. Tại vì khi mình, nếu những người mà là trụ cột của gia đình đó mà có những cái trở ngại gì thì những người thân còn lại rất là khổ sở. Và thưa quý vị, giờ đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại, và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình. Như Diễm Thi nói là vậy thì mình phải action cái gì đây, mình phải planning cái gì đây, và trong phần 2 Kimberly sẽ bật mí cùng quý vị nhé.

0: trà lê men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Lo trước hậu sự gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 7135187203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 7135187203, 7135187203.
2: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu.

0: dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc bí Ske tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel-Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel-Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách, và công ty IntelliOne Financial Partner thì nằm trên đại lộ Bel Air của thành phố Houston của tiểu bang Texas. Nhưng mà quý vị ở những các tiểu bang khác thì đừng lo, bởi vì Kimberly có thể giúp ở khắp các tiểu bang luôn, đúng không?
1: Dạ, nếu có, mà cuối tuần vừa rồi em mới đi Cali về gặp các
0: Nếu các cô chú anh chị ở những cái tiểu bang khác mà cần có người giúp cho mình để planning về tài chính cho mình, làm sao cho khi mà quý vị về hưu đó thì quý vị có được cái cuộc sống tài chính nó an nhàn, thì đều có thể liên lạc với Kimberly qua số điện thoại.
1: Dạ. Thưa quý vị, số điện thoại công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Công ty ở góc đường Bel Air và Boone. Địa chỉ là 5 con số 1 11111 đường Bel Air, thành phố Houston, Texas nha quý vị. Quý vị cần thì liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partners, mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ đến 6 giờ.
0: Dạ, dạ. Và ở thành phố khác cũng được luôn, cũng dạ, lấy hẹn cùng với Kimberly được luôn. Cho nên dạ, là các cô chú, bởi vì chương trình của chúng ta được phát đi rộng rãi ở khắp các thành phố khác nữa,
1: dạ,
0: cho nên là nếu mà các cô chú anh chị ở những thành phố khác, những tiểu bang khác, khi mà xem chương trình này, nghe đến chương trình này thì cũng đều có thể liên lạc cùng với Kimberly để nhờ sự trợ giúp nha.
1: Dạ,
0: dạ. Còn bây giờ thì ngay lập tức quay lại với chương trình này thôi. Bởi vì Diễm Thi đang rất muốn biết, bây giờ mình đã plan rồi, mình hiểu rồi đó, mình hiểu lý do tại sao mình phải làm cái chuyện này rồi. Nhưng mà bây giờ chỉ còn duy nhất một chuyện là làm sao thôi.
1: Ok, làm sao và những con số.
0: Đúng rồi.
1: Tiền tiền quá.
0: Đúng rồi.
1: Thưa quý vị, đây Kimberly list ra vài cái vấn đề. Thật sự ra nó cũng có 20 cái vấn đề lý do tại sao Kimberly thích là mình có cái forever check nha. Thứ nhất á, là nó guarantee cái lương cho mình suốt đời. Cái thứ nhì á, là không có risk cái investment của mình. Mình không bao giờ mình mất tiền nha quý vị. Cái thứ ba đó là mình có financial security bề lâu bề dài suốt đời luôn. Rất là quan trọng. Cái thứ tư, bảo vệ cái longevity, là cái mình thọ quá đó
0: nha.
1: Nó là tax deferred growth. Nếu mà mình chuyển qua 401k, 403b, 457 á, thì mình không có đóng thuế bây giờ. Nó defer cái thuế đó, nhưng mà trong thời gian nó defer đó, cái tiền mình nó vẫn ăn tiền lời, nó vẫn chồng chất lên. Rồi cái nữa là nó bảo vệ against inflation, là lạm phát đó. Rồi nó có những cái payout nó rất là flexible. Mình có thể lấy lương năm đầu tiên liền, hay là mình đợi 5 năm, 7 năm, 10 năm để mình lấy lương, tùy theo mình lựa chọn. Chứ không có phải là cái chương trình mà đợi 10 năm sau mới bắt đầu lấy lương. Rủ hôm nay á, mình lỡ đạp bánh tráng của người ta, tiền đâu mình trả. Phải không? Mình cần lương gấp bây giờ thì mình có thể mình lấy được, sự nó flexible nha. Rồi mình có thể làm cái legacy planning, là mình để lại cái chương trình này cho con cái, cho vợ con, cho chồng khi mình mất đi. Không có mất gì hết nha. Khi mà mình về hưu á, mình có financial stability thì mình yên chí, mình đỡ phải lo đó. Rồi mình có cái peace of mind đó. Rồi có thể mình làm cái joint policy nha, portfolio cho người chồng người vợ chung với mình luôn đó. Rồi có rất là nhiều. Rồi nó có thể nó supplement cái income cho social security. Nhiều khi social security của mình nó không có đủ. Cái này thêm cái chắc thứ nhì nữa là nó supplement cái tiền social security, mình sẽ có cả hai cái tiền thu nhập,
0: có hai nguồn thu nhập nữa
1: thì rất là quan trọng. Rồi nó bảo vệ mình khi mà mình cần long term care. Tại vì chương trình của Kimberly á, là mình sẽ có long term care ở chậm luôn nha. Mình và nó không có stipulations, nó không có restrict mình bỏ vô bao nhiêu tiền. Không có phải như cái Roth IRA mà năm mình bỏ 7.000, năm nay được 8.600 cho những người 50 tuổi trở lên. Nó chỉ có cap mình nhiêu đó, cái này không có cap, mình muốn bỏ vô bao nhiêu mình để dành cũng được nha quý vị. Đó, rồi á, cộng nữa mình được tiền lời cao. Mình được bảo vệ against cái market risk, mình không có bao giờ mình mất tiền nha quý vị. Rồi Kimberly có thể customize cái chương trình này cho mỗi một người. Mình có 20.000 cũng được, mình có 20 triệu cũng được, tùy theo mình nha. Chứ không có bắt buộc, ok tôi ít tiền quá, làm sao tôi làm được cái chương trình này. Kimberly có thể giúp quý vị được.
0: cái đó là điều mà Diễm Thị tâm đắc vô cùng khi mà nghe Kimberly chia sẻ về các chương trình đầu tư tài chính tại công ty Intelliwan đó quý vị. Là tại vì hoàn cảnh kinh tế, tài chính của mỗi người mỗi khác nhau nữa, điều kiện mỗi người mỗi khác nhau, khả năng khác nhau lắm. Có người thì rất là dư giả 200-300 ngàn, 500 ngàn, cả triệu đồng. Nhưng mà đối với có những người thì cái số tiền mà mình có thể saving hiện tại chỉ có vài chục ngàn thôi, 20-30 ngàn, 50 ngàn, ví dụ như vậy. Nhưng mà Kimberly có nói với Diễm Thi rằng là hồi xưa giờ mình cứ hay nghĩ là người giàu người ta mới đi đầu tư. Nghe cái chữ đầu tư cảm giác giàu giàu làm sao á, cảm giác sang sang làm sao, giàu giàu làm sao á. Nghe nói chữ đầu tư là cứ nghĩ tới những người có tiền. Còn mình nó không có tiền là mình đi làm mình kiếm check hàng ngày. Cho nên cứ suy nghĩ như vậy. Nhưng mà từ khi mà Diễm Thi nghe Kimberly chia sẻ là nó đánh tan cái suy nghĩ đó của Diễm Thi. Mình càng khó khăn, mình càng không có điều kiện thì mình càng phải đầu tư để mình tăng cái nguồn thu nhập của mình lên. Và với cái sự linh hoạt trong cái nguồn tiền đầu tư thì Kimberly đã kiểu gọi là customize, như Kimberly nói với quý vị, có nghĩa là linh hoạt giúp cho quý vị lựa chọn những cái policy tùy thuộc vào cái khả năng tài chính của quý vị. 20 ngàn, 30 ngàn, 50 ngàn, bao nhiêu cũng được, tùy, miễn là mình có đầu tư là được. Ta ví dụ người ta đầu tư 1 triệu, 2 triệu thì đương nhiên người ta sẽ có nhiều tiền hơn mình. Mai mốt người ta về già người ta có check cả 100-200 ngàn một năm, ví dụ như vậy. Còn mình đầu tư vài 30 ngàn thì mới mốt mình có cái check cũng vài chục ngàn. Cái điều nào cũng tốt cả, có còn hơn không. Diễm Thi vẫn luôn cái quan điểm là có còn hơn không.
1: Mình có thể đầu tư hàng tháng nữa, 200, 300, 500, 700, tùy theo cái khả năng mình. Hay là mình có nhiều tiền hơn thì mình bỏ vô một lượt thì mình khỏi phải đóng hàng tháng.
0: Nếu bây giờ mình đi làm paycheck đi hàng tháng, mỗi một cái paycheck của mình trích ra 100 đồng, 200 đồng để mình đầu tư cũng được, đúng không Kimberly?
1: Oh yes, of course. Mình đầu tư theo Kimberly là một cái check của mình, mình trích ra ít nhất 30% là tốt nhất. Nếu mà hôm nay mà mình sống mình dư giả đó thì ok, mình trích ra nhiều hơn chút. Mà nếu mình kẹt á thì ít nhất á, như chị Diễm Thi nói, 100, 200, 300, 500, tại vì mình trích ra mình đầu tư là cho cái tương lai của mình.
0: Đúng rồi, mình
1: đâu có thể
0: đó.
1: Mất được. Mình làm cho mình, chứ mình không có làm á thì khi 60, 65 tuổi á, mình không có bao nhiêu tiền để mà mình về hưu hết, thì mình phải tiếp tục mình làm đến 70, 75 tuổi. Đó thì Kimmy rất là quan trọng về tiền của quý vị nha. Kimberly không bao giờ dám làm cái gì cho ai bị mất tiền hết. Kimberly biết ở ngoài kia nhiều người lừa gạt rồi có đủ thứ cái chương trình hết. Đây là Kimberly là retirement financial advisor. Kimberly có bằng, rất là nhiều cái bằng, quý vị có thể đến công ty để mà coi nha. Và Kimberly không bao giờ dám làm mất tiền của ai hết. Đây là giấy trắng mực đen đàng hoàng, có portfolio, có account trên mạng, có app trên điện thoại, có công ty mình có thể mình gọi, mình check any time of day. Đây là sự thật. Kimberly đầu tư thì Kimberly thấy nó tốt, thì Kimberly cũng ngược lại giới thiệu cho quý vị để quý vị đầu tư. Kimberly có khách đó hả, Kimberly làm cho quý cho họ đó hả, lời được 30% trong vòng 2 năm, coi như mỗi năm là 15% là quá sướng rồi.
0: Ngay cái chỗ này nè, Diễm Thi cũng muốn chia sẻ thêm tí xíu cho rõ hơn á, là Kimberly là chỉ giới thiệu các chương trình đầu tư của những cái công ty đó thôi, chứ không phải là đầu tư vào Kimberly. Có nhiều cô chú á, khi mà nghe chương trình có hỏi Diễm Thi là ủa con, mình đầu tư Kimberly là mình đưa tiền cho Kimberly hả? Không phải. Cho nên hôm nay Diễm Thi cũng trả lời với các cô như vậy rồi. Nhưng mà hôm nay sẵn trong chương trình đó, ngay khi mà nghe Kimberly chia sẻ điều này thì Diễm Thi chia sẻ thêm một chút để cho các cô hiểu rõ hơn, cô chú đang nghe chương trình hiểu rõ hơn. Đó là khi mà các cô chú quyết định là ngồi xuống cùng với Kimberly để Kimberly tư vấn, Kimberly giống như là một broker thôi, tư vấn. Kimberly biết rất là nhiều những cái công ty đầu tư tài chính khác nhau, và biết là cái công ty này nó có những cái policy này good nè, công ty kia có policy này good nè, thì có những cái nào mà nó tốt, nó phù hợp với các cô chú anh chị thì Kimberly sẽ là người tư vấn cho các cô chú anh chị nên chọn công ty A, công ty B, công ty C, ví dụ như vậy. Và khi mà chọn công ty đó xong thì cô chú sẽ là người ký hợp đồng với cái công ty đó, và tiền mình sẽ đầu tư cho cái công ty đó, và sau đó thì cái công ty đó sẽ là cái công ty mà trả tiền lời cho, trả check hoặc là trả tiền lời hoặc là trả long term care cho quý vị, chứ không phải là Kimberly.
1: Dạ đúng rồi, thưa quý vị. Công ty Intelliwan Financial Partners, Kimberly Broker và Financial Advisor, thành thử Kimberly có hơn 60 hãng khác nhau. Kimberly thường hay research, và rất là nhiều hãng vẫn mời công ty Intelliwan để mà đại diện cho họ, thì Kimberly thấy cái chương trình nào tốt quá thì Kimberly mới ok. Không tốt hay là không có long term care này nọ đó, Kimberly không có làm, tại mắc mới gì mình làm thì trong khi bên này có đầy đủ.
0: Có những cái này tốt thì giới thiệu tốt chứ. Tại vì giới thiệu một cái chương trình tốt cho quý vị hay là giới thiệu một cái chương trình không tốt cho quý vị thì giống nhau. Về mặt bản thân Kimberly là cái người giống nhau, không có dạy gì mà phải đi lựa chọn cái chương trình không tốt, đúng không?
1: Mà có nhiều khách hàng hù Kimberly nữa, bây giờ đưa tiền bạc cho Kimberly thì không được. Kimberly không có nhận được tiền mặt.
0: Nhưng
1: tại vì
0: Kimberly
1: làm cho quý vị đó là mình thấy ok chương trình này tốt thì mình có thể mình apply, rồi họ sẽ rút thẳng từ cái account của quý vị chuyển qua, chứ Kimberly không có đụng đến tiền mặt hay là tiền gì của quý vị hết.
0: Nói chung là không có đưa tiền gì cho Kimberly hết.
1: Dạ. Có khách đó thì cũng mời uống nước mía.
0: Cái đó thì được.
1: Cái đó thì ok
0: mời
1: nha.
0: Đi ăn trưa thì được.
1: Mà thật sự ra đó, Kimberly rất là quý trọng quý vị và những cái tiền mình làm cực khổ khó khăn. Đó thành thử những cái chương trình Kimberly giới thiệu đó, nhiều năm nay Kimberly làm 27 năm rồi, là đều là sự thật hết. Thì những cái chương trình mà Kimberly nói ok lời cao lời 30%, cái đấy là sự thật. Kimberly có những cái statement của khách hàng Kimberly in ra và có ở công ty trong office của Kimberly. Quý vị anytime có thể ghé Kimberly chỉ và cho quý vị coi. Đó là sự thật nha. Thì chẳng hạn như Kimberly có một người khách hôm qua, ảnh muốn đầu tư 1 triệu đồng. Mà ảnh 52 tuổi, ảnh có tiền trong cái 401k, cũng muốn nghỉ để mà làm những cái chuyện khác. Thì nếu mà khi mình bỏ vô 1 triệu đồng á, đợi giờ 52 tuổi, 55 tuổi, 3 năm thôi nha, mỗi năm ảnh lãnh được 84.000 forever check. Đó, quý vị nghĩ đi.
0: Nghe tiền tự nhiên sáng mắt vậy đó.
1: Quý vị nghĩ đi, bây giờ mình suy nghĩ rất là đơn giản. Bây giờ mình có 1 triệu đồng, mà nếu mà mình cứ rỉa ra mỗi năm mình rỉa 84.000 nha.
0: Cho 80.000 đi cho dễ tính.
1: Dạ, trong 12 năm á là banh sạch hết tiền 1 triệu đồng. Kimberly lấy cái đó chuyển qua cho ảnh, không đóng thuế, không bị phạt, không gì hết nha. Mà 84.000 mỗi năm forever, thọ đến 100 tuổi, 105 tuổi, 110 tuổi gì họ vẫn trả 84.000 chừng nào mình chết thôi. Mà mình chết còn tiền trong cái portfolio là đưa cho hết tất cả cho gia đình, người thừa hưởng. Và nếu mà anh bị long term care, cái này quan trọng nha, trả ảnh 168.000 cho 5 năm trời. Như nãy em nói long term care là mình sống được 3 năm phải không? Cái này cho 5 năm luôn là quá sướng rồi. Chị thấy không? Thì từ cái 1 triệu đó Kimberly tạo ra cấp 4, cấp 5 lần cho ảnh. Đó, thì Kimberly muốn làm như vậy cho quý vị thì dĩ nhiên đồng ý, không ai cũng có 1 triệu đồng. Bây giờ mình có 100.000 đi, bây giờ mình 50 tuổi, mình bỏ vô mình để dành. Khi mà mình 60 tuổi, 10 năm thôi nha. Nếu mà mình muốn rút liền á thì mình lãnh được 5.700 một tháng. À, một năm. Coi như á 5.740 đồng, coi như là cái tiền lời mình á là 5.714. Hơn CD nhiều.
0: Có phải năm không? Mà đương nhiên tiền lời 5.000 là
1: đúng rồi. Dạ 5.000 phải không? Bỏ vô có 100.000 mà trả mình 5.740 forever. Mình thọ forever là biết bao nhiêu tiền mình thọ, ok. Rồi nếu mà mình đợi, mình cho nó thời gian, 60 tuổi đi, nó trả mình 15.180 đồng mỗi năm forever, thì lúc đó có phải là hơn 15% tiền lời không? 15% tiền lời guaranteed every year. Mình không cần phải đi kiếm một cái CD này cho tôi 3 chấm, cái này cho 4 chấm, hay là người ta quảng cáo ô tôi được 10 chấm, cái này tôi được 15.18 every year guaranteed fixed luôn.
0: Là tại vì fix cái con số mỗi năm fix cho mình rồi đó. Nếu mà mình xác định là mình quyết định mình lấy tiền ra ở cái năm thứ mấy thì khi đó họ sẽ tính toán và họ fix cái số tiền đó cho mình, là từ đó về sau mình cứ y chang vậy.
1: Thấy không thay đổi gì nữa. Mình cộng trừ dân chia là coi như là mình được fix 15%. Chị thấy không? Nếu mà mình nghĩ đến phần trăm là nghĩ như vậy nha. Rồi chẳng hạn như nếu mà mình bỏ vô một người 60 tuổi, dùm để dành 5 năm thôi ha, được 22.000 mấy trăm đồng mỗi năm forever.
0: Đầu tư vô bao nhiêu?
1: Đầu tư vô 200.000.
0: Đầu tư 200.000, 60 tuổi. Bây giờ là cô chú, bởi vì ta nói không có muộn nha. Bây giờ 60 tuổi vẫn đầu tư được nè.
1: Mà nếu mà đó mình muốn lấy lương liền, no problem, là được 12.620 đồng. Trả mình hoài coi như mỗi tháng hơn ngàn mấy.
0: Một năm mình lấy 12.000, 10 năm là hết 120.000, 20 năm là 240.000 là lời hơn rồi.
1: Lời
0: hơn so với 200.000
1: ban
0: đầu.
1: Quá trời luôn. Chị đó mà từ 60, 20 năm mới có 80 tuổi à. Mà nếu mà mình đợi, mỗi năm mình đợi họ cho mình thêm 10% fix. Là sướng lắm nha quý vị. Đó thì nếu mà một người này á mà thọ ok đến 90 tuổi đi thì cái chương trình này á là sẽ trả cho họ, nếu mà mình lấy lương lập tức luôn đó, 12.620 đồng cho cái năm đầu tiên, mình không muốn đợi gì hết trơn á, giống như là mì ăn liền vậy đó nha quý vị. Thì mình sẽ có hơn 378.000, mình đầu tư có 200.000 thôi, cộng với long term care 223.000 nữa. Có phải là khi mình lấy 200.000 mà tạo ra cấp 3, cấp 4 lần cho cái người này không? Mình thọ mình không bao giờ mình xài hết tiền của mình được. Mà như khi mình nói mình càng đợi á, mình cho nó thời gian á, thì tiền mình họ trả cho mình guaranteed lifetime á, là nhiều hơn.
0: Yeah.
1: Mỗi năm mình đợi á, được thêm 10%. Như chẳng hạn như từ 67 đến 70 tuổi mà mình đợi để mình lấy Social Security á, mỗi năm họ cho mình thêm 8%. Cái này cho 10% mỗi năm từ năm đầu tiên luôn. Sướng lắm quý vị. Cái này là những cái chương trình thật nha quý vị. Đó, hay là một người 60 tuổi mà có 500.000 chuyển qua cái 401k đi, phải không? Đến 65 tuổi là lãnh 60.000 mỗi năm, khỏi cần phải đi làm. 65 tuổi về hưu là có 60.000
0: every single year, rồi vừa có thêm 60.000 này nữa. Trời ơi.
1: Rồi long term care đó là 112.000 lận. Chị thấy không? Quá sướng. Khi mình lấy ra mà tạo ra thành cũng gần 1.6 triệu cho họ đó.
0: Dạ. Và đó là Kimberly đang ví dụ những cái cô chú anh chị nào đang ở độ tuổi 60. Mà nếu như bây giờ các cô chú anh chị, các anh chị, nếu mà các anh chị đang ở tuổi khoảng chừng 40 mấy, 50 mấy đó, 50 ngoài mà đầu tư nữa, thì cái số tiền đó là càng nhiều hơn nữa.
1: Nhiều hơn.
0: Một người 60 tuổi đầu tư 200.000, năm đầu tiên lấy được 12.000. Nhưng mà nếu anh chị là 50 tuổi mà đầu tư cũng 200.000 như vậy, năm đầu tiên chắc chắn phải hơn 12.000. Diễm Ly không biết con số nó là bao nhiêu nhưng mà chắc chắn vậy đúng không Kimberly?
1: Dạ đúng rồi. Mà nếu mà nhiều người nghĩ ok tôi sẽ đầu tư vô chuyện khác rồi nhiều tiền hơn. Yes, that's good. That's great, phải không? Nhưng mà mình có một cái gì mà nó guarantee đi. Để mà just in case những cái chuyện đầu tư của mình á nó không có work out thì ít nhất mình cũng còn cái này khi mình về hưu. Tại đâu có cái gì guarantee. Cái này là thật sự trong cái portfolio họ guarantee đàng hoàng.
0: Yeah.
1: Đó là vậy. Thì nếu mà quý vị không có muốn, không cần trả lương hay là gì, thì Kimberly cũng có những cái chương trình họ cho mình bonus 21%.
0: Khi mà có khách hàng đúng không?
1: Dạ, khách á, mà khách hàng có khách hàng của Kimberly á lời lên 30% á.
0: Yeah.
1: Có khách thì 20%, 25%, 30% tùy theo cái time mình đầu tư và nhiều tùy theo những cái indices mình lựa chọn.
0: Yeah.
1: Đó thì cái đó đó là cái loại cash bonus. Mà đối với Kimberly thì Kimberly thích cái forever check có luôn long term care.
0: Đúng, Diễm Thi cũng thích như vậy.
1: Yeah.
0: Nếu là Diễm Thi lựa chọn thì Diễm Thi cũng thích như vậy. À, đương nhiên à, lúc đầu Diễm Thi hay những cái chương trình trước đây Diễm Thi hay nói với Kimberly mà thấy tiền nhiều á là mình thấy ham lắm, mình thấy vui lắm. Nhưng mà thật ra đó, nếu mà xét đến cái mức độ mà an toàn cho mình cảm thấy nó yên tâm hơn đó, thì là check có nghĩa là giống như có một cái guarantee là hở sống là có tiền, hở sống còn sống là còn có tiền. Thì cái điều đó làm cho mình yên tâm hơn rất nhiều. Cái này còn an tâm hơn là con của mình nữa đó.
1: Con mình
0: ví dụ như giờ nó vui, Kimberly hay Diễm Thi với Kimberly hay hai chị em hay nó vui với nhau, nó là thôi kệ làm đi, mai mốt gì già con mình nuôi, nói như vậy thôi, biết nó nuôi mình được mấy năm, đúng không? Thiệt chứ, tháng này vui, tháng này con có tiền cho mẹ nè, thôi tháng sau thôi mẹ xin lỗi mẹ nha, mẹ tháng này con xài hết tiền rồi con có tiền cho, đúng không? Rồi làm gì được.
1: Đúng rồi.
0: Cái này là còn an toàn hơn là con mình nữa đó.
1: An toàn hơn. Mà cái anh mà Kimberly nói 52 rồi 55 tuổi lãnh 84.000 ấy, quý vị nghĩ đi, nếu mà anh đợi đến 60 tuổi anh biết bao nhiêu tiền? 100 mấy chục ngàn, 200.000 trả mỗi năm. Đi về Nam sống như ông vua vậy đó.
0: Đúng
1: đâu
0: rồi.
1: Có cần phải lo gì đâu.
0: Đúng
1: phải
0: rồi.
1: Không? Mà mỗi năm họ cứ deposit tiền vô cái account của mình.
0: Đó. Tiền này là mình đi về Việt Nam sống được nè. Mình cứ đi đâu cũng được. Đi châu
1: Đúng
0: Âu,
1: rồi.
0: Đi châu nào, đi muốn đi sống ở đâu cũng được. Tiền cứ vô tài khoản của mình thôi.
1: Mà nói nha, nếu mà đưa gửi qua để mà Kimberly giúp đầu tư cái 1 triệu này á, mà lãnh ok 100 mấy, 200 mấy ngàn mỗi năm á, nó yên tâm hơn là mấy anh đem 1 triệu về Việt Nam, ok? Safe, Kimberly thì safe hơn nha.
0: chắc chắn rồi, về kia cám dỗ nhiều dữ lắm.
1: Yes.
0: Cho nên là các chị ở nhà đó, nếu mà ở nhà mà thấy là gia đình của mình đang có dư đó, thì các chị nên đi gặp Kimberly để đầu tư đi, đừng có để tiền ở nhà có dư.
1: Yeah, đúng rồi.
0: Mấy anh lại đem đi về Việt Nam. Nó vui hả quý vị?
1: Thì những cái chương trình này á, là đối với Kimberly nó quan trọng nha, là cái long term care mà trả lương suốt đời. Cộng nữa, nếu quý vị mà có ok dài 300 một tháng để mà mình để dành á, mình cũng có thể làm nhiều cái chương trình khác, mình bỏ vô 100, 200, 300 gì tùy theo mình, miễn sao mình để dành, mình đầu tư nhiều chồng chất lên đó để mà mình có tiền sau này. Thì những người có chẳng hạn như những cái bảo hiểm nhân thọ, cái loại cũ á, đợi mình chết á thì họ mới đền gia đình, mình còn sống mình bị bệnh mình không xài được. Bây giờ tôi mới nói cái long term care, cái number one nó là Alzheimer với dementia. Nếu trong gia đình mình mà có cái gene đó đó, là mình có cái high chance mình sẽ bị. Hay là gia đình mình bị tim, bị stroke, bị cancer, cái high chance mình sẽ bị.
0: Đúng rồi.
1: Thì thưa quý vị, yên tâm là có công ty IntelliOne Financial Partners Kim Lee giúp quý vị, không có lấy một cách nào hết. Và dĩ nhiên công ty làm thì hãng họ sẽ trả commission, cái đó là dĩ nhiên thôi. Nhưng mà họ trả là của hãng chứ không có liên quan gì đến quý vị bỏ tiền túi ra trả hết. Thì Kim Lee chỉ có muốn là giúp quý vị thôi. Kim Lee lấy cái coi cái policy quý vị đang có để Kim Lee giúp quý vị, Kim Lee coi và sửa lại cho khách rất là nhiều luôn. Nhiều cái chương trình họ có sai hoàn toàn, mà sai là hại ai? Hại cái người insured, cái người mà bảo hiểm đó, cover cái người đó. Sau này không xài đúng, hay là tiền đó nó không có đúng, hay là cái interest cũng không có đúng. Nó có rất là nhiều không có đúng. Mà nhiều khi nha, cái người agent bán đó hôm nay còn, rồi tháng sau, năm sau gọi hoài họ không có. Họ có thể họ đổi nghề, họ dọn đi chỗ khác hay bất cứ vấn đề gì đó. Thì thưa quý vị, IntelliOne Financial Partners là có công ty đàng hoàng, quý vị có thể yên tâm mà đến. Dù cho quý vị chưa phải là khách của Kimberly hay IntelliOne Financial Partners, quý vị cần một người agent, Kimberly sẽ đứng ra giúp quý vị miễn phí. Tuy rằng không được commission không gì hết, mà Kimberly vẫn giúp nha. Mà cộng nữa, bây giờ Kimberly nói rất là nhiều người, có một lần mà Kimberly nói về cái TODD á, là Transfer on Death Deed á, cái sau này rất là nhiều người đi kiếm luật sư rồi làm này kia nọ. Thưa quý vị, bây giờ từ nay trở đi á, dù cho khách hay là chưa phải là khách, quý vị cần cái TODD á, quý vị lấy hẹn với Kimberly, Kimberly sẽ làm miễn phí cho quý vị. Thì đối với Kimberly á, là mình
0: đọc cái pass là khán giả của VTV đúng không?
1: Dạ, đúng rồi. Chị Diễn Thư giới thiệu. Thì Kimberly sẽ làm để giúp quý vị nha. Tại vì theo Kimberly thấy á, là trời ban cho mình có một cái specialty gì đó thì mình cũng nên giúp lại. Thì nhiều người cũng bây giờ kinh tế cũng đang khó khăn, thì Kimberly sẽ giúp quý vị làm cái TODD. Lý do tại sao mình làm là nếu mà mình có nhà, nhà mình có xe, mình có những cái tài sản, thì khi mình mất á, cái nhà mình, cái mà mình transfer on death deed đó, gọi là TODD á, nó chuyển về cho cái người beneficiary lập tức luôn, không cần phải qua probate. Rồi nhiều người nghĩ ok, tôi phải làm cái living trust. Tùy, không phải ai cũng giống nhau. Ngày xưa Kimmy cũng có những phòng luật sư với một người bạn nha. Kimmy có hết những cái software để làm bất cứ một cái chuyện gì về luật pháp nha. Mà cái trust á, là tùy theo mình có nhiều tài sản thì ok, mình bỏ vô cái trust giống như một cái safe, mình bỏ nó vô. Sau này mà mất nó không có vô probate. Mà nếu mà mình chỉ có một cái nhà, rồi một cái xe, hai cái xe hay whatever nha, thì á, cái nhà đó mình làm cái TODD, mình chuyển qua cho người chồng, người vợ hay con cái lập tức liền, thì mình thật sự không có cần làm cái trust. Chi cho nó tốn tiền nha, Kim Lee làm cái đó free cho quý vị.
0: Và thưa quý vị, đó là những cái benefit hoặc là những cái dịch vụ mà Kim Lee muốn hỗ trợ, muốn giúp cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Và thưa quý vị, chương trình đầu tư và bảo hiểm ngày hôm nay cùng với Kim Lee đã chia sẻ với quý vị nhiều thông tin về các chương trình đầu tư. Nếu mà quý vị có những thắc mắc thì quý vị có thể liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partner để mà cùng tìm hiểu thêm về chương trình này. Còn ngay bây giờ thì Kimberly và Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hàng lá ba bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đếm ngạc no 7 đồng 99, mì nông sinh 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh ara 1 đồng 49, chè giống chốt kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Sa Phong Phú Cát, kính mời quý khách.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
7: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
8: ghế massage Infinity,
7: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
6: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
9: Làm da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn, vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
10: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.